0: символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Freedom is not the same as independence.
3: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
4: Всім привіт. Це подкаст Chicken Kyiv на громадському радіо. У ньому ми говоримо про дуже різні теми через призму українських інтересів. Я ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми будемо говорити з Іллею Чопоровим, актором і композитором молодого театру. Це буде розмова про театр, як ви вже зрозуміли, але будемо ми говорити про театр і культуру через призму українських інтересів.
3: Chicken Kyiv.
4: Ми будемо говорити про український театр, про його сьогодення і про його майбутнє в контексті дуже такої глобальної теми наших культурних інтересів, тому що я щиро переконана, що культура – це важливий складник нашої національної безпеки. Я думаю, що ми всі в цьому переконали за останні роки. І в тому вибусі інтересу до українського театру, який зараз є, у мене є мій персональний інтерес. Тому що моя старша дочка збирається стати акторкою. Вона ходить на театральні курси, вона збирається вступати в інститут театральний. І якби це відбувалося зі мною багато років тому, то, звісно, мої батьки б заборонили таке діло. Вони б сказали, ні-ні-ні, грошей не буде, так ти не заробиш, ми ці всі бідні. Але я кажу своїй дочці, що все можливо. І в цьому я дуже сильно хочу дізнатися от ваші відчуття зараз, коли український театр переживає такий бум розквіту. Як ви почуваєтеся в всій цій хвилі уваги, слави? Є якісь плюси, мінуси?
5: Класне питання, насправді. Я відчував себе добре, і коли не було цього театрального буму, бо коли ти любиш свою роботу, тобі не важливо, типу, ця робота приносить тобі якусь там популярність чи якісь такі речі, соціальні презенти, так би мовити. Ти просто любиш її, приходиш на неї, виконуєш свою роботу і отримаєш від цього задоволення. Звісно, коли почався так званий театральний бум, ми всі трохи так... це було неочікувано, але насправді зрозуміло. Бо в часи, коли більша частина російського сегменту, яка вийшла з наших територій, так би мовити, завдяки людям, які перестали його споживати, я переконаний, що люди таким чином змогли відкрити для себе український сегмент. Це пов'язано не тільки з театром, це кіно, музика. Будь-що, насправді, бо коли щось зникає, це природньо, треба це заповнити. І ми заповнили це дійсно якісним продуктом, нашим продуктом. Бо багато часу ми не звертали на нього уваги, так би мовити, відповідної уваги. І ще хочеться сказати про те, що театральний бум – це не зовсім про розквіт театру. Це, мені здається, про те, що я сказав до цього, це пов'язано саме з глядацьким бумом. Тобто, знову ж таки, повертаючись до попередньої теми, бум стався саме в головах глядачів. Вони пішли в театр, вони створили цей шалений попит, не без допомоги Тік-Току, звісно, треба й розуміти час, в який ми живемо. Але так, бо театр, кіно, музика – все це робилося. Все це робилося не на такому масштабі, як зараз, але робилося. І питання лише в тому, що глядач нарешті знайшов український. Він знайшов український театр, знайшов українське кіно, знайшов українську музику і т.д. і т.д. і т.д. Мені в цьому приємно, звісно. Я не можу сказати, що мені не подобається, що театр став популярним. У мене немає таких, якщо може грубо сказано, снобських думок,

0: Ходять класні прем'єри. Тобто це не закінчується на Конотопській відьмі. Ну, це продовжиться, і вистави тут складніші, цікавіші. Я не знаю, і нові ім'я з'являються більш такі брутальні постановки. Ну, я не знаю, мені дуже подобається час для театру, в якому ми знаходимось.
1: Оцей період, який ми зараз проживаємо, як би ви це назвали? Це нове відродження чи що це?
0: Наскільки мені відомо, таких періодів щодо там театру їх було декілька, насправді. Він був там в 17-му році, був щось 2000. Ну, це не мої слова. Я переповідаю, типу, доросліших людей, які зі мною спілкувалися на цю тему. І вони казали, що такі ситуації були там в 17-му, 2006-му, умовно, році. Якомусь там були періоди, коли український театр ставав дуже популярним. Але зараз, саме в добу інтернету, в добу Тіктоку і Інстаграму, це просто незупинна річ. Бо люди ставлять виставу, глядачі на них приходять, знімають сторіс, інші глядачі приходять і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Я вже відійшов від питання і не пам'ятаю, яке воно було.
1: Я не знаю, насправді, чи можна це порівнювати з минулими хвилями, тому що я ходила на ваше легендарне кабаре. Мені вдалося придбати квитки. Я клас. Якраз серед тих щасливців, яким вистачило квитків, тому що я знаю сотні людей, яким не вистачило. Так. Але я була в залі, де третина були іноземці, які спеціально приїхали на цю виставу. Так. Я не знаю, чи було так раніше.
0: Ні, ну такого не було точно. Ну, якщо з цього боку дивитися, то такого точно не було, бо всі ці хвилі, дійсно, вони переживались лише в межах України. Але так, щоб про український театр говорили за кордоном на такому рівні, я не пам'ятаю таких ситуацій, чесно кажучи. Тобто, да, були у нас режисери, які стали відомими за кордоном і, ну, типу, там продовжують ставити, і про них знають, там, як, не знаю, чи це коректно казати, але Жолдак, наприклад, його знають в Європі. Просто питання в тому, наскільки він був українським режисером. Це таке трошки для мене провокативна історія, бо він занадто багато працював в Росії. І мені важко цей факт з біографії його викинути. Тому, але були такі поодинокі приклади. Тобто людина, яка там ставить в Європі або грає в Європі, є українцем. Але так, щоб глобально про український театр говорили за кордоном і не на рівні там якогось культуролога одного, а на рівні просто звичайних людей. Це феномен, дійсно.
1: Я от не знаю, в чому фішка, можливо, це воєнний контекст додає цього, цієї якоїсь магнетичності, яскравості. Він накладається, відчувається, як він накладається на вистави, і люди, які їдуть сюди дивитися, вони не можуть не відчувати цей контекст.
0: Звісно, звісно. Воєнний контекст дуже впливає. Ну, він впливає, насправді, і на нашу свідомість під час перегляду. Але щодо іноземців, наприклад, мені сподобався один коментар, я його спробую згадати, але буду переказувати. Щось по типу, мені подобається цей ланцюг. Люди дізнаються про українське кабаре, умовно, за кордоном, хочуть на нього потрапити, але не можуть потрапити через те, що немає там авіаліній, через те, що це дуже довго і дорого. І цей ланцюг щодо війни у них складається. Тобто вони ж забувають. Вони звичайні люди в мирний час. Вони не пам'ятають про те, що в Україні йде війна. І таким чином просто завдяки цьому ланцюгу вони це розуміють. А, настільки у них війна? У них, ну вибачте, ну як є. Мені здається, що це якась така природня логіка для них. Настільки війна, що не можна туди просто так приїхати. Треба 10 потягів через Пшемишель і так далі. І навіть на такому рівні розуміння нашої культури, нашої проблеми, нашої війни, це важлива така історія.
1: Мені навіть здалося, коли я дивилася мюзикл, що попередні постановки, інші національні постановки кабаре, вони не мали цього конекту з воєнним контекстом.
0: Так.
1: І тому вони, це просто були гарні, класні постановки, якісні актори, класна гра, хороша музика, хороші номери. Але раптом стався цей меч.
0: Так.
1: Ти дивишся,
0: вперше, насправді,
1: ти дивишся виставу

0: про прихід до влади страшного тоталітарного режиму, і ти вперше дивишся цю виставу в країні, яка потерпає від такого самого режиму.
1: Так.
0: І просто щось клацнуло.
1: Да, це неймовірно насправді, бо написана історія після війни, адаптована до мюзиклу десь в 50-х. Якщо, ну, я можу помилятися, я не дослідник літературний. І так, і вистава грається вже півстоліття, більше, ніж півстоліття. І жодного разу вона була лише репрезентацією певних подій і звичайної вистави. Тут у нас стався цей, я не знаю, як це навіть назвати, оцей синхрон, жахливий синхрон. І наскільки він впливає, я думаю, ну, шалено. Я не бачив Кабаре, тому я не можу сказати.
0: Але у тих, хто не бачив, є ще насправді шанс побачити.
1: Так.
0: Маємо це сказати, тому що ті, хто думали, що Кабаре пішло назавжди, зараз будуть дуже сильно потішені.
1: Так, уже 30 грудня в Жовтневому палаці буде Кабаре, але в форматі гала, тобто це буде всі музичні номери, музичні, танцювальні, вокальні, всі, які люди дуже сильно полюбили з інтернету або які були на виставі, не буде лише драматургії. Тобто це, знову ж таки, повторюсь, в форматі гала-концерту. З нашими костюмами, з нашим гримом, з нашим настроєм, я думаю, що люди отримують не менше приємних емоцій.
0: Я побігла брати квитки, аби тільки чоловіку дали в цей час відпустку. Тому що з повним Кабаре не склалося у нього якраз через те, що відпустки армійські не конектяться з графіком вистав. Але тут я дуже-дуже схрестила пальці, щоб стався меч. Давайте глибше повернемось до феномену українського театру, того, що ми переживаємо зараз.
1: Так.
0: Я буду не я, якщо я не згадаю знамениту фразу Леся Курбаса про те, що театр має бути таким, яким суспільство буде завтра. Що вона означає от для вас і в нашому контексті нинішньому? Давайте її розшифруємо.
1: Давайте її розшифруємо. Театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра. Це... Дивіться, це прекрасний меседж про важливу культурну складову будь-якої нації. І, звісно, театр має рухати, так би мовити, суспільство до якихось змін і певного зросту. Ну, якщо я дуже простими словами буду говорити. Іншому я не вмію. Коротше. Але це не може бути певною аксіомою, бо фраза Леся Курбаса була сказана, умовно, на початку ХХ століття. Тобто, я не хочу бути душним. Так, театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра. Це круто і футуристично.
0: Так, я якраз думаю про те, от, що він мав на увазі. Класову рівність чи ще... Чим хворіли тоді на початку ХХ століття?
1: Ну, да, це таке теж певне питання до ідеології. Тобто, що конкретно він мав на увазі? Я думаю, щось більш романтичне і прагматичне водночас. Тобто, театр має... Я думаю, що він мав на увазі, що театр має зі сцени казати такі тези, в які суспільство має прийти в майбутньому. Тобто не декламувати те, що відбувається зараз, і не репрезентувати те, що було, а, так би мовити, оці сучасні ідеї, сучасні тези втілювати на сцені театру, щоб суспільство, так би мовити, навчалось. Я просто критично не фанат фрази того, що театр має виховувати чи навчати.
0: Тому що ми прожили ціле ХХ століття
1: так.
0: З цим дискурсом дидактичним, наділися ним дуже сильно.
1: Так.
0: Але не тільки в театрі є цей дискурс про високе і низьке.
1: Так.
0: І про аудиторію, яка має задавати тобі тон і напрям. Те, що її цікавить, те має бути твоїм хлібом і твоєю темою. Чи врешті ти маєш тягнути аудиторію за собою?
1: Це дуже складне, цікаве питання, яке обговорювати дуже важко. І знову ж таки, дивлячись його вистави, я, умовно, там років 8-10, коли я дивився я зрозумів, що це майже єдиний, напевно, на той час український режисер, який дійсно був в синхроні з європейським контекстом, театральним контекстом. Тобто він робив, ну, достатньо агресивні, прогресивні театральні постановки. Але знов ж таки, цей російський контекст, ні, ну, це вже не та людина, яка зробить театр український знову європейським або якимось супер-артхаусним. Це вже, мені здається, історія в минулому щодо Жолдика. На жаль.
0: Не перший режисер, зіпсований російським наративом. Ще,
1: так.
0: Ще був Роман Віктюк.
1: Так.
0: Так. Це все дуже, я не знаю, неприємні, болючі для українського суспільства теми і історії. Але оцей процес перетікання митців і відтягування їх імперським центром, він тривав 90-ті, зараз він завершився?
1: Я думаю, що так. Можливо, я погано знаюся в сучасній зараз російській культурі, я не сильно за ними слідкую, я не бачив, хто. Можливо...
0: Я мала на увазі, от, наприклад, серед ваших ровесників, хто вчився з вами, хто так. Пішов з вами в театр. Були такі, хто хотів туди?
1: Я не пам'ятаю, чесно кажучи. Мені здається, що вже ні. Вже, коли я вже вчився, то таких думок я не зустрічав на своєму курсі хоча б. Можливо, хтось хотів, можливо, хтось і поїхав насправді. Але це здебільшого, нехай мене вибачать люди, які вчились на тих курсах, це курси в минулому російськомовні. Тобто, я не кажу зараз за всіх, там точно є прекрасні люди, патріоти, але деякі з цих курсів Різніковича, Рушковського, я знаю, що вони потім вже виїжджали працювати в Росію. Ну, чи це чутки, я не можу на 100% про це казати. Але серед інших курсів такого настрою я вже не помічав в часи, коли я вчився. Це не так давно, це з 16 по 20. Да.
0: Ми підбираємось до важкої особисто для мене теми, тому що будемо говорити про театральні залаштунки.
1: Так.
0: Мабуть, здогадуєтесь, про що.
1: Звісно.
0: Окей, отже, я питаю про сексизм, мізогінію, харасмент. Знову ж таки, згадаю свою власну прив'язку. Моя дитина піде вчитися в Карпенка, ну, якщо їй вдасться туди вступити. Я не боюсь того, що артисти погано заробляють. Але я дуже боюсь того, що чекає за лаштунками. Я боюсь цих історій про підкати, про харасмент. Також я боюсь історії про таке радянську манеру викладання і ламання акторів через коліно. Що з цим?
1: Так, я зараз покладу, бо...
0: бо буде важка розмова.
1: Дуже важка розмова. Посиди поки що тут, ми повернемося до тебе.
0: Так. Та. Отже, що з цим всім?
1: Перше. Ні в якому разі не хочу захищати театральні університети, бо я їх терпіти не можу. Але хочу трохи змістити фокус уваги і сказати, що проблема харасменту, домагання фізичного, психологічного і сексуального насилля присутня майже в будь-якому університеті. Неважливо від фаху. Це, так би мовити, наслідки радянської культури серед викладачів, особливо серед викладачів-чоловіків. Тобто, і щось зробити з цим дуже важко. Тобто, ми почали робити ці кроки щодо Білоуса, і коли ми починали робити ці кроки, ми не вірили, що ми вийдемо хоч на якийсь рівень. Тобто, ми були просто впевнені, що нас просто виженуть, і все. І на цьому все закінчиться, як це було насправді багато-багато років. Питання було лише в тому, що нас дійсно стало багатько. Тобто і всі ці випадки, коли людей виганяли з театрів, не тільки в молодому. Ну, типу, я кажу зараз за більшість театрів з подібними ситуаціями. І зараз повернусь до університету, просто у нас більш така прикладна ситуація. Це люди були поодинокі. І з поодинокими людьми набагато простіше боротися. Їх виганяють, і, на жаль, у них немає театрального майбутнього. Бо люди між собою пов'язані. Худкерівники між собою пов'язані. І якщо тебе за таку історію... Ну, я розказую про минуле, зараз це вже немножко інший час. Але якщо раніше ти відмовила, умовно, така ситуація. Тебе не просто виганяють, тобі блокують всі інші входи. Тобто, хто, якщо ти сама вийдеш, тобі ніхто не повірить. І насправді наша ситуація дуже показова і, ну, так би мовити, екстраординарна. Я дуже пишаюсь, що ця ситуація відбулася і відбувається, бо у багатьох людей вже відчуття, що все, перемога, його вижнули, він в СІЗО, але це не кінець. Тому що ми чекаємо суд, ми чекаємо додаткові експертизи, ми чекаємо багато-багато процесів, щоб людина понесла своє покарання.
0: Я хочу нагадати, що до Білоуса насправді була ж історія з Талашком.
1: Так.
0: Яка нічим не закінчилась.
1: Так. Її просто
0: навіть
1: зам'яли.
0: Більше, вона закінчилась констатацією факту від поліції, що тут нема складу злочину.
1: Так.
0: І, власне, все. Хоча були десятки жінок, які писали в соцмережах свої історії і історії ці віком від кілька десятків років тому до прямо зараз.
1: Так. Можу розказати анекдот. Але це не анекдот. Це буквально репліка Білоуса на події, коли відбувалося з Талашком. Отже ж, дурак, як він попався?
0: Це насправді дуже сумна реальність креативних професій. Ви правильно сказали, що це є не тільки в театрі. І це є не тільки в театральних вузах.
1: На жаль.
0: Глобально. Що з цим робити?
1: Дивіться, це проблема глобально не вузів, не професій. Це проблема патріархального суспільства. Тобто все завжди впирається, ну, це завжди ось ця відправна точка, в якій відбуваються жахливі речі. Патріархальне суспільство не дає змогу адекватно жити ні чоловікам, ні тим більше жінкам. Рівноправ'я як такого у нас немає. Воно, так би мовити, на рівні жінка тепер може заробляти і разом з чоловіком ділити його орендну плату. Але це, ну, якщо чесно, бо більшість речей, такі як, наприклад, керувальні посади, дуже важко пробитися, якщо ти не чоловік. Так, я розумію, зараз уже трошки інший час, але все одно я думаю, що більшість жінок зустрічається з цими проблемами. Ну, тобто, рівні щодо зарплатні. Я не впевнений, що ця проблема достатньо вирішена у нас в Україні. Я впевнений, що жінки з цим теж зустрічаються. Те, чим я зараз займаюся, менсплейнінг, тобто буквально розповідаю про те, в чому не зовсім маю фах, наприклад. Тобто у чоловіків в суспільстві, це насправді його найбільша проблема.
0: Серед топових українських театрів є хоч один, де жінка художня керівниця?
1: Є. Театр на Лівому березі.
0: Добре, все. Я беру свої слова.
1: Але це, погодьтеся, який це, просто абсурд. Один театр. Я не знаю, де ще. Ну, тобто, я знаю, що в Одесі є в театрі Василька, але там директорка Пивоварова. Інші театри я не чув. Ну, тобто, щоб у них була або директор, або директорка, або художня керівниця жінка. В основному це чоловічі посади. Так. Вийшло.
0: Добре, як я це бачу,
1: так.
0: Це ще й проблема генерацій. Ну, дуже довго театри і кіно теж.
1: Кіно тим більше, так.
0: Це був закритий світ, куди могли зайти тільки свої. А дівчата молоді тільки за дозволом. Але прийшли нові покоління, які не готові мовчати. Не готові до того, що буде все так, як є. І от ще 10 років тому така історія, як з Білоусом, вона не могла закінчитись так, як закінчується зараз.
1: Звісно.
0: Було б, був би скандал, були б пости в соцмережах, але я сумніваюся, що була б кримінальна справа і що були б такі великі мітинги.
1: Так.
0: Отже, щось змінюється?
1: Знову ж таки, так, щось змінюється. І це насправді зріст нашого суспільства, який насправді недостатній, на жаль, але вже відчутний і дуже приємний. Якщо дуже просто казати. І це, знов ж таки, дуже сильно пов'язано, насправді, так, 10 років назад вже був інтернет, були соцмережі, але настільки зібраного суспільства в інтернеті у нас не було ніколи, як зараз. Тобто люди об'єднуються, щоб зібрати підписи для петицій, люди роблять збори, люди роблять мітинги, і все це робиться дуже швидко, тобто за один день. Якийсь шалений пост про якогось маніяка на Прирізній 17 набирає тисячі лайків і розповсюджень саме через те, що наше суспільство, по-перше, дуже круте, і, по-друге, воно суперактивне. Суперактивне і в мережі, і поза мережею.
0: І ще, тому що воно досі вірить, що зміни можливі.
1: Так, так.
0: Попри всю опірність закритої системи, попри всі колишні невдачі.
1: Так, я ще хотів дещо додати, поки ви слухав. Така от думка. Зараз у патріархату така ситуація абсурдна і максимально парадоксальна. Тобто кількість жінок, які залишаються в країні, які не є зараз, наприклад, на фронті, тобто та кількість жінок, яка не на фронті, а яка зараз є цивільними, мають братися за, так би мовити, чоловічу роботу. А патріархат, ну, він запрограмований на те, що це не добре, але з іншого боку, де брати цей ресурс, як не в жінках. І у нас ідеальна можливість для того, щоб створити таке, ну, так би мовити, профеміністичне суспільство, але ми все одно живемо в цьому пострадянському, затисненому патріархатом суспільстві. І як тут бути? Таке от цікаве питання, що у нас по факту зараз є ідеальна почва і ґрунт для того, щоб жінки ставали директорками, щоб займали якісь керівні посади і займалися всіми цими питаннями, поки більшість чоловіків знаходяться на фронті. Тобто, але все одно не вдається, все одно там більша частина Верховної Ради – це чоловіки умовно, і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це парадокс і абсурд, звісно.
0: Є купа невидимих перепон. Ми зараз зійдемо з театральної теми. Я просто скажу, що коли жінка хоче кар'єру і кар'єрного зростання, наше суспільство їй каже: ок, тоді відмовся від сім'ї. Бо якщо ти будеш робити те і те паралельно, то у тебе буде проблема з влаштуванням дитини в садочок, і ти будеш розриватися між садочком, школою, роботою, кар'єрою, домом. І якщо ти все це будеш робити одночасно, ми тебе не похвалимо ні-ні. Ми тебе будемо шеймити і ганьбити за те, що ти десь щось не встигла.
1: Я насправді не зовсім так погоджуюсь. Навпаки, суспільство каже, ти маєш бути прекрасною мамою, все прибирати вдома, так би мовити, твої ж обов'язки – це прибирати, годувати дитину. І при цьому, якщо ти акторка, добра акторка, грай собі на сцені, в кіно, але роби це все одночасно. Тобто, суспільство, воно безжалісне щодо жінок. Тобто, воно не дає жінкам відчувати себе так само спокійно, як чоловікам. Тобто, чоловік просто, він народився і живе своє найкраще життя. Просто, ти народився. Класно. Ти ще там поет якийсь там, не знаю. А якщо ти народилась в суспільстві жінкою, то ти маєш робити абсолютно дихотомійні, це називається, це не пам'ятаю, речі, тобто абсолютно парадоксальні, знову ж таки. Тобі треба бути монашкою і бути стервою, якщо так на таку дуже примітивну мову. Тобі треба мати суперкар'єру, при цьому бути нянею для дитини. Тобто це неможливо, неможливо. А потім питання, чому у тебе стрес? У тебе, напевно, місячні. Напевно, через це у тебе стрес, напевно.
0: Я вже бачу натовп коментарів в Ютубі з чоловіків, які кажуть, що під час мобілізації чоловікам в Україні дуже погано і нелегко. І у цьому винні жінки, які не хочуть йти на фронт.
1: Це насправді, це хороше насправді філософське питання. Дійсно, під час військових дій, так би мовити, тіло чоловіка, воно не належить йому, воно належить державі. Це дуже, дуже грубо сказано, насправді, але це один з таких теж постулатів патріархата. Тіло жінки не належить їй все життя, а тіло чоловіка не належить йому під час військових дій. Тому ми, це жахливо, напевно, ні, я не буду так продовжувати, але ми таким чином вирівнюємося. Боже, який жах. Виріште це.
0: Змінили тему. Ми повертаємось до театру, тому що я насправді хотіла поговорити про радянські практики.
1: Так.
0: Ми почали про не говорити про освіту, але ж насправді не тільки освіта. Я розумію, що за лаштунками залишається дуже багато людей, які в театрі продовжують жити таким олдскульним підходом, назвімо його так.
1: Так.
0: Як це працює, в що це втілюється, як це впливає на український театр загалом?
1: У нас насправді дуже міцні корені оцього радянського минулого, як би нам не здавалось, що ні. Але ми маємо це визнати і просто з цим боротися. От молодий театр, я можу погодитись, що на 2025 рік почав боротьбу з цим. Бо в нашому театрі нарешті відбулися якісь зміни щодо репертуарної політики і такі зміни, як, наприклад, у нас з'явилися лекції, які ведуть достатньо прогресивні люди щодо культури, щодо мистецтва, щодо театру. У нас з'явились тренінги від теж таких, ну, дуже прогресивних діячів. Там, сьогодні, наприклад, я обрав піти до вас, ніж піти до Миколи Набоки. Це людина, яка займається практиками з школи Жака Лякока. І дуже-дуже популярна, так би мовити, в театральних колах людина. Ну і таких прикладів дуже багато. Зараз у нас в театрі ставить Ніна Хижна, режисерка з театру «Нафти». Тобто я відчуваю в своєму особисто в театрі, де я працюю, зміни і відхід від радянської традиції.
0: А що означає радянська традиція? Щоб люди, які нас подивляться, щоб вони зрозуміли. От радянська традиція в театрі – це що?
1: Давайте почнемо з такої бази. Це на рівні прийти до театру, отримати розподіл, репетирувати цю виставу за Станіславським, випустити виставу, фуршет. А ви запікуєте мати чи ні? Найбеніться, добряче так, і піти спати. От такий план, стабільний план будь-якого радянського театру в Україні. І насправді він існує досі. І у нас так само насправді. І таким контрапунктом до цього може бути формат, в якому режисер не є вертикаллю влади, а разом з акторами, по-перше, він обирає акторів з якимось тренажним методом, тобто через якийсь певний кастинг. Вистава не йде десятиліттями. Це теж радянська історія, коли одна вистава може йти 30, 40, 50 років. У нас такі вистави теж є. В цій виставі використовуються інші методи, більш прогресивні. Тобто це не метод Станіславського. Господи, прости. Це не якісь, знову ж таки, радянські методи. Це методи більш сучасних театральних практик. Хоча б починаючи від Антонена Арто. От звідси, звідси є, так би мовити, відправна точка сучасного театру. Антонен Арто. Ну, і я розумію, що зараз ми здебільшого приходимо до цього. Що ще? Що ще з такої радянської традиції? Навіть складно.
0: От ці речі, коли режисери починають ставити на своїх домашніх театрах постановки, це зміна? Тому що, ну, я насправді пригадую своє, там, не знаю, підлітковий вік свій. І от такі ситуації, коли режисер ставить постановки в театрі, де він не працює, не є там художнім керівником, наприклад, я пам'ятаю такі поодинокі випадки. Зараз мені здається, що це якась усталена вже практика.
1: Так, це вже зараз є нормою. Я щасливий, що це є нормою. І тут питання лише, насправді, ну, дуже меркантильне. Питання лише в коштах. Наскільки театр може собі дозволити того чи іншого режисера, який там є умовно зараз популярним. Тобто якийсь Петросян чи Ваня Оривський. Тобто, і, ну, тут уже все впирається в банальні кошти. І немає вже цієї традиції, що все, Іван Оривський – це режисер театру Франка. Посади такі є, як головний режисер, художній керівник, бла-бла-бла і так далі. Але такої глобальної прив'язки, вона існує в небагатьох театрах зараз. Вона вже стала більш-менш адекватною.
0: А от, до речі, про посади. Це ж все ще досі за КЗОТом, чи як це називається, цей класифікатор професій, який прописує, як вона має називатися, рівень оплат. Я насправді сказала, що мене не лякає те, що в театрі люди дуже мало заробляють. Але я почула у одному з ваших інтерв'ю про те, що ставка актора, зокрема актора першої категорії, це так називається, так?
1: Там різні є.
0: Так. На місяць заробітна плата складає 17 тисяч гривень.
1: Так, і, можливо, навіть трохи менше.
0: Мені стало боляче.
1: Так.
0: Що зумовлює цю реальність? Давайте так.
1: Це зумовлює ту саму ж реальність, з якої лікарі отримують 8 тисяч, з якої вчителі отримують 9 тисяч. Я зараз просто приблизно, але я впевнений, що до когось я прям попаду. Це складна корупційна система в нашій країні, яку дуже важко побороти. Майже неможливо. Відчуття, що майже неможливо побороти. Типу, все впирається в те, що... Я в цьому взагалі не спеціаліст, але мені здається, що якби в нашій країні, дуже простими, тупими словами, якщо в нашій країні... бюджет йшов би не в кармани депутатам, а в, так би мовити, в казну України, то було б більше коштів для того, щоб зробити ці зарплати вищими. Я не бачу в найближчому майбутньому такий момент, щоб вчителі різко почали отримувати хоча б 20 тисяч.
0: Але ми бачимо ситуацію, де театр може заробляти. Де на вистави може не бути квитків на місяці вперед.
1: Так.
0: І де постановки, місця на топові постановки, це, я не знаю, еквівалент 100 баксів за квиток.
1: Так.
0: Ми знаємо такі ситуації.
1: Так.
0: Чому так не може бути скрізь?
1: Я не знаю. Клянусь, я не знаю.
0: Це, мені здається, одне з дуже важливих питань для того, щоб зрозуміти, де що поламалось в нашій економіці, в креативних індустріях, для того, щоб це виправити. Мені принаймні так здається, не знаю.
1: Я думаю, що колись все ж таки ми дійдемо до моменту, що люди культури почнуть заробляти не тільки на хліб, а ще й на хліб з маслом. Але, знову ж таки, це, мені здається, все ж таки не така близька перспектива. Коли ти можеш, наприклад, як актор, ти можеш заробити гроші тільки, якщо ти медійна особистість. Прям супермедійна. Тоді, тоді ти, наприклад, там можеш зніматися, або тебе будуть кликати в інші проекти, там, де ти можеш додатково заробити кошти. Але щоб ти просто відучився на актора там, театру, умовно, ти граєш собі в театрі, де там знімаєшся, але все одно і тобі вистачало на життя в Києві. Я не знаю таких ситуацій, чесно. Може, у Франка, але все одно мені здається, що ні, навіть у них. Хоча вони більше відверто заробляють, ніж ми. Не знаю.
0: Це завдання зірочкою для наступних поколінь.
1: Так, це філософське питання.
0: Насправді, мені здається, що це завдання для всієї української культури. В майбутньому, на вашу думку, ми все ще будемо конкурувати з російським продуктом?
1: Ні.
0: Це ви маєте на увазі тут, в Україні. А я питаю і про за кордоном теж, тому що Європа... приймає російські театри, Європа приймає російських акторів, які переїхали з Росії, сказали, що ми проти війни, ми хороші, привіт, ми тут, ми з вами. Повторіть питання. Отже, чи конкуруватимемо ми з російською культурою не тільки в Україні, а й за кордоном? Тому що в Європі досі... можуть приїздити російські театри, можуть грати російські актори, які виїхали з Росії, і сказали, що ми проти війни, ми проти Путіна, ми хороші.
1: Прекрасне, але дуже-дуже складне філософське питання. Якщо бути оптимістом, то я можу, якщо б я був оптимістом, я б сказав так, ми просто станемо набагато краще за них і покажемо європейському суспільству, європейському культурному прошарку, так би мовити, що наш театр сильніше, прикольніше, цікавіше. Але будучи реалістом, я можу сказати, що ця війна буде тривати достатньо довго. Окей. Да. Я можу сказати, що ця війна буде тривати достатньо довго, бо, по-перше, росіяни проробили капітальну роботу з європейським суспільством для того, щоб закохати їх в свою культуру і, так би мовити, ну не захопити її остаточно, бо у них достатньо сильні є митці і інституції культурні, але все одно втиснутись в цей контекст і залишитись в ньому як такий прошарок, його дуже важко прибрати. Вони дуже сильно фанатіють від російської культури, від російської літератури, музики. І витіснити цей, ну, цей прошарок дуже важко. Тобто, вони дійсно, да, вони запрошують на фестивалі, на, вони ставлять про це вистави, вони ставлять вистави про, ну, про нашу ситуацію, називаючи її конфліктом, де в ітогі всі помирилися, всім добре. І це, звісно, жахливі речі. Але як з цим боротися, чесно, я не знаю. Лише, ну, накриванням, своїм контекстом. Тобто, бо у нас нещодавно якраз була лекція, до нас приїжджав один з керівників фестивалю в Едінбургі, чи я не пам'ятаю. Я, чесно, не пам'ятаю, бо я не був, я, мені просто пересказували. І його завалили питаннями, чому у вас так багато російських вистав, чому у вас так багато російських режисерів, акторів, чому ви ставите ці довбані три сестри, у вас є Ібсен.
0: Що він сказав?
1: Я не знаю, я не пам'ятаю, чесно. Але його почали, і він вже просто не знав, як. Причому це так дивно, ми такі безстрашні в цьому сенсі, наші люди. Тобто, наш військовий контекст на нас так сильно вплинув, що нам взагалі не страшно. Типу, люди зі сцени кажуть людині, яка є, так би мовити, верхушкою театрального оцього. Так, так, так. І такі, чому у вас це? Чому у вас то? Що там, зовсім уже офігіли в своїй Європі? Це так прикольно. Люди взагалі, скажені, їм байдуже, хто ти? Захищають свої інтереси. Це так круто, насправді.
0: Ну, молодий відмовився від Чехова. Я не знаю, що має статися для того, щоб європейські театри почали прибирати не тільки Чехова зі своїх репертуарів, а я не знаю, світові кіношники перестали екранізовувати Толстого вкотре.
1: Не знаю, це така, я знову ж таки кажу, це треба віддати, знаєте, росіянам за їх кількість грошей, які вони вклали в цю культурну експансію.
0: Причому не тільки зараз, не тільки за часів Путіна і не тільки, не тільки нафтодолари.
1: Так, так, це, ну, це велика робота, яку вони проробили. І, ну, ну, ми мусимо визнати, що вони в цьому спеціалізуються добре, в цих культурних експансіях, що вони прям роками виділяють гроші, навіють цю, цей свій яд, виприскують його про те, що Толстой – це так круто, або Чехов, або, там, не знаю, якийсь, я не знаю, щодо композиторів, наприклад. Просто Чайковський – це не зовсім їх композитор. Мені здається, я чув, що Чайковський – це наш композитор. Але вони його собі присвоїли як галинку. Я в цьому, ладно, я в цьому не спеціалізуюсь, не буду казати. Але знову ж таки, він представник російської культури, тому Чайковський. І скільки роботи вони для цього проробили, можна просто здуріти і подумати про те, скільки нам потрібно для того, щоб донести хоча б рівнозначну кількість нашого контексту в їх голови, в їх суспільні такі думки. Я не знаю, це дуже важко. Але я думаю, що я хочу вірити в те, що ми зможемо зробити таке. Chicken Kyiv.
0: Ілля Чопоров, актор і композитор молодого театру у подкасті «Чікен Київ» на громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я авторка і ведуча цього проєкту. До наступних випусків слухайте, думайте, дійте.
2: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
2: Вмикаємо мікрофон, студійне світло та подкаст «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо. Бо, як завжди, є потреба в критичному аналізі, свого роду внутрішньому мовному аудиті. Вітаю, високодобірне товариство. Чи задумувалися ви, чому ми говоримо відсоток, а також хто та чому нав'язав? Так, саме нав'язав нам процент. Чому совєтські академіки засудили відсоток до вигнання націоналістичного шкідництва та замінили його на процент? І до чого тут переклади творів Леніна? Вкотре це розбурхало затяжні суперечки, а ареною гарячого обговорення стали соцмережі. Поясню вам прихований радянським режимом механізм репресії.
0: Подкаст про українську мову.
2: Ви можете сказати, що між словами відсоток та процент немає різниці, бо вони синоніми як у спеціальній літературі, де виступають термінами, так і в загальномовній практиці. Адже збігаються у значенні сота частина певного числа, що береться за ціле, за одиницю, і позначається відповідним знаком. Також відсоток – це й дохід, який одержують на кожні 100 грошових одиниць капіталу чи грошової суми, покладеної в банкову ощадну касу. Плата, яку кредитор одержує від позичальника за користування наданими йому коштами. Винагорода, яку нараховують залежно від обороту, доходу. Частина кого або чого-небудь. До того ж, розрізняють банківський відсоток як узагальнену кількість відсотків за операціями банків, а також плату, яку бере банк за надання грошей. Дисконтний відсоток, тобто відсоток за користування позикою або капіталом з моменту дисконту до закінчення терміну векселя або іншого боргового зобов'язання. Позичковий відсоток – як плата, яку одержує кредитор від позичальника за користування грошовою позикою. Оце так набір лексичних конотацій у нашого відсотка. А процент, причому переважно у формі множини, вживають у значенні винагороди, що нараховують залежно від обороту, доходу. Ох, то навіщо відсоток вилучили? Коли і хто? Характерною особливістю совєтів було те, що вони старанно, цинічно і лицемірно маскували свої цілі, використовуючи для цього гігантський пропагандистський апарат, утримуючи монополію на будь-яку інформацію.
3: Та ну, Світлано, тьху, і нащо їм слово «відсоток»? Та ще й щоб вилучати. Це ж смішно, маячня якась.
2: О, мої ошатні слухачі та слухачки, в цьому криється вся небезпека та підступність. Адже, як відомо, злодій ніколи добровільно не повертає награбованого. І ось чому.
0: Ошатна українська.
2: Українське математичне термінотворення як на Наддніпрянщині, так і в Галичині на зламі 19 та 20 століть свідчить про неабиякий розвиток, який ще більше консолідувався після створення 1921 року Інституту української наукової мови Академії наук під керівництвом академіка Гатангела Кримського. Діяла й математична секція. З різних галузей видали понад 80 термінологічних словників, зокрема й тритомний словник математичної термінології Федора Калиновича. Варто зауважити, що період 1918-1933 років дослідники називають «золотою добою» української наукової мови або ж «золотим десятиріччям». адже більшість термінів створили суто на народній основі. До слова, зауважу, що це не було чимось винятковим, адже вони добре вписувалися в загальні пуристичні тенденції європейських мов того періоду. А що таке той мовний пуризм? Це діяльність, спрямована на усунення з мови іншомовних елементів, слів, синтаксичних конструкцій і навіть префіксів із суфіксами. Втім, іншомовні терміни теж осідали в українській мові, але безпосередньо з мови продуцента, тобто напряму, без посередництва інших мов. Що іще ми маємо знати? З 1926 року керівником Інституту української наукової мови Академії наук став мовознавець Григорій Холодний, який розвивав

інститут розформували, багатьох його працівників репресували. Григорій Холодний теж зазнав сталінських репресій. Його ж активна проукраїнська позиція стала причиною загибелі вченого. Після 1933 року у внутрішні закони української мови безбожно та безпрецедентно втручаються совєти. На різних мовних рівнях, м'яко кажучи, відбуваються зміни, упроваджені внаслідок мовної політики, інтернаціоналізації термінології та стирання різниці між українською та російською науковою мовою. Якими були причини та обґрунтування цих змін, посилатимуся далі суто на історичні джерела, якими вони й були впроваджені. У журналі «Більшовик України» 1933 року у своїй статті під промовистою назвою «Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті» партійний діяч та вірний ленінець родом із Буковини Андрій Хвиля, а точніше Андрій Олінтер, бо це його справжнє прізвище, той, що відіграв велику роль у розбудові більшовицької диктатури, поширенні сталінського тоталітаризму на всі сфери суспільного життя в Україні, особливо науку, освіту, культуру. Той, що розробляв і здійснював заходи з помоскалення української мови та правопису, зазначив, що процес створення української наукової термінології, скеровування української наукової мови, було направлено по лінії штучного відриву від спільної, братньої української мови, мови російського народу. Опублікували й три резолюції комісії НКО у справі перевірки роботи на мовному фронті. Одну з них присвятили саме термінології. Також створили так звані бригади, які мали переглянути математичну, фізичну, медичну, ботанічну і виробничу термінологію, та які впродовж 1934-1935 років видали 5 бюлетенів під гаслами. Проти націоналізму в математичній термінології, ліквідувати націоналістичне шкідництво в радянській фізичній термінології, викорінити націоналізм у виробничій термінології. Натомість видані раніше словники, підручники та методичну літературу визнали буржуазно-націоналістичними, вилучили з обігу та заховали у спецсховищах. Отже, 1934 року видали математичний термінологічний бюлетень для, цитую, «боротьби зі шкідництвом на мовному фронті». У передмові до цього бюлетеня читаємо. Цитую. Як з'ясувалося на процесі СВУ, Спілки визволення України, українські буржуазні елементи – недобитки Петлюрівщини. Готуючи збройне повстання для повалення радянської влади, розгорнули велику шкідницьку контрреволюційну роботу в українському мовознавстві, зокрема на термінологічній ділянці. В Інституті української наукової мови в УАН, де зосереджувалась термінологічна робота, був організований наприкінці 1926 року активний осередок СВУ і НАРАК – Інститутська асоціація роботників-активістів. На чолі з директором інституту Григорієм Холодним. У завдання цього осередку входило по лінії термінології вносити національну течію і в саму роботу інституту по складанню словників, надаючи термінам переважно українського вигляду, заміняючи загальновживані спеціально вигаданими. Захопивши в свої руки керівництво Інституту української наукової мови, змінивши його структуру в бажаному для завдань СВУ напрямі, підібравши відповідні кадри і НАРАК, виконував активно свої завдання щодо словникової роботи, провадячи конкретне шкідництво в ділянці складання українських словників, віддаляючи українську мову від пролетарських мас, викидаючи інтернаціональні слова і перетворюючи українські словники на зброю шовіністичного виховання мас. Але НКО, очолюваний Скрипником, не зробив по лінії української мови тих висновків, які треба було зробити після процесу СВУ. Значна кількість працівників ГУНМ після його ліквідації перейшла до новоорганізованого науково-дослідного інституту мовознавства. Друкована продукція Інституту української наукової мови не була знешкоджена,

0: Вона продовжувала отруювати своєю шовіністичною отрутою свідомість широких радянських читачів.
1: Ох. І такими метафорами просякнутий увесь текст бюлетеня, завданням якого, як ви зрозуміли, була боротьба зі шкідництвом на мовному фронті та ліквідація наслідків шкідництва на мовному фронті. Адже, як виявилося, споконвічно український відсоток суто з праслов'янським корінням, охопно з іншими питомими математичними термінами, як йдеться в бюлетені, продовжували отруювати своєю шовіністичною отрутою свідомість широких радянських читачів. Тож ці наслідки шкідництва ліквідували, слово вилучили та замінили на процент. Фіксуємо це в математичному термінологічному бюлетені на сторінці номер 41. Результати цього знешкодження подали у формі російсько-українського словничка. Спочатку автори бюлетеня Дрінов і Сабалдир повторювали, що це, мовляв, відрив української наукової термінології від термінології, вживаної в усіх культурних мовах, від термінології інтернаціональної. А згодом, зокрема, на сторінці 11 бюлетеня уточнили, про відрив від якої саме мова йдеться, цитую. «Штучний відрив української наукової термінології від наукової термінології російської мови». Інтернаціоналізми назвали відомими широким масам українських трудящих. Натомість питомо українські терміни нібито створювали величезні труднощі в опануванні наукою для сотень тисяч, мільйонів робітників і колгоспників. Наполегливо раджу у праці «Українська мова у 20-му сторіччі. Історія лінгвоциду» за редакцією мовознавиці докторки філологічних наук Лариси Масенко ознайомитися з реєстром репресованих слів з різних галузей авторки Орисі Демської-Кульчицької.
2: Ошатна українська.
1: Втім, були інші коментарі, які пояснювали причини вилучення слова «відсоток». Директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка Академії наук колишньої УРСР, академік Микола Шамота, 1974 року конкретизував, цитую, «Досі в журнальних публікаціях натрапляємо на штучні або застарілі часопис, залюблений, здоровить, відсоток, небавом». Тож у такий спосіб питомий відсоток став штучним або застарілим архаїзмом і діалектизмом, який вкотре потрапив під негласну та від того ще жорстокішу заборону, що мав набагато природніший за версією Шамоти відповідник, співзвучний з мовою старшого брата – процент. А втім, радянський академік Шамота вкрай відвертий у засудженні тих, хто противився курсу на зближення націй, був неодинокий в своїй репресивній термінологічній роботі. 1980 року мовознавиця Таміла Панько опублікувала статтю з промовистою назвою «Збагачення української соціально-економічної термінології в процесі перекладу творів Леніна українською мовою». Ця праця вийшла у збірнику «Наукової думки», а згодом, уже в часи Незалежності України, дослідниця Лариса Масенко передрукує її як речовий доказ лінгвоциду, тобто мововбивства. Тож зараз її можна прочитати у збірнику «Українська мова у 20-му сторіччі. Історія лінгвоциду». І що ж написала Таміла Панько? Від цього тексту буквально віє сухою номенклатурою радянських функціонерів, які мусили науково обґрунтовувати жорсткі партійні директиви з помоскалення, з російщення. Слухайте уважно. Цитую.
0: Тенденція до інтерсхіднослов'янізації соціально-економічної термінології в процесі перекладів творів Леніна виявляється і в поступовому засвоєнні українською мовою термінів інтернаціонального характеру, наданні їм фономорфологічного вияву, адекватного ленінським оригіналам. Приклади: відсотки, визиск, замінено на процент експлуатація. Замість колишніх пролетаріат, база, сконцентрування, збанкрутування, послідовно вживається пролетаріат, базис, концентрація, банкротство.
1: Зауважу, що коментар Таміли Панько після нового пропонованого терміна обґрунтовує його впровадження. Такі коментарі трапляються значно рідше, ніж ті, які пояснюють вилучення з наукового обігу раніше усталеного терміна. Втім, ви можете сказати, ну то й що, процент – це ж навіть не російське слово, а інтернаціональне, то що тут поганого? Але в цьому й цинізм. Адже запозичувати дозволяли лише з тих мов та лише ті терміни, що вже запозичила російська мова. Вдумаємося ще раз. Будь ласка. Тобто інтернаціоналізми мали бути запозичені тільки у формі, максимально наближеній до російського відповідника. І це була не турбота про міжнародний статус мови, а системне, хірургічне видалення серця української термінології. Зрозумійте правильно. Саме запозичення слова «процент» не є злочином аж ніяк. Злочином є те, в який спосіб його впроваджували. Вилученням слова «відсоток» через тавро «шкідницьке», «штучне» або «застаріле», «архаїзм» і «діалектизм». Та як перекладали Леніна? Це ідеологія, а не наука. Тож наш питомий відсоток зачистили, щоб українська наука звучала точнісінько так само, як радянська, тобто російська. Насамкінець зазирнімо в етимологічний словник української мови. Зупинімося на сторінках 420-421 п'ятого тому, щоб зрозуміти ще краще, чому совєти намагалися вирвати з корінням термін «відсоток». Радянські лінгвісти намагалися сховати за терміном «інтерсхідно-слов'янізація» не різницю, а прірву між живою мовною творчістю українців та механічним калькуванням російських термінів. Нам не потрібна була навіть латина, щоб назвати соту частину певного числа, бо у нас було своє прослов'янське «сто», так? «Сто», з якого виросли як відсоток, а також слова «відсотний», «надсоток», «посотенно», «усотка», «сотенний», «сотенний», «сотка», «сотник», «сотниківна», «сотниківство», «сотникування», «сотниця», «сотниченко», «сотничиха», «сотня», «сотняга», «сотце», «сотня» і вервечка інших слів. А щодо слова «процент», то на сторінці 614 четвертого тому етимологічного словника української мови читаємо, що це запозичення з німецької мови. Німецьке слово «процент» походить від італійського «перченто», яке згодом латинізувалося в «проценто», буквально «за сотню від сотні».
2: Ошатна українська. На громадському радіо.
1: Загалом інтернаціоналізація термінів за російським зразком була головною метою мовної чистки. Але наш відсоток, заборонений в радянські часи, відбув заслання і повернувся у вжиток. Чи знали ви цю історію? І яке слово частіше вживаєте? Питомий відсоток чи процент? І чому? Прошу відгукнутися та написати у Вайбері за номером телефону 067-67-40-476, 067-67-40-476, або ж написати листа на електронну адресу office@gromadske.radio, чи залишити коментар під рилсами ошатної української на сторінці громадського радіо у Фейсбуці, Інстаграмі, Тіктоці та мережі X. Також ви завжди-завжди можете знайти мене у будь-якій із соцмереж та написати напряму. Мені буде втішливо на серці та сонцесяйно. З вами була Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на громадському радіо. Почуємося.
2: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. На громадському радіо.
3: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
4: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
2: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
1: Високодобірне товариство, загортайтеся у натхнення. Ховайтеся у внутрішнє сонце, бо час слухати Світлану Білу та авторський подкаст «Ошатна українська» на громадському радіо. Не дозволяйте зовнішнім чинникам красти ваш настрій і запроторювати за грати вашу творчість, індивідуальність та нашу мовну свободу. Бо знаєте, яке збентеження повсякчас човгає на порозі навіть досвідчених мовців? Його величність – родовий відмінок іменників чоловічого роду. Оці начебто вічні муки, а я чи ую, маю на увазі вживання закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Ну, наприклад, синоптики Українського гідрометцентру попереджали про шквалисте посилення вітру. Чи вітра? А дощу? Дощу? Чи дощу? Завтра точно вже не буде? А тумана? Чи туману? О, такої. У мене просто немає телефона. Чи телефону, щоб ознайомитися з офіційним оновленим прогнозом погоди. Ну, хоч без затора. Чи затору? Поблизу університета. На А чи на У? Університету? Ох, ці вже закінчення. Чому мовці так часто плутають закінчення? Свого часу помускалення, зросійщення на наших же питомих теренах вплинуло на мовлинне вичуття обирати правильні закінчення для іменників чоловічого роду у родовому відмінку однини. Закінчення слів не завжди-завжди легко визначити. Але якщо знаєш правила, то жодних проблем. Беріть кавові чашки, що брящать, бо під час нашої радійної здибанки буде час для неквапливих, але вкрай точних думок. Віднині без жодного поплутання.
2: Ошатна українська.
1: Зараз на святій горі Афон пахне пряним молочним мигдалем і віє з усібіч запашним голубим фіміамом. Повітря напоєне молитвою, з вірою, що її птахи від закам'янілої нечуттєвості доносять в загоєне небо до Отця і Сина і Святого Духа. Чи Святого Духу? Яке закінчення обрати? В українському правописі цій темі присвячено аж 5 сторінок сухих правил, приміток з прикладами, які не є вичерпними. Втім, навіть попри це, як на мене, цю тему остаточно в чинному правописі так і не опрацьовано. Тому що виклад орфографічної норми в стандарті державної мови український правопис складний, заплутаний та розмитий. Бо численні винятки з правил переважно подали кількома прикладами без коментарів, без роз'яснень. Крім того, значній частині слів притаманні нормативні варіанти закінчень родового відмінка. Як от акта й акту, алмаза й алмазу, апарата й апарату, блока й блоку, бора й бору, дзвона дзвону, елемента елементу, інструмента інструменту, каменя й каменю, листопада й листопаду, соняшника й соняшнику, терміна терміну, шаблона й шаблону тощо. А різницю в закінченнях у правописі аргументують на сторінці 102 у такий спосіб. Цитую.
0: У низці іменників вибір закінчення залежить від значення слова.
1: Тож я постараюся пояснити просто, доступно і вичерпно, зважаючи на чинні правописні норми. Адже визначити семантику, тобто смислове значення проблемного слова, збагнути, до якої категорії воно належить, щоб відповідно обрати правильне закінчення в родовому відмінку, тобто «а я» чи «у-ю», це досить таки пекуче питання-завдання. Та головний біль для мовців, змушених ще і ще раз перевіряти за словниками, які часом дають суперечливі рекомендації. Щоб краще зрозуміти тему, почнімо з основ.
2: Подкаст про українську мову.
1: Отже, хто у нас б'ється об ці родового відмінка стіни закінчень? Це іменники другої відміни однини. Вони мають закінчення «а я» або «у-ю». Але це залежить від того, істота це чи не істота, конкретне значення чи абстрактне, та від багатьох інших чинників. Ой-ой, якось складно стало, еж? А що таке та друга відміна? Це іменники чоловічого роду з закінченням на «о», наприклад, «батько», так, закінчення на «о», як і «Павло», «Дніпро», «Дмитро», «Франко», «Шевченко». Та іменники чоловічого роду з нульовим закінченням, як от «командир», «лікар», «літак», «березень», «полин», «спокій», «маляр», «пісняр», «повістяр», «снігур», «газетяр», «вівчар», «цар». А також це іменники середнього роду на «о», «е», «я», тобто «місто», «озеро», «село», «крило», «ребро», «печиво». Що тут у нас? Закінчення на «о». Далі – «плече», «море», «поле», «ложе», «прізвище», «сховище», закінчення на «е», а також «збіжжя», «узбіччя», «знаряддя», «обличчя», «уміння» із закінченням «я». Закінчення «а я» у родовому відмінку набувають істоти. Чітко окреслені конкретні предмети і поняття, які мають чіткі межі, до яких ми можемо доторкнутися рукою чи узяти до рук, можемо полічити. Почнімо з істот, до яких належать особи, власні імена та прізвища. Отже, у родовому відмінку. Академіка, воїна, делегата, священника, співака, тесляра, актора, маляра, маляра, а не маляря, пісняра, закінчення на «а», а не пісняря, повістяра, знову закінчення на «а», газетяра, а не газетяря. А тепер наведу деякі приклади із закінченням на «я». Фахівця, лікаря, бондаря, кухаря, писаря, вівчаря, царя, воротаря, друкаря, кобзаря, секретаря, проводиря, шахтаря, незнайомця, промовця, учителя, хлопця, диджея. Тепер щодо власних імен та прізвищ. Наприклад, Тараса Шевченка, закінчення на «а», Василя, закінчення на «я», Ігоря, Лазаря. Якщо ж ми говоримо про людину як феномен, тобто з рідкісними здібностями, нахилами тощо, то в родовому відмінку яке слід закінчення обрати? Правильно, на «а» – феномена. А якщо йтиметься про незвичайне, виняткове явище – в цьому ж відмінку буде закінчення «у» – феномену. Також до істот належать назви тварин, риб, птахів, комах. Тож у родовому відмінку вони усі мають закінчення «ая». Наприклад, коня, зайця, окуня, снігура, орла, горобця, жука. А також назви організмів – мікроба, але вірусу. Чому так? Тому що мікроб – це мікроскопічний організм, а вірус охоплює велику групу хвороб. А назви хвороб мають закінчення «ую» – грипу, бронхіту, діабету, а не грипа, бронхіта, діабета. Але про це дещо згодом. Тепер стосовно істот у зменшено пестливій формі – козаченька, хлопчика, татуся, вовчика, зайчика, соколика. Закінчення «ая» у родовому відмінку мають й персоніфіковані предмети та явища, які уособлюють, тобто виражають в образах живих істот, наділяють їх такими рисами – вітра, вихора, місяця тощо. А А тепер повернімося на Афон, де повітря напоєне молитвою з вірою, що її птахи від закам'янілої нечуттєвості доносять в загоєне небо до Отця і Сина і Святого Духа чи Святого Духу. То як правильно? Однозначно Святого Духа з закінченням на «а». Чому? Як перевірити правильне закінчення? Спершу маємо визначити, чи Святий Дух – це істота чи не істота. Істота. Яка? Безплотна, надприродна істота. Святий Дух – одна з іпостасей Святої Трійці в християнстві, є Богом, божественною особою. Тому у родовому відмінку й має закінчення «а» – Святого Духа. Якщо ж йдеться про внутрішній стан людини, тоді духу на «у», наприклад. Незламність – сила духу українців. Або ще такий приклад. На цій землі головне – встигнути набутися разом. Що є сили? Що є духу? Зрозуміли, так? Гаразд, рухаємось далі. Закінчення «ая» мають й назви неістот, які позначають конкретні предмети. Сюди відносимо дерева і квіти. Їх можна порахувати, так? Це конкретні предмети. Наприклад, береста, дуба, клена, явора, ясеня, тюльпана. І у зменшено пестливій формі – дубка, яворонька, ясиночка. Але маку на «у». Чому? Бо це трав'яниста рослина. А у назвах трав'янистих рослин і кущів закінчення на «у-ю». Тож і барвінку, буску, щавлю. Бо йдеться не про одну квітку, а рослинну сукупність. Але про це дещо згодом поясню. До категорії неістоти належать і назви технічних реалій, машин та їхніх деталей. Вагона, електрокара, ескалатора, комп'ютера, літака, монітора, мотора, потяга, трактора, автомобіля, дизеля, поршня, вагончика, літачка. Терміни іншомовного походження, які позначають предмети, структурні елементи, геометричні тіла та їхні частини, астрономічні тіла та їхні власні назви, а також математичні, лінгвістичні поняття. Астероїда, атома, боліда, вектора, елемента, еліпсоїда, інтеграла, а не інтегралу, катода, квадрата, кварка, коефіцієнта, конуса, косинуса, метеора, циліндра, а також Марса, Меркурія, Юпітера, інтерфікса, афікса, локатива, префікса, суфікса та інші значення. Але синтаксису, фразеологізму, тобто на «у». Іменники-терміни також матимуть закінчення на «а», «я». Втім, є і винятки. Відмінка, восьмикутника, додатка, знаменника, іменника, прислівника, трикутника, чисельника, числівника, шківа, променя. Але виду, роду, складу, способу, тобто на «у» закінчення. Але про це теж дещо згодом. Назви одиниць вимірювання довжини – дюйма, кілометра, метра, або маси, грама, а не граму, кілограма, фунта, фунтика. Назви відрізків часу, днів, тижня і місяців, тобто дня, тижня, місяця, на «я», вівторка, понеділка, на «а» закінчення, січня, листопада, як місяця, але листопаду на «у». Чому? Тому що це процес опадання листя, так? Явище природи, тому закінчення на «у». Як і віку, року, бо це сукупність місяців, тижнів і днів поясу, якщо ми вживаємо не як елемент одягу, так, пояса, а поясу, якщо вживаємо у значенні смуги, фізичних об'єктів, частини поверхні земної кулі, а також рахункові іменники та числівники. Десятка, мільйона, мільярда. Назви грошових знаків – гроша, долара, карбованця, сантима, франка, цента, червінця, червінчика. Назви органів і частин тіла. Тут, будь ласка, уважно. Живота, кишківника, м'яза, носа, пальця, рота, скелета, суглоба, хребта, шлунка. На «а», не шлунку, животика, пальчика. Але
5: маємо винятки.
1: Стравоходу на «у», мозку, закінчення теж на «у». Назви житлових приміщень, сільськогосподарських і технічних будівель та їхніх частин, архітектурних деталей – барака, димаря, комина, одвірка, піддашка, причілка, сволока. А це що таке? Це балка, яка підтримує стелю в будівлях. Флігеля, ная, вітряка, вулика, голубника, акведука, багета, балкона, еркера. А це такий напівкруглий, трикутний, чотирикутний або багатогранний засклений виступ у зовнішній стіні будинку. Карниза, пандуса, тамбура.
5: Але знову маємо винятки. Підмурку, покою.
1: Назви предметів побуту – ножа, чайника, черпака, дивана, мисника, серванта, стільця, стільчика.
2: Ошатна українська.
1: Назви одягу і взуття – джемпера, жупана, жупана, кобеняка.
6: А це що таке?
1: А це такий суконний, довгий і широкий чоловічий верхній одяг з відлогою. Костюма, кунтуша, кунтуша, піджака, плаща, пояса, на «а», чому, бо це елемент одягу, светра, кеда, черевика, чобота, костюмчика, плащика, черевичка. Назви виробів із борошна, батона, бублика, калача, рогалика. Назви церковних реалій – амвона, іконостаса, вівтаря, вівтаря. Назви населених пунктів – без варіантів, мають закінчення тільки «ая», якщо є певні суфікси. Суфікс «ськ», тобто «бердянськ», «ськ», так? У родовому відмінку «бердянська». Суфікс «цьк», наприклад, «луцьк», у родовому відмінку «луцька», закінчення на «а». І суфікс «ець», «бобренець», «бобренця», «трускавець». Що тут у нас? Суфікс «ець». Тому у родовому відмінку буде закінчення на «я», «трускавця». Також, якщо є форманти, так, афікси, тобто такі елементи, як от, бург, наприклад, Піцбург, то в родовому відмінку Піцбурга, закінчення на «а», а не «у», не Піцбургу, а Піцбурга. Град-город, наприклад, Вишгорода, Миргорода, Шаргорода. Якщо є формант «мир», наприклад, «житомир», «житомира» у родовому відмінку. І якщо ще є такі елементи, як «піль-поль», наприклад, «бориспіль», «борисполя», «тернопіль», «тернополя», «ямпіль», «ямполя». Тобто не «борисполю», «тернополю», «ямполю», а саме «борисполя», «тернополя», «ямполя». Тому що є ось цей формант «піль», а також і інші елементи, так, афікси, як «слав», «переяслава» і «фурт», «Франкфурта». Окрема любов – це назви річок. Тут діє непорушне мовне правило.
5: Якщо в родовому відмінку однини наголошено кінцевий склад, то там безкомпромісно панує територія закінчень «а» або «я». Наприклад,
1: ми йдемо до повноводного Дніпра, стоїмо біля круч Дністра, пливемо за течією збруча, чи степового бика. Так само і з мальовничими річками у родовому відмінку – вільхівця, дінця, інгульця, торця, хустця. Хух, але й це ще не все. Зверніть увагу на назви населених пунктів та різні географічні назви, що мають суфікси присвійності, тобто ті суфікси, які вказують на приналежність особі або тварині. Це суфікси
5: «ів», «їв», «ев», «єв», «ів», «ов», «ин», «ін», «ач», «іч».
1: Тож назви з цими суфіксами без варіантів теж мають закінчення у родовому відмінку тільки «а», «я». Розгляньмо їх. Тетерева, Києва, Львова, Миколаєва, Олеськова, Харкова, Ходорова, Батурина, Пирятина, Святошина, Снятина, Бахмача, Гадяча, Галича. Сюди ж належать й окремі іменники з наголосом на корені, які ми так само чітко маркуємо закінченнями «а», «я». Бреча, Вовка, Довжика, Малого Куяльника, Салгира, Свіжа, Смотрича. У назвах «Давидовий брід», «Зелений гай», слова «брід», «гай» – це що? Це загальні назви. Вони в родовому відмінку мають закінчення «ую». Тож і в назвах населених пунктів мають таке саме закінчення. Тому Давидового броду, Зеленого гаю, тож так само і Кривого рогу, Часового яру, Широкого лану.
2: Ошатна українська. На громадському радіо.
1: Закінчення «у-ю» – це протилежність конкретиці, бо охоплюють вони абстрактні, загальні, збірні поняття, нечітко окреслені предмети й поняття. Розберімо їх по кісточках. Почнімо з абстрактних іменників чоловічого роду, які охоплюють назви якостей і властивостей. Наприклад, героїзму, ліризму, націоналізму, патріотизму. Назви почуттів – болю, гніву, жалю-жалю, жаху, розпачу, сорому, стиду і стида, страху. Назви хвороб – авітамінозу, артрозу, бронхіту, гаймориту, грипу, діабету, кашлю, коліту, кору, набряку, опіку, опуху, отиту, правцю, тифу, ящуру тощо. Назви процесів, станів, властивостей, явищ суспільного життя, загальних понять, сну, аналізу, бігу, відгуку, задуму, запису, заробітку, затору, звуку, бо це процес.
5: Але якщо йдеться про термін, тоді звука на «а».
1: Ідеалу, імпульсу, клопоту, колоквіуму, конфлікту, кроку, лету, льоту, поштовху, прибутку, приїзду, прогресу, регресу, ремонту, руху, синтезу, смутку, спокою, стогону, сумніву, танцю, успіху, ходу, шуму.
5: Але є винятки. Які саме?
1: Ривка, стрибка, стусана, танка на «а». Назви філософських, літературознавчих та інших наукових понять. Вони теж мають закінчення на «у-ю». Абсолюту, абсурду, агностицизму, антропоцентризму, дисонансу, догматизму, авралу, акту.
5: В значенні «дії», бо якщо йтиметься про документ, тоді «акта» – закінчення на «а».
1: Достатку, екскурсу, експорту, ідеалу, сорту, способу, феномену.
5: Бо йдеться про явище, а не про людину.
1: Фрейдизму, хисту та інші. Назви явищ природи. Дощу – закінчення на «у».
5: Адже ми відчуваємо не дощ, а краплі води, тому це абстракція.
1: Як і вихору, вітру, вогню, граду, грому, землетрусу, морозу, смерчу, туману, урагану, холоду, циклону.
5: Але вітра, мороза – як персоніфікованих явищ. Так, ми це вже з вами розглядали.
1: Втім, також звертаю вашу увагу і на власні назви, що є співзвучними з найменуваннями явищ природи. Наприклад, Дмитро – вітер, а в родовому відмінку немає кого – Дмитра – вітра. Оскільки це прізвище конкретної людини, тому й маємо закінчення «а». Закінчення «у-ю» закономірно набувають назви віртуальних, соціальних та інших мереж. Інстаграму, Фейсбуку, Фейсбуку, тут маємо варіантне наголошування цього слова, Ютубу, Вайберу тощо. Та іменники на позначення сукупності істот. Що я маю на увазі? Наприклад, батальйону, взводу, дивізіону, електорату, народу, корпусу, бо йдеться про військове з'єднання, ордену на «у», бо це чернеча громада, оркестру, полку, рою, хору, класу, але табуна,
5: бо наголос падає на останній склад.
1: Погодьтеся, ми можемо підійти і доторкнутися до конкретного вояка, командира, музиканта, співака, учня, громадянина. Тому в них і закінчення «а». Натомість доторкнутися одночасно до всього колективу, батальйону, взводу, дивізіону, оркестру, хору, класу, електорату, народу фізично неможливо. Тому іменники на позначення сукупності істот і мають закінчення «у-ю». Як і іменники на позначення сукупності неістот. А це дерева та кущі, гаю, лісу, саду, але садка.
5: через наголос. Запам'ятаймо цей виняток.
1: Чагарнику – трав'янисті рослини. Барвінку, буску, буркуну, гороху, звіробою, кропу, молочаю, очерету, щавлю, ячменю.
5: Але вівса на А.
1: Сорти плодових дерев – кальвілю, ранету, ренклоду та інші. Предмети побуту – одягу, реманенту, сувою, товару, а не товара.
4: Подкаст про українську мову.
1: Закінченнями «ую» в родовому відмінку «однини» обростають також іменники на позначення установ, закладів, організацій, об'єднань держав. Працює те саме золоте правило. Ми можемо фізично доторкнутися до окремої цеглини чи стіни, але не до всього приміщення одразу. Тому ми прямуємо до інституту, коледжу, ліцею, маркету, музею, університету, клубу, комітету, уряду, союзу, блоку як об'єднання держав.
5: Але блока із закінченням на А, якщо йдеться про механізм або камінь.
1: Назви спортивних ігор і танців також у родовому відмінку однини мають закінчення «ую», тому що ми можемо простягнути руку, наприклад, до воріт чи м'яча, але аж ніяк не до гри – футболу, волейболу, бадмінтону, баскетболу, бейсболу, гандболу, гольфу, боулінгу, альпінізму, біатлону, боксу, дайвінгу, серфінгу, бобслею – це вид санного спорту, швидкісне ковзання з гір по спеціально обладнаних льодових трасах на санях, хокею, вальсу, краков'яку, польський народний танець, так, полонезу, фокстроту.
5: Хоча цей пункт підготував винятки. Гопака та козака у значенні танцю та квача як дитячої гри.
1: Чому?
5: Бо в цих іменниках закінчення залежить від наголосу.
1: Також серфінга на А, бо йдеться про спортивне знаряддя. А якщо про вид спорту, то так, серфінгу. Наступна зупинка іменників у родовому відмінку із закінченнями «ую» – це назви просторових понять та їхніх різновидів. Байраку, валу, лиману, лугу, майдану, току, всесвіту світу, рингу, рову, степу, уривку, яру, краю, небокраю, ручаю.
5: Але горба хутора.
1: До цієї групи належать також назви різних споруд і будинків, зокрема і військових, приміщень та їхніх частин, різних просторових комунікацій, як-от бастіону, будинку, вігваму, вокзалу, гуртожитку, ганку, даху, заводу, залу, замку, інтернату, каналу, коридору, метрополітену, молу, муру, палацу, парапету, підвалу, плоту, знову закінчення на «у», поверху. Це слово часто є каменем спотикання правильних закінчень. Запам'ятаймо. Поверху. Порталу, притулку, сараю, тину, універмагу, фасаду, фільварку, чуму, шинку, штабу.
5: Але переважно з наголосом на закінченні бліндажа, гаража, куреня, млина, сажа, хліва.
1: Також слід запам'ятати, що закінчення «ая» та «ую» мають іменники.
5: Моста – конкретний предмет, і мосту – цілісність. Подібно паркана і паркану, плота і плоту, стола і столу.
1: До просторових реалій належать і назви річок, але крім тих, які ми вже з вами розглядали. Також озер, гір, островів, півостровів, країн, областей тощо. Бугу, Гангу, Дону, Дунаю, Нілу, Рейну, Сейму, Стиру, Стрию, Ельбрусу, Паміру, Кіпру, Криту, Родосу, Алжиру, Афганістану, Ватикану, Єгипту, Іраку, Ірану, Китаю, Тайваню, Гонконгу, Донбасу, Ельзасу, Кавказу, Карабаху, Сен-П'єру і Мікелону. Закінчення «ая» та «ую» виконують розрізнювальну функцію в деяких іменниках, які позначають міста та країни. Розгляньмо приклади. Ви можете купити квиток до галасливого міста Нью-Йорка, але подорожувати автомобілем по всьому штату Нью-Йорку. Можна блукати вуличками стародавнього міста Рима, але вивчати історію Великої Римської імперії чи сучасної держави Риму. Ви можете приземлитися в аеропорту міста Алжира чи приморського Туніса, але потім вирушити вглиб пустелі країни Алжиру чи країни Тунісу. Тож зважайте на закінчення, щоб випадково не стиснути цілу країну до розмірів одного мегаполіса. Втім, закінчення «ую», рідше «ая» мають ще такі назви населених пунктів. Амстердаму й Амстердама, Гомелю й Гомеля, Ліверпулю й Ліверпуля, Лондону й Лондона, Мадриду й Мадрида, Парижу й Парижа, Чорнобилю й Чорнобиля. Закінчення «ую» мають й речовинні іменники. Борщу, квасу, льоду, меду, воску, бальзаму, азоту, бору, брому, спирту, йоду, газу, асфальту, гіпсу, граніту, піску, пороху, плазміногену – це білок плазми крові, фібриногену – білок крові, який виробляється в печінці, алюмінію, водню, вуглецю, кисню, магнію, радію, талію, тулію.
5: Але білка, хліба, бо це конкретні об'єкти.
4: Ошатна українська.
1: Закінчення «ую» обожнює більшість складних безсуфіксних слів, крім назв істот. Аби закріпити знання, відтренуймо на прикладах. Ми стежимо за будівництвом водогону на «у» чи газогону. Проводимо пунктирну лінію вододілу на «у». Захоплюємося творами живопису. І знову закінчення «у». Для створення живоплоту з ожини використаємо опори та дріт. Гортаємо сторінки манускрипту на «у» чи рукопису теж на «у». Досліджуємо лінії свого родоводу із закінченням на «у». А ще маємо пам'ятати, що кожна частина суходолу, а не суходола, має свою берегову лінію. Але якщо йтиметься про назви машин, правопис миттєво повертає нас до закінчень «а-я». Наприклад, електровоза, пароплава. Більшість префіксальних іменників однини із різними значеннями, крім назв істот, мають теж закінчення «ую» у родовому відмінку. Вибою, випадку, вислову, відбою, відгуку, заробітку, запису, затору, побуту, поштовху, прибутку, сувою, усміху, успіху. У низці іменників зміна закінчення працює як смисловий перемикач з території конкретних іменників на територію абстрактних та значень сукупності. Приклади. Підписуємо текст юридичного акта, бо це документ, тому закінчення на «а», але стежимо за розвитком акту творення. Тут акту на «у» закінчення, тому що це дія. Алмаза на «а», бо це коштовний камінь, конкретний предмет. І алмазу на «у», тому що це мінерал. Так, речовинний іменник. Апарата на «а», бо це прилад. І апарату на «у», тому що це установа. Бала на «а», одиниця вимірювання. І балу на «у», святковий вечір. Блока, бо це частина споруди, машини, і блоку із закінченням «у», бо це об'єднання держав. Бора, бо це свердло, і бору – це хімічний елемент, так, речовинний іменник. Борта – край одягу, посуду, і борту в родовому відмінку на «у». Чому? Тому що це судно. Булата – у значенні зброї, і булату, бо це сталь. Вала, як деталь машини, і валу із закінченням «у», бо це насип. Дзвона на «а», бо це інструмент, і дзвону на «у», тому що це звук. Елемента на «а», бо це конкретне, і елементу на «у», якщо у значенні абстрактного. Імейла на А – поштова електронна скринька. І імейлу із закінченням У, бо це система електронної пошти. Інструмента на А – одиничне щось, так? І інструменту на У, якщо ми говоримо про щось збірне. Каменя на Я, бо одиничне, так? Один камінь якийсь. І каменю, якщо йдеться про збірне поняття, так? Його багато. Клина у родовому відмінку закінчення А, бо це конкретний предмет. І клину із закінченням У, якщо йдеться про просторове поняття. Корпуса, бо це тулуб, і корпусу – сукупне значення. Органа на А, бо це частина тіла. І органу із закінченням У, якщо йдеться про установу якусь. Оригінала – тут закінчення А, тому що йдеться про особу. А якщо йтиметься про документ, тоді оригіналу на У. Папера – документ, паперу – матеріал. Потяга на А, якщо йдеться про поїзд. І потягу на У закінчення, якщо йдеться про почуття. Придатка, бо це відросток. І придатку на У, якщо йдеться про додаток. Рахунка на А, бо це документ, так, конкретний предмет. І рахунку на У, якщо маємо на увазі дію, соняшника. На А. Чому? Бо йдеться про конкретну рослину. І соняшнику із закінченням У, якщо йдеться про насіння. Стана на А – технічний термін. І стану на У – закінчення, бо музичний термін. Телефона на А – апарат. І телефону із закінченням на У, тому що це вид зв'язку. Терміна із закінченням на А, бо це слово. І терміну із закінченням на У, якщо йдеться про строк. Фактора на А, бо це маклер. І фактору на У, якщо йдеться про якийсь чинник. Шаблона на А, бо це пристрій, кресленик. І шаблону на У закінчення в родовому відмінку, якщо йдеться про зразок.
4: Ошатна українська.
1: Насамкінець розгляньмо один цікавий приклад. У морській воді виджигирюють грайливі дельфіни Афону чи Афона. Як правильно? Афону на У. Чому? Бо Афон – це гора і автономна чернеча держава, розташована на одноіменному півострові в Греції. Так? Півострів Афон. А це все належить до просторових реалій. Тож в розкид, гойдаючись на хвилях від судна, в бездонному егейському шатрі приковують до себе очі грайливі дельфіни Афону, що влаштували забавку, заходячись виджигирювати у воді, вистрибуючи на поверхню. Велика радість Божої благодаті в темний період для всіх. З вами була Світлана Біла та авторський подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Почуємося!
4: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На Громадському радіо.
6: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
7: Слухати Громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
8: В Україні 5 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо – ваше місце правди.

0: Джелем-джелем лунгоне дроменца, маладелем бахтале руменца, айромале катарту меярен, ецаренца бахтале дроменца.
1: Я їхав-їхав довгими дорогами і зустрічав щасливих ромів. О, роми, звідки ви прийшли? З наметами щасливі на дорозі? Так звучать перші рядки гімну ромів. І це про нас.
2: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт громадського радіо та радіо Чирікло.
1: Уявіть собі народ, чий голос століттями звучить між рядками історичних хронік, але якого часто не чують. Народ, який має складну і яскраву культуру, яка часто зведена до кліше. Роми – одна з найбільших національних спільнот в Україні. Народ із багатовіковою історією, що живе поруч з українцями з 15 століття. Попри свій внесок у ремесла, музику та культуру, роми століттями зазнають упереджень, дискримінації та соціального відчуження. Сьогодні частина ромів інтегрована в українське суспільство. Здобуває освіту, працює в різних сферах. Інша продовжує жити в умовах бідності, ізольованості і стикається з бар'єрами у доступі до медицини, освіти та захисту прав. Ця серія подкастів «Це про нас» розкаже маловідомі та цікаві факти про ромів України, їхню історію, культуру, мову та звичаї, які заслуговують на шану, а не стереотипи.
2: Варто знати.
1: В історії формування культури та побуту ромського народу існує декілька важливих епох. Більшість істориків сходяться на тому, що роми – це вихідці з Індії, розповідає Володимир Кондор, начальник відділу з питань захисту прав осіб з числа ромської національності Офісу уповноваженого з прав людини. Він говорить, що приблизно у 13 столітті відбулось велике переселення, яке стало початком ромської історії в Європі.
3: Племена на той час це не були роми. Вони переселялись потрохи на більшість Візантії були. Там фактично десь 300 років існування цих племен. Там вони об'єднались, їх там дуже гарно прийняли, тому що вони були дуже майстеровими, класними, ковалями там і так далі, і так далі. На той час вони були корисні цій державі в більшості випадків. А після того, як Візантія вже розпалась, вони пішли далі вже в Європу, там Іспанія, Італія, там, ну, зараз же сучасні країни. І звідки вони спустились вже до наших країн, це і територія і Росії, України, Молдови і так далі, і так далі. На той час трохи це інші були держави, території, але таким чином, от основний етап – це Візантія, коли вони там як... Там ж об'єднались ці племена, вони, одна з версій, об'єднались і назвали себе Рома. Є ще інша версія, що після Візантії, коли вони переселялись далі, Візантія назвала себе як Ромеї, і тому виникли, що це Роми. Ну, ми знаємо, що ще Єгипет був, туди ж теж доходили, там вони теж були Єгипт, Єгипці і так далі. Ну, тобто, це така ж назва може бути як варіант.
1: У період середньовіччя роми здобували репутацію майстерних ремісників в галузях, де були потрібні мобільність, технічні навички і витривалість. Вони були вправними ковалями, працювали з міддю, латунню та оловом. Виготовляли казани, посуд, іграшки з дерева чи лози. Добре зналися на конях, були цілителями та знахарями. А ще роми – талановиті музиканти і співаки. Їх часто запрошували на ярмарки, весілля, князівські прийоми. Вони усно передавали фольклор, мандруючи з місця на місце.
3: На той час Європа була в занепаді і не вистачало майстрів. І саме роми коли заходили в якісь міста, вони ділилися, правильно, да, своїми навичками з іншими. А потім з часом вони стали конкурентами. Людям, які були там місцевими, почалась конкуренція. Фактично, ромів почали конкуренцію виганяти з місця.

0: бувати постійно. Приходилось постійно шукати десь окремі такі міста, де їх ніхто не міг дискримінувати, скажімо так.
1: І це про нас.
2: Якщо так можна висловитись, то саме прийняли у суспільство ромів у царській Росії. Проте і там вони були кріпаками, зазвичай артистами. Співали в хорах та розважали поміщиків. На сучасних українських теренах перші роми з'явились ще раніше, у 15 столітті. В ході міграції і просування європейськими територіями формувались різні етнічні ромські групи. Зараз тільки в Україні дослідники налічують їх близько 11. В залежності від того, як і де та чи інша група формувалась, з'явились і деякі культурні відмінності – діалекти мови. Також роми не мають єдиної релігії. Серед них є православні, католики, мусульмани та протестанти.
0: Десь вже радянські часи, це приблизно вже після жовтневої цієї революції, до 30-х років, якщо я не помиляюсь, для ромів все було дуже гарно. Навіть я бачив книжки про ромів, про ромську культуру, тобто більш-менш це мало якусь видимість, скажімо так. А вже потім, коли фашизм розпочав свої в 30-ті роки розвиватися, то фактично вже сама політика була, як і в принципі, і в Росії, в радянські часи, проти євреїв і проти ромів.
2: Про передумови цих страшних подій можна говорити багато. Утиски і гоніння почались ще до Другої світової війни з приходом до влади у Німеччині нацистської партії. Крок за кроком формувалась нацистська ідеологія – а серед населення, щоб не перешкоджало цій політиці, велась активна пропаганда. Цю історію вивчала дослідниця, громадська діячка та засновниця молодіжної ромської організації «Центр суспільних трансформацій ТЕНЕТ» історикиня Тетяна Сторожко. Вона понад 15 років працює над збереженням пам'яті про геноцид ромів, документуванням усних історій і розвитком освітніх ініціатив для молоді.
3: Якщо ми говоримо про європейський масштаб, то тут йдеться про сотні тисяч загиблих. Про точну цифру, про точну кількість ми не можемо говорити, тому що дуже велика кількість смертей і вбивств вони не були задокументовані, на жаль. Якщо ж ми говоримо про український контекст, то ці цифри нараховують десятки тисяч жертв, але знову ж таки, якщо в Західній, в Центральній Європі знищення ромів, воно дуже часто супроводжувалося депортаціями до концтаборів і примусовою працею в концтаборах, там, де все ж таки вівся якийсь облік в'язнів, так, і можна було пізніше дослідити, хто саме, яка кількість ромів теж були в'язнями в цих місцях, то в Україні дослідники говорять про таке явище, як геноцид від куль. Тобто, коли систематично, централізовано ромів частіше за все не збирали в ході знищення, а там, де натрапляли, так, там, де їх зустрічали, там прямо на місці і відбувалися ці страти.
2: Звичайно ж, населення сучасної України здебільшого не бачило у сусідах ворогів. Всі жили поруч. Важливо сказати, що більша частина ромського народу в цей період не вела кочовий спосіб життя. Кочувала меншість, та й не цілий рік.
3: І вирізнити серед містян, серед селян, хто були ромами, хто були не ромами, для людей, які прийшли зовні і не були місцевими, іноді було дуже і дуже складно. Ще один важливий факт, який теж треба враховувати, що навіть ті групи, навіть ті спільноти, які були кочовими, вони кочували не цілий рік, не всі 12 місяців. А от якраз на холодну пору року, там зима, осінь пізня, початок весни, зупинялися, частіше за все, орендували житло у селян або в місті. І виходить так, що українці або представники інших етносів, які приймали так в себе ромів в своїх оселях, вони, ну, добрячу половину року вони ділили одне помешкання і жили під одним дахом. І коли я про це говорила з молодими людьми під час заходу, всі були дуже здивовані, всі були дуже навіть

0: трошки шоковані, що виходить, не завжди і не така вже була і дискримінація, а не завжди були й такі погані стосунки між ромами і неромським оточуючим населенням. Бо якось же, чому ж ці люди погоджувались жити дуже довгий час в одній домівці? І от, власне, оці от стосунки, які формувалися досить тривалий час, так, вони дуже часто і потім впливали на перебіг долі ромів під час війни.
1: З приходом нацистської Німеччини місцеві часто рятували ромські родини, ризикуючи власним життям. Бо це були люди, з якими вони жили пліч-опліч, які допомагали по господарству і з якими в період спільної зимівлі їхні діти ходили разом до школи. До того ж, частина ромів воювала в лавах радянської армії, хтось брав участь у партизанському русі. Це маловідомі факти, бо зберігались здебільшого тільки у усних джерелах, які, на думку дослідниці Тетяни Сторожко, недооцінені.
0: Коли я працюю з цими матеріалами, я не втомлююсь знову і знову перечитувати їх, і там можна дізнатись насправді дуже багато чого. Можна дізнатись, а яким був побут повсякденний, а як жили, а як кочували чи не кочували, як вели своє господарство роми в різні періоди. Так? Як, наприклад, ті люди, які розповідали про свій досвід, в яких записували ці інтерв'ю, на період Другої світової війни дуже велика кількість з них вони були або дітьми, або підлітками. І тут дуже цікаво простежувати долі дітей і підлітків, які ще й належали до спільноти, яка цілеспрямовано знищувалась новим окупаційним режимом. От як ці ромські діти-підлітки, які стратегії були в них для виживання? Хто або що допомагали вижити в таких умовах? Одна із найпоширеніших, так, і найрозповсюдженіших – це, власне, було приховування власної ідентичності. Коли намагалися, якщо зовнішність дозволяла не видати себе як представницею цієї спільноти, то просто намагалися назватися будь-ким представниками будь-якої спільноти, але тільки не ромської. Це була свого роду така мімікрія, коли також намагалися купити, придбати, обміняти, домовитись про те, щоб оформили документи, в яких би зазначили, що це є представники інших національностей. Чи це кримські татари, чи це вірмени, грузини, будь-хто, аби тільки, щоб не було зазначено, що це роми в цих документах. Знову ж таки, це могло бути переховування і це могли бути втечі. Дуже часто ми бачимо, що важливу роль, навіть таку кардинальну, відігравали ті люди, які були найближчі, які були поруч. Тому що могли або видати і сказати, а насправді цей біленький хлопчик, він не українець і він не іншої національності, а насправді підіть подивіться, це ромська родина. А могли навпаки, так як було дуже-дуже багато випадків, про які ми дізнаємося з цих от спогадів, що часто могли сказати, ні, він смаглявенький, так, але ніякий він не ром, а він, наприклад, кримський татарин.
2: І це про нас.
1: Долі кримсько-татарського і ромського народів трагічно взаємопов'язані. Вже під час геноциду кримсько-татарського населення радянською владою деякі роми потрапили у депортацію, бо їх сприймали кримськими татарами. До початку Другої світової війни, за даними перепису населення, 24 тисячі осіб на території сучасної України ідентифікували себе як роми. Дослідники задокументували близько 20 тисяч підтверджених випадків загибелі ромів унаслідок геноциду. Водночас ці цифри можуть бути далекими від реальних масштабів трагедії.
0: Дуже і дуже велика частина розстрілів і знищень вони не були задокументовані. І зараз по невеличким крупинкам вдається відновлювати за спогадами місцевого населення, за якимись опосередковими непрямими згадками в документах, в яких регіонах, в яких місцях теж відбувалися страти. І цей процес ідентифікації і повернення цих цифр і імен, він ще дуже живий. І я впевнена, що через кілька років ця цифра може бути зовсім іншою.

Трагічна правда Аушвіца та Ікхербаро у музиці Джесіки Дангайсер. Назва цієї пісні ромською мовою перекладається як «Аушвіц – це великий дім». Та за цими словами ховається гірка, болісна іронія. Йдеться не про прихисток, а про великий дім смерті, яким став для тисяч людей концтабір Аушвіц-Біркенау. Ця народна пісня передавалась з покоління в покоління, як свідчення геноциду.

0: Встановити справжні масштаби втрат під час геноциду наразі майже неможливо. Так само, як і точно визначити кількість ромів та їх нащадків в Україні. Однією з ключових причин є приховування етнічної ідентичності. У роки війни визнати себе ромом чи ромкою означало ризикувати життям, а після війни – зіштовхнутися з дискримінацією. У таких умовах збереження унікальної ромської культури, мови та традицій – справжнє диво.
1: Насправді, особисто для мене, як для дослідниці, це багато в чому унікальний феномен, так, бо в різні періоди, і в тому числі в період Другої світової війни, незважаючи на всі ці переслідування, незважаючи на те, що дуже часто треба було приховувати власну ідентичність і треба було, боронь Боже, щоб хтось дізнався, що ви роми. В родинах часто батьки вирішували не вчити своїх дітей ромській мові, щоб в жодному разі вони себе не видали, щоб оточуючи, там вже після війни особливо ця тенденція спостерігається, щоб оточуючі не знали, що ці люди є представниками ромської спільноти, так? І часто були такі випадки навіть серед спогадів, що діти вже в підлітковому або в дорослому віці дізнавалися, що від когось, від сторонніх, не від своїх родичів, що вони, власне, з ромської родини. І от мені здається, що все ж таки збереження власної культури, воно завдячує дуже сильній, незважаючи на ці от вимушене забування спільнотою, але все одно збереження завдячує дуже-дуже сильній усній традиції. У ромів досі, зокрема в Україні, так, до кінця не кодифікована ромська мова, до кінця немає власної сформованої писемності, якщо ми можемо так говорити. Але всі знання про минуле, вони дуже потужно передаються з вуст в уста. І іноді просто дивуємося, що деякі люди знають історію своїх родів на 5, 6, на 10 поколінь назад і можуть її переповідати і зберігати для наступних поколінь.
2: Зв'язок поколінь.
0: Цікаво, що історикиня Тетяна Сторожко теж дізналась про власне ромське коріння випадково і вже у дорослому віці.
1: Моя мама дізналася, що мій дідусь, її батько, був ромом, коли їй вже було 17 чи 18 років. Я дізналася, що мій дідусь був ромом і що в нас є ромська родина. Вже коли мені було десь близько 20 років, коли я вже вела свої дослідження, коли я публікувала статті про історію і культуру ромів, я не мала змоги поспілкуватися з дідусем. Він помер, коли я ще не народилася. І для мене це залишається досі відкритим питанням, чому він прийняв таке рішення навіть всередині родини не розповідати своїм дітям про свою ромську частину ідентичності, про свою ромську рідню, і чому моя мама про це дізналася абсолютно випадково від сторонніх людей. Але коли я от читаю ці спогади, і коли я знаходжу дуже багато схожих історій, що в дорослому віці дізнавалися, бо старші через страх того, що приналежність до ромської спільноти може якось дітям нашкодити, що вони просто обривали цей зв'язок і вони приховували від своїх дітей своє походження. То мені ці історії насправді дають дуже багато розуміння, мабуть, і ну, якось допомагають порозумітися з дідусем, хоча я з ним ніколи не говорила.
0: Як не прикро, але і зараз є випадки, коли ромам доводиться приховувати свою ідентичність, щоб не стикнутись з упередженим ставленням.
1: Коли я зараз спілкуюся, наприклад, в своєму оточенні з своїми колегами і своїми друзями, які, на відміну від мене, вони зростали в ромському культурному середовищі і вони знали, що їхні родини, так, вони є ромами, то дуже і дуже часто в публічному просторі, коли йдуть в школу, коли йдуть в університет, коли влаштовуються на роботу, то досі намагаються не говорити, що є ромами. кажуть, а я вірманин, а я там ще хтось. Або намагаються уникати просто відповіді на це питання. Бо доводилось чути про дуже велику кількість випадків, коли тільки одне слово, що ти ром чи ти ромка, і воно абсолютно перекреслює всю твою дорогу в навчанні, всю твою кар'єрну дорогу.

0: А що сьогодні?
1: Вже у 90-х роках минулого століття, коли Україна стала незалежною, у ромських спільнот на наших теренах з'явились справжні можливості для розвитку та збереження своєї культури і мови. В ті роки з'явились перші видання та громадські ініціативи.
2: З самого початку незалежності нашої країни були створені умови для всіх національних спільнот, могли всі розвиватися. Я, в принципі, пам'ятаю, що в 93-му році вже були перші громадські організації, тобто громадський сектор, рух, і саме ромський, він дуже гарно розвивався, і не було ніяких таких бар'єрів, щоб заважали це робити. Перше радіо, перша газета була в Закарпатті. Вже тоді це розвивалося. Тому, в принципі, я би сказав, що в Україні у нас дуже позитивні такі відбувались рухи. А все почалось саме з культурних товариств. Приблизно десь в 2000-х роках почався рух більш такий правозахисний. Ну, інші умови, інші потреби. Вже якась така культурна правозахисна група появилась, лідерів. Побачили потреби, проблеми, держава трохи по-іншому на це стала дивитись. І, в принципі, до сьогодні ми бачимо, що незважаючи навіть там на війну, такі питання, коли люди думають про безпеку, про економіку, про соціальні якісь питання, саме питання ромів, воно знаходиться постійно в полі уваги держави.
1: Всупереч поширеному стереотипу, всього близько 5% ромів в Україні продовжують жити кочовим способом життя. Решта мешкає осіло у звичайних поселеннях. Але проблем, з якими стикаються ромські громади, тим не менш досі багато. Це недостатній рівень освіти та працевлаштування, відсутність документів, низький рівень життя, стереотипи та цькування. Усе це є наслідком століть упередженого ставлення, переслідувань і викривлення історії ромського народу. І щоб вирівняти можливості для частини своїх громадян, Україна має впроваджувати позитивну дискримінацію. Цей термін означає пільги соціальним групам, які історично зазнавали дискримінації чи нерівного ставлення.
2: Якщо, приклад, діти ходять в школу, всі ж у всіх є закон, будь ласка, ви можете йти, всіх приймають. Дивимось на ситуацію ромські родини, коли у дітей нема одежі, нема що на себе одягнути, щоб просто бути на рівні з усіма зовні там. Нормально виглядати, да? Або нема дома взагалі, ми в таких місцях буваємо, де будинки там з чогось такого збиті, то як ізбушка якась, розумієте, там нема ні світла, ні води, там нічого. І складно. Люди не бачать виходу, вони самі не зможуть вийти з цієї ситуації. Тому от і це є створення для них умов, тобто підтримка гуманітарна, освітня, там більше займатися цим дітьми, там надати можливість, щоб вони ходили в школу, зробити документи, навіть нема документів у людей, у дітей. Це є позитивна дискримінація і фактично підтвердженням того, що Україна допомагає в цьому напрямку, це існування державної програми ромської стратегії. Ми її так коротко називаємо. Вона розрахована до 2030 року.
1: Та подолання стигми щодо ромів в Україні залежить не лише від держави. Кожен і кожна може зробити свій внесок навіть без значних зусиль. Наприклад, відмовитись від дискримінаційної лексики, вживати термін «роми», говорити «голова громади» замість «барон», «мобільне поселення» замість «табір». Важливо також позбуватися побутових стереотипів і навчати інших толерантному ставленню. Проблеми ромської спільноти – це не лише питання культури, а й індикатор того, наскільки українське суспільство готове бути відкритим та рівноправним для всіх.
3: Джелем-джелем лунгоне дроменца, маладелем бахтале роменца, айромале катарту меарен, ецаренца бахтале дроменца.
1: Більше про унікальну мову, культуру та традиції слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Чирікло. І це про нас.
4: І це про нас.
0: історія і сучасність ромської громади.
1: Авторка та ведуча проєкту Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. У випуску використано уривок пісні «Джелем Джелем» у варіації «Барселона Джіпсі Клезмер Оркестра».
0: Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
4: Коли гуртаємо підручники з історії, релігійні війни здаються чимось із неймовірно сивої давнини. Тамплієри, хрестові походи, папа Римський, який легким розчерком пера ділить континенти, полювання на відьом, пахне нафталіном, середньовіччям і сторінками підручників для 7 класу. Але якщо ви думали, що релігійний екстремізм, священна війна та інквізиція – це виключно про минуле, то маю для вас новини. І новини свіжі з території сусідньої недоімперії.
0: Пані Троян на громадському радіо.
4: Вітаю, я Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я дуже люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. Зокрема, сьогодні ми детально з іменами, географією та конкретними кримінальними справами розберемо, як один дуже специфічний закритий клуб під назвою РПЦ перетворився на щось середнє між ідеологічним відділом ЦК КПРС і регіональною філією ФСБ. Ми проїдемося окупованими Росією територіями України, Кримом, Луганщиною, Донеччиною, Запоріжжям та Херсонщиною і побачимо, як у 21 столітті розгортається сюжет гідний найгіршої антиутопії. Як тоталітарна держава нищить свободу совісті, як баптистів оголошують шпигунами ЦРУ, а священиків вивозять із мішками на голові за те, що відмовилися молитися за здоров'я Владіміра Путіна.
0: Пані Троян на громадському радіо.
4: Для початку розберемося із матчастиною. Щоб зрозуміти, чому на окупованих територіях коїться таке дике середньовіччя, треба вловити логіку Кремля. У сучасній Росії церква – це взагалі не про Бога. Бог для них – категорія надто нестабільна. Його важко контролювати. Він законів Держдуми не читає і до ради директорів «Газпрому» не входить. У Росії церква – це міністерство правильних думок і духовний спецназ. Згадаємо радянські часи. Тоді за ідеологію відповідали комсомол, партія та науковий атеїзм. Але коли радянський міф остаточно сконав, Путіну знадобився новий клей для мізків 140 мільйонів людей. І тут із глибокої шухляди КДБ дістали РПЦ. Сталася дивовижна мутація. Колишні майори КДБ та запеклі атеїсти раптом масово згадали, що вони глибоко православні.
0: Пані Троян на громадському радіо.
4: За даними Центру стратегічних комунікацій, сучасна ідеологія так званого «руского міра» – це просто комерційна франшиза. Суть угоди проста. Громадянин купує у церкви абсолютну лояльність до царя, а церква натомість обіцяє йому ексклюзивний квиток у рай прямо з окопу. Патріарх Кирило у вересні 2022 року, якраз під час оголошення масової мобілізації, заявив у проповіді, і це зафіксовано на офіційному ютуб-каналі Патріархії, що загибель під час виконання військового обов'язку у війні проти України змиває всі гріхи. Оцініть красу калькуляції. нащо 10 заповідей? Нащо каятися, не красти, не зраджувати? Можна просто поїхати до сусідньої країни, грабувати, вбивати, гвалтувати. А якщо наздожене український дрон, церква автоматично анулює всю твою кримінальну та духовну історію і видає безкоштовний небесний сертифікат. Це ж ліпше, ніж будь-який банківський кешбек. Але що відбувається, коли ця гігантська державна машина з освячення танків і виправдання геноциду приходить на українські землі? На землі, де люди за 30 років незалежності звикли до того, що конфесій багато, релігійний плюралізм – норма, а свобода вибору церкви – невід'ємне право кожного. І ось тут починається найстрашніше.
0: Пані Троян на громадському радіо.
4: Почнімо нашу мандрівку з Криму. Окупація півострова у 2014 році стала такою собі демоверсією або лабораторним експериментом того, що Росія принесе з собою на інші українські землі пізніше. Знаєте, яке було одне з перших завдань так званої кримської самооборони російських казаків та заїжджих зелених чоловічків? Ні, не захист складів чи міфічна боротьба з так званими поїздами дружби з Києва. Вони майже одразу взялися за релігійне рейдерство. Як детально документували журналісти «Суспільне Крим» та експерти Кримської правозахисної групи, насамперед окупанти взялися за храми Православної церкви України, тоді ще Київського патріархату, які діяли при українських військових частинах. Логіка залізна. Якщо територія тепер під триколором, то і молитися тут мають виключно правильною мовою за правильного президента і такого ж патріарха. У селі Перевальне, у Севастополі українські парафії просто викидали на вулицю під улюлюкання так званих казаков.
0: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
4: До 2014 року в Криму існувала велика жива єпархія ПЦУ. Що з неї сталося за 10 років окупації? Її ліквідували під корінь – методичним, систематичним, силовим удушенням. Головним символом спротиву став митрополит Климент, який роками оббивав пороги окупаційних судів, намагаючись відстояти кафедральний собор святих Володимира і Ольги у Сімферополі. Знаєте, як російська ФСБ та кримські колаборанти розв'язали це питання? Без жодних релігійних диспутів. У 2023 році до собору прийшли судові виконавці у супроводі спецназу, заблокували входи, опечатали майно, розікрали унікальні ікони і викинули церкву на вулицю. Бо за паперами окупантів будівля раптом знадобилася якомусь міністерству майна. Кричущий випадок стався влітку 2024 року у Євпаторії. Там взагалі не стали морочитися і судовими постановами, просто пригнали будівельну техніку і почали буквально розбирати Христово-Здвиженський храм Православної церкви України. Із неповторної дерев'яної споруди зняли купол, розібрали стіни храму по колоді. І розумієте рівень абсурду? Дерев'яний православний храм – це загроза національній безпеці Російської Федерації. Мабуть, ФСБшники вирішили, що стіни без жодного цвяха випромінюють флюїди українського суверенітету і заважають мобілізації. За даними правозахисників, наприкінці 2023 року останній священник ПЦУ був змушений залишити Крим з міркувань особистої безпеки. Тепер на півострові абсолютно стерильна, зачищена духовна пустеля під пильним наглядом кримського управління ФСБ. Якщо ти не підпорядкований Москві, ти не просто інакодумець, ти ворог держави.
0: Пані Троян.
4: А тепер перемістимося на Донбас та Південь. А знаєте, коли окупанти заходили в українські міста, вони кричали про захист православ'я і традиційні цінності. Але якщо ми відкриємо розслідування медійної ініціативи «За права людини», яке називається «Росія забороняє діяльність християнських громад в окупованих регіонах України», то побачимо реальність. Кремль влаштував справжнє полювання на відьом. А під ударом опинилися усі, хто не молиться за здоров'я Путіна. За даними правозахисників, МІПЛ, окупанти діють за чітким репресивним алгоритмом. Перший крок – це так звана націоналізація або просто банальний грабунок майна релігійних громад. На Донбасі та в окупованих частинах Запоріжжя і Херсонщини у вірян масово відбирають молитовні будинки, храми та духовні центри. Українських священників намагалися залякати або примусити до співпраці. Коли вони відмовлялися, вмикалася машина терору. У розслідуванні МІПу зафіксовані моторошні випадки. Окупанти влаштовують обшуки, звинувачують релігійні громади в екстремізмі та зв'язках з українськими спецслужбами. Людей кидають до підвалів, а майно церков використовують для потреб окупаційних адміністрацій або військових. Особливу лють в окупантів викликають протестантські громади – лютисти, п'ятидесятники, адвентисти. Правозахисники чітко фіксують, що російська влада намагається повністю зачистити українське релігійне поле, щоб залишити там виключно РПЦ як ідеологічний інструмент контролю над мізками. У Волновасі храм узагалі облили соляркою і підпалили, привселюдно знищивши українські рушники з ікон. Окупантам не перешкоджали жодні релігійні канони чи мораль. Вони приходили зі зброєю туди, де люди молилися українською мовою. Храми єпархії відбирали та передавали московському патріархатові, а вірян, вірних своїй церкві, оголошували ворогами. У протестантів в окупованій Горлівці окупанти відібрали майно їхньої громади. Озброєні бойовики просто віджали великий молитовний будинок християн-адвентистів сьомого дня. Людям вказали на двері, будівлю націоналізували, а все майно громади від комп'ютерів до церковного автобуса банально розкрали. І це стандартна практика. Кремль на словах заявляє про захист віри та духовне відродження, а на ділі приносить на окуповані землі звичайний середньовічний грабунок, відбираючи храми у вірян під власні кабінети або військові склади.
5: Пані Троян.
4: Рушимо далі на південь. Запорізька та Херсонська області, що потрапили під удар у 2022 році. Якщо на Донбасі репресії розкручувалися роками, то тут, на півдні, ФСБ вирішила діяти екстерном. Вони дістали з архівів сталінські методички 1930-х років проти так званих ворогів народу і запустили конвеєр на повну потужність. Розберімося, хто такі євангельські християни, баптисти, п'ятидесятники чи харизмати для середньостатистичного російського майора з Тамбова, якого прислали керувати окупаційною комендатурою. Для нього це не віряни. Для нього будь-який баптист – це автоматично американський шпигун, диверсант ЦРУ чи небезпечний сектант. Чому? Логіка прапорщика проста. Якщо ваші релігійні центри історично розташовані десь у США, Південній Кореї або Німеччині, якщо ви не підкоряєтеся Кремлю і, о жах, пропагуєте свободу волі і індивідуальну відповідальність перед Богом, то ви точно шпигуни. Офіційна статистика Державної служби України з етнополітики та свободи совісті спільно з правозахисниками шокує. Спочатку повномасштабного вторгнення росіяни вбили понад 40 українських священнослужителів різних конфесій. Понад 600 релігійних споруд, храмів, молитовних будинків, синагог, мечетей ущент зруйнували або суттєво пошкодили російські обстріли чи цілеспрямовані підпали.
5: Пані Троян на громадському радіо.
4: Згадаймо окупований Мелітополь. На початку окупації у 2022 році віряни абсолютно різних конфесій. Протестанти, католики, православні, ПЦУ виходили щодня на центральну площу міста. Неозброєні. Вони просто ставали колом і молилися за мир, за Україну, за своїх близьких. І знаєте, що зробили окупанти? Вони почали розганяти ці молитви автоматами. Молитва українською мовою або молитва за спокій в Україні стала кримінальним злочином. Пастора Євангельської церкви Благодать Михайла Брицина окупанти просто вигнали із міста, відібравши величезну будівлю церкви, де зараз крутять пропагандистські ролики. За даними розслідувань Радіо Свобода, в окупованому Бердянську двох греко-католицьких священників, отця Івана Левицького та отця Богдана Гелету, росіяни заарештували прямо в храмі, кинули до підвалу катівні і місяцями катували, намагаючись вибити зізнання, нібито вони ховали у підсобках зброю для українських партизанів. Традиційний чекійський фокус. Підкинути дві гранати під вівтар і кричати про так званий тероризм. На щастя, після півтора року цього пекла і нелюдських знущань. У червні 2024 року обох отців вдалося повернути додому під час обміну. А 67-річного католицького отця Петра Криніцького з Мелітополя, який приїхав із Чехії, понад 30 років служив людям на Таврійській землі, перед депортацією жорстоко побили у власному дворі. Одягли мішок на голову, вивезли взимку в поле, прибули на лінію розмежування і скерували пішки в Україну. Без речей, без документів в одній рясі. Чому? Бо він відмовився брати російський паспорт і агітувати парафіян іти на псевдореферендум. Російська релігійна політика проста, як двері. Або ти працюєш на вибори Путіна, або на тебе чекає мішок, підвал та депортація.
0: Пані Троян на Громадському радіо.
4: Але знаєте, що у всій цій трагічній, абсурдній та жорсткій історії надихає найбільше? Російська ФСБ, аналітики у Кремлі та генерали у рясах щиро вірили у власні методички. Вони думали, ну ось ми зараз закриємо всі неправильні храми, відберемо реєстрацію, залякаємо пасторів, розігріємо телевізор, і українці слухняно, як стадо, підуть шикуватися в чергу до московського патріархату, слухати сповіді про так звану священну воєнну операцію. Але цей план провалився. Віра в окупації перетворилася на тихий, незламний, підпільний опір. Люди збираються таємно на звичайних квартирах, у підвалах, на закинутих дачах під виглядом святкування дня народження чи простих посиденьок за чаєм. Без мікрофонів, без звукової апаратури, без афіш у Фейсбуці. Вони збираються по троє-п'ятеро людей, щоб просто тихо пошепки почитати Біблію українською, помолитися за звільнення своїх міст, за рідних, за кумів, які воюють в Збройних силах, і просто підтримати один одного. Цей тихий опір неможливо запеленгувати системами РЕП, його неможливо відстежити через камери відеоспостереження з розпізнаванням облич, які росіяни наставили в окупованих містах. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Тема складна, болюча, але про неї необхідно говорити, щоб світ бачив реальне, не причесане пропагандою обличчя так званих російських традиційних цінностей. З вами була Валентина Троян.
0: Пані Троян. Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо. Погода
0: на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 29 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, лише в західних областях в день місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Нарешті територія України без опадів. В більшості регіонів температура вночі становитиме плюс 9, плюс 14 градусів, а на півдні країни 13-18 тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів підніметься до плюс 23, плюс 28. У столиці та Київській області 29 серпня також спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 9 до 14 тепла, вдень 23-28. У Києві вночі 12-14 градусів тепла, вдень плюс 25, плюс 27.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Як українська громада Естонії допомагає підтримувати високий рівень підтримки цією країною української боротьби? Інна Гордієнко у студії Громадського радіо, 10:10. Анатомія хаосу. Як Росія розхитує ті держави, які можуть стати її наступними мішенями. Юрій Когут на Громадському радіо о 10:30.
2: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор і слухати новини про удари по підстанціях. Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
5: Кіловат-година.
2: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
5: І головне,
2: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
5: Це історія про те, як
2: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
6: Згенеровано ші.
2: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
7: Про штучну реальність.
2: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
5: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
2: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
5: Згенеровано ші. Діпфейки. Аудіоманіпуляції. Інформаційні операції. Дезінформація та війна за довіру.
2: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. Згенеровано ші.
8: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
5: Згенерувати.
9: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
10: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
11: Ситуація на фронті. Російський генштаб каже про передові штурмові групи, що вже перебувають за кілька кілометрів від ключових міст. Разом з Антоном Дзюбенко, начальником штабу батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ї бригади «Холодний Яр», ми розберемо такі заяви від російського командування. У студії працює Анастасія Середа. тим, як перейти безпосередньо до теми обговорення Донеччини, хочу ще трохи зачепити попередню тему. Ми говорили про те, що в Києві вже другий день поспіль постійно лунають повітряні тривоги, і вони, ну, відбуваються в межах коли через 20 хвилин, коли протягом години. І цікаво дізнатися експертну військову думку з цього приводу. Чи бачите ви ось в цих останніх хвилях майже безперервних повітряних тривог якусь нову тактику Росії? Якщо так, то яка її головна мета? Це виснажити людей психологічно, паралізувати роботу міста, перевантажити ППО, чи змусити українців постійно реагувати на загрозу? Або ж навпаки, настільки призвичаєтесь до цієї постійної тривоги, щоб не зреагувати в якийсь критичний момент?
6: Ну, я думаю, якщо ми будемо говорити про Київ, Київську область, то тут більше мета ворога – це здійснити якийсь психологічний тиск на столицю, на людей, які там проживають, з метою, ну, постійного нанесення ураження по головному місту держави. Плюс ми розуміємо, що це головне місце, де концентруються усі посадові особи і приймаються всі відповідні рішення в державі. Тому я думаю, що постійні атаки на Київ – це тиск з боку росіян для того, щоб, можливо, десь стабілізувати ситуацію внутрі нашого суспільства, да, щоб люди там почали якось на це реагувати, там, і закликати наше військово-політичне керівництво до якихось там дій, перемовин умовних, там, або ще щось таке. Я думаю, що головна мета саме в цьому. Ну і плюс, якщо говорити про об'єкти торгівлі і все інше, да, що зараз відбувається, тобто удари по якимсь там супермаркетам, гіпермаркетам, все таке інше, то також, не маючи якихось там суттєвих результатів на полі боя, таким чином противник намагається впливати на нашу економічну складову. Безперечно, це

0: Дуже на багатьох напрямках Росія масштабує і збільшує виробництво засобів, в тому числі там БПЛА, типу шахеди, да, Ірані. Тому розраховувати на те, що удари будуть припинятися або інтервали між ударами будуть збільшуватись, бо Росії не буде на це сил та засобів, не варто. Будемо об'єктивні, з точки зору економічної і фінансової, Росія станом на сьогодні доволі такий потужний противник. І мало того, що він потужний, він ще готовий вкласти все для того, щоб наносити там ці удари і якби вести війну на територію України, навіть якщо це буде негативно сказуватись на самій Росії, на її, скажімо так, стану справ внутрі Росії, в суспільстві і економічної. Складова та все інше. Тому я думаю, що найближчим часом навряд чи ці удари припиняться, цей тиск буде продовжуватись. Питання там інтервалів, ну, це вже таке складне питання. Воно в тому числі буде залежати і від нашої роботи на глибину і на території Росії. Ми в цьому році вже продемонстрували, що в принципі здатні працювати на великій відстані, і 3 тисячі кілометрів, вражати підприємства і установи на території Росії, які працюють на їхній оборонпром.
1: Діп страйки, мідл страйки дійсно дуже успішно себе зарекомендували. Я думаю, що росіяни насправді до цього були не готові. І зараз я думаю, що це така озлоблена їх відповідь, коли вони намагаються хоч якось нашкодити Україні і українським тиловим містам. Давайте тепер з вами поговоримо про фронт і Слов'янський, Краматорськ, тому що ось російський генштаб заявляє вже про те, що бої починаються на підступах. Наскільки критично дійсно є нинішня ситуація біля цих міст, біля Слов'янська, Краматорська? Чи можна вже говорити про початок битви за міську агломерацію, чи поки що це підготовчий етап, а росіяни в звичній для себе манері, звичайно, все прикрашають?
0: Я думаю, що говорити про початок битви за Слов'янськ чи Краматорськ в контексті саме вже боїв за місто ще рано. Можна точно казати про те, що ми переходимо зараз в фазу боїв за Краматорсько-Слов'янську агломерацію, де цю велику ділянку на півночі Донецької області, яка по суті залишається найбільшою агломерацією під контролем України, два великі міста. Таких головних міст області, і безперечно, якби росіяни не скривають цього, що вийти на адміністративні кордони Донецької області для них це задача номер один. Це по-перше. По-друге, це в їхньому баченні буде якась певна перемога, яку вони можуть преподнести своєму суспільству і сказати, що певних цілей, які там визначені їхньою спеціальною військовою операцією, вони досягли. От тому, якби дійсно ситуація ну непроста, вона складна. Противник дійсно тут перебуває в активній фазі, намагається просуватися, але безпосередньо противника в населених пунктах, таких як Слов'янськ, Краматорськ чи Дружківка, станом на сьогодні немає. Тому говорити про безпосередні бої вже за ці міста ще рано. Хоча, безперечно, вони дуже сильно потерпають від постійного вогневого впливу противника. Це і нескінченні каби, і FPV-дрони, і різні інші засоби там безпілотних систем, в тому числі і артилерія працює. Тому їм зараз цим містам складно. Але я думаю, що надалі ситуація буде розвиватися так, що може бути ще складніше, тому що ми чекаємо вже ж вибори, да, які будуть в Росії. Уже ні для кого не секрет, що скоріш за все після виборів буде в Росії проведена мобілізація. Там за різними даними мова йде про 500 000 військовослужбовців. Я думаю, що головна мета цієї мобілізації – це створення угруповань і сил, які будуть задіяні в кампанії 27-го року. І головна мета цієї кампанії, цього наступу буде це саме володіти Слов'янськом і Краматорськом.
1: Тобто, по суті, як перемогу вони не зможуть приурочити, скажу так грубо, захоплення цих міст, як вони зазвичай люблять робити це наперед, Слов'янськ і Краматорськ до виборів. Швидше за все буде очікуватися, що вони основні сили кинуть на них в 27-му році після того, як проведуть мобілізацію, про яку говорять, що вона буде після виборів. Я нагадаю нашим слухачам, що вибори до Державної Думи в Росії будуть відбуватися протягом 18-20 вересня. А на окупованій частині Донеччини вже оголосили про те, що будуть вони 30 серпня, тобто за 2.

0: 20 днів до того, як за 21 день до того, як почнуться основні. Ми про це окремо ще поговоримо в наступному слоті. Доки ж зупинимося саме на фронті, росіяни використовують тактику невеликих штурмових груп, які намагаються, скажімо так, просочуватися в населені пункти. Наскільки, на вашу думку, ефективна ця тактика? І чому її складніше зупиняти, ніж масштабний наступ великими колонами?
1: Ну, вона справді доволі складна, ця тактика. Це так називаємо інфільтрація противника в глибину наших бойових порядків. Найбільш складна вона тим, що коли противник намагається непомітно проникати в глибину наших бойових порядків, відповідно, ми не зовсім завжди можемо володіти інформацією про їх місце знаходження. Тому це ускладнює роботу по пошуку цього противника, відповідно, і його знищення. На це доводиться витрачати там час, певні сили і засоби, які доводиться там, скажімо так, переключати з основного напрямку лінії боєзіткнення десь в глибину, де цей противник зміг проникнути. Тому ця тактика, я не скажу, що вона там максимально успішна, бо зачасту з плином якогось часу ці групи являються і знищуються, але тим не менш вона набагато складніша для нас, як для сил оборони, ніж там, умовно кажучи, тактики їхніх штурмових груп 23-го року, де вони намагались просто прийти, захопити передові позиції сил оборони, да? Але там тоді вже було все зрозуміло. Ми чітко знали, розуміли, де вони, і питання їх знищення було тільки питанням часу. Тому для сил оборони це дійсно не зовсім проста історія, враховуючи ще, що зараз у нас ще літо, у нас є лісосмуги, яких там складно шукати противника. Знову ж таки, населені пункти, такі як Костянтинівка, там, де відбуваються бої, там доволі складно знаходити і знищувати цього противника в цій міській забудові.
0: Ви згадали про Костянтинівку, вона фактично може стати південними воротами до Краматорська і Слов'янська. Наскільки її захоплення змінило б оперативну ситуацію?
1: Ну, я думаю, що воротами південними все ж таки буде Дружківка, але захоплення противником Костянтинівки дає їм такі... певний там простір вийти на Олексіїво Дружківку в повному обсязі, да, і в подальшому вже це підійти в притул до Дружківки, яка вже дійсно буде таким форпостом перед Краматорськом з південної сторони. Тому 100% має значення утримання тих рубежів, які ми сьогодні тримаємо, і Костянтинівка, і Дружківка по-різному для різних ділянок фронту мають ключове значення.
0: Також говориться про те, що ключовими точками на цьому напрямку є Миколаївка, Райолександрівка, ну і Костянтинівка та Дружківка, про яку ми з вами говорили. Якщо згадати саме ось цю Миколаївку і Райолександрівку, наскільки я розумію, це маленькі населені пункти. Що зміниться, якщо росіянам вдасться там закріпитися?
1: Ну, населені пункти невеликі, але насправді, враховуючи, що вони розташовані в притул уже до міста, там до Слав'янська, да, безпосередньо, і якщо там буде проходити, умовно кажучи, там якась лінія бойового зіткнення, противник буде там мати позиції, то, ну, по-перше, вогневий вплив засобами БПЛА 100% може збільшуватись, тому що відстань скоротиться. А по-друге, використовувати тактику інфільтрації і проникнення вже в саме місто буде набагато простіше, тому що доведеться їхнім там передовим підрозділам, штурмовим загінам або піхотним групам давати вже набагато меншу дистанцію до цих міст.
0: Підсумовуючи нашу з вами розмову, задаю буквально останнє питання. Зеленський говорить, що російське керівництво поставило своїм військовим завдання до кінця року окупувати Донецьку та Луганську області. Ми з вами проговорили, що швидше за все мобілізація посилить позиції і на 27-й рік росіяни можуть кинути свої сили. Тож, наскільки реалістичний такий дедлайн до кінця року з військової точки зору?
1: Абсолютно нереалістично. Треба розуміти, що Краматорська Слов'янська агломерація – це дуже велика територія з великою кількістю населених пунктів, забудов, які для того, щоб ними володіти, ну, це будуть довготривалі бої, які неможливо там завершити за тиждень чи місяць. Це перше. По-друге, будь-яка мобілізація, яка пройде в Росії, це ж не значить, що якщо людей завтра вони мобілізують, то післязавтра вони з'являться на фронті. Вони спочатку будуть проходити якісь етап підготовки, там, злагодження, потім формуватися якісь військові частини, підрозділи, тільки після цього вони будуть прибувати сюди. Тому це так швидко не буде. І головне ж з нашої сторони, відповідно, наше ж військово-політичне керівництво теж розуміє ситуацію, ці ризики. Теж вживаються заходи по посиленню, да, оборони на Слов'янсько-Краматорському напрямку. Ми чули президента два дні тому, здається, коли він визначив, що будуть створені два нових угрупування військ, які очолять бригадні генерали Прокопенко і Білецький, які саме будуть відповідати за оборону Слов'янська і Краматорська. Тому 100% не до виборів і до кінця року я не бачу жодної перспективи у росіян виконати ці завдання.
0: Ситуація на фронті. Російський генштаб каже про передові штурмові групи, що вже перебувають за кілька кілометрів від ключових міст. Разом із Антоном Дзюбенком, начальником штабу батальйону безпілотних систем Blake Raven 93-ї бригади Холодного Яру, ми розібрали такі заяви від російського командування. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: На окупованій Донеччині передчасно стартують фейкові вибори Росії до Держдуми. Детальніше тему розберемо із правозахисницею Оленою Карнаух-Голодняк. У студії працює Анастасія Середа. Що з точки зору міжнародного права означає проведення російських виборів на окупованій території України? Чи є будь-які юридичні наслідки для Росії, або це виключно політична або пропагандистська акція?
3: Варто розуміти, що це фактично на окупованих територіях не є вибори в такому розумінні слова, як ми його собі уявляємо. Це інструмент окупації, інструмент легалізації, легітимізації, намагання легітимізувати свою присутність на даних окупованих територіях. З міжнародної точки зору проведення виборів на окупованих територіях є незаконним, не породжує жодних юридичних наслідків. Тобто, якщо хтось буде обраний, або буде проведено якесь голосування, це не створить у людини мандата, повноважень, а щось робити від імені Донецької, Запорізької, Херсонської громади, людей і так далі. Міжнародне законодавство це чітко визначає. А що вони цим роблять? Ну, ми розуміємо, що це елемент окупації.
0: Наскільки я розумію, то ось те, що на 21 день раніше, це такий маневр для того, щоб сфальсифікувати, але окрім того, вони на законодавчому рівні прийняли положення, які дозволяють голосувати буквально на вулицях. Чи правильно я розумію?
3: Ми вже бачили таке під час окупації з початку 2014 року, коли і по хатах ходять, стукають, вимагають голосувати, і вимагають голосувати, якщо людина навіть не відкриває за неї, хтось і, можливо, бюлетень вкине. Сама процедура дострокового голосування, як сама по собі, от як конструкція, вона не є в якихось вимірах законних виборів завжди автоматично нелегітимною. Але так, як це відбувається на територіях з воєнним станом, а на територіях, у яких постійно щось відбувається з воєнної точки зору, прилітають дрони, ракети і так далі, тому подібне. Забезпечити безпеку виборів, виборчих дільниць, людей ніхто не може. Під час воєнного стану вибори проводити не те, що важко, це фактично легітимні вибори неможливо. Дозволяти достроково голосувати – це дуже ризикований дуже ризикований момент для того, щоб навіть законні вибори не потрапили в категорію сфальсифікованих. Отак от скажу.
0: Наскільки я розумію, то ось у них відбувається голосування по мажоритарному округу. Тобто, по суті, це система, коли ось цих 450 депутатів ділять навпіл, 225 депутатів йде за партійними списками, 225 депутатів мають обрати на одномандатних округах. Якраз на окупованих і на новоокупованих, і на староокупованих територіях росіяни створили 11 ось таких одномандатних округах. Наскільки складно відслідкувати, яким чином там відбувається організація. Якщо говорити про міжнародних наглядачів, то навряд чи туди приїде хтось недружній до Росії.
3: Я би одразу сказала так, що міжнародні спостерігачі на виборах на окупованих територіях – це, знову ж таки, частина примусової окупації незаконного проведення виборів Росією. Того, що міжнародні спостерігачі – це не просто так хтось собі вирішив, що він поїде дивитись. А ООН навіть приймала декларацію про міжнародні спостереження за виборами. І вже давно, і це не перший рік, якщо комусь цікаво, от наша Центральна виборча комісія в цьому місяці публікувала свою постанову з детальним роз'ясненням позиції, які міжнародні акти, яка відповідальність у людей, що беруть участь в організації цих виборів, як на це все дивляться, закликала міжнародну спільноту, не тільки держави, а от спільноту, будь-які організації недержавні, не брати участі в цих фейкових фактично виборах. А тому міжнародні спостереження з точки зору міжнародного права, з точки зору українського погляду, не надають можливості вважати ці вибори законними. Це лише пропагандистський варіант використання Росією назви іноземець. Ну от, виключно з цієї точки зору. Звичайно, туди поїдуть тільки ті, хто їм співчуває, співпрацює і так далі. Але використають вони все, що завгодно, виключно для глядачів і читачів, якщо так умовно можна сказати. Це просто їх спосіб контактування зі світом для доведення того, що вони тут типу на легітимній основі. Це ми вже з 14-го року з початку Криму бачимо це на постійній основі.
0: Можливо, є якісь дані з приводу того, кого російська влада, скажімо так, навіть путінська партія намагатиметься поставити очільником ось цих округів в окупації? Чи буде це колишні військові так званого СВО, чи якісь українські колаборанти, чи, можливо, російські чиновники, які жодного разу не були там на українських територіях?
3: Я так думаю, що наші спецслужби, наші правоохоронні органи будуть мати цю всю інформацію, можливо, вже її мають. Я би хотіла наголосити, що участь в організації виборів і будь-яким чином сприяння цим виборам для громадян України, да і в принципі не тільки, а й для тих, хто там проживає, якщо він потрапить до правоохоронців України, це злочин. Причому такий серйозний. Злочини, там цілий ряд злочинів можна приписувати. Тому брати участь в організації виборів, брати участь в агітації, в спостереженні, я просто посиджу, порахую бюлетні, я просто посиджу на вході і так далі. За можливості українцям слід було би уникати будь-якими способами. А щодо того, кого будуть намагатися поставити, з точки зору того, як можуть росіяни намалювати паспортні дані, реєстраційні дані, то тут не виключено, що це будуть росіяни, які дивним чином приїдуть і стануть сьогодні ж місцевими запорізькими чи херсонськими громадянами, які там, за їх думкою, проживають законною, можуть балотуватися і так далі. Але більш детальну інформацію, я думаю, має Служба безпеки України, або має, або буде мати по своїх конфіденційних, зрозуміло, джерелах.
0: Ми з вами проговорили про відповідальність для тих, хто буде проводити агітацію, організацію виборів. Чи буде якась відповідальність для мешканців окупованих територій з боку України? Тому що якщо людина піде під тиском окупаційної влади на таке голосування, де проходить ось ця міжа між добровільною співпрацею з окупантами і тим, що людина була змушена робити це з примусу?
3: Тут дуже завжди дуже така тонка межа. Чи можна було уникнути можливості взяти участь в цих якихось діях, в голосуванні, в співпраці, в роботі, в будь-якому чому, що стосується життя на окупованих територіях, щоб не вважатися колаборантом, тобто особою, яка співпрацює, допомагає і так далі. Якщо у людини була крайня необхідність, інший варіант був неможливий, а це загрожувало її життю, здоров'ю, то тут, звичайно, відповідальність виключається. Але тут у кожному випадку треба розглядати окремо. Хтось побоїться стуку в двері, хтось побоїться, кому хтось спокійно не відкриє, скаже, як ми колись бачили відео там з інших окупованих територій щодо повномасштабної війни, я не буду голосувати, відходьте від мого будинку. Ситуації можуть бути різні. Сказати, що там я не буду, вбивайте мене голосувати, ну не кожен зможе. І не кожному варто це робити, враховуючи те, що збереження життя все-таки життя найвища цінність в Україні. Але, власне, за голосування сильно не говорять наші правоохоронні органи, Центральна виборча комісія, власне, за проставлення галочки або ще чогось. А от за організацію, за агітацію, за участь активну в таких явно незаконних речах, тут відповідальність буде. Тому за власне голосування, якщо іншого вибору у вас не було, і тут дуже треба уважно, тут дуже важко ж бути жителем окупованих територій, коли тобі кожен день слід обирати, що тобі зробити, межа між виживанням і колаборацію, тобто співпрацю з окупантом, умисною, і ту, за яку буде відповідальність. Тут дійсно дуже важко і дуже шкода мені тих людей, які співчувають Україні і є громадянами саме України законослухняними на окупованих територіях.
0: Ну і наскільки я розумію, ось цей проміжок, що голосування почнеться 30 серпня, а не в вересні, як почнеться нарешті і в самій Росії, і на інших окупованих територіях України, це все ж таки ще для того, щоб сфальсифікувати результати, очікуються і вже неодноразово українські правозахисні організації прогнозували про те, що буде намальована дуже висока явка. Росія яким чином може використати оці сфальсифіковані цифри, результати, нібито як це буде доказ такої собі підтримки в окупації населенням? Чи це буде для міжнародних партнерів потім представлено, коли будуть відбуватися подальші переговори щодо тих територій?
3: У них вони особливо нового нічого в цій ситуації, я думаю, на мою думку, видумувати не будуть. Вони будуть показувати, скільки відсотків їх тут підтримає. А як завжди, у них там 90 з чимось, або там, ну, вони намалюють ту цифру, яка їм потрібна, незалежно від того, чи це в один день голосування відбулося, чи в кілька. Якщо в один день і там, наприклад, будуть прильоти десь від української, від українських збройних сил, то буде зрозуміло, що, наприклад, навіть ті самі КНДРівські спостерігачі скажуть, так не працювала ж цілий день виборча дільниця. Тут вони собі якусь свою, ну дивіться, начебто ми тут дотримались цієї там законності, там надали всю можливість. Але автоматом проведення виборів на окупованих територіях, як би вони не проходили, не дає їм легітимності. Це вони малюють собі, щоб потім про щось говорити. Цивілізовані країни ніколи не підуть на те, щоб визнавати ці вибори. Цивілізовані країни, навіть на чолі яких в цей момент може стояти, ну, люди, які там підтримують Путіна, ну, як ми там іноді європейські країни бачимо або щось, навіть вони дуже з обережністю будуть до цього ставитись, бо такі методи можуть бути потім використані проти них. Тут навряд чи хтось з цивілізованих країн, які ми знаємо, що вони нормальні, плюс-мінус буде визнавати ці вибори, навіть якщо тут буде все ідеально намальовано.
0: На вашу думку, чи варто очікувати, що, скажімо так, ставленики Кремля на новоокупованих і староокупованих територіях, вони будуть із провладної путінської партії?
3: Знаєте, дуже важко говорити про провладність або опозиційність в Росії. На мою особисту думку, позиції там не існує. Це дуже така контрольована річ, але це дуже, знаєте, особиста думка, і коментувати їх про владність, ну, мені здається, що там не можна бути непровладним, якщо тебе обирають. Але як буде відбуватись ситуація з виборами? Це ми говоримо про вибори взагалі. Ту людину, яку оберуть на окупованих територіях, ну, я не впевнена, що цій людині не заздалегідь не проведуть повну перевірку, її заздалегідь не привезуть, не призначать і не розкажуть, що і як треба казати, або вона вже там 10 років не співпрацює з ними. Тому вважати, що вона з партії, я би не надавала це політичного окрасу. Це фактично, ну, елемент окупаційної влади. Це не політична сила буде.
0: Тобто, по суті, немає значення, з якої партії він буде, все рівно він буде правити російську політику. На окупованій Донеччині передчасно стартують фейкові вибори Росії до Держдуми. Детальніше тему розібрали із правозахисницею Оленою Карнаух-Голодняк. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: Лукашенко приїхав до Путіна у Москву. З чим пов'язаний цей візит, поговоримо з експертом-міжнародником Тарасом Семенюком. У студії працює Анастасія Середа. Ми говоримо з вами про те, чому Лукашенко вчергове поїхав до Москви. Що може стати головною причиною цього візиту? Чи справді йдеться переважно про економіку? Чи за формулюванням про безпеку може стояти значно ширший порядок денний?
4: Ви знаєте, економіка Білорусі, вона давно вже, в принципі, не є самостійною, тобто вона в певній мірі залежить від російських вливань, тому це є історія доволі така, як на мене, в принципі, зрозуміла, тому поїздка Лукашенка може означати або і те, що він робив раніше, це або отримувати певні дотації на свою економіку, або в певній мірі вирішувати питання, які стосуються там власної безпеки і безпеки свого режиму. Тому, але в світлі останніх подій, я думаю, що очевидно, інтенсифікації російських обстрілів сьогодні, це може свідчити про таку річ, як, скажімо так, максимальне залучення Лукашенка до і його інфраструктури, до того, яка би допомагала російським збільшити інтенсивність російських обстрілів. Нагадаємо, що десь місяць-два тому, якщо я не помиляюся, то була історія, коли президент України Володимир Зеленський говорив, що і давав сигнал Лукашенку, щоб він виключив свої, так би мовити, ретранслятори на своїй території. І ці ретранслятори, очевидно, вони створювали певні проблеми всім нам, тому що вони допомагали російським шахедам літати довкола, залітати на нашу територію. Тому може бути таке, що Лукашенка знов викликають заради того, щоб він увімкнув ретранслятор і долучився до інтенсифікації фактично обстрілів території України. Тому, можливо, в цьому варіанті залишається певний така ідея того, чого саме Лукашенка. Насправді Лукашенко має, можна сказати, такий так званий запасний аеродром, який називається Китай, так? Тобто з Китаєм у Лукашенка доволі непогані стосунки, і це означає, що Китай може його і буде страхувати і надалі у всіх його моментах, які там, де Росія може фактично натиснути на нього.
0: Напередодні Лукашенко доручив перевірити боєготовність білоруської армії. Чи можна пов'язувати ці події? Чи може питання військової готовності Білорусі бути однією з тем переговорів із Путіним? І загалом, наскільки сьогодні Лукашенко взагалі має можливість відмовляти Путіну, якщо Москва попросить про військову підтримку або використання білоруської території?
4: Ну, от, власне, Китай є ось цим таким страховим полюсом, який, очевидно, на який може покластися Лукашенко. І це означає, що той самий Путін не зможе його фактично там зламати остаточно, хоча були ідеї замінити Лукашенка на більш такого довірливого диктатора, білоруського, скажімо, лідера, який би не задавав лишніх питань, але просто виконував вказівки з Кремля. То були такі в Кремлі ідеї. Але зараз ми розуміємо, що ця ідея поки не здійснена, тому на даний момент Лукашенко залишається саме от в такому на доволі такому інтенсивному шпагаті, який поки що його рятує.
0: А наскільки білоруська армія сьогодні інтегрована з російською? Чи може Лукашенко самостійно ухвалювати рішення про участь білоруських військових у війні проти України?
4: Навряд чи мова йде про якусь безпосередню участь Білорусі, і саме і білоруси самі розуміють, що участь у війні на стороні Росії означатиме для них остаточний крах, тому що білоруська армія, як така, вона, в принципі, не є такою чисельною, якою би мала бути, якщо говорити про інтенсифікацію і участь в бойових діях. Лише під прикриттям, мабуть, російської армії. Але все одно це залишається питання, як на мене, доволі таким критичним з точки зору того, що білоруська армія навряд чи має бажання воювати проти української, бо розуміє силу і міць української армії.
0: Лукашенко окремо буде зустрічатися із Мішустіним щодо торговельно-економічної та інвестиційної співпраці. Чи може економічна підтримка Росії бути своєрідною платою за політичну і військову лояльність Мінська?
4: Ну, платою може бути, здійсно, але навряд чи це може бути в певній мірі такою стабільною. Тобто Лукашенко завжди намагається сидіти на двох стільцях. Тобто це його така стилістика, це його в певній мірі такий стиль життя. Він намагається врятуватися і таким чином балансування між Росією, Китаєм, інколи зараз останнім часом теж і балансування на фоні потеплішення стосунків з американцями дає певні ілюзорні шанси Лукашенку вижити. Але ми розуміємо, що основний тиск на Лукашенка лунає саме з боку Росії. І, власне, навіть певна присутність російських компаній в тому самому Білтрансгазі, наприклад, газотранспортна система Білорусі, вона повністю належить фактично росіянам. Це є доволі такий сильний актив, за який Лукашенко, очевидно, розплачується і досі, але і не отримує великих прибутків. Але це є певна плата такої от економічної підтримки. Тому залежність Лукашенка, вона, очевидно, є такою, ну, явною для всіх, і зіскочити з цієї голки він ніяк не може.
0: А чи може Лукашенко використовувати контакти з іншими державами? Ви вже згадали про Китай, якщо говорити про США. Чи може це стати таким собі способом торгуватися з Путіним, збільшувати власну суб'єктність? Чи загалом в нього дуже обмежений простір для маневру?
4: Немає суб'єктності Лукашенка. Він є, розумієте, тобто суб'єктність – це коли ти можеш сам диктувати свою політику або свої інтереси протилежній стороні. От Лукашенко, наприклад, от суб'єктність України по відношенню до Білорусі є. Ну, тобто Зеленський сказав, якщо ти не виключиш ретранслятора, ми зробимо це самі. Що зробив Лукашенко? Взяв їх, виключив. От вам і вся суб'єктність, розумієте? Тобто, де є суб'єктність України, всім зрозуміло. Тобто, ти можеш напряму впливати на рішення, умовно, свого, ну, фактично, опонента, і він виконує ті рішення, які, ну, скажімо, які ти йому кажеш виконувати. Оце про суб'єктність між двома країнами. І, очевидно, Лукашенко розуміє, що йому нема сенсу змагатися з Україною, тому що його армія до цього не готова.
0: А якщо говорити про Україну, як на цю зустріч має реагувати українська сторона? Можливо, щось взяти до відома?
4: Українська сторона, ну, ми і так всі зрозуміли, всім ясно, що це означатиме, так? Тобто Лукашенко їде на поклон до Путіна. Мабуть, щось Путін буде намагатись його зламати, мабуть, буде в чомусь переконувати, щоб Лукашенко виконав ті чи інші певні забаганки. Але це всього-навсього. Лукашенко вже продемонстрував не раз, що те, що говорить Путін, не означає, що це буде виконуватися одразу в ту саму хвилину.
0: Ну і давайте підсумуємо з вами нашу розмову. Чи може Білорусь стати одним з елементів нового етапу російської війни проти України? Не обов'язково через прямий вступ білоруської армії, а через там, наприклад, розгортання російських сил, логістику, створення додаткової загрози для українського тилу. Тому що неодноразово там протягом навіть літа лунали розмови про те, що дуже хитка позиція у Лукашенка, тому що Путін має важелі впливу на нього. І, звичайно, якісь попередження від Зеленського якось цими вишками, та вони мають до певної міри вплив. Але все ж таки, якщо обирати між Україною і Росією, Лукашенко в будь-якому випадку обере Росію.
4: Ну, він обирає Росію, тому що економіка Білорусі на 50% залежить від Росії, тому він не може інакше поступити. Він би і хотів, але він не може зробити такий різкий розворот. Ну, хіба якщо б склалось так, що Путіна би не стало, наприклад, або Україна би виграла у війні проти російської армії, то очевидно, тут би Лукашенко одразу був би своїм, був би одразу, скажімо так, перефарбувався, переодягнувся, перевзувся і би говорив, що він завжди любив Україну і ніколи він України не кидав.
0: Ну і ще все ж таки спитаю вас про те, що зазвичай після ось таких зустрічей є два варіанти розвитку подій. Або взагалі нічого не говорять постфактум про те, що там обговорювалося, або навпаки записують певні відео, якщо пригадати, Лукашенко із Путіним теж після якоїсь із такої зустрічі активно обговорювали фронт, де Лукашенко казав, що росіяни завоюють, а його Путін поправляв, каже, не завоюють, давайте сказати, повернуть свої території. Тобто, по суті, Лукашенко трохи не вписується в ту риторику, яку вкладає в голови росіян сам Путін. Чи варто очікувати чогось подібного, якихось відео після цієї зустрічі? Чи швидесенько поговорять і Лукашенко поїде святкувати день народження у нього там 30 серпня? Чи, можливо, все ж таки святкування затягнеться ще і лишиться в Москві?
4: Ну, цікаве питання, тому що Лукашенко може святкувати свій день народження. Тут залежить, який подарунок йому принесуть, який подарунок йому в Кремлі придумають. Оце важливо. Ну, побачимо вже згодом, до чого це все призведе, але очевидно, Лукашенко, коли мова йде про результати цієї зустрічі, ми не будемо знати про справжні результати, ми лише можемо десь розраховувати на те, що ці результати ми побачимо згодом.
0: Лукашенко приїхав до Путіна у Москву, і з чим пов'язаний цей візит, ми поговорили з експертом-міжнародником Тарасом Семенюком. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
6: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
7: Про нову тактику росіян і чи може збільшитися інтенсивність обстрілів? Питаємо у Валерія Боровика, засновника компанії-виробника оборонної продукції First Contact. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Валерію, спостерігаємо вже другий день поспіль, як у Києві постійні повітряні тривоги. Спочатку оголошують, потім після довгого часу скасовують, але дуже ненадовго, тому що все одно триває загроза. Розкажіть, чим зумовлена ця тактика ворога, нова, як принаймні поки що виглядає, тому що вчора вчора, я навіть збилася з рахунку, було десь 18, я думаю, повітряних тривог. Точно, якщо рахувати з тим, що було вночі, але... Знов-таки, зараз частина експертів говорять про те, що це може стати нашою буденністю.
8: Дивіться, я хотів би сказати, що потрібно вже звикати до того, що звикати ні до чого не можна. Тому що тактика постійно буде змінюватись. Ворог промацує нашу систему оборони. Надійшли відомості, що нам дали додаткові пакети до Петріотів ПАК-3. І мало того, по тій роботі, яка була засобами ППО, видно, що ці засоби стоять не тільки навколо Києва і захищали інші регіони, по яким йшла там Одеса, Запорожжя, йшла атака. Тому ворог промацує і дивиться, де ці системи стоять, як вони реагують, як вони захищають. І ви ж бачите, що атаки були не тільки балістикою, а й були шахедами. А відповідно, шахеди ще й виконують роль таких розвідників. Тобто вони передають інформацію ворогу про те, як реагують засоби ППО на збиття тих же шахедів. І, відповідно, вносять корективи в наступні атаки і, скоріш за все, будуть готувати досить серйозну балістичну атаку ще, можливо, в найближчі дні. Тому треба розуміти, що ворог буде постійно змінюватись, буде постійно змінювати напрямки атаки, інтенсивність, комплексність атак. І це реальність сьогодення, це реальність цієї війни, і відповідно і ми так робимо, коли атакуємо противника.
7: От, пане Валерію, щойно ви сказали, що це наша реальність, і прийшло мені повідомлення у додатку, що знову у Києві оголошено повітряну тривогу. Відтак я закликаю всіх наших слухачів та слухачок перебувати у безпечних місцях, наскільки це можливо. Але, пане Валерію, у мене уточнення. Скажіть, з огляду на те, що ворог змінюватиме тактику і інтенсивність, як ви зазначили, то чи правильно я розумію, що це більше зараз піде на такий психологічний ефект у цій постійні тривоги, тому що вони ж, звідки у них такі можливості бомбити нас прям постійно? Можливо, це тактика для того, щоб частина населення, частина українців просто розслабилася, бо коли постійні тривоги, ти не можеш бути увімкненим 24/7, побудеш в укритті, та певно і вийдеш. На жаль, теж така реальність. Це щоб ми подивилися і, зараз тривоги, але ризик є, але нікуди не прилетіло, то, значить, розслабляюся, а потім ворог наносить удар.
8: Вони хочуть вбити декілька зайців, в тому числі і психологічна така, такий вплив психологічний на населення, тому що малими засобами, коли атакуєш, ти все рівно призводиш до того, що включається повітряна тривога, іде оповіщення, людям потрібно йти ховатися, тим більше, що якщо летять непрості шахеди на дизельних двигунах, а реактивні, а це фактично вже ракети як ракети. І тому дійсно це впливає, але я не сказав би, що це найголовніший аспект, але він дуже важливий. Тому що з масштабуванням запуску різного роду типу ударних потуг ворога, і, відповідно, іде і психологічний тиск постійних оповіщень, постійних сигналів. Люди, звісно, потрібно далі жити людям. Вони будуть якийсь час ховатися. а потім звикнуть. І, на жаль, це психологія людини, вони будуть робити там свою роботу і займатися своїм буденним життям, наражаючи себе на небезпеку. Це погано, але це психологічно, фактично, ну, буде такий вплив і буде такі дії від людей, тому що людям, ще раз повторюю, потрібно далі жити, і вони будуть намагатись не постійно сидіти в бомбосховищах. Це проблема. І з цією проблемою нам потрібно в найближчий час боротися і існувати.
7: Пане Валерію, от ви наголосили, що це важливий аспект, але не найголовніший. Чого взагалі домагається ворог і які у них дійсно зараз реальні можливості щодо нарощення інтенсивності обстрілів саме по цивільним?
8: Ну, саме головне, чого ворог домагається, це примусити Україну піти на ті умови, які він хоче, тобто виведення військ з тих регіонів, які він ще не окупував, і не заморозка конфлікту по, наприклад, лінії зіткнення, а досягнути цілей своїх так званої операції, це повністю забрати Луганську-Донецьку області і не повернути те, що він вже окупував в інших областях. І тому, ну, оці всі дії направлені на те, щоб психологічно показати своєму населенню, всьому світу, що вони, незважаючи ні на який тиск західних санкцій, приїздів там високопосадовців там ЦРУ в Москву, зустрічі з президентом Сполучених Штатів там в Америці і так далі, незважаючи ні на що, вони добиваються цих цілей. Нам на це не можна йти, і це, мабуть, що не тема цієї програми, і аналізувати, чому не можна йти. Тому, ну, коротко скажу, тому що ми оголяємо тоді можливості нашої оборони. При наступній атаці вони швидко зможуть захопити все більше і більше землі нашої, а ми ж розуміємо, що вони не зупиняться, навіть коли заморозка буде, вона буде навіть там мир на якийсь невеликий час, поки Росія не розвалиться. Тому які в нас є можливості? У нас є можливості, перше, вистояти завдяки західній допомозі існуючих комплексів, які протидіють балістиці. Їх буде менше, чим самих ударів, можливостей ударів противника. Тому що комплекси ППО в своєму виробництві відстають від масштабування комплексів ударних, а тим більше ракет до них, до одних і до інших комплексів, виробництво ракет, протиракет відстає, і воно складніше по своїй технології, чим виробництво ударних засобів. І які в них можуть можливості є? У них є можливості, ті, які вони вже реалізовують, це адаптація і масштабування комплексів своїх старих протиповітряної оборони, там С-300, С-400, до ударів по Україні. Вони не настільки точні, але там комплектація і виробництво там російське, воно локалізоване ще з минулого століття. Це старі комплекси, але вони, хоч і не точні, але вони тероризують нашу країну. Вони масштабують далі ударні комплекси свої «Іскандер» балістичні, не кажучи вже про там баражуючі боєприпаси, такі невеликі ракети «Бандероль», а також інші Х-101, там інші ракети, які летять або по традиційній там траєкторії, або по аеробалістичній траєкторії, де першою ступінню ракети фактично цю місію виконує літак, який розганяє цю ракету. Тобто в них навіть по деяким компонентам ударним є перевищення планових показників, і це не те, з чим нам потрібно боротися.
7: Це була розмова з Валерієм Боровиком, засновником компанії виробника оборонної продукції First Contact. Ми говорили про нову тактику росіян і чому кількість повітряних тривог може збільшитись. У студії працювала Альона Стеренко.
9: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо. Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 29 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, лише в західних областях в день місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Нарешті територія України без опадів. В більшості регіонів температура вночі становитиме плюс 9, плюс 14 градусів, а на півдні країни 13-18 тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів піднімуться до плюс 23, плюс 28. У столиці та Київській області 29 серпня також спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 9 до 14 тепла, вдень 23-28. У Києві вночі 12-14 градусів тепла, вдень плюс 25, плюс 27.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Як українська громада Естонії допомагає підтримувати високий рівень підтримки цією Україною української боротьби? Інна Гордієнко у студії Громадського радіо, 10:10. Анатомія хаосу. Як Росія розхитує ті держави, які можуть стати її наступними мішенями? Юрій Когут на Громадському радіо о 10:30.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
5: Польща чи Німеччина? Також буде про те, що Італія погодила новий пакет військової допомоги Україні. Опісля дізнаємося більше про досягнення представників Польщі у спорті. Будемо говорити, зокрема, про теніс, баскетбол, легку атлетику, волейбол. А спочатку пропонуємо вашій увазі випуск новин. Про найважливіше повідомить Ольга Трембач.
6: У Польщі проведуть загальнонаціональне тренування з реагування на надзвичайні ситуації. Україна та Польща відкрили міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням. У Польщі затримали 9 людей, причетних до контрабанди сигарет із Білорусі. У суботу, 29 серпня, у 1400 пунктах по всій країні мешканці під наглядом служб та експертів відпрацьовуватимуть правильну реакцію на сигнали тривоги та попереджувальні повідомлення. Головний пункт загальнонаціонального тренування з реагування розташовуватиметься біля Палацу культури і науки у Варшаві. Тренування триватиме з 10:00 до 16:00. Мазовецький воєвода Маріуш Франковський зазначає, що це буде тренування на навичок, необхідних у ситуаціях загрози та кризи.
7: Наприклад, квестія дотичонце сигналу алармового.
6: Наприклад, йтиметься про питання, пов'язані із сигналами тривоги, а також про загрози, пов'язані з дезінформацією у попереджувальних повідомленнях. Тобто учасників навчатимуть розрізняти, які повідомлення є достовірними, щоб не стати жертвами дезінформації, яка в нинішніх умовах є цілком реальною загрозою.
7: Є дуже правдоподобна.
6: Місця проведення найближчого тренування з реагування можна перевірити на сайтах воєводських управлінь, органів влади гмін і міст. Попередня реєстрація на захід не потрібна, участь у ньому безкоштовна. Загальнонаціональне тренування з реагування є черговим етапом освітньої програми Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі, у якій від початку року взяли участь майже 290 тисяч людей. На горі Піп-Іван у Карпатах відкрили міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням. У п'ятницю, 28 серпня, його урочисто відкрили міністр науки і вищої освіти Польщі Марцін Кулясик та міністр освіти і науки України Андрій Бутенко. Центр працюватиме на базі відновленої астрономічно-метеорологічної обсерваторії. Її збудували у 1938 році як наукову станцію Варшавського університету. За радянських часів обсерваторію знищили, а протягом десятиліть на вершині залишалися лише руїни. Відновлення обсерваторії стало спільним українсько-польським проєктом. Роботи розпочалися ще у 2012 році, а попри повномасштабне вторгнення Росії, проєкт вдалося завершити завдяки співпраці двох країн. На вершині встановили сучасний телескоп, спеціально розроблений для роботи у складних погодних умовах. У майбутньому його планують обладнати роботизованою системою для дистанційного керування. Наукове обладнання буде доступним не лише для українських і польських університетів, а й для інших дослідницьких груп. Під час відкриття міністр також підписала декларацію про співпрацю, яка передбачає розвиток Карпат як спільного простору для науки та освіти. З 2017 року на горі Піп-Іван також працює польсько-українська станція гірського порятунку. Співробітники Підляського відділу прикордонної служби Польщі затримали 9 людей, які, ймовірно, були причетні до контрабанди сигарети з Білорусі до Польщі. Для контрабанди використовували метеорологічні кулі, які останніми днями приземлялися в нашому регіоні, розповіла речниця Підляського відділу прикордонної служби підполковниця Катажина Жданович. Співробітники Підляського відділу прикордонної служби виявили понад 3900 коробок сигарет, які контрабандою перевозили за допомогою метеорологічних куль. Їхня загальна вартість становить 620 тисяч злотих. У зв'язку з цією незаконною діяльністю затримали 9 людей: 3 громадян Польщі, 4 громадян Білорусі та 2 громадян Литви. Від початку цього року співробітники Підляського відділу прикордонної служби загалом затримали 40 людей, причетних до контрабанди сигарет із Білорусі до Польщі за допомогою метеорологічних куль. 29 серпня, у День пам'яті загиблих захисників України, у Варшаві відбудеться забіг пам'яті «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Захід організовує Пласт Варшава, щоб вшанувати українських військових, які віддали життя за Україну. Кожен учасник бігтиме на честь конкретного загиблого героя. Його ім'я буде зазначене на стартовому номері учасника. Організатори наголошують, дистанція та темп не

0: Постійні навчання НАТО над Балтикою та навколо Королівця – це вже повсякденність Альянсу. У самому НАТО прямо називають Росію головною загрозою і очікують від неї чергового посилення гібридних провокацій. На цьому тлі Європа намагається розв'язати інше, не менш болюче питання – дефіцит ракет-перехоплювачів «Петріот» і для власної безпеки, і, що особливо гостро, для України, яка щодня потерпає від російських ракетних та дронових атак. Польща бачить у цьому виклику і власний шанс, так би мовити, перегнати Німеччину в перегонах за право виробляти ПАК-3 на своїй території. Про все це далі Вікторія Машталер.
1: НАТО посилює присутність на східному фланзі і проводить чимало військових тренувань під ті сценарії, які ще кілька років тому здавалися малоймовірними. Нещодавно союзники провели масштабні повітряні навчання над Польщею та Балтійським регіоном із залученням американських і норвезьких винищувачів, польських військових, літаків дальнього радіолокаційного виявлення та засобів радіоелектронної боротьби. Частина маневрів відбувалася неподалік Королівця. В Альянсі прямо називають Росію головною і безпосередньою загрозою для безпеки союзників, а Польща відповідає суттєвим переозброєнням. У Варшаві виходять із того, що найкращий спосіб не допустити прямого зіткнення. Це, так би мовити, переконати Москву, що ціна будь-якої атаки на країну НАТО буде надто високою. Саме на цьому принципі силі модернізації армії та здатності до стримування, наголосив в ефірі Польського радіо 24 голова постійної підкомісії з питань бюджету та фінансів Збройних сил Польщі Вітольд Зембанчинський.
0: Думаю, росіяни розуміють лише демонстрацію сили, лише так сприймають дипломатію, коли на силу відповідають силою. Їхня політична риторика завжди конфронтаційна, і Польща постійно залишається в центрі їхньої уваги. Але наші дії, рекордні витрати на озброєння польської армії, програма «Сейф» та інші заходи показують, що Росія їх помічає і сприймає серйозно. І саме цього ми прагнемо – здатність до стримування. Стримування, модернізація армії і, передусім, спільні дії союзників – це те, що може гарантувати, що ця кінетична війна не розпочнеться. Водночас нас постійно інформують про можливість нових гібридних атак, які, як очікується, можуть посилитися також восени. Але я хочу наголосити, що ми проводимо навчання і озброюємося саме для того, щоб бути добре підготовленими, знати, як реагувати і підвищувати стійкість держави, щоб кожен у Польщі, у Збройних силах та інших формуваннях знав, що потрібно робити, коли виникає загроза. У цьому полягає наша мета – мати державу, яка добре функціонує і здатна ефективно реагувати на загрози.
1: Польща веде переговори зі США щодо виробництва в Польщі ракет для систем «Петріот» або створення центру їхнього обслуговування. За словами заступниці міністра оборони Магдалени Собковяк-Чернецької, переговори із США вже просунулися далеко, а рішення щодо польської пропозиції може бути ухвалене протягом найближчих 1-2 місяців. За цей проект Польща конкурує з Німеччиною.
0: Це дуже передова технологія, і таких технологій у світі небагато. Американці суворо її охороняють, оскільки йдеться про їхню власну технологічну лінійку. Водночас інформація про те, що Польща може стати центром обслуговування ракет «Петріот» найсучаснішої версії ПАК-3, саме тих, які зараз особливо потрібні Україні для боротьби з балістичними ракетами, циркулює вже певний час. Зазначу, що в оборонній промисловості, як і в усьому секторі виробництва озброєнь, розвиток продукції, її модернізація та перехід до наступного покоління кожного виду озброєння – це своєрідний технологічний шлях, який потрібно пройти, щоб налагодити стабільне та надійне серійне виробництво таких засобів ураження, як, наприклад, ці ракети. Тому не можна просто взяти і одразу почати виробляти найсучасніший у світі танк або найскладнішу систему озброєння. За цей проєкт разом із нами конкурує Німеччина. Гадаю, що Польща має сильніші позиції. Мені важко уявити, навіть попри всю мою симпатію до України, щоб таке виробництво було можливе там. Проблема не лише в безпеці від ударів засобами повітряного нападу, а й у ризику проникнення в промислове середовище російського шпигунства чи певних корупційних ризиків. Тож у нас справді сильні позиції, щоб саме в Польщі виробляти ці ракети. Хочеться, щоб ці ракети виробляли саме в Польщі, адже це один із найважливіших засобів захисту від російських балістичних ракет і найсучасніших.

0: w krylatych tych rakiet.
1: Rosyjskie rakiety balistyczne i te lepsze pociski manewrujące.
2: Втім, навіть якщо Польща отримає статус центру обслуговування Patriot, до виробництва ракет з американськими технологіями ще далеко. США досить пильно контролюють доступ до цих технологій, навіть у країнах, де окремі компоненти Patriot уже виробляють за ліцензією. Тому для Варшави йдеться не просто про нове замовлення для оборонної промисловості, а про поступове отримання технологій і виробничих компетенцій, які раніше залишалися виключно у партнерів.
3: Звичайно, питання промислової власності окремих проєктів і всього, що з тим пов'язано, це вже зовсім інша історія. Важливе також місце виробництва та розподіл компетенцій. Фактично йдеться про цілу мережу взаємопов'язаних підприємств, які виробляють окремі компоненти. Так влаштоване виробництво будь-яких боєприпасів, ракет чи інших засобів ураження. Вони складаються з великої кількості різних вузлів і компонентів. А входження до цієї виробничої ліги дає нам додаткові можливості розширювати власні виробничі компетенції. І зверніть увагу, ми вперше в історії опинилися на такому рівні видатків на польські збройні сили, коли ці інвестиції нарешті створюють додану вартість для Польщі.
2: Ракети-перехоплювачі для систем Patriot залишаються одним із найбільш дефіцитних ресурсів у війні. Україна потребує їх постійно. Водночас західні союзники самі намагаються поповнювати власні запаси. Нагадаю, у липні Польща передала Україні 5 ракет ПАК-3. У Варшаві наголошують, що проблему дефіциту перехоплювачів і подальшої допомоги Україні потрібно вирішувати спільно з союзниками, зазначає Вітольд Зембачинський.
3: Це колективно всім заходом у координації зі Сполученими Штатами та в межах структур НАТО. Об'єктивно, ці ракети мають передавати Україні всі наші союзники спільними зусиллями. Згадайте, наприклад, нещодавній випадок, коли російська ракета впала в Польщі. Гадаю, що збиття цих ракет на території України зменшує можливості Росії впливати на Польщу та Європейський Союз в межах когнітивної війни. Адже все, що запускає Росія і що потрапляє до нас, потім використовується в інформаційній війні, в інтернеті, у фейкових публікаціях, неправдивих звинуваченнях, у хвилі антиукраїнських настроїв. Усе це використовується для того, щоб руйнувати польське суспільство та послаблювати нашу стійкість.
1: До того, щоб нищити польське суспільство, нищити нашу опорність.
2: Росія буквально тримає Київ під безперервним повітряним тиском. За останні дні столицю України атакували і дронами, і ракетами. Це абсолютний антирекорд від початку повномасштабної війни. Зважаючи на дійсно складну ситуацію та постійну потребу України в посиленні протиповітряної оборони, Італія погодила новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть, зокрема, 4 батареї зенітно-ракетного комплексу «Самті», ракети-перехоплювачі та радари великої дальності. Можливості європейських країн у посиленні української ППО дуже різняться. За словами політолога Євгена Магди, одні держави можуть передавати власні системи та ракети, інші – впливати на рішення союзників і домагатися додаткових поставок для України.
4: Ми маємо розуміти, що далеко не кожна країна Європи може продемонструвати суб'єктність в такий спосіб. Власне, ракетні комплекси, подібні «Семпті» або «Айрісті», як у Німеччині, є буквально у небагатьох європейських держав. Їх розробляв спільний європейський консорціум, і значна частина цих комплексів, власне, перебуває на озброєнні у Франції та Італії. У Британії таких комплексів немає, але Енді Барнем, британський прем'єр, наголосив про те, що він буде зустрічатися з Дональдом Трампом і намагатиметься разом з іншими європейськими політиками переконати американського президента піти на зустріч Україні в питанні передачі ракет для Петрі. В принципі, аналогічну тезу використав і Еммануель Макрон, який також пообіцяв, що Україна буде в першу чергу отримувати комплекси «Семпті» буквально після того, як вони будуть сходити з конвеєра. Те, що європейські політики першого ешелону, лідери не лише Старої Європи, а й країн Європейського Союзу в цілому, роблять такі рішучі кроки, на мою думку, це хороший знак в тому сенсі, що вони розуміють, Україну треба підтримувати.
2: Про те, як західні союзники намагаються збільшити постачання Україні ракет для ППО, яких сьогодні гостро бракує, говорив політолог Євген Магда, а в ефірі Польського радіо 24 голова постійної комісії з питань бюджету та фінансів Збройних сил Польщі Вітольд Зембачинський розповідав про польські плани виробляти ракети-перехоплювачі для Patriot та про конкуренцію за ці технології.

0: Вітаю, це зі світу польського спорту Української служби польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Майя Хвалінська завершила виступ у парному розряді тенісного турніру WTA. Польські баскетболісти здобули впевнену перемогу над Ізраїлем. Чоловіча польська парна четвірка вийшла до фіналу чемпіонату світу з академічного веслування в Амстердамі, а також скандал із затриманням президента Польського олімпійського комітету. Все це сьогодні у програмі. Отож, Майя Хвалінська завершила виступ у парному розряді тенісного турніру WTA в мексиканському Монтереї. У чвертьфіналі полька разом з австрійкою Сіндією Краус поступилася японсько-тайванському дуету Сюко Аояма та Лян Ейншуо. Матч завершився з рахунком 5-7, 6-3, 4-10. В одиночному розряді Хвалінська також виступала в Монтереї, але вибула в другому колі. Тепер польська тенісистка готується до останнього цього року турніру в Великого шолома US Open у Нью-Йорку. Цього сезону Хвалінська стала фіналісткою відкритого чемпіонату Франції. Польські баскетболісти здобули впевнену перемогу над Ізраїлем в матчі другого раунду кваліфікації до чемпіонату світу. Польща перемогла з рахунком 106-86. Матч формально проходив на майданчику Ізраїлю, однак через безпекову ситуацію його провели в Ризі. Найрезультативнішим у складі польської команди став Матеуш Понітка. Він набрав 24 очки. Відзначився також Ігор Мілічич молодший, який після гри підбив її підсумки.
1: Вдалося, вигралишми ще 20 пунктами в такому стилі.
2: Вдалося, ми перемогли ще й з різницею у 20 очок, причому в такому стилі. Усе, що ми робили, готувалися до цього матчу, і тут було видно, що ми дуже добре підготувалися. Думаю, ми справді якнайкраще скористалися їхніми слабкими сторонами.
1: Насправді їх слабкості використовувалишми в найкращий спосіб.
0: Після цієї перемоги Польща з 14 очками та 100% результатом очолює таблицю групи К. Друге місце посідає Хорватія, 13 очок у них. Третя Німеччина, яка також має 13 очок. Наступний матч польська збірна проведе в неділю у Гданську. Її суперником буде команда Німеччини. Польські волейболістки здобули третю перемогу на чемпіонаті Європи. В Стамбулі в матчі групи А польська збірна впевнено обіграла Німеччину 3-0. Польки виграли всі три партії. Найрезультативнішою у складі збірної Польщі стала Магдалена Стисяк, яка набрала 18 очок. Польська команда раніше гарантувала собі вихід до 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Дворазова чемпіонка Європи 2003-2008 роки Олександра Ягелло зазначила, що матч проти Німеччини польська збірна провела краще, ніж попередні зустрічі зі слабшими суперницями Латвією та Угорщиною.
2: Я б не стала говорити, що вони якось інакше підходять до суперника, але, можливо, десь у голові справді є усвідомлення, що на паперні ми сильніші і цей матч треба виграти. Тобто він ніби має вигратися сам собою. А тут від самого початку мобілізація набагато сильніша, з таким розумінням, що цьому супернику не можна поступатися, бо потім буде важко повернутися в гру. Ми точно вміємо налаштовуватися на цього суперника і маємо якийсь рецепт. Виграємо з рахунку 14-12. Добре, що гра виглядала так упевнено, я б саме так це назвала. Кожна додає свою цеглинку і, мабуть, саме в цьому вся суть.
3: Так певні, о так повім. Кожна докладає свою цеглинку, ну і хіба ото в тому ході.
0: Догравальниця польської збірної Мартіна Чернянська після матчу відзначила гру всієї команди і залишилась задоволена її виступом.
2: Дуже хороша командна гра, справді чудові розіграші, багато гри в захисті і з нашого боку, і з боку суперниць. Я просто пишаюся командою, пишаюся, що ми перемогли 3-0, тому що матчі з німкенями завжди дуже довгі та виснажливі. Німкеням теж було непросто, адже вони грали 3 дні поспіль, тож ми все ще були свіжими, але саме ми змогли довести матч до перемоги. А те, що Магдалена завершила матч ейсом, це, звичайно, вишенька на торті. Треба визнати, Магдалена була бездоганною.
0: За відсутності капітанки команди Олександри Щегловської роль лібера взяла на себе Юстина Лисяк. Вона впевнено впоралася зі своїми обов'язками і після матчу так підсумувала перемогу над Німеччиною.
4: Ten wynik nie oddaje do końca jego przebiegu.
2: Цей рахунок не до кінця відображає перебіг матчу. Це справді була важка гра, і ми теж були готові до такого матчу. Якщо згадати попередні зустрічі зі збірною Німеччини, навіть минулого сезону на чемпіонаті світу, це завжди були складні матчі, і ми були готові до такого сценарію. Від матчу до матчу я почуваюся дедалі впевненіше на майданчику і просто намагаюся виконувати свої завдання. Не можу сказати, що це сталося десь несподівано. Просто намагаюся якомога краще виконувати свою роль.
4: Але по просто стараємося з цієї своєї ролі вив'язувати як найлепше.
0: Чоловіча польська парна четвірка вийшла до фіналу чемпіонату світу з академічного веслування в Амстердамі. Екіпаж у складі Домініка Чаї, Матеуша Біскупа, Мірослава Жінтарського та Конрада Доманського фінішував третім у своєму півфінальному заїзді. Перемогу здобули італійці, другими стали представники Нідерландів. Фінал в цій дисципліні відбудеться в суботу. Президента Польського олімпійського комітету Радослава Пісєвіча затримали співробітники Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю. Затримання відбулося за дорученням Національної прокуратури в Катовицях, куди Пісєвіча доправили для проведення процесуальних дій. За даними поліції, його затримали вранці за місцем проживання. Там правоохоронці також здійснили обшук. Слідчі дії пов'язані з розслідуванням діяльності криптовалютної біржі Зонда Крипто і підозрами щодо незаконних ділових домовленостей Пісєвіча з її керівником Пшемисловим Кралем. Інформацію про затримання підтвердила головна комендатура поліції Польщі. Катажина Новак, пряма мова.
5: Очевидно, є спокуша справи, яку колеги і колежанки...
2: Це, звичайно, наслідок справи, яку мої колеги з Центрального бюро боротьби з її злочинністю ведуть спільно з Краєвою прокуратурою. У цій справі головний комендант поліції кілька тижнів тому створив спеціальну групу, оперативно-слідчу. Її завдання – з'ясувати всі обставини, пов'язані з матеріалами, які збираються в межах цього розслідування.
5: Всі околічності, дотичені цього матеріалу, громадзаного в тому слідстві.
0: Згідно з повідомленнями польських ЗМІ, розслідування стосується також отримання Радославом Пісєвічем дорогого годинника від Пшемислава Краля в обмін на допомогу в криптовалютній біржі Зонда Крипто. Про це повідомив міністр юстиції, генеральний прокурор Польщі Володимир Журик. Також він зазначив, що в цій справі найважливіше забезпечити повернення коштів, які були забрані в польських громадян. Володимир Журик далі.
6: Очевидно.
2: Звісно, я можу підтвердити те, що ми бачимо в публічному просторі, і це питання годинника вартістю 40 тисяч євро, який подарували Радославові П. Це один із тих елементів, який прокуратура перевірятиме.
6: Один з тих елементів, які прокуратура буде справдзати.
0: Раніше про те, що Пісєвіч отримав годинника від Пшемислава Краля, повідомляли журналісти віртуальної Польщі і ТВН-24. За їхніми даними, в обмін на годинник Пісєвіч нібито обіцяв посприяти Кралю у вирішенні питань з колишнім прем'єр-міністром та головою управління захисту конкуренції і захисту прав споживачів. Зонда Крипто була головним спонсором Польського олімпійського комітету, зокрема біржа начебто виплачувала премії польським спортсменам за медалі, здобуті на Олімпійських іграх. Загалом же справа Зонда Крипто привернула значну увагу через масштаб криптовалютного ринку та ризики, пов'язані з цифровими активами. Криптовалюти також давно використовують в схемах відмивання грошей та обходу міжнародних санкцій. Окремі розслідування пов'язували криптовалютні платформи з російськими структурами і фінансуванням окупаційних адміністрацій. Польське розслідування Зонда Крипто ж стосується конкретних фінансових операцій, можливого впливу на державних посадовців. Прокуратура має встановити, чи були в діях затриманого ознаки кримінального правопорушення. Такими були новини зі світу польського спорту цього тижня. Перед мікрофоном працював Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу.
2: Ви слухали польську версію. Спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Наша зустріч поволі вже завершується. Тому нагадаємо, з вами працювали у студії Наталя Бень за звукорежисерським пультом Катерина Колецька. Дякуємо також від імені усіх, хто готував цю програму. І заохочуємо відвідувати нашу сторінку www.polradio.pl. Варто туди заходити, можна читати новини, різні теми і слухати наших подкастів. А ми вже прощаємося і запрошуємо до наступних зустрічей в ефірі. На все добре!

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Соціальна реклама.
2: Львів, вересень, легендарний Букфорум.
3: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
2: 10-13 вересня.
3: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
2: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
1: Соціальна реклама.
0: Експертні рішення.
4: На громадському радіо.
5: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління. У студії Віктор Круглов, засновник та генеральний директор видавництва «Ранок».
6: Створення підручників – це складний процес, тому що це не один автор пише як художній роман, а це величезний колектив людей працює, і редактори, і методисти. Коли ми колектив авторів підбираємо, ми плануємо, щоб був і науковець, ну, щоб з наукової частини було все правильно, і людина, яка дітей бачить, ну, зазвичай це вчитель-методист, і потім ще це рецензування, а зараз додався новий етап. Апробації, тобто перш ніж видати, наприклад, от оцей підручник, вона цілий рік має кататися в школі на пілотних школах, щоб ми оцей підручник, до речі, Олександра Гісема з історії. І ми збираємо зворотній зв'язок, зворотні відгуки вчителів, учнів чи там. Щось незрозуміло, чи щось треба покращити. І після цього вже отримуємо останні дозволи для того, щоб не друкувати підручник, а ще вчителі і школи мають голосувати, за яким підручником вони хочуть навчати студентів. Тобто це такий довгий-довгий процес. А з минулого року ще додалася необхідність робити діджитальний додаток. Тобто має бути цифрова платформа до підручника. От, наприклад, до цього підручника з історії є спеціально записані відео майже до кожного параграфу, де можна подивитися. Наші діти зараз не тільки хочуть читати, а хочуть таку анімацію, моушен, і що був рух. Тому ми спеціально записуємо навчальні відео для того, щоб це вчитися треба з задоволенням. Хоча це важка робота.
0: Експертні рішення.
4: На громадському радіо.
5: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
7: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: Розмінування українських територій, єдиний реєстр забруднених територій створюють із 23-го року, а строки його запуску вже кілька разів переносили. Про вартість розмінування, допомогу інвесторів та збитки від забруднених полів поговоримо з економістом Зіновієм Свередою. Також торкнемося теми прикордонних і прифронтових бізнесів. У студії працює Анастасія Середа. Ми з вами будемо обговорювати сьогодні кілька тем, але хочу почати саме з розмінування українських територій і подивитися на цю тему під кутом того, наскільки це дороговартісно. Чи можемо ми сказати, скільки в Україні коштує розмінувати один квадратний кілометр? І що входить до цієї суми? Можливо, якась техніка, оплата праці людей, забезпечення безпеки?
9: Насправді це надзвичайно дороговартісний процес. Тому що розмінування – це є лише перший етап, а то включає кілька етапів від розмінування, моніторингу та рекультивації, відновлення саме якості ґрунтів, тому що міни, вони надзвичайно забруднюють ґрунти. І якщо взяти ось ці видані кошти, 2 мільярди коштів на 2026 рік, треба зауважити, що фактично рік вже закінчується. І дані кошти фактично не будуть використані. У нас заміновано близько 40 мільйонів гектарів. І експерти, зокрема, попереджують, що розмінування буде тривати більше 20-25 років. Якщо взяти досвід Югославії, де була війна набагато менша, то в них ще багато територій до кінця і не рекультивовано. А досвід Другої світової війни показує, що міни і бомби знаходяться до сих пір. Тому це буде коливатися. Дуже важко встановити саме дані зони, з чого починати. Тому що поки що йде, поки йде війна, часто ворог він знищує всю якраз техніку, яка застосовується для розмінувань. Це коштує десятки тисяч не раз доларів, наприклад, на один квадратний кілометр. Це залежить від саме від ступеня небезпеки того чи іншого гектара.
8: Ага, тобто я розумію, що ймовірно ціна теж коливається від того, в якому регіоні ця забруднена територія розміщується. Чи все ж таки так, десь приблизно стандартно?
9: Так, це все залежить від рівня небезпеки, тому що, як ми бачимо, є протипіхотні міни, протитанкові. Крім того, є залишні авіабомби чи інші, те, що не вибухнуло. Тому, якщо говорити про ціну, вона буде коливатися від рівня небезпеки та стану ґрунту. Для багатьох фермерів вони знаходять шляхи самостійно розпочинати, проте це є досить небезпечно, тому що до будь-якої справи є необхідні ліцензовані фахівці. Чимало іноземних партнерів бажає взяти участь у розмінуванні. Проте ефективне розмінування буде лише після закінчення воєнних дій. Під час воєнних дій, як ми бачимо, Росія бомбардує склади, магазини. І як вона побачить, що українці мають системну програму щодо розмінувань, вони будуть шукати можливості заново замінувати чи розбити техніку, яка буде займатися розмінуванням. Тому ця справа досить небезпечна в теперішній час.
8: Тобто, по суті, я правильно вас зрозуміла, що держава має достатньо коштів і закладає на розмінування, але є чимало гальмуючих процесів, які, ну, скажімо так, заважають тому, щоб робити це доволі оперативно. І фермери, які намагаються за свої кошти розмінувати поля для того, аби врятувати там ці території, в подальшому використати їх для врожаїв, дещо ризикують. І ось тут питання в тому, чи варте той ризик, аби наповнювати український бюджет, чи все ж таки варто дочекатися офіційної процедури розмінування?
9: Я би все ж таки будь-які кошти зараз подав для армії, для захисту кордонів, для війська, тому що, як ми бачимо, навіть армія має досить великий дефіцит бюджету. Тому ці кошти краще спрацювати для армії. Держава на сьогодні не має достатньо коштів, і все ж таки дані програми, переважно вони також фінансувалися з боку ООН та міжнародних фондів, тому думаю, що це буде включено в процес відбудови України після війни. Нам дуже важливо мати системну програму, краще зупинитися на якості того, що ми вже виробляємо, обробляємо на полях, тому що я зараз знаходжуся якраз поруч з фермерами на полі, де було також і де вони займаються розмінуваннями. Це є досить повільний, досить тривалий процес, тому держава не матиме достатньо коштів для того, щоб покрити це. Необхідно зауважити, що тут йде питання не лише про землі, але про лісові огіддя, які розмінувати набагато важче.
8: А якщо ми говоримо про інший аспект ось цього розмінування, те, що доки не засіюються поля, держава втрачає в свої бюджети. На вашу думку, чи можна якось оперативно вирішувати це питання?
9: Це і неможливо, тому що Росія, вона має більш-менш соціологію та дані щодо нас. І як ми бачимо, вона б'є не лише по фермерах, але і по портах, по торгівлі. Навіть якщо ми зможемо виробляти більше, не завжди ми будемо мати можливості вивозити та експортувати дану продукцію. Це поки що досить обмежене, і багато фермерів саме знаходяться в тій ситуації, що вони виробляють, але не мають змоги продати по відповідній ринковій ціні, тому що якраз трейдери та інші перевізники мають дуже обмежені можливості на сьогодні.
8: Ну, якщо говорити, що, по суті, для фермерів це бізнес, і війна, на жаль, забирає всі необхідні інструменти для ведення цього бізнесу, на вашу думку, якої підтримки фермери від держави безпосередньо потребують?
9: Найкраще це розробити систему певного роду з фінансової допомоги, визначити рівень небезпеки замінування, визначити гектари, які вони зараз не використовують, для того, щоб все ж таки вони не втратили саме своєї ефективності. Тому що слід пам'ятати, що фермери дуже сильно спонсорують, допомагають війську від автомашин, перевезень, фінансової допомоги. Тому що фермери – це переважно є господарі, патріоти, і для яких земля – це не є просто товар, це є місце, це простір, в якому вони живуть, виховують своїх дітей та розвивають свою діяльність. Тому краще справді поговорити відверто з фермерами, зібрати всі асоціації і спільно розробити оцей програму знизу. Почути фермера, почути його потреби, щоб вони не втратили виробничих можливостей.
8: Ми з вами так плавно перейшли від розмінування і вартості, що втрачає Україна, скільки вкладає в те, щоб розміновувати території, плавно перейшли до бізнесів. І це ще одна тема, яку я хочу з вами обговорити, тому що попри війну та постійні обстріли, бізнес у прифронтових і прикордонних регіонах продовжує працювати. Станом на 1 липня цього року на Сумщині, це і прифронтовий, і прикордонний регіон, було зареєстровано майже 65 тисяч суб'єктів господарювання, юридичних осіб та ФОПів. Тобто, по суті, люди продовжують вести там бізнес. На Харківщині зареєстровано понад 230 тисяч підприємців, на Донеччині близько 153 тисяч. Водночас, звичайно, що ці цифри не означають, що всі ці підприємства сьогодні, підприємці реально там працюють. Особливо обережно треба трактувати статистику окупованих, тимчасово окупованих територій. Але сам факт, що тисячі підприємців залишаються працювати поруч із зоною бойових дій, означає, що економічне життя там не припиняється. І тут питання в тому, якою ціною воно продовжується. Для бізнесу є ризик пошкодження або знищення майна, перебої з електроенергією, проблеми з логістикою, ударами по складах і логістичних центрах, зростанням вартості доставки страхування. Я сьогодні почула таку інформацію від колег із Сумщини, що замовники, коли дізнаються про те, що товар буде висилатися саме з сумського регіону, перечуваючи, скажімо так, побоюючися, що він не дійде, просто відмовляється від цієї послуги. Тому тут наступне питання. Наскільки важко загалом ввести бізнес в прифронтових територіях або прикордонних територіях? З якими ризиками зіштовхується бізнес і наскільки активно загалом страхові компанії готові брати на себе ці ризики війни?
9: Ну, війна у страхових документах вважається форс-мажорні обставини, і тому часто не завжди страхові компанії оплачують втрати. Вони фактично можуть через суд взагалі нічого не платити, тому що це відноситься до форс-мажорних обставин. Поки що говорити про якесь певне організацію чи збільшення виробництва – це нереально, тому що більшість підприємств вони перемістилися в центр та на захід України, зберігаючи свої обладнання, технології, а в прикордонних територіях залишається сфера послуг та споживча якраз сфера. Це є магазини, певного роду кафе, невеличкі ресторани. Там, тому що треба пам'ятати, що там, де є люди, там є Україна. Дрони, там, де є дрони, це є сіра зона. З дронами ми не визвемо Україну, тільки там, де будуть люди. І тому дуже важливо, щоб все ж таки максимально, принаймні, бути готовими до важкої зими та і пережити її. Але економіка – це частина життя людини повсякденна, яка потребує діяльності. Тому поки що говорити про велике виробництво це неможливо, але сфера послуг вона буде працювати.
8: Якщо подивитися на цифри, десятки тисяч зареєстрованих підприємців на Сумщині, понад 230 тисяч зафіксованих підприємців на Харківщині, чи дає нам це можливість говорити, що бізнеси в прифронтових територіях адаптовуються до війни? Чи все ж таки за реальною кількістю реєстрації ми не бачимо картини того, скільки підприємств фактично працює? І тут знову ж таки є ще один аспект, тому що коли лінія фронту наближається, на жаль, така тенденція прослідковується, що масово бізнес відкривається, тому що відбувається наплив і переселенців, і військових. Тобто є попит, з'являється пропозиція, але потім щойно лінія фронту, на жаль, просувається далі, бізнеса опиняється в більшій зоні ризику.
9: Ну, юридична реєстрація – це ще не є ознака ефективності економіки. Дуже багато підприємств зі Сум, Харкова, вони перенесли своє виробництво, наприклад, на захід України, і була окрема програма як Тернопільської, Франківської, Львівської областей для допомоги саме релокації. Тому дуже багато поки що є юридично зареєстрованими. Це дуже добре, тому що вони тоді сплачують податки у місцеві бюджети. Крім того, є потреба саме чоловічого населення, як ми бачимо, що більшість солдат і чоловіків і стали солдатами, і там воюють та захищають. Це є природній процес. Але дуже добре, що принаймні вони є юридичні для того, щоб підтримували місцеві ОТГ, місцеві бюджети для людей.
8: На вашу думку, що сьогодні є головною причиною, через яку бізнеси на прикордонні закриваються або приносять виробництво в інші регіони? Чи є вже сфери, в яких через війну на прикордонних територіях виникає дефіцит товарів або послуг?
9: Ну, з одного боку, наприклад, дуже багато є проблем у фермерів, які боїться, тому що їм потрібні трактористи, комбайнери, а вони переважно залучені до артилерії чи танкових військ, тому що вони вміють водити трактори та іншу техніку. Звичайно, що є потреба у доставці товарів, у логістиці, але сказати, що це поки що є критично, це не так. Звичайно, що говорити про виробництво, підприємці вимушені були переносити виробництво обладнання на захід України, тому що основна проблема – це безпека. Як ми бачимо, дронами з повітря, зверху дуже видно, хто працює, як. І для підприємців є не тільки питання виробництва, але й безпеки її працівників. Тому вони просто вимушені через питання безпеки переносити виробництво на інші області України.
8: А наскільки болючими для економіки є удари по складах, логістичних центрах, транспортній інфраструктурі? Що відбувається з цінами та постачанням після знищення одного великого логістичного вузла? Ми от з нашими експертами неодноразово обговорювали тему дефіциту продуктів, підвищення цін. І нам в ефірі говорили про те, що попри те, що знищуються ось ці логістичні склади, дефіциту продуктів не буде, і так само різкого підвищення цін теж очікувати не варто, тому що попри збитки, які несуть безпосередньо великі торговельні мережі, все ж таки підприємства, ферми, на яких виробляються товари, вони, на щастя, вціліли. Цікаво почути вашу точку зору з приводу того, наскільки болючими для економіки є ці удари.
9: Ці удари є болючими, тому що один склад – це є знищення, наприклад, овочів та фруктів, які можуть бути в такому стані там кілька днів, а якщо розбита логістика, то звичайно, що вони гниють і вони портяться, і вони часто не доставляються до населення. Бізнес поступово адаптовується, він починає створювати менші склади, більш захищені, і такі, що один шахет, він не вирішить проблеми логістики. Зараз просто що, на щастя, все ж таки світ пішов вперед, є різнородні технології, фури, автомобілі, які швидко можуть доставити з інших областей. Проте зміна цін на паливо, вона автоматично сприяє підвищенню цін, зменшення персоналу та доставки з інших регіонів також. І тому я передбачаю, що поступово до зими на 30% буде збільшені ціни на всі види товарів та послуг.
8: От цікаво, що міністр аграрної політики Тарас Висоцький казав про те, що попри знищення близько 90% логістики продуктових мереж, загрози дефіциту базових харчових продуктів для українців немає. І, за словами Висоцького, росіяни атакують логістичні склади виробників і торговельних мереж. Через це компаніям доводиться переходити на пряме постачання, інші альтернативні схеми логістики. Звичайно, що це дорожче, це складніше, це довше. Тому асортимент продуктів може скоротитися, але базові товари мають залишатися в магазинах. Чи можна сказати, що російські удари по логістиці – це вже не лише проблема конкретного підприємства, а удару по цілому ланцюгу постачання? І наскільки складніше з цією проблемою справлятися, скажімо так, бізнесменам, підприємцям в прикордонних і прифронтових територіях? Тому що там, ймовірно, я припускаю, не стверджую, припускаю, що ситуація дещо складніша, ніж в тому самому Києві.
9: Ну, ми повинні знати історію. Це є частина політики російської. Ви згадаєте, наприклад, ось таку політику, як Голодомор. Колись була конфіскація продуктів. Зараз не хочуть просто зруйнувати систему логістики, тому що справді більшість людей харчуються з супермаркетів, навіть і магазинів, навіть у селах. Тому для них є важливим максимально створити передумови для соціальних якихось бунтів, незадоволення серед населення. Продукти харчування будуть доставлятися навіть під час військових дій, будуть зміни насправді сфера логістики. Ви згадаєте, як колись середньовіччя старалися, була так звані осади, коли навколо міст вишукувалося військо і старалося дочекатися, поки населення буде голодним, тоді воно здатне до бунтів. Проте справді будуть проблеми з українськими продуктами, у нас немає, тому що ми експортна держава, ми виробляємо в сільському господарстві набагато більше, ніж ми споживаємо. А крім того, перше завдання України і уряду після війни – це проведення перепису населення. Ми тоді будемо бачити реальну картину, скільки у нас є населення, що вони можуть виробляти і що вони можуть споживати.
8: А якщо говорити про те, які бізнеси зараз найзатребуваніші на прикордонних і прифронтових територіях, ймовірно, щось пов'язане з харчовою промисловістю, якимись базовими продуктами, наскільки загалом держава готова підтримувати і вкладатися саме в бізнеси, які на прикордонні, тому що, знову ж таки, із повномасштабним вторгненням для ФОПів змінюються правила, змінюється оподаткування система, багато хто говорить, що вести бізнес в Україні – це ще той атракціон.
9: Ну, нам потрібно правдиво поговорити з людьми, але я хочу зауважити, що українці здатні до самоорганізації. Наприклад, є необхідне формування не тільки виробництва, але й спільних закупівель. Наприклад, є село, ми знаємо приблизно, скільки там живе жителів, вони роблять певні замовлення, і, наприклад, через тиждень їм доставляються дані продукти, тому що головне, щоб люди швидко розбирали дані продукти, була швидка доставка, щоб не було спокуси якомусь шахеду розбити не тільки склад, але ви побачите, що вони будуть бомбити навіть і фури, тіри з продуктами харчування. Росія – це надзвичайно цинічний не просто лише уряд і населення, але вони здатні до багатьох таких дій, щоб спричинити шкоду для України. Тому сфера послуг, тому що там, де є люди, там завжди є сфера послуг і є потреба харчуватися, але саме виробництво потрібно якнайшвидше вивозити з небезпечних зон для того, щоб зберегти обладнання і, найперше, самі персонал людей.
8: Ми з вами вже побіжно згадали про страхування ризиків, страхування бізнесу. І ось з 26-го року держава запустила якраз цю програму. І за даними уряду, станом на червень зафіксовано 245 підприємств у прифронтових регіонах, які вже були захищені державою на загальну суму майже там 21 мільярд гривень. Це 63 бізнеси. Вони подали заявку на компенсацію страхових премій. Чи достатні ці масштаби, якщо порівнювати їх з кількістю підприємств і підприємців у прифронтових областях?
9: Ну, звичайно, що воно не є до кінця достатньо, тому що переважно компенсація для будь-якого бізнесу є набагато менша, ніж завдання шкоди. Тому що шкода не є лише обладнання, а найперше – це люди. Втрата професійних працівників, які виїжджають з прифронтових територій, є найбільша втрата для підприємств. Але тут я би сказав, що набагато краще інвестувати і подати кошти не для страхування, а для перенесення бізнесу більш безпечніші місця. Тому що, як ми бачимо, ми повинні бути готовими до затяжних воєн.
8: На вашу думку, що для підприємця сьогодні вигідніше? Платити за страхування воєнних ризиків чи фактично, скажімо так, закладати можливі збитки у свою бізнес-модель?
9: Ну, це є подвійний процес. Закладання збитків – це означає, що ти мусиш думати про безпеку, яка може трапитися вже і негайно. Тобто для багатьох це є свого роду виклики. Але ти ніколи не можеш до кінця підрахувати, скільки буде завдано збитків. Переважно тут йдеться про цілу ціну саме обладнання, наприклад, будівництва для того, щоб ти зміг відновитися і відновити свою виробничу діяльність. Але, на щастя, багато підприємств вже за 5 років перенесли своє виробництво в більш безпечні місця. Страхові компанії – це також і довший процес. І ви собі уявіть, якщо ваше підприємство зруйноване, поки прийде законодавчо дана допомога, часто то проходить раз до півроку, а це є втрата зарплат, це є звільнення працівників, яких пізніше дуже важко знайти та відновити персонал.
8: На вашу думку, чи достатньо держава підтримує підприємців? Можливо, потрібно створити якісь додаткові стимули для того, щоб вони залишалися працювати у небезпечних районах? Тому що, ну, якісь образно там підприємства з пошиву одягу перенести можна. Якщо говорити про хлібзаводи, якісь там приватні пекарні, фермерське господарство, навряд чи переїде все. Когось, комусь треба годувати людей в регіоні.
9: Ну, як Росія буде бомбити все. Треба завжди, щоб бути готовим, треба усвідомити, що вони будуть йти, зіймуть тактику випаленої землі. Це знищити від бензозаправок, пізніше елеваторів, цехів. І я б не сказав, що є важлива економіка. Найважливіше – це є люди. Я би думав про це. Найголовніше, тому що це є сім'ї, і там, де є українці, там і буде Україна. Тому я би більше сприяв релокації бізнесу, допомоги точковий для кожного працівника, який працює на підприємстві, сплачує податки, і держава може це бачити, наприклад, це є в оренді приміщення, там навіть житлового чи іншого, в оренді виробничих приміщень, тому що я поки що, якщо взяти з досвіду інших воїн, найкраще це і зберегти людей. Тому ось ця тактика випалення землі може бути реалізована Росією на прифронтових територіях. Ви побачите, що дрони все довше літають і швидше, вони засовують каби, які вже до 30-60 кілометрів можуть вразити будь-яку ціль, а це і небезпека для багатьох. Тому для мене, я би, як для українця, найбільше спасіння людей – це і основне.
8: І підсумовуючи нашу з вами розмову, що буде з економікою прикордонних областей, якщо війна триватиме ще кілька років? Чи здатен там сформуватися стійкий бізнес? Чи ми поступово отримуємо території, з яких економічна активність просто зникне?
9: Я би готувався до даного варіанту, тому що будуть не тільки сірі зони, але будуть і сірі економіки. Тобто будуть лише сфера послуг, продажу та і більше нічого. Тобто до цього треба бути готовими, тому немає нічого страшного. Згодом, як ми створимо справді цілісну програму відновлення України, будемо говорити і від виробництва, і більш такі цілісні великі проекти.
8: Тобто я правильно розумію, що для України ці області стануть дотаційними? Чи яким чином щодо економіки відбуватимуть сам процес?
9: Та більшість, майже всюди Україна стане дотаційною як такою, тому що тут питання не лише є обладнання. Ми для того, щоб Україна розвинулася, ми маємо інвестувати або набагато кращі обладнання та технології, переважно в автоматизацію, де потреба набагато менше персоналу та працівників, або ми справді будемо і таким чином ми зможемо вижити, тобто максимально вживаючи інновації. Тому що прифронтових областей безпека людей – це основне питання для держави.
8: А якщо говорити про непрямі збитки бізнесів, чи можливо держава взяти під контроль ще й це питання? Ну, наприклад, там через обстріли, зірвані контракти, там подорожчання логістики, пішли клієнти, от я згадувала випадки, що дізнаються сумські регіони, не хочуть купувати. У нас буквально хвилинка до кінця ефіру, попрошу вас коротко.
9: Ну, дивіться, у нас є великий бюджет, великий дефіцит для армії, тому що зараз основні кошти мають бути для захисту держави. І тому говорити про те, що ми можемо компенсувати непрямі витрати, це трохи заважко для державного бюджету. Тому що державний бюджет наповнюється з податків. А якщо менше працює економіка, то й менше надходження.
8: Розмінування українських територій. Єдиний реєстр забруднених територій створюють із 2023 року, а строки його запуску вже кілька разів переносили. Ми поговорили про вартість розмінування, допомогу інвесторів та збитки від забруднених полів з економістом Зіновієм Свередою. Також у розмові торкнулися теми прикордонних та прифронтових бізнесів. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Рома.
10: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 29 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, лише в західних областях вдень місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Нарешті територія України без опадів. В більшості регіонів температура вночі становитиме плюс 9, плюс 14 градусів, а на півдні країни 13-18 тепла. Вдень в більшості областей України стопчики термометрів підніметься до плюс 23, плюс 28. У столиці та Київській області 29 серпня також спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 9 до 14 тепла, вдень 23-28. У Києві вночі 12-14 градусів тепла, вдень плюс 25, плюс 27.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Як українська громада Естонії допомагає підтримувати високий рівень підтримки цією країною української боротьби? Інна Гордієнко у студії Громадського радіо, 10.10. Анатомія хаосу. Як Росія розхитує ті держави, які можуть стати її наступними мішенями. Юрій Когут на Громадському радіо о 10.30.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
5: Сьогодні в Україні День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо.
0: Слухайте далі заголовків.
6: Далі заголовків.
0: Холодний аналіз головних подій тижня
6: на Громадському радіо.
7: Офіс президента, Мудра, Буданов і плівки НАБУ. Де сьогодні межа між відповідальністю оточення Зеленського і самого президента? Та навіщо в Росію приїжджав директор ЦРУ? Мене звати Вікторія Єрмолаєва, це «Далі заголовки». Сьогодні ми говоримо із політичною аналітикинею, це Юлія Забєліна. Юлія, вітаємо.
8: Вітаю, дякую за запрошення.
7: Вже другу добу Росія активно тероризує Київ і область. Тільки за минулу добу 140 дронів було випущено по нас. І сьогодні, ми в п'ятницю говоримо, знову постійні повітряні тривоги. В цьому стресі, і зрозуміло, що це тактика росіян на наше виснаження, ми знову в корупційному скандалі. І нещодавно стало відомо, що в плівках НАБУ, які зараз активно обговорюються всіма, також, можливо, фігурує і керівник Офісу президента Кирило Буданов, людина, у якого репутація до цього була доволі хороша, і рейтинги у нього теж були високими. Чи очікувано почути було саме його ім'я і прізвище в цьому контексті для вас?
8: Дивіться, по-перше, ми маємо чітко розмежовувати, в якому контексті ми обговорюємо його прізвище. Те, що є зараз великий інформаційний шум навколо цього, це одне. Те, що у нього зараз немає жодного процесуального статусу в розслідуванні, жодних підозр, жодних претензій від нього, від антикорупційних органів, особисто я не почула, те, що я навіть розпитувала, я постійно ж готуюся теж до своїх ефірів, ніхто мені не підтвердив жодного процесуального статусу, тому тут мені здається, що треба чітко розмежовувати, що ми почули його прізвище в контексті цього інформаційного супроводу, який, на жаль, ми спостерігаємо там останні декілька років щодо дуже гучних антикорупційних справ, коли у нас часто заголовки замінюють вироки чи реальний розгляд справ. Щодо того, в якому контексті взагалі звучить його прізвище, я особисто теж навіть на ефірі згадувала, що за моєю інформацією, так, його прізвище, і він там в контексті був згаданий, і не один раз, але тут теж треба розуміти, що Ірина Мудра була його заступницею. І я не виключаю, що там якраз таки такого роду розмови між ними, вони дійсно потрапили там десь на плівки, але знову ж таки треба зрозуміти, в якому контексті. Тобто, якщо навіть там, не знаю, запишуть нас з вами, якщо ми знаходимося в офісі президента, в якому статусі ми будемо розглядатися, так? Ну, тобто, я би тут відмежовувала від того, що немає жодних поки що згадок в розслідуванні, від того, що я спостерігаю, що його дуже сильно, насправді, хочуть прив'язати до якихось таких, знаєте, інформаційних історій, і ледь вже не згадують, що це він там сам організував всю цю спецоперацію, да, там якусь, в якій фігурує як підозрювана пані Ірина Мудра.
7: А там пані Ірина каже... Ну, якщо це Буданов, знову ж таки, так, поки немає якихось офіційних підтверджень, там є фігурант, якого називають або Кирило Олексійович. Вона каже, що все, що вона робить, це за погодженням її керівництва. Ми розуміємо, що в її керівництві це був голова Офісу президента сам Буданов і президент Зеленський. Дві людини. Також, знову ж таки, в цих плівках, начебто саме Буданову можуть належати слова, що з корупцією боротись не треба, її треба очолити.
8: Ой, я так люблю, чесно кажучи, я дуже активно вивчаю зараз цю справу, і я переслуховувала декілька разів ці плівки. Насправді, це ж, що це за плівки взагалі? Це НСРД, негласно слідчі розшукові дії. Тобто, фактично, ну, за моїми, принаймні, джерелами, Максим Микитась, це людина підозрювана, так, який призначили там, здається, йому 30 мільйонів застави, він записував весь цей час пані Ірину Мудру. Я тут утримуюся від того, да, щоб прокоментувати, там, якого формату були у них відносини, але це людина, яка, ну, скажімо так, вона була дотична до прослуховування. От, за моєю інформацією. І, насправді, Мудра, що не помиляюся, в суді вона теж озвучила, що близька людина її записувала. Тобто ці аудіо, це частина НСРД, оцих негласно слідчих розшукових дій. Тобто ми не маємо зараз, наскільки я знаю, там плівок набагато більше. І аудіоматеріалів, які ми досі не почули, чи, не знаю, чи там почуємо ще, їх набагато більше. То питання, чи ми знаємо достеменно, кому саме належали ці слова. Ми з вами зараз, знаєте, трошки чаклуємо на кавовій гущі, коли намагаємося вгадати, кому саме належали ці слова і як саме переповіла їх Ірина Мудра. Мені здається, що ми тут трошки взагалі, знаєте, зараз занурилися в такі, і не тільки ми, насправді, я це спостерігаю в медіапросторі, ми занурюємося в такі якісь глибини, намагаємося замість слідства визначити, кому ж належать які слова і чому саме вони були сказані. Тобто ми не знаємо, чи вони були вирвані з контексту, про що це була мова, чи як. Ви на початку сказали, що пан Кирило Буданов – людина з репутацією такою достатньо позитивною. Ну, чесно кажучи, я не пам'ятаю, мені здається, що він взагалі не був за весь цей час пов'язаний з жодним.

0: нього з гучним таким матеріалом про певну політизованість там наших наших цих всіх справ, розслідувань, тобто що це насправді несе, знаєте, такий більш медіа-ефект, ніж там реальні результати, які насправді, я думаю, що і ви, і я, ми хочемо побачити, так? І ми пам'ятаємо, що вже рік, як відбувається це розслідування антикорупційне щодо корупції в енергетиці, окрема справа вже екс-очільник Офісу президента Єрмака, до того ще було декілька розслідувань. Справді дуже хочеться обговорювати не заголовки, не чиїсь вирвані з контексту фрази, а хочеться обговорювати реальні вироки і зміну системи. Мені здається, що про це ми ще менше розмовляємо, про зміну системи державного управління. До чого це насправді може призвести? Чи може це дійсно призвести до якихось змін? Чи це питання, знаєте, просто там, не знаю, мудро звільнили, ну і все, і система не зміниться, і ми через певний час побачимо таке ж саме розслідування щодо вже наступника мудрої в офісі президента.
1: Так, власне, ми насправді, наша програма називається «Далі заголовків», тому ми мусимо говорити про ті заголовки і медійний гвалт, який зчиняється останніми тижнями, і розбиратися саме далі, і давати контекст, і давати цю аналітику. Тому ще вже ми говоримо про Буданова, давайте на ньому трошечки договоримо, зупинимося. Заголовки про те, що Міндіч дзвонив Буданову і просив домовитися за те, щоб щось там сталося з ним. Там ми розуміємо, що Міндіч – це великий корупціонер, який виїхав з країни, і що саме через Буданова ця корупційна схема могла бути організована. Наскільки це реалістично? Тому що, відверто скажу, так по-людськи, я не хочу вірити, що Кирило Буданов до цього причетний. Я думаю, що більшість наших глядачів і глядачок так само. Але чи є дійсно якась основа, аргументи для того, що подумати, та, це можливо?
0: Ну, я думаю, що ми теж з вами тут не можемо оперувати, там, чи хочемо ми вірити чи ні. Я би теж, насправді, не хотіла вірити щодо там якихось інших посадовців, які були там замішані в якихось справах там останні місяці. Але все ж таки я знову хочу наголосити, що ми намагаємося жити в правовій державі. Ми хочемо наслідувати найкращі практики, які є в Європі, і найкращі практики, які є в Сполучених Штатах, бо там теж насправді є запитання. Да? От, хоча все ж таки в Сполучених Штатах судова система, вона достатньо незалежна. І це один з форпостів, який насправді зараз тримає ось цю трошки розхитану американську владу після вже президентства Дональда Трампа. То, повертаючись до Кирила Буданова, я і цього в контексті його розмови з Міндічем, ну, слухайте, я не була присутня там, да, і я не виключаю, що якась така розмова
1: могла бути.
0: Дійсно, могла бути, знову ж таки, да, ну, тут треба розуміти, що політики, вони живуть трошки в іншому контексті, і ми не можемо знати достеменно, щодо чого йому дзвонив Міндіч. І саме основне, які були подальші дії очільника Офісу Президента. Все ж таки, пан Міндіч, він є людиною не близькою до Буданова, він є людиною близькою до Президента. І так, Кирило Буданов погодився, знаєте, стати оцим, не знаю, менеджером Президента, чи як можна сказати, очільником його Офісу. По суті, він допоміг. Що він зробив? Він допоміг потушити оцей кризовий, оцей скандал, який був тоді, коли, по суті, його заміною, цією кадровою рокіровкою трошки допомогли стабілізувати і рейтинг президента, і погасити оці протести, які вже тоді були присутні, принаймні, там онлайн. От. Тому які саме вказівки, що саме він робив, я не знаю. Так? Але чи розмовляв він? Ну, я думаю, що якщо це десь прозвучало, то, напевно, так.
1: Ми також говоримо про НАБУ і про розслідування, які відкривають цей орган. Вони доволі гучні. Зараз ті самі заголовки, багато заголовків говорять про те, що, знову ж таки, це американський вплив, американці керують НАБУ, САП і ще рядом структур, і що це начебто вигідно зараз Дональду Трампу, щоб воювати проти Зеленського руками НАБУ. Ну, ми розуміємо, ми знаємо, що Америка допомагає працювати НАБУ, вони

0: шили детективів, надавали гранти, ще щось. А проте, наскільки виправдані, на вашу думку, такі закиди зараз? Наскільки дійсно можна говорити, що американці можуть впливати на роботу незалежного органу в Україні? Чи є тут якісь конкретні факти, окрім розмов?
1: Я думаю, що насправді це така, знаєте, конспірологія. Дуже вигідно прив'язувати так, там антикорупційні органи до того, що вони керуються десь кимось там, чи з Росії, чи зі Сполучених Штатів. Я знаю, що Сполучені Штати точно допомагають робити технічний супровід. Це те, що стосується такої допомоги. І я знаю, що там певні співробітники Національного антикорупційного бюро, вони періодично їздять на навчання до Сполучених Штатів. От, для обміну досвідом, для обміну інформацією. Ну, і це взагалі стандартна практика обміну такого професійного серед подібних органів у всьому світі. Тобто це не, знаєте, якась новинка для України. От, я думаю, що вигідно казати так, перш за все, людям, які не хочуть почути своє прізвище десь в якихось антикорупційних розслідуваннях, але ну, їм дійсно зручно розкручувати оцю історію про те, і навіть істерію про те, що НАБУ і САП, вони повністю управляються десь там за океаном. Я за весь цей час, коли я там навіть перебуваю в Сполучених Штатах по роботі у відрядженнях, жодного разу ні від кого не чула, знаєте, що там якихось спроб чи намагань через НАБУ і САП повпливати на щось в Україні. Це справді конспірологія. На жаль, українське суспільство дуже схильне до конспірології. От, ну і українські політики подекуди теж. Якщо, знаєте, десь хтось і намагається використати антикорупційні органи для своїх власних політичних амбіцій, то ці люди точно не знаходяться в Сполучених Штатах чи в Європі. Це можуть бути, знову ж таки, українські політики, діячі, хтось, хто намагається якимось чином чи дискредитувати, чи, знову ж таки, використати в своїх цілях. Але це, знаєте, це не рука Вашингтону, це не рука Трампа, який там, знаєте, особисто дзвонить директору НАБУ і розповідає йому, які справи йому треба розслідувати. От сьогодні тобі треба, не знаю, там згадати Ірину Мудро чи щось ще. Ну, це, знаєте, це таке насправді спрощене уявлення про те, як існують подібні органи. І про те, насправді, яке місце займає Україна в інтересах навіть Сполучених Штатів. Так, ми для них важливі, звісно. Ми для них важливі в контексті, знаєте, цієї загальної, скажімо так, геополітичної ситуації. Але навіть ви там анонсували тему щодо візиту Редкліфа до Москви, тема України там не була основною. Тому нам треба, знаєте, трошки якось реалістичніше дивитися на світ і розуміти, що Україна не є топ-темою для обговорення в Білому домі. На жаль, насправді. Чи в Конгресі. На жаль, теж. От. Тому, закриваючи це питання, НАБУ і САП намагаються, принаймні, бути незалежними. Я дуже сподіваюся, що вони такими і будуть, і це точно не рука Вашингтону, і тим більше не рука Москви.
0: Ну, це нова хвиля цих конспірологічних закидів з'явилась після того, як на самих плівках, знову ж таки, фігуранти говорять, це американці, вони управляють НАБУ і таке решта. Тобто інфопривід був саме плівки.
1: Ні, то знаєте, тут вже питання до самих посадовців. Ви знаєте, в мене інколи в розмовах з посадовцями, з політиками виникає таке щире питання, хочеться прямо їх спитати, а де ти отримуєш свою інформацію? Де, з яких телеграм-каналів анонімних ти взяв всю цю діч?
0: Згадала, знаєте, цей мем. А звідки інфа? Це точно кума надіслала.
1: Ну, я вам скажу, що інколи в мене дійсно враження, що окремі посадовці беруть свою інформацію десь в якомусь чаті Вайбера. Ну, бо дійсно питання щодо професійної обробки інформації, воно ж стосується не лише суспільства, воно стосується не лише медіа, воно стосується в тому числі вищих ешелонів влади, політиків, чиновників. Насправді, нам цю, знаєте, тему про інформаційну гігієну, мені здається, що її треба впроваджувати прямо на найвищому рівні. Як опрацьовувати інформацію, як вирізняти людей, які дійсно розуміються на чомусь, а від тих, хто, знаєте, просто хайпує чи отримує там інформацію від якихось домових чатів.
0: Це так, абсолютно я погоджуюся. І окрім цього вкиду, багато хто говорить саме про президента в контексті відповідальності за всі дії. Президент, його ім'я не фігурує напряму чи якось ще на плівках, і також він не є фігурантом справ. Але, тим не менш, справедливе питання від суспільства. А де закінчується межа між «я не знав, що робить моя команда» і питанням «така, чого ти не знав, що твоя команда щось таке робить?» Навіть якщо і його ім'я не лунає на
1: плівках. Я була, до речі, на зустрічі цій, на цій розмові, я не називаю її офреком, багато хто взагалі критикує, кого там кличуть, а кого ні на цій зустрічі. Це була розмова, частина, більше насправді, частина, десь 90% воно потрапило в ЗМІ. І на цій зустрічі ж президент якраз таки і зазначив, що в антикорупційних органів питань до мене немає. Ну, це зрозуміло, немає, тому що він не може, перебуваючи на посаді президента, так просто прописано в законодавстві. Він не може бути підслідним НАБУ та САП. Ну, і взагалі. От, але він чітко зазначив, чи в процес, знаєте, відмежовуючи себе, по суті, від свого оточення. Хоча це насправді питання теж, чи є ці люди його оточенням, бо насправді пані Ірина Мудра, зокрема, якщо зараз ми зупиняємося на ній, на відміну від Міндіча, який був дуже близьким до президента, Мудра не була з команди президента. І Мудру в Офіс президента запросив ще тодішній очільник Офісу президента Єрмак Андрій. Тобто вона скоріше з орбіти Єрмака була, навіть, да, і не з Буданова, насправді. Якщо хтось пам'ятає, що вона прийшла на заміну тодішньому заступнику Єрмака, якого теж звинуватили в незаконному збагаченні, був такий пан Андрій Смірнов, і, власне, Мудра замінила його на посаді заступника Офісу президента. І вона прийшла якраз таки за протекцію Єрмака. От. Тому тут теж, знаєте, насправді не всі люди, навіть які працюють в Офісі президента, вони є прямо з оточення. Але чи є вони підлеглими президента, оце вже інша справа. Тут знову ж таки постає два запитання. Чи може президент знати абсолютно про всі моменти, якими займається його підлеглі на робочому місці? Ну, напевно, що ні. Я абсолютно впевнена, що він так само не знає абсолютно всього. Хоча, можливо, зараз саме час поцікавитися, що робить там, наприклад, Олег Татаров, що робить, наприклад, Віктор Микита, що роблять інші люди, та, які там займають певні посади в Офісі президента. Тому, знаєте, абсолютно відмежуватися в президента тут не вийде. Бо все рівно ці люди, хоча і не були до нього всі близькі, але це люди, з якими він працював. Це люди, яких він приймав на роботу. Це люди, яким він довіряв певні посадові обов'язки. І це люди, які в тому числі зараз, навіть якщо ми уявимо, що він абсолютно ні про що не знав, це люди, які все рівно вони, знаєте, поклали тінь і на нього, і перш за все на державну службу взагалі, та на те, що на те, що відбувається в політикумі зараз. Тобто останні, там, не знаю, скільки місяців, основні речі, які ми чуємо про владу, це розслідування, це корупційні злочини, це якісь проблеми, це якісь скандали, когось там десь затримали, когось на чомусь спіймали. Ну, напевно, час президенту все ж таки трошки переглянути політику свою кадрову і звернути увагу на те, за якими критеріями він обирає людей до влади, до себе, щоб, напевно, якось хоча б зменшити цю кількість скандалів і збільшити, хоча б спробувати довіру українського суспільства до влади. Бо зараз мені здається, що все ж таки ця довіра, ну, вона є на достатньо низькому рівні, і це проблема.
0: На цій зустрічі з президентом, нас, до речі, цього разу не покликали теж в громадське радіо, ну, Ладно, запитаю у Юлії. Вона там була, принаймні.
1: Вони теж не завжди кличуть, ви знаєте, не завжди. Да.
0: Насправді, якщо б нас покликали це раз, ми б пішли. Я тут журналістів, яких зараз хейтять за те, що от вони ходять, ну, я не розділяю цю думку, це абсолютно нормально, якщо є можливість поспілкуватись з президентом, користуватися цією можливістю. Чи була у журналістів можливість поставити питання, чи знали ви взагалі про те, що готується таке розслідування, чи про те, чим займається ваша команда, чи все ж таки президент відмежовується на тому, що не знав і дізнався разом з нами?
1: Так, його, до речі, запитували. Ми майже в такому формулюванні його запитували, і наскільки я пам'ятаю, він... він навіть відповів тим, що я знаю все те, що ви дізналися з розслідування. От з матеріалів, які зараз були опубліковані, публічно з розслідувань. Він сказав навіть дослівно, я не знаю більше, ніж ви. Отак от.
0: Угу.
1: Тобто він не зазначав, що він знав про якісь розслідування, він не зазначав, що до нього доносилися якісь там чутки чи інформація про якісь такі речі. Ні, він чітко відмежував, що він нічого не знав.
0: Зараз цей скандал, ця частина цього скандалу, хвиля, вона наклалася ще й з Федоровим, якого ще ми не забули і не відпустили, як дуже яскравий скандал нещодавнього часу. Федоров зараз в опозицію до Зеленського пішов. Чи як розраховує? Як характеризувати його дії?
1: Він сам, я думаю, він намагається себе позиціонувати як людина, яка пішла в опозицію до системи. І навіть у цьому відео, вже відомому такому, я називаю його передвиборче відео, і він там прямо фактично закликав до проведення виборів, він так і озвучував, що він йде в опозицію до системи, до корупційної системи, так, що от є проблема з державною владою, з управліннями, зі всім іншим. Він жодного разу, до речі, не згадав там прізвища Зеленського.
0: Так.
1: Це з одного боку. А з іншого боку, всі речі, які він каже, вони ж прямо ведуть, знаєте, оця ниточка веде до президента Зеленського. Тобто він, не називаючи його прізвище, звинувачує його, по суті, в цьому. В чому? В корупційній владі, в проблемах у владі, в державному управлінні. Навіть вже там останнє інтерв'ю було одне з про те, що ми програємо у війні, що якщо там ми не зробимо якісь зараз терміново, не приймемо якісь рішення, то будуть великі проблеми там за 2-3 місяці. От. Ну, тобто він прізвище та його не називає, але від цього, знаєте, нічого не змінюється в тому, що він по факту пішов в опозицію до президента. Хоча ще нещодавно абсолютно спокійно працював в уряді, розглядав для себе повернення в той самий уряд, в уряд власне. Зеленського.
0: Так, власне. І до цього багато років працював цій системі, не говорив про це, поки його не звільнили.
1: Абсолютно. Якось, знаєте, це у мене в голові. Я намагаюся спілкуватися з представниками його команди, щоб зрозуміти їхню логіку. Тобто, з одного боку, точно він, президент сам це озвучив, не тільки він пропонував 4 рази Федорову щось, там, віце-прем'єра, Укроборонпром, радника свого, а й сам Федоров 4 рази переходив до Зеленського, якого він зараз, по суті, звинувачує, не знаю, в узурпації влади, в корупційній владі, він приходив до нього і був готовий співпрацювати. Знаєте, ну трошки нелогічно тоді виходить. Виходить так, що якщо ти тільки посаду втратив, ти починаєш критикувати цю систему, частиною якої ти був 7 років. Це основне. Потім, коли він зараз виходить, знаєте, з такими тривожними заявами ще й в іноземних ЗМІ про те, що Україна програє, про те, що там щось не зроблено. Хочу нагадати, що його команда, деякі люди продовжують працювати в Міністерстві оборони вже з новим міністром оборони Євгеном Хмарою. Я знаю, що було обговорення, що вони роздумували над тим, щоб піти з посад своїх, не бути заступниками в Хмари. Зараз, поки вони працюють, пан Євген хоче продовжувати з ними співпрацювати. Отже, знаєте, якось тоді виходить, що твої люди продовжують працювати в Міністерстві оборони, з якими ти сам співпрацював теж більше, ніж півроку, а ти виходиш з заголовками і кажеш про те, що, ви знаєте, ми тут програємо, так може якось можна набрати хоча б своїм людям, спитати у них, а що конкретно там було зроблено за цей час, та? Як ми могли там, не знаю, протидіяти тим самим реактивним шахедам, про які от, да, ми з вами розпочали, про те, що ми вже другу добу насправді живемо в цих безперервних тривогах в Києві, і насправді, я думаю, що до виборів в Держдуму, на жаль, такі ситуації будуть повторюватися. Тобто я впевнена абсолютно, що зараз вони будуть ще більше ескалювати, щоб продемонструвати, знаєте, цю силу перед виборами, що от ми там зараз там українців закошмаримо. От, тому питання до того, що конкретно було зроблено тоді Михайлом на посаді, щоб не допустити того, що, наприклад, не знаю, 2-3 місяці, да, і ми програємо.
0: У нас у минулому етері був Ігор Рейтерович, як гість, який сказав, що весь політикум зараз тишком-нишком готується до чогось екстраординарного в жовтні або листопаді. Чи чули ви щось таке?
1: Мені насправді, знаєте, складно коментувати завжди заяви інших людей, бо я не розумію, ну, про що ці люди тоді, про що це був контекст розмови.
0: Екстраординарне він мав на увазі якісь зміни в політикумі. Тому що якраз перед цим Федоров вийшов із цим своїм зверненням про вибори, а потім понеслося знову скандали довкола Зеленського і Офісу Президента. Він сказав, що Україна і український політикум не готуються до виборів, які можуть бути. Але, тим не менш, якісь зміни можуть статися. І от якраз ви ж сказали, да, про те, що треба усвідомити, до чого можуть привести ці зміни і в структурні, владні, якщо теоретично щось відбувається.
1: Я точно можу сказати, чого можна чи можуть очікувати політики українські найближчим часом і чого вони хотіли би очікувати. Вони хотіли би очікувати поновлення переговорного процесу, яке можливо насправді найближчими місяцями, і навіть я б сказала, що воно можливо у вересні, якщо не помиляюся. Буданов, здається, вчора чи позавчора він зазначав про те, що можливо якесь пожвавлення переговорного процесу у вересні. От, але якщо ми з вами, я думаю, тут будемо обговорювати в тому числі і поїздку Редкліфа в Москву, Редкліф є зараз спробою, знаєте, стати такою альтернативною командою, замінити, по суті, на цьому напрямку Джареда Кушніра та Стівена Віткофа, спецпредставників Трампа, які там достатньо неуспішно, я би сказала, насправді займалися, знаєте, Україною. От, тобто я думаю, що у вересні, у жовтні можна очікувати якихось змін в переговорному процесі. А я думаю, що це основне. І я знаю, що це одна з основних цілей, на яку покладаються там певні представники українського істеблішменту. Щодо внутрішніх змін, ну, вибори точно неможливі. І, звісно, ми не будемо очікувати їх ні у вересні, ні у жовтні, ні у листопаді, так? І враховуючи тривоги, да, ми зараз от навіть на практиці можемо побачити, як люди могли би дійти до виборчих дільниць. Ну, вони були би закриті, насправді. Це неможливо. Чи треба змінювати правила тоді, правила існування Києва і не тільки в тривоги, так? Не закривати приміщення, там щось ще. Ну, тобто, насправді, розробляти новий, знаєте, новий безпековий протокол. Чи все ж таки зрозуміти, що поки триває війна, в такому саме зараз форматі вибори неможливі. Чи можуть бути якісь інші зміни, в тому числі кадрові, у владі найближчим часом? Ну, я вам скажу, що в Офісі Президента, з того, що я знаю, не планується ніяких масштабних кадрових змін, крім звільнення, яке вже відбулося, тобто мова йде про Мудру. І ще там, насправді, звільнили керівника департаменту юридичного. Це теж, насправді, дуже важливий департамент, просто що люди у нас не всі знають там прізвища цих чиновників, але пан Віктор Дубовик, він навіть певний час претендував на те, щоб стати очільником АРМА, це агентство з розшуку арештованих активів. От, тому жодних інших змін особисто я поки що не очікую. Чи це, я не знаю, можливо, мова була про якийсь силовий захват, захоплення влади, але...
0: Будемо сподіватися, що ні.
1: Але мені здається, що це скоріше, знаєте, теж конспірологія. Все ж таки, мені здається, в Україні зараз є більш нагальні питання, чим задовільняти чиїсь політичні амбіції.
0: Більш нагальні питання – це безпека. В першу чергу наша безпека – це... Те, що нам не вистачає ракет, щоб збивати балістику. Це нова тактика росіян, які виснажують нас тривогами майже цілодобово, тощо. Зараз Росія заявила, розвідка каже американська, що Росія хоче мобілізувати 600 тисяч людей додатково. 300 тисяч людей в цьому році, 300 в наступному. Зараз вони проведуть свої псевдовибори, намалюють результати, і після цього буде оголошена в Росії мобілізація. Чи може бути це однією з причин, чому директор ЦРУ поїхав в Москву? Небезпека, що Росія може піти на країни Балтії, наприклад?
1: Питання мобілізації, як такої, якщо мова йде в контексті України, і загалом питання мобілізації в Росії, яке насправді мобілізація відбувається постійно, так, вона просто прихована, це не є, наскільки я розумію, основною причиною. Перша причина – це дійсно наміри Росії щодо вторгнення поки гібридного в країни Балтії, мови, зокрема, йде про Естонію, Литву. От, і я знаю, що насправді представники цих країн, взагалі країн Балтії, вони там останні місяці точно дуже активно спілкуються в закритому режимі, там в різних сінктенках і не тільки, а в різних установах державних, оголошуючи про те, що там їхні розвідки повідомляють про досить реальну загрозу там найближчим часом, мова йде десь про півроку, для країн своїх. Ну, тобто, що за їхню інформацію Росія вже наважилась на те, щоб піти на це гібридне вторгнення.
0: Гібридне вторгнення – це як?
1: Вони насправді роблять це вже частково, запускають дрони, намагаються запускати, знаєте, якісь поодинокі провокації. Я думаю, що це може йтись, знаєте, про ДРГ, тобто запускати якісь окремі невстановлені елементи чи в повітрі, чи на землі для того, щоб спробувати захопити хоча б якусь частину землі. Ми пам'ятаємо, насправді, як розпочалося в Україні. В Україні ж теж все розпочалося не з повномасштабного вторгнення. В Україні все розпочалося з того, що Росія почала наступати на Донбас і на Крим. Власне, і тоді теж насправді багато хто в Європі і в Сполучених Штатах називали, що це гібридне вторгнення, так? Але мені здається, що це вже було повномасштабне вторгнення, просто так було зручно називати. Це був, знаєте, такий перший акт, просто вступ для того, щоб Росія в подальшому реалізувала свої плани. На жаль, у неї такі ж плани є і щодо країн Балтії. І це те, насправді, про що Україна теж весь цей час попереджала своїх партнерів, що ви не думаєте, що Україна завжди зможе бути цим форпостом, і Україна завжди зможе захищати Європу. Ні, не завжди, тому що якщо ви Путіна не зупините зараз, він буде йти далі і далі і далі. І нагадувала, до речі, і про Крим, і про Донбас. Ну, ми, по суті, спостерігаємо, що дуже часто Україна дійсно, знаєте, опиняється цим єдиним дорослим в кімнаті. І з європейцями, насправді, і з американцями. Але повторюся, що насправді дуже добре, що цей напрям, цей трек переговорний підхопив Джон Редкліф добре по декільком причинам. По-перше, в жовтні, наскільки я знаю, збирається їхати в Росію ще один американський посадовець, директор ФБР Каш Патель. Каш Патель, він є загалом фігурою достатньо цікавою, і його вже неодноразово ловили на тому, що він десь ретранслює російські наративи. Це ще не так відкрито, як це робила Тулсі Габбард, яку звільнили насправді, і потім вона ще й публікувала там якісь доповіді, які, напевно, отримувала в російській розвідці. Але, скажімо так, він не є настільки україно-підтримуючим, як пан Редкліф. Пан Редкліф, навіть, якщо не помиляюсь, там були публікації в іноземних ЗМІ, що він періодично приходить з Трампом грати в гольф, щоб розповісти йому про те, як Росія втрачає на фронті, а Україна виграє. Ну, тобто він, знаєте, така м'яка дипломатія, яку використовує директор ЦРУ з Трампом для того, щоб Україну підтримувати. За його керівництво абсолютно жодним чином ніяк не змінилася ситуація в обміні розвідувальними даними з Україною. Це те, що на невеличкий проміжок часу призупинялося, але достатньо швидко відновилося, і це те, що для нас критично важливо. Тому що по лінії розвідок, насправді, між американською та українською достатньо гарні відносини. От. Тому, принаймні, тут, знаєте, ми можемо сказати дякую Америці за те, що вони продовжують це робити. Отже, повертаючись до причин приїзду Редкліфа в Москву, перше, це вторгнення в країни Балтії. Друга, і це те, що вже частково теж засвітили в іноземних ЗМІ, це співпраця Росії та Ірану, тобто допомога Тегерану. І ще одна причина, яку я знаю, це виведення, це пропозиція для обговорення. Знаєте, коли кладуть на стіл пропозицію для обговорення. Тобто це ще не те, щодо чого прийняли рішення, це просто як пропозиція для тестування настрою, умовно, вивід значної чисельності американських військ з Європи. І, насправді, останні місяці достатньо активно обговорювалося, що робити з контингентом в Німеччині, чи перекидувати його в Польщу. Польща, я знаю, дуже активно ввела непублічні перемовини щодо цього з американськими посадовцями. Їхні чиновники їздили в Штати, зустрічалися, зокрема, з заступником очільника Пентагону Елбріджем Колбі щодо цього. Чи заводити контингент цей в Польщу, чи його взагалі виводити, чи виводити американські війська з Європи. Тобто, таким чином запропонувати Росії це як важіль впливу. Окей, якщо ми, наприклад, виводимо американські війська, на що ми можемо обміняти це з вами? Тому що вони постійно тестують в переговорному процесі, що можна запропонувати Росії такого, на що би вона погодилася, наприклад, в контексті призупинення війни в Україні. Для нас в Україні це подекуди може звучати як спроба домовитися Америки з Росією, чи спробою продати українські інтереси Росії. А насправді переговорні процеси, вони ж плюс-мінус так і відбуваються. Ти ж ніколи не приходиш на переговорний процес і не сідаєш, щоб диктувати свої умови. Ти завжди тестуєш позицію іншої сторони. І я знаю, що навіть в американській адміністрації не всі підтримали цю ідею щодо виводу американського контингенту з Європи, особливо враховуючи зараз вже зрозумілу загрозу, реально достатньо, так, для країн Балтії. І навіть днями там вийшли з публікацією конгресмени американські. Вони не назвали прямо, що це була причина поїздки Редкліфа в Москву, але для мене це, знаєте, стало таким своєрідним підтвердженням, тому що деякі конгресмени після, які, зокрема, входять в комітет розвідки в Конгресі, тобто вони ж отримують інформацію з закритих брифінгів, написав один такий Дон Бейкон, написав потім цікавий твіт про те, що я вимагаю від американської адміністрації, по суті, повернути, навіть збільшити контингент американський в Європі. Тобто, можна все ж таки зробити висновок, що, да, дійсно, мова про це в Москві йшла. Але ще одна причина – це сам Редкліф як персона. Те, що очільник ЦРУ проїхав півсвіту в Москву для того, щоб зустрітися там, наскільки ми розуміємо, він там не зустрічався з Путіним, але він зустрічався з великою частиною російського політикуму, чи я не знаю, як правильно їх називати.
0: Головою ФСБ.
1: Так, так, так. Ну, ми насправді ж не знаємо з вами повністю достеменно весь список, з ким він зустрічався, і вони цього не будуть розголошувати. Можливо, він навіть зустрічався із Путіним, ми не знаємо цього. Але те, що він сам приїхав, такого роду фігура, це говорить про те, що Трамп шукає, хто може у нього вести оцю його креативну дипломатію. Бо він же ж, то у нього спецпредставники, то зараз у нього очільник ЦРУ. Він постійно шукає, хто може бути ефективним посланцем, хто може вести перемовини щодо Росії, хто може вести перемовини щодо Ірану, щодо України. Знову ж таки, повторюся, Вітков та Кушнір, ну, не показали вони результатів. Ну, вони навіть, вибачте, не доїхали до України. Як ти можеш бути спецпредставником по Україні, в тому числі, і жодного разу не приїхати в Україну?
0: Минулого разу директор ЦРУ приїжджав за декілька місяців до повномасштабного вторгнення росіян у 2021 році в Москву. І зараз багато хто теж проводить паралелі і говорить, що якщо вже знову таки директор ЦРУ їде в Москву особисто, це означає, що це вже точно щось серйозне, нова війна, візит на випередження, і що Росію, можливо, вже це їм не може зупинити, але тим не менш.
1: Знаєте, ми теж не маємо переоцінювати ворога. Тобто ми не маємо його недооцінювати, але переоцінювати теж, що оця історія про вторгнення в країни Балтії, так, чи я сумніваюся в людожерських якихось амбіціях Путіна? Абсолютно ні. Чи може його щось там зупинити, чи приїзд Редкліфа, чи чиновника з Ватикану, чи когось ще? Абсолютно ні. Але чи може це бути, знаєте, теж спробою тиску для того, щоб виміняти щось для себе, умовно, зняття санкцій, будь-що, насправді, з російського боку, чи може це бути теж, знаєте, такою грою і таким тиском, враховуючи те, що, на жаль, в багатьох столицях світових і в Вашингтоні ведуться на ці провокації російські, на цей тиск, навіть на ці ядерні погрози досі ведуться, знаєте, що от ой, як страшно, ой, як ми боїмося Путіна, він там лякає нас ядеркою, да? Тобто, я думаю, що це також може бути, знаєте, таким елементом інформаційно-психологічної операції, якою вони лякають, на жаль, американських чиновників, які боялися їх, я пам'ятаю, ще з часів Байдена і раніше, коли дуже часто можна було чути про те, що там чиновники за Байдена розповідали про те, що ой-ой-ой, треба бути обережними з Росією, бо там же ж ядерна ця лякалка, треба бути обережним, бо вони ж зараз як застосують ядерне озброєння, то все, проблема буде. Не будемо там надавати Україні членство в НАТО, не будемо аж надто підтримувати Україну, бо в Росії є оця ядерна лякалка, все. Але тут, розумієте, тут ще ж є в контексті цього окремо Китай і підтримка Китаю Росії. Я знаю, що це теж, принаймні, мало стати. Я не буду стверджувати, що я знаю, чим завершилися ці зустрічі, да, бо мені там, напевно, треба було для цього працювати в розвідці. Але, принаймні, ці теми, які були заплановані, бо все ж таки ми мали інформацію до приїзду Редкліфа, українська влада, про те, що Редкліф приїде в Росію. Нас дійсно попросили не стріляти по Москві по півночі. І, звісно, що крім того, що нас попросили не стріляти, вони ж мали проінформувати нас, принаймні, про якийсь приблизний перелік тем, які вони там планують обговорювати, особливо, якщо це стосується України.
0: А новий трек переговорів може бути пов'язаний з його візитом в Москву, чи це якісь паралельні?
1: Ні, це абсолютно ні. Це пов'язані речі. Пов'язані. Тобто, це по суті продовження переговорного треку, який українська влада абсолютно налаштована пожвавити найближчими місяцями. Я навіть дійсно чула прогноз про вересень.
0: Ми сьогодні обговорили декілька конспірологічних теорій, яких зараз багато в телеграм-каналах, в заголовках тощо. Тож теж до Юлії приєднуюся з закликом. Перевіряйте свої джерела інформації, довіряйте перевіреним медіа, підписуйтесь на канал Громадського радіо, щоб не пропустити наступний випуск «Далі заголовків». На канал Юлії Забєліної теж підпишіться і за якісну аналітику поставте вподобаєчку. Ми будемо дуже раді бачити вас у нашій спільноті і також в коментарях під цим відео можете з нами подискутувати. Спасибі, що приділили свій час. Слухайте, думайте та дійте.
2: Слухайте, думайте далі заголовків на Громадському радіо. Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати. Підсумки засідання Радбез ООН у Сполучених Штатах та заяви коаліції охочих, що відбулася у Києві, аналізуємо з аналітиком міжнародної політики Олександром Колесніченком. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Радбез ООН у Сполучених Штатах, коаліція охочих в Україні. Одразу дві події відбувалися напередодні. Як на мене, більш практичний результат ми отримали таки з коаліції охочих. Яка ваша думка і загалом, що ви думаєте щодо тих заяв, які вже пролунали із Нью-Йорка, із Києва, якщо так загально окреслити, що важливо нам потрібно знати, нам, українцям, про ці засідання?
4: Тут треба дивитися ширший фрейм, війна на витривалість, на виснаження. І головним фактором буде, які ресурси зможуть задіяти сторони. Російська сторона – це там КНДР, Іран, Китай, Україна, західні союзники. Чим наші західні союзники, скажімо так, розуміють небезпеку для себе, авторитарного блоку, хоча зараз я вам скажу чесно, вже ця от історія розмивається, де авторитарний, де ти не авторитарний, але все ж таки, то тим більше буде підтримка України. Але тут також варто додати кейс, який я не дуже люблю, тому що будь-яка сторона, вона має щось показувати. Це або перемога, або тіла загиблих. Тут іншого чогось, ну, поки що людство не придумало. Тому звичайно, коли західні союзники приїжджають у Київ, коли приїжджають в інші міста України та бачать наслідки російського терору, вони більше хочуть допомагати Україні. Тому що що? Тому що західні цінності, тому що є певна мораль у цих людей. Так, ми не можемо сказати, що, наприклад, у росіян вона є, але все. Що тут ще варто додати? Залучення капіталу в Україну – це добре. Це добре, що вони будуть підсилювати наше ППО. Зараз проблема вже з'являється і не тільки з протибалістикою, вже з'являються проблеми і з звичайними протиповітряними засобами озброєння. Були заяви по цьому і ракети, як ми будемо збивати, і по реактивним шахедам також проблеми. Але все ж таки це питання, знаєте, більше до людей, які шарять в Мілтесі, які шарять в військових справах. Я більше аналітик по міжнародній політиці, тому можу вам так це окреслити приблизно. Що можу ще додати по моїй саме професії? Мені здається, що оця війна на виснаження, вона ж не буде переможною ні для якої зі сторін. Тобто це взаємне виснаження і просто підключення всіх наявних ресурсів для того, щоб протидіяти ворогу. Тобто це буде відбуватися з обох сторін. Як з російської сторони будуть горіти їх склади Wildberries, Ozone, потім це буде ще щось горіти. Так, і з української сторони. Також тут варто додати, у нас є такий класний, не хочу казати козир, такий класний наш мув, це зерновий коридор. Тут дуже зацікавлена Туреччина, західні союзники зацікавлені, тому що є очевидна потреба африканських країн в цьому зерні. І тут дуже от класна історія того, що ми можемо тиснути таким чином на глобальний південь. Зараз взагалі весь капітал людський, та й навіть технологічний, він перетікає в ці країни, тому що там просто банально дешева робоча сила, дешева земля. Ну, там умовний Apple, так, айфони. Тобто вони розуміють, що їм краще відкрити підприємство десь у В'єтнамі, раніше це був Китай. Зараз це також Індія, ніж у Сполучених Штатах, у Європі. Тому що це просто банально набагато дешевше для них. Тому ми можемо зерновим коридором, в принципі, залучати на українську сторону оці держави. Це, напевно, найголовніше, якщо у вас є питання, також можу відповісти. Ну, тут дуже просто велика тема.
3: Це точно, що велика тема, але в нас немає часу на це, щоб так аж обширно, але все-таки по тих подіях і в Києві, і в Нью-Йорку хочеться проговорити. От ви дуже правильно сказали, що впливають візити західних партнерів до України. Разом з тим, ми чекали візиту представників Сполучених Штатів цими днями. Ми сподівалися, що завдяки їхньому візиту кияни, зокрема, спатимуть спокійно. Водночас Вітков і Кушнер відклали візит до Києва через російські удари. Наскільки це відкладення візиту, такого очікуваного і анонсованого, викликає питання про спроможності Сполучених Штатів і чи не резонує це разом з... Я розумію, що заяви, які лунали вчора на Радбезі ООН, вони, на жаль, очевидно, залишаються і далі на рівні заяв. Я про те, що от заступник постпреда США при ООН Денне Греа звертався до Росії, України із закликом, щоб сторони припинили удари по цивільних об'єктах і повернулися за стіл переговорів. Наскільки це одне з одним взагалі поєднується?
4: Дивіться, тут же ж ситуація в тому, що в Радбезі ООН, я вам скажу чесно, немає сенсу щось заявляти. Ну от, якщо ми хочемо, якщо ми це прямо приймаємо, ми даємо заяву і ми очікуємо, що ми щось від цього отримаємо. Ні. Це більше символізм, тому що банально в Радбезі ООН є Росія, є Китай. Ну, Росія, в першу чергу, яка може просто накласти вето на будь-яке рішення. Тобто це, в першу чергу, символізм. Цей символізм створюється для того, щоб, в першу чергу, країни, які залучають у себе велику кількість грошей і потенційно будуть залучати велику кількість грошей, це я про глобальний південь, щоб вони розуміли, хто є для них справжнім ворогом. Тому що зараз ми бачимо, що Індія допомагає Росії і... окремі західні союзники, Борис Джонсон недавно давав заяву, що ніяк на Індію повпливати не можна. Ну, оце зараз насправді частково, якщо ми по міжнародці беремо поле битви, тому що якщо війна буде, я вам скажу чесно, тобто ще довго, і навіть якщо активна фаза бойових дій закінчиться, у нас все одно буде економічна, демографічна, культурна. Ну, ви уявляєте, що буде відбуватися на Заході, коли там буде хоча б щось підписано, ми ж все одно будемо один одного ненавидіти. Тому для нас дуже важливо залучати країни, які через 10-20 років будуть по рівню капіталу більше за європейські країни, ну, тому що буде туди перетікати капітал, підприємства, багаті люди, просто по причині того, що там це набагато вигідніше для них вести підприємницьку діяльність. Ми не будемо мати майбутнє як Європа, ну, тобто як частина Європи. Тому от це найголовніше. Також варто зазначити, що я вже, напевно, півроку чую про те, що до нас приїде Вітков та Кушнер, і щось вони вже ніяк не можуть приїхати до нас. Тому я не знаю, як це прокоментувати. Я сам вже досить давно очікую на них, і щось вони не приїжджають. Чому вони не приїжджають? Тому що адміністрація Трампа, напевно, не вбачає в цьому необхідність. Скільки вони там вже разів їздили у Москву? Більше 5, здається, так? Ну, дуже, дуже цікаво, про що вони там домовляються. Мені здається, в них відбувається якийсь тіньовий бізнес. Не знаю, ну тут взагалі Кушнер, якщо брати, він дуже цікава людина, пов'язана з Ізраїлем, хоче будувати готелі. Можливо, він пропонує Путіну збудувати готелі в Криму, не знаю. Мені здається, ця ідея в нього провалиться, як і в Газі. Ну, це такий гумор міжнародників.
3: Так. Так, і ще хотіла вас ось про що запитати. Гумор – це добре, я теж за нього, але ще з серйозного, що однією загалом з головних новин, як на мене, по коаліції охочих і її засіданні у Києві стало рішення Великої Британії передати Україні технології для виробництва компонентів Storm Shadow. На вашу думку, це може стати сигналом для інших партнерів підтримати Україну теж таким способом і допомогти нам з іншими, можливо, технологіями для виробництва якихось інших боєприпасів, ракет тощо?
4: Дивіться, як писав один, я дуже люблю цього мислителя Макіавелі в своїй книзі «Державець», перемога у війні не твоєю зброєю, не є твоєю перемогою. Тобто, якщо ми хочемо дійсно бути незалежною, сильною державою, нам потрібно розвивати власні озброєння. Оце буде найголовнішою дилемою України ще на десятиліття. Навіть якщо ми отримаємо відповідні озброєння, ну, це не є гра в довгострокову. Ми маємо свої мати озброєння, ми маємо мати свій економічний ландшафт. Щоб там не казав посол України у Великій Британії, все одно Україна має мати економічне підґрунтя для того, щоб розвивати відповідні системи. Якщо ми будемо залучати західні системи, американські системи, навіть супутникові системи, в Україні вже, до речі, були, ну, здається, вже створені юридично, так точно, космічні війська, нам потрібно створювати свою супутникову систему, на це потрібні гроші, на це потрібна економічна наснага для української держави. І оце, напевно, є найголовнішим запитанням. Тобто, навіть якщо ми отримаємо відповідне озброєння, нам все одно потрібно буде розвивати власне. І думати, напевно, більш в цьому напрямку. Ну, приблизно так, я вам сказав.
3: Про підсумки засідання Радбезу ООН та заяви коаліції охочих ми говорили з аналітиком міжнародної політики Олександром Колесніченком. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
5: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 29 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, лише в західних областях в день місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Нарешті територія України без опадів. В більшості регіонів температура вночі становитиме плюс 9, плюс 14 градусів, а на півдні країни 13-18 тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів піднімуться до плюс 23, плюс 28. У столиці та Київській області 29 серпня також спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 9 до 14 тепла, вдень 23-28. У Києві вночі 12-14 градусів тепла, вдень плюс 25, плюс 27.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
2: Як українська громада Естонії допомагає підтримувати високий рівень підтримки цією Україною української боротьби? Інна Гордієнко у студії громадського радіо, 10:10. Анатомія хаосу. Як Росія розхитує ті держави, які можуть стати її наступними мішенями? Юрій Когут на громадському радіо о 10:30.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
3: Є загроза удару.
0: Трамп заявив.
4: Кому знайомого точно знає.
0: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
4: Перевіряємо чутливі теми.
0: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
4: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
0: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
4: Нам важливо, щоб ви нас чули.
0: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
4: за лінією розмежування.
0: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
4: Просто і по суті.
0: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
4: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
0: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
4: Як захистити себе та близьких?
0: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
4: Попри все.
0: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
4: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
5: Я чую інших людей.
6: Сподіваюсь, вони чують мене.
0: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Експертні рішення.
4: На громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer на нашому YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Експертні рішення.
4: На громадському радіо.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
8: Немає значення, що я в кріслі колісному. Я знаю, що здатен на будь-що, як і усі інші. Це робить мене щасливим. Живи та вчись, я все зможу. Дженніфер Мармалінос.
0: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
8: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати інклюзивну дитячу літературу від видавничої групи «Кенгуру». І сьогодні книжка з серії «Живи та вчись, я все можу» про хлопчика Адріана, що користується кріслом колісним. Він сумує, коли діти, граючись на майданчику, не запрошують його до спільної гри. Може, деякі діти думають, що їхні ноги теж припинять працювати, якщо вони до мене наблизяться? А може вони бояться, що я не зможу грати, постраждаю під час гри та зіпсую все? Але я хочу бути таким, як усі. Хочу веселитися разом з іншими. Щоб довести собі іншим дітям, що він теж здатен на будь-що, як і вони, Адріан починає наполегливо тренуватись, а пізніше збирає і свою баскетбольну команду. Це книжка для молодшого шкільного віку, яка говорить про інклюзію без зайвого пафосу чи жалю, показавши світ очима дитини, яка користується кріслом колісним. Книга дає голос самій дитині, водночас стає містком порозуміння між нею, однолітками та дорослими. Наприкінці кожного видання серії є приклади ігор для дітей та корисні поради для дорослих. Бо всім нам треба пам'ятати, що інвалідність – це тільки одна з ознак людини. За діагнозом ховається звичайна дитина зі своїми мріями, прагненнями і бажаннями бути прийнятою і гратися на рівні з іншими. Це нормально побоюватись складних речей. І це нормально, що деяким людям треба працювати над чимось більше, ніж іншим. Але не треба пасувати перед викликом. Ми зможемо подолати

0: а потім вже ознака, яку необхідно вказати. Цінності взагалі у цій книзі багато, бо насамперед це джерело наснаги і рішучості. Авторка показує, що наполегливість, праця та віра в себе допомагають долати виклики попри будь-які діагнози. Книжка м'яко нагадує батькам і педагогам, наскільки важливо помічати прагнення дитини до соціалізації та прийняття, а не лише фокусуватися на її фізичних потребах чи лікуванні. Всі діти долають труднощі по-різному. Комусь вистачає внутрішнього ресурсу, а комусь критично необхідна вчасна підтримка, добре слово та заохочення. «Живи та вчись, я все зможу» Дженніфер Мурмалінос треба читати, щоб разом з дітьми долати щоденні труднощі і вірити у власні сили, поважати інших попри всі відмінності, навчити повазі, рівності та справжній дружбі. Друзі, купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Як годуватимуть дітей з 1 вересня? Деталі розповідає Дмитро Ламза, експерт з питань освіти. У студії працює Альона Нестеренко. Я, власне, перед нашою з вами розмовою читала публікацію на сайті «Дзеркало тижня», де йшлося про те, що з нового навчального року в школах очікується певне нововведення. Тепер всі школярі від першачків і до 11-класників раз на день зможуть отримувати гаряче, безоплатне харчування, хоча досі таку пільгу мали лише учні початкової школи, а також ті, хто належали до пільгових категорій, зараз є розширення та і можна отримати гаряче харчування, але тут одразу ж у тій публікації, яку бачила я, є певні моменти суперечливі. Зокрема, вони стосуються ціни, скільки виділяють на це харчування. Ми ж розуміємо, що це не лише продукти, а взагалі також тут йдеться про те, щоб приготувати. Та, ну, ясно, що це не ресторан, але тим не менше. І мова йде про вкрай незначні суми. Зокрема, на одного школяра у початковій школі виділяють 50 гривень і 60 гривень 5-11 клас. Я насправді навіть не знаю, де в Києві за ці гроші можна кави попити. Відтак, пане Дмитре, у мене до вас питання, яким чином це взагалі може бути організовано? Адже у публікації є ще один аспект. Говорять, що якщо це обіди були би, то це нереально. Але коли ми говоримо про гаряче харчування, то там і порція може бути менша, тобто інші критерії, і, в принципі, це можливо.
5: Да, дійсно, ви праві. Така зараз інформація шириться медіами. І тут дуже важливо розуміти, що оці смішні копійки дійсно не нагодують дитину. Тому що сьогодні дитина, вона, ну, побільше їсть, чим 50 гривень. І навіть якщо дуже сильно зрізати калькуляцію, як це робиться в школі, для того, щоб якось викроїти ці гроші, в будь-якому випадку їх не вистачить. Але добре, хай грошима ми тут розберемося, але дуже велика проблема сьогодення – це люди. Тому що в шкільній їдальні я як особа, яка дуже гарно знає ці проблеми, я дуже добре вирішував їх і з ними зустрічався кожного дня. Це люди, які працюють на харчоблокі. У них заробітна плата – 6-7 тисяч гривень. А в школі, ну, беремо прикладу, там 1100 дітей. Перемити тарілки, перемити ложки-вилки, стакани, чашки, приготувати

0: почистити, прибрати, а їх на харчоблокі працює 4 особи. Чи це реально? Ні. Якщо ми говоримо про якісну роботу з 1 вересня, як би це хотілося, а не просто популістичні назви, будуть харчуватися безкоштовно. А що там буде в самій кухні, хай розбираються директори самі.
1: Чи правильно я розумію, що от ви вважаєте, що це рішення популістичне, тобто тут або сума має більше виділятися, або взагалі, якщо ми виходимо з тієї суми, яка є, ну це взагалі реально хоч щось дати дитині?
0: Ні, на превеликий жаль, з цієї суми дуже-дуже нереально дати щось. Якби це було рішення з логікою сьогодення, да, це б штатні одиниці додалися б в закладах освіти, це б як мінімум заробітна плата підвищилася, це як мінімум графіки б, ну, були б сформовані на державному рівні. І ми не забуваємо, що от беремо сьогоднішню добу, у нас тривога через тривогу. Уявимо собі, що зараз з класу треба йти їсти, а пролунала тривога, і вона лунає 3 години або 2 години. То де гаряче харчування вставити в цей графік? Або, наприклад, да, тут би зараз сказали би, що так, хай дадуть булочку або гарячу, або ще щось. Так для цього ж треба все це розробити, а для цього це треба мінімум дабл меню, тобто декілька виглядів того чи іншого. Да, я поважаю Клопотенко, який розробив меню. Але знову ж таки, будь-яка порція, вона має функцію остивати дуже швидко. Ну, немає такої порції, яка буде 3 години чекати, поки
1: пане
0: воно...
1: Дмитре, а тут, якщо ми беремо аспект, що зараз почнуться, ймовірно, вимкнення світла, це ще один момент. І тоді точно питання, як воно буде... Це, мабуть, більше буде схоже на сухпайок.
0: Це буде схоже на квест для працівників харчоблоку і адміністрації закладу. Тому що коли ти вранці повар приходить на 5 ранку для того, щоб розпочати приготування для 1100 дітей, і тут немає світла, і в школах величезна кількість відсутність генераторів, це Київ трішки має, да? А від'їхати від Києва, чи є там генератори? Немає. І зараз всі видавлюють ці генератори для того, щоб покрити. Це в нас в привладних кабінетах генератори на кожному поверсі і такої мощності, що там півгорода можна освітити. Але в школі є критично, і людей не вистачає, і часу не вистачає, і ці тривоги. Мені деякі казали, так хай спускають в укриття. Тепер уявимо собі, сидить в укритті мінімум 800 дітей, і тут 40 дітям приносять порції, а ті сидять голодні, бо в них харчування через 2 уроки, наприклад. Да? І чи це буде правильно? Ні. Чи це буде лаконічно? Ні. Плюс сьогодні починаються змішані форми роботи. Навчання. Це тоді, коли будуть дистанційні уроки, коли будуть змішані, частина таких, частина таких. Знаєте, ось таке враження, що держава дала черговий ребус, який треба школам розгадати. Як зробити так, щоб дитинка поїла? І ви знаєте що? Наші спеціалісти, педагоги розроблять такі механізми, що навіть 50 гривень вони вмістять цю порцію, і дитина буде якісно харчуватися. Але знову ж таки, ми говоримо про те, що має бути колаборація. Ми маємо вмісті разом працювати. Якщо така є гарна ініціатива, вона дуже гарна ініціатива, то її треба правильно впровадити. Не просто дати гроші,
1: пане Дмитре,
0: а впровадити.
1: Одразу тоді запитання ваші. Рекомендації, щоб ми, знаєте, не тільки покритикували, а, можливо, підвісили це питання, і щоб можна владці, а раптом вони почують нас і дослухаються, якось вдосконалили цю систему.
0: Я переконаний, що зараз наші можновладці їдуть в транспорті, і хтось із них приймає певні рішення. Сьогодні треба додати штатні одиниці. Сьогодні треба навіть якщо немає можливості фінансово збільшити вартість порції, то дати можливість дешевше закупки робити, дати можливість більш вигідні тендера проводити для того, щоб ця була можливість оці умови бюрократичні зменшити, щоб адміністрації школи було легше підписати договір з картоплею або ще з чимось. І тоді буде набагато це організовуватися. І наступне, не менш важливе, я вже наголосив в штатній одиниці, це люди. Зробити такі умови фінансові, щоб людина хотіла йти. Ви ж не забувайте, це не просто приготувати їжу, це їй треба тарілки помити, прибрати і все інше. Тому я дуже сподіваюся, що навіть це фінансове питання, воно перекриється іншими, як я завжди кажу, плюшками. Тобто воно перекриється і директору школи буде легше організувати. І звертаюся до шеф-поварів, працівників їдалин, адміністрації шкіл. Тримайтеся. Я знаю, що вашого розуму хватить в 1000 разів більше, ніж у когось там в прибладних кабінетах. Тому ми проходили багато випробовувань, ми вже були і лікарями, і сторожами, і охранниками, і тут перейдемо, будемо поварами. Тому збираємося, у вас залишилося декілька днів до 1 вересня, і я переконаний, що ви зможете. Але робіть все можливе, щоб відходити від оцих сухпайків. Як би важко не було, але треба входити в ці 50 гривень або 60 і йти далі. А з 1 вересня ми побачимо ряд світлин. Слава Богу, тривога відбилася. Ряд світлин побачимо, де будуть ті смішні порції стоять на столах і все інше. Тому ось так.
1: Це була розмова про гаряче харчування, яким воно буде з 1 вересня для школярів і що варто було би вдосконалити. Деталі розповідав Дмитро Ламза, експерт з питань освіти. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Київ у режимі постійних повітряних тривог. Чи будуть зміни в роботі транспорту і важливих закладів столиці? Ми поговоримо з Катериною Поп, речницею Київської міської військової адміністрації. У студії працює Анастасія Середа. Найперше, я думаю, що киян хвилює, чи планує місто змінювати алгоритми роботи громадського транспорту під час тривог. Зокрема, мова, звичайно, про метро і поїздки на лівий берег. Адже, ну, скажімо так, буде зараз спостерігається перевантаження, що люди, які опинилися в годину пік або просто не змогли доїхати, скаржаться активно на те, що, ну, немає якихось інших варіантів, як переїхати на лівий берег.
5: За необхідності в таких ситуаціях Київпостранс дублює маршрути наземним транспортом, але з міркувань безпеки під час сигналу повітряної тривоги наземні станції метро не працюють. Це правда, поїзди ними не курсують, в тому числі станції метро, які з'єднують, є ключовими та з'єднують лівий та правий берег. Відповідне рішення без додаткових опрацювань та роботи із підрозділами, в тому числі оборонними, без рішення Ради оборони не може бути прийняте, але наразі за необхідності будемо звертатись до Київпостранс з проханням оцінити, який є запас транспорту та дублювати маршрути наземним транспортом для того, щоб комфортно могли добиратись до роботи та оселі кияни у випадку таких важких днів, коли ворог весь час застосовує вороже озброєння повітряний простір. Він перевантажується, і відповідно у нас тривоги.
4: Також цікаво щодо того, як працюватимуть такі важливі заклади, наприклад, як лікарні. Почнуться буквально з наступного тижня вже школи, дитячі садочки. Чи є у Києва якийсь план щодо того, як забезпечувати нормальну роботу цих закладів. Тому що, образно, якщо в кінотеатр можна перервати сеанс і піти, і це можна, скажімо так, до цього пристосуватися, то школи, особливо лікарні, якщо людина прийшла для того, щоб отримати медичну допомогу, і ось зараз лунає тривога. Чи буде якісь додаткові заходи з приводу цього забезпечуватися?
5: Профільні департаменти опрацьовують це питання, відповідно, вже в деяких навчальних закладах, дошкільних освітніх закладах опрацьований процес для розподілення школярів та дошкільнят на кілька змін для того, щоб забезпечити навіть у разі переміщення їх до укриття навчальний процес та продовжити дошкільну освіту. Стосовно медичних закладів, також профільний департамент має займатися цим питанням та забезпечити у випадку повторних тривог і таких тривог, які нас вже два дні супроводжують. Якщо це буде повторюватись, то треба буде переходити в інший режим. Тому ці питання наразі будуть опрацьовуватися, але стосовно дошкільної освіти і дошкільної, в деяких навчальних та дошкільних навчальних закладах вже продовжуються такі процеси, і навіть коли діти перебувають в укриттях.
4: А якщо, перепрошую, якщо говорити про те, що яким чином працюватиме бізнес? Чи, можливо, вже обговорювали алгоритм роботи з приводу того, як будуть працювати магазини або, там, можливо, критично важливі заклади, якщо тривоги дійсно лунатимуть з такою періодичністю, щоб місто не зупинялось повністю?
5: Стосовно економіки міста та приватного бізнесу, ми не можемо контролювати цей процес. Це вже рішення приймає безпосередньо власник, але ми ще раз закликаємо, що у випадку тривоги, у випадку обстрілів, то найкраще всім киянам та всім гостям столиці слідувати до укриття для збереження свого життя та здоров'я. Якщо в торгових центрах є можливість забезпечити переміщення гостів до укриття і далі відновлювати після тривоги в пришвидшеному режимі роботу торгівельних точок, то таке можливо, але ми не можемо впливати на це.
4: Буквально останнє питання, хотіла уточнити, на вашу думку, можливо, потрібно Києву вже зараз переходити від реагування на окремі тривоги до системи роботи міста в умовах постійної повітряної загрози? Можливо, конкретно щось буде змінено найближчим часом в цьому питанні?
5: Такі рішення також приймаються виключно на засіданні Ради оборони столиці, і у випадку, коли спланують засідання, тоді можна буде розглядати це питання, але тут також є момент, оскільки це питання приймається разом із представниками силового корпусу, оборонки, і тому тільки спільним рішенням можна визначити, як оптимізувати процес постійних тривог. Інші міста, в тому числі і прифронтові, вони продовжують функціонувати, економічна ситуація не продовжує функціонувати, і бізнес навіть під час постійної тривоги. Можливо, треба буде поділитися досвідом та взяти від них за основу їхні рішення для прийняття аналогічної столиці.
4: Київ у режимі постійних повітряних тривог. Чи будуть зміни в роботі транспорту і важливих закладів у столиці, ми поговорили із Катериною Поп, речницею Київської міської військової адміністрації. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте!
3: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
7: Соціальна реклама. Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
8: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
7: 10-13 вересня.
8: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
7: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
9: Соціальна реклама.
10: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Розмінування українських територій, єдиний реєстр забруднених територій створюють із 23-го року, а строки його запуску вже кілька разів переносили. Про вартість розмінування, допомогу інвесторів та збитки від забруднених полів поговоримо з економістом Зіновієм Свередою. Також торкнемося теми прикордонних і прифронтових бізнесів. У студії працює Анастасія Середа. Ми з вами будемо обговорювати сьогодні кілька тем, але хочу почати саме з розмінування українських територій і подивитися на цю тему під кутом того, наскільки це дороговартісно. Чи можемо ми сказати, скільки в Україні коштує розмінувати один квадратний кілометр? І що входить до цієї суми? Можливо, якась техніка, оплата праці людей, забезпечення безпеки?
11: Насправді це надзвичайно дороговартісний процес. Тому що розмінування – це є лише перший етап, а то включає кілька етапів від розмінування моніторингу та рекультивації, відновлення саме якості ґрунтів, тому що міни, вони надзвичайно забруднюють ґрунти. І якщо взяти ось ці видані кошти, 2 мільярди коштів на 2026 рік, треба зауважити, що фактично рік вже закінчується. І дані кошти фактично не будуть використані. У нас заміновано близько 40 мільйонів гектарів. І експерти, зокрема, попереджують, що розмінування буде тривати більше 20-25 років. Якщо взяти досвід Югославії, де була війна набагато менша, то у них ще багато територій до кінця і не рекультивовано. А досвід Другої світової війни показує, що міни і бомби знаходяться до сих пір. Тому це буде коливатися. Дуже важко встановити саме дані зони, з чого починати. Тому що поки що йде, поки йде війна, часто ворог він знищує всю якраз техніку, яка застосовується для розмінувань. Це коштує десятки тисяч не раз доларів. Наприклад, на один квадратний кілометр. Це залежить від саме від ступеня небезпеки того чи іншого гектара.
4: Ага, тобто я розумію, що імовірно ціна теж коливається від того, в якому регіоні ця забруднена територія розміщується. Чи все ж таки так, десь приблизно стандартно?
11: Так, це все залежить від рівня небезпеки, тому що, як ми бачимо, є протипіхотні міни, протитанкові. Крім того, є залишні авіабомби чи інші, те, що не вибухнуло. Тому, якщо говорити про ціну, вона буде коливатися від рівня небезпеки та стану ґрунту. Для багатьох фермерів вони знаходять шляхи самостійно розпочинати, проте це є досить небезпечно, тому що до будь-якої справи є необхідні ліцензовані фахівці. Чимало іноземних партнерів бажає взяти участь у розмінуванні. Проте ефективне розмінування буде лише після закінчення воєнних дій. Під час воєнних дій, як ми бачимо, Росія бомбардує склади, магазини. І як вона побачить, що українці мають системну програму щодо розмінувань, вони будуть шукати можливості заново замінувати чи розбити техніку, яка буде займатися розмінуванням. Тому ця справа досить є небезпечна в теперішній час.
4: Тобто, по суті, я правильно вас зрозуміла, що держава має достатньо коштів і закладає на розмінування, але є чимало гальмуючих процесів, які, ну, скажімо так, заважають тому, щоб робити це доволі оперативно. І фермери, які намагаються за свої кошти розмінувати поля для того, аби врятувати там ці території, в подальшому використати їх для врожаїв, дещо ризикують. І тут питання в тому, чи варте той ризик, аби наповнювати український бюджет, чи все ж таки варто дочекатися офіційної процедури розмінування?
11: Я би все ж таки будь-які кошти зараз подав для армії, для захисту кордонів, для війська, тому що, як ми бачимо, навіть армія має досить великий дефіцит бюджету. Тому ці кошти краще спрацювати для армії. Держава на сьогодні не має достатньо коштів, і все ж таки дані програми, переважно вони також фінансувалися з боку ООН та міжнародних фондів, тому думаю, що це буде включено в процес відбудови України після війни. Нам дуже важливо мати системну програму, краще зупинитися на якості того, що ми вже виробляємо, обробляємо на полях, тому що я зараз знаходжуся якраз поруч з фермерами на полі, де було також і де вони займаються розмінуваннями. Це є досить повільний, досить тривалий процес, тому держава не матиме достатньо коштів для того, щоб покрити це. Необхідно зауважити, що тут йде питання не лише про землі, але про лісові огіддя, які розмінувати набагато важче.
4: А якщо ми говоримо про інший аспект ось цього розмінування, те, що доки не засіюються поля, держава втрачає свої бюджети. На вашу думку, чи можна якось оперативно вирішувати це питання?
11: Це і неможливо, тому що Росія, вона має більш-менш соціологію та дані щодо нас. І як ми бачимо, вона б'є не лише по фермерах, але й по портах, по торгівлі. Навіть якщо ми зможемо виробляти більше, не завжди ми будемо мати можливості вивозити та експортувати дану продукцію. Це поки що досить обмежене, і багато фермерів саме знаходяться в тій ситуації, що вони виробляють, але не мають змоги продати по відповідній ринковій ціні, тому що якраз трейдери та інші перевізники мають дуже обмежені можливості на сьогодні.
4: Ну, якщо говорити, що, по суті, для фермерів це бізнес, і війна, на жаль, забирає всі необхідні інструменти для ведення цього бізнесу, на вашу думку, якої підтримки фермери від держави безпосередньо потребують?
11: Найкраще це розробити систему певного роду з фінансової допомоги, визначити рівень небезпеки замінування, визначити гектари, які вони зараз не використовують, для того, щоб все ж таки вони не втратили саме своєї ефективності. Тому що слід пам'ятати, що фермери дуже сильно спонсорують, допомагають війську від автомашин, перевезень, фінансової допомоги. Тому що фермери – це переважно є господарі, патріоти, і для яких земля – це не є просто товар, це є місце, просто в якому вони живуть, виховують своїх дітей та розвивають свою діяльність. Тому краще справді поговорити відверто з фермерами, зібрати всі асоціації і спільно розробити оцей програму знизу. Почути фермера, почути його потреби, щоб вони не втратили виробничих можливостей.
4: Ми з вами так плавно перейшли від розмінування і вартості. Що втрачає Україна, скільки вкладає в те, щоб розміновувати території, плавно перейшли до бізнесів. І це ще одна тема, яку я хочу з вами обговорити, тому що попри війну та постійні обстріли, бізнес у прифронтових і прикордонних регіонах продовжує працювати. Станом на 1 липня цього року на Сумщині це і прифронтовий, і прикордонний регіон, було зареєстровано майже 65 тисяч суб'єктів господарювання, юридичних осіб та ФОПів. Тобто, по суті, люди продовжують вести там бізнес. На Харківщині зареєстровано понад 230 тисяч підприємців, на Донеччині близько 153 тисяч. Водночас, звичайно, що ці цифри не означають, що всі ці підприємства сьогодні, підприємці реально там працюють, особливо обережно треба трактувати статистику окупованих, тимчасово окупованих територій. Але сам факт, що тисячі підприємців залишаються працювати поруч із зоною бойових дій, означає, що економічне життя там не припиняється. І тут питання в тому, якою ціною воно продовжується. Для бізнесу є ризик пошкодження або знищення майна, перебою з електроенергією, проблеми з логістикою, ударами по складах і логістичних центрах, зростанням вартості доставки страхування. Я сьогодні почула таку інформацію від колег із Сумщини, що замовники, коли дізнаються про те, що товар буде висилатися саме з сумського регіону, перечуваючи, скажімо так, побоюючися, що він не дійде, просто відмовляється від цієї послуги. Тому тут наступне питання. Наскільки важко загалом вести бізнес в прифронтових територіях або прикордонних територіях? З якими ризиками зіштовхується бізнес і наскільки активно загалом страхові компанії готові брати на себе ці ризики війни?
11: Ну, війна у страхових документах вважається форс-мажорні обставини, і тому часто не завжди страхові компанії оплачують втрати. Вони фактично можуть через суд взагалі нічого не платити, тому що це відноситься до форс-мажорних обставин. Поки що говорити про якесь певне організацію чи збільшення виробництва – це нереально, тому що більшість підприємств вони перемістилися в центр та на захід України, зберігаючи свої обладнання, технології, а в прикордонних територіях залишається сфера послуг, та споживча якраз сфера. Це є магазини, певного роду кафе, невеличкі ресторани. Там, тому що треба пам'ятати, що там, де є люди, там є Україна. Дрони, там, де є дрони, це є сіра зона. З дронами ми не визвемо Україну, тільки там, де будуть люди. І тому дуже важливо, щоб все ж таки максимально, принаймні, бути готовими до важкої зими та і пережити її. Але економіка – це частина життя людини повсякденна, яка потребує діяльності. Тому поки що говорити про велике виробництво це неможливо, але сфера послуг вона буде працювати.
4: Якщо подивитися на цифри, десятки тисяч зареєстрованих підприємців на Сумщині, понад 230 тисяч зафіксованих підприємців на Харківщині. Чи дає нам це можливість говорити, що бізнеси в прифронтових територіях адаптовуються до війни? Чи все ж таки за реальною кількістю реєстрації ми не бачимо картини того, скільки підприємств фактично працює? І тут знову ж таки є ще один аспект, тому що коли лінія фронту наближається, на жаль, така тенденція прослідковується, що масово бізнес відкривається, тому що відбувається наплив і переселенців, і військових. Тобто є попит, з'являється пропозиція, але потім щойно лінія фронту, на жаль, просувається далі, бізнеса опиняється в більшій зоні ризику.
11: Ну, юридична реєстрація – це ще не є ознака ефективності економіки. Дуже багато підприємств зі Сум, Харкова, вони перенесли своє виробництво, наприклад, на захід України, і була окрема програма як Тернопільської, Франківської, Львівської областей для допомоги саме релокації. Тому дуже багато поки що є юридично зареєстрованими. Це дуже добре, тому що вони тоді сплачують податки у місцеві бюджети. Крім того, є потреба саме чоловічого населення, як ми бачимо, що більшість солдат і чоловіків і стали солдатами, і там воюють та захищають. Це є природній процес, але дуже добре, що принаймні вони є юридичні для того, щоб підтримували місцеві ОТГ, місцеві бюджети для людей.
4: На вашу думку, що сьогодні є головною причиною, через яку бізнеси на прикордонні закриваються або переносять виробництво в інші регіони? Чи є вже сфери, в яких через війну на прикордонних територіях виникає дефіцит товарів або послуг?
11: Ну, з одного боку, наприклад, дуже багато є проблем у фермерів, які боїться, тому що їм потрібні трактористи, комбайнери, а вони переважно залучені до артилерії чи танкових військ, тому що вони вміють водити трактори та іншу техніку. Звичайно, що є потреба у доставці товарів, у логістиці, але сказати, що це поки що є критично, це не так. Звичайно, що говорити про виробництво, підприємці вимушені були переносити виробництво обладнання на захід України, тому що основна проблема – це безпека. Як ми бачимо, дронами з повітря, зверху дуже видно, хто працює, як. І для підприємців є не тільки питання виробництва, але й безпеки її працівників. Тому вони просто вимушені через питання безпеки переносити виробництво на інші області України.
4: А наскільки болючими для економіки є удари по складах, логістичних центрах, транспортній інфраструктурі? Що відбувається з цінами та постачанням після знищення одного великого логістичного вузла? Ми от з нашими експертами неодноразово обговорювали тему дефіциту продуктів, підвищення цін. І нам в ефірі говорили про те, що попри те, що знищуються ось ці логістичні склади, дефіциту продуктів не буде, і так само різкого підвищення цін теж очікувати не варто, тому що попри збитки, які несуть безпосередньо великі торговельні мережі, все ж таки підприємства, ферми, на яких виробляються товари, вони, на щастя, вціліли. Цікаво почути вашу точку зору з приводу того, наскільки болючими для економіки є ці удари.
11: Ці удари є болючими, тому що один склад – це є знищення, наприклад, овочів та фруктів, які можуть бути в такому стані там кілька днів, а якщо розбита логістика, то звичайно, що вони гниють і вони портяться, і вони часто не доставляються до населення. Бізнес поступово адаптовується, він починає створювати менші склади, більш захищені, і такі, що один шахет він не вирішить проблеми логістики. Зараз просто, що на щастя, все ж таки світ пішов вперед, є різнородні технології, фури, автомобілі, які швидко можуть доставити з інших областей. Проте зміна цін на паливо, вона автоматично сприяє підвищенню цін, зменшення персоналу та доставки з інших регіонів також. І тому я передбачаю, що поступово до зими на 30% буде збільшені ціни на всі види товарів та послуг.
4: От цікаво, що міністр аграрної політики Тарас Висоцький казав про те, що попри знищення близько 90% логістики продуктових мереж, загрози дефіциту базових харчових продуктів для українців немає. І, за словами Висоцького, росіяни атакують логістичні склади виробників і торговельних мереж. Через це компаніям доводиться переходити на пряме постачання, інші альтернативні схеми логістики. Звичайно, що це дорожче, це складніше, це довше. Тому асортимент продуктів може скоротитися, але базові товари мають залишатися в магазинах. Чи можна сказати, що російські удари по логістиці – це вже не лише проблема конкретного підприємства, а удару по цілому ланцюгу постачання? І наскільки складніше з цією проблемою справлятися, скажімо так, бізнесменам, підприємцям в прикордонних і прифронтових територіях? Тому що там, ймовірно, я припускаю, не стверджую, припускаю, що ситуація дещо складніша, ніж в тому самому Києві.
11: Ну, ми повинні знати історію. Це є частина політики російської. Ви згадаєте, наприклад, ось таку політику, як Голодомор. Колись була конфіскація продуктів. Зараз не хочуть просто зруйнувати систему логістики, тому що справді більшість людей харчуються в супермаркетів, навіть і магазинів, навіть у селах. Тому для них є важливим максимально створити передумови для соціальних якихось бунтів, незадоволення серед населення. Продукти харчування будуть доставлятися навіть під час військових дій, будуть зміни насправді сфера логістики. Ви згадаєте, як колись середньовіччя старалися, була так звані осади, коли навколо міст вишукувалося військо і старалося дочекатися, поки населення буде голодним, тоді воно здатне до бунтів. Проте справді будуть проблеми з українськими продуктами, у нас немає, тому що ми експортна держава, ми виробляємо сільському господарстві набагато більше, ніж ми споживаємо. А крім того, перше завдання України і уряду після війни – це проведення перепису населення. Ми тоді будемо бачити реальну картину, скільки у нас є населення, що вони можуть виробляти і що вони можуть споживати.
4: А якщо говорити про те, які бізнеси зараз найзатребуваніші на прикордонних і прифронтових територіях, ймовірно, щось пов'язане з харчовою промисловістю, якимись базовими продуктами, наскільки загалом держава готова підтримувати і вкладатися саме в бізнеси, які на прикордонні, тому що, знову ж таки, із повномасштабним вторгненням для ФОПів змінюються правила, змінюється оподаткування система, багато хто говорить, що вести бізнес в Україні – це ще той атракціон.
11: Ну, нам потрібно правдиво поговорити з людьми, але я хочу зауважити, що українці здатні до самоорганізації. Наприклад, є необхідне формування не тільки виробництва, але й спільних закупівель. Наприклад, є село, ми знаємо приблизно, скільки там живе жителів, вони роблять певні замовлення, і, наприклад, через тиждень їм доставляються дані продукти, тому що головне, щоб люди швидко розбирали дані продукти, була швидка доставка, щоб не було спокуси якомусь шахеду розбити не тільки склад, але ви побачите, що вони будуть бомбити навіть і фури, тіри з продуктами харчування. Росія – це надзвичайно цинічний, не просто лише уряд і населення, але вони здатні до багатьох таких дій, щоб спричинити шкоду для України. Тому сфера послуг, тому що там, де є люди, там завжди є сфера послуг і є потреба харчуватися, але саме виробництво потрібно якнайшвидше вивозити з небезпечних зон для того, щоб зберегти обладнання і, найперше, самі персонал людей.
4: Ми з вами вже побіжно згадали про страхування ризиків, страхування бізнесу. І ось з 26-го року держава запустила якраз цю програму. І за даними уряду, станом на червень зафіксовано 245 підприємств у прифронтових регіонах, які вже були захищені державою на загальну суму майже там 21 мільярд гривень. Це 63 бізнеси. Вони подали заявку на компенсацію страхових премій. Чи достатні ці масштаби, якщо порівнювати їх з кількістю підприємств і підприємців у прифронтових областях?
11: Ну, звичайно, що воно не є до кінця достатньо, тому що переважно компенсація будь-якого для будь-якого бізнесу є набагато менше, ніж завдання шкоди. Тому що шкода не є лише обладнання, а найперше – це і люди. Втрата професійних працівників, які виїжджають з прифронтових територій, є найбільша втрата для підприємств. Але тут я би сказав, що набагато краще інвестувати і подати кошти не для страхування, а для перенесення бізнесу в більш безпечніші місця. Тому що, як ми бачимо, ми повинні бути готовими до затяжних воєн.
4: На вашу думку, що для підприємця сьогодні вигідніше? Платити за страхування воєнних ризиків чи фактично, скажімо так, закладати можливі збитки у свою бізнес-модель?
11: Ну, це є подвійний процес. Закладання збитків – це означає, що ти мусиш думати про безпеку, яка може трапитися вже і негайно. Тобто для багатьох це є свого роду виклики. Але ти ніколи не можеш до кінця підрахувати, до кінця, що, скільки буде завданих збитків. Переважно тут йдеться про цілу ціну саме обладнання, наприклад, будівництва, для того, щоб ти зміг відновитися і відновити свою виробничу діяльність. Але, на щастя, багато підприємств вже за 5 років перенесли своє виробництво в більш безпечні місця. Страхові компанії – це також і довший процес. І ви собі уявіть, якщо ваше підприємство зруйноване, поки прийде законодавчо дана допомога, часто то проходить не раз до півроку, а це є втрата зарплат, це є звільнення працівників, яких пізніше дуже важко знайти та відновити персонал.
4: На вашу думку, чи достатньо держава підтримує підприємців? Можливо, потрібно створити якісь додаткові стимули для того, щоб вони залишалися працювати у небезпечних районах? Тому що, ну, якісь, образно, там підприємства з пошиву одягу перенести можна. Якщо говорити про хлібзаводи, якісь там приватні пекарні, фермерські господарства, навряд чи переїде все. Комусь треба годувати людей в регіоні.
11: Ну, як Росія буде бомбити все. Треба завжди, щоб бути готовим, треба усвідомити, що вони будуть зіймуть тактику випаленої землі. Це знищити від бензозаправок, пізніше елеваторів, цехів. І я б не сказав, що є важлива економіка. Найважливіше – це є люди. Я би думав про це. Найголовніше, тому що це є сім'ї, і там, де є українці, там і буде Україна. Тому я би більше сприяв релокації бізнесу, допомоги точкової для кожного працівника, який працює на підприємстві, сплачує податки, і держава може це бачити. Наприклад, це є в оренді приміщення, там навіть житлового, чи іншого, в оренді виробничих приміщень. Тому що я поки що, якщо взяти з досвіду інших воїн, найкраще це і зберегти людей. Тому ось ця тактика випалення землі може бути реалізована Росією на прифронтових територіях. Ви побачите, що дрони все довше літять і швидше. Вони засовують каби, які вже до 30-60 кілометрів можуть вразити будь-яку ціль. А це і небезпека для багатьох. Тому для мене, я би, для українця, найбільше спасіння людей – це і основне.
4: І підсумовуючи нашу з вами розмову, що буде з економікою прикордонних областей, якщо війна триватиме ще кілька років? Чи здатен там сформуватися стійкий бізнес? Чи ми поступово отримуємо території, з яких економічна активність просто зникне?
11: Я би готувався до даного варіанту, тому що будуть не тільки сірі зони, але будуть і сірі економіки. Тобто будуть залишиться сфера послуг, продажу та і більше нічого. Тобто до цього треба бути готовими, тому немає нічого страшного. Згодом, як ми створимо справді цілісну програму «Віднови України», будемо говорити і від виробництва, і більш такі цілісні великі проекти.
4: Тобто я правильно розумію, що для України ці області стануть дотаційними? Чи яким чином щодо економіки відбуватимуться сам процес?
11: Та більшість, майже всюди Україна стане дотаційною як такою, тому що тут питання не лише є обладнання. Ми для того, щоб Україна розвинулася, ми маємо інвестувати або набагато кращі обладнання та технології, переважно в автоматизацію, де потреба набагато менше персоналу та працівників, або ми справді будемо і таким чином ми зможемо вижити, тобто максимально вживаючи інновації. Тому що в фронтових областях безпека людей – це основне питання для держави.
4: А якщо говорити про непрямі збитки бізнесів, чи можливо держава взяти під контроль ще й це питання? Наприклад, там прості через обстріли, зірвані контракти, там подорожчання логістики, пішли клієнти, от я згадувала випадки, що дізнаються сумські регіони, не хочуть купувати. У нас буквально хвилинка до кінця ефіру, попрошу вас коротко.
11: Ну дивіться, у нас є великий бюджет, великий дефіцит для армії, тому що зараз основні кошти мають бути для захисту держави. І тому говорити про те, що ми можемо компенсувати непрямі витрати, це трохи заважко для державного бюджету. Тому що державний бюджет наповнюється з податків. А якщо менше працює економіка, то й менше надходження.
4: Розмінування українських територій. Єдиний реєстр забруднених територій створюють із 2023 року, а строки його запуску вже кілька разів переносили. Ми поговорили про вартість розмінування, допомогу інвесторів та збитки від забруднених полів з економістом Зіновієм Свередою. Також у розмові торкнулися теми прикордонних та прифронтових бізнесів. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо.
2: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. У Святошинському районі Києва, де був пошкоджений приватний будинок унаслідок ранкової атаки РФ, двоє постраждалих, інформує мер Віталій Кличко. Медики надали допомогу на місці. Остаточної інформації про кількість жертв у селі Мила на Київщині після падіння або влучання російського дрона на території підприємства наразі немає. Як повідомив керівник ОВА Тимур Ткаченко, є загиблі, але остаточної інформації щодо кількості жертв наразі немає. За його словами, уже евакуйовані понад 200 людей. Рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 Київ-Чоп з 15 по 32 кілометри перекрили. Рятувальники та всі відповідні служби продовжують працювати на місцях. Нагадаю, вчора ввечері після удару РФ на території підприємства виникла пожежа та детонація. Прокуратура уже почала розслідування. Зокрема, буде перевірено законність розміщення вибухонебезпечних предметів. Про це у телеграмі повідомив Офіс Генерального прокурора. Там додали, що унаслідок події у Бучанському районі знищено приватний житловий будинок, а ще 7 будинків пошкоджено. Окрім того, пошкоджено пожежний автомобіль та пансіонат для людей похилого віку. Учора та сьогодні зранку росіяни атакували Миколаївщину. Під ударами опинилася цивільна та енергетична інфраструктура. Пошкоджено господарський супермаркет і склад. Виникла пожежа. Постраждалих немає, інформує обласна військова адміністрація у соцмережах. У Миколаївському районі росіяни вдарили по енергооб'єкту. Через загрозу повторних атак рятувальникам доводилося відводити особовий склад на безпечну відстань. Після стабілізації ситуації роботи тривають. Інформує ОВА. Сьогодні вночі ворожий БПЛА влучив по території одного з аграрних підприємств у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Пожежу, яка виникла унаслідок атаки, ліквідували, інформує голова ОВА Віталій Дяківнич. Обійшлося без постраждалих. Уночі росіяни свідомо атакували автомобілі швидкої допомоги у Сумах. Ворожий дрон поцілив у медичний транспорт, припаркований на території лікарні, написав голова ОВА Олег Григоров. Пошкоджені два автомобілі швидкої допомоги, цивільна автівка та вхід до медзакладу. Люди не постраждали. Автомобілі мали чітке маркування. Росіяни бачили, куди спрямовували удар. Це черговий свідомий злочин Росії проти тих, хто рятує життя, зазначив Григоров. Сьогодні вранці росіяни атакували з дрона чоловіка у Дніпровському районі Херсона. Наразі медики надають потерпілому допомогу. Його стан середньої ступені тяжкості, інформує Херсонська міська рада. Унаслідок ударів БПЛА у Корабельному районі Херсона один чоловік загинув. Його особу встановлюють, інформує голова ОВА Олександр Прокудін. Вночі росіяни застосували для атаки по Україні протикорабельну ракету «Онікс», балістичну ракету «Іскандер-М», а також 267 безпілотників. Станом на 8.30 протиповітряною обороною знешкоджено 233 ворожих дронів, інформують повітряні сили. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 15 локаціях, уламки впали в 4 місцях. Частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація уточнюється. У Ростовській області Росії запровадили регіональний режим надзвичайної ситуації через припинення роботи портів і порушення судноплавства в Азово-Чорноморському басейні після атак безпілотників. Про це повідомляє Deutsche Welle. Відповідне розпорядження губернатор Ростовської області оприлюднив напередодні. Російська влада заявляє, що через атаки на логістичну інфраструктуру у виробників накопичилися значні обсяги сільськогосподарської продукції. І це може призвести призвести до порушення нормальних умов життєдіяльності та значних матеріальних збитків. Нагадаю, раніше найбільша у світі судноплавна компанія Mediterranean Shipping поставила на паузу нові бронювання для рейсів до та з російського порту Новоросійськ. Таке рішення ухвалили після того, як одне з її суден зазнало атаки безпілотника. Сьогодні Україна вшановує захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ця дата обрана не випадково. Вона нагадує про один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни – вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Тоді, у 2014-му, росіяни розстріляли українських захисників, які йшли через зелений коридор, що пролягав через соняшникові поля. Саме соняшник став символом пам'яті та глибокої вдячності нашим героям. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Данько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
4: 29 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, лише в західних областях вдень місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Нарешті територія України без опадів. В більшості регіонів температура вночі становитиме плюс 9, плюс 14 градусів, а на півдні країни 13-18 тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів підніметься до плюс 23, плюс 28. У столиці та Київській області 29 серпня також спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 9 до 14 тепла, вдень 23-28. У Києві вночі 12-14 градусів тепла, вдень плюс 25, плюс 27.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Той самий ранок на Громадському радіо.
5: Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо, наша звукорежисерка Богдана Зражевська. І уже в 11.00 колега Анна Данько подасть вам черговий випуск новин Громадського радіо, який можна, як і це веселання, чути на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо. Можна ще встановити застосунок Громадське радіо на мобільний телефон і у такий спосіб розширити і поглибити джерела, з яких ви дістаєте перевірену і корисну інформацію. Про частоти, на яких можна слухати, варто слухати, потрібно слухати Громадське радіо, я скажу в перебігу програми. А зараз розмова із моїм другом, ветераном російсько-української війни, музикою, ватагом одного із улюблених моїх рок-гуртів в Україні, Романом Гаманом. І розмова ця відбулася якраз напередодні Дня пам'яті українських захисників і захисниць, які ми відзначаємо сьогодні. І почав я її із того, про що давно Роману хотів сказати, та все якось не випадало. Ти знаєш, що мене найбільше вразило, коли я був у Кривому Розі?
6: Ні, мабуть, ні.
5: Мабуть, ні. От абсолютно чесно, я про це говорив, тільки тобі, може, не говорив. Але кілька разів я згадував про те, як ти у себе вдома, поруч найближчі люди, ну і я. Настає 9.00, і ти оголошуєш, проводиш хвилину мовчання. І отут я відчув, що це робиться настільки не на показ, настільки для

0: поранений, або зникли безвісти, або в полоні, або ще щось інше. Ми всі живемо в такому просторі і інформаційному, і фізичному, та, який, я вважаю, нас спонукає кожен день трошечки просто не забувати, що в нас відбувається, і трошечки не забувати, тримати в тонусі свою пам'ять, свою совість і взагалі своє життя, так? І от за оці 60 секунд, та просто елементарно, навіть якщо, слава Богу, нема кого пригадати з загиблих, то просто віддати собі відлік в тому, що відбувається, і віддати собі відлік в тому, яка кількість людей зараз задіяна і в бойових діях, і в тому взагалі, щоб наша країна, наша нація стояла, трималася при всіх складних умовах і політичних, і геополітичних, і соціальних, і побутових, і зі всіма витікаючими обставинами та наслідками. Тобто один раз на день просто сказати собі, друже або подруго, самому до себе, просто йде війна, подяка тим, хто віддає найцінніше заради того, щоб я зараз мав змогу помовчати хвилинку. Тобто, ну якось так, це можна довго пояснювати, і насправді вважаю, що українці, більшість українців мали би трошечки над цим задуматись. Я розумію, що неможливо людину заставити мовчати хвилину, та там, якщо вона. Ну, люди по-різному ставляться до хвилини пам'яті, типу. Але принаймні я би от просив і спонукав би українців і українок, якщо ви не зупиняєтесь о 9 ранку кожного дня, хоча б просто подумайте ще разочок, задайте собі питання, чи що це таке, навіщо це відбувається, чи буду я це робити, можливо, варто мені це почати робити. Ну, можливо, ви і не почнете після цього, але принаймні спробуйте поставити собі запитання і спробуйте їх відчути, і спробуйте відчути відповіді на них.
1: Так складається, що коли в суботу і в неділю я йду на роботу, дуже часто я о 9:00 на вулиці, або щойно вийшов з метро, або йду пішки, і це Хрещатик, він у таку пору ще майже порожній. Люди зупиняються, машини переважно їдуть далі, хоча є дехто, хто зупиняється, навіть не чуючи оголошення. Оголошення лунає в Києві, що зараз хвилина пам'яті. Так само лунає оголошення в метро, і там більшість людей, які, скажімо, в цей момент на ескалаторі, і вони виїздять або з'їздять, коли вони сходять з ескалатору, вони теж зупиняються. Незважаючи на те, що десь там міг проїхати потяг, і вони навіть поспішають. А як у Кривому Розі?
0: Ну, дивіться, мій шлях на роботу пролягає теж через 9 ранку, переважно. Деколи я 9 ранку застаю у себе за столом в офісі, а деколи по дорозі в офіс. Але я йду на роботу не через центр міста, і я дуже рідко бачу, коли хтось зупиняється. Дуже рідко. Сам я зупиняюсь, тому що мені є кого згадати, на жаль, є кого згадати. Прям певна кількість, і я перечисляю просто собі в пам'яті їх обличчя, імена, позивні.
1: Пробач за таке запитання, але чи встигаєш їх усіх за хвилину перелічити?
0: Я поки що встигаю. Мені пощастило, що я встигаю. Ось. Знаю людей, які не встигають, особисто вони зі мною цим ділились, кажуть, що та що там тої хвилини, я навіть не встигаю всіх просто пригадати, озвучити. Тому мені пощастило більше. А людям, я не знаю, навіть якщо ніхто з родини, з друзів не служить, не загинув, я вважаю, що це така ніби як данина своїй країні. Та? Під словом «країна» я розумію в цілому всіх цих людей, які живуть на території України, для яких синьо-жовтий стяг має якесь певне значення, не таке абсолютно, як для поляків, для там, американців або англійців, або ще будь-кого завгодно. Та? Для яких гімн України звучить трошки інакше, ніж будь-який інший.

0: будь-яка інша композиція музична, та? І які відчувають хоча б щось відчувають всередині там 24 серпня на День Незалежності України, на День Соборності. От я вважаю, що такі люди мали би... Господи, загубив думку, з чого починав.
1: Нічого, ми почали, ми ще не закінчили. Роман Гаман в етері громадського радіо, він український воїн, він музика, лідер чи ватаг, як я кажу, гурту «Royal Kid» із Кривого Рога, воював, отримав поранення, зараз все одно долучений до оборони країни. І мова йде про пам'ять. Я багато їжу Україною, і особливо в малих містечках вражають оці портрети, стяги. Я в деяких містах буваю по кілька разів, якщо не на рік, а буває, що і на рік, то там, скажімо, одного року, другого року я бачу, наскільки ці, ну як це сказати, місця пам'яті розширюються. Як ти до такої практики ставишся, тому що дехто каже, це, і ти знаєш, я чув це навіть від людей, пов'язаних із військом. Вони кажуть, це лише сприяє тому, що люди лякаються, вони не йдуть більше до війська і так далі.
0: Ну, дивіться, сказати узагальненням, лякаються всі люди чи не всі лякаються, ну, це трошки неправильно, тому що всі по-різному реагують там на ті чи інші речі. Так, в кожного свій емоційний якийсь інтелект, свій світ внутрішній, так. А з приводу маленьких містечок я можу сказати зі свого досвіду минулий весь рік і зиму, і літо. Я працював в такій громадській організації, яка займалась допомогою таким по сільському господарству, тобто домогосподарствам, які проживають на прифронтових областях, в прифронтових громадах, так, і їм допомагали саме такими речами, які би так чи інакше трошечки би вплинули на розвиток сільського господарства в місцевості, яка, скажімо так, вимирає, да? Давайте будемо дивитися правді в очі, тому що дуже близько фронт, молодь виїжджає, і таким чином, ну, громади трошечки, ну, рідіють, зменшуються. І дуже багато вже військових повернулося, так як я після служби повернувся, списаний за станом здоров'я, так само багато мужчин, хлопців, хтось молодший, хтось старший, з різними ступенями поранення, з різними групами інвалідності. І я як представник громадської організації, там в мене є певний діалог по скрипту, я кажу, добрий день, там ми представники такої-то, такої-то, вони нас чекають, тому що ми їх попередньо продзвонюємо. І я бачу, що хлопець військовий, чоловік дружини. І я там, ми завершили свою частину, я йому кажу там, пане Сергій, там, ну, чи як звати хлопця там, чи мужчину в тому випадку, кажу, я теж колишній військовий, хочу від себе особисто висловити вам подяку, пошану свою і, ну, подяку за захист і службу. І вони завжди це дуже щемко. Це такий момент. Я зараз трошки вже спокійніше реагую, а от в ті моменти, коли я там знаходився, ну, прямо очі стискаються, бо сльози навертаються і в нього, і в мене. І вони дуже часто кажуть щось на кшталт, дуже дякуємо, нам приємно, що хтось це цінує. Я кажу, повірте, ціную не тільки я, є багато людей, які цінують. Моя родина, і донька, і дружина в тому числі ставимось до цього отак. І я не дозволяю собі забувати про це. Розумієте, я чітко віддаю собі відлік, що в армії зараз служать дуже багато різних людей. Хтось з них вартий того, щоб наслідувати його поведінку, та, якісь зразкові, про зразкові речі такі говорю, та, патріотичні, мабуть. Хтось, мабуть, не вартий того, щоб його наслідувати. Хтось там вживає алкоголь занадто багато, хтось наркотики навіть. Тобто в армії дуже багато різних є прикладів того, але всі ці люди так чи інакше, вони, ну, хтось за добровільно, хтось не зовсім за своєю волею, але вже так сталося, що попав у військо і несе службу, так? Але він віддає найцінніше, він віддає час свого життя, це мінімум, а максимум – це своє здоров'я, це час з дітьми, з родиною, і хтось навіть і життя тим, кому везе найменше, так, в цих випадках. І я вважаю, що так ці люди абсолютно в будь-якому випадку заслуговують на подяку і якусь повагу. Я не кажу, що всі повинні там падати ніц на вулиці перед ветеранами, ні. Але завжди треба пам'ятати, що це дуже важливі речі, які військові зараз роблять. І ті, хто вже звільнився, і ті, хто зараз на фронті, і ті, хто ще будуть на фронті, тому що це ще далеко не кінець, так? Це просто, ну, одна з найважливіших речей, яка зараз відбувається. Ми до сих пір за ці всі сотні років ми так собі не вибороли твердої незалежності. Ну, от зараз ми цим займаємося. Зараз ми, я так вважаю, це моя думка особиста, зараз ми стаємося як нація, так? Ще не сталося, ми в процесі, ми досі в процесі. Стаємося як нація зі всіма витікаючими обставинами, ми вмираємо, ми калічимось, нас, в принципі, стає менше, але, мабуть, історично якось так склалося, що цей процес був невідворотній. І надіюся, що закінчиться він твердою, таким твердим, міцним фундаментом, на якому буде будуватись вже в майбутньому така дуже потужна, впевнена в собі нація, як українці, і буду розбудовувати державу і державність, та як має бути по-людськи, з верховенством права і на демократичних засадах. І що наші нащадки, можливо, навіть не діти, а, мабуть, мої от вже не діти, мабуть, а внуки, а може і правнуки, хто зна, але що вони будуть вже, розумієте, ну, по-справжньому пишатися, що вони живуть, що вони українці, і живуть вони в дійсно крутій країні, з якої вони не хочуть виїжджати, а в яку інші хочуть приїжджати і жити, тому що тут класно, круто, і тут можна себе реалізувати, ну, цілком найкращим чином, ну, якось так.
1: На одній міжнародній конференції були кілька наших воїнів, і їх розпитували іноземці, деякі дуже нам співчувають і допомагають, деякі просто приглядалися. Та. А що для вас означає участь у цій конференції? Ну і хтось із наших відповідає, це означає змогу розповісти вам, наскільки небезпечний ворог, і якщо він нас подолає, не дай Бог, то він нападе на вас. Хтось каже трошки простіше, це для мене означає змогу домогтися нових озброєнь, бодай трохи. А один воїн каже, це для мене означає, що я 3 дні буду живий, точно. Поки триває ця конференція, я перебуваю за кордоном.
0: Факт. Тут так. Нічого не скажеш.
1: При цьому він, так само, як і інші, виконував те, для чого вони, власне, там і опинилися. Але це була, на мою думку, дуже чесна відповідь, яка показала, ну, от людину з усіма її страхами, сумнівами і рішучістю в той самий час. Якби іноземці спитали Романа Гамана у таких от умовах, а що це для тебе означає? І, до речі, з іноземцями доводиться спілкуватися? І що тоді ти їм кажеш?
0: З іноземцями, ну, дивіться, прямо так, щоб хтось, представник якогось там політикуму або ще чогось з іноземної держави, ще не доводилось. Зараз в мене наразі запланований візит до Сполучених Штатів Америки, де я буду передавати, розказувати про свій досвід як військового, як людини, яка отримала поранення і реабілітувалась, на такому великому заході, який двічі на рік відбувається у Вашингтоні, в Америці, в Сполучених Штатах, де збираються представники різних організацій, які так чи інакше підтримують Україну. І я, власне, їду з делегацією, яка буде представляти реабілітаційний центр ГАРТ, який базується в місті Кривий Ріг. Це такий проєкт об'єднання відповідальних громадян сумісно з американським проєктом «For Peace». Власне, там ми будемо представляти гард, на чому він зараз стоїть, на чому він базується, чого він потребує ще. Розказувати про ветеранів, як їм після, на своєму прикладі і на прикладі своїх побратимів і друзів, як це буває, як це може бути, які є запити, чого бракує, як це працює взагалі. Ну і, в принципі, отак. Будемо надіятися, що ми заведемо такі хороші, якісь дружні зв'язки, які нам допоможуть так чи інакше гард розвинути.
1: Тоді я ще розпитаю після повернення із Сполучених Штатів, але іноді розповідати про все це потрібно не тільки іноземцям, а й деяким в Україні.
0: Так точно.
1: Дехто робить вигляд, а дехто відсуває від себе все це, та ось воно десь там робиться, як там я не народжений для війни і всяке таке інше. І тут мене, чесно кажучи, тривожить та тенденція, яка у нас намітилася відносно відносин ТЦК і, як там пишуть, цивільних громадян. У нас, якби, вже презумпція винуватості ТЦК. Я не заперечую, що там і зловживання, і ставлення буває зовсім не те, яке до гідних людей. Але так, щоб збиралися групами, нападати, ранити, а іноді і вбивати цих людей, і потім за це, перепрошую, нічого нема, то що це у нас робиться? Чому так?
0: Ну, дивіться, мені знову-таки, я не маю статистичних даних, типу, щоб ними оперувати і щоб якесь узагальнення робити на всю країну. Складно говорити взагалі про це на фоні якихось, ну, умовно, медійних прикладів, так, коли ми там дивимося якісь відео, читаємо пости про це. Однозначно, я погоджуюсь з вами, пане Андрій, ну, що це очевидно, що є якісь перебільшення повноважень, і не просто перебільшення повноважень, а така поведінка і такі кейси, які взагалі не мали би місця бути, ну, я вважаю, це не так має відбуватись точно, і є, а подекуди є прямо грубі порушення Конституції України там і так далі, типу, коли людей прямо утримують там, ну, коротше кажучи, тут нема що перечисляти, то ось, тому, ну, насправді мені складно дати якусь оцінку цьому.
1: Йдеться про те, що ті, хто кажуть, що вони протестують проти порушення Конституції, по суті, самі порушують Конституцію.
0: А воно, ну, та це завжди так, тут понятно. Я, дивіться, це бачу так, що це однозначно десь прокол у влади, так? Тобто вона не продумала механізм мобілізації. Це складно. І понятно, що на війну ніколи люди добровільно не йшли там тисячами, та? Ну, тому що це війна, і це, ну, це очевидно. Ну, але треба було, принаймні вже, якщо ТЦК себе поводять певним чином, так? Принаймні якусь правову базу під це підтягнути. Тому що елементарний приклад я вам можу навести. Я виходжу, я... У мене зламався замок в Кривому Розі, в квартирі. Я йду купувати нову серцевину в вихідний день. Просто виходжу з магазину, і я бачу, стоїть білий дастер, звідти виходить військовий в пікселі. Просто в пікселі. Каже, шановний, добрий день. Кажу, добрий день. Каже, покажіть свої військово-облікові документи. Я кажу, окей, а ви хто? Він... Я кажу, ну, так скажіть, хто ви? Ну, я покажу вам, але скажіть, хто ви? Щоб покликати поліцію, кажу, ну, покличте, якщо без поліції не можете сказати, хто ви, покличте поліцію. Тут же стоїть за ним поліцейська автівка. Виходить поліцейський, представляється, що він там такий-то, такий-то, каже, ви маєте військово-облікові документи? Кажу, та маю, кажу, але, ну, мужчина просто не називається. А він щось, типа, ну, та, я йому показав резерв плюс, то не військово-зобов'язаний вже, ну, він, а, все, дякую, до побачення. Ну, і той військовий теж щось, мені щось там каже, типу, мол, гарного дня, кажу, так точно, до побачення, вам теж гарно. Ну, тобто, я там не хочу звинувачувати того мужика, який там в ТЦК там служив, але, ну, коли тебе просто питають, хто ви, ну, тобто вони навіть не знають, що їм відповідати. Я кажу, ну, я поліцейському, то сказав би, що я там сержант такий-то, там, Петров Михайло Сергійович, типу, робимо перевірку там туди-сюди, ну, це в них статутно якось має називатись оцей процес, яким вони займаються, та там. Ну, але людина мені не відповідає, каже, що покликати поліцію. Ну, типу, блін, ну ви виїхали, навіть ви не можете людині от просто на елементарне питання дати відповідь, що хто ви і що ви хочете від мене. Ну, так і так, і так. Я не прошу в нього там документів, мені не потрібен його. Я розумію, що у військового є тільки військовий квиток. Ну, який сенс мені? Але просто коли я запитую, бо розумієте, він в пікселі, ну піксель може хто завгодно вдіти. Ну, направду, я розумію, що я вже побачив, що за ним поліцейська машина стоїть, що швидше за все, це представник ТЦК. Швидше за все. Але я навіть з уст його цього не можу почути. Ну, типу, ну це мій якийсь особистий якийсь, ну так сталося, та? Це не завжди так. Але...
1: Не завжди, але буває.
0: Тому я вважаю, що це зверху якийсь прокол, типу, це хтось не продумав з самого початку, тобто люди мусили сісти і подумати, давай направду розберемося, як це буде відбуватись. Просто змоделюємо ситуацію. В нас можуть бути ситуації такого типу, і... Що ми будемо робити в такій в ситуації А, в ситуації Б, в ситуації там В, наприклад, та? І розробити якусь правову базу, що давайте, наприклад, надамо там такі-то повноваження, та? Там, або там пу-пу-пу-пу-пум, розкладемо якось по полочках. Ну, знов-таки, не даю конкретики, бо я не є фахівець, який цим мав би займатися. Типу, якби я цим займався, я би занурився в питання, дослідив би, проаналізував би вже, господи, за 5 років повномасштабного вторгнення вже можна було б ті кейси проаналізувати, зробити викладку, правильно подумати, як вийти з положення і запропонувати якісь хоча б 1, 2, 3, 4 робочих варіанти, з них теж подумати, які більш спрацюють, які менш. Ну, елементарний менеджмент – це те, чого бракує сучасній армії.
1: Ветеран Роман Гаман у студії Громадського радіо, і я не дарма згадав, що він є музика. Вата одного з моїх улюблених рок-гуртів в Україні. І 2022 року з'явилася перша твоя пісня, присвячена нинішньому етапу війни «Місто-герой». Я вважаю, просто одна з найпотужніших, які не тільки в 22-му, а й далі, серед значить, яких з'являлися. Що ще про війну, що може є нове? Чи може навпаки, от є бажання про це не писати?
0: Ні, є бажання писати, але, знаєте, писати про війну я не вмію писати просто прямо. Ну, типу, як там, ладно, не буду цитувати, там, я не можу писати прямо, що там фортеця Бахмут, наприклад, там, та, або ще, по-перше, війна
1: або
0: ця.
1: Або Байрактар.
0: Або Байрактар, та. Нас, правда, є Ctrl-Z пісня, вона така байрактарного трошки характеру, але вона така важка, рокова, через це вона, ну, нормально залітає. І от тут, коли пишеш про війну, тут дуже складно не попасти в такий розряд, та, от, або Байрактарщини, або навіть, можливо, Шароварщиною це можна назвати. Розумієте, я такого ж типу творець, що мені хочеться щось таке дуже глибоке писати. Тобто, пісня, яка слухалась би через 2, 3, 5, 10 років так само глибоко, як, наприклад, сьогодні. А це завжди позбавляє того, що ми називаємо хайп, так? Гайпувати на чомусь. Тому що, ну, так чи інакше, якщо ми пишемо про якісь сучасні події, це все одно свого роду хайп. Як би це не було, наскільки б серйозні там чи не серйозні це були теми. І отут про війну мені дуже складно написати щось глибоко, тому що як не крутни, всюди є купа сторін, купа граней, і дуже складно чітко сформулювати таку гарну поетичну думку, музично-поетичну думку, яка би передавала от глибинну суть. Тому що подекуди війна, вона не просто героїчна, та? Подекуди вона смішна, подекуди іронічна, подекуди гидка, просто бридка, противна, подекуди брехлива, аж до іспанського сорому. І, ну, в ній купа-купа відтінків. І коли ти це знаєш, складно написати пісню, текст, власне, такий, який був би і правдивий, і в той же час не відторгнення не викликав. Якось так.
1: Ну, для мене залишається «Місто герої» і правдивою, і такою, що не викликає відторгнення. Іноді змушує, як там, сльози на очах нагортаються, коли ти справді вслуховуєшся і пригадуєш, що все, про що співає автор, це правда. Граємо «Місто герой» чи якесь інше?
0: Так.
1: «Місто герой», «Роєль кіт», «Роман гаман».

0: криворізький гурт Royal Kid, Роман Гаман, автор цієї пісні, яка має назву «Місто Герой». І я думаю, що вона дуже-дуже доречна сьогодні, у день пам'яті захисників і захисниць України. Ну і хто уважно слухав не лише мелодику і не лише пристрасть, яка лунає в цій пісні, а й вірші, ті чули там згадку про соняхи, це символ нашої пам'яті. І ще одне, от написано на початку 22-го року, і там і сирена, і вся та атмосфера, яка тоді була в обложеному Києві. От, ну і очевидно в Кривому Розі, де писав Роман Гаман цю пісню, але для мене вона асоціюється саме з Києвом. І от минуло вже більше 4 років, а ситуація та сама, все повертається, і ми будемо стояти. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, Богдана Зрожевська, наша звукорежисерка. В 11.00 колега Анна Данько подасть вам черговий випуск новин громадського радіо, а у мене зараз дуже цікавий і співрозмовник і людина, від якої я дізнаюся масу корисного, тому що він ще й фахівець у забезпеченні державної безпеки України. Я не люблю, коли повторюється це забезпечення безпеки, ну, але це офіційне формулювання. Кандидат юридичних наук і генеральний директор консалтингової компанії «Сідкон» Юрій Когут зараз з нами на зв'язку. Будемо говорити про те, що у цілій низці ґрунтовних таких книжок про нашу безпеку зараз готує Сідкон «Анатомію керованого хаосу». От. І вона про те, як росіяни дестабілізують і розхитують ті держави, які стають їхніми мішенями. Ну, насправді, на мою думку, є мішенями, просто різні форми агресії проти них вчиняються, і зараз пан Юрій з нами на зв'язку. Як ви вважаєте, я от з одного боку думаю, як напоріться книга, а з іншого боку і думаю, а чи вже не запізно, що скажете?
1: Доброго дня, пане Андрій. Дякую за запрошення до такої важливої, на мій погляд, сьогодні розмови. Я думаю, що не запізно, тому що в подібному підході робіт я не побачив. Тому й виникла, скажімо, думка створити роботу, яка з позиції системного підходу дозволила читачам, в першу чергу тим фахівцям, які мають відношення до управління державними структурами, до управління системами безпеки держави, розібратися в цьому складному світі і подивитися на проблеми, з якими ми сьогодні зіткнулися, з позиції, ну, такого, я б сказав, знову хочу повторитися, системного аналізу, який нам вдалося як структурі провести, тому що для того, щоб його провести, потрібно мати ресурс, мати час, мати якісь знання. Ми постаралися зробити аналіз, який дозволяє фахівцям, які будуть займатися організацією питань і проєктів безпеки, подивитися на світ, ну, скажімо, більш приспікливо. Ну, така думка.
0: Наскільки там відпрацьовується, а може розвивається ця тема, яка у нас з'явилася в 14-му і далі роках, про гібридну війну, і наскільки є складовою гібридної війни те, про що ви пишете, керований хаос, і взагалі окресліть саме поняття.
1: Якщо дозволите, дивіться, пане
0: Андрію, не тільки дозволю, заохочую вас як фахівця.
1: Я вдячний вам як журналісту за те, що ви звертаєтеся до таких важливих тем. Всі час ми відпрацювали 3 томи роботи, яка називається «Гібридна війна», і зробили повний аналіз всіх етапів початку, проведення, завершення гібридних війн, які, на мій погляд, мають саме безпосереднє відношення до тих процесів, які проходять в нашій країні. Що хочу сказати? Всім, скажімо, читачам, які цікавилися цією темою, окреслювалася проблема гібридної війни. Фахівці розказували, що це таке, говорили, що ідеологами гібридної війни є російський генштаб, там росіяни. Але крім розмов про те, що це новий напрямок, скажімо, в міжнародних відносинах, новий напрямок і новий стратегії завоювання пріоритетів у міжнародних відносинах і нові війни, а далі не йшли фахівці, які або експерти, які до цього мали відношення. Чому я про це можу сказати? Тому що в кожній державі для того, щоб протистояти гібридним війнам, мають бути створені відповідні інституції, які б мали завдання, державне завдання, відслідковувати всі ті гібридні загрози, які в кожний даний момент, ви правильно сказали, чи не напізно, от аналіз гібридних загроз, які є проти кожної держави в світі, це процес, яким хтось має займатися. Моя робота, скажімо, в державних структурах, в апараті Ради безпеки показала, що такої системної роботи, яка б дозволила нам тоді, це було трохи давно, відслідковувати гібридні загрози, не було. Таке завдання не ставилося, і взагалі в державі не зрозуміло, хто цим конкретно має займатися. Всі розуміють, що є проблема. Є проблема. Генштаб займається аналізом збройних сил противника і збройних сил держави. Якщо подивитися на всі публікації, які стосуються там останніх 20 років там розвитку збройних сил України, складається таке враження, що основним завданням Міністерства оборони, Генерального штабу, це було завдання продажі надлишків військового майна, надлишків, так воно ставилося, яке, скажімо, мало бути продане комусь відповідно до рішень уряду, які доводилися до Міністерства оборони. В тому плані є цілий ряд публікацій бувших міністрів оборони, які кажуть, ми виконували завдання, які нам ставили, але це стосувалося тільки зброї. Це стосувалося танків, це стосувалося ракет, це стосувалося протиповітряної оборони. Що ж стосується других проблем, то не зрозуміло, хто ними мав би займатися. Наприклад, одним із елементів гібридної війни є знищення стратегічних підприємств держави, проти якої ведеться війна.
0: А може і цілих галузей?
1: Цілком праві, цілих галузей. Наприклад, пан Андрій, знищення суднобудівної галузі України. Ми пам'ятаємо, появлялися якісь псевдоінвестори, вони купляли акції підприємств, які знаходилися в нас в Миколаєві, Феодосії, Керчі там. Купляли, і завдання цих псевдоінвесторів було в тому, щоб їх знищити і зробити так, щоб вони більше ніколи ніякі кораблі не випускали. Це гібридна війна, але хтось мав цей аналіз проводити. Це мало доводитися до широкого загалу. Люди мали б це розглядати на рівні парламенту, мали б це розглядати на рівні Кабінету міністрів. Не розглядали. Цей елемент нам зрозуміло. Були знищені такі галузі, як суднобудівництво, були знищені такі галузі, як літакобудівництво. Реально майже була знищена така галузь, як ракетобудівництво, тому що основним купцем наших ракет в свій час була Російська Федерація, Южмаш і другі підприємства працювали на них. Слідуючим елементом, який, на мій погляд, треба було б зробити ареною для відпрацювання технологій захисту, є банківська сфера. Ми всі пам'ятаємо, що в Україну зайшли великі банківські структури Російської Федерації. Це був Сбербанк, це був Альфа-банк, це був Промінвестбанк і другі банки, завдання яких було кредитувати підприємства оборонних галузей промисловості, збирати необхідну інформацію і реально вести підрив економіки держави під виглядом інвестування. Сьогодні всі ці банки закриті, але ми на прикладі банку, який сьогодні знаходиться під прицілом журналістів, бачимо, що як Альфа-банк підривав економіку, так і його наступник теж активно працює в цій сфері. Чому так сталося? Тому що регулятори, які мали б забезпечувати нагляд за такими установами, не працюють. На днях був звільнений регулятор фінансового ринку, це кабмінівська структура, але цей регулятор нічого не регулював. Ми сьогодні читаємо масу матеріалів про те, що Національний банк, як основний регулятор фінансових ринків, теж не надто ефективно працює в цьому промежутку часу, який ми аналізуємо. Тому, на жаль, в державі, яка піддається масовому, скажімо, масовим атакам, гібридним атакам по всіх напрямках – інформаційні, кібернетичні, економічні, фінансові – мають бути відпрацьовані відповідні механізми аналізу і мають бути відпрацьовані механізми тимчасової реакції на ці всі загрози. Але цього немає. Чому немає? Незрозуміло, хто цим має займатися. У нас парламентсько-президентська республіка, якщо проаналізувати рішення, які приймає парламент, то я не бачу там рішення, які б стосувалися гібридної війни, які б стосувалися ролі агентів впливу на сучасному етапі, які впливають на прийняття державних рішень і на політику, а це має бути закладено кудись.
0: Тут би хтось цинічний міг сказати, немає, тому що серед них самих агенти впливує. Наш співрозмовник у етері громадського радіо, генеральний директор консалтингової компанії «Сідкон», кандидат юридичних наук Юрій Когут. І спеціальність у нього – забезпечення державної безпеки України. Це офіційне формулювання, і ми чуємо із розмови, що і неофіційно у нього така кваліфікація безперечно. Ну, на мій погляд, принаймні є. І йдеться про, ну, почали ми із того, що Сідкон готує, бо це ще й видавництво готує, дуже цікаво, на мій погляд, значущу книгу «Анатомія керованого хаосу», про те, як росіяни от створюють цей керований хаос. Ну, нам видається, що воно само по собі, насправді там стоять за ним різноманітні агенти. І тут у мене запитання до вас таке. А коли настане час для книги «Патолога. Анатомія керованого хаосу»?
1: Він уже настав, пане Андрій. Я вдячний вам за, скажімо, таке запитання. Ми поставили перед собою завдання зробити аналіз стандартів в сфері безпеки. Я другими проблемами стараюсь не займатися, тому що я там не є фахівець. Зробити аналіз стандартів в сфері безпеки. Перша робота в нас готова. Це аналіз стандартів безпеки збройних формувань, армії, НАТО і других структур. Для чого? Для того, щоб, знаючи світові стандарти в сфері побудови збройних сил, звіритися з ними і подивитися, на якому рівні ми працюємо. Тому що суб'єктивний аналіз складу Збройних сил, їх здатності воювати в сучасному світі, він є суб'єктивний. Часто він є політично мотивованим, і на ньому далеко не поїдеш. Але коли є стандарт, то є можливість зрівняти те, що ти маєш, із кращими світовими значить, структурами, які працюють сьогодні, і зробити висновок. В тебе, значить, твій стан відповідає сучасним вимогам чи не відповідає? Це перша робота, яку ми закінчили, і, ну, якщо хватить коштів, видамо її. І друга робота, якою ми зараз займаємося, це відповідь на ваше питання. Це робота, яка стосується стандартів діяльності спеціальних служб держави, які якраз і мали б наряду з законодавчою рідкою влади займатися, ну і управлінською, безумовно, займатися цими питаннями. Але для того, щоб цим займатися, знов-таки, треба знати, який є стандарт, до чогось прив'язуватися. Ми коли рухаємося по шосе на автомобілі, стандарт швидкості нам визначають правила дорожнього руху. Що стосується збройних формувань, от стандарти мають визначати світові стандарти, а завдання Генштабу і завдання Комітету Верховної Ради там, з питань оборони, безпеки там, і розвідки аналізувати, наші збройні сили відповідають тим стандартам, які сьогодні існують в світі, чи не відповідають. Якщо не відповідають, розібратися чому. Не вистачає коштів, не вистачає управлінських кадрів, але цим треба розбиратися. Але доки ти не проаналізуєш стан системи відповідно до якихось стандартів, ти не можеш нічого сказати. Це будуть виключно або корупційні, або політично вмотивовані висновки. Тому я надіюсь, що наша друга робота, яка буде присвячена всім елементам, скажімо, держави, як структури, яка має керувати процесами забезпечення стійкості в сучасних умовах, має бути проаналізована і може бути проаналізована, маючи вже готові стандарти, які треба буде взяти, вивчити і провести аудит. Провести аудит збройних формувань, провести аудит діяльності правоохоронних органів. Ну, наприклад, от то, що ми з вами говоримо про гібридні війни, мабуть, загрози, які несуть в кожній державі гібридні, скажімо, прояви або елементи нападу з боку других держав, хтось має аналізувати. Хто? Державі ці завдання покладено на розвідку. Яку розвідку? Політичну, розвідку військову, розвідку прикордонну. Ну, є ще одна розвідка, кримінальна розвідка, вона в меншій ступені відповідає цим завданням. Основне – це політична і військова. І ці дві структури в державі, вони мають наскільки ефективно працювати, щоб ми мали заміри розвитку збройних формувань, формувань, які, скажімо, планують гібридні операції, мало того, що ми їх маємо виявити, ми їх маємо відпрацювати, систематизувати і привести до того вигляду, який дозволить Верховній Раді, депутатам прийняти їх як законодавчі акти для того, щоб відрегулювати сферу, а Кабінету Міністрів зорієнтувати окремі сфери розвитку там, оборонних технологій туди, де це необхідно. Але це має бути взаємопов'язана система. Не може розвідка сама по собі щось там добувати. Чому? Тому що завдання на добування інформації їй дає хто? Комітет з питань розвідки. Де він знаходиться? Він знаходиться у складі Ради безпеки. Тось ці розвідувальні завдання має формувати. Чим вони мають, скажімо, керуватися? Вони мають керуватися загрозами. А загрози має давати його розвідка. Тобто ці всі структури, Рада безпеки, розвідка, Кабінет міністрів, парламент, управлінські структури міністерств мають бути задіяні як єдина система. Це все має працювати. Не можна, ну, саме на мій погляд, небезпечно сьогодні, це та ситуація, коли розвідка може добути інформацію, а далі ця інформація може зупинитися на якомусь рівні, тому що є таке поняття вторинного управління, як інформаційні фільтри. Ота людина, яка відповідає за те, щоб цю інформацію донести, куди донести? Розвідка має право давати інформацію президенту, Кабінету міністрів, Верховній Раді. Ну, це три особи. Ну,
0: і наполягати на тому, щоб вони всерйоз ставилися до того, що розвідка їм дає. Дякую. Юрій Когут. Пане Юрію, можна в різні способи наполягати. Ми ж знаємо, що іноді це можна робити так само і не дуже явними методами. Кандидат юридичних наук із спеціальністю забезпечення державної безпеки України, генеральний директор консалтингової компанії «Сіткон», яка також має видавництво «Сіткон» і публікує дуже важливі книжки у галузі нашої безпеки. Юрій Когут був щойно співрозмовником нашим на хвилі громадського радіо, ну, на частоті громадського радіо. І на додачу до нашого сайту громадське.радіо, громадське.радіо і застосунку громадське радіо, ось вам FM-частоти в різних містах. Київ 99,4 FM, Херсон 94,4 FM, у Нікополі частота громадського радіо 91,5 FM, у Миколаєві 88,3 FM, в Краматорську 90,9 FM, у Сумах громадське радіо мовить на 88,6 FM і в Чернігові на 105,9 FM. І я бачу, що колега Анна Данько вже готова зайти до цієї студії, щоб подати вам новини громадського радіо у черговому випуску, а я повернуся до вас, Андрій Куликов, з незмінною і незамінною допомогою звукорежисерки Богдани Зрожевської, якраз після випуску новин.
2: Той самий ранок на громадському радіо.
3: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо.
2: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. Унаслідок ворожої атаки на Київщину загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. Про це повідомив у телеграм-каналі міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник, який нещодавно очолював Київську ОВА. За словами Калашника, Дідич одним із перших приїхав на місце атаки, щоб допомогти людям. Після вчорашньої атаки на промислове підприємство селище Мила Бучанського району на Київщині з вечора на ділянці траси Київ-Чоп із 15 по 32 кілометри в обох напрямках обмежений рух усіх видів транспорту, повідомили у Нацполіції. За інформацією обласної адміністрації, було евакуйовано 200 людей. Напередодні після 20-ї години внаслідок влучання російського безпілотника виникла пожежа з подальшою детонацією. За повідомленням у телеграмі начальника обласної адміністрації Тимура Ткаченка, є загиблі. Унаслідок атаки знищено приватний житловий будинок, ще 7 зазнали пошкоджень. Крім того, пошкоджено пансіонат для людей похилого віку. Армія РФ атакувала Запоріжжя. Пошкоджено будинок, є постраждалий, повідомив начальник ОВА Іван Федоров. У Херсонській громаді виникли перебої з електропостачанням. Про це повідомляє у телеграмі начальник Херсонської МВА Ярослав Шенько. Наразі фахівці встановлюють причини знеструмлення, йдеться у повідомленні. Як зазначив Шенько, під час тривалих відключень пункти незламності працюють у цілодобовому режимі. Росія вночі атакувала Україну протикорабельною ракетою «Онікс», балістичною ракетою «Іскандер-М» та 267 дронами. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 233 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни, повідомили повітряні сили у телеграмі. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється. РФ бачить ефективність реактивних дронів і буде збільшувати їхню кількість. Росіяни суттєво наростили використання саме реактивних БПЛА і лише збільшуватимуть їхню кількість, так як бачать, що вони ефективні, заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса на зустрічі з журналістами. Він зазначив, що дрони-перехоплювачі, які є на даний момент і які теоретично могли б перехоплювати реактивні дрони, поки що не демонструють очікуваної ефективності. Але варіанти вирішення цієї ситуації шукають. Наразі, за його словами, високу ефективність протиреактивних дронів мають переносні зенітно-ракетні комплекси, як об'єктова ППО та авіації. Понад 60 тисяч примірників книжок згоріли від атаки російського безпілотника по Київській області 28 серпня. Таку кількість у коментарі Суспільному назвав засновник мережі книгарень «Редіт» Дмитро Феліксов, чий склад опинився під ударом. У цьому ж місці свої книжки зберігала ще одна мережа «Book.ua» і близько 10 видавництв, зокрема «Баба Галамага», «Основи» і «Віват». Генеральна директорка «Вівату» Юлія Орлова в ефірі Радіокультура зазначила, що втрати їхнього бізнесу лише від сьогоднішнього удару становлять понад 16 мільйонів гривень. Видавництво «Ранок» уже розмістило друк підручників у 6 друкарнях після того, як російський удар знищив наклад у Харкові, розповів генеральний директор видавництва Віктор Круглов Суспільному. За літо росіяни здійснили 21 атаку на книговидавництва та склади, де зберігалися українські книжки, знищивши понад 10 мільйонів примірників. Загальна вартість знищених накладів становить понад мільярд гривень. Держава запроваджує програму підтримки галузі. Про це під час візиту до Харкова заявила віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики Тетяна Бережна. Мережа супермаркетів АТБ запровадила тимчасовий ліміт на продаж соціальних товарів у кількості 6 одиниць на одного покупця. Як повідомили офіційній сторінці компанії у соцмережі, однією із причин стало збільшення кількості випадків спекуляції, коли перекупники фактично здійснюють оптові закупівлі у магазинах мережі. У компанії додали, що це критично збільшує навантаження на логістику, яка покликана передусім безперебійно забезпечувати свіжими продуктами широкі верстви населення, навіть у найбільш небезпечних прифронтових регіонах. У коментарі Суспільному представник мережі повідомив, що в АТБ немає дефіциту товарів, попри те, що в магазинах вивісили таблички з обмеженням продажу окремих товарів. Ажіотаж створюють продавці, які купують товари великими партіями і перепродають їх. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Данько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 29 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, лише в західних областях вдень місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Нарешті територія України без опадів. В більшості регіонів температура вночі становитиме плюс 9, плюс 14 градусів, а на півдні країни 13-18 тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів піднімуться до плюс 23, плюс 28. У столиці та Київській області 29 серпня також спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 9 до 14 тепла, вдень 23-28. У Києві вночі 12-14 градусів тепла, вдень плюс 25, плюс 27.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: – 44 гривні 54 копійки.
0: Євро
2: – 51 гривня 85 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 40 копійок, продають по 44 гривні 83 копійки. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 66 копійок, продають по 52 гривні 21 копійці.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс. Експертні рішення. Рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer на нашому YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту – компанія Bayer, міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.

0: Радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Той самий ранок на громадському радіо.
1: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Наша звукорежисерка Богдана Зражевська. В 12.00 колега Анна Данько подасть вам черговий випуск новин громадського радіо. Ну і його можна чути, як і це висилання на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо. І там же, до речі, є повідомлення про те, що внаслідок однієї з російських атак у цю ніч на 29 серпня постраждав той будинок, в якому мешкає наша колега Тетяна Літвінова. Це в Святошинському районі Києва. Там є розповідь Тетяни про те, як це сталося. На щастя, ніхто в цьому будинку не загинув, це найголовніше. Ну, заходьте на громадське.радіо, громадське.радіо, прочитайте там цю історію. А у нас у програмі зараз розмова із Інною Гордієнко. Вона представниця Асоціації українських товариств у Естонії і людина, яка є, по-перше, ентузіасткою так званої культурної дипломатії, а по-друге, ну, діячкою, яка безпосередньо причетна до того, щоб у Естонії не спадав отой рівень підтримки України, який в цій країні, в Естонії саме, ну, просто неймовірний, тому що за пропорцією на душу населення вони надають нам якраз найбільше допомоги різного роду. І про це в тому числі розмова з Інною Гордієнко.
2: Ми зрозуміли, як діаспора, що роль української громади за кордоном, звісно, змінилася. Тому що, якщо раніше ми зберігали українську мову, культуру для своїх дітей, для тих людей, які вже народилися в Естонії, так, щоб вони пам'ятали, не забували, то зараз ми зрозуміли, що українська культура може бути не лише способом зберігати традиції, але і способом захищати нашу ідентичність. І тому наша робота теж трошки змінилася. Ми почали працювати так, щоб Україна була видимою в світі. І ми це можемо дуже добре робити саме через культуру, через культурну дипломатію. І навіть нещодавно до мене приїхала подруга в Естонію, і вона довго не могла зрозуміти, каже, ну добре, розкажи мені, а що ви такого робите, щоб, от ти кажеш, що ви підтримуєте Україну, допомагаєте Україні. Я розумію це так, що ви допомагаєте українцям в Естонії, ну, якимось чином. Різним чином, да? А от як, якщо мова йде про Україну? І потім, коли ми почали цю дискусію, до нас долучилася дуже така відома науковиця, дослідниця Марина Стародубська, може, ви знаєте про неї, вона проживає зараз в Естонії, написала дуже класну книжку «Як зрозуміти українців, крос-культурна взаємодія, як зрозуміти українців». І вона таку сказала дуже, як на мене, важливу річ, і я з цим абсолютно погоджуюсь, що дуже важливо робити Україну visible, да?
1: Видимою,
2: да, в світі. І саме культура це робить. І знаєте, от я часто ми вживаємо такий термін культурна дипломатія, да, словосполучення. І не всі до кінця розуміють, що воно за собою несе це словосполучення. І от коли я вже почала працювати в Естонії, робити проекти, про які ми зараз поговоримо, події, про які ви запитували, то я зрозуміла, що культурна дипломатія це не десь там в державних кабінетах, в державних стратегіях, в дипломатичних кабінетах і не в теорії. Це абсолютно в практиці, і культурна дипломатія починається просто зі знайомства з людьми і зі знайомства з твоєю культурою в тій країні, де ти проживаєш. Ми, як діаспора зараз, да, Асоціація українських організацій в Естонії, яку я представляю, які вже 26 років, ми не просто намагаємося нав'язати нашу культуру, да? Ми створюємо простір, куди приходять естонці, які знайомляться з нашою культурою і хочуть це робити. І тому я ще раз хотіла сказати, що от культурна дипломатія, вона створюється зі знайомства. Знайомство породжує довіру. Довіра перетворюється в партнерство, а партнерства вже стають таким інструментом подальшим для міжнародної підтримки України.
1: Пані Інно, одразу запитання. Коли ви кажете, що приходять естонці, ну і естонки, ясна річ, ви маєте на увазі етнічних естонців чи усіх громадян, які громадян Естонії? А саме я чому ви ж...

0: розумієте, чому я ставлю це запитання. В Естонії велика російськомовна громада. Вони абсолютно до вас приходять?
1: Так, тому що хочу вам сказати, ви правильно зауважили, що в Естонії дуже багато проживає етнічних росіян, але ми маємо розуміти, що не всі ці етнічні росіяни підтримують там російську агресію, там загалом державу Росію, а от вони люди, які вже виросли в Естонії, які абсолютно, і таких людей дуже багато. Я от навіть зараз згадала, в нас є дуже гарна знайома, вона директорка музею в Нарві, Марія Смережевська, вона етнічна росіянка, але вона настільки підтримує Україну, вона є в списках, здається, вже якихось на розстріл в Росії, а вона етнічна росіянка. Тому, звісно, ми відкриті для всіх. І, звісно, до нас приходять не лише етнічні естонці, а етнічні росіянці, але й громадянами Естонії. І продовжуючи тему культурної дипломатії, от я хотіла сказати, що саме коли до нас приходить естонський глядач на наш кіноклуб, коли приходять естонці на наш фестиваль «Вишиванка об'єднує», коли вони приходять на наші концерти, ярмарки, з'являється цей емоційний зв'язок. І він дуже важливий. Тому що таким чином і починає працювати оця культурна дипломатія. Бо коли ми просто, тобто для естонців тоді, ну взагалі не тільки для естонців, в інших всіх країнах, Україна перестає бути просто якоюсь абстрактною там точкою на мапі, да, світу. А вона стає visible, про те, що ми говорили, вона стає видимою, зрозумілою.
0: Я принципово проти вживання англійських
1: слів. Добре, там, я погоджуюся. Просто ми так
0: до речі, от ви там чуєте, як естонці між собою розмовляють. У них багато невиправданих англомов запозичень.
1: Ви знаєте, я ще не настільки добре знаю естонську мову, щоб це розуміти, да, наскільки вони там вживають ці слова. Тому, але хочу тут зауважити, що для естонців, естонці дуже маленька країна. Всього 1 300 000 естонців, може, якщо зібрати по всьому світу, бо вони ж цей час пороз'їжджалися, так само внаслідок там російської окупації, можливо, до 2 мільйонів їх назбирається. О, тому естонці дуже зацікавлені так само, як і ми, в збереженні своєї мови, культури. Ну, в принципі, будь-який народ в цьому зацікавлений. Але, мені здається, Естонія аж занадто про це дбає, тому що вони маленькі. І вони хочуть себе зберігти. І тому вони от зараз, до речі, буквально з минулого року вийшов закон. Тепер вже всі учні мають вчити естонську мову. Заборонено вивчення, ну, я не знаю, як це правильно сказати, да, правильними словами, що російська мова зникла з предметів.
0: Ну, викладання.
1: Так, викладання російської мови. Да. Якщо раніше це було абсолютно нормально, то тепер все. І всі діти мають вивчати естонську мову, так само українські діти, які заходять в естонські школи, вони всі вчать естонську мову. Слава Богу, їм це краще дається, тому що діти дуже швидко вивчають. І в мене дуже багато друзів, українців, які зараз проживають в Естонії, діти, яких просто дуже абсолютно вільно розмовляють естонською мовою. А для мене це трошки складно.
0: Нічого далі буде, як
1: то абсолютно,
0: казав,
1: але там. Я зацікавлена, до речі, вивчити, бо мова дуже красива, і мені дуже подобається, як вона звучить.
0: Далі буде, тим більше, що ті проєкти, які розпочала Інна Гордієнко в Естонії, вони приваблюють естонську аудиторію так само. І от розкажіть про кіноклуб український.
1: Так, це наша гордість. Я дуже пишаюся цим проєктом. Ми його започаткували в 2023 році. І почалося все також, от, знаєте, якось так, просто з показу фільму. Фільм був вибраний, мабуть, не просто, тому що це фільм мого друга університетського, Тараса Томенка, фільм «Будинок слова», «Нескінченний роман». І ми просто показали цей фільм, бо я дуже хотіла, щоб саме з цього фільму почалась презентація також про Україну в Естонії, бо там, ну, ви чудово знаєте, я не буду переказувати, думаю, багато хто цей фільм вже подивився, про нашу історію, про нашу культуру, про нашу також ідентичність. І потім якось так на цей показ приїхав продюсер Тараса Томенка, він представив цей фільм, і потім мені сказав, ну так, а давай будемо постійно показувати в Естонії кіно. І я тоді спитала, а що ми будемо показувати? Він каже, не переживай, зараз багато фільмів знімається, це вже був перший рік після початку повномасштабного вторгнення. І так, знаєте, крок за кроком ми переросли цей проєкт, показ одного кіно переріс просто в дуже великий проєкт. І сьогодні ми пишаємось, тому що за 3,5 роки ми показали більше 40 стрічок. Український сучасний кінематограф, переважно це, але і художні фільми, такі як «Тіні забутих предків», «Княгиня Ольга», «Толока», тобто, ну, не тільки сучасне документальне кіно, але, звісно, переважна більшість – це сучасне кіно про війну, бо саме через кіно ми мусимо доносити правду. І хоча естонці дуже добре розуміють, що таке Росія, хто наш ворог, але все одно приходять ще експати, і для них також дуже важливо показати, що саме відбувається, хто наш ворог, хто окупант, хто прийшов вбивати українців, і що, хто жертва, а хто агресор. І це дуже важливо, і це дуже добре доноситься через кіно. Крім того,
0: вам доводиться робити естонські субтитри для цих фільмів?
1: Так, іноді ми навіть виробляємо естонські субтитри, тому що, ну, як я вже сказала, естонці дуже люблять свою мову, свою культуру, і нам дуже важливо показати, да, от підкреслити, що ми це робимо з поваги до них, з поваги до їх культури, до їх мови. Тому для нас це принципово важливо. Єдине, що це досить дорого, тому ми не для всіх фільмів, звісно, робимо естонські субтитри, але всі фільми йдуть з англійськими субтитрами. Mm-hmm. А естонці дуже добре, всі знають англійську мову, тому тут нема проблеми. Крім того, якщо ми заговорили вже про естонські субтитри, я хочу сказати, що для того, щоб показати, що ми не лише показуємо свою культуру і нав'язуємо, да, ну, можна так сказати, бо це так робили росіянці все життя в Естонії, ну, росіянці, які проживають, там російський культурний центр був, російський театр в центрі міста, і вони завжди це нав'язували саме. То ми це робимо дуже акуратно, і ми хочемо, щоб і українці, які проживають в Естонії, також знайомилися з історією Естонії, з побутом, з культурою. Тому півтора роки тому, майже два, мабуть, ми відібрали естонські стрічки, для яких ми виробили українські субтитри і показали, у нас цей проект називався «Зустріч з культовим естонським кінематографом», і показали українцям Естонію. Ну, я говорю Естонію, тому що через кіно, як ми вже говорили, це все. Це і культура, і історія, і традиції. І потім навіть цей проект переріс ще в один дуже класний, як на мене, крутий проект. Ми зробили дні естонського кіно в Україні. Mm-hmm. Тобто ми привезли ті фільми, які ми показували українцям в Естонії, а ми вирішили, чому не познайомити ще ширшу аудиторію, да, українську.
0: Я пригадую.
1: Мені здається, що ви мали бути на цій.
0: Я мав бути там по-різному.
1: Але ви вас точно запрошували.
0: Так, я знаю, і ми розповідали про це нашій аудиторії. Українці в Естонії – це в основному Талін чи по всій країні?
1: Це по всій країні. Так, єдине, що дійсно переважна більшість проживає в Талліні, тому що все-таки Таллін, там і переважна більшість, скажімо так, естонців проживає в Талліні, тому що в Талліні 500 тисяч естонців, а вся решта – це вже інші маленькі містечка, і там більше можливостей для роботи, тому, звісно, але з іншого боку, українці живуть і в Тарту, і в Кохла-Ярве, це дуже, до речі, такий проблемний регіон, де дуже багато якраз етнічних росіян, і їм там дуже складно іноді буває, і в Нарві проживають, і в Іхве, і в Сіламяє, і в Валга. Ну, тобто, звісно, вони розкидані по всій Естонії, але там, знову ж таки, повторюсь, важче знайти роботу. Проте легше знайти дешеве житло.
0: І ще одне запитання, яке напряму культури не стосується, потім повернемось до культури. Естонія знаменита своїм фермерським господарством.
1: Так.
0: Чи там є приклади вже, коли українці починають фермерське господарство?
1: Ви знаєте, ось таких конкретних прикладів про фермерське господарство я не знаю, але знаю, що дуже багато українців відкрили свої ресторанчики маленькі, кав'ярні. Звісно, вони щось там виготовляють, тобто вони печуть, вони готують. От у нас така є кав'ярня, до речі, згадала якраз в Кохла-Ярве, круасан. Угу. І вона стала дуже знаменитою.
0: Вже не львівський.
1: Ні, не львівський, але власниця така молодець, вона там готує дуже класну випічку, а потім вже це переросло, спочатку була випічка, потім переросло в такий вже повноцінний ресторан. І я знаю, що в неї в гостях побували і прем'єр-міністр, ще коли була Кая Калас, і, здається, навіть міністр оборони був Ганна Певкур, здається, мер Таліна був. Ну, тобто, в неї багато...
0: Це той Ганна Певкур, який так файно співає?
1: Так, так. Ви знаєте, якраз цей приїзд міст своїм багатьом друзям, новим знайомим, хто мало знає про Естонію, показувала, як він співає «Браття українці», і це ще було до того, як він став міністром оборони в 21-му році. І вони були просто не те, що в захопленні, але вони були настільки вражені, і вони не могли повірити прямо, що це міністр оборони може так гарно говорити і співати українською мовою. Так.
0: Інна Гордієнко, директорка з піару, чи піар-директорка, я скажу так, представниця Асоціації українських товариств в Естонії у студії громадського радіо. І ще мене зацікавило дуже, ви згадали такий фестиваль, це чи що, Вишванка об'єднує.
1: Так.
0: Розкажіть про нього.
1: Це теж ще одна гордість. Це такий великий фестиваль, який також ми започаткували в 23-му році. І це теж почалось так просто, знаєте, от зібралися наші друзі, волонтери асоціації, і ми сиділи, думали, щось треба таке зробити, щоб зібрати українців. Бо тоді, знаєте, от в 22-му, 23-му, я думаю, це всі розуміють, ті українці, які виїхали за кордон, дуже важливо було збиратися, дуже важливо було почути рідну мову, там, заспівати українських пісень, просто поспілкуватися. От, власне, і кіноклуб був створений для того спочатку, щоб саме українці приходили спілкуватися. Потім же він переріс і мав більш таку серйозну мету, популяризацію української культури і кіно. І так само було з вишиванкою. Ми своїми власними силами організували цей фестиваль. І в перший рік ми не очікували. Прийшло так багато людей, було без 2000 людей. І цей проєкт експертами Міністерства культури Естонії і інтеграційного фонду був визнаний найкращим інтеграційним проєктом року. Тому що ми одразу теж націлили наш проєкт не тільки на українську аудиторію, а на естонську аудиторію. Тобто ми запросили естонських майстрів, естонських виконавців, так, щоб це було, знаєте, двобічна така інтеграція. От. І потім фестиваль почав набирати оберти, і вже цього року це був четвертий раз, коли ми робили фестиваль. Ми перемістилися з музею під відкритим небом в дуже такий потужний заклад, називається «Культурі Катл». Це найбільший культурний центр в Таліні, де проходять саме великі конференції, події естонські. І тепер ми робили це цього року там. І щороку фактично наш фестиваль відвідує від 2,5 до 3 тисяч людей. Тому ми вважаємо, що це найбільший фестиваль української культури в Естонії. А на наступний рік, от уже буде ювілейний, я хочу запросити інші країни. Можливо, ми зробимо навіть це найбільшим українським фестивалем в країнах Балтії. Тому що вже є...
0: А там, дивися, і Скандинавія.
1: І там Скандинавія, бо цього року вже до нас приїжджала Фінляндія.
0: Я так і думав.
1: Да, приїжджала Латвія, навіть приїжджали дівчата з Німеччини, привезли дизайнерський проєкт, тому що, і це для мене дуже важливо, що українці з усього світу навіть приїжджають тепер на цей наш фестиваль, який народився просто з волонтерської ініціативи.
0: Пані Інно, ви у Києві в складі делегації Світового конгресу українців. Ми знаємо, скільки українців живе традиційно у Сполучених Штатах, Канаді, там Аргентині і так далі. В Естонії, скажімо так, не так багато, так? Наскільки ваша асоціація вписана в діяльність Світового конгресу українців і яку роль ви там відіграєте? Як легко вам особисто, наприклад, з вашою ініціативністю сподвигнути інших людей і організацій ВСКУ до діяльності?
1: Дивіться, тут такий нюанс. Ми поки що лише на шляху до входу в ВСКУ. Тобто поки що Асоціація українських організацій не є членом Світового конгресу українців, хоча, оскільки ми вже на шляху, і ми подали заявку, вона розглядається, то ми дуже часто беремо участь в різних подіях, які організовує Світовий конгрес українців. Тому, звісно, я думаю, що от якраз наші проєкти, які ми робимо, є дуже великим прикладом для цих організацій, репрезентацій, як вони правильно називаються, організації, які представляють конгрес в різних країнах. Тому, я думаю, що це дійсно, я коли от зустрічаюся з ними на різних подіях, ми ще часто перетинаємося на такому Nordic Ukraine Advocacy Summit. Це саміт, який проходить раз в рік в саме північних країнах Європи. Цього року він був в Данії, позаминулого в Осло, і, до речі, мабуть, цього ні, наступного року буде в Естонії. І от коли я там перетинаюся з представниками СКУ, я завжди розказую про наші ваші проекти, особливо про цих два таких масштабних, як Український кіноклуб в Естонії, як Вишиванка об'єднує. І люди теж в захваті, вони навіть не можуть повірити, що це так масштабно, тому що дійсно ми масштабували ці проекти. І я всім рекомендую, я розказую відверто, як це відбувається, що ми для цього робимо, да, кого ми залучаємо. Я ділюся своїм досвідом, розказую, тому що мені здається, що чим більше буде цих українських кіноклубів по всьому світу, чим більше будуть українці робити такі проекти, як «Вишиванка об'єднує» чи «Культура єднає», це якраз ми, я вам не розказала, чому я приїжджала, от, а то закінчу свою думку, то тим краще, звісно, буде для всіх нас. А приїжджала я дійсно місяць тому на фестиваль «Культура єднає». Дуже хочу згадати про цей фестиваль, тому що і теж мене туди запросили, тому що дізналися про фестиваль «Вишиванка об'єднує», який ми робимо в Естонії. І я ділилася також досвідом, розказувала, як ми це робимо в Естонії, як працює культурна дипломатія, як взагалі українська діаспора за кордоном допомагає робити Україну видимою через культуру. І було дуже приємно, що такі фестивалі відбуваються, звісно, і на території України, вони також об'єднують українців. Тому ось згадала ще про такий проєкт. Да.
0: Ну і останнє запитання у цій розмові з Інною Гордієнко, яка представляє Асоціацію українських туристів Естонії. Наскільки в Естонії відчувається усвідомлення небезпеки, яку становить Росія? Та? Ну от у нас часто пишуть, в деяких країнах розуміють, в деяких країнах не розуміють. Там приїздив нещодавно президент Фінляндії Стуб.
1: І був прем'єр-міністр Естонії зараз, так.
0: І, звісно, коли говориш з ними, то звертають увагу на те, як вони оцінюють небезпеку російського вторгнення. Як в Естонії офіційні кола і публіка, наскільки вони про це думають?
1: Звісно, офіційні кола розуміють цю небезпеку, і держава Естонія, ну ми вже про це говорили, вони просто неймовірна підтримка України з боку Естонії, і ви знаєте, скільки Естонія виділяє коштів, і там на початку війни, я пам'ятаю, навіть були якісь дослідження, що Естонія виділяла більше 1% від свого ВВП, і це була там в рейтингу країна номер один за...
0: Я нещодавно дивився, це місце за нею зберігається.
1: Зберігається,
0: вона,
1: так?
0: Вона сама та естонці зберігають собі це
1: так,
0: місце
1: можливо, там...
0: за пропорційністю
1: так,
0: допомоги
1: так, так.
0: Україні.
1: Абсолютно,
0: да.
1: Тому що, ну, зрозуміло, маленька країна, і якщо порівняти, яка допомога йде там, да, від там Америки чи якихось великих європейських країн, то це буде не так багато. Але якщо за... пропорційністю. От, тому Естонія дуже послідовна в своїй підтримці, і я знаю, що от ми якраз були, я відвідувала молитовний сніданок під патронатом президента, який проходив 23 серпня, і ми представляли Естонію, до речі, на цьому молитовному сніданку. Звісно, да, українського президента, да, під патронатом президента Зеленського. І на цьому молитовному сніданку був прем'єр-міністр Естонії Крістан Міхал, також наступний день був засідання перших леді, з'їзд перших леді, да, називається, який під патронатом першої леді проходить. Це вже був якийсь шостий, здається, і там була дружина президента Естонії Сір'я Каріс, і був президент Естонії цього року саме в Україні. І знаю, міністр оборони дуже часто приїздить до України. Тобто, це якщо ми говоримо про підтримку Естонії України, то вона просто безпрецедентна. Якщо говорити про те, як Естонія дбає про захист своїх кордонів, звісно, дбає. Звісно, я на жаль, не військовий експерт і не аналітик, тому я тут не можу сказати, що точно для цього робиться, але точно...
0: Я думаю, про все ми і не знаємо.
1: І не знаємо, так, так. Звісно. Але 100% вони не сидять склавши руки, вони, звісно, розуміють цю небезпеку і, звісно, укріпляють свої кордони. І я думаю, що, ну, в мене, знаєте, от немає такого відчуття, часто про це говорять, що от країни Балтії під самим великим там загрозою знаходяться, тому що раптом що? Нарва – це ж фактично через міст і вже Івангород. Але я чомусь впевнена, впевнена, що цього не станеться, тому що, ну, все ж таки Естонія – країна НАТО, і я, хоча ми багато розуміємо зараз про НАТО, що не так все прекрасно, як ми раніше думали і знали про цей військовий союз, але я все ж таки плекаю надію, що цього не станеться, і що Естонія готова для того, щоб захищати свої кордони.
0: Інна Гордієнко, представниця об'єднання українських товариств в Естонії в програмі Громадського радіо. Ну, а зараз нашорошуйте вуха, буде зовсім іншого роду, я так думаю, реклама на Громадському радіо.
2: Соціальна реклама. Львів, вересень. Легендарний букфорум.
3: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
2: 10-13 вересня.
3: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
2: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
4: Соціальна реклама.
5: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я Великий Віз стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
6: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
7: На окупованій Донеччині передчасно стартують фейкові вибори Росії до Держдуми. Детальніше тему розберемо із правозахисницею Оленою Карнаух-Голодняк. У студії працює Анастасія Середа. Що з точки зору міжнародного права означає проведення російських виборів на окупованій території України? Чи є будь-які юридичні наслідки для Росії, або це виключно політична або пропагандистська акція?
8: Варто розуміти, що це фактично на окупованих територіях не є вибори в такому розумінні слова, як ми його собі уявляємо. Це інструмент окупації, інструмент легалізації, легітимізації, намагання легітимізувати свою присутність на даних окупованих територіях. З міжнародної точки зору проведення виборів на окупованих територіях є незаконним, не породжує жодних юридичних наслідків. Тобто, якщо хтось буде обраний, або буде проведено якесь голосування, це не створить у людини мандата, повноважень, а щось робити від імені Донецької, Запорізької, Херсонської громади, людей і так далі. Міжнародне законодавство це чітко визначає. А що вони цим роблять? Ну, ми розуміємо, що це елемент окупації.
7: Наскільки я розумію, то те, що на 21 день раніше, це такий маневр для того, щоб сфальсифікувати, але окрім того, вони на законодавчому рівні прийняли положення, які дозволяють голосувати буквально на вулицях. Чи правильно я розумію?
8: Ми вже бачили таке під час окупації з початку 2014 року, коли і по хатах ходять, стукають, вимагають голосувати, і вимагають голосувати, якщо людина навіть не відкриває за неї, хтось, можливо, бюлетень вкине. Сама процедура дострокового голосування, як сама по собі, от як конструкція, вона не є в якихось вимірах законних виборів завжди автоматично нелегітимною. Але так, як це відбувається на територіях з воєнним станом, а на територіях, у яких постійно щось відбувається з воєнної точки зору, прилітають дрони, ракети і так далі, і тому подібне. Забезпечити безпеку виборів, виборчих дільниць, людей ніхто не може. Під час воєнного стану вибори проводити не те, що важко, це фактично легітимні вибори неможливо. Дозволяти достроково голосувати – це дуже ризикований дуже ризикований момент для того, щоб навіть законні вибори не потрапили в категорію сфальсифікованих. Отак от скажемо.
7: Наскільки я розумію, то ось у них відбувається голосування по мажоритарному округу. Тобто, по суті, це система, коли ось цих 450 депутатів ділять навпіл, 225 депутатів іде за партійними списками, 225 депутатів мають обрати на одномандатних округах. Якраз на окупованих і на новоокупованих, і на староокупованих територіях росіяни створили 11 ось таких одномандатних округах. Наскільки складно відслідкувати, яким чином там відбувається організація. Якщо говорити про міжнародних наглядачів, то навряд чи туди приїде хтось недружній до Росії.
8: Я би одразу сказала так, що міжнародні спостерігачі на виборах на окупованих територіях – це, знову ж таки, частина примусової окупації незаконного проведення виборів Росією. Того, що міжнародні спостерігачі – це не просто так хтось собі вирішив, що він поїде дивитись. А ООН навіть приймала декларацію про міжнародні спостереження за виборами. І вже давно, і це не перший рік, якщо комусь цікаво, от наша Центральна виборча комісія в цьому місяці публікувала свою постанову з детальним роз'ясненням позицій, які міжнародні акти, яка відповідальність у людей, що беруть участь в організації цих виборів, як на це все дивляться, закликала міжнародну спільноту, не тільки держави, а от спільноту будь-які організації, не державні, не брати участі в цих фейкових фактично виборах. А тому міжнародні спостереження з точки зору міжнародного права, з точки зору українського погляду, не надають можливості вважати ці вибори законними. Це лише пропагандистський варіант використання Росією назви іноземець. Ну от, виключно з цієї точки зору. Звичайно, туди поїдуть тільки ті, хто їм співчуває, співпрацює і так далі. Але використають вони все, що завгодно, виключно для глядачів і читачів, якщо так умовно можна сказати. Це просто їх спосіб контактування зі світом для доведення того, що вони тут типу на легітимній основі. Це ми вже з 14-го року з Криму, з початку Криму бачимо це на постійній основі.
7: Можливо, є якісь дані з приводу того, кого російська влада, скажімо так, навіть путінська партія намагатиметься поставити очільником ось цих округів в окупації? Чи буде це колишній військовий так званого СВО, чи якісь українські колаборанти, чи, можливо, російські чиновники, які жодного разу не були там на українських територіях?
8: Я так думаю, що наші спецслужби, наші правоохоронні органи будуть мати цю всю інформацію, можливо, вже її мають. Я би хотіла наголосити, що участь в організації виборів і будь-яким чином сприяння цим виборам для громадян України, да і, в принципі, не тільки, а й для тих, хто там проживає, якщо він потрапить до правоохоронців України, це злочин. Причому такий серйозний. Злочини, там цілий ряд злочинів можна приписувати. Тому брати участь в організації виборів, брати участь в агітації, в спостереженні, я просто посиджу, порахую бюлетні, я просто посиджу на вході і так далі. За можливості українцям слід було би уникати будь-якими способами. А щодо того, кого будуть намагатися поставити, з точки зору того, як можуть росіяни намалювати паспортні дані, реєстраційні дані, то тут не виключено, що це будуть росіяни, які дивним чином приїдуть і стануть сьогодні ж місцевими запорізькими чи херсонськими громадянами, які там, за їх думкою, проживають законно, можуть балотуватися і так далі. Але більш детальну інформацію, я думаю, має Служба безпеки України, або має, або буде мати по своїх конфіденційних, зрозуміло, джерелах.
7: Ми з вами проговорили про відповідальність для тих, хто буде проводити агітацію, організацію виборів. Чи буде якась відповідальність для мешканців окупованих територій з боку України? Тому що якщо людина піде під тиском окупаційної влади на таке голосування, де проходить ось ця міжа між добровільною співпрацею з окупантами і тим, що людина була змушена робити це з примусу?
8: Тут дуже завжди дуже така тонка межа. Чи можна було уникнути можливості взяти участь в цих якихось діях, в голосуванні, в співпраці, в роботі, в будь-якому чому, що стосується життя на окупованих територіях, щоб не вважатися колаборантом, тобто особою, яка співпрацює, допомагає і так далі. Якщо у людини була крайня необхідність, інший варіант був неможливий, а це загрожувало її життю, здоров'ю, то тут, звичайно, відповідальність виключається. Але тут у кожному випадку треба розглядати окремо. Хтось побоїться стуку в двері, хтось побоїться, кому хтось спокійно не відкриє, скаже, як ми колись бачили відео там з інших окупованих територій щодо повномасштабної війни, я не буду голосувати, відходьте від мого будинку. Ситуації можуть бути різні. Звичайно, сказати, що там я не буду, вбивайте мене голосувати, ну не кожен зможе. І не кожному варто це робити, враховуючи те, що збереження життя все-таки життя найвища цінність в Україні. Але, власне, за голосування сильно не говорять наші правоохоронні органи, Центральна виборча комісія, власне, за проставлення галочки або ще чогось. А от за організацію, за агітацію, за участь активну в таких явно незаконних речах, тут відповідальність буде. Тому за власне голосування, якщо іншого вибору у вас не було, і тут дуже треба уважно, тут дуже важко ж бути жителем окупованих територій, коли тобі кожен день слід обирати, що тобі зробити, межа між виживанням і колаборацію, тобто співпрацю з окупантом, умисною, і ту, за яку буде відповідальність. Тут дійсно дуже важко і дуже шкода мені тих людей, які співчувають Україні і є громадянами саме України, законослухняними на окупованих територіях.
7: Ну і наскільки я розумію, ось цей проміжок, що голосування почнеться 30 серпня, а не в вересні, як почнеться нарешті і в самій Росії, і на інших окупованих територіях України, це все ж таки ще для того, щоб сфальсифікувати результати, очікуються, і вже неодноразово українські правозахисні організації прогнозували про те, що буде намальована дуже висока явка. Росія яким чином може використати оці сфальсифіковані цифри, результати, нібито як це буде доказ такої собі підтримки в окупації населенням? Чи це буде для міжнародних партнерів потім представлено, коли будуть відбуватися подальші переговори щодо тих територій?
8: У них, вони особливо нового нічого в цій ситуації, я думаю, на мою думку, видумувати не будуть. Вони будуть показувати, скільки відсотків їх тут підтримає. А як завжди, у них там 90 з чимось, або там, ну, вони намалюють ту цифру, яка їм потрібна, незалежно від того, чи це в один день голосування відбулося, чи в кілька. Якщо в один день і там, наприклад, будуть прильоти десь від української, від українських збройних сил, то буде зрозуміло, що, наприклад, навіть ті самі КНДРівські спостерігачі скажуть, так не працювала ж цілий день виборча дільниця. Тут вони собі якусь свою, ну дивіться, начебто ми тут дотримались цієї там законності, там надали всю можливість. Але автоматом проведення виборів на окупованих територіях, як би вони не проходили, не дає їм легітимності. Це вони малюють собі, щоб потім про щось говорити. Цивілізовані країни ніколи не підуть на те, щоб визнавати ці вибори. Цивілізовані країни, навіть на чолі яких в цей момент може стояти, ну, люди, які там підтримують Путіна, ну, як ми там іноді європейські країни бачимо або щось, навіть вони дуже з обережністю будуть до цього ставитись, бо такі методи можуть бути потім використані проти них. Тут навряд чи хтось з цивілізованих країн, які ми знаємо, що вони нормальні, плюс-мінус буде визнавати ці вибори, навіть якщо тут буде все ідеально намальовано.
7: На вашу думку, чи варто очікувати, що, скажімо так, ставленики Кремля на новоокупованих і староокупованих територіях, вони будуть із провладної путінської партії?
8: Знаєте, дуже важко говорити про провладність або опозиційність в Росії. На мою особисту думку, позиції там не існує. Це дуже така контрольована річ, але це дуже, знаєте, особиста думка, і коментувати їх про владність. Ну, мені здається, що там не можна бути непровладним, якщо тебе обирають. Але як буде відбуватись ситуація з виборами? Це ми говоримо про вибори взагалі. Ту людину, яку оберуть на окупованих територіях, ну, я не впевнена, що цій людині не заздалегідь не проведуть повну перевірку, її заздалегідь не привезуть, не призначать і не розкажуть, що і як треба казати, або вона вже там 10 років не співпрацює з ними. Тому вважати, що вона з партії, я би не надавала це політичного окрасу. Це фактично, ну, елемент окупаційної влади. Це не політична сила буде.
7: Тобто, по суті, немає значення, з якої партії він буде, все рівно він буде правити російську політику. На окупованій Донеччині передчасно стартують фейкові вибори Росії до Держдуми. Детальніше тему розібрали із правозахисницею Оленою Карнаух-Голодняк. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
4: Для громадського радіо свобода слова – це
9: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
10: Можливість працювати у гарячих точках.
11: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
12: Не замовчувати суспільно важливі теми.
13: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
14: Писати про те, до чого лежить душа.
15: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
16: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
17: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
18: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
19: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
20: Свобода слова – наша реальна цінність.
21: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
22: Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
23: Згенеровано ші.
22: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
24: Про штучну реальність.
22: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
25: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
22: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
24: Згенеровано ші. Діпфейки.
25: Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
22: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
26: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
24: Згенерувати.
27: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
24: Нам важливо, щоб ви нас чули.
27: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
24: за лінією розмежування.
27: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
24: Просто і по суті.
27: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
24: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
27: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.

0: має стан.
1: То лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. Продовжується ліквідація наслідків удару армії РФ у Бучанському районі. Станом на зараз відомо про 27 загиблих, написав голова ОВА Тимур Ткаченко. Як стало відомо нещодавно, серед загиблих голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. На локації тривають аварійно-рятувальні та протипожежні роботи. Проводиться розбирання конструкцій, гасіння пожеж, пошуково-рятувальні роботи та обстеження будівель і прилеглої території. На місці працюють і медичні служби. Травми різного ступеню тяжкості зазнали 42 людини, з них 4 дитини. Із зони надзвичайної події евакуювали 381 особу, з них 59 дітей. У Дмитрівці розгорнуто оперативний штаб для опрацювання звернень від місцевих мешканців. Також у штабі можна отримати гаряче харчування та психологічну допомогу. Триває оцінка завданої громаді шкоди. Відомо про близько 50 житлових будівель, що зазнали пошкоджень різного ступеню. Для тих, чиє житло постраждало, є можливість тимчасового проживання. Докладнішу інформацію можна отримати в оперативному штабі, що діє у Дмитрівській сільраді. Я ж додам, напередодні після 20-ї години унаслідок влучання російського безпілотника виникла пожежа з подальшою детонацією. Після вчорашньої атаки на промислове підприємство селищі Мила Бучанського району на Київщині з вечора на ділянці траси Київ-Чоп із 15 по 32 кілометр в обох напрямках обмежений рух усіх видів транспорту, повідомили у Нацполіції. Як зазначає Офіс Генпрокурора у Телеграмі, слідство перевірить законність розміщення та зберігання на території підприємства вибухонебезпечних предметів.
1: Той самий ранок.
0: Вночі у Святошинському районі Києва російський обстріл спричинив пожежу в одній із квартир на 9-му поверсі житлової 9-поверхівки. Про це повідомили у ДСНС. Вогнеборці оперативно ліквідували займання, не допустивши поширення вогню на сусідні квартири. На щастя, жертв чи постраждалих немає. Зокрема, пошкоджена квартира нашої колеги, журналістки Громадського радіо Тетяни Літвінової, яка мешкає у будинку, який постраждав від атаки. Але ніхто не загинув, на щастя. Українські прикордонники на півдні під час аеророзвідки виявили рух окупантів та завдали влучних FPV-ударів по їхніх позиціях. Про це повідомляє Державна прикордонна служба у Телеграмі. Унаслідок успішної бойової роботи знищено ворожу систему відеоспостереження «Муром-М», антенне обладнання, а також транспортні та інші засоби противника. Окрім цього, оператори дронів уразили логістичну техніку окупаційних військ та укриття із живою силою російських загарбників. Російські окупаційні війська від учора масовано атакують енергетичну та цивільну інфраструктуру Миколаївщини дронами «Шахет», боєприпасами «Бандероль» та балістикою. Про це повідомляє міський голова Олександр Сінкевич. Унаслідок ворожих ударів понад 300 тисяч абонентів у Миколаєві, Баштанському та Миколаївському районах залишилися без світла, а в обласному центрі пошкоджено житлові будинки, супермаркет, склади та адмінбудівлю. Наразі енергетики здійснюють аварійно-відновлювальні роботи, аби ліквідувати наслідки обстрілів та повернути електропостачання в оселі людей. У ніч проти суботи Ростовська область РФ зазнала масованої атаки безпілотників, унаслідок якої вибухи лунали у Ростові-на-Дону, Батайську та кількох районах регіону. Про це із посиланням на місцеву владу російські ЗМІ та компанії «Озон» повідомляють медіа. Унаслідок ударів пошкоджено і призупинено роботу двох логістичних центрів «Озон». Спалахнули склади побутової техніки «ДНС», а на території суднобудівного заводу в Сайському районі загорілося судно. Також через падіння уламків у Ростові пошкоджено два багатоквартирні будинки, з яких евакуювали мешканців. Окрім події на Ростовщині, супутники НАСА цієї ж ночі зафіксували пожежу на території військового аеродрому у селищі Гвардійське у тимчасово окупованому Криму. 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ця дата нерозривно пов'язана з Іловайською трагедією. 29 серпня 2014 року російські війська підступно розстріляли українські колони, які виходили з оточення погодженим «зеленим коридором». Дорога наших воїнів пролягала крізь соняшникові поля. Відтоді соняшник став символом цього пам'ятного дня. Але сьогодні ми згадуємо не лише полеглих під Іловайськом. Ми вшановуємо кожного і кожного, хто віддав життя за право України бути вільною та незалежною. Це були новини на громадському радіо. У студії працювала Анна Данько. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 29 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, лише в західних областях вдень місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Нарешті територія України без опадів. В більшості регіонів температура вночі становитиме плюс 9, плюс 14 градусів, а на півдні країни 13-18 тепла. Вдень в більшості областей України стопчики термометрів підніметься до плюс 23, плюс 28. У столиці та Київській області 29 серпня також спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 9 до 14 тепла, вдень 23-28. У Києві вночі 12-14 градусів тепла, вдень плюс 25, плюс 27.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 54 копійки.
1: Євро.
0: 51 гривня 85 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 40 копійок, продають по 44 гривні 83 копійки. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 66 копійок, продають по 52 гривні 21 копійці.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.

0: засновник та генеральний директор видавництва «Ранок».
1: Створення підручників – це складний процес, тому що це не один автор пише як художній роман, а це величезний колектив людей працює. І редактори, і методисти. Коли ми колектив авторів підбираємо, ми плануємо, щоб був і науковець, ну, щоб з наукової частини було все правильно, і людина, яка дітей бачить, ну, зазвичай це вчитель-методист, і потім ще це рецензування, а зараз додався новий етап апробації, тобто перш ніж видати, наприклад, от оцей підручник, вона цілий рік має кататися в школі на пілотних школах, щоб ми оцей підручник, до речі, Олександра Гісема з історії. І ми збираємо зворотній зв'язок, зворотні відгуки вчителів, учнів, чи там щось незрозуміло, чи щось треба покращити. І після цього вже отримуємо останні дозволи для того, щоб не друкувати підручник, а ще вчителі і школи мають голосувати, за яким підручником вони хочуть навчати студентів. Тобто це такий довгий-довгий процес. А з минулого року ще додалася необхідність робити діджитальний додаток. Тобто має бути цифрова платформа до підручника. От, наприклад, до цього підручника з історії є спеціально записані відео майже до кожного параграфу, де можна подивитися. Наші діти зараз не тільки хочуть читати, а хочуть таку анімацію, моушен, і що був рух. Тому ми спеціально записуємо навчальні відео для того, щоб це вчитися треба з задоволенням. Хоча це важка робота.
0: Експертні рішення
2: на громадському радіо.
3: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
4: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
5: Що вони означають? І чому це сталося?
4: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
0: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
4: Як це стало можливим?
0: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
4: Про що це насправді?
0: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
2: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
0: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
12: Щоп'ятниці.
0: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
12: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
13: Тоді Порошенко ще мене любив.
14: Ну, я в шоці.
0: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
2: і слухати новини про удари по підстанціях.
0: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
2: Кіловат-година.
0: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
2: І головне,
0: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всі

0: всіх подкаст-платформах.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
2: Прийняття своєї гомосексуальності у Олександра і Артура були різні. Олександр у відповідь на закиди на сережку у вусі відповідав, що він козак, бо ще й має коня. Батько справді займався кіньми. Проводив час з серйозними чоловіками, за серйозними чоловічими справами. Хоча зовнішність була цікавинкою.
3: Наша школа – це був топ-оф зе топ в Хортицькому районі міста Запоріжжя. І ми настільки пишались тим, що ми ліцеїсти, це просто було щось неймовірне насправді. І коли ти кажеш, що ти з ліцею, всі кажуть, о, школа для блатних. От. І дійсно, рівень знань, які давали, я досі пам'ятаю, досі там, ти мене розбуди, я тобі зекономо скажу. Не, серйозно. От. І там я себе зростив як особистість. Ну, така база була.
4: А ти в школі вже був відкритим геєм чи ні?
3: Ні. У мене в школі були стосунки з дівчатами. От. І да, був такий епізод. У мене були якісь романтичні такі стосунки з дівчинкою, яка вже був 14 рік, вона була ВПО з Донецька. І я її готував до олімпіад по правознавству. От. І якось нас так туди-сюди, коротше. Але я зрозумів якось через тиждень або два цих всіх перипетій, що це не моє. І я її тупо в день зранку приходжу в школу, кажу, все, ми з тобою просто друзі. Ну, от взагалі, не пояснюючи нічого. Я, в собі не міг зрозуміти, що мені не подобається. От. Я вже пізніше зрозумів, що мені хлопці подобаються. Однокласники всі, з ким я спілкуюсь, звісно, всі мене підтримували абсолютно жодно. Жодних не було нарікань.
4: А в тебе в школі був інший досвід, да? Ти теж не був відкритим геєм.
3: От, до речі, вчора буквально мені в Фейсбуці висвітились спогади.
5: Ну так от і живе.
3: Там була фотосесія наша на випускний альбом. Давай. Там така фотка була, там, де ми з однокласниками так дуже еротично обнімаємося. У мене ще довге волосся таке було.
5: Це не можна людям показувати.
3: У мене така зачіска була, щоб її вкласти, там треба було півбалуна лака.
4: В тебе, так, таке активне волосся, я бачу.
3: Так, і воно, я отак от хвилю його робив, зачесував. Вона ще мілірована прядь така була.
4: Вау!
3: Да.
4: Тобто ти, в принципі, виглядав доволі манерненько, фемінненько.
3: Ні, я ніколи не був манерним.
4: Ага.
3: Я тусувався з мужиками в гаражах.
4: Точно, коньяк на стволі.
3: Да. Я все своє свідоме дитинство в школі, я тусувався з мужиками на гаражах. У мене були мопеди, я їх крутив, потім машина перша
4: з'явилася. Зараз нам в коментарях хтось напише, так тебе і зробили геєм, тому що ти тільки з чоловіками був.
3: Так, да, я завжди спілкувався з мужиками, доволі старшого віку, бо мені було з ними цікаво, бо я переймав якийсь досвід. Мені з своїми однолітками було взагалі не.
4: Ну
3: так,
4: да, вони мопед навряд чи розберуть.
3: Да, коротше, у мене Кент. Є, зараз його мобілізували, Олєшка. І ми оце з ним всю дорогу. Це мій був найкращий друг. Тому взагалі капець. І ми з ним там і Крим, і Рим. Ми на тому мопеді куди хочеш їздили. Потім мотоцикл з'явився. Ми і в Приморськ, і в Кирилівку поїхати на морі покупатися. І там в Херсонську область кудись поїхати, там ще кудись. Коротше, ми там і з'їздили всю Україну майже на цій Яві. Це настільки був класний. І ми її ремонтували весь час, фарбували. Потім у нас машини почали з'являтися, карчі всякі там, Жигулі, Волги, там, дев'ятки, коротше, всяка херня, блін.
4: І тани. Але ти при цьому кажеш, був з довгим волоссям і змілірованою брядкою.
3: Да.
4: І нормально всі мужики до цього ставились.
3: Ні, були там такі, що ти, п'єдь, іди на. По гаражному, блін.
2: Артур з маленького міста Миколаєва на Львівщині. І, на жаль, консервативна Галичина не давала спокою хлопчику, що з дитинства знав, що любить хлопчиків.
5: Було жорстко, але в мене не було такої історії, як Саші. Типу, я розумів від 6 років, що вже, ну, як би, привіт. Але при тому всьому я думав, що я бішка. Ну, от, типа, через суспільство, в якому я жив, яке дуже сильно давило, я думав, що я бішка, напевно, років до 11-12 десь, типа. І там щось якесь в мене була одна тіпіця. Взагалі, ну, максимально странний досвід. Типа, я в селі живу буквально, типа, а це ще село під селом було, і вона була звідти, типа. Я її відводив додому, типа, вся фігня. Ми ходили за ручку демонстративно, що мені було вже тоді на руку, типа. Але були люди, з якими був дуже маленький коло оточення, таке, от, знаєте, типа, відлюдники в маленькому городі, всі під копірку, і є чотири долба. Типу, условно.
4: Нєфери такі,
5: да? Так, да, типу, от, ну, от, власне, це були, власне, нєфери, типу. І це було єдине, напевно, коло, яке сприймало і яке, типу, розуміло, що от, ну, так, типу. Я, здається, з 13 років був в сім'ї Oxmodels львівського, з львівської агенції. Моделив і якось цим, напевно, перекривав це все, типу.
4: Типу, якщо ти моделиш, ти можеш бути трошки.
5: Так, да, типу, ти можеш бути трошки, да, типу. Хоча нікого це особо в Миколаєві не хвилювало, тому що це удобна тепла ванна, вона була у Львові, коли я їхав туди, типу, і то з батьками. І там, типу, ще це сприймалось окей, типу, там те снепи, зйомки і так далі, типу, якісь кампейни. А, ну, приїжджаючи, є дуже популярна історія, яку я на всіх інтерв'ю розказую, про біжевий тренчик. Я пішов собі, купив в секонд-хенді. Дуже хотів той тренч, просто, знаєте, такі колись були модні, типу, Autumn Vibe, типу, от ця от вся штука, тепла, прикольна, естетична. Я його купив у Львові на секонді, здається. І везу в Миколаїв, думаю, боже, 555-та маршрутка, літі, вообще, вже треба його пошвидше показати, цей тренч. Виходжу, повна жопа починається, просто. Я в тому тренчі, отак, звісно ж, ми ж не вдівали його, типу, нужно було отак на плечики накинути, да, і піздати отак. Щоб він ззаді, типу, отаку движення робив. Від цього тренча почався повний жесть. Тому що, все, я приходжу додому, мама цей тренч спершу одобрила. Типа, ну, взагалі, в мене мама дуже прогресивна людина, але, на жаль, вона дуже залежна від суспільства. І вона каже: ой, нічого не такий гарний, типа, непоганий, типу, пальтішко, тренч, класно, круто. Тут я видається один дзвінок, другий, третій, четвертий, п'ятий, умовно. Якась Оксана з М'ясного, Галька звідкись там. Якась, не знаю.
4: Хтось на базарі побачив.
5: І на базар, да. Оксана, в чому він? Ну і как би да. І почалась отака от штука. І потім я пам'ятаю, моя мама вже настільки це суспільство вибісило, напевно, а вона ще тоді була в доволі токсичних стосунках. І вона просто залітає і мені просто відрізає чолку мою. Ізначально я був з Нового Роздолу, там, де і Ольга Фреймонт народилась, до речі, її мама мене вчила фізкультуру. І це місто, до речі, було і по сьогоднішній день відмінність колосальна просто. Ну, типу, ну, Миколаїв, Новий Розділ, вони знаходяться дуже близько, якось між собою конкурують, типу, але Розділ чомусь завжди був отакий, типу, він був прогресивний. Там вже їздили в Теранову, коли відкрилась, колись Зара, якась там Бершка, щось вже одівались там. Я приїжджаю, в сьомому класі мене перевозять, я там вже теж якась там Бершечку мама прикупила, щось там таке, вже було щось модненьке, прикольненьке. Приїжджаю туди, всі з вітра з базару, всі під копірку, от реально. Ну там могло
4: в цій. Якщо ти виділяєшся чимось, да, в одязі, це вже достатньо, щоб
5: це
4: тебе.
5: Все, так, да, да. Навіть вчителі, типу, для них це було не нормою. Все, вони, типу, чому Артур отак от виглядає? Так, да, так, да, це було нормально. Мене завжди вважали в школі, типу, що я, ну, типу, от туди, десь на задню парту, найсидить, типу.
4: Тобі не треба було там ходити з мальчиком за рукою і цілуватися на вулиці з хлопцями, щоб.
5: Не би вбили. Тоді точно, зараз не знаю, типу, як воно виглядає все, тому що, ні, напевно, я не знаю, як воно ще виглядає, я не ту зону не, ну, якось не ісследував. Чим зайнятися людям, де 14 тисяч населення, умовно, типу, я не пам'ятаю вже скільки там, подивитись телек, посидіти в тіктоці, написати всі гнівні коментарі, які тільки можна, посудити, звісно ж, всю Україну, як все відбувається в економічному, політичному, взагалі любому плані, звісно ж, не треба свою думку висловити, і оце. Ну, типу, а чим ще зайнятися?
2: У школі все починалося з булінгу. Але Артур зіштовхувався, на жаль, із фізичним насильством.
4: Якщо тобі комфортно, чи були в тебе в підлітстві досвіди з насильством, пов'язані з тим, як ти виглядаєш, або з твоєю ідентичністю?
5: Так. Да. Так, да, і дуже часто. Перші вообще, штуки, які почались з булінгу словесного в школі, без насильства фізичного, тому що в школі це, ну, типу, важкувато зробити.
4: І це було неважливо, чи це хлопці, чи дівчата, то всі...
5: Як... Боже, це настільки... Дівчата там, здебільшого, взагалі, в маленьких містах, це настільки, ну, як коню ставлять, щоб він біг вперед. І все, ну, типу, вони, ну, там без різниці. Там просто збираються кубочка, яка вважає себе... чимось кращим, ніж ти, тому що там, умовно, батьки трошки багатші, на ті мірки, хоча там просто середній клас, типа. І все, і це от, ну, типу, от Артур такий, Артур сякий, типа, ну, от такий булінг, типу. Почалося з булінгу, потім кілька було нападів. Було раз, що я познайомився з якимось типом, власне, всім звісному сайту для пчеловодів. І я щось виходжу на цю зустріч, і це було якомусь не до парку, типу, ну, там просто парків як таких нема, типу, це просто такий лісок, де, по суті, нікого нема. Що в цілому там нормальна штука, але так само дуже корисно для людей, які мають негативні наміри. Я знав ту місцевість дуже добре, і там був такий недостроєний огромний дім. Я собі на нього залажу на кришу, курю сигаретку. І думаю, зараз тип буде підходити, типу, якщо щось, типу, ну, якась опаска в мене була, чи це перечуття, хуй його знає. І я отак от, типу, залажу собі на ту кришу, курю, і бачу, що троє типів жесточайшим образом в масках починають лазити по лісу, отак от шукати мене. Приїхали, чого? Виявилось потім, що це якісь люди, які навіть, ну, в Миколаєві Львову випадку розуміли, хто я і що я, чий я, ну, типу, з якої я родини. І хотіли мене спугнути. Якби не знали, хто це, типу, і не знали, з якої я родини, типу, то, скоріше всього, я думаю, що наслідки були б дуже прям негативні, тому що є два кейси типів, які там щось такими були дуже закритими геями, типу, ну, 50 на 50, типу, то їх прям поламали. Настільки страшно було говорити взагалі про що-небудь, абсолютно, типу, мільчайший якийсь намьок ти даш на це, все. Це 100% розлетиться, тому це от було таке стримування себе, і, напевно, тому я дуже швидко хотів свалити звіта. Можливо, в мене тому така предвзятість зараз здебільшого до гетеросуспільства на даний момент, в мене все ж таки десь ще залишається якась така трошки опасочка.
2: На Галичині, коли у мене були фіолетові дреди, як не прокляна, хтось так плюне в мій бік, і за один вихід з дому таких інтеракцій могло бути 10. Мій партнер, який вчився у школі на Галичині, регулярно був у директора через яскравий зовнішній вигляд. І, власне, Артур розказує про те ж саме. Тому через неможливість бути собою в рідному місті, просто виділятися, він обирає не приїжджати додому.
4: Ти повертався до себе в Миколаїв коли-небудь за ці роки, відколи виїхав?
5: За момент війни я був там рази три, напевно. На даний момент я, напевно, не буду мати намірів взагалі туди приїжджати. Я вирішив, нема сенсу ні тригерити батьків, яких я поважаю, яких я дуже люблю, ні свою сім'ю, тому що я розумію, що, ну, в мене є своя тепла ванна, а в них є своя тепла ванна, і вони, ну, дуже відрізняються абсолютно, типу. Приїжджати, тригерити зараз, коли є можливість, наприклад, мами приїхати в Київ, якщо така можливість є, типу, ну, часово і взагалі, нехай приїжджає в Київ, ми будемо собі тут відпочивати в безпечному просторі. А поки що виключно кар'єра, виключно зараз музика, і буду починати займатися тим. А як вже буде воно далі виглядати, ну, якщо це буде дуже великий опір зі сторони суспільства з маленьких міст, то, звичайно, що, ну, навряд чи.
4: Мені просто здається важливо, щоб наша аудиторія теж зрозуміла, що ці історії про несприйняття на рівні погроз і буквально фізичного відчуття небезпеки, це не про щось про 90-ті. Це не про щось про рані 2000-ні, що і зараз є люди, які обирають не тригерити, а по факту це ж, ну, ти не можеш дозволити собі спокійно приїхати в місце, де ти виріс, додому. Ну, типу, ти ж не виходиш там акцію проводити, правда? Хоча, ну, теж міг би, в принципі.
5: Я скажу, я взагалі не виходжу там. Ну, тобто, всі рази, як я зараз приїжджав від початку повномасштабного, то це було просто, в нас дім знаходиться на таких приватних участках. Саме місто заходити якось там взагалі. Мене, по-перше, самого бажання нема, тому що воно мене якось теж тригерить. І, ну, взагалі.
2: Зараз Артур націлений підтримувати Олександра в активізмі і працювати над своєю музикою. Чесною і квірною, бо камінаут дав свободу.
5: Думки про музику були вже, напевно, років 8, якщо от відверто. І кожен раз ти сидиш, ти щось пишеш, і ти от в тексті втикаєшся в щось, що по факту є твоєю відображенням твоєї душі, але все, ну, типу, ти сидиш, блін.
4: Не можеш сказати.
5: Угу. Ну, от все, зараз я напишу про це, зараз ми запишемо цю демку, цей трек, і, типу, і воно розлетиться, зараз мама буде їбати мозг, вибачаюсь, і, ну, типу, я на цьому стопорився. І все, і, власне, коли це сталося, я думаю, Господи, слава тобі Богу, що це сталося, і я тепер можу вільно дихати, і вільно собі просто писати, творити, і, ну, кому це зайде, тому це зайде.
6: Ой, з музики це буде дуже круто, це буде неймовірно. Ми з командою вже розмовляли про це, ми провели такий міні-бриф, на якому обсудилися. Наразі ще не можу розказати, з ким я буду співпрацювати. Але ми будемо творити хайпер-поп, перший в Україні взагалі кого немає. У нас є що, реп, в нас є якась така трошки попса, ну, типа. У нас є Меловін, який не міг сказати, публічно заявити стільки років, що він ЛГБТ-плюс людина. Ну і по суті що? Зірочко палай?
2: Взагалі, у нас зараз багато що є з нової класної музики. Он днями я була на першому сольнику першого імо-панк-гурту для зумерів «Пропаща сила». Хлопці гарно зіграли. Але також, якщо цікаво всіляке популярне, експериментальне, нове, заходьте на канал Саші Мусевича. Це звукорежисер, який працює з багатьма музикантами і на стрімах на Ютубі професійно розбирає новинки. Але Артур має рацію в тому, що квір-музики в Україні – катма. Питаю, як батьки зреагували на заручини?
3: Мої, до речі, все було добре. Мама доволі прогресивна, в принципі. От, я думав, що будуть якісь проблеми, але ні, бабушка теж.
4: Бабушка навіть?
3: Да, бабушка мене дуже любить, я її дуже люблю.
5: А я її як люблю.
3: Артур мою бабушку теж дуже любить. Відчим, типу, все окей, все добре. Родичі, да, там якісь дальні, там теж сказали, все окей. Да. І мами друзі, от вони от, до мами підходять. І коли була новина про заручення, вона ж була разом з новиною про те, що я став головою організації. І до моєї мами підходить і каже, а що твій син тепер директор геїв?
5: Це мем локальний на
3: тепер. Так от я став директором геїв.
4: А твоя мама?
5: Жорстко. На жаль, жорстко через те, що... попри те, що в мене мама живе в Лондоні, що дуже важливо відмітити, жорстко, тому що, на жаль, наші люди, попри то, навіть якщо вони кудись виїжджають, що я замітив, вони настільки навідріз відмовляються взагалі приймати чиюсь культуру і побачити трішки ширше, і що навіть її в Лондоні достали десь, ну, типу, мінімально хтось з наших, хтось десь підкольнув це. Що для моєї мами дуже великий біль, я її розумію, але, на жаль, чомусь не розуміють люди, які от навіть Лондон взяти, з того, що я знаю, в Великій Британії є захисне право ЛГБТ-спільноти, в цілому дозволено одружуватись. Тобто, ну, типу, для мене, я кажу, мам, ти розумієш, що, ну, типу, твоя оця от коліжанка фактично може отримати по шапці від правового поля в Британії за те, що вона просто це сказала. Це так само, як темношкіру людину назвати словом на N в Америці. Типу, абсолютно ідентично. Якщо ти просто йдеш це кажеш, що от так от, ну, це вже шмунка.
4: Але українські упередження нас догнали мамою в Лондоні, так?
5: Ну, почалось воно все з того, що нас догнали спершу звідти. З рідного міста. Почали присилати ці новини. Не знаю, я чесно не в контексті, що конкретно писали, що говорили.
4: Але мама засмучена тобі розповідала про це?
5: Не засмучена, вона була зла, відверто. Ми не говорили, напевно, тижні два.
6: може, навіть три, скільки? Чи навіть місяць десь, напевно. Ну, типу, взагалі, вона пропала зі всіх, вона собі, з того, що я знаю, з її слів, вона собі видалила телеграм, щоб ним не користуватись, типу, всі соцмережі. Вона себе забила роботою і в цьому якийсь для себе ментальний, моральний вихід знайшла. Тим не менш, ну, прям сильно гуділо про це все.
4: Хоча а як ти думаєш, її найбільше зачепило те, що сам факт того, що там вона ти знала. Точно заявив про те, що ти будеш одружуватися з чоловіком, ага. Чи те, що це так публічно?
5: Публічно, звичайно. Ну, типу, я ж кажу, в мене мама, якщо от взяти без тиску суспільного і так далі, вона золото, типу. Вона дуже, ну, така жорстка в мене жінка, але вона насправді, коли от, ну, я пам'ятаю, позапрошле літо, напевно, ми приїхали в Київ ще на той момент з моїм колишнім, я був. Ми настільки вайбово і класно віддихнули на одному з басейних комплексів Києва. І я зрозумів в той момент, що тут питання абсолютно не в тому, що вона це не сприймає. Я побачив її взагалі, як їй було комфортно тут, де це нормально сприймається, тому що є один розовий такий басейний комплекс, на якому дуже багато ЛГБТ-спільноти тусує, і по ним видно. Типу, ну, вона собі лежала, ми собі класно провели час, класно спілкувались, посміялись, це було неймовірно, це один з найяскравіших, напевно, спогадів з моєю мамою. Ну, але, на жаль, суспільство от, ну, дуже її тисне. Прям от, ну...
2: А що ж радує в сімейному житті?
5: Давай, похвильни мене.
3: Не, ну...
4: Я просто, моє знайомство ж з вами було таке, що я запитала Сашу, він його хтось забирав, я не, ну, не знала, хто його забирає, запитала, чи можна мене підкинути, і потім, ну, приїжджає за хлопцем його партнер на машині ввечері забрати його додому. І це така проста, ну, парна історія, яка є у всіх гетеропар.
3: Ми бережемо стосунки один з одним. О, тому що така кон'юнктура ринку насправді от цього ЛГБТ. І всі дуже мало гомопар, да, які живуть разом вже довго. От. І в наш час хлопці шукають тільки там секс на 1-2 рази. А стосунки, родина, да, створити, це потребує більшого, більших ресурсів для того, щоб будувати, створити щось. І всі всі маленькі дрібнички, з яких складається от наша родина, да, це великий, за кожною дрібничкою стоїть великий, великий труд, велике вкладання ресурсів. І не тільки матеріальних, але ще внутрішніх ресурсів. Кожен день це якась робота, кожен день це якісь розмови, кожен день це якісь конфлікти, там, кожен, ну, коротше, все як у звичайних людей.
4: В тебе, походу, збереглося ця любов до естетичних речей, ти згадував про тренч, осінь. Ялинку поставив, гірлянду повішив, дивитись разом фільм, і це, типу, спосіб...
3: Да, я, типу, в цьому плані не естет. Мені, що є ялинка, що її немає, мені там до одного місця, да, наприклад.
6: Так, ми перефразуємо цю фразу. Якщо її поставить хтось інший, це супер.
3: Ну так. Да. От. Я така більш людина прагматична, проста, типу, мені треба якась послідовність дії, там, щоб то-то-то було. Але там просто за чистотою там, і побутом, да, там, слідкує Артур. Я туди...
4: А ти вмієш пекти, так що?
3: Да, ну, типу, ні, є деякі речі, які він не робить, там, типу, загрузити посудомойку або там попрати...
6: Трогати посуду мокру, ужас,
4: грязно. В
6: грязно.
3: От, і там щось там попрати речі, да, це там я роблю. А що стосується прибирання, там, це все він.
6: Ну, давай, не будемо присолоджувати настільки це, тому що ти получаєш регулярних піздів, щоб зі мною разом прибирати.
4: А які ритуали, крім готувати разом, от тобі, наприклад, Артуре, приємно пробити разом з Сашею?
5: Я привчаю дуже сильно, як режисер з освіти. Я привчаю до кінематографа цю молоду людину. Взагалі, я приютив його, коли він був взагалі ні серіали, ні фільми, нічого, абсолютно. Я кажу, давай подивимося це, давай подивимося. А ти знаєш, хто це? Вчора навчив, хто така Анна Вінтур його.
4: Але класно, ти отримав білий лист, де ти можеш все, що ти любиш і знаєш, заново показати цю людину. Перший раз з тим знайомитися, тим, як ти це показуєш і як ти це бачиш.
6: У нас зараз де марафон передивляння всіх сезонів американської історії жахів. Привчаю до Райана Мюрфі, до найкращого гея взагалі в всесвіті. Для нас Дім, я принаймні так це позиціоную і роблю так, щоб і він це відчував, щоб це було місце, в яке ти приходиш, і все так, і було максимально уютно, максимально, ну, взагалі, прям затишно. Типу, я не знаю, в мене вдома настільки запахи зазвичай оці, от мене моя любима штучка Salted Caramel від Zara Home. Не знаю, просто затишок, напевно, це от то, що ми любимо один в одному, і то, що ми завжди створюємо. І
3: я не знаю, я насправді, ну, типу, я чесно скажу, я от після полону, да, мені матрас в постілі, і мене буде вже ок. От, там, я в їжі особливо не вибагливий. От, ну, серйозно, так от склалось. Каша з солью — це взагалі супер. От, тому я людина дуже проста. Я там не вигадую якихось вищих штук, але типу, є до чого йти насправді.
2: Дивіться, хтось когось любить, підписуйтесь і кохайтесь.
7: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer, на нашому YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Експертні рішення. На громадському радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: Якою є наразі ситуація з експортом озброєння та як на неї впливає Кабмін? Говоримо з Валерієм Боровиком, засновником компанії-виробника оборонної продукції First Contact. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Як ви оцінюєте стан справ наразі щодо експорту озброєння і, зокрема, ось цих пришвидшених механізмів і цієї постанови?
9: Рухається дуже повільно. Тому що фактично держава хоче контролювати, хотіла раніше тотально контролювати, що експорт інтерцепторів, що експорт інших видів дронів і озброєння. Тепер зрозуміло, що це не може робити так ефективно, як це хотілося б їй. І на сьогоднішній день ліцензії, які б мали бути видані на експорт озброєння, ну, відбувається цей процес дуже повільно, м'яко кажучи, тому що ті процедури, які прописані в постанові, вони, ну, не є досить, як я б сказав, привабливими і реалізуємими для багатьох компаній. І це є фактично стримуючим фактором для постачання купи речей, якими ми могли б завойовувати ринок озброєння в світі.
8: З приводу консультацій, я так розумію, що вони, в принципі, відбувалися, або ж якісь поради, які давали безпосередньо учасники сфери, я так розумію, що вони не були враховані і проігноровані, відповідно, урядом?
9: Дуже, дуже, скажімо так, поверхневі були консультації. Навіть коли вони були глибокі, обговорення було, воно не було сприйнято. Тобто держава віднеслась до виробників, знаєте, як до своєї власності. Тобто, нагадаю вам перший момент і цим слухачам, що офіційного, юридичного заборони експорту не було. Такого документу не було. І офіційного відкриття, відповідно, експорту не було. Тобто все це на, скажімо так, неофіційних засадах, не видавалися ліцензії, затримувались розгляд, давалось можливість першим особам держави цим апелювати з перемовинах з своїми колегами за кордоном. Воно це не спрацювало. Тобто цей ефект, як ви пам'ятаєте, заявлено було заміни, умовно кажучи, наших дешевих інтерцепторів на патріоти там, і так далі. Тобто це не спрацювало, і багато професіоналів про це говорили, що так воно не працює. Ось ми вам дамо мільйон інтерцепторів, наприклад, а ви нам дайте 100 чи 200 ракет Петріот. Це все паралельні процеси, довгі домовленості, узгодження контрактів і так далі, і воно не працює бартером. Професіонали про це говорили, непрофесіонали хотіли це зробити. Це відтягнуло сам механізм запуску процесу відкриття експорту на рік, я б сказав би навіть, нехай на півроку. За ці півроку західні компанії копіювали ті рішення, які в нас є, які ми відпрацювали своєю кров'ю, втратою своїх товаришів на нашому полі бою, або відпрацювали на нашому полі бою західні компанії свої технології і потім завоювали ринок, де вони не були обмежені в тому, щоб експортувати чи ні, отримували дуже швидко дозволи від своїх урядів. Ми упустили цей шанс. І зараз наслідок цього, це ви подивіться, контракти разові з нашими компаніями і досить серйозні контракти і об'ємні, і потужні із західними компаніями по подібним технологіям.
8: Чи, власне, з того, що передбачає постанова, ви бачите щось позитивне? Тому що, я так розумію, ну, принаймні те, що я зафіксувала із попередніх обговорень, принаймні я чула про це, що були певні перестороги, а у випадку, якщо Міністерству оборони буде потрібен той чи інший товар від замовника, а, власне, він розрахований на експорт, так би мовити, що, мовляв, в першу чергу потреби держави. І з одного боку, це, ну, мені здається, цілком логічне правило, як у якихось сферах, котрі все-таки ми можемо ідентифікувати як позитивні.
9: Давайте я більш чітко, чим ви сформулювали, поясню читачам, в чому питання, слухачам, точніше, в чому питання. Питання в тому, що існує в Міністерстві оборони можливість, не то, що можливість, право замовити продукцію, яку виробляє компанія, для нужд фронту. І це, ну, це зрозуміло, всі ми починали свою роботу для того, щоб захистити країну. І продовжуємо її кожен день. Але, наприклад, сьогодні компанія починає, немає такої заявки від Міноборони. Немає в держави, наприклад, бюджету, щоб профінансувати цю продукцію. Або Збройні Сили України не потребують цю продукцію. Вони там класні характеристики, але, наприклад, для іншого типу війни чи іншого типу захисту там кордонів там від наркотрафіку і так далі. Україні це зараз не потрібно, а іншим країнам може бути потрібно, де немає такої інтенсивності бойових дій. То тоді компанія починає процес узгодження контракту, постачання і так далі з західним чи східним, ну, з партнерами, умовно кажучи, з компаніями, яким вона буде постачати цю продукцію. І в цей час Міноборони, наприклад, пише, а можливо, в нас є гроші чи немає, але можливо, нам це цікаво. Все, це буде підставою для того, щоб зупинити весь процес експорту. Тобто в Міноборони є гроші чи нема. Це не залежить від очільника Міноборони, це не залежить від заступників і так далі. Це може залежати просто від департаменту, який написав. Ви знаєте, це цікаво. І все. Оцього буде достатньо для того, щоб процес зупинився. І це не прописано детально, яким чином Міноборони має прогарантувати закупку, в який період, в яких обсягах і так далі. Навіть оцього листа, що нам може бути цікаво, зупинить все. І далі компанія може бути без контракту з західним, наприклад, споживачем, з мінусом 20%, тому що потрібно на готову продукцію заплатити попередньо до розгляду заявки твоєї 20%, а на комплектуху 30%, з мінусом цього в своєму бюджеті і, можливо, без потенційного контракту з Міноборони, тому що Міноборони просто не буде грошей, або Міноборони завтра це буде не потрібно. Тобто, не мов би гарні речі розписані, 30 днів на видачу дозволу, там ще, ну, нормально, там деякі речі розписано, але не працює воно так. Ну, не працює, тому що компанії, наприклад, різного сектору, 20% додати до ціни в деяких позиціях, це значить випасти з ринку, тобто 20% додай до ціни, віддай державі, ще додай якийсь прибуток свій, і вже в тебе, умовно кажучи, 30-40%, той, хто причетний до випуску, наприклад, навіть гаджетів або навіть любої промислової продукції, розуміє, що потрібна націнка, щоб була не менше 25%, а на експорт це 50%, тому що на кожному етапі є затрати, є багато речей, які потрібно тобі окупити, своє R&D і так далі. Тобто, ну, це реальність ринку. Це не то, що хтось заробляє 50%. Ні. В кінці кінців тобі, дай Боже, щоб було 20% чи 25%, як обіцяє держава на внутрішньому ринку. І оці моменти, які я сказав вище, плюс там інші там речі, які там наші колеги зазначили, вони, скажімо так, не то, що нівелюють, але вони применшують привабливість цього напрямку для українських компаній, а відповідно це не доходи в бюджет, відповідно це втрата ринку, яку потім ти дуже важко, скоріш за все, навіть не завоюєш.
8: Пане Валерію, на вашу думку, або ж за вашими оцінками і спостереженнями, наскільки ось ці втрати, якщо можна там в сумах назвати.
9: Оцінити? Так, ні, так. Ну ви що? Ну як ви оціните? Ви що?
8: Ну, принаймні, на прикладі вашої компанії, якщо це можливо.
9: Та ні, теж не оцінимо. Ну дивіться, це ж оцінюється від обсягу замовлень, від обсягу можливих поставок. Не просто від обсягу навіть замовлення, а від обсягу реального контрактування. Тобто не можна, не чесно буде, якщо я навіть любу цифру вам назву, неправильно, навіть на цьому, на нашій компанії. Ну окей, ну втратили ми там 10 мільйонів, наприклад, не наших грошей, да? Але це ж може бути один разовий контракт на багато, або і потім за рік не бути. Ну тобто за який період ці втрати? Тобто розумієте? Цим мають займатися аналітичні агентства і професіонали, в яких є доступ до статистики. А часто ж вона закрита, розумієте? Тому, ну, знаєте, це гарне питання, яке ви задаєте, але на нього точної відповіді, я думаю, на сьогоднішній день вам не дасть ніхто. Вона буде все рівно гаданням на кавовій гущі.
8: Чи правильно я розумію, що найближчим часом ви не бачите політичної волі у зміні правил гри на майданчику?
9: Трошки не так. Трошки не так. Прийшов новий міністр. Ну, я його трохи знаю. Ну, до нього претензій там якихось там чи корупційних, чи якихось тенденційних, як мінімум, не було. Маю надію, що не буде і немає. Да? Питання в тому, яка команда буде цим займатись, і наскільки міністр буде впливати на цю команду, щоб трансформацію оцього напрямку провести чесно. Оце дуже важливо. Для цього що потрібно? Потрібно зібрати виробників. Великих, невеликих. Тобто зібрати основних ньюсмейкерів, навіть не ньюсмейкерів, основних виробників. І не тільки тих, які там пролобірували близькі до влади, а різних виробників, в яких є потенціал до експорту. І послухати їх. Записати це все. І спробувати можливо, не все, але головне, на чому зійдуться виробники і влада, інтегрувати в зміну до постанови 875. Тобто це важливо. Цього, якби і було, не мов би зроблено, але не всі там були. Не прослухали і не змінили. Або навіть послухали щось. Але життя і реальність дає свої нові виклики. Тому ще раз потрібно це зробити. Якщо ми дійсно хочемо не просто контролювати корупційно тих, кому дається, а кому не дається. Якщо ми хочемо чесно дати всім однакові правила гри і, відповідно, доступ до ринку великого, західного, східного і так далі, який принесе прибуток державі. Тобто, якщо держава і перші особи відійдуть від тенденції, я хочу все контролювати, везде руліть і з усього отримувати кошти. Можливо, цього нема чи є. Я просто кажу, що потрібно чиновникам від цього відходити. Якщо вони відійдуть від цього, то тоді є шанс нам стати серйозним гравцем в експорті озброєння. По-іншому ми просто втратимо час.
8: Ви слухали розмову з Валерієм Боровиком, засновником компанії-виробника оборонної продукції First Contact. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
7: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.
10: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо.
2: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. Бориспільський район Київської області атакували російські безпілотники. Унаслідок удару загинула 14-річна дівчинка. Про це повідомив начальник ОВА Тимур Ткаченко. У Бориспільському районі унаслідок атаки також є постраждалі. Унаслідок ворожої атаки пошкоджені цивільні об'єкти. У селі Мила Бучанського району Київщини триває ліквідація наслідків російського дронового удару по складу з подальшою детонацією, унаслідок чого загинули 27 людей, зокрема голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який рятував цивільних. Про це повідомив Володимир Зеленський. Вибуховою хвилею та руйнуваннями пошкоджено близько 50 навколишніх будинків, а також пансіонат для людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Понад 40 людей зазнали поранення, а більше 350 мешканців уже евакуйовано. На місці трагедії розгорнуто оперативно-рятувальні штаби, а понад 300 працівників ДСНС продовжують цілодобово працювати та евакуйовувати людей. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про службову недбалість, оскільки розміщення боєприпасів поруч із житловою забудовою суперечить встановленим безпековим нормам. Глава держави також підкреслив, що цієї ж ночі ворог атакував Україну понад 200 ударних і реактивних дронів та закликав міжнародних партнерів посилити оборонну і санкційну підтримку. На ділянці траси М-06 Київ-Чоп у Київській області, яку перекрили 28 серпня, частково відновлюють рух транспорту. Про це повідомили у патрульній поліції. Проїзд буде організовано в обох напрямках – до Києва та Житомира. Автомобілі рухатимуться однією смугою правої частини дороги, що веде у напрямку Житомира. На місці працюють відповідні служби та патрульні поліцейські, які регулюватимуть рух. Російське військове керівництво отримало завдання від Кремля спланувати кілька варіантів можливої операції у напрямку Києва та Чернігова. Про це заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповів під час зустрічі з журналістами. За його словами, йдеться саме про планування та підготовку можливих сценаріїв, а не про безпосередній початок наступальної операції. Паліса окремо наголосив, що російська сторона наразі лише розглядала кілька можливих варіантів розвитку подій. Водночас український генеральний штаб уже опрацював потенційні сценарії відповіді оборони та протидії. При цьому формування наступального угруповання РФ на цих напрямках Україна наразі не фіксує, додав Паліса. Станом на ранок кількість українців, з якими втрачено зв'язок у зоні повені у прикордонні Непалу і Тибету, зросла з 56 до 64. Даних про наявність українських громадян серед постраждалих чи загиблих наразі немає. Про це повідомили в МЗС України. Там зазначили, що департамент консульської служби МЗС підтримує постійний зв'язок з рідними, а посольства України в Індії та КНР перебувають у цілодобовому контакті з місцевою владою та службами, що проводять пошуки. На сьогодні підтверджено загибель 633 людей у Непалі і Тибеті. Зниклими є ще понад 3 тисячі. Непал повідомив про понад 620 жертв з його боку. Китай підтвердив смерті 7 людей. Повінь у регіоні триває з 26 серпня. На горі Піп Іван Чорногірський в Івано-Франківській області. Україна та Польща урочисто відкрили міжнародний центр наукового обладнання у приміщенні відновленої високогірної обсерваторії «Білий слон». Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко у Фейсбуці. На висоті понад 2000 метрів уповноважені міністри обох країн підписали декларацію про співпрацю та встановили сучасний телескоп для спостереження за зорями і супутниками під спеціальним куполом. Оновлена обсерваторія, яку спільно відбудовували з 2012 року, працюватиме за принципом колективного користування для астрономічних, метеорологічних та екологічних досліджень українських і польських науковців. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
4: 29 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, лише в західних областях вдень місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Нарешті територія України без опадів. В більшості регіонів температура вночі становитиме плюс 9, плюс 14 градусів, а на півдні країни 13-18 тепла. Вдень в більшості областей України стопчики термометрів підніметься до плюс 23, плюс 28. У столиці та Київській області 29 серпня також спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 9 до 14 тепла, вдень 23-28. У Києві вночі 12-14 градусів тепла, вдень плюс 25, плюс 27.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: – 44 гривні 54 копійки.
0: Євро
2: – 51 гривня 85 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 40 копійок, продають по 44 гривні 83 копійки. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 66 копійок, продають по 52 гривні 21 копійці.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
7: Літо кличе. Вирушай з Опті. Телефонуй 579 або замовляй авто в застосунку. Вигідні тарифи, швидка подача і комфорт у дорозі. Рухайся в ритмі літа з Опті. Телефонуй 579.
0: Реклама на Громадському радіо.
8: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс.
9: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання –
10: Що вони означають і чому це сталося?
9: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
3: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
9: Як це стало можливим?
3: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
9: Про що це насправді?
3: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
10: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
3: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
11: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
12: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
9: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
13: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
14: Немає розуміння щодо головного запитання.
15: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
16: So many millions of dollars.
3: Холодний аналіз головних подій тижня.
17: Щоп'ятниці.
3: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
17: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
18: Тоді Порошенко ще мене любив.
19: Ну, я в шоці.
20: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія

0: Двірники. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Що з економікою?
1: За підтримки Приватбанку.
2: Вітаю, ви слухаєте або дивитеся, або і те інше подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
3: А я Максим Семилюк, старший економіст ЦЕС. І сьогодні про наслідки російських атак для української економіки та як бізнесу зберегти стійкість говоритимемо з Вірою Савченко, виконавчою директоркою міжнародної аудиторської та консалтингової компанії BDO Україна. Пані Віро, вітаю вас.
4: Добрий день.
2: BDO спільно з Європейською бізнес-асоціацією у травні цього року презентували покроковий план для бізнесу, як діяти у випадку пошкодження майна внаслідок російської агресії. Я хочу запитати, з якою метою ви готували такий посібник і наскільки, за вашою оцінкою, бізнес готовий, має напрацьовані стратегії відновлення і чи вистачає тут їм урядових та неурядових рекомендацій?
4: Дякую за запитання і взагалі дякую за увагу до цієї теми, тому що, ну, на мій власний погляд, недооцінена вона і не так багато дійсно інформації. В рамках Європейської бізнес-асоціації наші експерти підготували цей посібник. І зараз ми вже готуємо третю редакцію цього посібнику. Настільки багато інформації нової з'являється, змінюється, додаються державні програми підтримки, якісь уточнення, роз'яснення. Тобто вже третя редакція за досить такий короткий термін. Якщо говорити, наскільки бізнесу легко зрозуміти свою навігацію в процесах, особливо після прильотів, хоча готуватися до цього потрібно до, то, ну, знову ж таки, дуже мало інформації, тому що дуже різні державні органи випускають свої регуляції, і воно взагалі іноді буває ніяк не поєднано, тому от ми вирішили зробити цей посібник. Новий посібник, якщо не помиляюсь, буде от нова редакція там за тиждень, за два, більше 41 сторінки до суто практичних рекомендацій, що робити. Тобто обсяг інформації великий, навігація складна, ну, і саме через те ми намагаємось якось допомогти бізнесу. Чого ми вирішили його випускати? Тому що був великий запит, у компанії ставались прильоти, вони йшли куди могли, приходили і до бізнес-асоціації так само, питали, що робити, і тут дуже важливий оцей обмін досвідом, тому що дуже багато компаній, асоціацій, які вже проходили певні етапи, вони ділилися своїм досвідом, тобто цей посібник написаний не тільки там з голови консультантів, а там є і практичні поради від тих, хто вже, на жаль, пережив такі випадки і поділилися своїм шляхом.
2: Останнім часом російські атаки на український бізнес посилилися. За вашими оцінками, їхній вплив на бізнес гірший, ніж був торік? І які наслідки ви бачите за секторами, за регіонами, можливо, для конкретного бізнесу та більш широко для економіки в цілому?
4: Ну, я оперую тільки публічними даними, доступними даними, тому з того, що відбувається зараз, так, а вже ж посилились атаки, більше вони саме на приватний сектор, на бізнес в цьому році, ніж в іншому, більше страждає, ніж в минулому, більше страждає логістика, складська інфраструктура, але так само страждає енергетика, харчова промисловість. Десь бачила статистику, на жаль, не наведу джерело, але схоже вона на правду, що постраждав приблизно кожний п'ятий хлібзавод. Тобто ось такі зараз масштаби руйнування. А вже ж і машинобудування, і ритейл, тобто дуже багато галузей постраждало. Київщина, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, тобто тут регіональної, немає вже такої, такого, знаєте, як глибокий тил, да? Навіть в глибокому тилу, те, що раніше вважалося більш-менш безпечною зоною, зараз руйнування велике. Тому, я думаю, там якусь оновлену макростатистику ми побачимо тільки там на рівні РДНА на наступному році, але з того, що ми бачимо зараз, я так знаю, я не знаю, Київська школа економіки рахує цифри пошкодження, але з того, що доступно з публічних джерел, то

0: Відродження української саме приватного сектору, приватних компаній, це десь, я не знаю, від 7 до десь 17 мільярдів, ну дуже тут точно складно сказати, доларів, десь приблизно такі зараз, такими цифрами оперують різні, я не знаю, дослідження або публічні джерела.
1: У посібнику, який ми вже згадували, є покрокова інструкція, що треба робити бізнесу, в якому порядку у випадку прильоту. Ми пропонуємо пройтися прям цими кроками. Якщо прилітає ракета, дрон, не дай Бог, щось трапляється, що бізнес має зробити в найпершу чергу?
0: Дуже дякую за запитання. Воно дійсно критичне, і в критичних ситуаціях багато людей губляться, не знають, що робити. В перші години, а вже ж безпека людей, це найкритичніше, впевнитись, що всі в безпеці, надати необхідну допомогу, викликати 101, 102, 103 всі наші екстрені служби, задокументувати як можна швидше, поки не почали прибирати всі наслідки. І починати збирати документи, починати йти по інстанціям. Зараз існує три необхідних таких шляхи. Перше, це треба зафіксувати сам факт. Це акт комісійного обстеження, це запис у реєстрі пошкодженого майна. Потім треба оцінити розмір збитку. Якщо у вас є страховий поліс, або якщо збираєтесь подавати, наприклад, ну, не знаю, до суду чи ще в якусь інстанцію, то це оцінка і підтвердження форс-мажору, це ще третя процедура, якою нас займається торгова промислова палата. Ось, тому приблизно зараз це десь 5-7 пакетів документів треба зібрати, і на деякі документи досить такий є обмежений термін, їх там не можна, можна там півроку збирати, і подавати їх теж в декілька інстанцій, не знаю, теж в залежності там, чи є страховка, чи нема страховки, чи приймає компанія участь в програмі ЕКА, то теж десь, я не знаю, в 5-7 інстанцій. І ось тут, до речі, одна з головних проблем, щоб деякі державні органи не визнають документи іншого державного органу, і підприємствам зараз потрібно подавати дублюючи пакети документів до одних і тих самих органів, і це дуже сильно затягує взагалі будь-що, будь-які процеси.
2: А це саме між якими органами ось ця така дискомунікація?
0: Ну, ось, наприклад, я не знаю, наприклад, обстеження, він не є підставою для банку, да? Витяг реєстра, він не працює для страховика. Сертифікат ТПП для податкового списання. Тобто у кожного документа він там фіксує щось своє, і от в момент, коли підприємство там згорів офіс, згоріли сервіси, все сервери, то, ну, скажімо так, дуже складно готувати ці всі пакети документів. З того, що я чула, знову ж таки, від бізнесів, які, ну, збирали ці пакети документів після прильотів, наприклад, навіть якщо вони приймали участь в програмі ЕКА і мають право на компенсацію, то, ну, до 2 місяців займає ось це збирання документів, може навіть трошки більше. Тому, скажімо так, ні про яке швидке відновлення зараз, ну, дуже складно говорити саме через оцю потребу в дерегуляції. Знову ж таки, забіжу наперед, і Європейська бізнес-асоціація, і інші асоціації, і просто приватні підприємства надають постійно зворотній зв'язок уряду. Я думаю, ну, сподіваюся, що трошки спроститься деякий процес, але, ну, на зараз 5-7 пакетів документів, не менше.
1: Переконали, що персонал в безпеці, зафіксували пошкодження, справу проти росіян завели автоматично. В посібнику наступним важливим кроком є зібрати всі документи на майно. Але приліт. Що робити, якщо разом з товаром чи обладнанням згоріли всі документи? Ми знаємо, що податковий кодекс дає бізнесу поза зоною бойових дій всього 5 робочих днів, щоб письмово повідомити про це податково, 90 днів, щоб відновити архіви. Така критична ситуація, як ще бізнесу тут не нарватися на штрафи?
0: Ну, все одно ці терміни потрібно намагатись дотриматись. Знов ж таки, треба включити знищення архіву в загальну доказову базу. Тобто треба зафіксувати, що тут було місце зберігання документів, що воно втрачене, і методично відновлювати. Тобто, ну, скажімо так, дуже складно, коли знищилось все, його неможливо відновити. Десь якісь, можна взяти витяги з державних реєстрів, поновити свої якісь установчі документи, можна взяти дублікати у контрагентів, в банку можна взяти там виписки тощо, тощо. Дуже зараз багато в кабінетах електронних, у кожного підприємства електронні кабінети в різних установах. Тому значна частина насправді дуже, ну не то, що легко, але відновлювана, і це не є великою проблемою. Але ну бажано ці сроки не пропускати. Також з останньої комунікації з податковою, що я бачу, що податкова готова йти на якісь індивідуальні рішення. Вони відкриті до комунікації, тобто якщо з ними вийти в комунікацію, розповісти, що ось у вас сталася така критична ситуація, то ну, є шанс на якийсь, ну, не знаю, там відкритий діалог з податковою і запобігання, скажімо так, неприємних моментів, ніж взагалі там з ними не комунікувати і пропустити всі терміни.
2: Наступний етап – оцінити збитки. І я тут хочу запитати, чи можна у збитки включати простій? Як бізнесу взагалі порахувати, скільки коштує один день, коли його бізнес не працює, і, можливо, який мінімальний запас грошей потрібен для, або, ну, для такого перезапуску?
0: Да, дивіться, як тут теж трошки таке питання з двох сторін можна до нього підійти. З одного боку, є затверджена методика фондом держмайна, по якій оцінюються збитки. З іншого боку, якщо підприємство хоче прийняти участь в програмі експортно-кредитного агентства в програмі компенсації, то там ймовірний свій збиток підприємство оцінює саме, не залучаючи оцінщика ні по якій методиці. Тобто оголошує саме суму ймовірного збитку, на цю суму хоче увійти в програму. І вже після того, як настав випадок, да, треба залучати оцінщика сертифікованого, який може по цій методиці зробити оцінку і тоді вже подати, наприклад, на компенсацію. Щодо простою, зараз в програмі експортно-кредитної агенції на компенсацію не можна застрахувати свою бізнес-діяльність, свій простій. Можна застрахувати лише майно, можна застрахувати там будівлю, там виробництво, комунікації, якісь інфраструктурні моменти, але простій поки не можна. Знов ж таки, як упущена вигода, да, той прибуток, який ви не отримали через зупинку. Для суду, наприклад, або це можна порахувати. Ось, але тобто, це ще не можна порахувати, ну, верніше, це не приймає у вас експортно-кредитна агенція. Знову ж таки, ми подали пропозицію, щоб розширити програму експортно-кредитної агенції на простій, але поки, ну, скажімо так, немає позитивного рішення. Чого я постійно, ну, скажімо так, звертаюсь до експортно-кредитної агенції і приводжу їх як приклад, тому що поки що для бізнесу це єдина така працююча і наявна програма масової такої компенсації після прильотів. Тому що є якісь точкові рішення там для великих інвесторів або там інші програми, але масова державна вона ось така одна від експортно-кредитної агенції. Тому, скажімо так, всі орієнтири зараз на неї.
2: Я просто тут, щоб уточнити, тобто, якщо за цією програмою ЕК бізнес сам прораховує, коли подається на неї, прораховує ймовірні збитки, якщо раптом, ну, це і саме тільки майно рахується, але уже раптом станеться прильот, то заходить команда, яка, ну, переоцінює ці збитки, чи от ось цей момент хотіла уточнити?
0: Як стався прильот, і ви учасник цієї програми, ви оцінили, наприклад, своє там майно на 10, хоча це був перший ліміт, зараз 30 мільйонів гривень, ви платите 0,5%. Якщо стався прильот, щоб отримати компенсацію, вам вже потрібен звіт незалежного оцінювача, і ви викликаєте за свій кошт, скажімо так, цього оцінювача, і подаєте в ЕКА цей звіт, і вони вже по ньому компенсують. Це так було зроблено, тому що коли звіт оцінювача був спочатку, він на початку входження в програму, і тоді дуже багато бізнесів казали, що це дорого, це складно, і через те, що, ну, щоб спростити бізнесу вхід в програму і зробити її більш масовою, тому перенесли цей звіт оцінювача на, ну, скажімо так, після настання випадку.
1: Що робити з податками і персоналом? От коли приміщення чи склад зруйновані, виробництво стоїть, грошей немає, як законно діяти керівнику бізнесу, щоб не втратити команду і не загнати компанію в борги? Чи може бізнес взагалі, наприклад, тимчасово не платити податки? Що загалом вигідніше, оголосити прості і платити не менше 2/3 окладу, чи повністю призупинити дію трудового договору з працівниками, коли зарплату не виплачують взагалі?
0: Закон дає декілька легальних інструментів, і їх можна комбінувати. І в нашому основному новій версії нашого цього гайду ми навіть робимо таку матрицю відповідності інструментів, що з чим можна комбінувати. Якщо відновлення зруйнованого підприємства, ну там не сильно воно зруйноване, да, і питання тижнів, то можна, наприклад, дійсно зробити, оформити прості з оплатою не менше 2/3 окладу. Це дорожче, але це зберігає команду. Для тих, хто може працювати віддалено, можна перейти на дистанційну роботу з повною зарплатою. Якщо горизонт невідомий, призупинення ну, на тривалий термін або для невідомий термін, то тоді можна призупинити дію трудового договору і зарплата не виплачується. Це не звільнення, а, скажімо так, і тоді дуже великі ризики втратити команду, тому підприємство має саме вирішити, що краще, частково заплатити заробітну плату і мати команду, щоб потім швидко відновитися, чи скористатись іншими інструментами, але йти на ризики втрати команди. Призупинення, ну, мабуть, там, це нуль витрат проти 2/3 фонду оплати праці, але треба дивитись. Можливо, іноді підприємства можуть от дійсно комбінувати в залежності від відділу, в залежності від інших факторів. Тому робочий такий принцип – це гібрид, і частину команди на дистанційний формат, частину простій, і призупинення тільки там, де роботи фізично немає і невідомо, коли її можна буде відновити. Щодо податків, немає такого, що не платити податки. Але є якісь часткові механізми. Да? Можна звертатись по відстрочку, розстрочення податкового боргу, можна комунікувати з податковою, як я говорила трошки раніше. Списання знищених активів, воно зменшує фінансовий результат. Тобто, ну, кожна ситуація, можна так сказати, буде індивідуальна, але точно не можна не платити податки просто через сам факт, що ось був прильот по вашій компанії.
2: А ось ці податкові знижки, про які говорить і маленький, і великий бізнес після прильотів публічно, чи це можливо, наскільки це допоможе, якщо ви рахували?
0: Ну, скажімо так, це ж тільки ж ну, пропозиції, проекти. Я не думаю, що податкова погодиться робити ці знижки, тому це якийсь нереальний інструмент. Я вірю більше в так звані tax incentives. Є два законопроекти. Якщо не помиляюсь, їх депутат Дмитро Киселевський подавав, коли податки будуть зараховуватись як за рахунок податків можна, скажімо, майбутніх фінансувати будівництво або якусь інвестицію. Тобто це більш такий і в світі цей інструмент працює, коли от інвестор заходить в країну і частину його інвестицій йому потім компенсують податками. І це такий більш реалістичний інструмент. Дуже сподіваюся, що ці там два законопроекти їх приймуть і бізнес може цим користуватись, а просто податкові знижки через там факт пошкодження, ну, мені здається, це нереальний інструмент, і хоч про нього говорять, а мабуть він не буде прийнятий.
1: Ну, а чому? Бо все-таки тут і багато бізнесів про це говорять, і та сама з останніх найбільших прикладів Розетка теж про це говорить. Чому ви все-таки вважаєте, що не підуть на це?
0: Ну, тому що нам потрібні гроші в бюджет, і в бюджеті ситуація теж, скажімо так, не сама гарна. Якщо підприємство все ж таки працює і може далі працювати, підприємству відразу після прильоту потрібна ліквідність, потрібні, мабуть, якісь пільгові кредити, а не податкові знижки. Деякі податки нараховуються там по, я не знаю, по кінцю року, і це такий довготривалий ефект. А ось програма компенсації, яка швидка, програма пільгового кредитування, це, ну, з мого досвіду, бізнес більше це запитує.
2: От ніби все зафіксовано, але чи є реальний шанс хоч колись якусь отримати компенсацію? І від кого саме? І я тут додам, що у посібнику зазначено, що зафіксовані збитки потім можна передавати до Міжнародного реєстру збитків через Дію. Чому національне судове рішення проти Росії – це підстава отримати компенсацію в майбутньому?
0: Дивіться, тут така працює формула, що без зафіксованих сьогодні збитків завтра не буде нічого. А із зафіксованими збитками це вже питання політичних рішень, часу. Тобто це не питання якщо. Тому фіксувати потрібно. Але зараз, окрім ось цього інструменту від експортно-кредитного агентства, іншого компенсаційного інструменту немає. Можна йти до суду, можна йти до українського суду, можна йти до міжнародного суду. В Україні, наскільки я знаю, тільки одна судова справа закінчилась, здається, в Сумській області стягненням майна, яке належало там якою чи Росії, чи якомусь російському бізнесу. Тобто це якась одинична справа. В міжнародній практиці, знову ж таки, я не судовий юрист, я там про це знаю так трошки опосередковано, але наскільки я знаю, то краще працює інвестиційний арбітраж. І багато українських великих компаній подавали позови і вигравали їх. І дуже вже гарна практика по Криму. Після 2014 року, коли багато українських компаній там втратило свої активи, і Україна, і Росія до минулого року були членами ось цього міжнародного арбітражу. Росія минулого року закінчився цей договір членства, але там ще 10 років можна, скажімо так, на неї подавати в суд. Тобто це подає не країна Україна, а подає конкретний інвестор, бізнес до Росії. І по Криму вже є декілька справ, які, ну, вже є судова практика. На користь українських інвесторів приймались рішення. Також, наскільки я знаю, не тільки по Криму, а й там по іншим активам вже було там 2-3 позитивних рішення в судах Нідерландів. Тому практика напрацьовується, і далі питання вже стягнення. Тут питання, наскільки я розумію, десь вже заблоковані російські активи, десь вони ще блокуються. Тобто там такий складний механізм, але ну і дуже, скажімо так, дякую тим компаніям, які проходять цей шлях, які витрачають гроші на ці міжнародні арбітражі і напрацьовують цю судову практику, яка, я впевнена, потім всьому українському бізнесу допоможе притягнути агресора до відповідальності. Як це буде, який це механізм буде, поки сказати складно, але створення цього реєстру і що вже бізнес може подавати туди через Дію досить легко цю свою, заявляти про свою шкоду, це вже великий крок вперед. Тому що до цього, ну, скажімо так, це дуже досить недавно сталося, до цього тільки фізичні особи могли подавати в цей реєстр свої записи.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо. Реклама на Громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Реклама на Громадському радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Що з економікою? За підтримки Приватбанку.
2: Віро, а чи є там уже цифри? От по втратах фізичних осіб та бізнесу, скільки вже там назбиралося?
0: Ні, на жаль, я не знаю актуальних даних цього реєстру, і бізнес тільки ж почав декілька місяців, як відкрили в дії цю можливість подавати, тому я, ну, скажімо так, це якісь неспівставні цифри, як будуть туди заносити минулі періоди, мені складно сказати. Як на мене, найактуальніші втрати бізнесу зараз не в цьому реєстрі, а ось в тих підрахунках, що веде Київська школа економіки і що веде Світовий банк і публікує в RDNA.
1: Давайте далі перейдемо до відновлення. З цікавого в посібнику, одним з пріоритетів під час відновлення має бути переведення процесів у хмару. Який мінімальний такий хмарний контур має налаштувати компанія, щоб бізнес міг перезапуститися за можливості з будь-якої точки світу за перші 3 доби після інциденту? І взагалі таке питання, може краще і не чекати, поки прилетить, і може краще всім компаніям ще до відновлення налаштовувати свої процеси у хмарі?
0: Так, повністю погоджуюсь, треба не чекати і налаштовувати це вже зараз, тому що навіть без прильоту у нас бувають відключення електроенергії, і не знаю, у вас може не бути доступу до вашого там навіть комп'ютера стаціонарного, або там, якщо у вас не в хмарі все там на робочому столі, на жорсткому диску в ноутбуці зберігається, то теж до цього можуть бути проблеми з доступом. Тому так, хмара це вже є такий міжнародний стандарт, весь світ в хмарі, і зберігати якісь важливі речі для вашого підприємства, ну там на папері, це, ну, скажімо так, досить не довгострокова стратегія. На жаль, після прильотів я, ну, бачу соціальних мереж, пишуть, наприклад, виробництва у нас були лікала тільки на папері, ну, фізичні, або, наприклад, якісь там технологічні карти виробництва, або ще щось. Тобто ці всі речі вже ж бажано цифровізувати. Я думаю, в Україні вже там не залишилось підприємств, які там ведуть облік будь-який на папері, тобто фінансова функція майже в усіх підприємствах, вона оцифрована, але треба дійсно впевнитись, що ви користуєтесь хмарою, хмара надійна, що ви не користуєтесь ворожим програмним забезпеченням, що паролі там не у вас не записані всі на одній бумажці, яка там в офісі зберігається, або там їх там знає лише одна людина. Ось тому бухгалтерію, облік, корпоративні, ну, пошту, документообіг, базу клієнтів дуже важливо, договори, всі правоустановлюючі документи, бажано мати їх копію, я не знаю, там техпаспорти, креслення, ну, тобто все, що необхідно для роботи, треба мати резервну копію. Є таке правило 3-2-1, 3 копії, 2 типи носіїв і 1 географічно віддалена копія. Ну, можна трошки спростити цей контур, але бажано переносити в хмару, тим більше, що це зараз досить доступно. Є у нас і українські дата-центри, які надають такі послуги, є і міжнародні, від, там, я не знаю, Амазону, Майкрософту, тобто абсолютно це зараз легко і там не так дорого, не так складно, як може здатися. І перехід в хмару – це не тільки як запобіжник, а це, ну, і просто допоможе вашому бізнесу більш ефективно працювати, тому що це там і спільна робота над документами, і багато інших плюшок від переходу в хмару.
2: Коли бізнес зазнає ударів через російську агресію, очевидно, що не всі можуть витягнути ремонт і відновлення самотужки. Тому уряд розробив кілька фінансових інструментів підтримки і від прямих грантів до страхування ризиків. Ми вже частину згадували сьогодні. Я хочу запитати, як ви загалом оцінюєте ці програми? Чи багато бізнесів можуть на них розраховувати і чи вони дієві?
0: Да, тут, мабуть, найбільша проблема, що роки йдуть, а якихось сильних позитивних змін в цьому напряму, на жаль, немає. Тобто є ця програма компенсації від експортно-кредитної агенції, вона була запущена 1 січня цього року. Особисто я дуже дякую уряду, що є ця програма, і умовно там свій офіс, ми вступили в цю програму, ми її користуємось, ще у нас не було, слава Богу, якихось ситуацій, щоб ми запросили компенсацію, але ми вступили в цю програму, і Ну, добре, що вона є. Але з офіційних цифр, що я бачу з загальних заяв, що десь до в районі 400 бізнесів подали заявку на вступ в цю програму. Тобто це ну, невелика кількість, і це, скажімо так, не зробила програму масовою. Я так розумію, що уряд це теж розуміє, і в цю програму вже два рази вносились корективи, збільшувались ліміти, спрощувалися, наприклад, як там оцінку прибрали спочатку вступу в програму. І зараз готується третій пакет змін до цієї програми. Дуже сподіваюся, що програма стане ще, скажімо так, зручнішою. Наскільки я знаю, там пропонують до цієї майнової компенсаційної складової додати Київ, Київську область, додати орендоване майно, тому що раніше можна було тільки власне. Там інші зміни. І тому дуже дякую і вам за те, що піднімаєте це питання. Тобто цим самим ми, скажімо так, і рекламуємо цю програму, щоб більше бізнесів знало про неї і могли вступити, тому що дійсно дуже вона така, ну, скажімо так, недорога, 0,5%, це гарна можливість. Але в цій програмі є обмеження, вона повністю фінансується це з бюджету, і може бути такий випадок, що в разі там великих пошкоджень, що в бюджеті просто не буде грошей компенсувати всім підприємствам, навіть якщо там вони все правильно оформили, вступили в програму, заплатили внесок і є всі документи. Тому вже ж очікуємо від уряду можливе збільшення, навіть не від уряду, а від Верховної Ради в бюджеті фінансування цієї програми. Але тут попит народжує пропозицію. Да? Чим більше бізнесу війде в програму, тим більше буде легше адвокувати збільшення фінансування цієї програми. Є також програма компенсації для переробних підприємств. Здається, там до 16 мільйонів компенсують переробні підприємства. Це наші флагманські підприємства, тому що вже ж для них більша підтримка. І це теж добре. Зараз говорять про 579, щоб розширити цю програму трошки більше на підтримку більшого кола бізнесу. Тобто інструменти є, інструменти гарні. Сказати там, що уряд нічого не робить, держава нічого не робить, допомагає, так не можна. Але є що, є якісь, скажімо так, кроки і на стороні бізнесу більше приймати участь в цих програмах, більше давати зворотній зв'язок, бути активнішими, і чим масовішими стануть ці програми, тим буде, скажімо так, краще всім.
1: Російські удари руйнують майно підприємств, і для відновлення одним з варіантів фінансування є кредит. Щоб отримати кредит, треба мати якесь майно під заставу, а майно, яке ще вчора було, воно могло сьогодні згоріти. Нема майна, нема кредиту, нема майна. Як бізнес може вийти з такого замкненого кола?
0: Складне питання. По-перше, скажу, що є дуже гарна пілотна програма ЄБРР з Приватбанком і Райфайзенбанком щодо часткового списання боргів за знищені війною активи. І дуже важливо, щоб якщо цей пілот він стане, ну, покаже гарні результати, щоб він став системним компонентом цієї архітектури, а не просто разовим експериментом. Тобто є вже ось конкретна програма, яка клієнтам цих установ надає таку можливість. Також є державні портфелі гарантій, які заміщують банку частини застави. 579 на відновлення, гарантії ЕКО для експортерів, застава рухомим майном, майбутнім врожаєм, правами вимоги. Не знаю, там є навіть лізінг обладнання замість кредиту під заставу нерухомості. Тому якісь рішення є, але а вже ж питання застави під кредит, воно дуже критичне і особливо для великого бізнесу, де суми великі, де застави великі, то тут, на жаль, якогось масового рішення немає і треба його всім разом напрацьовувати.
2: Ми вже сьогодні неодноразово згадували експортно-кредитне агентство. З 1 січня 2026 року працює ця програма. І вона, це програма компенсацій до 30 мільйонів гривень на одного суб'єкта. Щоб взяти участь, є нюанс, що бізнес має сплатити одноразовий внесок в 0,5% від суми ймовірного збитку, тобто це до 150 тисяч гривень при максимальному ліміті. Хочу запитати, чи виправдані такі витрати для підприємця і чому внесок не повертається, навіть якщо прильоту не було?
0: Ну, ви ж коли купуєте страховий поліс і в кінці дії страхового полісу з вами нічого не сталося, теж не повертається ж вам вартість страхового полісу. Тобто це
2: я
0: така...
2: згадую просто ці фільми, не пам'ятаю, американські, не американські, де там, щоб виплатили страхову до кінця, там треба щось, там люди собі щось чи ламають, чи десь... ходять там палець зламати, щоб ми тільки виплатили цю страхову суму.
0: Ну, тобто, да, це квазі-страховий інструмент, тобто це не прям страховка, це компенсація на прифронтових територіях, а нарешті територія України, це от зменшення цього страхового платежу. Чи виправдано? Я думаю, дуже виправдано, тому що на прифронтових територіях ЕКА, до речі, працює на всіх прифронтових територіях, в них немає, що там 100 кілометрів від лінії фронту не працюємо, або 50, ні, вони працюють усюди, програма всюди покриває, тобто на цих територіях просто немає іншого варіанту, страхові там не працюють. Тому за 0,5% отримати можливість компенсувати вартість майна до 30 мільйонів гривень, це, ну, як на мене, дуже виправдано. А вже ж це там не вирішує проблеми великого бізнесу, великі компанії, великі логістичні центри, які так само є на прифронтових територіях, і вони працюють. Це колосальна проблема, але для малого і середнього бізнесу, який теж становить велику частину нашої економіки, це дуже гарна програма. І ось, як я вже зазначала, чекаємо на її подальше оновлення. І якщо там буде можливо і орендне майно додавати, і скажімо так, і інші покращення, які там заплановані, то це буде дуже, дуже гарно. Так що внесок – це солідарний механізм, і він тому і не повертається, що заплатило нас багато, а компенсували тільки тому, хто прилетить. І самих внесків їх недостатньо для того, щоб програма функціонувала, тому що ж є бюджетна досить велика складова.
1: Є питання ще ліміту в 30 мільйонів гривень, а водночас зараз, наприклад, дуже багато страждають більші бізнеси, в яких і збитки суттєво більше, на жаль, за 30 мільйонів гривень. Та сама Розетка, та сама Фозі Груп, інші компанії, яких росіяни регулярно обстрілюють. Які варіанти є для них? Бо під цю програму компенсації вони не попадають. Можливо, якісь інші варіанти є для них?
0: Немає інших варіантів, страхові не страхують, ця програма для них дуже маленька. Є точкові програми для великого бізнесу, але для нових інвестицій. Ось американська DFC, великі нові інвестиції можна застрахувати. У ЄБРР є своя програма, але це для нових інвестицій, якщо умовно ви там в Україні хочете побудувати завод, який буде коштувати багато десятків мільйонів, то ви знайдете на це якусь іноземне дороге покриття. Для існуючого великого бізнесу в Україні немає ніяких інших програм. І тут, мабуть, відповідь в якомусь довгостроковому рішенні, тому що ця програма експортно-кредитного агентства – це якісь швидкі кроки для малого і середнього бізнесу тут і зараз. І треба розробляти більш комплексну програму страхування військових ризиків, яка буде довгостроковою і яка після завершення війни може перейти еволюціонувати в повоєнну програму. Тому що навіть якщо завтра закінчаться бойові дії, все одно військовий ризик від нас нікуди не дінеться. У нас дуже багато замінованої території, якісь вибухові ризики все одно залишаються, умовно, там Росія залишиться нашим сусідом, і ризики все одно будуть. Тому в світі є багато прикладів, коли якась програма компенсації під час війни потім еволюціонувала в страхові програми проти там терористичного ризику, проти катастроф, і продовжувала далі ефективно працювати. Тут тільки комерційним ринком ми не впораємось, тільки з державною компенсацією не впораємось. Тут потрібна багаторівнева програма, яка б включала і комерційний ринок, і державну компоненту, і міжнародний перестраховий ринок. Тому, ну, наскільки я знаю, уряд час від часу більш активно, час від часу менш активно, міняються пріоритети, але працює над такою програмою. Я дуже сподіваюся, що там, ну, це там не перспектива тижнів, а в перспективі місяців все ж таки запрацює у нас така програма, і ми, ну, наблизимось до якогось комплексного рішення цієї проблеми, тому що програма АЕКа – це, ну, nice to have, але це досить таке точкове рішення, короткострокове.
2: Якщо уявити ідеально підготовлений до криз український бізнес, як він виглядає? Тут, на ваш розсуд, можете розділити цю підготовку на маленький, і середній та великий бізнес, або це все-таки одні поради для всіх?
0: Таке обширне питання. Дуже складно зараз сказати, що ось повністю там максимально витрачайте всі свої ресурси на підготовку до можливого прильоту, а ні, там покращуйте якісь там короткострокові речі. Кожен має вирішувати сам. Тут, на жаль, у нас дуже унікальна ситуація і дуже складно говорити, як робити правильно. Точно у кожної компанії має бути бізнес-континіті план. Ну, якщо його досі там немає після стількох років, то це мабуть проблема. Точно, от ми говорили про хмарні сервіси, перехід хмару, це теж має бути. Точно має бути підготовлений персонал, мають бути там і тренінгова компонента, і безпекова компонента. Я думаю, ну, зараз у нас цього немає, але ми колись дійдемо до цієї моделі. Наприклад, в Британії Pool Re, у них така страхова модель. Вона від ризиків там тероризму була заснована, але в ній є цікава така річ, що, наприклад, на 10% поліс страхування дешевше тим компаніям, які самі вкладаються в свою безпеку і роблять ряд речей, тобто, скажімо так, зменшують ймовірність настання шкоди і де можуть зменшують її вплив. Да? Тобто, наприклад, умовно, якщо підприємство вкладається там, будує укриття, персонал навчений, що робити, там вони розсередились, інше підприємство нічого не робить, і туди стався приліт, то, ну, скажімо так, підприємство, яке і так вкладалось, мабуть, воно швидше відновиться, і, мабуть, воно там, я не знаю, може дійсно заслуговувати на якусь там знижку чи в полісі, чи якусь трошки більше компенсацію. Тому це стимулювання до цих дій, стимулювання, щоб стати підготовленою компанією. Я думаю, це буде гарний крок, якщо держава або сам ринок його впровадять. Багато компаній зараз релокуються, мабуть, ну, я вже ж є сенс в децентралізації, але сказати там всьому бізнесу з прифронтових регіонів релокуйтеся на Західну Україну, мабуть, теж так неправильно говорити. Ось тому, думаю, підготовлений бізнес – це той, який займається своїм ризик-менеджментом і навіть із тими ризиками, з якими він нічого не може зробити, якщо він їх визнає, якщо він їх чесно для себе прораховує, і то це вже, скажімо так, і є частиною підготовки. Всі ризики ми зняти не можемо, але хоча б знати про них і готуватися – це важливо. Зараз у нас є дуже багато, скажімо так, можливостей з точки зору приватного ринку, да, допомогти компаніям і розробити план безперервності діяльності, і перейти в хмару, і там навчити працівників, замовити якісь там, не знаю, навіть приватне ППО можна замовити укриття. Тобто в залежності від сфери діяльності бізнесу багато чого кожен бізнес може зробити, щоб, ну, скажімо так, не бути максимально готовими, а розуміти ці ризики, розуміти, що може статися в критичній ситуації.
2: нелегка сьогодні доля в українського бізнесу, та й не тільки бізнесу. Що ж, сьогодні прозвучали поради і для бізнесу, і для держави, як мені здається, як все-таки якомога полегшити ці наслідки для нас усіх. Тому буду дякувати вам за це. Чекатимемо на нове видання посібника, його оновлення. Нагадаю, що з нами була Віра Савченко, виконавча директорка міжнародної аудиторської та консалтингової компанії «Відео Україна». А це був подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки «Приватбанку». Мене звати Ангеліна Заводецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Симойлюк. Дивіться, слухайте і дізнавайтеся про українську економіку. Підтримуйте український бізнес. Дякуємо.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки «Приватбанку» та у партнерстві з Громадським радіо. У ритмі Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо.
2: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. У Києві померла дворічна дівчинка, яка була поранена унаслідок атаки БПЛА на Оболонський район Києва, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Ще п'ятеро людей зазнали поранення. У селі Мила Бучанського району Київщини триває ліквідація наслідків російського дронового удару по складу з подальшою детонацією, унаслідок чого загинули 27 людей, зокрема голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який рятував цивільних. Про це повідомив Володимир Зеленський. Вибуховою хвилею та руйнуваннями пошкоджено близько 50 навколишніх будинків, а також пансіонат для людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Понад 40 людей зазнали поранення, а більше 350 мешканців уже евакуйовано. На місці трагедії розгорнуто оперативно-рятувальні штаби, а понад 300 працівників ДСНС продовжують цілодобово роботи та евакуаційні заходи. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про службову недбалість, оскільки розміщення боєприпасів поруч із житловою забудовою суперечить встановленим безпековим нормам. Завтра у Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської атаки. Російські війська намагаються використовувати заросле дно колишнього Каховського водосховища як новий прихований маршрут для просування у напрямку Запоріжжя. Про це із посиланням на українських військовиків повідомляє видання «Нью-Йорк Таймс». Після обміління територія вкрилася густою рослинністю, що суттєво ускладнює роботу безпілотників і перетворює цю ділянку на зону жорстких піхотних боїв із ближнім контактом. За даними командування, окупанти уже розгорнули там сотні військовослужбовців, облаштовуючи спостережені пости та локаційні пункти. Українські захисники порівнюють цей складний маршрут із в'єтнамською стежкою Хо-Чі-Міна, однак продовжують ефективно нищити і брати у полон ворожу піхоту. Попри спроби просунутися до села Приморське, росіяни зазнають значних втрат, а якість їхніх підрозділів падає через залучення недосвідчених новобранців. Польща отримує численні сигнали про серйозну підготовку Росії до ескалації напруженості як у війні проти України, так і в усьому регіоні. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За словами польського урядовця, майбутні осінь та зима є ключовими для Кремля, а найближчі 7-8 місяців можуть стати критичними для безпеки Центрально-Східної Європи. Коментуючи неформальні візити американських посадовців до Москви, Туск підкреслив, що Варшава перебуває у постійному контакті з керівництвом ЦРУ і володіє оперативною інформацією. У ЗМІ зазначають, що під час таких контактів представники США застерігали РФ від загострення конфлікту із союзниками по НАТО, зокрема Балтійськими країнами. Водночас у Вашингтоні наголошують, що основна мета будь-яких дипломатичних дій полягає у пошуку шляхів до завершення війни. На підконтрольну Україні територію з тривалої окупації вдалося повернути двох молодих людей – Богдана та Катерину. Про це повідомляє ініціатива Bring Kids Back UA. Хлопець майже 4 роки жив у постійній ізоляції та під ідеологічним тиском в окупаційному медколеджі, але зумів опанувати комп'ютерну графіку і мріє стати дизайнером. Дівчина ж під час окупації втратила матір, а згодом через ворожі обстріли залишилася без житла. Проте не полишала прагнення виїхати та повернутися до навчання і танців. Безпечний маршрут та координацію виїзду для молоді організували фахівці української мережі за права дитини спільно з Humanity Funds. І наразі на повернутих чекає період адаптації та реінтеграції. У День пам'яті захисників України до всеукраїнської акції «Стіл пам'яті» долучилися майже 1000 бібліотек, книгарні «Редіт» і «Сенс», а загальна кількість локацій в Україні та за кордоном перевищила 6 тисяч. Про це повідомляє Українська бібліотечна асоціація. Учасники традиції, започаткованої Марією Грабар та платформою «Меморіал», резервують у закладах столи із соняхами, свічками і картками для імен полеглих воїнів, аби вшанувати тих, хто віддав життя за свободу країни. Цьогоріч ініціатива набула міжнародного масштабу, охопивши заклади освіти, громадські осередки та ресторани у 18 країнах світу – від Польщі, США до Японії та Австралії. Порівняно з минулими роками географія та кількість зареєстрованих місць пам'яті зросли майже вдвічі, перетворюючи вшанування героїв на стійку загальнонаціональну і світову традицію. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
4: 29 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, лише в західних областях вдень місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Нарешті територія України без опадів. В більшості регіонів температура вночі становитиме плюс 9, плюс 14 градусів, а на півдні країни 13-18 тепла. Вдень в більшості областей України стопчики термометрів підніметься до плюс 23, плюс 28. У столиці та Київській області 29 серпня також спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 9 до 14 тепла, вдень 23-28. У Києві вночі 12-14 градусів тепла, вдень плюс 25, плюс 27.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: – 44 гривні 54 копійки.
0: Євро
2: – 51 гривня 85 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 40 копійок, продають по 44 гривні 83 копійки. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 66 копійок, продають по 52 гривні 21 копійці.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Соціальна реклама.
7: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
8: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
7: 10-13 вересня.
8: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
7: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
6: Соціальна реклама.
0: Експертні рішення. Рішення на Громадському радіо.
9: Impact. Strategy. Ideas.
3: Від ідеї до результату. Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer на нашому YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
10: Експертні рішення.
3: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
10: Експертні рішення.
0: На Громадському радіо.
3: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
0: і слухати новини про удари по підстанціях.
3: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
0: Кіловат-година.
3: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
0: І головне,
3: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
1: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
3: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
3: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
3: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб

0: Проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація. Перевіряємо чутливі теми і допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків. Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали. Адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: 13:25.
2: Жінки.
3: Мир. Безпека.
4: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
3: Жінки.
2: Спільний проєкт громадського радіо
3: та громадської організації «Жінки в медіа».
5: Мир за підтримки Українського жіночого фонду.
3: Безпека. 13:25.
2: Жінки.
3: Мир. Безпека.
6: Всім привіт, це подкаст 13:25 на громадському радіо. Ми його ведучі, мене звати Анастасія Багаліка, я працюю на громадському радіо, а тут разом зі мною в студії Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». Разом вдвох ми ведемо подкаст 13:25, де ці числа – це не просто числа, це насправді назва глобального документу Організації Об'єднаних Націй, який називається 13:25 «Жінки, мир, безпека». І в цьому подкасті ми на прикладах пояснюємо, як втілюється цей глобальний документ в українській стратегії нашій в дуже різних сферах життя. І сьогодні ми будемо говорити на тему, яка дуже прямо зачіпає питання безпеки в нашому повсякденному житті. Ми поговоримо про роль цивільного захисту під час війни через призму порядку денного стратегії 13:25 «Жінки, мир, безпека». З нами у студії Любов Кірнос, начальниця відділу психологічного забезпечення управління персоналу Головного управління ДСНС України в місті Києві. Пані Любове, я вас вітаю. Доброго дня. Мабуть, я попрошу найперше пояснити, що взагалі означає і як ви відчуваєте гендерно чутливе реагування під час надзвичайних ситуацій от зараз, в час війни. Що це таке для вас?
7: Це дуже важливий момент, оскільки ми працюємо під час перельотів і бачимо, що є люди з інвалідністю, є люди маломобільні, є матері з дітьми, які потребують і правильного звертання до себе, і правильного розуміння їхніх потреб. І ці моменти дуже важливо про них говорити.
6: Я правильно розумію, що ви їздити безпосередньо на місця наслідків атак.
7: Так.
8: От що, можливо, як виглядає для вас ваша робота? От що найперше? Тобто ви приїжджаєте, який покроковий такий механізм?
7: Алгоритм. Скоординуватися штабом, тобто це старші керівники, які знають, де перебувають, скільки людей під завалами може бути, де є родичі загиблих, де, як я вже сказала, люди з інвалідністю, чи люди маломобільні, чи люди старшого віку і інші категорії, діти і так далі. Де буде розгортатися штаб? Я повинна мати всю цю інформацію для того, щоб перенаправляти людей. Це дуже важливий фактор. Тобто кожен спеціаліст не робить вузько тільки свою роботу. Тобто я психолог, все, я надаю першу психологічну допомогу. Ні. Нам важливо багато моментів, нам важливо упорядкувати хаос навколо. І це стосується також перенаправлення. Тобто, якщо я бачу людину, яка не є в гострому негативному емоційному стані, але й потрібна інформація, обов'язково її перенаправлю. Тому перше, що я роблю, це координуюся штабом і отримую інформацію. І запорука гарного емоційного стану чи стабільного емоційного стану людини якраз є мати інформацію. Не маємо інформації, відчуваємо тривожність. Тому це перший момент. Потім я іду, дивлюсь, де цей штаб, я дивлюсь, що там є, вода, що потрібно і так далі. І також дізнаюся, де карати швидкої допомоги.

0: Дізнаюся, де будуть люди плівку отримати, щоб закрити вікна. Тобто в нас повинна бути ця вся інформація для того, щоб перенаправляти людей. Тому що перші, до кого звертаються цивільні люди з будь-якими питаннями, це до психологів. Тому що рятувальники, вони розбирають завали, вони зайняті іншою діяльністю, вони шукають людей під завалами, пошуковими операціями зайняті. А психологи якраз і наша ціль є спілкуватися з цивільним населенням і все, що від нас залежно, перенаправити і не давати відповіді, що я не знаю. Тобто ми повинні знати все, те, що відбувається. Це де є укриття, бо інколи люди, які живуть на території будинку, кажуть, що в нас немає укриття, і ми кажемо, ні, в тебе є укриття, пішли, я тебе проведу. Тобто, то такі моменти.
1: Тобто, ви фактично зв'язкова ланка між постраждалими людьми, ну і рештою світу, який власне теж вступає в реагування на надзвичайну ситуацію, але все це відбувається поступово.
0: Так, по факту, це не є основна моя діяльність, але по факту ми цим займаємося. Ми повинні надавати першу психологічну допомогу. Але як я вже сказала, від того, що в людини буде повна інформація про те, де воно, що з нею, куди її можна звернутися, воно буде стабільне. Так. А тоді вже мова йде про психоемоційну підтримку людини.
1: Ви сказали, що от потрібно розібратися на місці в такому хаосі. Я чула дуже різні історії про те, як люди реагують, і хтось самоорганізовується. Як часто таке буває, від чого це залежить?
0: Це залежить від досвіду людини, нервової системи, темпераменту, характеру. Хтось у нас, як я вже завжди пояснюю, мозок складається з двох півкуль, права і ліва. Права відповідає за емоцію, ліва за логічне конструктивне мислення. Інколи в стресових ситуаціях зазвичай ми емоційні, тобто ці півкулі не працюють збалансовано. Ми або не емоціях, або мислим конструктивно. Повноцінно збалансувати емоції і конструктивне мислення не вдасться. Якби ми не хотіли здатися, що ми зараз на конструктиві, але якщо нас переповнюють емоції, то нам важко мислити логічно. Тому в тому і фішка, що в екстремальних умовах важливо навчити нас, взагалі навчити людей справлятися і без психологів. Тобто наше завдання не бути рятівною паличкою і бути поруч і завжди рятувати. Ні. Наше завдання показати людям, що ти можеш і маєш опору в собі, стержень, щоб справитися з складними такими станами в будь-якій ситуації. Інколи вони самоорганізуються. Якраз в деяких людей включається оце конструктивне логічне мислення. І люди часто мені кажуть, я кажу, як так вийшло, що ти знаходилась під завалами? От у нас був недавно випадок, коли жінка під завалами подзвонила, викликала рятувальників, вона розкидала каміння навколо себе, вона оцінила обстановку, тобто вона була повністю на конструктиві. Я кажу, як так вийшло, що ти в цій ситуації не включила емоції, бо не знаю, як би я поводилась, можливо, б я панікувала, я не опинялась в такій ситуації, мені важко аналізувати, як би це було. Я кажу, ти просто велика молодець. Вона каже, я звичайних дрібних ситуаціях зазвичай дуже емоційно хвилююся. Але в цій ситуації я зібралась, тобто якраз ліва півкуля в неї вімкнулася. Тобто, щоб вижити, людина сама стабілізувала свій емоційний стан. Я не знаю, як на це вийшло, але по факту це от свіжа історія з моєї професійної діяльності. Тому інколи так буває.
2: 13:25 на громадському радіо.
1: Ми почали з того, що гендерно чутливе реагування, воно враховує різні потреби. А от які це потреби? От які
3: чим відрізняються?
1: Та, чим вони відрізняються?
3: Людей старшого віку, чи, наприклад, там для людей з інвалідністю, чому їм може бути, наприклад, складніше, в тому числі і психоемоційно реагувати?
0: Як мінімум, такий приклад, який в мене приходить в голову, в нас також є така вразлива категорія, як люди старшого віку, і часто вони кажуть, я не маю інформації, я не є в тих ваших чатах, будинку і так далі. Я не в курсі, тобто мені треба, щоб мені пояснили. Їм потрібно інколи провести їх за руку, пояснити, де відбувається, де роздають там ту саму плівку, хто з волонтерів, конкретно хто може прийти в їхню квартиру і допомогти їм це зробити. Теж свіжий випадок, коли просто за руку бабусю підводила до кожного пункту, тобто спочатку пояснила, треба документи подати на відшкодування, потім потрібно піти, у вас вікна, так, нема вікон, пішли до, отримуємо плівку, потім що далі з плівкою робити, беру плівку, іду з плівкою з бабусею далі до кажанів, кажани будуть закривати вікна, пояснюю, що от в такій-то квартирі віддаю плівку, віддаю бабусі, кажани йдуть її і закривають вікна. Тобто якось виходить, що їм потрібно більше уваги, однозначно більше уваги, і не завжди в людей старшого віку є родичі, які можуть бути поруч, бо коли сім'я така, щось стається, там приліт, наприклад, в квартиру і зруйнована квартира, всі живі, але приїжджають всі родичі, підтримують, і буквально за 5 хвилин все вирішується і все окей. Але коли людина самотня або родичі десь за кордоном, що часто зараз буває, з того, що я чую, спілкуючись із людьми на місцях прильотів, то дійсно їм потрібно більше уваги, і, в принципі, більша увага і надається, тому що молоді вони самоорганізовуються, якщо вони більш активні.
3: Так, а якщо говорити тут теж про інші групи, ви сказали, ну, зрозуміло, є люди з інвалідністю, а є люди, які відносяться до маломобільних груп. Це які групи? Бо в нашому уявленні, що, по-перше, людина з інвалідністю – це обов'язково людина. Так, так, але не обов'язково.
0: Не
3: обов'язково. Це ж може бути там...
0: Це мама з дітьми.
3: Абсолютно, наприклад, маломобільні групи, та. Яка їм може бути більше допомога потрібна?
0: Якщо це стосується мами з дітьми, то... Це може бути одяг, вони більше турбуються, щоб швидше зрозуміти, де вони будуть ночувати, бо не у всіх є можливість до родичів поїхати заночувати. Часто задають питання, куди я поїду, конкретно мені потрібна ця інформація. Тобто це якби вже батьки більш відповідальні за своїх дітей. І я вважаю, що така категорія осіб теж потребує більше ретельної уваги. Ми, в принципі, завжди їм приділяємо. У нас завжди з собою в кишенях в бойовому одязі знаходяться іграшки такі маленькі, які ми діткам роздаємо. Завжди всміхаються. Тобто це теж допомагає якось налагоджувати контакт. Ми завжди питаємо, що потрібно людину. Ми не нав'язуємося, не кажемо там, я тебе зараз буду тут рятувати, розказувати, що тобі робити, як тобі краще, куди тобі поїхати взагалі. Я тут все знаю. Ні. Наше завдання дати в людині стержень, що вона не безпорадна, навіть втративши чи то квартиру, чи то навіть близьких, вона може далі жити, і в неї вистачить сили далі жити. І в неї точно ми впевнені в цьому. Ми кажемо, я вірю, що в тебе все вийде, але тобі буде складно. Я поруч, я тебе перенаправлю, куди потрібно.
1: Це... Про суб'єктність постраждалих, так. Такий неочевидний для багатьох момент.
3: Так. Що це не просто людина, яка жертва, яка там потерпіла, а це все ж таки залишається суб'єктністю людини. От ви згадали про іграшку. Що ще є в кишенях у ДСНС? Ну, умовно, да, там я собі можу собі про там який пластир, да, або там, не знаю, хоча
1: ручка.
3: Хоча я собі уявляю, що паління це шкідливо, і ми проти паління, але ну не знаю, сигарета, запальничка, так. Там що ще може бути?
0: Ручка, ви знагадали, ручка блокнот має бути завжди, тому що інколи люди, які не можуть з нами спілкуватися, не чують нас, або чуючи, ми можемо комунікувати з ними текстом, пишучи текст. Тобто ми завжди до цього готові. У нас завжди маленький блокнотик, ручка, турнікет, рукавички, обов'язково декілька пар, ножниці, які розрізають одяг, там бинт, якісь перев'язки, обов'язково термоковдри, тобто завжди штани отак наповнені цими всіма речами.
3: Треба кишені, да?
0: Там є спеціальні кишені, тому все дуже зручно.
3: А з нетипового це, скоріше, іграшки, так?
0: Так, іграшки з'явилися в нас.
3: Солодощі?
0: Ні, не пропонуємо.
3: Тому що може бути, наприклад,
0: може бути реакція батька, алергія. Може це не сподобатись.
3: Алергія, да.
0: Так, мама може там, ми спитали, можна, чи цукерка, мама скаже так, а потім, ой, я там забула, не можна, цю не можна, ту не можна. Тому солодощів я не пропоную. Угу. Але іграшки маленькі завжди є, в нас такі вони дрібненькі на пальчики. Ніби як ляльковий театр, не можна.
3: Це забезпечує держава ДСНС, так? Чи це якась міжнародна підтримка? Чи ви самі купили?
0: Міжнародна підтримка, так.
4: 13:25.
1: Я неодноразово чула, що ми всі розуміємо прекрасно, як часто там в Києві, а в інших містах, які ближче до лінії фронту, ще частіше бувають тривоги. І от ми згадали категорію маломобільних людей. Є серед них особлива категорія, це люди, які лежать вдома, які не можуть взагалі спуститися, рухатися, підійти там, наприклад, до крісла колісного чи ще щось. І я багато чула історії, що дуже часто родини з такими людьми не спускаються в укриття. І це насправді дуже сумно і велика загроза для людей. Навіть якщо укриття знаходиться у дворі, це дуже виснажливий, тривалий процес дійти до нього і забезпечити пересування туди-назад. Якщо тривога по кілька разів за ніч, то це взагалі, мабуть, чисто операційно не дуже реально. Чи часто ви стикаєтеся з таким, як в цілому люди реагують на тему укриття, не укриття, ходити, не ходити?
0: По-різному реагують. Немає такого, що люди кажуть, або я хожу, або я не хожу, бо що буде, то буде, по-різному кажуть. І це таке суб'єктне, індивідуальне мислення. Ми завжди рекомендуємо, звісно, спускатися в укриття. Те, що стосується людей, які не можуть встати, піти в укриття через якісь певні фізіологічні стани. Після того, як стається, просто ми вже працюємо, коли стається біда. І рятувальники обходять всі квартири, дивляться, чи може там залишитися хтось, чи є там хтось. І негайно евакуюють, якщо хтось залишився із самотніх або не самотніх, але маломобільних, тобто людина, яка не може сама вийти. Тобто це, в принципі, 100% завжди забезпечується, коли йде ліквідація наслідків вже. Тому немає в мене такої відповіді, як люди ставляться, але однозначно всім рекомендуємо йти. І будинки ж різні. Тобто немає скрізь вантажних ліфтів. Я живу в будинку не новому, де немає вантажного
1: маленький
0: ліфта,
1: лифт.
0: Маленький ліфт. Тобто всі розуміємо, що в нас ми не живемо в ідеальних
1: умовах.
3: А от є щось, що для вас, наприклад, в вашій роботі найскладніше з цього? Чи все, в принципі, це робота? Ну, очевидно, що все це робота. Але, ну, як для психолога, щось більш складно, щось менш складно, щось звичніше вже стало?
0: Моя точка зору, що це індивідуально в якому контексті. Для мене найважче працювати, коли є загиблі дітки. Коли ми бачимо тіла, коли потрібно з батьками працювати, коли ти розумієш, яка несправедливість, тому що дорослих теж шкода, але діти — це взагалі якийсь сюрреалізм в наш час, що діти так мають гинути. І це важко для мене особисто. В мене є дитина, в мене це може резонувати. І коли я розумію, що поряд зі мною працює колега, і вона може більш активно включитися в цю роботу, я так само спокійно можу перенаправити цю сім'ю до неї або до нього, і вони вже працюють. Так буде ефективніше. Але я не можу сказати, що це якось заважає мені працювати. Та, це створює якийсь такий потім момент довготривалішого відновлення. Тобто більше потрібно буде затратити ресурсів власних, щоб відновити свій емоційний стан. Але я б не сказала, що це заважає. Ну,
3: до речі, от про відновлення теж я інколи. Мені навіть важко уявити. Журналісти теж так само. Журналістки дуже багато через себе пропускають інформації. Теж потрібно більше часу на відновлення. От ми сьогодні, перш ніж зайти в цю студію, слухали новини, так? І вже є загиблі знову там Запоріжжя, і кожен день ми не можемо не споживати цю інформацію.
1: Ну,
3: так само
1: є ж і кореспонденти, кореспондентки, які працюють на місці прильоті. От, ми, наприклад, сьогодні з вами записуємо цей подкаст, а ще у нас сьогодні зйомка документального проекту, який виходить на громадському радіо, який присвячений вже звільненим з полону людям і їхній реінтеграції. Ну, це історії людей, які вже пройшли досвід полону, вони теж важкі, неймовірно важкі, але, мабуть, ще важче це історії родин і людей, які залишаються в незаконному
3: ув'язненні.
1: Ну, от, власне,
3: я в цьому контексті про відновлення, та, які є, можливо, такі самопоради, що ви робите для того, щоб відновлюватися?
1: Можливо, є якісь техніки, які у вас в цілому загально прийняті,
3: та,
1: і рекомендації, наприклад, не знаю, організації, які працюють з цією тематикою.
0: Те, що стосується якихось кроків, які я роблю, щоб відновитися, в нас є супервізія. Тобто наше в нашому відомстві забезпечено цей момент, і він існує не на папері. Це дійсно такі моменти, коли ми можемо в будь-який момент. Тобто я запланувала собі супервізію, наприклад, з колективом або сама на наступний тиждень. Але в мене цього тижня був складний випадок. Тобто на виїзді теж щось нестандартне, що я би хотіла цей кейс пропрацювати. Я можу звернутися до наших супервізорів, вони працюють в нашій системі. Вони завжди відгукуються і тільки знаходять вільний час, проводять з нами це заняття, тобто проводять цю супервізію.
1: Можуть, тобто це обов'язковий процес такий?
0: Ми обов'язково всі проходимо супервізію, так. Але це дуже, ну, цінно для нас. Воно може звучати, як я кажу, такий більш популяристичний, що просто на папері, але ні. Дійсно, дуже крута штука, яка дійсно допомагає і підтримує фахівця. Тобто я дуже задоволена, що у нас є така можливість. Це, що стосується професійної сторони. Індивідуальної сторони, це відпочинок, тобто поспати, базові потреби, як завжди, забезпечуємо, як тільки є можливість. Ну і також я запитую себе, що мені зараз потрібно. Чи мені потрібно побути наодинці, більше там відпочити десь на біля річки, чи мені потрібно кудись з сім'єю поїхати. Ну, тобто це забезпечення різних таких потреб, уже не таких базових, але якихось своїх бажань, які можуть також поновити ресурс. Відпустки, якщо є така можливість, піти відпустку, відпочити, ну, це зрозуміло, теж дає нам якесь нове дихання, бо інколи закручуємось в роботі і навіть не розуміємо, що зараз не актуально бити відпустку, але потрібно робити ці паузи. Те, що стосується якихось технік, я використовую сама і рекомендую людям те, що перевірено для нас. Тобто це техніки з диханням, це може бути квадратне дихання, але потрібно бути з технікою контрольованого дихання обережним людям, які мають серцево-судинні захворювання, акубаротравма або панічні атаки, щоб не викликати гіпервентиляцію легенів, щоб не було гірше. Тобто потрібно розуміти, що мені, я це спробую, якщо мені буде не ок, я це робити не буду, бо це інструменти. Нам всім можуть підходити різні інструменти. Є техніки на заземлення, тобто називати 5 предметів, які я бачу, 5 звуків, які я, 4 звуки, які я чую, 3 предмети, до яких я можу торкнутися.
3: Наче повертатися в реальність, так?
0: Так, це як заземлення. Це що ми робимо тоді, навіть коли ми квадратне дихання виконуємо, коли ми називаємо ці всі предмети, звуки, смаки і так далі. Ми включаємо якраз оце конструктивне мислення. Ми змушуємо свій інтелект працювати, тобто ми даємо задачу. Там рахуй до 4 і дихай зараз. Тобто це логічні задачі, які якраз допомагають нам більш активувати ліву півкулю.
4: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
1: Ми всі розуміємо, що за час повномасштабного вторгнення кількість жінок на службі в ДСНС змінилася. Це об'єктивна реальність. Багато чоловіків у війську, багато з тих, хто працював у різних професіях ДСНС, зараз виконують свої обов'язки у складі Сил безпеки і оборони. От як це відчувається в вашій роботі?
0: Я не бачу зараз, немає в мене статистики перед чимось, щоб вам сказати конкретно по цифрам щодо збільшення кількості жінок там у 22-му році, наприклад, зараз. Але їх точно не стає менше. Тобто немає такого, що жінки звільняються, бо посади вимагають якихось інших уже зусиль. Тобто, якщо раніше екстремальний психолог виїздив на виклики тільки на масштабні пожежі, на вибухи газу, чи на якісь евакуації населення в певних регіонах країни, стихійні лиха і так далі, то тепер це регулярна постійна робота, яка пов'язана з ризиком, тому що є моменти повторних перельотів, це непередбачувані обставини. І, в принципі, команда, наведу, наприклад, зі своєю командою, то у нас є 8 психологів в місті, і серед них 7 – це дівчата, ну, тобто один хлопець. Нас не стало менше.
3: Цікаво, як теж сприймається, чи більше у потерпілих довіри до жінок, чи, можливо, якщо це там чоловік, то він інколи йому простіше чоловікам між собою поговорити. Не знаю, чи є щось таке, що ви помічали, якісь такі стереотипні, можливо, дещо історії.
0: Але... Якраз хотіла сказати, я думаю, що якраз це може бути і форматі стереотипів, тому що я бачила, як і до мого колеги чоловічої статі звертаються, дівчата і жінки. І також бачила, до мене чоловічої статі звертаються. Тобто я думаю, що це більше формат стереотипів і індивідуального якогось життєвого досвіду. Просто мені приємно з тобою зараз комунікувати, бо ти мені подобаєшся зовнішньо. Я до тебе звернусь, я тебе запитаю, там дізнаюсь якусь інформацію чи поспілкуюся.
3: Абсолютно.
0: Тому я думаю, це більше от моя точка зору, більше такий формат.
3: А взагалі в ДСНС чи є якісь спеціальності, які виконуються зараз тільки чоловіками або тільки жінками?
0: Важко відповісти, тому що я можу якусь посаду пропустити все ж таки, але здається, що немає такого, таких відповідних якихось категорій, що тільки жінкам можна або тільки чоловікам, у нас немає.
1: Усвідомлення ризиків, на вашу думку, воно змінило ставлення до професії от від самих людей, які працюють в системі ДСНС?
3: А що ти маєш на увазі? В тому сенсі, що раніше було менше таких...
1: Знаєш, я багато чула, коли професію почали сприймати як певну місію. Це очевидно, мабуть, і дуже цілком природно, тому що це справді місія рятувати людей зараз, коли так багато потрібно рятувати.
0: Тут питання, відповідь в мене, напевно, буде однозначно. Я впевнена в тому, що всі рятувальники і вся команда взагалі ДСНС працює більше через покликання і через розуміння, що зараз це дуже потрібно.
3: Як лікарі. Це абсолютно. Вчителі, лікарі, мабуть, так?
0: Тому що все ж таки є альтернатива. Можна змінити професію, можна знайти якусь менш ризиковану і так далі, але все одно персонал залишається, працює, виконує свої обов'язки. І розуміючи кожен раз, що залучається, працює в умовах небезпеки і ризику. Я вважаю, що дійсно, що рятувальники виконують свою роботу і розуміють, що це є місія.
1: Щодо цих умов небезпеки і ризику, ви згадали про те, що часто трапляються повторні прильоти. Ми знаємо, що це вже певна тенденція. Я так розумію, що вся команда, яка виїздить на місце прильоту, вона усвідомлює цей ризик, правильно? Тобто у вас є якісь протоколи реагування і таке інше?
0: Так, звичайно, керівник гасіння пожежі, звісно ж, і взагалі ми отримуємо сповіщення про те, що є тривога, і знаходимося в укриттях, якщо ми розуміємо, що поруч літає, тобто це також мають бути ризики обґрунтовані, з моєї точки зору, тобто як психолога я кажу. Тобто якщо я спілкуюся з людиною і оголосила сигнал тривоги, я беру людину, я її не залишаю, я беру людину і прошу зі мною пройти в укриття. По дорозі ми ще щось там я її розповідаю.
3: Обговорюєте,
0: так? Так, кажу, що як там укриття, покажи мені, розкажи і так далі. Тобто, звісно, такий формат.
3: В хорошому сенсі відволікаєте, так?
0: Так. А те, що стосується оперативного складу, це вже теж краще, щоб коментували фахівці, які працюють в реагуванні.
3: А скільки зараз взагалі психологів виїжджають на виїзд? Яка градація від масштабності лиха?
0: Завжди викликають на щось, що найбільш масштабне, називають адресу, і ми вирушаємо одразу в бронезахисті, якщо це відбувається під час тривоги, в шоломах відповідних, все, що потрібно для безпеки. Вирушаємо на місце, і це завжди два психолога.
1: Тобто один ви їздите
0: психолог...
1: парами?
0: Так. Так, один психолог на місці – це ні про що. Ми вже пробували так працювати, це неефективно. Це важко, це коли ти з'ясовуєш якусь інформацію, там ти вже ще комусь потрібний. Знову ж таки, не відкидаємо той варіант, що хтось зараз може не працювати з цією категорією осіб. Тобто мені важко з дітьми, давай ти попрацюєш з цією категорією, я піду до іншої категорії. Тобто мінімум два. А коли масштаби великі, то може бути і 13 психологів. У нас таке було, що залучалося.
1: Нічого собі, ви сказали, що по місту тільки 8 фахівців.
0: Так, це... але в нас є ще апарат. ДСНС, тобто це управління, яке координує всю Україну. Вони територіально також знаходяться в місті Києві. Вони координують всі наші залучення, і вони приймають також рішення, коли масштаби є дуже великі, і, звісно ж, також залучаються і працюють. Ми працюємо з ними в команді в єдиній, і вони також приїжджають. В нас є мобільні рятувальні центри, де теж є психологи, тобто є точкові підрозділи, які також нам допомагають і можуть приїжджати, якщо в Києві щось масштабне. Це може бути також Київська область, тому що у нас Київський гарнізон і Київська область – це два гарнізони окремі. На початку повномасштабної війни ми туди залучались, їм допомагали, коли Бородянку деокуповували, ми працювали на тій території. Зараз вони нам допомагають, тобто немає такого, що ми в Києві, нас 8 і все, це наші проблеми. Ні, це ДСНС як така велика єдина команда, і якщо це потрібно
3: та
0: взаємопідсилення, інші області можуть приїхати допомогти, тобто це все врегульовано також на документальному рівні, тому в цьому плані.
3: А я от хотіла ще запитати, ви сказали, що коли виїжджаєте, у вас є спорядження.
0: Так.
3: Наскільки, от у нас нещодавно була в гостях Олена Апчел,
1: військовослужбовиця,
3: ми з нею говорили про форму. Вона в Нацгвардії служить, вона каже, там спеціальний, в них не піксель, так, як в них називається. Тобто дуже важко підібрати під жіночу анатомію.
1: Хижак, здається, називається.
3: Цю тканину не продають просто так, не можна собі пошити. І от вона там перешивала чоловічу форму. Наскільки в ДСНС є забезпечення? Забезпечення під жіночу анатомію, броніка, я не знаю, чи потрібно вам броніку.
0: Так,
1: пластини.
0: Звичайно.
3: Бо вони ж
0: важкі. Повинні знаходитись. Я вже тепер посміхаюся, бо я можу сміло сказати, що в нас вже є передбачені, в нас є всіх, всієї моєї команди є жіночі бронежилети. Тобто всім з 8, Олександр чоловік, в нього свій бронежилет, який адаптовано під жіночі форми, параметри, є навіть ескі, тобто маленький розмір, я собі там ес отримала дуже зручно. Вони анатомічні, тобто вони повторюють форму тіла. Дуже зручно. Це, що стосується бронежилетів, що стосується шоломів, тут, в принципі, вони однакові в чоловіків, жінок. Що стосується бойового одягу для жінок, також вже шиють по параметрам. Тобто, в мене є моя бойовка, яка відповідає моєму розміру, тобто вона не така.
3: Я думаю, зараз футболка у вас дуже чудово виглядає в розміру якраз.
1: Видно, що не чоловічий розмір.
3: Видно, що не чоловічий.
0: Так, це дуже, дуже круто, що це є. Я кажу, я можу тепер сміло сказати, що в цьому плані у нас все гаразд, тому що можна, якщо я хочу, як ви казали, футболку я пішла, купила собі, але на роботі теж в нас передбачено, і з жіночими параметрами видається форма. Навіть бойовий одяг, який раніше взагалі не обговорювалося там на початку повномасштабки, який був такий носили, то зараз ці моменти, на щастя, передбачені. Кажу, свіжі бронежилети отримали вже, встигли їх випробувати.
1: І взуття?
0: Взуття маленькі, так. У нас є маленькі, це хаєкси, чоботи, так.
4: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
1: Хотіла ще про таке запитати. Я думаю, що ви згадали, що у вас в київському підрозділі з 8 психологів семеро жінки. Думаю, що для дуже багатьох це актуальне питання поєднання материнства і такого насиченого графіку рятувальної служби. Як вдається?
3: А тут я маю сказати для наших слухачів і слухачів, що в нас Анастасії багаліки четверо дітей.
1: Так, але я не працюю на місцях прильотів.
3: Але ти теж працюєш дуже в складних умовах.
1: Працюю в іншому графіку. Я принаймні можу сама визначати свій графік, а рятувальників, рятувальниць такої опції немає. І, наприклад, я знаю, в нашому садочку є мами і тати, які працюють теж у лавах МВС. Я не впевнена, що саме в ДСНС підрозділах, але в лавах МВС. Я знаю, знаю, що для них садочок, якщо там йдеться про чергування або про ще щось, можуть відкривати раніше, не о 8, там о 7:30. Приходять раніше там няні, які і виховательки, які працюють з дітьми. І чи є така взагалі опція, як з цим поєднанням, наскільки це легко, важко? Хотілося б, щоб це було в всіх садочках, а не тільки в деяких, де персонал іде на зустріч.
0: В мене дитина вже, коли почалась повномасштабка, ходила в садочок, йому було 3,5 зараз в школу, то мені більше пощастило, тому що в мене в Києві батьки мого чоловіка, які можуть допомогти, розуміючи, що в мене там є виклик, і підстрахувати в цьому форматі. Але було таке, що до школи я приводила малого, потрібно реально виїжджати раніше, і там вже був персонал, вони залюбки йшли на зустріч, і без проблем там можна було залишити раніше, там на півгодинки в мене було, чи на 40 хвилин, якось так, от з цим теж не було проблем. В мене, ну, по-різному буває. Насправді, ти ніколи не знаєш, коли це може статися. Ти собі планував щось одне, дитині пообіцяв кудись ходити, а тут в тебе все не виходить. І чоловік теж може бути десь залучений, тому що працює в системі. І я розумію, що я така не одна.
3: До речі, чоловік працює в системі теж ДСНС?
0: ДСНС. І я така не одна, що, в принципі, у багатьох людей таке може бути. І зрозуміло, є моменти, коли ми 2-3 дні можемо в поспіль працювати. Тобто ми там не працюємо безперебійно. Зрозуміло, ми відпрацювали там, наприклад, з 4 ранку до певної години вечора. Нас замінили на ніч, вранці ми знову поїхали, тому що треба працювати. І таке може бути, що дитина, я там, по суті, можу не бачити. Я приїжджаю, він вже спить, я їду, він ще спить. Але якщо є моменти, що десь потрібно там мій колектив там раніше якось відпустити, бо є необхідність там до лікаря зводити чи ще щось, то, в принципі, я не думаю, що десь на якомусь рівні в нас може бути в системі якась з цим проблема. Мені здається, що завжди підуть на зустріч, чи якщо мова стосується дитини, тому що в кожного сім'ї, в кожного діти, тому я думаю, що з цим би не мало бути проблем.
3: Ну, як мене... син пишається, що батьки працюють в ДСНС? Розповідає в школі, що
0: в школі
3: батьки рятувальники?
0: Та, він раніше не розумів, тепер каже, в мене мама психолог, а хлопці кажуть, та, в мами смужки жовті на формі, то означає, що мама рятувальника. Бо часто нам кажуть, та, що мама поліцейська, і дітки вже знають, кажуть, та ні, там смужки, у нас просто є форма така тактична, є жовтими смужками, і дітки, вони вже знають. Тому, ну, та, син пишається, він теж каже, хочу стати рятувальником, не знаю. У мене батько рятувальник, ми з чоловіком.
3: А ви так і познайомились на...
0: Так. В університеті, в профільному навчальному закладі.
3: О, до речі, про освіту ми ще не поговорили. Зараз є профільний навчальний заклад.
0: Так.
3: Розкажіть більше, якщо хтось захоче здобути таку спеціальність, то куди він має вона вступати?
0: Для того, щоб просто отримати інформацію і як вступити у профільні навчальні заклади, в нас вони є у Львові, в Черкасах, також у Вінниці. Це ліцей, якщо я не помиляюсь, якщо правильно формулюю.
3: Але це буде саме психологічно. Це ти вступаєш на психолога, на спеціальність? Саме
0: екстремальна психологія. Ага, і не тільки. Вау. Є різні спеціальності. Там є піротехніки, є хіміки, є рятувальники. Я не знаю, які зараз спеціальності. Я вже вчилась давно, чесно кажучи, вже не знаю багато чого. Тобто всі спеціальності, по суті, які в нас є в структурі, на всі ці спеціальності можна вступити та закінчити вищу профільну освіту. Потім вже забезпечуватись робочим місцем. Достатньо просто зайти на сайт, там головного управління ДСНС в місті Києві, є контактні номери, є електронна пошта, можна зв'язатися з будь-яким державним пожежно-рятувальним загоном, з кол-центром, тобто в принципі контакти є скрізь на сайтах ДСНС, і всю інформацію там наші колеги надають, які займаються цими спеціальностями по роботі з персоналом. Вони зорієнтують, коли потрібно збирати документи, які профільні заклади є, які пільги, можливо, є у людини, вона так може вступити в ці заклади. Тобто, в принципі, інформація є в доступі на сайтах.
1: На завершення нашої розмови я б ще раз хотіла повернутися до теми реагування та на надзвичайні ситуації, запитати про те, наскільки людям допомагає якась попередня поінформованість. Тому що всі ми там по-різному готуємось, не готуємось, і все одно в будь-якому разі, як би ти не готувався, неможливо бути повністю готовим до надзвичайної ситуації чи до влучання в твій будинок. Але от що б ви рекомендували, можливо, для тих категорій людей, про яких ми сьогодні говорили, маломобільні, люди з інвалідністю, люди похилого віку, там батьки
3: так,
1: з дітьми, вагітні.
3: Та,
1: тобто, ну, дуже широка, насправді, категорія різних гендерних груп. І ця обізнаність про те, що робити, як реагувати, з вашого досвіду, чи вона важлива?
0: Важливо. Елементарно. Люди тривожаться, бо документи залишились в квартирі, квартира залишилася ціла, але просто підійти, піднятися і забрати документи неможливо. А щоб оформити компенсацію, потрібно документи на квартиру, тобто люди хвилюються, там якісь заощадження є і так далі, тобто все якесь майно. І часто люди кажуть, там в мене десь в тумбочці лежить, рятувальникам пояснюють, там, будь ласка, подивіться і так далі. Ну і починаються вже моменти отакі. Я би рекомендувала те, що, в принципі, я роблю, і в мене так відбувається. У мене все в рюкзаку, всі документи в одному рюкзаку.
3: Бажано червоному.
1: Тривожний рюкзак.
0: Він в одному місці відрізнявся кольором. Повинен знаходитись. Так, ми повинні завжди знати, де знаходиться укриття, не нехтувати і не надіятися, що не прилітало 20 разів, а десь поруч прилітало, бо якби десь так і буде, потрібно ходити в укриття, знати, де укриття. Як я завжди кажу, що потрібно... Наша нервова система, вона як і м'язи. Ми ж тренуємо м'язи, ходимо в спортзал, так само можемо тренувати і нервову систему. Ми можемо виконувати ті всі вправи, які я називала, в звичайному стані для того, щоб, опинившись в якихось екстремальних умовах, нас не накрило емоції, і ми могли конструктивно мислити. Тому що часто через наші надмірні емоції, які нас хвилею накривають, ми не мислимо логічно і йдемо в кімнату, в якусь, де багато диму, а не виходимо на балкон, де зараз ми можемо врятуватись. Тобто, у нас теж такі випадки були. І ніби як це потрібно якраз тренувати нашу нервову систему, наше реагування на різні екстремальні умови в слабких таких при слабких факторах навантаження. Тобто я сьогодні турбуюся перед якоюсь зустрічю. Спробую я на собі про те, що там різні ті вправи, які психологи рекомендують. Завтра знов там і так далі. Тобто, якщо ми будемо це тренувати і використовувати, то не дай Бог, але можливо в якихось складніших умовах, коли нам потрібно буде зібратися, як то кажуть, і мислити конструктивно, логічно, щоб врятувати себе, врятувати дітей, якщо поруч вони з нами, то ми зможемо швидко включити от ці механізми, і це може нам допомогти. Це дуже важливо.
1: Бути зібраним, мати при собі все необхідне, а читати рекомендації ДСНС, тому що так. Я знаю, у вас є рекомендації для людей, які опинилися і в квартирі, пожежа,
3: і
1: завали.
3: Я багато бачу інформації
0: на
3: Фейсбуці.
0: Так, на сайті головного управління, на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій регулярно ці всі рекомендації можна знайти, прочитати. Для того, щоб в кращому випадку не використовувати, але якщо так станеться, щоб можна було швидко бути відреагувати і бути готовим. Як то кажуть, коли маємо інформацію, маємо озброєння.
1: Пам'ятати номери швидкого реагування обов'язково, як викликати поліцію, де це на швидку.
0: Важливо.
1: Це дуже важливо і навчити дітей.
3: Здавалося б, знаємо, а потім в екстремальних ситуаціях плутаєшся, чи 101, чи 102, чи...
0: Так. Чиста дошка перед очима, ти все забув там.
1: Пані Любова, я вам дякую за цю розмову.
0: Дякую.
1: Любов Кірнос, начальниця відділу психологічного забезпечення управління персоналу Головного управління ДСНС України в місті Києві. Сьогодні в подкасті 13.25 на громадському радіо ми говорили про роль цивільного захисту під час війни. Ну і, звісно, через призму стратегії 13.25 «Жінки і мир, безпека». В студії для вас працювали я, Анастасія Багаліка, моя колега-співведуча Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». Будемо прощатися і, насправді, цим випуском, цією розмовою закриваємо третій сезон 13.25. Слухайте, думайте, дійте.
4: 13.25. Жінки. Мир. Безпека. Виготовлення подкасту стало можливим завдяки комунікаційній кампанії 13.25. Жінки. Мир. Безпека.
5: Що реалізується Українським жіночим фондом за фінансової підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади.
6: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Японський журналіст Такаші Хірано живе в Україні вже 18 років. Він залишився тут і після початку повномасштабного вторгнення. Розповідає японцям про Україну, вивчає українську та кримсько-татарські мови і називає Україну країною мрії. Чому він колись обрав Україну? Чому не поїхав після 24 лютого? Якою бачить нашу незалежність людина, яка може подивитися на Україну одночасно зсередини та зовні? Далі говоритимемо з Такаші Хірано. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте ще раз розпочнемо з самого початку. Ви народилися та виросли в Японії. Розкажіть, будь ласка, як взагалі Україна з'явилася в вашому житті, коли ви ще були дитиною?
8: Коли я був у дитинстві, я просто знайшов Україну у книжці. Мій тато був учителем географії, і у нього багато книжок про різні країни, у тому числі про Україну теж було там написано. І захопився нею, тому що до цього моменту я ніколи не чув про неї. Але там написано, що це велика країна, багато людей там живуть, свою культуру мають, історію, традицію, кухню і так далі. А ну, це стало для мене загадкою, чому я нічого не знаю про неї. І там так і почав шукати інформацію, і так і поступово далі поглиблював своє зацікавлення до неї.
7: А чи пам'ятаєте ви перший раз, коли ви приїхали в Україну, це була просто подорож, чи ви відразу приїхали і знали, що залишитесь тут на декілька років?
8: Так, згодом я вступив до університету у Токіо, де була можливість вивчати про Україну, українську мову. І тоді я, коли я був студентом, подорожував до України, це 2002 року, до України, до Києва, Львова, Івано-Франківська і ще Дніпра. І то це була перша, як то сказати, подорож до України, а потім через кілька років переїхав до України.
7: А коли ви переїхали в 2008 році до Львова, чи ви думали, що ви залишитесь в Україні от так довго, вже 18 років, правильно?
8: Так, 2008 року, коли переїхав, тоді я не думав, що просто остаточно переїхати, а я тоді працював фотографом в Японії і думав, що ну, там просто шалена конкуренція на ринку, тому думаю, що буду жити в Україні протягом 1-2 років і буду фотографувати, і потім повернутися до Токіо, щоб зробити фотовиставку чи портфоліо, щоб привернути більше уваги до себе, щоб ну, бути успішним у цій сфері. Але коли почав жити в Україні, зрозумів, що я тут, ну, тут набагато цікавіше, і я себе відчував кориснішою для суспільства, і так захотів більше жити, ну, якомога довше, ще один рік, і так і то почав будувати свою кар'єру тут, тому вже не думаю, ну, колись повернуся до Японії.
7: А потім, коли ви переїхали зі Львова до Києва, наскільки я знаю, це було якраз під час Революції Гідності, можете розказати про цей період? І, можливо, знаєте, ви тоді, як японець, побачили українців з іншого боку. Ви побачили таку згуртованість. От які у вас були враження?
8: Я переїхав до Києва саме через те, що я почав працювати у посольстві в Японії як експерт. Коли я вирішив переїхати, то ще я не знав, що ну, потім буде Революція Гідності, а просто саме тоді ну, такий зубів, що ну, я почав працювати, а тоді вже Майдан тривав. Враження, ну, як то сказати, там мої друзі вже брали участь, і я бачив їх на Майдані Незалежності, і тому, як експерт міг аналізувати ситуацію, а паралельно відчував, як мої друзі і там брали участь, і як, з якою емоцією, яким наміром. Тому, знаєте, що я як незалежний експерт бачив ситуацію якось об'єктивно, а паралельно просто ну, емоційно підтримував своїх друзів, тому що я розумів, чому вони хотіли це робити. Ну, таке трохи, як іноземець бачив з одного боку, а з іншого боку, як друзі, ну, друг друзів, тому таке змішане відчуття було тоді.
7: А чи є, можливо, щось, що вас здивувало в українців, як в нації? Можливо, ви щось не очікували побачити, відчути, а от зіштовхнулися з цим?
8: Загалом, то люди почали думати у себе більше, ніж 18 років тому. Тобто вони роблять щось для того, щоб змінити ситуацію, змінити траєкторію війни чи загалом то події у суспільстві. Так чого немає, напевно, в Японії? В Японії більше там апатія або недовіра до того, що вони роблять. А в Україні просто багато людей, в тому числі добровольці, військові, звичайні громадяни, цивільні, вірять здебільшого вірять в те, що вони роблять, і маю на увазі, що таким чином можна змінити ситуацію. Це мене досі дивує і вважаю, що це великою силою у цій країні.
7: А от я читала також в інших інтерв'ю, ви говорили, що відчували особливу відповідальність тоді як журналіст. І от хотіла сказати про початок війни 2022 року. Ви тоді пояснювали, і зараз продовжуєте, японцям, що насправді відбувається в Україні. І от в перші місяці повномасштабної війни, що було найскладніше пояснити японській аудиторії?
8: Так, ну я як журналіст, експерт, я думаю, що треба розповідати японцям те, що відбувається, а не просто евакуюватися кудись, бо це крайньо потрібна інформація для японського суспільства. Що було складно, то просто, напевно, бракувало часу, бо інформація дуже велика, дуже багато повідомлені, але я сам маю повідомляти, і це потрібно, але просто не встигав. Тому треба вибрати потрібні інформації, потрібну новину. Це було дуже складно. Пам'ятаю, що перший день, з першої ранку до десь другої, третьої ночі безперервно писав новини. І так і працював протягом кількох місяців, ну, зокрема, до травня десь. Це безперервно, я пам'ятаю, тільки і цукерки та готодоги кожного дня і таке. Не думаючи про, не піклуваючи про своє здоров'я, просто продовжував писати, повідомляти, виступати в японських ефірах і так далі. Це, але паралельно думав, що на то про своїх друзів знову, які приєднаються до ЗСУ, то я, ну, знаєте, що, ну, психологічно я хотів підтримувати їх, а це підтримка, це те, що я роблю, ну, то я як експерт, я найбільше корисний, напевно, інформуваний японському суспільству, тому таке. Було важко, але на то це відчуття відповідальності все-таки якось сприяло.
7: От сьогодні, в День Незалежності України, що б ви хотіли побажати країні, якою колись зацікавилися ще в дитинстві, зрештою прожили тут значну частину свого життя?
8: На початку повномасштабного вторгнення я просто не на 100% був впевнений, як це буде продовжувати ця незалежність, але зараз я на 200% впевнений, що Україна буде існувати з таким класним народом. І побажати, напевно, того, щоб ми разом продовжили те, що робили. Чудова країна досі буде існувати. І це, як то сказати, просто те, що зараз є, це чудово. І ми це могли зберегти, і будемо зберігати, захищати це.
7: І надалі.
8: Та святкувати.
7: Ми говорили з японським журналістом Такаші Хірано, який живе в Україні вже 18 років. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
9: Сили України тримають оборону.
10: Довженко-центр – найбільший кіноархів України.
11: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
12: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
13: В Україні третя година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо.
2: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Данько. Кількість загиблих у Бучанському районі зросла до 37 людей. Ще двох шукають під завалами, повідомив очільник ОВА Тимур Ткаченко. У селі Мила Бучанського району Київщини триває ліквідація наслідків російського дронового удару по складу з подальшою детонацією. Вибуховою хвилею та руйнуваннями пошкоджено близько 50 навколишніх будинків, а також пансіонат для людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Понад 40 людей зазнали поранення, а більше 350 мешканців уже евакуйовано. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про службову недбалість, оскільки розміщення боєприпасів поруч із житловою забудовою суперечить встановленим безпековим нормам. Завтра у Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської атаки. В Україні наразі немає планів щодо зниження верхньої межі мобілізаційного віку до 55 років. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Посадовець зазначив, що жодних рішень про зміну вікового порогу військовозобов'язаних не ухвалювалось. Водночас в Офісі президента підкреслюють підтримку встановлення чітких термінів служби та поступового переходу до контрактної армії. Тимчасово окупована Запорізька АЕС уже понад тиждень залишається без зовнішнього електропостачання через пошкодження унаслідок бойових дій останньої лінії «Феросплавна-1». Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Наразі живлення охолоджувальних систем реакторів та басейнів відпрацьованого палива забезпечують аварійні дизельні генератори. За даними експертів, наявність пального на станції вистачить лише приблизно на 10 днів, після чого ЗАЕС може зіткнутися з повним блекаутом. При цьому окупаційна адміністрація не надає інспекторам МАГАТЕ доступу до сховища пального ще з березня 2025 року, посилаючись на безпекові обмеження. Наразі міжнародне агентство намагається узгодити локальне припинення вогню, аби фахівці змогли провести ремонтні роботи і відновити зовнішнє живлення об'єкта. 28 та в ніч на 29 серпня підрозділи Сил оборони вдарили по низці військових цілей російських окупантів. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Так, у районах міста Донецьк Донецької області та Гвардійського у Криму були уражені місця зберігання, підготовки і пуску ударних БПЛА російських окупантів. Також у тимчасово окупованому Криму у районі Знаменки українські воїни уразили комплекс радіоелектронної боротьби противника. Крім того, був уражений пункт управління БПЛА у Берестках Донецької області. Наразі ступінь завданих збитків уточнюють. У Генеральному штабі також розповіли, що за результатами аналізу додаткових даних підтверджене знищення 28 серпня зенітного ракетного комплексу «Бук-М3» у районі Клинців Брянської області РФ. У Самборі на Львівщині сталося смертельне ДТП за участі працівника поліції, унаслідок якої загинув 59-річний велосипедист. Про це повідомляє обласне управління Національної поліції. Водій автомобіля BMW наїхав на місцевого мешканця, який від отриманих травм помер на місці. За кермом легковика перебував співробітник одного з підрозділів поліції Львівської області. Наразі керівництво обласної поліції призначило службове розслідування, а досудове розслідування обставин трагедії проводитимуть працівники Державного бюро розслідувань. Калу Волоський міськрайонний суд визнав винним оператора мобілізаційного відділення одного з ТЦК та СП, який запропонував зняти трьох військовозобов'язаних із розшуку в системі оберіг за 9 тисяч доларів. Про це з посиланням на матеріали справи повідомляє видання «Західнет». За даними слідства, навесні старший сержант без законних підстав погодився змінити дані в електронній системі і згодом надіслав посереднику фотопідтвердження щодо двох чоловіків. У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину та щиро розкаявся в вчиненому правопорушенні. Суддя призначив фігуранту покарання у вигляді штрафу розміром 8,5 тисяч гривень і скасував арешт на його майно. Водночас вирок ще може бути оскаржений в апеляційному суді. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Данько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 29 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, лише в західних областях вдень місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Нарешті територія України без опадів. В більшості регіонів температура вночі становитиме плюс 9, плюс 14 градусів, а на півдні країни 13-18 тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів підніметься до плюс 23, плюс 28. У столиці та Київській області 29 серпня також спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 9 до 14 тепла, вдень 23-28. У Києві вночі 12-14 градусів тепла, вдень плюс 25, плюс 27.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: – 44 гривні 54 копійки.
0: Євро
2: – 51 гривня 85 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 40 копійок, продають по 44 гривні 83 копійки. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 66 копійок, продають по 52 гривні 21 копійці.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, зачітками, дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс. Експертні рішення.
6: На Громадському радіо. Impact. Strategy.
5: Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо, треба розуміти покоління. У студії Віктор Круглов, засновник та генеральний директор видавництва «Ранок».
7: Ціна книжки, книжок складається з кількох факторів. Це ціна виробництва, тобто матеріали і поліграфічні послуги, вартість ліцензії або авторського гонорару і робота видавничої команди, тобто редактори, коректори, дизайнери, це все, що пов'язано з організацією процесу виготовлення книжок. А поліграфія дуже сильно, особливо після цієї зими, виросла, тому що друкарні вимушені були працювати на генераторах. Вартість кіловат-години майже 25 гривень для друкарень. І зрозуміло, що все це кладеться на ціну книжки. І дуже сильно це залежить від накладу. Тобто, умовно, є постійні витрати, наприклад, вартість ліцензії чи гонорар автора і робота команди. І одна справа – розділити на наклад 50 тисяч, є такі наклади так. У нас, хітових книжок, або на наклад 1000. І зрозуміло, що коли ти платиш гонорар, умовно, ікс гривень – це поділити на різні наклади, на книжку, в перерахунку на книжку, це буде, ну, серйозна різниця.
0: Експертні рішення.
6: На Громадському радіо.
8: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
9: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
10: Що вони означають і чому це сталося?
9: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
0: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
9: Як це стало можливим?
0: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
9: Про що це насправді?
0: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
6: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
0: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
11: Здобувати світ – це не просто метафора.
12: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
11: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
12: доступне середовище,
11: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
13: Прийняття суспільством.
14: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
6: Дивіться на Ютубі.
0: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
14: «Борці, що здобувають світ».
11: Нам є про що розказати і за що боротися.
15: Звук. Запах.

0: Розмовницею є Роза Тапанова, генеральна директорка Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр. Пані Розо, я вітаю вас в етері.
1: Вітаю, Лізавета.
0: Ми будемо говорити сьогодні про подію, до якої долучений заповідник спільно з Центром «Український дім». І це великий, дуже серйозний виставковий проєкт до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту. Розкажіть його, будь ласка, про ідею.
1: Ми з Матвієм познайомилися в 2021 році, коли я прийшла до національного заповідника Бабин Яр як виконуюча обов'язки генерального директора. І мені було дуже цікаво познайомитись з людиною, яка має історичний зв'язок з цим місцем, да, і таку і пам'ять, тому що він і поруч вчився, і жив, і як він взагалі сприймає історію щодо меморіалізації і, ну, випрацювати якісь основні так принципи для себе. Спочатку він дуже обережно до мене відносився. Ми багато і сперечалися, розмовляли, що потрібно, на що потрібно звернути увагу. І я йому до цього вдячна, оскільки багато чого з наших розмов потім і висвітлилось нашу стратегію розвитку національного історико-меморіального заповідника, яку ми написали під час повномасштабного вторгнення, і по якій ми працюємо. Ви всі знаєте, що в 23-му році ми створили такі мурали в Бабиному Яру по розпису, по щоденнику війни, да, там Матвія Вайсберга. Він один із тих, хто розписував ці мурали. Це ангел Збройних сил України, це мінора без однієї свічки і зірка Давида з тризубом. І зараз для багатьох це стало символом і нашого спільного життя, і щодо ракетного обстрілу 1 березня 22-го року і загибелі людей, і те, що над цим всім є все рівно ангел Збройних сил України, який є ангелом смерті для росіян. Тому далі по нашій роботі ми побачили, оскільки зараз дуже важко всім і ментально сприймати трагедії, коли ти розумієш, що ти в ній живеш. І кожна новина щоденна, ну, вона ще більше нас дивує, ти думаєш, коли, ну, що може бути ще гірше, ну, статися. І мова мистецтва, вона, окрім того, що вона не закриває, да, там, правду, вона говорить на такі важкі теми, але вона також має таку цілющу силу, як це пережити. І тому от коли у нас в 23-му році відкрилась виставка в виставковому центрі «Жива пам'ять», вона називалась «По-живому», і там були представлені роботи Матвія Вайсбера «Сім днів», «Тах над Біркінау» і «Бердичівське кладовище», а також роботи Животкова. І ми бачили, як люди без слів приходять для того, щоб побути наодинці і задуматись про те, який він світ, яке ми займаємо місце в ньому, і як нам пережити кожну трагедію. І тоді Оля Вієру, вона була також на цій виставці, і її вразив наш виставковий комплекс, як ми підходимо до трагедії і використовуючи праці сучасних художників для того, щоб також їх знали в Україні. І вона подумала про те, що важливо от цю історію і Голокосту, і Бабиного Яру виносити також за межі Бабиного Яру. Mm-hmm. І у нас була така з нею розмова. Ну і от ми прийшли до цього через 2 роки, коли ми прийшли з нею з ідеєю в минулому році. Сказали, в цьому році 85 роковини Бабиного Яру. Події будуть протягом року. Тобто ми не забуваємо трагедію, і ми не робимо тільки щось на вересень. Ми повинні змінювати інформацію про це, знання, більше залучати і молодь, і тих людей, які вже не пам'ятають, ну, це там, да. І також говорити тою мовою, яка не буде травмувати. І тому ми розписали цей проєкт. Марія Мізіна, також Михайло Олексієнко з команди. І ми подумали, як важливо, як багато зараз людей звертаються до робіт Франкла, і як багато

0: з них шукають відповіді. Ну і це ми побачили і щодо Максима Буткевича, який пережив в полоні. Я згадала лекції Ігоря Козловського. І тому ідея виникла назвати «В пошуках втраченого сенсу», де ми показуємо велич духу людини, що її тримає. І що вона не повинна, ну, здаватися трагедії, але її і розуміти, цю трагедію. Не, знаєте, не жити в якоїсь такої ілюзії.
1: Вибачте, так. Тут дещо вас переб'ють. Не хочу просто далеко піти від самої назви, від оцієї концепції «В пошуках втраченого сенсу», тому що коли я дізналася про проєкт і його назву відповідно, і ще так склалося в часі, що якраз мала розмову з паном Йосипом Дісельсом, і ми говорили, зокрема, про ті практики, які використовуємо зараз для того, аби артикулювати цей досвід і знову говорити про важливе, про головне. Тому що, зокрема, торкалися теми, наскільки у світі, за великим рахунком, невивчені уроки і Голокосту, і Другої світової. Взагалі, уроки геноцидів, вони не вивчені, вони не артикульовані. І коли я побачила назву «В пошуках втраченого сенсу», то для мене це, в першу чергу, напевно, про... Чомусь так от виникла така асоціація, що ми знову ні ніби віднаходимо сенс цих жахливих, трагічних подіях для того, щоб промовляти про головне, повертати до осердя, повертати до людяності, нагадувати світові і нам, в першу чергу, про те, що, власне, коїться. Але це, очевидно, я собі нафантазувала,
0: знаєте,
1: можливо.
0: Кожна людина буде шукати в цій назві те, що їй важливо, щоб побачили в цій ситуації і в нашій історії. Ми, ну, для багатьох людей, які прийшли відвідувачі, ми проговорювали із того досвіду, який ми бачимо в Бабиному Яру, коли ми робили виставку про Бахмут 42-2022 рік. Ми цю виставку показали і у Львові, і в Каунасі, в Литві. То ми побачили, що деякі люди, молоді там дівчата, поверталися або 5, або 6 разів. І вони всі історії шукали відповіді, а як зараз ми це відчуваємо і проходимо? Чи є у нас захист? Чи ми не змінюємось? Да? Там, чи говоримо ми всю правду і нас її чують? І як нам це пережити? Тому от питання, напевно, в тому, в пошуках втраченого сенсу, це знайти той сенс, який ти тримаєш жити, да? І ну, тебе не вбивають обставини.
1: З приводу самої структури, тому що також навіть у відкритих джерелах про виставку, хто ще не встиг побачити, йдеться про те, що це сама виставка має такі магістралі певні, і вони є важливими для Матвія Вайсберга. От що ми можемо про них сказати, прості такі ключові напрямки?
0: Ми коли обирали роботи і спільно спілкувалися і з Матвієм, і з Катєю Лісовою, це колосальна її, по суті, така робота, як це поєднати, його роботу, і показати це. І Михайло Кулівник. То мені було важливо от показати через родину розуміння цієї теми Голокосту, коли вона проходить друге або третє вже покоління. Тобто ти вже народжуєшся і ти знаєш з дитинства цю трагедію Голокосту. І вона, ну, відзеркалюється, да, там вона, по суті, присутня завжди в твоїх роботах. І тому от цей зал «Родина», де він показує Матвій через сум за батьком, а ми там бачимо досить багато таких картин, які, ну, ти думаєш, що це якось про Голокост. Да, там. Потім, коли він показав танці зі смертю, а потім вони їх просто назвав як танці з, тому як пережити смерть близьких, і коли ти не можеш нічого не змінити. Але потім він сам сказав, що прийняття цього і спогади, і любов, вона переграла смерть, і тому далі цикл був названий «Танці з». Потім ці гри в шахи, потім його батько, як просто через назви людина, яка читає книгу, людина, яка їсть суп. І ти бачиш колосальну любов, яка також приходить завжди поруч з якимись втратами, трагедією, але і з красою. Далі для нас був важливий цикл «Чужі дома», Вони були колись представлені в 22-му році невеличкою виставкою «Бабиному Яру». Це єврейські будинки, синагоги, де вже не живуть євреї. Це було намальовано і в Литві, і в Україні. І потім ці краєвиди, тобто Бог створив світ, і людина там не появилась відразу в цьому світі. І потім ти дивишся на ці будинки і бачиш, що зараз там немає людей. А вони зберігають таку пам'ять. Того життя вже немає. Потім серія і щодо Аушвіцу, і ти бачиш та сіре небо, і ми згадували слова Максима Буткевича, який був так довго в полоні, і він казав, що коли він був в полоні, в цій колонії, то він завжди згадував картину Матвія «Тах над Біркінау», хоча він не розумів, що ця колонія не виглядає як Аушвіц. Але ми повертаємось от історично, да, до того, що ми знали про колосальні ці концтабори, де вбивали людей, да, там, і як ми це уявляємо. І далі це виводять, у нас є історія про Бабин Яр, і де в окремій кімнаті ми звучить симфонія номер 1, присвячена пам'яті жертв Бабиного Яру Дмитра Клубанова, яку ми відновили, і яка за життя композитора її грала тільки в 47-му році. А про Бабиний Яр ми показали історію, три невеличкі гравюри, які є зараз на муралах, але ми показали дуже цікаве архівне відео, де можна побачити, як Бабиний Яр виглядав після Другої світової війни відразу, і як відразу радянська влада почала забудовувати його. І ти розумієш цей масштаб, да, там, як і уявити, і кількість жертв, і це як той стадіон, який відразу будують стадіон. Ну і третій зал, він цей антропний принцип, і вікна, і Дон Кіхот в темряві, але він стоїть і перемагає. І блекаут, і передчуття, те, що він малював якраз перед повномасштабною війною, його щоденник війни, і дороги. І все це ти бачиш щоденно, ти це відчуваєш, але от коли ти там це бачиш на цій виставці, в тебе таке враження, що завжди є світло. І от все є сила. От головне в цій виставці в тому, що вона надає сил, і в тебе немає от такого стану, що все пропало, або там нас знищують, да, там, і ми все помремо. Тому що от в темах Голокосту, в темах вивчення геноциду, ну, це найбільше, що лякає людей. Тому що коли ти бачиш цю правду і розумієш масштаб цієї трагедії, і ти не хочеш, тебе потрібно себе витягувати, а ти постійно бачиш це, да, там, читаєш і відчуваєш це.
1: Я хочу нагадати, що ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Ми зараз робимо невеличку перерву на рекламу, після чого повернемось до нашої розмови.
2: Зустрічі на громадському радіо.
1: Повертаємось до програми «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька, і сьогодні я спілкуюся з Розою Топановою, генеральною директоркою Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». І тут, пані Розо, я також хочу поговорити про практики, до яких ми вдаємося зараз для того, щоб говорити на ці теми. І очевидно, що мистецькі висловлювання, вони завжди роблять цей спосіб більш реалістичним, таким, що дає можливість донести суть через мистецтво, якраз артикулювати такі теми. Мені здається, найбільш зручно, хоча дуже дивне формулювання звучить вкрай дивно. Як гадаєте, за вашими спостереженнями, наскільки за останні роки ось цей поклик, взагалі практика саме мистецького висловлювання на тему Голокосту, на видимість цієї теми в мистецькому просторі, вона взагалі зросла?
0: Коли ми вивчаємо документи, як показували, да, там, історію Бабиного Яру, як вивчали тему Голокосту після Другої світової війни, то ми бачимо колосальний пласт літератури, картин, да, там були також постановки певні. Але питання в тому, що поступово, враховуючи такий антисемітський характер радянської влади, це зникало, і йому надавався голос. І далі, ну, тобто, ця політика стирання пам'яті, вона була відчутна, поки особливо Україна була не незалежною. Коли ми отримали незалежність, ми бачимо, де Мінора з'явилася, і в принципі більш активно почала Україна цим займатися. Зараз під час повномасштабного вторгнення і розуміючи, що поки у нас там музей, особливо під час війни, там не буде добудований, наше головне було завдання, як долучити до цієї теми і до знань людей, які вже її історично не пам'ятають. Тобто одне покоління вже вмерло, то які знали історію Бабиного Яру, були свідками, або їм розповідала бабуся, або це були їх сусіди, і тому вони досить часто приходили в Бабин Яр і це пам'ятали, і вимагали, щоб з'явився пам'ятник, а далі і відповідно з'явився музей. І коли ми робили дослідження, ми побачили, що досить часто люди взагалі плутають і Голокост, і Голодомор, і будь-яку трагедію, або для них Бабин Яр є щось таке, те, що не є в Києві, і вони це сприймали як щось колись відбулось. І тому, коли ми даємо голос за рахунок мистецтва через постановки в театрі, зараз в листопаді була прем'єра, неймовірна постановка «Наш клас» молодого режисера в театрі Франка. І далі в філармонії постійно зараз проходять концерти, де відповідно підбирається різна музика для того, щоб достучатися до людей. А у нас постійно проходять виставки, обговорення. Ми відкрили в минулому році відкритий кінотеатр і створили кіноклуб, де ми показуємо різні фільми, які вчать, що таке права людини, що таке цінності, що таке вибір. Тому що будь-який геноцид починається з порушенням твоїх прав, і з того, який ти вибір робиш. Тому ми зрозуміли по кількості відвідувачів і по зацікавленості, по тому, що як регіони вже звертаються, і багато учнів з учителями просять допомогти їм через архіви знайти якусь інформацію щодо їх регіону, тому що вони хочуть це залишити в музеї і розповісти про це. То зростає ця зацікавленість і розуміння, що нам потрібно свою історію не віддавати Росії, і за неї боротися, що це частина також наших дій щодо перемоги.
1: Пані Розо, також з приводу, оскільки ми з вами говоримо, і мені важко оминути таку нагоду, говорячи взагалі про 2026 рік, мені здається, що будь-який рік після початку повномасштабного вторгнення для будь-якої культурної інституції, центру чи організації це кожен рік є, власне, важким. Що ви передбачаєте для Бабиного Яру і які, можливо, маєте цілі і плани на цей рік?
0: Головне, наша була ідея і план нашої роботи, щоб постійно проходили певні заходи для того, щоб це був став вже майданчик, де люди завжди знали, що ти можеш прийти і дізнатися про Голокост, про історію Бабиного Яру, про історії інших міст, або подивитися фільм, проговорити це. І тому ми запланували такий план, десь протягом року у нас буде постійно 5 або 6 заходів, і де ми потім підійдемо до вересня. І головне в цьому плані, що це співпраця з іншими інституціями, не тільки в Україні. У нас є декілька вже проєктів. Це буде з німецькими митцями, і щодо ландшафту пам'яті, і потім один із проєктів буде щодо театральної такої постановки, де буде Київ-Берлін. І тому також багато перемовин зараз іде щодо представлення тих фільмів, які не були представлені в Україні, відомих щодо Голокосту. Цим у нас займається Олексій Радинський. І тут було завдання в тому, що ми дуже цінуємо зараз міжнародних партнерів, які постійно приходять і посли в Бабин Яр і показують свою зацікавленість, заінтересованість і підтримку, щоб вони не тільки прийшли на 85-ті роковини, а щоб багато з цих країн прийняли участь. Ми розуміємо, що вони нам зараз допомагають і щодо енергетики, і щодо війни, і щодо нашого бюджету, але ця участь, вона може бути не такою великою, але вона залишиться вже, і це буде наша співпраця. Як ми зараз обговорюємо отримати права на, наприклад, книги «Поліцай батальйони Голоко». Це про поліцай батальйони з Бремена, і саме вони приймали участь в тих, як збережені на тим спокою, і організації тих масових розстрілів, які там були 29-30 вересня 41-го року. І чому важливо, щоб у нас була ця книга в перекладі, оскільки досить поширена є пропаганда і ті міфи, які створювала Росія, про те, що українці брали в цьому участь. І це ми бачимо, ну, навіть з тих запитів і постійної такої впевненості міжнародних експертів, які приїздять на екскурсії в Бабин-Яр, просять, і потім вони говорять про те, що там вже українці брали участь. І ми їм пояснюємо, що це була повністю спланована закрита операція, де було продумано погодинно, що повинно відбуватися, і там не було зовсім українців. Тому багато от таких планів. Ми дуже радіємо, що є вже зацікавленість і нас бачить як інституція, і багато хто з міжнародних організацій звертається до нас до спільної співпраці. Тому це завжди буде у нас на сайті, ми будемо про це проговорювати і сподіваємось, от така системність, яка нам потрібна інституціям навіть в такі важкі часи, і розуміючи з фінансуванням і постійними прильотами, да, там, і опаленням, і світлом, вона показує нашу стійкість, що ми кожного дня встаємо, йдемо працювати і далі робимо свою роботу.
1: Я дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися і взагалі можливість розповісти настільки глибоко про цей проєкт. Мені здається, що зайти до українського дому – це точно те, що варто зробити усім, хто нас зараз слухає і в кого є така можливість. Розумію, що, напевно, не в кожного є така нагода, але постаратись точно варто. Це була програма «Зустрічі» на Громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Зустрічі на Громадському радіо. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
5: Здобуття української незалежності від 24 серпня 91-го і до сьогодення. Про погляд на події і зі сторони української дипломатії поговоримо з Володимиром Огриско, українським дипломатом і державним діячем, міністром закордонних справ України у період з 2007 по 2009 роки. У студії працює Анастасія Середа. У нас сьогодні День Незалежності, ще така хороша дата – 35 років. Якщо повернутися до серпня 91-го року, що стало насправді головною причиною проголошення незалежності України? Це провал путчу Державного комітету з надзвичайного стану? Це внутрішня політична ситуація? Чи це багаторічний рух за незалежність?
6: Знаєте, я думаю, це все разом. Але, безумовно, на перше місце я би поставив наше українське прагнення жити в своїй українській державі, а вже все інше це було наслідками. Хоча, безумовно, цьому посприяла ота внутрішньополітична ситуація, яка склалася станом на серпень 91-го року. Згадайте оцей невдалий для путчистів ГКЧП, як його тоді називали. Люди, які зрозуміли, що далі ситуація для СРСР буде катастрофічною, і спробували його врятувати. Ну, але це було неможливим за визначенням, тому що СРСР себе вичерпав. Ніхто не хотів жити більше під цим московським ярмом. Тому ця конструкція, яка вважалася надзвичайно потужною і сильною, розлетілася впродовж кількох днів. Я згадую ці дні, бо я тоді вже працював в системі МЗС, як дні дуже, з одного боку, тривожні, бо на Київ могли посунути орди вже тоді. З іншого боку, дуже яскраві, тому що саме в ці дні списалася наша історія. І бачите, її написали наші тодішні політичні діячі, які проголосили акт незалежності, ну, правильніше було б сказати, акт відновлення незалежності. І з того часу Україна почала свій новий шлях в історію. Шлях складний, шлях дуже тернистий. Сьогодні, мабуть, це останній епізод цієї боротьби за незалежність, але шлях, який безумовно завершиться нашою перемогою і поразкою оцієї ненависної недоімперії, яка ще досі якось існує.
5: Я правильно розумію, що попри те, що Україна тоді входила до складу Радянського Союзу, МЗС в Україні було, і воно вело перемовини з іншими країнами, тобто воно було не тільки в Москві. Наскільки роль Міністерства закордонних прав, перепрошую, змінилася його роль, його вплив, його вага, коли Україна стала незалежною?
6: Ну, можете собі уявити, тоді, за часів СРСР, ну от на 91-й рік, в системі МЗС, тут в центральному апараті, в Києві працювало десь 50 чоловік. Ще було кілька дипломатів, які працювали в Нью-Йорку, в Парижі, в Женеві. От, власне, і вся система, яка тоді функціонувала. Сьогодні це справді дипломатична, ну так би мовити, школа України, яка представлена в багатьох країнах світу, яка робить свою щоденну, дуже важливу роботу. І, скажу вам відверто, от те, що ми переживаємо зараз, в моїй уяві складається з двох фронтів. З того, що на полі бою, і дипломатичного. І вони надзвичайно доповнюють одне одного. Не було б дипломатичного фронту, боюсь, що нашим воїнам, героям було б значно складніше, тому що дипломати виконують свою надзвичайно важливу роль для того, щоб у наших бійців було чим воювати. І, чесно кажучи, от в ці дні я хочу передати свої вітання всім-всім нашим українським дипломатам, чи тут в Києві, чи за кордоном, які якраз і забезпечують оцей другий дуже важливий дипломатичний фронт, і привітати їх з нашою прекрасною 35-літньою, скажімо так, напів'ювілейною датою.
5: Без жодних сумнівів, українська дипломатія творить дива, тому що якби не домовленості, то невідомо, що би відбувалося на полі бою. Мені цікаво, можливо, пригадаєте, що було ось тоді 35 років тому, про що говорила українська дипломатія? Ви вже говорили про те, що були певні побоювання, що можуть посунути на Київ. Можливо, були якісь попередження або сигнали зі сторони Москви? Тому що зараз з плином часу багато хто подає події тих часів, що Україна скористалася моментом.
6: Та ні. Україна виборювала це право, і, скажу вам відверто, вже за кілька років до проголошення акту незалежності українські дипломати тихенько, не публічно, звичайно, але вже працювали і робили ті кроки, які потім в кінцевому рахунку і мали своїм наслідком проголошення незалежності. Адже подивіться, не просто так з'явилася декларація про державний суверенітет. Не просто так в ній йшлося, що Україна відмовляється від того, щоб на її території розміщувалася ядерна зброя. А що це означало в той час? Це означало, що ми не хочемо бути в Союзі, який розміщає на нашій території ядерну зброю. Це була, так би мовити, хоч і трошечки прихована, але дуже зрозуміла, так би мовити, зрозумілий натяк на те, що Україна повинна вийти з складу країни, яка має на своїй території ядерну зброю. І багато інших речей, які насправді тоді були надзвичайно важливими. Коли після 1 грудня 91-го року, коли відбувся всеукраїнський референдум, і українці чітко і ясно сказали так незалежності, потім вже ж відбулися деякі події, які могли знівелювати це рішення, тому що в Біловезькій пущі були підписані оці так звані Біловезькі угоди, в яких Росія і Єльцин, зокрема, хотіли фактично повернути все назад, тільки замінивши назву СРСР на назву СНД. І от коли ми побачили текст цих угод, то буквально за кілька годин така активна група наших моїх колег, я був в тому числі, написали застереження до цих угод, передали їх тоді Дмитру Васильовичу Павличку, який був головою комітету у закордонних справах. Він це вніс на розгляд парламенту, і таким чином була врятована ідея незалежності. Бо якби парламент проголосував те, що Кравчук привіз з отих біловезьких переговорів, то таки справді ми просто поміняли вивіску. Так що роль українських дипломатів в цьому плані, я думаю, є надзвичайно важливою. Не будемо перебільшувати значення, але не можна і применшувати, тому що на дипломатичному фронті вирішуються дуже часто принципові моменти, які мають далекосяжні наслідки. І скажу вам відверто, що на кожному з цих етапів українська дипломатія показувала високий клас.
5: Чи можна сказати, що без українського голосування за незалежність у 91-му році історія СРСР могла піти зовсім іншим шляхом?
6: Очевидно, тому що всі прекрасно розуміли і тоді, і розуміють зараз, що відновлення Російської імперії без України є справою марною, неможливою, тому що руйнується міф. Міф, що ми – це якийсь там триєдиний народ, що Московія має право на історію, яка тягнеться з київських князів, і інша, вибачте, політико-історична маячня, якою досі керуються в Москві. Україна, яка вийшла з-під контролю Москви, це означало, що вона руйнує оцей історичний міф, вона руйнує ідею Великої Русі і інших політичних абракадабр, якими жила тодішня і живе теперішня Московія. А відтак без України створювати щось було б просто-напросто неможливо. Саме тому Москва була готова відмовитися від чого завгодно, але крім України, тому що Україна була осердям отого міфу, і саме тому Путін так настирно від самого початку говорив про те, що найбільшою геополітичною катастрофою був розпад СРСР, тому що розумів, що це означатиме в майбутньому і розпад Росії, до чого вона, до речі, зараз впритул і підійшла.
5: То фон Бісмарк свого часу казав, що угоди з Росією не варті паперу, на якому вони написані. Цікаво послухати, як всередині відбувалися ось ці дипломатичні відносини з Росією протягом ось цих 35 років. Чи сприймали вони хоча б колись Україну під час перемовин на рівних? Чи завжди була ось ця їх політика, що Україна молодший брат, який має заглядати до рота старшому?
6: Знаєте, це традиція російської політичної, російського, скажімо так, політичного класу. Вони й досі вважають, що ми другий сорт. Я вже не кажу про інші народи. Там сорт зменшується ще більше і більше. Що вони особливі, що вони мають окрему, так би мовити, долю, що вони духовні, що вони скрепні, інше. Це те, що визначало їх, і те, що визначає навіть досі. От недавно я чув дискусію з однією панянкою, яка риторично запитувала, а коли ж ми нарешті помиримося з українцями, і чи це правильно, що от українці нас ненавидять. Ну, от для мене це просто показник того, наскільки люди не хочуть розуміти, що вони творять, і як вони не вважають себе ні за що винними. Вони завжди праві, вони завжди начебто попереду, хоча якщо подивитися на те, в якій ситуації сьогодні опинилася Росія, то, ну, чесно кажучи, мені було б соромно, коли в моїй країні 25% населення бігає в дерев'яні будиночки, тому що в хаті немає елементарних просто умов для нормального існування. Я вже не кажу про те, що поряд з газогонами в 1.5 метра шириною існують населені пункти, де немає просто-напросто природного газу. Так що, знаєте, якщо брати в цілому, то ми, на превеликий жаль, недооцінили Росію. Ми недооцінили її здатність до оцього варварства, до брехні, до обману. І сьогодні, на жаль, платимо дуже-дуже високу ціну. Але я думаю, що це остання квитанція, яку ми маємо сплатити, а далі ситуація буде іншою. Далі вони будуть платити за всі ці злочини, які вони вчиняли. А у нас попереду, я вважаю, надзвичайно позитивна перспектива. Ми станемо дуже потужним суб'єктом міжнародного права не лише в Європі, а і глобально, тому що ми сьогодні ведемо вперед в одній з найключовіших сфер і галузей, а саме в системі військово-промислового комплексу. А на безпеці базується все. Є безпека, є перспектива. Так що перспектива у нас дуже-дуже непогана. Ще б я хочу і сердечно привітати всіх наших шановних слухачів.
5: Здобуття української незалежності від 24 серпня 91-го і до сьогодення. Про погляд на події зі сторони української дипломатії ми поговорили із Володимиром Огризком, українським дипломатом і державним діячем, міністром закордонних справ України у період з 2007 по 2009 роки. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Про потреби жінок у війську та готовність держави їх забезпечувати говоримо з Катериною Приймак, очільницею руху «Ветеранка». При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Я для початку хотіла би поставити запитання, яке стосується безпосередньо вашої оптики, і це не стільки про дослідження, скільки про ті нагальні виклики, котрі є наразі у війську, тому що безпосередньо в тому дослідженні, яке от я пропоную зараз до розгляду, там в першу чергу йдеться про те, наскільки жінка може поєднувати, наприклад, там материнство і військову службу. Ну, відповідь очевидно, що не дуже виходить, але з іншого боку, постає логічне запитання, так, а хто взагалі у війську може поєднувати службу і батьківство чи материнство? Мовляв, це доволі логічно, що це вкрай складно. Але ми прекрасно розуміємо, що тут дуже багато напівтонів, власне. Чи ви погоджуєтесь з тим, що це наразі є гостра проблема, і які ще з гострих проблем ви готові включити?
7: Ой, так багато є, що сказати про це питання, воно дійсно дуже багатогранне. І почнемо з такого далекого. Коли ми говоримо про декретну відпустку, да, добилися одна з наших адвокатів, колись була, щоб в декрет могли йти і чоловіки, і жінки. Але під час воєнного стану зазвичай цю роль покладають і так от структурно прийнято, да, що йде жінка. Тому що це все лежить в глибокому рівні упередження щодо військової служби. Бо жінок, розумієте? Тобто ми і коли ми говоримо про материнство, багато жінок обирають цей механізм забезпечення безпеки своїй дитині, да, не знаходячись десь поруч, а в довгостроковій перспективі, да, щоб дитина не бачила війни і не вимушена була йти воювати. І на цьому рівні дуже багато, знаєте, такого побутової дискримінації таких жінок. Про це ми неодноразово говорили. І ну, насправді це психологічно дуже важко. Жінки, які приймають рішення, да, йти у військо, вони це все розуміють, да, і якось вирішують це своє питання, поєднуючи материнство і військову службу. Але... Якщо мова йде про те, що у нас, наприклад, нестача кадрів в армії, да, і ми ну, не розглядаємо ці, знаєте, такі маніпулятивні тези про жіночу там, мобілізацію, да, ну, таку ж обов'язкову, як у чоловіків. Ні, ми говоримо не про це, але якщо в війську потрібні люди, да, їх потрібно в тому числі, на жаль, такі зараз обставини, такі контексти, така реальність, да, треба їх залучати. Багато жінок готові розглядати для себе військову кар'єру. Чи створюють для них умови в війську для цього, щоб більше таких жінок було? Ні, не створюють. Але чи створюють такі умови для жінок на цивільних підприємствах? На жаль, теж не створюють. Немає повального відкриття там дитячих кімнат, дитячих садочків і так далі. Військова служба там для жінок, які обирають це собі з дитинства, тому що їх батьки були кадрові військові, да, вони знають, як життя пов'язане з переїздами, зі змінами школ і так далі. Тобто військо не може, ну, ми не можемо, у жінок є велика кількість проблем, і є велика кількість нерівностей. Але я собі погано можу уявити в реальності, як ми такі, о, давайте для жінок зробимо дитячі садки, давайте зробимо для них службу таку, щоб можна було там з дитиною проводити час. Ну, це і так можливо, якщо да, людина проживає в тому місці, де служить на тиловій посаді, да, і є такий формат, якби, ну, як ходити на роботу, да, займати тилові посади. От, тут класно, щоб такими умовами дійсно могли користуватися і чоловіки. От, це не зовсім той шлях, який, ну, він скоріше як буде розглянений системою, да, як такий, о, опять знову ці жінки, їм щось треба, нам треба уникати їх, там, типу, беручи на службу. Але при цьому потрібно дуже багато системних змін. Я не знаю, я, можливо, більше заплутаю слухача, тому готова почути якісь додаткові питання.
1: Я думаю, що ні, насправді ви відповідаєте, власне, по суті мого запитання. Звісно, як і завжди, дуже прикро, що в нас мало часу на цю розмову. Утім, з того переліку, знову ж таки, можливих рішень, як створювати ось цю інфраструктуру для жіночої служби у війську, що ми тут можемо виокремити? Очевидно, що жінка може служити, якщо хоче, але, знову ж таки, є дуже багато різних тонкощів, вони, в принципі, є в армії, це стосується служби будь-кого. Але очевидно, що для жінки створюються ще додаткові задачі зірочкою, так би мовити.
7: Задачі зірочкою, це правда, абсолютно погоджуюся. Це може бути, як, знаєте, на побутовому рівні, що тобі там більше потрібно доводити, да? А може бути на рівні рекрутингу, що а от у тебе дитина, ми не бачимо тебе в армії, і тобто твій вибір, да, там, служити батьківщині, захищати свою сім'ю. Але от, наприклад, якщо ти переїжджаєш постійно, так, і ну, навіть якщо там твоя частина, ти, тобі важче перевезти дитину і влаштувати її там в дитячий садочок, тому що потрібна прописка.
1: Або знайти житло для себе
7: або
1: з дитиною.
7: Або знайти житло. От, наприклад, у нас там зараз такий кейс, да, що у жінки четверо дітей, вона проживає, вона звільнилася з військової служби, але їй, вона хоче повернутися на неї, от, і вона живе в Нікополі, де потрібно взагалі дітей, да, перемістити кудись в безпеку. А, ну, і така от ситуація, да, що їй, наприклад, дуже важко насправді повернутися на службу, тому що ну, її з трьома дітьми можуть розглядати більше як проблему. Хоча це абсолютно не означає, що жінка буде не... Ну, всі розуміють, що ти віддаєш своє життя армії, да, на цей період. І діти, дуже багато хто підтримує своїх мам навпаки. І ну, умов для цього так немає. Навіть там, ну, звісно, просто приїхати там розібратися з якимись проблемами дітей, це вже стає важко. І, ну, але в тому-то і річ, що для всіх жінок зараз найбільший виклик, да, це від, ну, відсутність термінів служби, коли ти можеш повернутися, да, і знати там і дитині теж ці очікування, коли там зможе повернутися мама. Це для всіх великий емоційний тягар, знаєте. От, і звісно, що терміни служби могли би змінити ситуацію, мінімально базова, да, така потреба, змінити ситуацію для жінок, які вони можуть розрахувати, скільки часу там їх дитина може там бути з
1: іншим родичем. Ну, да, бо в тебе може бути термін служби, якщо ти завагітній ще раз.
8: Ви слухали розмову з очільницею руху «Ветеранка» Катериною Приймак. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо.
2: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. Ще двох людей шукають під завалами у селі Мила у Бучанському районі. Кількість загиблих зросла до 37 людей, повідомив очільник ОВА Тимур Ткаченко. У селі триває ліквідація наслідків російського дронового удару по складу з подальшою детонацією. Вибуховою хвилею та руйнуваннями пошкоджено близько 50 навколишніх будинків, а також пансіонат для людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Понад 40 людей зазнали поранення, а 381 людину уже евакуйовано. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про службову недбалість, оскільки розміщення боєприпасів поруч із житловою забудовою суперечить встановленим безпековим нормам. Завтра у Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської атаки. Рух транспорту трасою Київ-Чоп повністю відновлено, повідомили у патрульній поліції. Дорогу, нагадаю, перекривали біля села Мила Бучанського району через детонацію на складах після російського обстрілу. Російський дрон знищив авто «Укрпошти» біля Краматорська, повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський. Водій поранений через вибухову хвилю, йому надають допомогу. Унаслідок атаки знищено близько 500 посилок. Російські війська намагаються використовувати заросле дно колишнього Каховського водосховища як новий прихований маршрут для просування у напрямку Запоріжжя. Про це з посиланням на українських військовиків повідомляє видання «Нью-Йорк Таймс». Після обміління територія вкрилася густою рослинністю, що суттєво ускладнює роботу безпілотників і перетворює цю ділянку на зону жорстких піхотних боїв із ближнім контактом. За даними командування, окупанти уже розгорнули там сотні військовослужбовців, облаштовуючи спостережні пости та локаційні пункти. Українські захисники порівнюють цей складний маршрут із в'єтнамською стежкою Хошиміна, однак продовжують ефективно нищити та брати у полон ворожу піхоту. Попри спроби просунутися до села Приморське, росіяни зазнають значних втрат, а якість їхніх підрозділів падає через залучення недосвідчених новобранців. У Непалі призупинили пошукову операцію зниклих безвісти унаслідок повені і подальших сувів ґрунту. Причина – негода, яка триває в Україні, а також нестача техніки. Про зупинку пошукових робіт повідомило агентство Reuters із посиланням на владу країни. Тим часом ОМЗС України повідомили, що кількість зниклих безвісти українців не змінилася і наразі становить 56 людей. Правоохоронці викрили масштабну схему незаконної торгівлі органами та тканинами померлих, яку організували посадовці Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро. Про це повідомив гендиректор Руслан Кравченко. Без належних ліцензій зловмисники вилучали з тіл шкіру, кістки, сухожилля та рогівки, реалізуючи їх під виглядом сировини для біоімплантів та доправляючи замовникам потягами у спеціальних контейнерах. Родичів померлих маніпулятивно схиляли до згоди в обмін на безкоштовне бальзамування, а в окремих випадках анатомічні матеріали вилучали взагалі усупереч волі рідних. За таку діяльність фігуранти отримували тіньову готівку, яку ділили між собою відповідно до виконаних ролей. За клопотанням прокурорів, Шевченківський районний суд Чернівців узяв під варту 4 затриманих працівників бюро з можливістю внесення застави у розмірі 1,5 мільйона гривень для кожного. 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ця дата нерозривно пов'язана з Іловайською трагедією. 29 серпня 2014 року російські війська підступно розстріляли українські колони, які виходили з оточення погодженим зеленим коридором. Дорога наших воїнів пролягала крізь соняшникові поля. Відтоді соняшник став символом цього пам'ятного дня. Але сьогодні ми згадуємо не лише полеглих під Іловайськом. Ми вшановуємо кожного і кожну, хто віддав життя за право України бути вільною і незалежною. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 30 серпня у більшості західних, північних, Вінницькій, вдень і у Черкаській області короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території – без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура 11-16 градусів, вдень – плюс 22, плюс 27. На Закарпатті та півдні країни – до 30 градусів. На Київщині 30 серпня місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 11-16 градусів, вдень плюс 22, плюс 27.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 54 копійки.
0: Євро.
2: 51 гривня 85 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 40 копійок, продають по 44 гривні 83 копійки. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 66 копійок, продають по 52 гривні 21 копійці.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама. Львів, вересень. Легендарний букфорум.
3: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
0: 10-13 вересня.
3: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
0: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
4: Соціальна реклама.
0: Експертні рішення на Громадському радіо.
5: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer на нашому YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Експертні рішення. На Громадському радіо.
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
7: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
7: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
4: Пані Троян знає, про що говорить.
7: На громадському радіо.
8: Бути вільним – це щастя.
4: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
9: А що далі?
4: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
9: Повернення.
4: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
10: Я чую інших.
11: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
12: Як захистити себе та близьких?
11: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
12: Попри все.
11: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
12: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
13: Я чую інших людей.
14: Сподіваюсь, вони чують мене.
4: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Екомайбутнє. Сьогодні.
12: Сьогодні. Кіловат-година.
4: Подкаст про зелену енергетику України. На громадському радіо.
15: Енергосистема України змінюється не лише на рівні великих електростанцій. Все більше електроенергії люди та бізнес намагаються виробляти самостійно, встановлюючи сонячні панелі на дахах будинків, підприємств та інших об'єктів. Після початку повномасштабної війни до економії додалося ще одне важливе питання – енергетична безпека. Гібридні системи з акумуляторами, наприклад, дозволяють забезпечити роботу критично важливих систем будинку навіть під час відключень світла. Усім привіт!

0: зараз бум сонячної енергетики, і причому він такий досить різносторонній. Якщо ми кажемо до повномасштабного вторгнення, то основні типи станцій, які будувалися, це були мережеві станції. Знову ж таки, не будемо зараз казати про зелений тариф, який, в принципі, вже закінчується, але тим не менш, бустером був зелений тариф, мережеві станції, потім вже в 22-му році перед війною почали встановлюватися мережеві станції на власне споживання уже підприємствами, тому що, в принципі, тоді вже терміни окупності стали біля 4 років, 3 років. Вони, в принципі, зараз такими залишаються, даже трошки зменшуються. От, і тоді локомотивом були саме мережеві сонячні станції. Звичайно, після 22-го року у нас суттєво додалось гібридних сонячних станцій, систем безперебійного живлення. Зараз взагалі бум на ЄСС, тобто установки зберігання енергії, коли взагалі просто стоїть великий акумулятор, здоровенного, мегаватного класу, от, і сонця там взагалі може не бути. От, і зараз можна сказати, що така у всіх напрямках, де є сонце і взагалі там система зберігання енергії, в принципі, іде бум. Це як і мережеві станції, і гібридні станції, от, система безперебійного живлення, тому що, якщо ми кажемо про мережеві станції, це чисто бізнес, це окупність, і тут на перший план саме економічна складова. Термін окупності тут в основному, звичайно, бізнес ставить. Якщо ми кажемо про гібридні станції, джерела безперебійного живлення, то це, очевидно, безпекова складова. Це комфорт і безпекова складова. Тут про окупність можна казати, і вона, в принципі, там є, але ніхто не ставить гібридну станцію з акумуляторами на окупність. Всі ставлять для того, щоб взимку не замерзла система опалення, щоб працювали циркуляційні насоси, був інтернет. От, ну, я думаю, зрозуміло, да? Так. Тому на довоєнні рівень вже 23-й рік по об'ємам був довоєнним, в принципі, по об'ємам, да, через рік після війни. І зараз, очевидно, що там темпи впровадження, темпи будівництва, вони прям досить потужні.
1: Цікавий момент. Якщо зупинитися на різних сегментах, де сонячна генерація зараз розвивається найактивніше? Тобто йдеться про якісь приватні домогосподарства, багатоповерхівки, муніципальний сектор, а малий, середній, великий бізнес. Де ви бачите, що ось саме СЕС найкраще впроваджується та імплементується?
0: Слухайте, складно сказати, я можу сказати, що я не знаю. Ну, не то, що не знаю. Нема такого сегменту, де б воно було прям краще, ніж в інших. Є точно різна динаміка. Наприклад, якщо ми кажемо про мережеві сонячні станції, які ставляться на власне споживання, на економію, це де ставиться бізнес, тобто, ну, грубо кажучи, це сонячні станції мережеві там від 50 кВт потужністю, ну і вище, да, там до мегаватного класу. От, то тут чітка тенденція, попит постійний, клієнти постійні, і тут все якби стало і прогнозовано. Це один момент. Якщо ми кажемо про гібридні сонячні станції, то тут прям є чітка кореляція. Чим гірша ситуація в енергосистемі, чим більше відключень, чим більше обстрілів, тим іде всплеск. І може бути така ситуація в найбільш тяжкі періоди, наприклад, цей сплеск може перевищувати мережеві сонячні станції. Але можуть бути періоди відносного затишя, ну, відносного затишя, да? І тоді цей сегмент, він провалюється. От. Тому мережеві сонячні станції, вони мають такий сталий і прогнозований розвиток. Гібридні сонячні станції, вони прям мають таку кореляцію і змінні. От. Але прям сказати, що один сегмент більший, а інший сегмент менший, ну, я думаю, що не можна так сказати.
2: Струм змін.
1: Я тут хочу поставити загальне питання, що стосується грошей. Ми ще більш детально будемо про це далі говорити. Я думаю, що багато кого цікавлять саме фінансовий аспект. Але з точки зору якраз економіки, де сонячна станція, умовно, сьогодні дає найкращий результат, там найдешевший, найкоротший термін окупності, який він, тобто це про приватний, умовно, житловий сектор чи все ж таки бізнес?
0: Тут однозначна відповідь – це бізнес.
1: Так.
0: І, в принципі, тут дуже легко порахувати, що називається, можна порахувати на серветці. Дивіться, якщо ми кажемо від станцій, такі невеликі станції, 50 кВт плюс, то середня приведена вартість на кВт встановленої потужності – $450-500. От можна взяти просто $500 за кВт. В цілому, що це 1 кВт? Може видати в мережу. Річна продуктивність такої мережевої сонячної станції на території України в більшості можна рахувати 1 до 1000 або 1200, в залежності, беремо песимістично, 1 до 1000. Тобто 1 кВт

0: оновленої потужності у нас за рік виробить 1000 кВт-годин. Окей. Тепер беремо тариф. Тобто це 1000 кВт-годин, що сонячна станція може зекономити підприємству. Тобто підприємство ці 1000 кВт уже візьме не з мережі центральної, а візьме від сонячної станції. Окей, зараз тариф, ну, зрозуміло, РДН, він плаває, але можемо взяти якусь середню, там, середній по палаці, беремо там 8 гривень, щоб просто нам було легше рахувати. 8 гривень – це 8 тисяч гривень економії. Якщо перевести в долари, то там $160 зараз. Тобто у нас є $500 капітальних витрат, у нас є річна економія на цей кіловат $160, от вам термін окупності 3 роки. От, і це зрозуміло, тому що, в принципі, мережева сонячна станція, вона складається з двох, ну, давайте так, з трьох основних елементів. Перше, це сам безпосередній інвертор мережевий, фотомодулі, які до нього приєднані, і, в принципі, з електричної частини це все. Тобто, у нас є от просто лічильник від мережі, у нас є фотомодулі, у нас є інвертор, вони з'єднані, інвертор з'єднується безпосередньо перед лічильником, все, в цілому система готова, ну, і щодо системи, звичайно, це кріплення самих фотомодулів. Бо насправді кріплення фотомодулів, воно буде складати, ну, там, 30% вартості станції може складати. Да, тому сам інвертор може коштувати дешевше, ніж кріплення, особливо, якщо це наземна станція. Але тим не менш. Тобто, ну, три елемента. Електричні два, фотомодулі, інвертор і кріплення. Все, от вам вся станція. Мінімально елементів, сама, скажімо так, бюджет, ну, не бюджетна, сама приведена вартість буде сама низька. Ну, от і все, да, от ми маємо там біля 3 років окупності, які зараз є. Тарифи безпосередньо, ну, постійно ростуть, тому термін окупності постійно знижується.
1: Енергія навколо нас.
2: Зараз хочу окремо зупинитися більш прицільно на сегменті, що стосується житлового сектору, багатоповерхівки, приватні домоволодіння. Сьогодні що, до прикладу, СЕС, які переваги найбільше дає багатоповерхівці? Наскільки це зараз технічно важко або легко реалізувати? Ну і до грошей далі також перейду.
0: Так, на рахунок поверхівок, ОСББ, основні станції, які будуються, ну, в принципі, 99%, це гібридні сонячні станції, де у нас є безпосередній інвертор, де є акумуляторні батареї, і фотомодулі можуть бути, можуть не бути. І, звичайно, тут ми кажемо про забезпечення якихось критично важливих вузлів і пристроїв. Ну, а це зрозуміло, що це насоси циркуляційні опалення, це насоси, які подають холодну, ну, або гарячу воду, і це ліфти. Оце три основні, ну, якщо ми кажемо про безпекову систему доступу, вони споживають не сильно багато, тому, але, звичайно, це може бути освітлення при будинкових територій. Але якщо вибирати між освітленням і, наприклад, циркуляційним насосом водопостачання або ліфтом, то, звичайно, зрозуміло, що ми виберемо. Так, і тут системи встановлюються, вони мають невелику потужність, в принципі, можна сказати, це там до 30-50 кВт по інверторному обладнанню, а, як правило, може бути і менше, там 20. Ну, скажімо так, мінімально, що встановлюється в ОСББ, це по інверторній частині 20 кВт. По акумуляторам, як правило, в 2 рази більше. Тобто, ну, і взагалі, є така в гібридних і системах безперебійного живлення, є таке співвідношення 1:2. Тобто, на 1 кВт потужності інвертора треба ставити 2 кВт-години акумуляторних батарей. Тому система, якщо ми кажемо 20 кВт по інверторах, вона повинна мати ємність акумуляторних батарей, відповідно, 40 кВт-годин. І от, напевно, 20 кВт по інверторам – це мінімальна така потужність, яку слід розглядати для ОСББ. От, знову ж таки, потрібно розуміти, що яка потужність двигунів, які працюють ліфтових, обов'язково на ліфтових повинні стояти частотні перетворювачі. Да, відповідно, щоб у нас не було пускових струмів, і цей інвертор зміг витягувати. От, ну і все, при цьому, да, при цьому це...
2: Але якщо зараз, можливо, відкинути певні такі технічні аспекти, які ви описали, наскільки зараз, або які є на практиці певні моменти, які заважають, зокрема, ОСББ встановлювати СЕС?
0: Гроші. Основний аспект, звичайно, це гроші і як ці гроші здобути. Давайте так. В принципі, це основний момент. тому що всі, хто проживають в СББ, розуміють, да, з якими складностями стикаються, коли потрібно там набрати більшу половину голосів. Ну, особливо не просто більшу половину голосів, а коли цей голос, він ще призводить до того, що потрібно діставати гроші. Знову ж таки, давайте перейдемо просто до, скільки ця станція може коштувати.
2: Так.
0: От якщо без фотомодулів, а ми кажемо чисто...
2: Фотомодулі давайте розшифруємо простими словами.
0: Так, фототичні модулі – це панелі, які встановлюються безпосередньо на даху.
2: Тобто такі чорні квадратики, які ми зазвичай бачимо.
0: Так, і які безпосередньо виробляють електричну енергію, так, в принципі. Да? От, тому що в системі вони можуть бути, а можуть не бути. Чому їх може не бути? Тому що, наприклад, якщо ви проживаєте в ОСББ будинок свічка, да? Тобто на там один вхід, да? Або там на два, тобто висока площадь забудови невелика, етажність велика, то фотомодулі, просто велику кількість фототичних модулів складно розмістити. Причому вони ж повинні бути ще орієнтовані на південь, південний схід, південний захід. Ну, тобто, такі, да, там, ну і все, да. Тобто, може просто фізично не бути можливості, і хочеш, але не можеш. Або можеш розмістити там декілька кіловат, що, в принципі, нам глобально не зіграє ніякої ролі. От.
2: А якщо нема фотомодулів, це сонячна станція?
0: Ні, це просто система безперебійного жилення.
2: Угу.
0: От, тобто обладнання...
2: Коли інвертори самі заряджаються від мережі.
0: Від мережі, да. Так. Тобто тут логіка саме така, що система безперебійного жилення складається з трьох основних елементів, ну, з двох елементів. У вас є інвертор, і у вас є акумуляторні батареї. Все. І відповідно, коли акумуляторні батареї розряджені, то єдиний варіант, як ми можемо зарядити, це в багатоповерхівці. Це, звичайно, мережа. Якщо є дизель-генератор, то, в принципі, можна зарядити ще дизель-генератором. А от фотомодулі можемо їх підключити, а можемо не підключити. Просто якщо ми їх підключимо, то, відповідно, у нас буде ще додаткове джерело, яке в той чи інший період буде заряджати ефективно або не так ефективно.
2: І скільки коштує саме встановити для середньої багатоповерхівки,
0: да,
2: якщо
0: да,
2: йдеться
0: да,
2: про фотомодулі?
0: Да, да. Якщо ми беремо систему на 20 кВт, от на 20 кВт.
2: Це, скільки, це для поверхівки D16 умовно поверхів вистачає?
0: Так, да, якщо це один, да, якщо це, скажімо так, один-два під'їзди, це один-два ліфти, знову ж таки, зараз я скажу технічні нюанси, так, а потім повернемося до грошей. Бо технічні нюанси, знову ж таки, наприклад, у вас може бути ліфт вантажний і може бути ліфт
2: пасажирський.
0: Пасажирський, да. Відповідно, коли ви ставите систему безперебійного живлення, у вас є варіанти, які все заживити або заживити тільки один. І якщо система невелика, то доцільно, звичайно, заживити лише пасажирський, да. Того рівня комфорту у вас не буде, але, в принципі, всі розуміють, що коли у вас відключення, то рівень комфорту трохи знижується. Да, те ж саме стосується, і от може бути, наприклад, один ліфт, один або два входи, да, може бути один ліфт, може бути два ліфти, тому оптимізація може мати місце. Да? Так, це технічний момент. Тепер повертаємося до коштів, скільки це буде коштувати. Відкинути середня вартість, знову ж таки, на кіловат встановленої потужності у нас буде від $1000. Тисячу, в залежності від обладнання, типу обладнання, все інше. От тисячу, тисячу, там, 300. Ну, от можемо брати 1100. Тобто, грубо кажучи, 20-кіловатна гібридна станція з акумуляторами, з фотомодулі, з усім, вона буде коштувати в районі 22-25 тисяч доларів з установкою, з усім, з обв'язкою, і це у вас буде працювати. Якщо фотомодулів нема місця, то рахуйте, це може бути коштувати процентів на 40 дешевше.
2: Угу.
0: Таким чином, це буде коштувати там 10 плюс 12 тисяч доларів. От, ну от, да, от такі бюджети від 10 без фотомодулів, 20 з фотомодулями.
1: Енергія майбутнього сьогодні.
2: Якщо говорити не про багатоповерхівки, а про приватні домоволодіння. Тому що я свідомий того, ну, умовно, є багатоповерхівка, є ОСББ, там є якийсь бюджет, плюс там жителі і жительки скидаються, а може бути там ще грант, про який ми далі будемо говорити, про певні можливості. Але приватні домоволодіння, наскільки зараз якраз ми вже і на цьому рівні перейшли до цієї логіки, що ми встановлюємо СЕС для того, щоб виробляти для себе і максимально закривати своє споживання.
0: Ну, для приватних домоволодінь, в принципі, скажімо так, після комерційних станцій, то другим типом споживачів це, звичайно, є приватні домоволодіння, які безпосередньо встановлюють для забезпечення своєї енергоефективності. Тому зараз, я не знаю, якщо раніше ти десь був в Європі, їздив по якимось там, не знаю, там, не знаю, австрійським, не австрійським селам і бачив фотомоделі, там, які встановлені на там, приватних будинках, і тому, коли в Україні буде така ситуація, то зараз, коли там повертаюся до батьків на Черкащину, я заїжджаю в невеликі міста, і фотомодулі — це не щось екстраординарне. Там десятки, да, це десятки об'єктів. Тому, знову ж таки, це зараз дуже, дуже зрозуміло і дуже популярне. Причому, знову ж таки, якщо повертатися до вартості, дивіться, для приватного будинку 100 метрів квадратних, там плюс-мінус, де є не електричне опалення, а якесь опалення там може бути твердопаливний, газове, все інше. В принципі, типова станція – це в районі 5 кВт. От. І така станція в районі 5 кВт, вона буде коштувати, знову ж таки, в залежності від кількості фотомодулів, від всього іншого, це від 3 тисяч доларів, там, умовно кажучи, до 5 тисяч доларів. І, в принципі, 3 тисячі доларів не виглядає як, ну, така прям дуже непідйомна, дуже цифра. Ну, зрозуміло, що у кожного там різні фінансові можливості, і, очевидно, може прилетіти, типа, тут, що дуже велика кількість жителів живе, не має таких заощаджень, але тим не менш. Якщо порівнювати з вартістю автівок, якщо порівнювати з вартістю, ну, в принципі, життя, то 3 тисячі доларів – це така величина, яка не має відторгнення, да, що це непідйомно. Uh-huh. От. От і все. І, в принципі, коли ти розумієш, що треба купити дизель-генератор, дизель-генератор також коштує там від там, до тисячі доларів, да, якийсь, який прослужить більш-менш. От. То все. Да, це от... Тому для приватних домовладінь. Але, дивіться, є нюанс, який не хотів би звернути увагу, також технічний, але тим не менш. В цілому, що така станція може виробити і що така станція може забезпечити? Знову ж таки, якщо рахувати чисто на серветці, то 1 кВт встановленої потужності в літній день, от сьогодні, виробить 1 до 5. Угу. Тобто 1 кВт виробить 5 кВт-годин. Відповідно, якщо переводити до нашої цієї типової станції, яка станеться на приватні домовладіння, те, що я казав, да, що на 5 кВт потужності, то рахуйте, за день ця станція, у неї потенціал на виробництво енергії 25 кВт-годин. Будинки, як правило, до 100 метрів квадратних, у них споживання 10, 12, 15. Тобто в літній період ми можемо практично, ну не практично, ми повністю там, як, ну, особисто власник сонячної станції, саме такої 5-кіловатної, яке стоїть у моїх батьків в Черкаській області, то
2: покриваєте повністю.
0: Да, я можу сказати, що з весни по осінь майже немає плати за електричну енергію, тому що, ну, в принципі, повністю забезпечується. От, але, як правило, у нас потреба не влітку. У нас основна потреба взимку. І тому хотів би, може, розвіяти міф, або просто, щоб було зрозуміло, скільки така станція дасть взимку. А взимку така станція, рахуйте, 1 до 0,5. Тобто 5-кіловатна станція за цілий день виробить в середньому 2,5 кіловат-години. Ну, там, скажімо так, від 0,5 до 1. Тобто від 2,5 до 5 кіловат-годин електричної енергії. При споживанні 10-15, ми розуміємо, що це там від 30% до 50%. Тобто у нас є дефіцит. І тут якби у нас два варіанти. Якщо у нас є мережа, то ми заміщаємо ці половину або 70% ми заміщаємо з мережі. Якщо мережі немає, тут знову ж таки аспект наступному, що треба зменшувати своє енергоживлення. Ну і це зменшення комфорту. Тому тут якби ті, хто... готові до зменшення комфорту, там не використовувати електронавігрівачі, якісь елементи, вони це роблять. Хто не хоче, ну, відповідно, є дизель-генератори, да, які можуть замістити. От, але от я просто на що хотів акцентувати увагу, що сонячна станція, особливо в зимовий період, вона не є джером гарантованої електроенергії. Навіть якщо у вас є фотомодулі, тобто у вас є інвертор, у вас є акумуляторні батареї, і у вас є фотомодулі, то будуть точно періоди, коли фотомодулі не будуть заміщати ці витрати, які у вас є. От, і у вас обов'язково повинен бути план, ну, розуміння того, що ви будете робити тоді, коли фотомодулі не будуть заміщати цю енергію. Тобто, що ви будете робити, щоб ви не столкнулися з тим, що поставили станцію, і думаєте, що вона вас повністю закриє.
2: Так, але все одно це краще, ніж нічого безпосередньо.
0: Абсолютно. Так. Це...
2: І воно точно дає свій результат, і певна якась така теж альтернатива або підтримка, база, що в тебе буде якась частина енергії.
0: Давайте так.
2: Особистий досвід.
0: Особистий досвід теж що всі після початку повномасштабного вторгнення 22-й рік всі розуміли, яка буде зима, що вона буде складною. От, і безпосередньо в 22-му році встановив. І, скажімо так, після цього, ту-ту-ту, можна постукати по дереву, не було жодного дня, де б був блекаут або було б відключення. Тобто мається на увазі, що в будинку, да, був якийсь форс-мажор, був потужний, да, були, наприклад, акумуляторні батареї, коли там довго, не декілька днів не було електричної енергії, вони були там розряджені там на до 20%, тобто 80 забрали, да, і в принципі, от. Але тим не менш, да, за оцей там скільки часу пройшло, 4 роки.
2: Так.
0: Себе станція показала просто, ніколи не секунди не пожалів, що вона була встановлена.
2: Це цікаво. Пане Олександре, тоді тут поставлю питання щодо окупності безпосередньо сонячних електростанцій для багатоповерхівок і приватних домоволодінь. Ну, тобто про людський рівень. За скільки вони можуть окупитися безпосередньо?
0: Якщо просто відповідати на це питання, 5 років плюс станції окупляться. Але потрібно розуміти, що окупність тут не на першому плані, тому що для ОСББ, для приватних будинків ставляться в основному гібридні сонячні станції, які, на якому перший критерій – це безпека і комфорт. Але окупність там також є.
1: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
2: Ми так ґрунтовно проговорили, що стосується такого житлового сектору, але безпосередньо і ваша компанія, і загалом асоціація, в якій ви є учасником, здебільшого працюєте з великими комерційними проєктами, тобто із бізнесом. Ми трішки далі будемо слухати там класний коментар власника бізнесу з Кропивницького, безпосередньо їхній досвід щодо встановлення СЕС і які переваги це дає. Але я тут також хочу поговорити про таку, так би мовити, загальну адженду. Ось коли йдеться про малий, середній, великий бізнес. Чи бачите ви такий доволі сильний прогрес після початку повномасштабного вторгнення, що бізнес реально на різних рівнях, тобто різний бізнес, встановлює сонячні електростанції?
0: Абсолютно так. Навіть нема з чим тут посперечатися. Звичайно, це така парадоксальна ситуація, що у нас війна і, в принципі, капітальні витрати бізнес максимально скорочує, але, тим не менш, сонячні станції встановлюються дуже багато, запитів дуже багато, прорахунків дуже багато. А все зрозуміло, дивіться, термін окупності сонячних станцій зараз на рівні 3 років. Це що означає? Це означає, що, умовно кажучи, це 30% дохідності. Зараз нема куди покласти капітал на 30% дохідності. А бізнес, він же рахує кошти. Звісно. Якщо можна вкластися в якусь технологію, яка за 3 роки окупиться, поверне інвестиції і далі буде, ну, просто економити там від 30 до 70% витрат, ну тут які альтернативи? Тут немає альтернатив. Тут єдиний, що якби чому це зараз просто не на кожному даху чи дасі. Дивіться, всі розуміють, що ракета може прилетіти будь-куди. Тому тут єдиним з таким стримуючим фактором є те, що може бути пошкодження, але, знову ж таки, більшість із тих бізнесів, з якими ми спілкуємося, вони для себе прийняли рішення однозначне, да, що якби вірогідність одна, а доцільність перевищує. Це раз. Другий момент – вартість електроенергії буде зростати. Ну, ні у кого нема сумнівів того, що щось зміниться, і сьогодні одна ціна, а завтра буде інша.
2: Тарифи
0: точно будуть збільшуватися.
2: Особливо для комерційних.
0: Да, це раз. Велика складова собівартості багатьох продуктів мають електроенергію, енергоносії. Знову ж таки, встановлюєте сонячну станцію, очевидно, зменшуєте. Я вже не кажу про такі аспекти типу європейської сертифікації, де повинно бути, особливо ті компанії, які працюють на експорт, де потрібно підтверджувати походження, що це походження воно від там чистої електричної енергії, ну і таке інше. Тобто це також, воно зараз іще не стосовно діє, але у нас є запити від особливо там західного регіону, компанії, які поставляють ліс, або вироби з деревообробки, або матеріали, що вони повинні в тому числі вже підтверджувати, яка кількість електроенергії була задіяна, чистої, да, яка була задіяна. От, бо це впливає потім на їх привабливість контрагентів уже на території Європейського Союзу, де це все діє. От, тому тут абсолютний бум зараз серед комерційних сонячних станцій, безумовно.
1: Екомайбутнє. Сьогодні. Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
2: Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на громадському радіо. Мене звати Влад Бундаш. Далі послухаємо історію Андрія Умрихіна з Кропивницького. Він має власний бізнес із виробництва запчастин для сільськогосподарської техніки та її ремонту. Через перебої з електропостачанням перед ним постала цілком практична проблема – як забезпечити безперебійну роботу підприємства. Тому Андрій вирішив встановити сонячну електростанцію не лише для бізнесу, але й у власному будинку. Послухаємо, як він прийшов до цього рішення і що змінилося після встановлення СЕС.
1: Твій кіловат.
3: Ну, по-перше, перший блекаут ми дуже важко переживали, тому що у нас виключало світло на 2 години. Ну, так і, власне, як у всій країні. 2 години, через 2 години, потім там було більш жорсткі графіки, тобто 4 години нема, 2 години є. Весь робочий день на смарку. Ніхто не знає, які залишки на складі, просто все шло шкеребет. От. І спочатку вирішили ми поставити такий найпростіший варіант, тому що це все робили самі. Ну, як завжди, кинулось, інсталяторів нема, або треба чекати тих інсталяторів, там місця 2-3, цінний космос, тому що всім, як завжди, все треба. От і прямо зараз. З обладнанням теж не дуже. І ми взяли гібридний інвертор, поставили до нього акумулятор і забезпечили в першу чергу свої офісні приміщення електроенергію на випадок от якраз блекаутів. І таким чином ми, да, пережили вже другу зиму блекаутів, таким простим, відповідно, трошки шляхом. А потім вже до того інвертору ми підключили панелі, ну а потім вже там пішли далі, поміняли інвертори на більш продвинуті, розвинули цю свою мережу, тобто зараз у нас близько 35 кВт інвертерів, в панелях близько 50 кВт на даху стоїть, це на одному підприємстві, і на другому підприємстві так само, там близько 11 кВт в інверторі, і там 11 кВт на даху стоїть панелі. Ну, в першу чергу, знову ж таки, забезпечуємо офіси те, що працює там постійно і потребує постійно електроенергію, тому що верстати зараз працюють не постійно, є проблема з персоналом, і тому там, скажімо, один чоловік працює там на декілька верстатах, і завантаження верстатів не таке велике, як було раніше.
2: А цей об'єм, пане Андрію, він вам допомагає покривати ось ці всі ваші виробничі потужності і потреби безпосередньо в електроенергії?
3: Ну от зараз влітку покриває навіть більше, тому що от споживання у нас, от, наприклад, на одному підприємстві у нас стоїть там 24 кВт, це який видає в мережу там 220-230 вольт. Зараз ми прийшли на новий стандарт, там 230 вольт мережа. От, тобто це бутова мережа, і відповідно це наші офісні приміщення, наші сервери, наші кондиціонери і таке інше. Тобто у нас 24 кВт в інверторах, а споживання у нас там більше 18 кВт, я не бачив. Тобто у нас є запас. З іншого боку, ну, завжди треба мати запас, тому що, ну, по-перше, дуже погано, коли в тебе обладнання працює на межі можливостей. Ну і так само можуть бути якісь скачки споживання і у наших споживачів, ну, офісі. От. І так само у нас є там трьохфазний інвертор, який живить наше критичне обладнання, верстати, без яких ми взагалі можемо зупинитись. От, тому що, звісно, було б краще забезпечити, начебто, забезпечити цілком сонячну енергію всі свої потреби. Ну так не вийде, тому що влітку, от, наприклад, зараз там ціна на електроенергію у нас відносно низька для підприємств. Тобто зараз ми отримуємо електроенергію десь 10 гривень плюс-мінус там якісь копійки. Взимку ми її отримуємо там 25, доходило до 30 гривень за кіловат. Ну і взимку нема генерації. Тобто скільки б я не поставив панелей, тим більше цього року генерація закінчилась десь в жовтні і почалась тільки більш-менш там десь в лютому. Тому що, ну, я думаю, всі пам'ятають, що у нас була мряка, все затягнуто, дощі, тумани, сніг, і панелі постійно засипало снігом, тобто треба було або їх чистити, або просто не було генерації. Ну і в такому випадку оця ця система працює за рахунок акумуляторів як великий безперебійник. Тобто, коли є мережа, акумулятори заряджаються максимально швидко, там за 2-3 години вони заряджають свою потужність. А нема мережі, ми всі живемо світ акумуляторів. Ну і так от, да, ми проїхали от цю зиму, ми проїхали взагалі так дуже добре, і безболісно.
2: Пане Андрію, тут хочу уточнити, що стосується якраз іншої складової. Ось ви зазначили, що сонячні панелі безпосередньо та генерація, яку вони видають, допомагає вам забезпечувати зараз влітку, по суті, всі потужності вашого виробництва. Але якщо говорити про економічний аспект, ви згадували про перші блекаути, точніше довготривалі відключення світла, що, по суті, ви тоді не могли працювати. Чи рахували ви, якщо б не було сонячних панелей, скільки б ви могли втратити, не виробляючи вашу продукцію? По суті, бізнес би не отримував прибутку.
3: Ну, звісно, я думаю, в найкращому для нас випадку відсотків би 40 ми втратили точно. Тому що, ну, зрозуміло, що коли там нема мережі там 50% робочого часу на день, то, відповідно, ми і виробляємо менше. На 50%, тому що всі зараз залежать від електроенергії, навіть без світла в цеху, ну, працювати неможливо. Просто от таке от просте питання. От просто не видно, куди йти, не видно, що складати і як з фонариками працювати взагалі неможливо, тим більш взимку, коли воно світає пізно, темніє рано. От ми все це пройшли от перший рік, коли було тоді дуже складно, ми тоді, ну, я думаю, відсотків 40 ми тоді втратили свого виробництва обсягів, ну і відповідно реалізації.
2: Так, це насправді дуже втішно чути з приводу того, що зараз ви не втрачаєте ці безпосередньо ваші потужності і прибуток, але тут ще хочу поговорити про інший аспект, що стосується безпосередньо дороговартісної складової безпосередньо встановлення сонячних панелей і всіх допоміжних систем. Тому що це справді дорого і багатьох українців та українок, що стосується там приватних житлових будинків чи багатоквартирних або навіть бізнесу, саме можливо, трішки стопорить ось цей факт, що це дуже дорого встановити. Але тут питання окупності. Чи рахували ви, через який період часу вам окупляться безпосередньо ці сонячні панелі і всі системи, які ви встановили, чи, можливо, вже окупилися? Тому що, по суті, коли ви зараз самі себе забезпечуєте електроенергією, ви не берете її з загальної мережі і не платите за електроенергію, коли йдеться про виробництво там певних деталей, що стосується вашого бізнесу.
3: Ну, насправді окупність не така вже і гарна, як всі розповідають, тому що, ну, по-перше, коли ми це все з'ясовували для себе, спілкувалися з підприємствами, які ставлять сонячні станції і приймали для себе рішення, яким шляхом йти, всі нам розповідали, там, 3 роки все окупиться, і просто у вас зараз буде там просто суцільна шара. От, насправді такого нема, там, суцільної шари нема. Час від часу там цього обладнання там щось може зламатись, там щось треба десь там виходить з ладу, там якийсь автомат вибило, там ще щось, треба той автомат поміняти. А от це, ну, як будь-яка залізяка, воно потребує якогось там постійного догляду і обслуговування, мінімального навіть. А по-друге, от влітку я вже казав, що електроенергія коштує не дуже дорого, не так дорого, як ми там собі рахували, коли це було там раніше, і коли всі нам розповідали, що срок окупності буде отакий. Тобто влітку електроенергії зараз у всіх просто як бруду. От, і тому і ціна така, тому що за цей час всі поставили дуже багато сонячних станцій, я от бачу постійно там ставлячі станції, дуже багато дахів, просто на житлових домах ставлять станції. А от тому це все зменшує споживання, ну і відповідно ціна на електроенергію понизує, становиться нижче. А от і тому термін окупності от зараз там за скоро буде 2 роки, ну да, ми десь 50% вже окупились. Тобто я думаю, років за 4-5 вона себе окупиться, станція. А от щодо ціни станції, ну да, от виходить, якщо поставити станцію, скажімо, взяти інвертор 6 кВт, там біля нього поставити 15-кВт акумулятор і до всього причепити ще там десь, не знаю, якихось там 10-12 кВт панелей, от, то це десь потягне на сьогодні, я думаю, 3,5-4 доларів. А от, начебто сума достатньо велика. З іншого боку, коли починаєш рахувати, тут ще Головне питання в наших умовах там не термін окупності, а просто виживання. Тому що навіть вдома, коли нема світла, не працює насос, який качає там від котла теплу воду в систему. Тобто вдома може бути зимно достатньо. Не працює насос, який качає там воду, просто забезпечує водозабезпеченням дім. Немає інтернету, ну і таке інше. Я вже мовчу просто про роботу, що неможливо працювати без світла. Тому не працює сервер, не працює станок, не працює інтернет, ну і багато чого не працює без світла у нас, насправді. Тому все зупиняється. А от на сьогодні це просто питання виживання.
1: Екомайбутнє. Сьогодні. Сьогодні. Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України. На Громадському радіо.
2: Це була історія Андрія Умрихіна із Кропивницького про те, як власна сонячна електростанція допомагає його бізнесу менше залежати від мережі, продовжувати роботу під час відключень. А ми повертаємось до розмови із Олександром Ковпаком, технічним директором «Атмосфера».
1: Екомайбутнє сьогодні.
2: Ось ви згадували, що ви спілкувалися із багатьма бізнесами безпосередньо, але я тут хочу, щоб ми, можливо, навели реальний кейс вашої співпраці. Я розумію, що ви там не можете називати компанію, але саме після того, як встановив сонячні електростанції, плюс накопичення, що немаловажливо, це справді дозволяло не зупиняти там виробництво, сам виробничий процес і так далі.
0: Запросто перше, що мені прийшло на голову, це одне з підприємств сільського господарства, де вирощується продукція і стоять величезні системи кліматичні, які нагрівають відповідно в зимовий період, охолоджують чилери в літній період, і де на 30 хвилин зупинка роботи цього обладнання, вона призводить до того, що весь врожай, який там вирощується протягом місяця, він буде весь пошкоджений. Ну, тобто це такий великий комплекс. Тому
2: парники такі, так?
0: Ну, це не зовсім парники, але дуже схоже.
2: Так.
0: Да, дуже схоже, прям от. І там встановлено все, що так, все, що тільки можна встановити. Там встановлений, звичайно, дизель-генератор. Тобто перше, до чого приходить будь-який бізнес, це треба встановити дизель-генератор. І це абсолютно правильно. Я абсолютно з цим погоджуюсь, хоч ми займаємося сонячною енергетикою, але перше, на що треба дивитися, це саме дизельне обладнання. От, бо воно буде саме являтися якраз і гарантованим джерелом енергії, яке можна завести і в зимовий період, і в нічний період, ну, тобто, в будь-який період. Але, коли приходять перші рахунки експлуатаційні за дизель-генератор, починаються дуже великі не питання, а пошуки альтернативи. Чому? Тому що, якщо ми кажемо, що кіловат-година з електричної мережі у нас з вами коштує там РДН, умовно, там від 4 гривень там, до 14 гривень, то якщо порахувати вартість кіловат-години з дизель-генератора, від 25 до 30 з поточними рахунками 30 гривень. В два рази дорожче. Плюс багато всяких моментів, пов'язаних з тим, що не всі дизель-генератори можуть працювати 24 години на добу. Для більшості з них максимум це 8 годин, потім обов'язково декілька годин простою. Відповідно, це різні класи обладнання, різна вартість. Той генератор, який буде працювати 24, він, відповідно, буде коштувати в 3-4 рази дорожче. Ну, тобто, куча нюансів. Технічне обслуговування, завіз палива, завіз всього. Тому дизель-генератор, безумовно, чудова річ, але точно всі постають, у кого він є, стають, що робити далі. І далі тандем з сонячною станцією тут прямо дуже, дуже крутий. Чому? Тому що сонячна станція, коли вона є, особливо там в денний період, вона може виробляти, окей, вона заміщає. Знову ж таки, є контролери, які дозволяють взагалі комбінувати сонячну станцію і дизель-генератор. Відповідно, навіть якщо у нас блекаут, заводиться дизель-генератор, сонячна станція підключається, і у нас сонячна станція може в цьому аспекті там до 70% економити. І, відповідно, ми вже економимо не там 10 гривень з мережі, кожен кіловат від сонця вже економить там не 10, не 8 гривень з мережі, а економить 30 гривень з дизель-генератора. Тобто тут уже, знову ж таки, економіка цієї всієї системи, вона набагато покращується. Знову ж таки, дизель-генератор менше працює, менше ТО, менше надо паливо заводити.
2: І менше забруднює.
0: Менше забруднює, безумовно. Ну, тобто, коротше, ви зрозуміли, да?
2: Так.
0: Тобто тут аспектів дуже, дуже багато.
1: Екомайбутнє сьогодні.
2: Це була розмова із Олександром Ковпаком, технічним директором компанії «Атмосфера». Ми говорили про розвиток сонячної енергетики в Україні. Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година», який допомагає розібратися, як змінюється українська енергетика і якою може бути її майбутня модель – більш стійкою, сучасною та незалежною. А підтримка спільноти громадського радіо допомагає нам і надалі створювати незалежну журналістику та говорити про важливі для України теми. Долучитися до спільноти громадського радіо можна на нашому сайті у розділі «Підтримати» або за посиланням в описі текстової версії цього подкасту. Мене звати Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
1: Екомайбутнє. Сьогодні. Сьогодні. Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України. На громадському радіо. Музика на громадському радіо. Радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо.
2: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. У селі Мила Бучанського району Київщини триває ліквідація наслідків російського дронового удару по складу з подальшою детонацією, унаслідок чого загинуло 37 людей, зокрема голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який рятував цивільних. Про це повідомив Володимир Зеленський. Вибуховою хвилею та руйнуваннями пошкоджено близько 50 навколишніх будинків, а також пансіонат для людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Понад 40 людей зазнали поранення, а більше 350 мешканців уже евакуйовано. На місці трагедії розгорнуто оперативно-рятувальні штаби, а понад 300 працівників ДСНС продовжують цілодобові роботи та евакуаційні заходи. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про службову недбалість, оскільки розміщення боєприпасів поруч із житловою забудовою суперечить встановленим безпековим нормам. Завтра у Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської атаки. На ділянці траси М-06 Київ-Чоп у Київській області, яку перекрили 28 серпня, частково відновлюють рух транспорту. Про це повідомили у патрульній поліції. Проїзд буде організовано в обох напрямках – до Києва та Житомира. Автомобілі рухатимуться однією смугою правої частини дороги, що веде у напрямку Житомира. На місці працюють відповідні служби та патрульні поліціянти, які регулюватимуть рух. Станом на ранок кількість українців, з якими втрачено зв'язок у зоні повені у прикордонні Непалу і Тибету, зросла з 56 до 64. Даних про наявність українських громадян серед постраждалих чи загиблих наразі немає. Про це повідомили в МЗС України. Там зазначили, що департамент консульської служби МЗС підтримує постійний зв'язок з рідними, а посольства України в Індії та КНР перебувають у цілодобовому контакті з місцевою владою та службами, що проводять пошуки. На сьогодні підтверджено загибель 633 людей у Непалі і Тибеті. Зниклими є ще понад 3 тисячі. Непал повідомив про понад 620 жертв з його боку. Китай підтвердив смерті 7 людей. Повінь у регіоні триває з 26 серпня. Понад 60 тисяч примірників книжок згоріли від атаки російського безпілотника по Київській області 28 серпня. Таку кількість у коментарі Суспільному назвав засновник мережі книгарень «Редіт» Дмитро Феліксов, чи склад опинився під ударом. У цьому ж місці свої книжки зберігала ще одна мережа «Book.ua». І близько 10 видавництв, зокрема «Абаба Галамага», «Основи» і «Віват». Генеральна директорка «Вівату» Юлія Орлова в ефірі «Радіо Культура» зазначила, що втрати їхнього бізнесу лише від вчорашнього удару становлять понад 16 мільйонів гривень. Видавництво «Ранок» уже розмістило друк підручників у 6 друкарнях після того, як російський удар знищив наклад у Харкові, розповів генеральний директор видавництва Віктор Круглов Суспільному. За літо росіяни здійснили 21 атаку на книговидавництво та склади, де зберігалися українські книжки, знищивши понад 10 мільйонів примірників. Загальна вартість знищених накладів становить понад мільярд гривень. Держава запроваджує програми підтримки галузі. Про це під час візиту до Харкова заявила віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики Тетяна Бережна. У День пам'яті захисників України до всеукраїнської акції «Стіл пам'яті» долучилися майже 1000 бібліотек, книгарня «Редіт» і «Сенс», а загальна кількість локацій в Україні та за кордоном перевищила 6 тисяч. Про це повідомляє Українська бібліотечна асоціація. Учасники традиції, започаткованої Марією Грабар та платформою «Меморіал», резервують у закладах столи із соняхами, свічками і картками для імен полеглих воїнів – аби вшанувати тих, хто віддав життя за свободу країни. Цьогоріч ініціатива набула міжнародного масштабу, охопивши заклади освіти, громадські осередки та ресторани у 18 країнах світу – від Польщі і США до Японії та Австралії. Порівняно з минулими роками географія та кількість зареєстрованих місць пам'яті зросли майже вдвічі, перетворюючи шанування героїв на стійку загальнонаціональну і світову традицію. Це були новини на громадському радіо. У студії працювала Анна Данько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 30 серпня у більшості західних, північних, Вінницькій, вдень і у Черкаській області короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура 11-16 градусів, вдень плюс 22, плюс 27. На Закарпатті та півдні країни до 30 градусів. На Київщині 30 серпня місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 11-16 градусів, вдень плюс 22, плюс 27.
0: Погода на громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 54 копійки.
0: Євро
2: 51 гривня 85 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 40 копійок, продають по 44 гривні 83 копійки. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 66 копійок, продають по 52 гривні 21 копійці.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на громадському радіо.
3: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
1: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
3: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
1: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
3: Відерштан.
1: Відерштан.
3: Супротив.
1: Супротив.
3: Пам'ять виростає із забуття.
4: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
5: Що вони означають і чому це сталося?
4: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
1: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
4: Як це стало можливим?
1: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
4: Про що це насправді?
1: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
0: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
1: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось. щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
7: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
8: Немає розуміння щодо головного запитання.
9: А це зупинить Путіна?
1: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
10: So many millions of dollars.
1: Холодний аналіз головних подій тижня.
11: Щоп'ятниць.
1: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
11: На ютуб-каналі.
1: Та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив.
13: Ну, я в шоці.
0: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
14: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
3: Вітаю всіх! При мікрофоні Тетяна Курманова, і це проект «Борці, що здобувають світ». Цей рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися нам, на жаль, доводиться з усім. Зі стигмою, зі страхами, іноді навіть з державою, бо державні послуги доводиться буквально виборювати. Тому, сподіваюсь, цей подкаст допоможе батькам в цій боротьбі.
1: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
3: І сьогодні ми будемо говорити із керівницею громадської спілки орфанні захворювань України, пані Тетяною Кулешою. Вітаю вас, пані Тетяно.
15: Вітаю, пані Тетяно, і дякую за теми, які ви піднімаєте.
1: Борці, що здобувають світ. Що робити?
3: Отже, до нас періодично звертались батьки, які зіштовхувалися з проблемами рідкісних захворювань і які не знали, що робити з діагнозом, як шукати підтримку, до кого звертатися. Ми намагаємось розповідати про спеціалістів, про об'єднання і так далі, але зрозуміло, що необхідно поговорити із вами, як головою і керівницю організації, про орфанні рідкісні захворювання. Якраз от з цього і пропоную почати. Що ж таке це орфанні захворювання і що робить їх особливими? Які основні от аспекти існують рідкісних захворювань?
15: Ви знаєте, я думаю, що орфан, таке воно незрозуміло для всіх слово, але воно з англійської перекладається саме як рідкісний, поодинокий. І саме такі захворювання зустрічаються дійсно вкрай рідко. За статистикою, це менше, ніж 1 на 2000. І в більшості випадків ані суспільство, ані лікарі, ані навіть батьки, які перший раз з ними стикаються, про них, про такі захворювання ніколи не чують. Тому що ми маємо величезну кількість лікарів в країні, які за свою практику жодного разу такого пацієнта не побачать. І в цьому є проблема, тому що ця рідкісність, орфанність цього пацієнта не дає можливість великого спектру лікарів, великого спектру обізнаності, великого спектру, в кінці кінців, таких самих батьків.

0: орфанний, рідкісний, про який взагалі ніхто не чув. Це він називається складномукополісахаридоз. Але це, по-перше, пожиттєве. І всі орфанні захворювання, вони пожиттєві. По-друге, коли я почала спілкуватися з найближчим кругом своїх родичів, своїх друзів і питати, що це, що я маю з тим робити, як це буде. Мені все, та це пройде, переросте, дитина стане старшою, воно там собі з'їде на нівець, не нервуйся. І для того мали ми шукати, тому що це зовсім інший підхід, це зовсім інші хвороби, це зовсім інше сприйняття навколишнього середовища свого і дитини. Тому що тут в тебе кожен день, як останній, ти маєш прожити, і ти маєш повністю змінити свою психологію життя. І я вдячна, якщо наша організація, моя робота і ваша робота про те, що ви робите такі повідомлення про такі сім'ї, допоможуть іншим скоріше стати на шлях розуміння, що це, як треба відноситися до дитини, куди треба рухатися і що треба робити з власним життям.
1: Ну і ти плюс розумієш, який прогноз може бути. Звісно, що може бути варіабельні колись історії, але все одно навіть просто розуміння того, що ти не один в світі зіштовхнувся з цією проблемою, мені здається, ну, дорогого стоїть, тому що треба мало того, що розуміти, як розвивається хвороба, треба ще і розуміти, що з будь-якою хворобою можна співіснувати, можна жити щасливе життя настільки, наскільки це можливо. І це от приклад інших, мені здається, дуже
0: так,
1: часто
0: це
1: доводить.
0: Абсолютно правда. Просто, знаєте, в випадку з рідкісними орфанними хворобами, якщо ми з хворобою, умовно, грип, застуда, можемо знайти повно таких людей, то якраз, знаєте, завжди, що те, що неможливо, треба просто докласти більше зусиль. Тут якраз батькам з рідкісними хворобами треба докласти зусиль, щоб знайти інших і побачити, що так дійсно життя не тільки воно продовжується, а воно має зовсім інші фарби, і вони набагато яскравіші, ніж звичайних людей.
1: І от рідкісні хвороби ми говоримо, але про який спектр йдеться? Це декілька десятків тисяч? Чи скільки взагалі приблизно таких хвороб? Я розумію, що їх знаходять кожного року нові, але от приблизно хоча б про які цифри?
0: Ні, є не приблизно, є чітка цифра, яка оновлюється щороку. Зараз це 7 тисяч вже визнаних хвороб. Це не означає, що 7 тисяч мають лікування, це не означає, що ми маємо гарний прогноз з усіма хворобами. Але описано, і якраз зараз цей довідник класифікатор ми впроваджуємо в Україні, бо на сьогоднішній день, за наказом Міністерства охорони здоров'я, який ми створювали, там, чесно кажучи, 10 років назад, у нас є всього 314 описаних хвороб, які ми знали на той час, і ми не оновлювали, але дуже так повільно цей перелік. Зараз ми повністю впроваджуємо європейський перелік орфанних захворювань, він називається Орфанет, і це 7 тисяч захворювань, і вони з кожним роком оновлюються і додаються.
1: І от ви згадали про довідник, давайте про нього трішки поговоримо, чи в планах, щоб всі 7 тисяч хвороб були там згадані, і для чого цей довідник потрібен, хто його використовує, чи його використовують, коли надають дитині вже інвалідність, чи це більше для лікарів, чи для батьків, для кого він, хто цільова аудиторія?
0: Дивіться, цей довідник сам по собі, він має величезну кількість підрозділів, починаючи з коду Орфанет і підтвердження, що це дійсно орфанне рідкісне захворювання, і закінчуючи протоколами лікування і відстежуваннями пацієнтів в тому чи іншому лікуванні. Зараз ми стоїмо на першому умовно кроці, на першому етапі впровадження в Україні цього довідника. Їм це вони зараз і для пацієнта будуть і для лікаря, тому що всіх пацієнтів, які є в Україні і які мають визнане або будуть визнаватися з рідкісними захворюваннями, умовно ми маємо створити реєстр. Тобто, коли ми зараз з вами говоримо, а скільки таких пацієнтів, от ви мене 100% спитаєте, а я вам нічого не скажу, бо ніхто не знає. Бо в нас ніхто їх ніколи не рахував, вони йдуть під кодами, які не відповідають більшості випадків їхнім хворобам, вони не відображають хворобу як рідкісну орфанну. І саме перший крок цього довідника нас почнуть бачити. Тобто, якщо ми схочемо через рік дізнатися, а скільки хвороби там X, ми будемо знати кількість пацієнтів, а скільки хвороби Y, ми будемо знати кількість пацієнтів. Відповідно, ми можемо планувати і свої витрати на їх лікування, на їх реабілітацію. Тому це перший крок і для пацієнта, і для лікаря визнати і порахувати цих пацієнтів. В Україні це зробила вся Європа, Україна крок за кроком до цього рухається.
1: І це на рівні держави, правильно?
0: Це на рівні держави. Тобто, зараз ми маємо такі умовні, кожен лікар має свій такий реєстр в дужках, це табличка Excel, де вона записує, чи він своїх пацієнтів, але це не відображає загальну характеристику. Якщо б ми зараз з вами хотіли сказати, а скільки дітей з важкими захворюваннями по епілепсії, які потребують лікування, у нас з вами нема статистики. А статистика – це те, що в першу чергу вимагають фармкомпанії при розробці ліків,

0: Міністерства охорони здоров'я при закладанні бюджету. І це перший крок, який ми маємо всі пройти.
1: А чи може допомогти цей довідник при отриманні от свідоцтва про інвалідність? Бо багато до нас звернень саме батьків, і спілкуємось ми з ними. От ті люди, хто знаходиться на цьому першому етапі, да, отримання і, на жаль, цього довгого шляху боротьби, зіштовхуються часто з тими проблемами, що просто немає в наказі старому МОЗ діагнозу, який наразі вже існує, і через це не хочуть видавати довідку, яка ляже в основу та отримання документу про інвалідність дитини. Зараз я розумію, що тут і корупційна може бути складова через ситуацію в країні і так далі, але, можливо, от зараз і довідник буде першим кроком по подоланню цієї проблеми.
0: Так, я однозначно думаю, що ми будемо переглядати наказ Міністерства охорони здоров'я по переліку хвороб, але я зразу скажу, що там не буде 7 тисяч хвороб апріорі, не може бути. Тобто це має бути консиліум з лікарями. І наразі в нас створена така мережа орфанних центрів. Їх зараз на сьогоднішній день в Україні вже 29 офіційно визнаних. Це майже європейська вже статистика. І я думаю, що коли ми технічно зараз, випробування йдуть технічно влити цей орфанет в ЄСОС, ми вже конкретно будемо говорити з лікарями, які діагнози можуть дійсно бути в перегляді МОЗівського наказу, який дає можливість видавати довідки про інвалідність. Тобто це наш наступний крок, і ми обов'язково разом з лікарями, щоб, як ви кажете, не було корупційної складової. Тобто тут треба зважити всі лікарські зауваження, скільки таких пацієнтів, наскільки вони обмежені в своєму функціональному, в своїй поведінці, і обов'язково будуть зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я.
1: Супер, дякую вам дуже за цю роботу. Ви згадали орфанні центри, а як вони працюють, на кого орієнтовані і коли, кому туди можна звертатись?
0: Офіційна інформація про створення орфанних центрів, ми працюємо над цією мережою вже 5 років. Це теж, скажімо так, адаптована система європейських орфанних центрів, референт-центрів. Зараз у нас є 29 чи 32, можу помилитися, за останнім наказом Міністерства охорони здоров'я. Тобто це лікарні, які багато років працюють з такими пацієнтами, з різними нозологіями. Вони подають пакет документів до Міністерства охорони здоров'я і подають свою презентацію, і там комісійно вирішується, що так, дійсно, цей центр може надавати допомогу пацієнтам з такими нозологіями. Напевно, один з центрів може надавати там епілептичні, захворювання легень, захворювання скелетно-м'язової системи. І зараз, тобто, якщо ви зайдете на сайт громадської організації «Орфанні захворювання України», або якщо ви зайдете на сайт МОЗу, то там є чіткий перелік, в яких регіонах, в яких містах створені такі центри, і якими пацієнтами вони опікуються. Тобто, ця інформація вся доступна. Якщо є якісь питання, ви можете до нас звертатися, ми допоможемо з цим, розібратися батькам, куди їм рухатися. Але на сьогодні це вже такі що вони роблять, ваше основне питання? Тобто вони в першу чергу мають надавати повне комплексне обстеження для дитини, яка потребує цього.
1: І от ми почали говорити про те, як встановлюється діагноз, і часто для родин це прям така одіссея, да, діагностична відбувається. Нам не могли поставити діагноз більше року, зараз це пришвидшилось трішки, знову, якщо є гроші, ти можеш, наприклад, да, замовити генетичне обстеження, яке може щось показати, а може не показати. Тобто у кожної родини свій шлях особливий. І за вашим досвідом, як надовго це зазвичай може розтягнутися, і от це ж головне, напевно, діагноз, чи не головне, постановка його. І коли от ти вже цей дізнаєшся, да, от щось не так, що саме не так, який це діагноз, які тоді подальші дії батьків, що робити далі?
0: Ну, давайте почнемо про скільки може ставитися діагноз. Зразу скажу, з європейської точки зору, в Європі офіційно визнано, що орфанний діагноз може встановлюватися від 1 року до 5. На жаль, ми почали з вами на початку говорити, що це настільки рідко зустрічається, що дуже багато лікарів далеко не з першого, не з 10-го і не з 20-го разу можуть зрозуміти, про що йде мова. Тому в вашому випадку, коли ви мали рік, так, це страшно, це довго, але є випадки, коли дійсно неможливо встановити, це треба докопатися, зрозумітися з генетичними панелями, що саме, які наслідки є зараз у нас. Гарна новина, у нас є неонатальний скринінг, напевно, про це знають. Ми почали під час повномасштабного вторгнення скринувати всіх без виключення новонароджених пацієнтів на 21 саму розповсюджену орфанну патологію. І тут, ну, чи виграли лотерейний білет, чи не виграли, тобто батьки можуть дуже швидко визначитися про ці 21. Але якщо ми з вами говоримо про 7 тисяч і про 21, то це не те, що капля, це взагалі майже нічого. Тому дійсно треба час для того, щоб визначити це ту чи іншу діагностику, і ви абсолютно праві, що знати діагноз – це перший крок. Тобто свій діагноз, щоб ти знав, куди рухатися. Але в більшості випадків ми з вами знаємо, що маючи діагноз, ми не маємо лікування. Але ми маємо хоча б розуміння, в якому напрямку ми маємо працювати з дитиною, яку реабілітацію їй надавати, що ми маємо робити. Тому ми завжди говоримо, якщо ви не знаєте, куди бігти, ви не знаєте, що робити, вас до мурах лякає розмова про те, що орфанне – це незрозуміло що, генетичне – це все тільки у вас і більш нікого такого немає, заспокойтеся, візьміть себе в руки, знайдіть наші телефони, знайдіть телефони вашої спільноти, яка є, знайдіть телефони організації, знайдіть в кінці кінців на сайтах телефони орфанних центрів, і вас точно скерують за напрямками, куди, до яких лікарів вам треба потрапити для того, щоб ви зробили ті чи інші кроки для діагностики і подальшого лікування. І ви спитали, що треба робити батькам? В першу чергу заспокоїтися, тому що я всім батькам говорю завжди, настрій ваших дітей – кожен день ваших дітей, лікування ваших дітей і взагалі життя ваших дітей залежить від того, що робите ви. Тобто не вчіть теоретично, показуйте практично, як би важко вам не було, що все добре, ви на правильному шляху, і дитина з дитиною буде все добре. Можливо, це добре не буде стандартним, як ми звикли в нашому суспільстві, але це не означає, що з дитиною дійсно не буде все добре, але батьки мають до цього закладати шалені зусилля для того, щоб підтримувати своїх власних дітей.
2: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
1: Нагадаю, говоримо з пані Тетяною Колешою, керівницею громадської спілки «Орфанні захворювання України». І, пані Тетяно, от ми згадали з вами захворювання і такі організації, здебільшого, да, більшості цих орфанних захворювань існують. Навіть такі доволі рідкісні для нашої країни синдроми. Можна знайти міжнародні організації, поспілкуватися, подивитися. Часто вони розробляють такі посібники для лікарів, на що звернути увагу при діагностиці тих чи інших хвороб і так далі. Але існують і такі випадки, коли дуже-дуже мало в світі, от у нас була гостя, чи є захворювання у дитини, там далеці якоїсь хромосоми не мають навіть назви це захворювання, вони знайшли лише один в світі описаний випадок. І от тут, як тут бути, не знаю, можливо, ви дасте якусь пораду, чи бо об'єднуватись навіть особливо нема з ким, але при цьому хочеться дізнатися хоча б якісь умовні прогнози і при цьому якось в своєму житті розставляти пріоритети, не знаю, от яку тут дасте пораду.
0: Дивіться, це дійсно так. Ми в своїй практиці зустрічаємо родини, де може бути один випадок там на 20 країн, або там 3 людини в усьому світі. І дійсно це так, і дійсно це ще складніше, ніж просто мати орфанне захворювання, де є там, наприклад, хоча б мільйон людей в світі. Але, як правило, зазвичай, я зараз повернуся до довідника орфанету, це такий універсальний класифікатор, де описані навіть найрідчіші випадки рідкісних захворювань. І в першу чергу треба звернутися і пошукати, а можливо, і в цьому ж довіднику є групи, або батьківські групи, або лікарські центри, де можуть описані бути такі випадки, куди можна звернутися. Але другий випадок і там другий кейс, це може бути, що це захворювання завжди є споріднено з якимось, тобто воно схоже на щось. І в нас, наприклад, є от зараз так, для прикладу, в нас є одне розповсюдження, як мого сина, мукополісахаридоз, а є муколіпідоз. Вони дуже схожі за назвою, але от пацієнтів з муколіпідозом немає лікування, вони зовсім трошки відрізняються від наших, але вони в чому схожі. І ці батьки примкнули до нашої організації, і ми дуже часто з ними спілкуємося, ми їм розповідаємо, знаходимо інформацію. Тому я вважаю, що в будь-якому випадку, якщо навіть це ну, не вкрай рідкі, 1-2, там, якщо це не можна знайти в Україні, треба пошукати в європейських спільнотах. Зараз навіть, якщо ти не знаєш мови через перекладач, ти можеш будь-яку інформацію дістати і з будь-ким поспілкуватися, хоч в Японії, хоч чи в Америці, нема різниці. Тому і в крайньому випадку ми залишимо свої телефони, будь ласка, звертайтеся до нас, ми спеціально працюємо, ми намагаємося таким батькам допомогти, ми намагаємося з'єднати оці групи чи людей, знайти їм схожі. Ми на своєму сайті, ми навіть дуже часто робимо історії цих пацієнтів і відгукуються інші батьки із інших країн, із України з подібними захворюваннями. Я не кажу з тими самими, але з подібними. І це вже спілкування. Uh-huh. Тому що тут варто розуміти, що в випадках з рідкісними захворюваннями батьки є експертами. Батьки в більшості випадків розказують лікарям, що треба робити, як треба робити, тому що батьки переривають величезну кількість інформації про це захворювання. А ще раз повторю, це не є вина, не вина лікаря. Лікар може просто ніколи цього не побачити. Тому тут така двояка, і це не має визивати агресію батьків, що я прийшов до лікаря, а лікар не знає. Так, лікар не знає.
2: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
1: І от тут важливо, ще раз наголошуємо на тому, що об'єднання, да, бо разом легше робити зміни, разом легше вишукувати якусь допомогу і так далі, і так далі. А от знову ж таки, чи приймає ваша громадська організація нових членів, кому можна звернутися? І часто тут ще таке паралельне питання поставлю. Люди шукають саме фінансову, умовно, допомогу. Наприклад, є рідкісне захворювання, і батьки кажуть, ну от мені треба розходники, ще щось. А я кажу, треба, напевно, можливо, спочатку відходити від прям грошей, пошукати, можливо, організацію, з якою можна поспілкуватися, де покажуть шлях, бо часто і держава повинна перекривати якісь витрати і так далі. Тобто шлях спочатку об'єднання, а потім вже якихось окремих проявів, можливо, разом там збори оголошувати і так далі. От з цими всіма питаннями до вас можна звернутися?
0: Так, звичайно, можна звернутися до вас, але я спочатку повернуся все ж таки до вашої історії. У нас ми створили вже 3 роки, в нас є школа орфанного пацієнта. Це, умовно, невеликі підкасти, вебінари, де ми записуємо різні теми про різні нозології, але в першу чергу це величезний посібник юридичний для всіх без виключення пацієнтів, що їм діяти у разі потреби, у разі забезпечення ліками, у разі забезпечення реабілітаційними засобами, у разі отримання інвалідності, у разі отримання довідки. Ну, там все є, я зараз не буду перераховувати. Те, що ви говорите, ми дуже часто з цим стикаємося, що до нас звернять пацієнти, я там мені не видають ліки, мені не дають обладнання. І коли ми задаємо просте питання, а ви офіційно зверталися, ви писали заяву про те, що вас мають забезпечити ліками, письмову, ви писали, що вас мають забезпечити тим чи іншим обладнанням згідно вашого ІПР, індивідуального плану реабілітації. І виявляється, ні, не зверталися. Тобто тут ще, знаєте, тут така недопрацювання з двох сторін, тому що, на превеликий жаль, пацієнти, батьки, маючи важку хворобу, вони не завжди знають свої права, і теоретично хотілося б їх не знати, а отримати автоматично все від держави. Але в Україні наразі не все і не завжди працює так автоматично, тому інколи ми от проводимо такі тренінги, вебінари і намагаємося пацієнтам розказати. Скажімо так, ми статистично проводили, 75% тих людей, які до нас звернулися, що вони не отримують, і після написання офіційних запитів на той чи інший препарат або то чи інше обладнання, вони отримали це від держави. Тому тут дуже важливо ще і оцей момент юридичності своїх прав. Я розумію, що хотілося б, щоб ми їх не стикалися, не вчили законодавство, але в нашому випадку і в Україні наразі це все ж таки потребує уваги.
2: Діти мають право.
1: І тут тоді ще запитаю, на вашу думку, які зараз необхідно, перш за все, зробити на законодавчому рівні кроки для того, щоб от права пацієнтів, зокрема, з орфанними захворюваннями, були дотримані в країні? Чи треба взагалі? Можливо, у нас добре прописане законодавство, але воно просто не дотримується.
0: Дивіться, ми системно працюємо над нашим законодавством і намагаємося все ж таки не допустити, тому що ми єдина, до речі, країна в Європі, яка має закон, який захищає орфанних пацієнтів, тобто і це дуже така сильна, потужна робота, яку ми зробили ще в 2014 році. Але ми постійно це вдосконалюємо і намагаємося це не пропустити, але, вважаючи наші з вами військовий стан, ми розуміємо, що держава дуже намагається зараз зекономити на багатьох речах. І тут я б хотіла все ж таки мати таке більш об'єднання всіх батьків і всіх, тому що, знаєте, якщо ми хочемо міняти, то скажіть що. Тобто ми, наприклад, розуміємо, що нам треба не зменшувати, а збільшувати бюджети на закупівлю лікарських засобів щороку, і ми добиваємося цього, ми пишемо заяви, ми даємо прорахунки. Я розумію, що в нас шалене недопрацювання в соціальному захисті, тому що в нас дуже багато речей, які потребують наші пацієнти, а це 99% пацієнтів з інвалідністю, це дуже багато засобів, які вони не отримують, реабілітація, яку вони не знають, центри реабілітаційні, які вони просто не в курсі, що вони існують. Тобто тут така широкий, ви такий широкий спектр затронули. Це не тільки зміна в документах, це ще і обізнаність. І розказування пацієнтів про те, що вони мають. Якщо ви дійсно маєте проблеми, давайте разом подавати. Зразу скажу, вирішити можна все. Змінити можна будь-яку постанову, будь-який наказ, написати будь-яке розпорядження, якщо ми знаємо чіткі підґрунтя, що це треба, і під цим є докази. Ми готові і ми працюємо над цим щодня. Тому якщо будуть запити і пацієнти знають, яким чином допомагати, ми готові включатися і разом добиватися спільних кроків в цьому напрямку.
1: І ми обов'язково всі контакти теж додамо, і за школу вам теж дуже вдячні. Я, наприклад, сама використовувала ваші поради, дивилась, коли писали ми заяви, і насправді інформування, да, і обізнаність в питанні – це вже такий перший основний крок. Ти вже почуваєш себе набагато впевненішим, коли ти розумієш, да, на що ти маєш право, наприклад.
0: З одного боку, а з іншого боку, коли ви приходите до лікаря, який вам каже, що я не випишу рецепт, а ти йому фактично розказує, що він мусить це зробити, або письмово це підтверджує, він тобі виписує рецепт. Тому так, це сила селена, знання, це сила селена.
1: Дякую вам дуже. На жаль, у нас не так багато було сьогодні часу, але я сподіваюся, що ми обов'язково поговоримо ще в нашій студії, бо питань до вас багато. І дякуємо вам за ту роботу, яку проводить пані Тетяна, бо ваша організація, вона єдина така в країні. Дуже хотілося б, щоб її, пробачте, не існувало. Тому що я завжди кажу, ми бажаємо, щоб наша робота коли закінчилася. Але, на жаль, проблеми не закінчуються, і тому ваші поради, ваша допомога – це для батьків дуже вартісно. Дякуємо.
0: Дякую, Тетяна, і вам. І хай всі, кому необхідна допомога, ні в якому разі ніколи не опускають руки, зрозуміють, що навіть в крайне рідких випадках завжди є люди, які підтримують. І, будь ласка, якщо треба і ми можемо допомогти, звертайтеся.
1: Керівниця громадської спілки «Орфанні захворювання України» Тетяна Кулеша. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Це подкаст «Борці, що здобувають світ», і його було підготовлено за підтримки Українського культурного фонду.
2: «Борці, що здобувають світ» – подкаст, де вас розуміють. На громадському радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Зараз ви почуєте розмову з кандидатом юридичних наук, спеціальність забезпечення державної безпеки України, Юрієм Коготом. Він генеральний директор консалтингової компанії «Сідкон». І мова йтиме про нові видання цієї компанії, які мають безпосередній стосунок до нашої безпеки. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Я от з одного боку думаю, як напорі ця книга, а з іншого боку і думаю, а чи вже не запізно? Що скажете?
5: Я думаю, що не запізно, тому що в подібному підході робіт я не побачив. Тому й виникла, скажімо, думка створити роботу, яка з позиції системного підходу дозволила читачам, в першу чергу тим фахівцям, які мають відношення до управління державними структурами, до управління системами безпеки держави, розібратися в чомусь складному світі і подивитися на проблеми, з якими ми сьогодні зіткнулися, з позиції, ну, такого, я б сказав, знову хочу повторитися, системного аналізу, який нам вдалося як структурі провести, тому що для того, щоб його провести, потрібно мати ресурс, мати час, мати якісь знання. Ми постаралися зробити аналіз, який дозволяє фахівцям, які будуть займатися організацією питань і проєктів безпеки, подивитися на світ, ну, скажімо, більш приспікливо. Ну, така думка.
3: Наскільки там відпрацьовується, а може розвивається ця тема, яка у нас з'явилася в 14-му і далі роках, про гібридну війну, і наскільки є складовою гібридної війни те, про що ви пишете, керований хаос, і взагалі окресліть саме поняття.
5: Якщо дозволите, дивіться, пане
3: не
5: Андрій,
3: тільки дозволю, вдячний, заохочую вас як фахівця.
5: Я вдячний вам, як журналісту, за те, що ви звертаєтеся до таких важливих тем. Свій час ми відпрацювали три томи роботи, яка називається «Гібридна війна», і зробили повний аналіз всіх етапів початку, проведення, завершення гібридних війн, які, на мій погляд, мають саме безпосереднє відношення до тих процесів, які проходять в нашій країні. Що хочу сказати? Всім, скажімо, читачам, які цікавилися цією темою, окреслювалась проблема гібридної війни. Фахівці розказували, що це таке, говорили, що ідеологами гібридної війни є російський генштаб, там росіяни. Але, крім розмов про те, що це новий напрямок, скажімо, міжнародних відносинах, новий напрямок і новий стратегії завоювання пріоритетів у міжнародних відносинах і нові війни, а далі не йшли фахівці, які або експерти, які до цього мали відношення. Чому я про це можу сказати? Тому що в кожній державі для того, щоб протистояти гібридним війнам, мають бути створені відповідні інституції, які б мали завдання, державне завдання, відслідковувати всі ті гібридні загрози, які в кожний даний момент, ви правильно сказали, чи не напізно. От аналіз гібридних загроз, які є проти кожної держави в світі, це процес, яким хтось має займатися. Ну, от моя робота, скажімо, в державних структурах, в апараті Ради безпеки показала, що такої системної роботи, яка б дозволила нам тоді, це було трохи давно, відслідковувати гібридні загрози, не було. Таке завдання не ставилося, і взагалі в державі не зрозуміло, хто цим конкретно має займатися. Всі розуміють, що є проблема. Є проблема. Генштаб займається аналізом збройних сил противника і збройних сил держави. Якщо подивитися на всі публікації, які стосуються там останніх 20 років там розвитку збройних сил України, складається таке враження, що основним завданням Міністерства оборони, Генерального штабу, це було завдання продажі надлишків військового майна, надлишків, так воно ставилося, яке, скажімо, мало бути продане комусь відповідно до рішень уряду, які доводилися до Міністерства оборони. В тому плані є цілий ряд публікацій бувших міністрів оборони, які кажуть, ми виконували завдання, які нам ставили, але це стосувалося тільки зброї. Це стосувалося танків, це стосувалося ракет, це стосувалося протиповітряної оборони. Що ж стосується других проблем, то не зрозуміло, хто ними мав би займатися. Ну, наприклад, одним із елементів гібридної війни є знищення стратегічних підприємств держави, проти якої ведеться війна.
3: А може і цілих галузей?
5: Цілком праві, цілих галузей. Ну, наприклад, пане Андрію, знищення суднобудівної галузі України. Ми пам'ятаємо, появлялися якісь псевдоінвестори, вони купляли акції підприємств, які знаходилися в нас в Миколаєві, Феодосії, Керчі там. купляли. І завдання цих псевдоінвесторів було в тому, щоб їх знищити і зробити так, щоб вони більше ніколи ніякі кораблі не випускали. Це гібридна війна, але хтось мав цей аналіз проводити. Це мало доводитися до широкого загалу. Люди мали б це розглядати на рівні парламенту, мали б це розглядати на рівні Кабінету міністрів. Не розглядали. Цей елемент нам зрозуміло. Були знищені такі галузі, як суднобудівництво, були знищені такі галузі, як літакобудівництво. Реально майже була знищена така галузь, як ракетобудівництво, тому що основним покупцем наших ракет в свій час була Російська Федерація, Южмаш і другі підприємства працювали на них. Слідуючим елементом, який, на мій погляд, треба було б зробити ареною для відпрацювання технологій захисту, є банківська сфера. Ми всі пам'ятаємо, що в Україну зайшли великі банківські структури Російської Федерації. Це був Сбербанк, це був Альфа-банк, це був Промінвестбанк і другі банки, завдання яких було кредитувати підприємства оборонних галузей промисловості, збирати необхідну інформацію і реально вести підрив економіки держави під виглядом інвестування. Сьогодні всі ці банки закриті, але ми на прикладі банку, який сьогодні знаходиться під прицілом журналістів, бачимо, що як Альфа-банк підривав економіку, так і його наступник теж активно працює в цій сфері. Чому так сталося? Тому що регулятори, які мали б забезпечувати нагляд за такими установами, не працюють. На днях був звільнений регулятор фінансового ринку, це кабмінівська структура, але цей регулятор нічого не регулював. Ми сьогодні читаємо масу матеріалів про те, що Національний банк, як основний регулятор фінансових ринків, теж не надто ефективно працює в цьому промежутку часу, який ми аналізуємо. Тому, на жаль, в державі, яка піддається масовим атакам, гібридним атакам, по всіх напрямках – інформаційні, кібернетичні, економічні, фінансові – мають бути відпрацьовані відповідні механізми аналізу і мають бути відпрацьовані механізми тимчасової реакції на ці всі загрози. Але цього немає. Чому немає? Не зрозуміло, хто цим має займатися. У нас парламентсько-президентська республіка, якщо проаналізувати рішення, які приймає парламент, то я не бачу там рішення, які б стосувалися гібридної війни, які б стосувалися ролі агентів впливу на сучасному етапі, які впливають на прийняття державних рішень і на політику, а це має бути закладено кудись.
3: Тут би хтось цинічний міг сказати, немає, тому що серед них самих агенти впливує. Наш співрозмовник у етері громадського радіо, генеральний директор консалтингової компанії «Сідкон», кандидат юридичних наук Юрій Когут. І спеціальність у нього – забезпечення державної безпеки України. Це офіційне формулювання, і ми чуємо із розмови, що і неофіційно у нього така кваліфікація, безперечно, на мій погляд, принаймні є. І йдеться про, почали ми із того, що Сідкон готує, бо це ще і видавництво готує, дуже цікаво, на мій погляд, значущу книгу «Анатомія керованого хаосу», про те, як росіяни от створюють цей керований хаос. Нам видається, що воно само по собі, насправді там стоять за ним різноманітні агенти. І тут у мене запитання до вас таке. А коли настане час для книги «Патолога. Анатомія керованого хаосу»?
5: Він уже настав, пане Андрій. Я вдячний вам за, скажімо, таке запитання. Ми поставили перед собою завдання зробити аналіз стандартів в сфері безпеки. Mm-hmm. Я другими проблемами стараюсь не займатися, тому що я там не є фахівець. Зробити аналіз стандартів в сфері безпеки. Перша робота в нас готова. Це аналіз стандартів безпеки збройних формувань, армії, НАТО і других структур. Для чого? Для того, щоб, знаючи світові стандарти в сфері побудови збройних сил, звіритися з ними і подивитися, на якому рівні ми працюємо. Тому що суб'єктивний аналіз складу збройних сил, їх здатності воювати в сучасному світі, він є суб'єктивний. Часто він є політично мотивованим, і на ньому далеко не поїдеш. Але коли є стандарт, то є можливість зрівняти те, що ти маєш, із кращими світовими, значить, структурами, які працюють сьогодні, і зробити висновок. В тебе, значить, твій стан відповідає сучасним вимогам чи не відповідає? Це перша робота, яку ми закінчили, і, ну, якщо хватить коштів, видамо її. І друга робота, якою ми зараз займаємося, це відповідь на ваше питання. Це робота, яка стосується стандартів діяльності спеціальних служб держави, які якраз і мали б наряду з законодавчою рідкою влади займатися, ну і управлінською, безумовно, займатися цими питаннями. Але для того, щоб цим займатися, знов таки, треба знати, який є стандарт. До чогось прив'язуватися. Ми коли рухаємося по шосе на автомобілі, стандарт швидкості нам визначають правила дорожнього руху. Що стосується збройних формувань, от стандарти мають визначати світові стандарти, а завдання Генштабу і завдання Комітету Верховної Ради там з питань оборони, безпеки там і розвідки аналізувати, наші збройні сили відповідають тим стандартам, які сьогодні існують в світі, чи не відповідають. Якщо не відповідають, розібратися чому. Не вистачає коштів, не вистачає управлінських кадрів. Але цим треба розбиратися. Але доки ти не проаналізуєш стан системи відповідно до якихось стандартів, ти не можеш нічого сказати. Це будуть виключно або корупційні, або політично мотивовані висновки. Тому я надіюся, що наша друга робота, яка буде присвячена всім елементам, скажімо, держави, як структури, яка має керувати процесами забезпечення стійкості в сучасних умовах, має бути проаналізована і може бути проаналізована, маючи вже готові стандарти, які треба буде взяти, вивчити і провести аудит. Провести аудит збройних формувань, провести аудит діяльності правоохоронних органів. Ну, наприклад, от то, що ми з вами говоримо про гібридні війни, мабуть, загрози, які несуть в кожній державі гібридні, скажімо, прояви або елементи нападу з боку других держав, хтось має аналізувати. Хто? В державі ці завдання покладено на розвідку. Яку розвідку? Політичну, розвідку військову, розвідку прикордонну. Ну, є ще одна розвідка, кримінальна розвідка, вона в меншій ступені відповідає цим завданням. Основне – це політична і військова. І ці дві структури в державі, вони мають наскільки ефективно працювати, щоб ми мали заміри розвитку збройних формувань, формувань, які, скажімо, планують гібридні операції. Мало того, що ми їх маємо виявити, ми їх маємо відпрацювати, систематизувати і привести до того вигляду, який дозволить Верховній Раді, депутатам, прийняти їх як законодавчі акти для того, щоб відрегулювати сферу, а Кабінету Міністрів зорієнтувати окремі сфери розвитку там оборонних технологій туди, де це необхідно. Але це має бути взаємопов'язана система. Не може розвідка сама по собі щось там добувати. Чому? Тому що завдання на добування інформації їй дає хто? Комітет з питань розвідки. Де він знаходиться? Він знаходиться у складі Ради безпеки. Хтось ці розвідувальні завдання має формувати. Чим вони мають скажімо, керуватися. Вони мають керуватися загрозами. А загрози має давати їм розвідка. Тобто ці всі структури, Рада безпеки, розвідка, Кабінет міністрів, парламент, управлінські структури міністерств мають бути задіяні як єдина система, це все має працювати. Не можна, ну, саме, на мій погляд, небезпечно сьогодні, це та ситуація, коли розвідка може добути інформацію, а далі ця інформація може зупинитися на якомусь рівні, тому що є таке поняття теорії управління, як інформаційні фільтри. Ота людина, яка відповідає за те, щоб цю інформацію донести, куди донести? Розвідка має право давати інформацію президенту, Кабінету міністрів, Верховній Раді.
3: Ви слухали розмову з Юрієм Коготом, генеральним директором консалтингової компанії «Сідкон», кандидатом юридичних наук і фахівцем із Державної безпеки України. Андрій Куликов працював при мікрофоні Громадського радіо.
6: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
7: Ні, це не з розділу фантастики.
6: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
8: Музика на Громадському радіо. Радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо.
2: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. У селі Мила Бучанського району Київщини триває ліквідація наслідків російського дронового удару по складу з подальшою детонацією, унаслідок чого загинуло 37 людей, зокрема голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який рятував цивільних. Про це повідомив Володимир Зеленський. Вибуховою хвилею та руйнуваннями пошкоджено близько 50 навколишніх будинків, а також пансіонат для людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Понад 40 людей зазнали поранення, а більше 350 мешканців уже евакуйовано. На місці трагедії розгорнуто оперативно-рятувальні штаби, а понад 300 працівників ДСНС продовжують цілодобові роботи та евакуаційні заходи. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про службову недбалість, оскільки розміщення боєприпасів поруч із житловою забудовою суперечить встановленим безпековим нормам. Завтра у Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської атаки. На ділянці траси М-06 Київ-Чоп у Київській області, яку перекрили 28 серпня, частково відновлюють рух транспорту. Про це повідомили у патрульній поліції. Проїзд буде організовано в обох напрямках – до Києва та Житомира. Автомобілі рухатимуться однією смугою правої частини дороги, що веде у напрямку Житомира. На місці працюють відповідні служби та патрульні поліціянти, які регулюватимуть рух. Станом на ранок кількість українців, з якими втрачено зв'язок у зоні повені у прикордонні Непалу і Тибету, зросла з 56 до 64. Даних про наявність українських громадян серед постраждалих чи загиблих наразі немає. Про це повідомили в МЗС України. Там зазначили, що департамент консульської служби МЗС підтримує постійний зв'язок з рідними, а посольства України в Індії та КНР перебувають у цілодобовому контакті з місцевою владою та службами, що проводять пошуки. На сьогодні підтверджено загибель 633 людей у Непалі і Тибеті. Зниклими є ще понад 3 тисячі. Непал повідомив про понад 620 жертв з його боку. Китай підтвердив смерті 7 людей. Повінь у регіоні триває з 26 серпня. Понад 60 тисяч примірників книжок згоріли від атаки російського безпілотника по Київській області 28 серпня. Таку кількість у коментарі Суспільному назвав засновник мережі книгарень «Редіт» Дмитро Феліксов, чий склад опинився під ударом. У цьому ж місці свої книжки зберігала ще одна мережа «Book.ua» і близько 10 видавництв, зокрема «Абаба Галамага», «Основи» і «Віват». Генеральна директорка «Вівату» Юлія Орлова в ефірі «Радіо Культура» зазначила, що втрати їхнього бізнесу лише від вчорашнього удару становлять понад 16 мільйонів гривень. Видавництво «Ранок» уже розмістило друк підручників у 6 друкарнях після того, як російський удар знищив наклад у Харкові, розповів генеральний директор видавництва Віктор Круглов Суспільному. За літо росіяни здійснили 21 атаку на книговидавництво та склади, де зберігалися українські книжки, знищивши понад 10 мільйонів примірників. Загальна вартість знищених накладів становить понад мільярд гривень. Держава запроваджує програми підтримки галузі. Про це під час візиту до Харкова заявила віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики Тетяна Бережна. У День пам'яті захисників України до всеукраїнської акції «Стіл пам'яті» долучилися майже 1000 бібліотек, книгарня «Редіт» і «Сенс», а загальна кількість локацій в Україні та за кордоном перевищила 6 тисяч. Про це повідомляє Українська бібліотечна асоціація. Учасники традиції, започаткованої Марією Грабар та платформою «Меморіал», резервують у закладах столи із соняхами, свічками і картками для імен полеглих воїнів, аби вшанувати тих, хто віддав життя за свободу країни. Цьогоріч ініціатива набула міжнародного масштабу, охопивши заклади освіти, громадські осередки та ресторани у 18 країнах світу – від Польщі і США до Японії та Австралії. Порівняно з минулими роками географія та кількість зареєстрованих місць пам'яті зросли майже вдвічі, перетворюючи шанування героїв на стійку загальнонаціональну і світову традицію. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Данько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 30 серпня у більшості західних, північних, Вінницькій, вдень і у Черкаській області короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території – без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура – 11-16 градусів, вдень – плюс 22, плюс 27. На Закарпатті та півдні країни – до 30 градусів. На Київщині 30 серпня місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 11-16 градусів, вдень плюс 22, плюс 27.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: – 44 гривні 54 копійки.
0: Євро
2: – 51 гривня 85 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 40 копійок, продають по 44 гривні 83 копійки. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 66 копійок, продають по 52 гривні 21 копійці.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення. На Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління. У студії Віктор Круглов, засновник та генеральний директор видавництва «Ранок».
3: Створення підручників – це складний процес, тому що це не один автор пише як художній роман, а це величезний колектив людей працює, і редактори, і методисти. Коли ми колектив авторів підбираємо, ми плануємо, щоб був і науковець, ну, щоб з наукової частини було все правильно, і людина, яка дітей бачить, ну, зазвичай це вчитель-методист, і потім ще це рецензування, а зараз додався новий етап. Апробації, тобто перш ніж видати, наприклад, от оцей підручник, вона цілий рік має кататися в школі, на пілотних школах, щоб ми... Оцей підручник, до речі, Олександра Гісема з історії. І ми збираємо зворотній зв'язок, зворотні відгуки вчителів, учнів, чи там, щось незрозуміло, чи щось треба покращити. І після цього вже отримуємо останні дозволи для того, щоб не друкувати підручник, а ще вчителі і школи мають голосувати за яким підручником вони хочуть навчати студентів. Тобто це такий довгий-довгий процес. А з минулого року ще додалася необхідність робити діджитальний додаток. Тобто має бути цифрова платформа до підручника. От, наприклад, до цього підручника з історії є спеціально записані відео майже до кожного параграфу, де можна подивитися. Наші діти зараз не тільки хочуть читати, а хочуть таку анімацію, моушен, і що був рух. Тому ми спеціально записуємо навчальні відео для того, щоб це вчитися треба з задоволенням. Хоча це важка робота.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління. Той самий «Ранок» з Андрієм Куликовим.
4: Про воїнів-мусульман у лавах Збройних сил України розповідає муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» шейх Мурад Сулейманов. 10.10. Гітарист рок-опери «Міф» про козака Василя Сліпака Андрій Георгієв і соло на електрогітарі об 11.10.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
5: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфари Інтелідженс Інститют
6: про штучну реальність.
5: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
7: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
5: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
6: Згенеровано ші.
7: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
5: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
8: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
6: Згенерувати.
9: Я чую інших.
10: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
11: Як захистити себе та близьких?
10: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
11: Попри все.
10: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
11: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
12: Я чую інших людей.
13: Сподіваюсь, вони й чують мене.
14: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
15: Нам важливо, щоб ви нас чули.
14: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
15: за лінією розмежування.
14: Наслідки обстрілів, роботи лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
15: Просто і по суті.
14: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
15: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
14: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
16: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
17: в етері спільний проєкт радіо на Кипі.

0: Сіль, де триває зараз війна, з міст та сіл, що живуть, працюють, захищають,
1: допомагають, не сплять ночами, рахують ракети,
0: лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
1: Якщо ви далеко від рідного міста
0: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
1: я Олександр Бринза,
0: рушаємо з нами. Це
2: станція Держпром.

0: Ліси під Вовчанськом вкриті тисячами кілометрів блискучого павутиння оптоволокна. Подекуди, кажуть пілоти, це вже настільки щільні тунелі, що в них можна застрягнути. І це велика екологічна проблема, яку українцям ще доведеться вирішувати десятиліттями.
1: Оптоволокно – це скло під шаром захисного лаку, пояснюють дронарі 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка, що ось уже понад 2 роки боронить позиції у самому Вовчанську та поблизу.
0: Оптоволокно використовують обидві сторони. Утім, якби Росія не напала на Україну, сили оборони не мусили би відповідати вогнем на вогонь і використовувати те, що шкодить екології.
1: Чи є альтернатива? Яке становище нині у Вовчанську? І як сама природа допомагає на цьому напрямку українським оборонцям? Про це у сьогоднішній програмі. Рушаймо!
2: Станція Держпром.
1: Поблизу поля Соняхів розкладає обладнання старший технік батареї артилерійської розвідки 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка на псевдо «Рустем». Він запускатиме дрон на оптоволокні.
0: Середня дистанція роботи у таких безпілотників, каже він, це 20-30 кілометрів, хоча виробники нині випускають катушки і по 40 кілометрів.
1: Пілоти 57-ї бригади вже встигли відпрацювати такими дронами на оптоволокні по всіх наявних на цьому напрямку у росіян різновидах артилерії.
0: Дронарі порівнюють Вовчанські ліси із шовковим шляхом. Щодня дерева стають усе більше і більше, вкриті блискучим оптоволокном, що виблискує на сонці.
1: Далі говоримо з офіцеркою відділення комунікацій 57-ї окремої мотопіхотної бригади Русланою Богдан.
3: Дійсно, ліси Харківщини нині затягнуті оптоволокном. Ми це бачимо і показуємо, власне, якраз через те, що ворог тут активно застосовує оптоволоконні дрони. Вони почали робити це після того, як випробували оптоволоконні дрони на Курщині. Там вони себе показали, і майже одразу після цього оптика з'явилася і на Вовчанському напрямку, де понад 2 роки тримає оборону 57-ма окрема мотопіхотна бригада. Спочатку це були поодинока робота, дрони не могли долітати на таку велику відстань. Там, наприклад, не йшлося про роботу на 10, 15 і 30 кілометрів. Сьогодні бачимо вже оці траси з волокна, бачимо вкриті ними ліси, і насправді ми не можемо показати усього, всі масштаби, просто з точки зору безпекової, в першу чергу, тому що є також і наші траси оптоволоконні, якими працюємо ми. Втім, дійсно, ліси Харківщини, те, за що ми так любимо нашу Харківщину, наші відомі соснові ліси, дійсно вкриті оптикою, і дійсно, це в тому числі бачимо в цьому екологічну проблему, бо працюючи самим волокном, розуміємо, що це скло, яке не розкладається, яке треба буде перебирати, і що на це підуть значні ресурси. Втім, сьогодні відповідаємо вогнем на вогонь і не можемо не використовувати оптику тільки тому, що там це шкодить природі, тому що ворожі оптоволоконні дрони в першу чергу шкодять нам, нашим підрозділам, полюють на нашу логістику, вибивають машини, які рухаються до позиції, шляхи забезпечення. Тому, власне, ми вимушені використовувати наземні роботизовані комплекси для того, щоб люди не їхали заради там паків води, а це міг доставити дрон, так? Але дійсно оптика на Вовчанському напрямку ворогом використовується дуже активно. Окрім цього, бачимо російські топ-підрозділи дронові, які працюють, зокрема Рубікон. Якщо раніше теж вони там ротаціями заїжджали до нас на напрямок, то на сьогоднішній день це вже стабільна робота. Ми бачимо, знаємо, що вони тут, і це відчутно насправді. Ну і знову ж таки посилюємо

0: Нашу роботу з оптикою вкладаємося в це для того, щоб власне теж відповідати вогнем на вогонь, ефективно робити це для того, щоб також псувати ворогу логістику там на Білгородщині. Зараз це пріоритетна задача зробити кілзону, відповідь таку ж щільну, таку ж довгу, для того, щоб ворог тут також почувався некомфортно, тому що саме через Щебєкіна ліси, оці на стиці Білгородської Харківської області, це місце, куди де перетинають державний кордон України росіяни, їх малі піхотні групи, це місце, куди довозиться логістика, а тому воно також під вогнем, під нашим вогневим контролем, для того, щоб ворог не міг тут рухатися.
1: Наскільки часто спроби тиснути прориву на Катів от, на напрямку?
0: Сьогодні ворог не використовує на Вовчанському напрямку тактику таких ударів в лоб, накатів, проривів, але це є безперервна робота. Просто їх малі піхотні групи, і якщо раніше, там ще півроку тому я говорила про трійки, сьогодні це вже двійки і поодиноке персування, і це безперервний процес. Вони постійно намагаються пройти, знову ж таки використовуючи ліси, зеленку, обійти сам Вовчанськ, тому що місто як на долоні, і все видно, там немає де сховатися зараз такого укриття хорошого для того, щоб там ефективно тримати оборону, тим більше для того, щоб перемістити, накопичити сили для того, щоб провести штурм наших позицій у Вовчанську. Але використовуючи зеленку, ворог постійно намагається пройти. Це безперервна робота. У ворога постійно відбуваються ротації, в них постійно прибуває поповнення. Ми це бачимо, а бачимо знову ж таки по тому, як реагують в першу чергу піхотинці ворожі на дрон. Якщо він знає, як йому протидіяти, значить це вже більш-менш там стріляний воїн. Якщо він губиться, то відповідно ми робимо висновок, що людина там нещодавно у зоні бойових дій. Але так чи інакше, спроба тут протиснутись, спроба якось зайти на наші позиції, це безперервний процес, і це щоденна робота по відбиттю власне цих атак, пошуку цих груп, щось, тобто пріоритет, звичайно, щоб воювали, шукали і вражали це дрони, але окрім цього, також є ударно-пошукові групи, які теж працюють, вишукуючи там, де ворог міг сховатися, де ми маємо ймовірну інформацію, що вдалося пройти десь між наших позицій, і тоді ми починаємо вже шукати і знищувати також ці групи. Інколи позиція спеціально пропускає ворожу групу вглиб, тому що показати, де наша позиція, інколи це не настільки доречно, наскільки доречно пропустити і потім знищити росіян.
1: Яка ситуація в самому Вовчанську, наскільки він контрольований, і як глибоко там, і як добре укріпилися росіяни?
0: А щодо самого Вовчанська, то з травня 2024 року росіяни його зруйнували, фактично за 5 днів вони перетворили його на Бахмут, знищуючи забудову. Це були щільні авіаобстріли в першу чергу, і великі групи, тобто вони заїжджали на броньованій техніці, причому люди сиділи і в техніці, і на техніці. Вони заїжджали сюди дуже свавільно, але отримали тягла. Так. Відтоді місто дійсно зруйноване, все, що від нього залишилось, це зараз, і знову ж таки, рік тому я казала про те, що це кирпичі ще, то сьогодні це вже більше пісок, щось, що нагадує забудову колись, ми розуміємо, що вона там була, втім дійсно мало що залишилося. Якщо людина ніколи не бачила Вовчанська, бо не знала, як він виглядає, навряд би можна було це якось відрізнити і зрозуміти. Ми тримаємо оборону вздовж річки Вовчої, і це така природня перешкода, яка дає нам перевагу в обороні. Тому сьогодні можу говорити про те, що утримувати ті позиції, які ми маємо у Вовчанську, реально, і ми знову ж таки робимо це за рахунок річки. Задача ворога її перейти. Наша задача – не дати йому це зробити. А втім, дійсно, ворог перебуває в самому місті, як перебуваємо там і ми.
2: На сайті та у соцмережах «Радіо Накипіло» ми лишимо реквізити збору для дронарів 57-ї бригади. Допомогти їм стримувати росіян на Вовчанському напрямку може кожен і кожна з нас.
1: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
2: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
3: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На «Громадському радіо» ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі «Громадського радіо», і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Зараз розмова з Романом Гаманом. Він ветеран російсько-української війни, музика і мій особистий друг. А я – це Андрій Куликов при мікрофоні «Громадського радіо». І починаємо з теми пам'яті. Ти знаєш, що мене найбільше вразило, коли я був у Кривому Розі?
2: Ні, мабуть, ні.
1: Мабуть, ні. От абсолютно чесно, я про це говорив, тільки тобі, може, не говорив. Але кілька разів я згадував про те, як ти у себе вдома, поруч найближчі люди, ну і я, настає 9:00, і ти оголошуєш, проводиш хвилину мовчання. І отут я відчув, що це робиться настільки не на показ, настільки для себе, що я хочу тебе запитати, розкажи, чому ти це робиш?
2: Дивіться, я вважаю, що оця хвилина пам'яті, так, хвилина мовчання, це всього лише 60 секунд, але в такий час, який ми живемо, дуже важливо ці 60 секунд, це не складно. Навіть якщо, слава Богу, якщо у вас, в будь-якої людини, так сталося, що немає, що хтось загинув на цій війні, або через цю війну, або був поранений, або зникли безвісті, або в полоні, або ще щось інше, ми всі живемо в такому просторі і інформаційному, і фізичному, та, який, я вважаю, нас спонукає кожен день трошечки просто не забувати, що в нас відбувається, і трошечки не забувати тримати в тонусі свою пам'ять, свою совість і взагалі своє життя, так? І от за оці 60 секунд, та просто елементарно, навіть якщо, слава Богу, нема кого пригадати з загиблих, то просто віддати собі відлік в тому, що відбувається, і віддати собі відлік в тому, яка кількість людей зараз задіяна і в бойових діях, і в тому взагалі, щоб наша країна, наша нація стояла, трималася при всіх складних умовах і політичних, і геополітичних, і соціальних, і побутових, і зі всіма витікаючими обставинами та наслідками. Тобто один раз на день просто сказати собі, друже або подруго, самому до себе, просто йде війна, подяка тим, хто віддає найцінніше заради того, щоб я зараз мав змогу помовчати хвилинку. Тобто, ну якось так, це можна довго пояснювати, і насправді вважаю, що українці, більшість українців мали би трошечки над цим задуматися. Я розумію, що неможливо людину заставити мовчати хвилину, та там, якщо вона. Ну, люди по-різному ставляться до хвилини пам'яті, типу. Але принаймні я би от просив і спонукав би українців і українок, якщо ви не зупиняєтесь о 9 ранку кожного дня, хоча б просто подумайте ще разочок, задайте собі питання, чи що це таке, навіщо це відбувається, чи буду я це робити, можливо, варто мені це почати робити. Можливо, ви і не почнете після цього, але принаймні спробуйте поставити собі запитання і спробуйте їх відчути, і спробуйте відчути відповіді на них.
1: Так складається, що коли в суботу і в неділю я йду на роботу, дуже часто я о 9:00 на вулиці, або щойно вийшов з метро, або йду пішки, і це Хрещатик, він у таку пору ще майже порожній. Люди зупиняються, машини переважно їдуть далі, хоча є дехто, хто зупиняється, навіть не чуючи оголошення. Оголошення лунає в Києві, ще зараз хвилина пам'яті. Так само лунає оголошення в метро, і там більшість людей, які, скажімо, в цей момент на ескалаторі, і вони виїздять або з'їздять, коли вони сходять з ескалатору, вони теж зупиняються. Незважаючи на те, що десь там міг проїхати потяг, і вони навіть поспішають. А як у Кривому Розі?
2: Ну, дивіться, мій шлях на роботу пролягає теж через 9 ранку, переважно. Деколи я 9 ранку застаю у себе за столом в офісі, а деколи по дорозі в офіс. Але я йду на роботу не через центр міста, і я дуже рідко бачу, коли хтось зупиняється. Дуже рідко. Сам я зупиняюсь, тому що мені є кого згадати, на жаль, є кого згадати. Прям певна кількість, і я перечисляю просто собі в пам'яті їх обличчя, імена, позивні.
1: Пробач за таке запитання, але чи встигаєш їх усіх за хвилину перелічити?
2: Я поки що встигаю. Мені пощастило, що я встигаю. Знаю людей, які не встигають, особисто вони зі мною цим ділились, кажуть, що та що там тої хвилини, я навіть не встигаю всіх просто пригадати, озвучити. Тому мені пощастило більше. А людям, я не знаю, навіть якщо ніхто з родини, з друзів не служить, не загинув, я вважаю, що це така ніби як данина своїй країні. Та? Під словом «країна» я розумію в цілому всіх цих людей, які живуть на території України, які, для яких синьо-жовтий стяг має якесь певне значення, не таке абсолютно, як для поляків, для там, американців або англійців, або ще будь-кого завгодно. Та? Для яких гімн України звучить трошки інакше, ніж будь-яка інша композиція музична, та? І які відчувають хоча б щось, відчувають всередині там 24 серпня на День Незалежності України, на День Соборності. От я вважаю, що такі люди мали би... Господи, загубив думку, з чого починав.
1: Нічого, ми почали, ми ще не закінчили. Роман Гаман в етері громадського радіо, він український воїн, він музика, лідер чи ватаг, як я кажу, гурту Royal Kid із Кривого Рога, воював, отримав поранення, зараз все одно долучений до оборони країни. І мова йде про пам'ять. Я багато їжу Україною, і особливо в малих містечках вражають оці портрети, стяги. Я в деяких містах буваю по кілька разів, якщо не на рік, а буває, що й на рік, то там, скажімо, одного року, другого року я бачу, наскільки ці, як це сказати, місця пам'яті розширюються. Як ти до такої практики ставишся? Тому що дехто каже... Це, і ти знаєш, я чув це навіть від людей, пов'язаних із військом. Вони кажуть, це лише сприяє тому, що люди лякаються, вони не йдуть більше до війська і так далі.
2: Ну, дивіться, сказати узагальненням, лякаються всі люди чи не всі лякаються, це трошки неправильно, тому що всі по-різному реагують там на ті чи інші речі. Так, в кожного свій емоційний якийсь інтелект, свій світ внутрішній, так. А з приводу маленьких містечок я можу сказати зі свого досвіду минулий весь рік і зиму, і літо. Я працював в такій громадській організації, яка займалась допомогою таким по сільському господарству, тобто домогосподарствам, які проживають на території в прифронтових областях, в прифронтових громадах, так, і їм допомагали саме такими речами, які би так чи інакше трошечки би вплинули на розвиток сільського господарства в місцевості, яка, скажімо так, вимирає, да? Давайте будемо дивитися правді в очі, тому що дуже близько фронт, молодь виїжджає, і таким чином, ну, громади трошечки, ну, рідіють, зменшуються. І дуже багато вже військових повернулося, так як я після служби повернувся, списаний за станом здоров'я, так само багато мужчин, хлопців, хтось молодший, хтось старший, з різними ступенями поранення, з різними групами інвалідності. І я як представник громадської організації, там в мене є певний діалог по скрипту, я кажу: добрий день, там ми представники такої-то, такої-то, вони нас чекають, тому що ми їх попередньо продзвонюємо. І я бачу, що хлопець військовий, чоловік дружини. І я там, ми завершили свою частину, я йому кажу там: пане Сергій, там, ну, чи як звати хлопця там, чи мужчину в тому випадку. Кажу: я теж колишній військовий, хочу від себе особисто висловити вам подяку, пошану свою і, ну, подяку за захист і службу. І вони завжди, завжди це дуже щемко. Це такий момент. Я зараз трошки вже спокійніше реагую, а от в ті моменти, коли я там знаходився, ну, прямо очі стискаються, бо, ну, сльози навертаються і в нього, і в мене. І вони дуже часто кажуть щось на кшталт: дуже дякуємо, нам приємно, приємно, що хтось це цінує. Я кажу: повірте, ціную не тільки я, є багато людей, які цінують. Моя родина, і донька, і дружина в тому числі ставимось до цього отак. І я не дозволяю собі забувати про це. Розумієте, я чітко віддаю собі відлік, що в армії зараз служать дуже багато різних людей. Хтось з них вартий того, щоб наслідувати його поведінку, та, якісь зразкові, про зразкові речі такі говорю, та, патріотичні, мабуть. Хтось, мабуть, не вартий того, щоб його наслідувати. Хтось там вживає алкоголь занадто багато, хтось наркотики навіть. Тобто в армії дуже багато різних є прикладів того, але всі ці люди, так чи інакше, вони, ну, хтось за добровільно, хтось не зовсім за своєю волею, але вже так сталося, що попав у військо і несе службу, так? Але він віддає найцінніше, він віддає час свого життя, це мінімум, а максимум – це своє здоров'я, це час з дітьми, з родиною, і хтось навіть і життя тим, кому везе найменше, так, в цих випадках. І я вважаю, що так ці люди абсолютно в будь-якому випадку заслуговують на подяку і якусь повагу. Я не кажу, що всі повинні там падати ніц на вулиці перед ветеранами, ні. Але завжди треба пам'ятати, що це дуже важливі речі, які військові зараз роблять. І ті, хто вже звільнився, і ті, хто зараз на фронті, і ті, хто ще будуть на фронті, тому що це ще далеко не кінець, так? Це просто, ну, одна з найважливіших речей, яка зараз відбувається. Ми до сих пір за ці всі сотні років ми так собі не вибороли твердої незалежності. Ну, от зараз ми цим займаємося. Зараз ми, я так вважаю, це моя думка особиста, зараз ми стаємося як нація, так? Ще не сталися, ми в процесі, ми досі в процесі. Стаємося як нація зі всіма витікаючими обставинами, ми вмираємо, ми калічимось, нас, в принципі, стає менше, але, мабуть, історично якось так склалося, що цей процес був невідворотній. І надіюся, що закінчиться він твердою, таким твердим, міцним фундаментом, на якому буде будуватись вже в майбутньому така дуже потужна, впевнена в собі нація, як українці, і буду розбудовувати державу і державність, та як має бути по-людськи, з верховенством права і на демократичних засадах. І що наші нащадки, можливо, навіть не діти, а, мабуть, мої, от вже не діти, мабуть, а внуки, а може і правнуки, хто зна, але що вони будуть вже, розумієте, ну, по-справжньому пишатися, що вони живуть, що вони українці, і живуть вони в дійсно крутій країні, з якої вони не хочуть виїжджати, а в яку інші хочуть приїжджати і жити, тому що тут класно, круто, і тут можна себе реалізувати, ну, цілком найкращим чином, ну, якось так.
1: На одній міжнародній конференції були кілька наших воїнів, і їх розпитували іноземці, Деякі дуже нам співчувають і допомагають, деякі просто приглядалися. Та? А що для вас означає участь у цій конференції? Ну і хтось із наших відповідає. Це означає змогу розповісти вам, наскільки небезпечний ворог, і якщо він нас подолає, не дай Бог, то він нападе на вас. Хтось каже трошки простіше, це для мене означає змогу домогтися нових озброєнь, бодай трохи. А один воїн каже, це для мене означає, що я 3 дні буду живий, точно. Поки триває ця конференція, я перебуваю за кордоном.
2: Факт. Тут так. Нічого не скажеш.
1: При цьому він, так само, як і інші, виконував те, для чого вони, власне, там і опинилися. Але це була, на мою думку, дуже чесна відповідь, яка показала людину з усіма її страхами, сумнівами і рішучістю в той самий час. Якби іноземці спитали Романа Гамана у таких от умовах, а що це для тебе означає? І, до речі, з іноземцями доводиться спілкуватися? І що тоді ти їм кажеш?
2: З іноземцями, дивіться, прямо так, щоб хтось, представник якогось там політикуму або ще чогось з іноземної держави, ще не доводилось. Зараз в мене наразі запланований візит до Сполучених Штатів Америки, де я буду розказувати про свій досвід як військового, як людини, яка отримала поранення і реабілітувалась на великому заході, який двічі на рік відбувається у Вашингтоні в Америці, в Сполучених Штатах. Де збираються представники різних організацій, які так чи інакше підтримують Україну. І я, власне, їду з делегацією, яка буде представляти реабілітаційний центр ГАРТ, який базується в місті Кривий Ріг. Це такий проєкт об'єднання відповідальних громадян сумісно з американським проєктом «For Peace». Власне, там ми будемо представляти ГАРТ, на чому він зараз стоїть, на чому він базується, чого він потребує ще. Розказувати про ветеранів, як їм після, на своєму прикладі і на прикладі своїх побратимів і друзів, як це буває, як це може бути, які є запити, чого бракує, як це працює взагалі. Ну і, в принципі, отак. Будемо надіятися, що ми заведемо такі хороші, якісь дружні зв'язки, які нам допоможуть так чи інакше ГАРТ розвинути.
1: Тоді я ще розпитаю після повернення із Сполучених Штатів, але іноді розповідати про все це потрібно не тільки іноземцям, а й деяким в Україні.
2: Так точно.
1: Дехто робить вигляд, а дехто відсуває від себе все це, та ось воно десь там робиться, як там я не народжений для війни і всяке таке інше. І тут мене, чесно кажучи, тривожить та тенденція, яка у нас намітилася відносно відносин ТЦК і, як там пишуть, цивільних громадян. У нас якби вже презумпція винуватості ТЦК. Я не заперечую, що там і зловживання, і ставлення буває зовсім не те, яке до гідних людей. Але так, щоб збиралися групами, нападати, ранити, а іноді і вбивати цих людей, і потім за це, перепрошую, нічого нема, то що це у нас робиться? Чому так?
2: Дивіться, мені знову-таки, я не маю статистичних даних, типу, щоб ними оперувати і щоб якесь узагальнення робити на всю країну. Складно говорити взагалі про це на фоні умовно медійних прикладів, так, коли ми там дивимося якісь відео, читаємо пости про це. Однозначно, я погоджуюсь з вами, пане Андрій, що це очевидно, що є якісь перебільшення повноважень, і не просто перебільшення повноважень, а така поведінка і такі кейси, які взагалі не мали би місця бути, я вважаю, це не так має відбуватись точно. І є, а подекуди є прямо грубі порушення Конституції України там і так далі, типу, коли людей прямо утримують там. Коротше кажучи, тут нема що перечисляти, то Ось. Тому, ну, насправді, мені складно дати якусь оцінку цьому.
1: Йдеться про те, що ті, хто кажуть, що вони протестують проти порушення Конституції, по суті, самі порушують Конституцію.
2: А воно, ну, та це завжди так, тут понятно. Я, дивіться, це бачу так, що це однозначно десь прокол у влади, так? Тобто, вона не продумала механізм мобілізації. Це складно. І понятно, що на війну ніколи люди добровільно не йшли там тисячами, та? Ну, тому що це війна, і це, ну, це очевидно. Ну, але треба було, принаймні вже, якщо ТЦК себе поводять певним чином, так? Принаймні якусь правову базу під це підтягнути. Тому що елементарний приклад я вам можу навести. Я виходжу, я... У мене зламався замок в Кривому Розі, в квартирі. Я йду купувати нову серцевину в вихідний день. Просто виходжу з магазину, і я бачу, стоїть білий дастер, звідти виходить військовий в пікселі. Просто в пікселі. Каже, шановний, добрий день. Кажу, добрий день. Каже, покажіть свої військово-облікові документи. Я кажу, окей, а ви хто? Він... Я кажу, ну так скажіть, хто ви? Ну, я покажу вам, але скажіть, хто ви. Щоб покликати поліцію, кажу, ну, покличте, якщо без поліції не можете сказати, хто ви, покличте поліцію. Тут же стоїть за ним поліцейська автівка. Виходить поліцейський, представляється, що він там такий-то, такий-то, каже, ви маєте військово-облікові документи? Кажу, та маю, кажу, але, ну, мужчина просто не називається. А він щось, типа, ну, та, я йому показав резерв плюс, то не військово-зобов'язаний вже. Ну. Він, а, все, дякую, до побачення. Ну, і той військовий теж щось мені щось там каже, типу, мол, гарного дня, кажу, так точно, до побачення, вам теж гарно. Ну, тобто, я там не хочу звинувачувати того мужика, який там в ТЦК там служив, але, ну, коли тебе просто питають, хто ви, ну, тобто вони навіть не знають, що їм відповідати. Я кажу, ну, я поліцейському то сказав би, що я там сержант такий-то, там, Петров Михайло Сергійович, типу, робимо перевірку там туди-сюди, ну, це в них статутно якось має називатись оцей процес, яким вони займаються, та там. Ну, але людина мені не відповідає, каже, що покликати поліцію. Ну, типу, блін, ну, ви виїхали, навіть ви не можете людині от просто на елементарне питання дати відповідь, що, хто ви і що ви хочете від мене. Ну, так і так, і так. Я не прошу в нього там документів, мені не потрібен його. Я розумію, що у військового є тільки військовий квиток. Ну, який сенс мені? Але просто, коли я запитую, бо, розумієте, він в пікселі, ну, піксель може хто завгодно вдіти. Ну, направду, я розумію, що я вже побачив, що за ним поліцейська машина стоїть, що швидше за все це представник ТЦК. Швидше за все. Але я навіть з уст його цього не можу почути. Ну, типу, ну, це мій якийсь особистий кейс, ну, так сталося, та? Це не завжди так. Але...
1: Не завжди, але буває.
2: Тому я вважаю, що це зверху якийсь прокол, типу, це хтось не продумав з самого початку, тобто люди мусили сісти і подумати, давай направду розберемося, як це буде відбуватись. Просто змоделюємо ситуацію. В нас можуть бути ситуації такого, такого, такого, такого типу, і... Що ми будемо робити в такій в ситуації А, в ситуації Б, в ситуації там В, наприклад, та? І розробити якусь правову базу, що давайте, наприклад, надамо там такі-то повноваження, та? Там, або там пу-пу-пу-пу-пум, розкладемо якось по полочка. Ну, знов-таки, не даю конкретики, бо я не є фахівець, який цим мав би займатися, типу, якби я цим займався, я би занурився в питання, дослідив би, проаналізував би вже, господи, за 5 років повномасштабного вторгнення вже можна було б ті кейси проаналізувати, зробити викладку, правильно подумати, як вийти з положення і запропонувати якісь хоча б 1, 2, 3, 4 робочих варіанти, з них теж подумати, які більш спрацюють, які менш. Ну, елементарний менеджмент – це те, чого бракує сучасній армії.
1: Ветеран Роман Гаман у студії Громадського радіо, і я не дарма згадав, що він є музика. Вата одного з моїх улюблених рок-гуртів в Україні. І 2022 року з'явилася перша твоя пісня, присвячена нинішньому етапу війни «Місто-герой». Я вважаю, просто одна з найпотужніших, які не тільки в 22-му, а й далі, серед значить, яких з'являлися. Що ще про війну, що може є нове? Чи, може, навпаки, от є бажання про це не писати?
2: Ні, є бажання писати, але, знаєте, писати про війну я не вмію писати просто прямо. Ну, типу, як там, ладно, не буду цитувати, там, я не можу писати прямо, що там фортеця Бахмут, наприклад, там, та, або ще, по-перше, війна
1: або
2: ця.
1: Або Байрактар.
2: Або Байрактар, та. У нас, правда, є Ctrl-Z пісня, вона така байрактарного трошки характеру, але вона така важка, рокова, через це вона, ну, нормально залітає. І от тут, коли пишеш про війну, тут дуже складно не попасти в такий розряд, та, от, або байрактарщини, або навіть, можливо, шароварщиною це можна назвати. Розумієте, я такий, такого ж типу творець, що мені хочеться щось таке дуже глибоке писати. Тобто, як, пісня, яка слухалась би через 2, 3, 5, 10 років так само глибоко, як, наприклад, сьогодні. А це завжди позбавляє того, що ми називаємо хайп, так? Гайпувати на чомусь. Тому що, ну, так чи інакше, якщо ми пишемо про якісь сучасні події, це все одно свого роду хайп. Як би це не було, наскільки б серйозні там чи не серйозні це були теми. І отут про війну мені дуже складно написати щось глибоко, тому що як не крутни, всюди є купа сторін, купа граней, і дуже складно чітко сформулювати таку гарну поетичну думку, музично-поетичну думку, яка би передавала от глибинну суть. Тому що подекуди війна, вона не просто героїчна, та? Подекуди вона смішна, подекуди іронічна, подекуди гидка, просто бридка, противна, подекуди брехлива, аж до іспанського сорому. І, ну, в ній купа-купа відтінків. І коли ти це знаєш, складно написати пісню, текст, власне, такий, який був би і правдивий, і в той же час не відторгнення не викликав. Якось так.
1: Ну, для мене залишається місто герої і правдивою, і такою, що не викликає відторгнення, іноді змушує, як там, сльози на очах. Нагортаюся, коли ти справді вслуховуєшся і пригадуєш, що все, про що співає автор, це правда. Граємо «Місто герой» чи якесь інше?
2: Так.
1: «Місто герой», «Роєль Кіт», «Роман Гаман».

0: Піснею «Місто-герой» ми закінчуємо розмову із Романом Гаманом, ветераном російсько-української війни і ватовим гурту «Royal Kid». Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо.
1: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо.
2: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. У селі Мила Бучанського району Київщини триває ліквідація наслідків російського дронового удару по складу з подальшою детонацією, унаслідок чого загинуло 37 людей, зокрема голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який рятував цивільних. Про це повідомив Володимир Зеленський. Вибуховою хвилею та руйнуваннями пошкоджено близько 50 навколишніх будинків, а також пансіонат для людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Понад 40 людей зазнали поранення, а більше 350 мешканців уже евакуйовано. На місці трагедії розгорнуто оперативно-рятувальні штаби, а понад 300 працівників ДСНС продовжують цілодобові роботи та евакуаційні заходи. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про службову недбалість, оскільки розміщення боєприпасів поруч із житловою забудовою суперечить встановленим безпековим нормам. Завтра у Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської атаки. На ділянці траси М-06 Київ-Чоп у Київській області, яку перекрили 28 серпня, частково відновлюють рух транспорту. Про це повідомили у патрульній поліції. Проїзд буде організовано в обох напрямках – до Києва та Житомира. Автомобілі рухатимуться однією смугою правої частини дороги, що веде у напрямку Житомира. На місці працюють відповідні служби та патрульні поліціянти, які регулюватимуть рух. Станом на ранок кількість українців, з якими втрачено зв'язок у зоні повені у прикордонні Непалу і Тибету, зросла з 56 до 64. Даних про наявність українських громадян серед постраждалих чи загиблих наразі немає. Про це повідомили в МЗС України. Там зазначили, що департамент консульської служби МЗС підтримує постійний зв'язок з рідними, а посольства України в Індії та КНР перебувають у цілодобовому контакті з місцевою владою та службами, що проводять пошуки. На сьогодні підтверджено загибель 633 людей у Непалі і Тибеті. Зниклими є ще понад 3 тисячі. Непал повідомив про понад 620 жертв з його боку. Китай підтвердив смерті 7 людей. Повінь у регіоні триває з 26 серпня. Понад 60 тисяч примірників книжок згоріли від атаки російського безпілотника по Київській області 28 серпня. Таку кількість у коментарі Суспільному назвав засновник мережі книгарень «Редіт» Дмитро Феліксов, чи склад опинився під ударом. У цьому ж місці свої книжки зберігала ще одна мережа «Book.ua». І близько 10 видавництв, зокрема «Абаба Галамага», «Основи» і «Віват». Генеральна директорка «Вівату» Юлія Орлова в ефірі «Радіо Культура» зазначила, що втрати їхнього бізнесу лише від вчорашнього удару становлять понад 16 мільйонів гривень. Видавництво «Ранок» уже розмістило друк підручників у 6 друкарнях після того, як російський удар знищив наклад у Харкові, розповів генеральний директор видавництва Віктор Круглов Суспільному. За літо росіяни здійснили 21 атаку на книговидавництво та склади, де зберігалися українські книжки, знищивши понад 10 мільйонів примірників. Загальна вартість знищених накладів становить понад мільярд гривень. Держава запроваджує програми підтримки галузі. Про це під час візиту до Харкова заявила віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики Тетяна Бережна. У День пам'яті захисників України до всеукраїнської акції «Стіл пам'яті» долучилися майже 1000 бібліотек, книгарня «Редіт» і «Сенс», а загальна кількість локацій в Україні та за кордоном – перевищила 6 тисяч. Про це повідомляє Українська бібліотечна асоціація. Учасники традиції, започаткованої Марією Грабар та платформою «Меморіал», резервують у закладах столи із соняхами, свічками і картками для імен полеглих воїнів, аби вшанувати тих, хто віддав життя за свободу країни. Цьогоріч ініціатива набула міжнародного масштабу, охопивши заклади освіти, громадські осередки та ресторани у 18 країнах світу – від Польщі і США до Японії та Австралії. Порівняно з минулими роками географія та кількість зареєстрованих місць пам'яті зросли майже вдвічі, перетворюючи шанування героїв на стійку загальнонаціональну і світову традицію. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Данько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 30 серпня у більшості західних, північних, Вінницькій, вдень і у Черкаській області короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території – без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура – 11-16 градусів, вдень – плюс 22, плюс 27. На Закарпатті та півдні країни – до 30 градусів. На Київщині 30 серпня місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 11-16 градусів, вдень плюс 22, плюс 27.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 54 копійки.
0: Євро.
2: 51 гривня 85 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 40 копійок, продають по 44 гривні 83 копійки. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 66 копійок, продають по 52 гривні 21 копійці.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Експертні рішення.
0: На Громадському радіо.
3: Impact. Strategy. Ideas.
1: Від ідеї до результату. Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer на нашому YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Експертні рішення.
0: На Громадському радіо.
1: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
4: Про воїнів-мусульман у лавах Збройних сил України розповідає муфтій Духовного управління мусульман України УММА шейх Мурад Сулейманов. 10:10. Гітарист рок-опери «Міф» про козака Василя Сліпака Андрій Георгієв і соло на електрогітарі об 11:10.
1: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
5: Вільним – це щастя.
6: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
7: А що далі?
6: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе? Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
5: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
6: Там,
0: де дім.
6: Дім.
4: Дім.
6: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
0: Там, де дім.
7: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це проект «Там, де дім». Це подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, щоб допомогти людям, які постраждали від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони, механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. І сьогодні у нас в гостях співзасновниця громадської організації «Розуміння Крим» Юлія Матвійчук. Вітаю вас, пані Юлю.
8: Вітаю.
7: Хотіла сьогодні поговорити про евакуацію, бо багато питань від слухачів і до нашої програми надходять про те, як відшкодовувати майно, користуватися реєстром збитків, як подати туди заявку, як іншими механізмами від держави користуватися, ми розповідали. Але є багато питань щодо того, як виїхати з території, особливо, коли дуже наближається швидко фронт. І, на жаль, ці питання актуальні. Вирішили цьому теж присвятити окремий випуск подкасту. Крім того ж, в жовтні, здається, була ще постанова прийнята, здається, 1307, якою були внесені зміни в порядок евакуації. Тому, напевно, про це теж треба сказати і почати з того, які взагалі існують види евакуації, з яких саме територій, і от коли вирішується, що от ця територія саме підлягає евакуації населення з цієї території.
8: Дякую дуже вам за запрошення і за питання, які ви підняли. Це дуже важливі питання, направду, оскільки коли я особисто лише починала працювати з питаннями евакуації у 22-му році, я дійсно не думала, що це буде так довго. Але 25-й рік, ми все ще проводимо евакуацію, вона йде і дуже активна, на превеликий жаль, і багато людей покидають територію. І в Україні сформувалась певна система, так чи інакше, і детальніше, я думаю, в мене буде нагода сьогодні розповісти. Якщо говорити про види евакуації, я зроблю відразу маленьку ремарку, що я буду балансувати між законодавством і тим, що відбувається в практиці, для того, щоб сильно не переобтяжувати лише виключно законодавством, тому що воно не завжди, на жаль, відповідає тому, що відбувається на практиці. Наразі ми в Україні маємо головних два види евакуації. Перше – це обов'язкова евакуація для всього населення, коли вона оголошується на певні території. І другий вид – це обов'язкова евакуація в примусовий спосіб для сімей з дітьми, а також батьками, ті, хто їх замінює, опікунами і так далі. Ця евакуація оголошується на певних окремих територіях, і сім'ї з дітьми зобов'язані покинути цю територію. Також у нас є певні види, які закріплені законодавством: загальна, часткова, безповоротня. Наразі ми використовуємо загальну обов'язкову евакуацію і для сімей з дітьми. Це для ремарки, про що я буду сьогодні говорити. Говорячи про евакуацію, вона наразі це велика, величезна система, і вона включає в себе не лише етап вивезення, бо багато людей, які говорять про евакуацію, які самі не збираються евакуюватися, бо проживають на більш безпечних територіях, є асоціація, що евакуація – це лише про виїзд. Але евакуація включає в себе дуже багато етапів, починаючи від планування, інформування, виїзду, як такої евакуації, перебування в транзитному центрі і подальше розміщення людей.
7: Видимо, зрозуміли, як і ким території, от, з яких евакуюються люди, визначаються, да, і інформуються. Як довго в часі, да, ця історія триває? Тобто з інформування, але скільки це відбувається, скільки дається часу для того, на, щоб прожити приготуватись морально в тому числі, ну і безпосередньо вже на матеріально теж, да, зібрати речі.
8: В Україні наразі є дуже багато часу для того, щоб бути проінформованим, підготуватися. Наприклад, в Донецькій області евакуація була оголошена на всій території ще в 22-му році. Евакуація, звісно, не відбулася зі всієї області, і певний час, 3 роки, було для того, щоб підготуватись до евакуації. Проте це не можна говорити, що однаково по всій території України, тому що в окремих населених пунктах, на жаль, ситуація розвивається дуже динамічно. Ми бачимо, що росіяни готують різні наступи, вони просуваються інколи дуже швидко по певній території, і це означає, що у людей менше часу

0: Координаційний штаб з питань масового переміщення та евакуації. Зараз координується координаційний штаб Міністерства розвитку громад та територій. І коли необхідно оголосити примусову евакуацію сімей з дітьми, обласна військова адміністрація готує перелік цих населених пунктів, і за погодження координаційного штабу така евакуація відбувається. Після цього починається етап інформування населення. Він триває тут в реальності, як це відбувається. Деякі бюрократичні процедури, вони можуть затягуватись, тривати досить довго. На жаль, наприклад, ми маємо ситуацію в Дніпропетровській області, де не оголосили на окремих територіях обов'язкову евакуацію. Вона вже там іде досить активно, досить давно. І інформування, тобто всі ці етапи можуть бути змішані. Ми не говоримо про те, що от... Ми оголосили, почали інформувати, вивезли, закінчили. Тобто оці часові проміжки в Україні, вони, на жаль, досить розмиті. І тут, з одного боку, ми маємо як перевагу, тому що люди можуть, ті, хто сумніваються довше, підготуватися краще, ретельніше, зібрати речі, там знайти, куди їхати. Тобто пройти багато етапів. З іншого боку, через затягнення часових рамок ми маємо негативні наслідки, коли люди, навпаки, застряють в цьому стані сумнівів і наважуються на евакуацію, коли, на жаль, вже буває, не можна сказати пізно, але коли це вже дуже небезпечно, коли евакуаційні групи громадських організацій, а також білих янголів їдуть в броньованих автівках, евакуюють. І, як на мене, ми маємо йти туди країною, щоб евакуації на броні в нас не відбувалось. Угу. Тобто була лише планова, завчасна евакуація. Я розумію, що це не можна забезпечити в контексті непередбачуваних росіян, проте певні території ми можемо готувати раніше і уникати ситуації, коли ми, на жаль, їдемо евакуйовувати людей на броні.
1: Часто ми чуємо, особливо на громадському радіо, в новинах включаються з місті. Наші кореспонденти, зокрема, розповідають, що от в такому-то населеному пункті залишилось там декілька родин, які, на жаль, ну ніяк не зголошуються, і примусова евакуація неможлива. І от тут чи є якісь важелі впливу на людей? Людей, які не хочуть виїздити, тому що примусова евакуація, як воно законодавчо виглядає, зрозуміло. А як на практиці виглядає? Чи можемо достукатись умовно до батьків, які не бачать небезпеки для дітей або інші фактори їх затримують?
0: Зараз із законодавством, і коли вже починається примусова евакуація, батьків вони не можуть відмовитись. Тобто приїжджає екіпажі поліції, і вони вивозять цих людей. Проте, це вже дуже крайня ситуація, до якої краще не затягувати. І в Україні зараз формувалась практика адресного інформування сімей з дітьми, коли до них приїжджають представники, в тому числі громадських організацій, соцзахисту, та інформують про те, що таке евакуація, що потрібно виїжджати, і досить часто залучають психологів. На жаль, коли люди вже досить довго проходять територію на окремих територіях, і тут вмикається психологічний механізм, коли ти думаєш, до цього ж було все окей, і значить далі все буде окей. В мене є будинок, я почуваю себе в ньому в безпеці, і прийняти рішення покинути свій будинок – це дуже-дуже складне рішення. І з цим пов'язано багато страхів. Куди ми їдемо, за що ми живемо, куди я віддам своїх дітей, в який садочок, де вони будуть вчитися, в яку школу. Тут у мене хоча б будинок, а там в мене немає нічого. Яку я підтримку отримую? Чи отримаю її взагалі? І ми тут досить часто стикаємося, це не тільки стосується сімей з дітьми, а в принципі населення, яке перебуває на прифронтових територіях, це брак інформації. Як би ми не впроваджували інформування, скільки би ми не інформували на своєму рівні як громадськість, на жаль, все ще не вистачає людей інформації. І в практиці в мого колеги була ситуація, коли він поїхав в Покровськ в минулому році. Інформування вже відбувалось про евакуацію, і він пив каву на вокзалі і запитав у жінки, яка продавала каву, про те, що ви знаєте про евакуацію, як вона відбувається. І здавалось тоді в своїй бульбашці, що ось вона інформація, все
1: знають
0: є.
1: Всі.
0: Знають всі, все є. А вона сказала, я нічого не знаю. Мені смс-ка прийшла, що тут якась евакуація. Я нічого не знаю. І, на жаль, це масштабовано до майже всієї території, де відбувається евакуація. Інформації її критично бракує. Її потрібно розповсюджувати, говорити, що на зараз є можливість розміститися всім. Сім'ям з дітьми, представникам маломобільних груп

0: населення. Тобто ми можемо евакуйовувати осіб з інвалідністю, ми можемо евакуйовувати старших людей. Не говорячи вже про населення, у яких там немає додаткових потреб, зараз місце можна знайти всім. Тобто є ще на цьому ж боці російська пропаганда, яка дуже сильно розповсюджує інформацію про те, що ми беремо людей, вивозимо на вокзалі всі розходяться, і ти сам собі належиш. Це не так. У нас вже у всіх областях сформовані транзитні центри, куди людина, яка їде самостійно, чи яку евакуюють, яка приходить пішки, будь-хто її приймуть на цьому транзитному центрі. В транзитному центрі можна отримати багато послуг, допомоги. Загалом можна знайти це місце, де тобі допоможуть, де тебе підтримують, і ти не залишишся сам на сам своєю проблемою. І це треба доносити до людей, закликати, їхати. Тут багато страхів. Я сама евакуювалась в 22-му році і розумію, що це не найпростіше рішення. І досить часто це, на жаль, означає, що населений пункт може бути зруйнований повністю і там люди не зможуть до своєї хати повернутися. Але перш за все ми маємо тримати в голові, що це про життя, про здоров'я і особливо про життя і здоров'я наших дітей. І якби нам складно не було, ми маємо їх забирати в більш безпечне місце і шукати варіанти адаптовувати.
1: Там, де дім.
2: Ми почали говорити про організації, які відповідають за евакуацію, не організації, а адміністрацію, зокрема, військову. А що саме забезпечують от, відповідальні за евакуацію? Тобто тут залучається транспорт, да, збирають людей, от які тут етапи?
0: Трошки піду в механіку і в деталі, для того, щоб всі розуміли, як це працює. Зараз забезпечені всі етапи евакуації. Вони не забезпечені всі обласною військовою адміністрацією або будь-яким міністерством, тому що це колективна робота величезної купи людей. І великий внесок на даному етапі роблять громадські організації, благодійні фонди. Вони взяли на себе відповідальність, ініціативу подекуди і допомагають, і тут працює такий разом механізм, коли з одного боку обласні військові адміністрації включаються, з іншого там міністерства на національному рівні, громадські організації, благодійні фонди і намагаються забезпечити весь цикл евакуації. Зараз, повертаючись трошки до етапів, у нас є етап планування, який можна відразу сказати, що планує евакуацію громада, ОВА, міністерство, громадські організації і людина сама планує в якомусь там вигляді, інколи там більш прописує себе, інколи просто в голові планує, що я поїду чи я не поїду. Далі у нас починається етап інформування про те, що, куди, як, хто може, хто не може і так далі. Потім відбувається сам виїзд. Приїзд на транзитний центр, на транзитному центрі отримання послуг, потім розміщення і вже адаптація, інтеграція на новому місці після проїзду. От всі етапи зараз забезпечені в тому чи іншому вигляді тими чи іншими органами або акторами, гуманітарним сектором, міжнародними партнерами і так далі. А що можна зараз отримати? Зараз можна отримати, подзвонити на гарячу лінію, отримати консультацію. Це дуже важливо, насправді. Щоб розповіли, куди їхати, де мій транзит, що я можу робити, що я не можу, які речі мені взяти краще, тому що тут доволі часто трапляється ситуація, коли люди розуміють евакуацію як переїзд. Але, на жаль, коли ми евакуюємо людей, ми вже не можемо там взяти з собою холодильник, наприклад. Угу. І всю цю інформацію можна отримати на гарячій лінії. Після цього можна декількома шляхами виїхати зі свого населеного пункту, якщо, звісно, дозволяє безпекова ситуація, бо в нас були ситуації, коли евакуація відбувалась пішки, і людина вже виходила з населеного пункту, або їй допомагали виїхати, вийти військові, і там вже тільки розпочиналася евакуація з допомогою когось. Тобто, якщо безпека такова ситуація ще дозволяє, то можна виїхати самостійно, разом з сусідами, якщо хтось там разом організувався. Це перший шлях. І приїхати там на транзит, або ж поїхати далі, якщо там є родичі, друзі, знайомі, або ж часто трапляється, коли люди самостійно знаходять собі житло. Тобто тут треба розуміти, що із 100% населення в евакуаційну систему от цієї підтримки держави насправді потрапляє не така велика кількість людей. Дослідження в мене під рукою немає. Ми по особистим цифрам, коли там вивчали, як відбувається евакуація, рахували, що в систему евакуації до 30% потрапляє. А всі інші родичі, друзі, знайомі, самостійна евакуація і так далі. Так от, людина може отримати допомогу з виїздом. Можна залишити заявку на евакуацію. Найпростіший спосіб зараз в будь-якому регіоні, якщо людина заб'є свою обласну військову адміністрацію, там, наприклад, людина знаходиться на Донеччині, вона заходить на сайт Донецької обласної військової адміністрації, і там зараз, як правило, є перелік номерів телефонів, куди можна зателефонувати і залишити заявку на евакуацію, якщо у людини немає змоги поїхати самостійно. Тут також дуже багато способів. Це можуть бути, коли людині повідомлять точку збору, вона прийде, там автобусами заберуть. Якщо ж ми маємо ситуацію, що людина з інвалідністю або старша людина, яка сама там не може пересуватися, до неї приїдуть додому і заберуть її. Може бути ситуація, коли у людини є тварини домашні, свійські. Скажу відразу, що зараз з евакуацією свійських тварин в країні дуже складна ситуація. В нас обмежений транспорт, його буквально майже немає для того, щоб перевозити велику рогату худобу. Транзиту, на жаль, для сільськогосподарських тварин в нас немає. Тому, якщо людина планує і хоче переїхати зі своїм домашнім хазяйством, я рекомендую особисто від себе починати шукати допомогу дуже завчасно. Коли там ситуація вже безпека, можливо, ще не погана, але вже зрозуміло, що фронт рухається в напрямку, потрібно починати шукати, хто допоможе виїхати, знайде, де розмістити. Якщо ж немає свійських тварин, там тварини можуть допомогти з якимись клітками для того, щоб переносками, для того, щоб перевезти тварин. Зараз можна евакуйовуватись з домашніми тваринами. Звісно, є ситуації, там це випадки, я би більше сказала, коли там у людини дуже багато тварин, там 15 котів, наприклад, це теж можна вирішувати, телефонувати, дзвонити. Є великі організації, які допомагають з тваринами, UA Animals, ті ж там 12 вартових і так далі. Тобто організації, які спеціалізуються саме на допомогу з тваринами, можна звертатися. Всі намагаються якомога більше включатися, щоб не залишити людину сам на сам. Після цього людина потрапляє на транзитний центр. Вона може туди, як я сказала, доїхати самостійно, або її привезуть.
1: Там, де дім.
2: Нагадаю лише, що в гостях у нас співзасновниця громадської організації «Розуміння кризи» Юлія Матвійчук. І говоримо ми про евакуацію і етапи. І до транзитних центрів лише уточнення у мене от рекомендації щодо того, що обов'язково треба з собою взяти. Бо багато ми говорили, зокрема, і про документи, про те, щоб колись подаватись на Е-відновлення і інші механізми, необхідно все ж таки подбати про всі документи. Тому, напевно, це найважливіше, але, можливо, є ще якісь рекомендації, от що не забути в таких кризових ситуаціях.
0: 100%. Не буду дублювати тоді про документи. Це вкрай важливо брати паспорти особливо. І тут з практики відразу скажу, що потрібно збирати документи відразу. І особливо, якщо у вас буде адресна евакуація, зібрати речі потрібно завчасно. На жаль, досить часто на практиці буває, що люди починають пакувати речі, коли до них приїжджає хтось. І це витрачання часу на евакуацію. І особливо, якщо ситуація безпекова вже не дозволяє довго знаходитись, це може викликати певні там напружені ситуації, тому документи пакуємо відразу, завчасно, разом, бажано в пакеті, який не промокає, тримаємо біля себе і там не залишаємо ніде. Речі, як я сказала, евакуація – це не переїзд. На жаль, не буде змоги забрати багато речей, тому потрібно взяти речі, одяг на 2 сезони, не дуже багато, на холод і на тепло, аби були. З собою. Також можна взяти речі, які дуже близькі до серця. Можливо, якийсь фотоальбом, якусь каблучку бабусі. Можна взяти з собою, але знову таки зважаючи на об'єми. І тут, говорячи про те, що взяти з собою, варто відмітити, що не варто брати з собою. Перше, те, що дуже часто трапляється, не потрібно брати з собою дуже багато їжі. Консервацію не потрібно брати. Досить часто я розумію, чому люди це роблять, але точно нагодують. Але їжа – це великі об'єми. Не потрібно брати з собою гуманітарні пакети, які видавали на прифронті. Це також можна буде отримати там на транзиті і в подальшому. Але не варто брати це. Краще взяти з собою трошки там зимову куртку, але не консервацію. Якщо є діти, звісно, потрібно речі, які пов'язані з дітьми, можливо, там іграшку для того, щоб дитина почувала себе спокійнішою, улюблено. А також, якщо у людини є хронічні хвороби, потрібно обов'язково взяти свої ліки. Якщо у людини діабет, беремо з собою інсулін. Якщо будь-які ліки людина приймає щодня, на перший час потрібно взяти з собою ці ліки. Я думаю, із ключового це все. Дуже багато рекомендацій, прям готові чек-листи можна знайти в інтернеті і переглянути. Головне – це зважати на об'єм. Тобто при евакуації можна запитати, коли залишаєш заявку, і швидше за все ще раз проінструктують, скажуть про об'єми, які готові брати. Але варто пам'ятати, що консервацію, їжу ми не беремо, велику техніку ми точно не беремо, і речі пакуємо завчасно і зважаємо, що нам потрібен одяг на 2 сезони.
1: Там, де дім.
2: Отже, що очікує людей після евакуації, як саме працюють транзитні центри?
0: Коли людина виїжджає, вона приїжджає на транзитний центр. Наразі вони вже, як я і сказала, є у всіх областях. Транзитний центр являє собою такий великий хаб, який створюється. Є багато різних механізмів створення. Вони можуть бути створюватись обласною військовою адміністрацією, вони можуть створюватись благодійними фондами, але в принципі система, яка вже там налагоджена, вона більш-менш однакова по послугам. Це якраз ви згадували про постанову, яка внесла зміни до процесу евакуації. Я б тут хотіла відмітити, що вона певно змінила розподіл функцій, але дуже багато вона не змінила, а вона просто закріпила законодавче те, що сформувалось на практиці. Наприклад, ця постанова вперше закріпила, що таке транзитний центр. Але транзитні центри виникли задовго до цієї постанови, і там надання послуг, про які закріплені цією постановою, вони теж виникли дуже завчасно. Отже, повертаючи, що ми можемо отримати на транзитному центрі? По-перше, тут ми можемо отримати гаряче харчування і видихнути і зрозуміти, що це ще небезпечне місце точно, але це вже не безпосередня небезпека для життя, і це дуже важливо, що людина може просто сісти і видихнути, випити гарячий чай, з'їсти гарячу їжу і там зібратися з думками. Далі, на транзитах працюють соціальні працівники, можна звернутися, і вони швидше за все, і так відбувається 100%, самі підійдуть до людини, і там є адміністратори, логісти, тобто людина це не просто приїжджає кудись, там дуже багато людей, які працюють, відразу людину зорієнтують, де що знаходиться, куди йти, і соціальні працівники також перевірять, чи потрібна якась допомога з цим. Працюють юристи. Юристи працюють і допомагають відновлювати документи досить часто, бо, на жаль, люди втрачають. Інколи ми зустрічаємо ситуацію, коли у людей не було паспортів, або були ще радянські паспорти, і юристи можуть допомогти з відновленням, але тут вже від ситуації залежить, тому що не всі отримання документів радянського може тривати рік. Це людина знаходиться на транзиті, от постанова нова також закріпила, і, в принципі, це відповідає практиці. Від 3 до 7 днів в окремих випадках може продовжуватись, але швидше за все не розпочнуть відновлення документів на транзиті, але там зорієнтують, можливо, допоможуть знайти короткострокове місце, де можна буде відновити документи. Якщо людина там з інвалідністю, їй потрібен, наприклад, статсдогляд, то перевезуть до іншого транзитного центру, де людина зможе знаходитись тривалий час, поки її відновлять документи. Юристи також допомагають там з отриманням карток. Це можуть бути або соціальні працівники, або юристи, залежить від ситуації. На транзитах працюють психологи, у яких можна отримати консультацію, стабілізацію, першу підтримку, тобто будь-що, що пов'язано з психоемоційним станом. На транзитах відбувається реєстрація для подальшої логістики, тобто зареєструватися на потяг можна, допоможуть придбати квитки, зорієнтують, все, що пов'язано, тобто, з подальшим переїздом. Також зараз реєструють на міжнародну грошову допомогу, яка буде виплачуватись там, зазвичай, бувають різні варіанти, як виплачується допомога. Це може бути або один платіж, або 3 однакові там протягом 3 місяців. Це все залежить від міжнародних програм, тобто тут ми не можемо проінформувати зараз там, що от тільки так, не інакше, бо все може змінитися. Зараз так, завтра інакше. Це програми міжнародні, вони досить динамічні. І також основне, мабуть, і найважливіше, можна отримати допомогу кейсову у подальшому розселенні.
2: Тобто з кожною людиною спілкуються і шукають варіанти подальшого переміщення. Як це відбувається?
0: Ну, спочатку з'ясовуючи, як куди людині їхати. Як я їх сказала, досить багато людей насправді їдуть кудись. Тобто друзі, знайомі, родичі. Інколи трапляються випадки, коли люди просто готові, наприклад, зняти щось на оренду, але вони не знають, як і де, і їм допоможуть, там, зорієнтують, як поїхати. Якщо ж ми маємо ситуацію, людині немає куди їхати. Зараз відбувається допомога із пошуком в місцях тимчасового проживання по всій території України. Вона відбувається досить по-різному, тобто залежно від вакантних місць, куди залежно від профілю людини, якщо можна так сказати, є там транзити для сімей з дітьми. Якщо людина маломобільна, наприклад, і потрібні спеціальні умови і доступність, це буде враховано, і вже від цього буде допомога з розселенням подальшим, і з логістикою, і з розселенням. Тобто ситуації, коли людина приїжджає на транзит і говорять, ну, якби, відпочили, чай випили, до побачення, такого не буде. Розселяють на даний момент всіх і допомагають знайти кращі умови, гірші. Я не можу сказати і там сказати чесно, що от ми всіх селимо в п'ятизіркові готелі. Звісно, ні, цього немає. Потрібно там дивитися реально на ситуацію. Проте ліжко-місце точно знайдеться для кожного, і людина швидше за все, як найчастіше, буде направлена, перенаправлена до місця тимчасового проживання, де зможе жити найближчий час.
1: Там, де дім.
0: Інформація акумульована. Є перелік МТП, який затверджується, є постанова, яка регулює, це 930-та постанова, можливо, комусь буде цікаво почитати, оскільки вона встановлює певні вимоги до місць тимчасового проживання і правила, які можна почитати і корисно, особливо тим, хто проживає або планує проживати в місцях тимчасового проживання. Вона акумульована, цю інформацію можна буде отримати, приїхавши на транзит. І логісти, які там працюють, вони допоможуть знайти. Є інколи пропозиції, які виникають ситуативно. Тобто, наприклад, якась організація відремонтувала десь щось, і це, наприклад, не місце тимчасового проживання. Тому що місце тимчасового проживання – це найрозповсюдженіша ситуація розселення, коли людині немає куди їхати на даний момент. Але трапляються різні ситуації. Буває таке, що допомагають сім'ям з дітьми, наприклад, деякі громадські організації переїхати в якийсь окремий будиночок, знаходять десь в селищі. Або інколи буває таке, що людина не може проживати в місцях тимчасового проживання. У нас в практиці була ситуація, коли сім'я мала дитину, якій потрібно було спеціальний медичний догляд, і разом з тим ще була бабуся, у якої була четверта стадія рака, тобто їй потрібно було лікування, і мама, яка доглядала за ними обома, їй потрібна була робота. І от вирішення цього кейсу зайняло дуже довго часу, бо ми не могли сказати цій людині просто їхати до місця тимчасового проживання, бо мама не могла би там лікуватися, бабуся виходить, і дитина би не мала соціалізації. І тут вже підійшли до ситуації кейсової. І так намагаються будувати громадські організації, благодійні фонди, які зараз здійснюють евакуацію, підхід. Тобто є ситуація, і вони намагаються зрозуміти, чи можемо просто розселити в МТП, чи забезпечимо ми базові потреби цієї сім'ї. Тому інформація є, вона акумульована, людина зможе отримати консультацію, там розселення відбувається в досить різний спосіб, інколи це просто область вибрана, і там людина їде туди, і там буде розселена. Зараз Міністерство соціальної політики готує систему якраз розселення по МТП адресно, коли там людина буде обирати, більше підходить їй. Тому і система за всі ці чотири, там, третій рік закінчується, скоро вже буде четвертий, вона дуже змінювалась, дуже сильно змінювалася і адаптовувалась, тому вона була завжди, і людина могла отримати на транзиті цю інформацію. І з приводу деяких окремих випадків, тобто інколи з'являється інформація, і там громадські організації, благодійні фонди, у яких не МДП, також передають, що там от у нас з'явилось розселення сюди, там можливо сюди, інколи там хтось щось побудував. Тобто вся ця інформація завжди динамічна, і вона акумульована на транзитах, вона є, ті, хто працюють в ній, про неї знають і чують.
2: Супер, дякую вам за це уточнення. І згадали ви про евакуацію маломобільних груп населення, да, які тут особливості, наскільки складно це дається, як це відбувається?
0: Якщо говорити про просто осіб з інвалідністю і осіб старшого віку, я думаю, ми всі можемо подивитись ліворуч і праворуч і побачити, що у нас величезні проблеми з безбар'єрністю в країні. Коли людина проживала, тут ще зроблю маленьку ремарку, що, на жаль, проживання на прифронті, особливо якщо це третій рік під сильними обстрілами, здоров'я не додає. Тобто людина могла бути більш мобільною в 22-му, коли третій рік без нормального харчування, без нормальної медичної підтримки, там соціальної підтримки, здоров'я стає гірше. І коли вона жила в себе в будинку і могла там просто вийти на ганок і щось робити самостійно, то після евакуації досить часто трапляється, що їй вже потрібна підтримка, ось там безбар'єрне середовище. І з цим є певні великі проблеми через безбар'єрність нашої країни, на жаль. Є окрема категорія людей, які зараз в дуже скрутному становищі, можемо сказати, це люди, які потребують стаціонарного догляду. Стаціонарний догляд – це означає, що тобі треба цілодобова підтримка, але в тебе немає хвороби для того, щоб знаходитись в лікарні, тобто лікуватися. А це коли там ти в силу віку або свого стану просто потребуєш цілодобового догляду. В Україні на даний момент заклади стаціонарного догляду майже всі заповнені. Вони й до війни були заповнені досить сильно, а після війни велика кількість людей почала потребувати стаціонарного догляду, і ми вже майже вичерпуємо свій запас для розміщення таких людей. Тому наразі всі ці випадки вирішуються індивідуально. Людина евакуйовується інколи, на жаль, коли відбувається масова евакуація. Тобто у нас є різні ситуації, коли евакуація йде більш повільно і менша кількість людей евакуюється. І коли велика кількість одночасно, там 400-500 людей в день евакуюється. Створюються навіть черги на евакуацію людей, які потребують стаціонарного денного догляду. І тоді є спеціальні транзитні центри, саме для людей, які потребують догляду. Найбільший такий транзитний центр у нас знаходиться в місті Дніпро. Називається він «Океан добра». Він опікується пані Ольгою Волковою. Вона робить колосальну роботу для цих людей. Насправді є ще два транзитних центри в Харкові і в Запоріжжі. Також я дуже захоплююся. Це одна із основних тематик, з якою я працювала весь цей час. Дуже захоплююсь людьми, які надають цю допомогу і підтримку. Після цього, коли людина знаходиться на транзиті, з нею працюють соцпрацівники. Ось тут, як правило, юристи досить часто відновлюють документи радянські, оскільки люди, на жаль, не отримали українські паспорти з тих чи інших причин, або взагалі їх втратили під час евакуації. Тут відбувається таке відновлення повного документу. І є люди, там, логісти спеціальні. Один із таких фондів «СхідСОС», який там займається розселенням представників маломобільних груп населення. І вони шукають по всій території України заклади стаціонарного догляду, місця, які звільнилися з тих чи інших причин. Інколи там хтось помер, на жаль, звільнилось місце, його займають. Інколи десь хтось із інших благодійних фондів, там «Право на захист» чи «Проліска» змогли відремонтувати десь якісь місця і створились нові. Інколи громади змогли власними силами забезпечити створення нових місць і людей розселили. Інколи Мінсоц також включається. Це така колосальна і дуже складна, і, на жаль, дуже дороговартісна робота в Україні з розміщенням саме цієї категорії людей.
1: Там, де дім.
0: Варто наважуватись на цей крок і приїжджати в транзити, як би це складно не здавалося. І, можливо, коли ти сидиш вдома, точніше, неможливо точно, здається, що ти нікому не потрібен, ніхто не допоможе, але багато людей, це реально сотні людей, які працюють і намагаються забезпечити систему евакуації, тому наважуйтесь на евакуацію, зберігайте життя і здоров'я, а все інше будемо якось всі разом вирішувати.
2: Дякую дуже. Нагадаю, що сьогодні ми говорили з співзасновницею громадської організації «Розуміння кризи» Юлією Матвійчук. Це була програма «Там, де дім». Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Слухайте, думайте, дійте.
1: «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини і «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
3: Соціальна реклама. Львів, вересень, легендарний Букфорум.
4: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
3: 10-13 вересня.
4: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
3: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
1: Соціальна реклама. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Лукашенко приїхав до Путіна у Москву. З чим пов'язаний цей візит, поговоримо з експертом-міжнародником Тарасом Семенюком. У студії працює Анастасія Середа. Ми говоримо з вами про те, чому Лукашенко вчергове поїхав до Москви. Що може стати головною причиною цього візиту? Чи справді йдеться переважно про економіку? Чи за формулюванням про безпеку може стояти значно ширший порядок денний?
6: Ви знаєте, економіка Білорусі, вона давно вже, в принципі, не є самостійною, тобто вона в певній мірі залежить від російських вливань, тому це є історія доволі така, як на мене, в принципі, зрозуміло, тому поїздка Лукашенка може означати або і те, що він робив раніше, це або отримувати певні дотації на свою економіку, або в певній мірі вирішувати питання, які стосуються там власної безпеки і безпеки свого режиму. Тому, але в світлі останніх подій, я думаю, що очевидно, інтенсифікації російських обстрілів сьогодні, це може свідчити про таку річ, як, скажімо так, максимальне залучення Лукашенка до його інфраструктури, до того, яка би допомагала російським збільшити інтенсивність російських обстрілів. Нагадаємо, що десь місяць-два тому, якщо я не помиляюся, то була історія з, коли президент України Володимир Зеленський говорив, що і давав сигнал Лукашенку, щоб він виключив свої, так би мовити, ретранслятори на своїй території. І ці ретранслятори, очевидно, вони створювали певні проблеми всім нам, тому що вони допомагали російським шахедам літати довкола, залітати на нашу територію. Тому може бути таке, що Лукашенка знов викликають заради того, щоб він увімкнув ретранслятор і долучився до інтенсифікації фактично обстрілів території України. Тому, можливо, в цьому варіанті залишається певний такий така ідея того, чого саме Лукашенка. Насправді Лукашенко має, можна сказати, такий так званий запасний аеродром, який називається Китай, так, тобто з Китаєм у Лукашенка доволі непогані стосунки, і це означає, що Китай може його і буде страхувати і надалі у всіх його моментах, які там, де Росія може фактично натиснути на нього.
5: Напередодні Лукашенко доручив перевірити боєготовність білоруської армії. Чи можна пов'язувати ці події? Чи може питання військової готовності Білорусі бути однією з тем переговорів із Путіним? І загалом, наскільки сьогодні Лукашенко взагалі має можливість відмовляти Путіну, якщо Москва попросить про військову підтримку або використання білоруської території?
6: Ну, от, власне, Китай є ось цим таким страховим полюсом, який, очевидно, на який може покластися Лукашенко, і це означає, що той самий Путін не зможе його фактично там зламати у стопочку, хоча були ідеї замінити Лукашенка на більш такого довірливого диктатора, білоруського, скажімо, лідера, який би не задавав лишніх питань, але просто виконував вказівки з Кремля. То були такі в Кремлі ідеї. Але зараз ми розуміємо, що ця ідея поки не здійснена, тому на даний момент Лукашенко залишається саме от в такому на доволі такому інтенсивному шпагаті, який поки що його рятує.
5: А наскільки білоруська армія сьогодні інтегрована з російською? Чи може Лукашенко самостійно ухвалювати рішення про участь білоруських військових у війні проти України?
6: Навряд чи мова йде про якусь безпосередню участь Білорусі, і саме і білоруси самі розуміють, що участь у війні на стороні Росії означатиме для них остаточний крах, тому що білоруська армія, як така, вона, в принципі, не є такою чисельною, якою би мала бути, якщо говорити про інтенсифікацію і участь в бойових діях. Лише під прикриттям, мабуть, російської армії. Але все одно це залишається питання, як на мене, доволі таким критичним з точки зору того, що білоруська армія навряд чи має бажання воювати проти української, бо розуміє силу і міць української армії.
5: Лукашенко окремо буде зустрічатися із Мішустіним щодо торговельно-економічної та інвестиційної співпраці. Чи може економічна підтримка Росії бути своєрідною платою за політичну і військову лояльність Мінська?
6: Ну, платою може бути, дійсно, але навряд чи це може бути в певній мірі такою стабільною. Тобто Лукашенко завжди намагається сидіти на двох стільцях. Тобто це його така стилістика, це його в певній мірі такий стиль життя. Він намагається врятуватись і таким чином балансування між Росією, Китаєм, інколи зараз останнім часом теж і балансування на фоні потеплішення стосунків з американцями дає певні ілюзорні шанси Лукашенку вижити. Але ми розуміємо, що основний тиск на Лукашенка лунає саме з боку Росії. І, власне, навіть певна присутність російських компаній в тому самому Білтрансгазі, наприклад, газотранспортна система Білорусі, вона повністю належить фактично росіянам. Це є доволі такий сильний актив, за який Лукашенко, очевидно, розплачується і досі, але і не отримує великих прибутків. Але це є певна плата такої от економічної підтримки. Тому залежність Лукашенка, вона, очевидно, є такою, ну, явною для всіх, і зіскочити з цієї голки він ніяк не може.
5: А чи може Лукашенко використовувати контакти з іншими державами? Ви вже згадали про Китай, якщо говорити про США. Чи може це стати таким собі способом торгуватися з Путіним, збільшувати власну суб'єктність? Чи загалом в нього дуже обмежений простір для маневру?
6: Немає суб'єктності Лукашенка. Він є, розумієте, тобто суб'єктність – це коли ти можеш сам диктувати свою політику або свої інтереси протилежній стороні. От Лукашенко, наприклад, от суб'єктність України по відношенню до Білорусі є. Ну, тобто Зеленський сказав, якщо ти не виключишся від транслятора, ми зробимо це самі. Що зробив Лукашенко? Взяв їх, виключив. От вам і вся суб'єктність, розумієте? Тобто, де є суб'єктність України, всім зрозуміло. Тобто, ти можеш напряму впливати на рішення, умовно, свого, ну, фактично, опонента, і він виконує ті рішення, які, ну, скажімо, які ти йому кажеш виконувати. Оце про суб'єктність між двома країнами. І, очевидно, Лукашенко розуміє, що йому нема сенсу змагатися з України, тому що його армія до цього не готова.
5: А якщо говорити про Україну, як на цю зустріч має реагувати українська сторона? Можливо, щось взяти до відома?
6: Українська сторона, ну, ми і так всі зрозуміли, всім ясно, що це означатиме, так? Тобто Лукашенко їде на поклон до Путіна. Мабуть, щось Путін буде намагатись його зламати, мабуть, буде в чомусь переконувати, щоб Лукашенко виконав ті чи інші певні забаганки. Але це всього-навсього. Лукашенко вже продемонстрував не раз, що те, що говорить Путін, не означає, що це буде виконуватися одразу в ту саму хвилину.
5: Ну і давайте підсумуємо з вами нашу розмову. Чи може Білорусь стати одним з елементів нового етапу російської війни проти України? Не обов'язково через прямий вступ білоруської армії, а через там, наприклад, розгортання російських сил, логістику, створення додаткової загрози для українського тилу. Тому що неодноразово там протягом навіть літа лунали розмови про те, що ну дуже хитка позиція у Лукашенка, тому що Путін має важелі впливу на нього. І, звичайно, якісь попередження від Зеленського якось цими вишками, та вони мають до певної міри вплив. Але все ж таки, якщо обирати між Україною і Росією, Лукашенко в будь-якому випадку обере Росію.
6: Ну, він обирає Росію, тому що економіка Білорусі на 50% залежить від Росії, тому він не може інакше поступити. Він би і хотів, але він не може зробити такий різкий розворот. Ну, хіба якщо би склалось так, що Путіна би не стало, наприклад, або Україна би виграла у війні проти російської армії, то очевидно, тут би Лукашенко одразу був би своїм, був би одразу, скажімо так, перефарбувався, переодягнувся, перевзувся і би говорив, що він завжди любив Україну і ніколи він України не кидав.
5: Ну, і ще все ж таки спитаю вас про те, що зазвичай після ось таких зустрічей є два варіанти розвитку подій. Або взагалі нічого не говорять постфактум про те, що там обговорювалося. Або навпаки записують певні відео, якщо пригадати, Лукашенко із Путіним теж після якоїсь із такої зустрічі активно обговорювали фронт, де Лукашенко казав, що росіяни завоюють, а його Путін поправляв, каже, ну не завоюють, давайте сказати, повернуть свої території. Тобто, по суті, Лукашенко трохи не вписується в ту риторику, яку вкладає в голови росіян сам Путін. Чи варто очікувати чогось подібного, якихось відео після цієї зустрічі? Чи швидесенько поговорять і Лукашенко поїде святкувати день народження у нього там 30 серпня? Чи, можливо, все ж таки святкування затягнеться ще і лишиться в Москві?
6: Ну, цікаве питання, тому що Лукашенко може святкувати свій день народження. Тут залежить, який подарунок йому принесуть, який подарунок йому в Кремлі придумають. Оце важливо. Ну, побачимо вже згодом, до чого це все призведе, але очевидно, Лукашенко, коли мова йде про результати цієї зустрічі, ми не будемо знати про справжні результати, ми лише можемо десь розраховувати на те, що ці результати ми побачимо згодом.
5: Лукашенко приїхав до Путіна у Москву, і з чим пов'язаний цей візит, ми поговорили з експертом-міжнародником Тарасом Семенюком. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
7: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
8: Підтримка. Слава Україні!
7: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
9: Героям слава!
7: Підтримуйте рідних і близьких.
10: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
7: Підтримуйте себе. Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
8: Слухайте.
10: Думайте.
7: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
11: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо.
2: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. У селі Мила Бучанського району Київщини триває ліквідація наслідків російського дронового удару по складу з подальшою детонацією, унаслідок чого загинуло 37 людей, зокрема голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який рятував цивільних. Про це повідомив Володимир Зеленський. Вибуховою хвилею та руйнуваннями пошкоджено близько 50 навколишніх будинків, а також пансіонат для людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Понад 40 людей зазнали поранення, а більше 350 мешканців уже евакуйовано. На місці трагедії розгорнуто оперативно-рятувальні штаби, а понад 300 працівників ДСНС продовжують цілодобові роботи та евакуаційні заходи. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про службову недбалість, оскільки розміщення боєприпасів поруч із житловою забудовою суперечить встановленим безпековим нормам. Завтра у Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської атаки. На ділянці траси М-06 Київ-Чоп у Київській області, яку перекрили 28 серпня, частково відновлюють рух транспорту. Про це повідомили у патрульній поліції. Проїзд буде організовано в обох напрямках – до Києва та Житомира. Автомобілі рухатимуться однією смугою правої частини дороги, що веде у напрямку Житомира. На місці працюють відповідні служби та патрульні поліціянти, які регулюватимуть рух. Станом на ранок кількість українців, з якими втрачено зв'язок у зоні повені у прикордонні Непалу і Тибету, зросла з 56 до 64. Даних про наявність українських громадян серед постраждалих чи загиблих наразі немає. Про це повідомили в МЗС України. Там зазначили, що департамент консульської служби МЗС підтримує постійний зв'язок з рідними, а посольства України в Індії та КНР перебувають у цілодобовому контакті з місцевою владою та службами, що проводять пошуки. На сьогодні підтверджено загибель 633 людей у Непалі і Тибеті. Зниклими є ще понад 3 тисячі. Непал повідомив про понад 620 жертв з його боку. Китай підтвердив смерті 7 людей. Повінь у регіоні триває з 26 серпня. Понад 60 тисяч примірників книжок згоріли від атаки російського безпілотника по Київській області 28 серпня. Таку кількість у коментарі Суспільному назвав засновник мережі книгарень «Редіт» Дмитро Феліксов, чий склад опинився під ударом. У цьому ж місці свої книжки зберігала ще одна мережа «Book.ua» і близько 10 видавництв, зокрема «Абаба Галамага», «Основи» і «Віват». Генеральна директорка «Вівату» Юлія Орлова в ефірі «Радіо Культура» зазначила, що втрати їхнього бізнесу лише від вчорашнього удару становлять понад 16 мільйонів гривень. Видавництво «Ранок» уже розмістило друк підручників у 6 друкарнях після того, як російський удар знищив наклад у Харкові, розповів генеральний директор видавництва Віктор Круглов Суспільному. За літо росіяни здійснили 21 атаку на книговидавництво та склади, де зберігалися українські книжки, знищивши понад 10 мільйонів примірників. Загальна вартість знищених накладів становить понад мільярд гривень. Держава запроваджує програми підтримки галузі. Про це під час візиту до Харкова заявила віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики Тетяна Бережна. У День пам'яті захисників України до всеукраїнської акції «Стіл пам'яті» долучилися майже 1000 бібліотек, книгарня «Рідіт» і «Сенс», а загальна кількість локацій в Україні та за кордоном перевищила 6000. Про це повідомляє Українська бібліотечна асоціація. Учасники традиції, започаткованої Марією Грабар та платформою «Меморіал», резервують у закладах столи із соняхами, свічками і картками для імен полеглих воїнів, аби вшанувати тих, хто віддав життя за свободу країни. Цьогоріч ініціатива набула міжнародного масштабу, охопивши заклади освіти, громадські осередки та ресторани у 18 країнах світу – від Польщі і США до Японії та Австралії. Порівняно з минулими роками географія та кількість зареєстрованих місць пам'яті зросли майже вдвічі, перетворюючи шанування героїв на стійку загальнонаціональну і світову традицію. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Данько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 30 серпня у більшості західних, північних, Вінницькій, Вдень і у Черкаській області короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території – без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура – 11-16 градусів, вдень – плюс 22, плюс 27. На Закарпатті та півдні країни – до 30 градусів. На Київщині 30 серпня місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 11-16 градусів, вдень плюс 22, плюс 27.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 54 копійки.
0: Євро.
2: 51 гривня 85 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 40 копійок, продають по 44 гривні 83 копійки. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 66 копійок, продають по 52 гривні 21 копійці.
0: Курси валют на Громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer на нашому YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Експертні рішення. На Громадському радіо.
1: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
3: Про воїнів-мусульман у лавах Збройних сил України розповідає муфтій Духовного управління мусульман України УММА шейх Мурад Сулейманов. 10:10. Гітарист рок-опери «Міф» про козака Василя Сліпака Андрій Георгієв і соло на електрогітарі об 11:10.
1: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
0: Для Громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа. Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
14: Свобода слова – наша реальна цінність.
15: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
16: Підтримка. Слава Україні!
15: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
17: Героям слава!
15: Підтримуйте рідних і близьких.
18: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
15: Підтримуйте себе.
16: Себе.
15: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
16: Слухайте.
18: Думайте.
15: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
19: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
20: Нам важливо, щоб ви нас чули.
19: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
20: за лінією розмежування.
19: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
20: Просто і по суті.
19: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
20: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
19: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
21: Я чую інших.
19: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
20: Як захистити себе та близьких?
19: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
20: Попри все.
19: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
20: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин у етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
22: Я чую інших людей.
23: Сподіваюсь, вони чують мене.
19: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
24: Буде тобі наука.
25: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
26: Чому і як Деніел Канеман став популярним? Написала Марія Гончарова, начитав Роман Кошовський. 27 березня 2024 року помер відомий психолог та лауреат Нобелівської премії з економіки, автор бестселера «Мислення швидке і повільне» Деніел Канеман. Чому його ідеї стали такими популярними і яким був його внесок у психологію? Початок кар'єри в зіниці ока. Канеман народився в Ізраїлі і розпочав свою кар'єру в Єрусалимському університеті. Там його дослідження фокусувались на увазі та сприйнятті. Згодом його запрошують в Мічиган. Там Канеман починає дослідження, що стали фундаментом його зацікавлення у людському мисленні. Так, учасника просили рахувати математичні задачі різної складності і фільмували його зіниці. Проєктуючи зіниці респондентів на стіну лабораторії, Канеман з колегами дивився на те, як під час множення чисел зіниця візуально ставала більшою на декілька секунд і залишалась у такій позиції аж до знайдення розв'язку. Або навпаки, коли учасник переставав намагатись його знайти. У розмові з екзаменатором зіниці не розширювались. Для Канемана це було ознакою того, що множення для учасників мало велике ментальне навантаження, а проста розмова, схоже, ні. Нагадаю, що це було понад 40 років тому. Тоді не було стільки теорій про те, як мозку треба напружуватися для завершення певного завдання. Саме під час цих дослідів Канеман почав розмірковувати над майбутньою теорією співіснування системи 1 та системи 2. Система 1 та система 2. Щодня ми робимо вибір, що їсти, куди піти, за кого вболівати на футболі. Також ми вирішуємо складніші питання, куди вкласти гроші, який рух у грі в шахи буде найбільш вигідним, тощо. Звісно, гройсмейстеру обрати наступний крок буде легше, ніж багатьом з нас. Згідно з висновками Канемана, якщо ми перебуватимемо в ситуації, в якій не зможемо вирішити найкращий логічний хід, то ми просто звернемося до своєї інтуїції. Це внутрішнє, більш емоційне

легшим і не потрібно витрачати стільки зусиль. Канеман наголошував на тому, що ми схильні розмірковувати, використовуючи дві системи. Система 1 – швидке автоматичне мислення. Та система 2 – повільне розмірене мислення. Зазначу, що на думку авторки цієї статті, таке пояснення роботи мозку занадто спрощене. До того ж, у багатьох дослідженнях респондентами були студенти і або респондентів було небагато. Робота нашої системи обробки інформації, на мою думку, набагато складніша та більш комплексна, багатошарова. Проте на неї дійсно можна дивитись під різними кутами. Далі більшість із досліджень Канемана була орієнтована на те, щоб продемонструвати, наскільки ж ненадійні наші оцінки щодо світу, подій і ймовірності. Так він показав, що навіть люди з факультету статистики неправильно оцінюють ймовірність певних подій через формулювання питання. Його дослідження демонструють, що люди надмірно покладаються на систему 1 та через впевненість у своїх силах роблять доволі нелогічні помилки. Система 2 вимагає ресурсів та енергії, які наш мозок не дуже любить витрачати. Ба більше, за таку роботу ми ще й хочемо компенсації. Уявімо, що вас попросили запам'ятати 7 цифр. Поки ви намагаєтесь сконцентруватись, вам пропонують обрати між двома десертами – фруктовим салатом та шоколадним тортом. Згідно з даними Канемана, люди в таких умовах набагато більш схильні обирати шоколадний десерт, емоційна система 1 в дії – «хочу солодке», адже система 2 в цей момент зайнята, порівняно з кориснішими фруктами. Також, за словами Канемана, люди, які когнітивно перенапружені, роблять більш егоїстичний вибір та більш поверхневі судження в соціальних ситуаціях. Пропонуємо вам розгадати задачку, використовуючи лише свою інтуїцію. Бита та м'яч коштують $1.10. Бита коштує на $1 більше за м'яч. Скільки коштує м'яч? Що першим спало на думку? Нам 10 центів. Проте, насправді, це неправильна відповідь. Якщо м'яч коштує 10 центів, тоді сума була б $1.20. Правильна відповідь – 5 центів. Канеман каже, що навіть ті, хто вирішив задачу правильно, розповідають, як першим на думку все одно спадає 10. Ті, хто обрали 10, за його словами, не перенапружують свою систему 2 та схильні просто довіряти власним висновкам. Подивимось на інший приклад. 40 студентів престижного університету Принстона отримали тест з задачами, схожими на таку. Якщо 5 машинам необхідно 5 хвилин для того, щоб зробити 5 віджитів, то за скільки часу 100 машин зроблять 100 віджитів? Так, для половини учасників текст задач був набраний шрифтом, який було складно прочитати. А для іншої половини – звичайним. Тож 90% з тих, хто заповнював звичайний текст, зробили мінімум одну помилку. Тоді серед тих, хто заповнював майже нечитабельний текст, лише 35% зробили помилку. Це можна пояснити тим, що доводилось докладати більше зусиль, аби розібрати текст, що активувало систему 2. Наголошуємо, що тут було лише 40 учасників, що означає не дуже репрезентативну вибірку. Раптом що, то відповідь була 5 хвилин, а інтуїтивна відповідь – 100. Застуда та спортивні досягнення. Перше поняття регресія до середнього описав англійський дослідник Френсіс Гальтон. Це поняття зі статистики, що описує явище, яке виникає, коли повторні вимірювання проводять на тому самому предметі або точці спостереження. Френсіс виявив, що у високих батьків у середньому діти були нижчими за них, а в низьких батьків в середньому вищими. В обох випадках діти з батьками на крайніх кінцях розподілу мали зріст ближчий до середнього зросту популяції. Але якщо таке сприйняття перенести на звичайне життя, ми, люди, дуже любимо будувати причинно-наслідкові зв'язки. Якщо ми захворіли й пили таблетки, зроблені з цукру та молитов гомеопатичного виробника, і через 2 дні почуваємо себе краще, то логічно побудувати зв'язок, ми захворіли, почала пити ці пігулки і стало нам легше. Певно, це все через таблетки. Проте, якщо подивитись на ті дні, коли ми хворіли, але не пили жодних таблеток, виявиться, що ми так само себе почуватимемо краще через 2 дні. Чому? Тому що зазвичай так просувається застуда. Вона просто проходить з часом, і ймовірність іншого перебігу застуди відносно незначна. Так само, як і ефект регресії до середнього. За звичайної застуди нам, скоріш за все, стало б нормально все одно за кілька днів. Пояснюючи цей феномен, Канеман навів інший приклад – зі спорту, де полюбляють забобони. Зокрема, є прикмета, ніби спортсмен, що з'явиться на обкладинці журналу цього року, матиме менший успіх наступного. Звісно, річ не в якомусь проклятті, хоча є шанс, що наступного року цей спортсмен продемонструє ще кращі результати. Та значно більш ймовірно, що його результати будуть просто нормальними. А отже, порівняно з цим роком – гіршими. Наш мозок любить історії, але не любить відкриті питання. Ми любимо пояснення причини. Нам потрібно розуміти, чому. Так само одна з перших речей, яку нам кажуть на уроці зі статистики – кореляція не означає причину. На жаль, в медіа дуже люблять використовувати

0: яскраві заголовки. На зразок «Вищий рівень споживання морозива пов'язаний з вищим рівнем злочинності», без уточнення, що це результати кореляційного аналізу. Кореляція може лише показати, що, ймовірно, існує певний зв'язок між двома явищами. Проте, який він і чому – ні. Ба більше, іноді деякі зовсім не пов'язані між собою речі показують середній рівень кореляції, хоча цей зв'язок не має жодної логіки. Тому чимало науковців не дуже довіряють таким дослідженням, якщо немає більш серйозного статистичного аналізу. Будь-хто зі сфери підтвердить вам, що використовувати кореляцію як основний тип аналізу, а потім робити припущення щодо причинно-наслідкових зв'язків – це погана наука. Та навіть знаючи це все, буває доволі складно не будувати подібні зв'язки. Іноді життя ніби саме підносить їх нам на блюдечку, і нам складно просто сказати собі «ні, це випадковість», і, найімовірніше, ці речі не пов'язані. Евристика доступності. Тож, ми любимо послідовність, чіткість та зрозумілість. Ми любимо пояснення та відомі причини. Тому дуже часто наш мозок просто не шукає складних шляхів, коли ми не дуже впевнені у правильній відповіді. Згідно з дослідженнями Канемана, ми схильні шукати і вважати коректними ті пояснення, які недалеко в нашому мозку. Наприклад, якщо вам запропонують встановити частоту певної події та легкість, з якою ви зможете назвати її, і є евристикою доступності. Так, розлучення відомих голівудських пар та секс-скандали серед політиків привертають багато уваги. Тож, якщо ми запитаємо, як часто це трапляється, ви, найімовірніше, назвете перебільшену частоту таких подій. Якщо подія доволі драматична, то її доступність стає вищою. Новини про розбитий літак вплинуть на те, як ви ставитиметесь до безпеки в літаках на деякий час. Якщо ви побачите спалену машину, ваша свідомість на деякий час сприйматиме дійсність як більш загрозливу, аніж раніше. Дослідження серед одружених пар показало, що на питання «Вкажіть у відсотках, наскільки ви вкладаєтесь у домашні справи, наприклад, викинути сміття», сума відсотків, вказаних обома партнерами, була вищою за 100. Так, кожен краще пам'ятає про те, що саме він або вона зробили, аніж про те, що робив партнер. Проте Канеман дає приклад невеликого парадоксального дослідження, в якому професор попросив студентів оцінити його лекції та запропонувати покращення на майбутнє. Ті, хто написали більше рекомендацій, краще оцінили сам курс також. Це також можна пояснити через евристику доступності, адже тим, хто пригадав більше варіантів покращення, було легше пригадати основні позитивні моменти з курсу. Що більше інформації про курс запам'яталося, то легше її використати з будь-якою метою. Цей ефект допоміг би передбачити, наприклад, ріст прибутку страхування після землетрусу в Каліфорнії. Через те, що люди бачать і відчувають наслідки події, багато хто хотів би попіклуватись про себе та свій дім, купивши страхування. Але з часом люди забувають про подію і попит зменшується. Теорія перспектив та Нобелівка. Що ж відбудеться, коли людина зі світу суб'єктивного прийде у сферу раціональну? У 70-х роках Канеман прочитав статтю швейцарського економіста Бруно Фрея стосовно вибору споживачів та їхньої поведінки. Для психолога було дивним читати, що споживач може бути раціональним, адже людина такою не є за своєю природою. Можна було зрозуміти, що в минулому теорія не враховувала бажання людей уникнути ризиків. Так, нерідко ми робимо нелогічний та неправильний вибір всупереч здоровому глузду. Або більше, ми думаємо, що обираємо правильно, коли це не так. Особливо, якщо це стосується заплутаних ситуацій. Тож Канеман не зміг полишити свою дилему стосовно того, як оцінювався вибір споживача в економіці до цього, і витратив чимало часу зі своїм колегою та другом Амосом Тверським на те, щоби запропонувати альтернативну теорію. Вони побачили, що люди в умовах невизначеності будуть обирати певну альтернативу, зважаючи на цінність вибору, яку сама людина встановлює суб'єктивно. Так ми в голові робимо вибір з огляду на потенційний виграш чи втрату. Щоб краще зрозуміти їхній погляд на речі, пропонуємо поглянути на таку задачу. Проблема 1. Що ви оберете? Точно отримати $900 або шанс виграти 1000? Проблема 2. Що ви оберете на цей раз? Точно втратити $900 або шанс втратити 1000? Згідно з теорією перспектив, люди будуть менш схильні ризикувати в ситуації з проблеми 1, бо варіант однозначно отримати $900 набагато більш привабливий, адже це 90% від $1000. Проте у випадку з проблемою 2 більшість вартість, радше обере ризикнути. Саме через те, що $900 – це доволі велика сума, яка становить 90% від тисячі, що і змушує піти на ризик. Якщо дещо змінити цю задачу, проблема 3. До того, що ви вже маєте, вам дали $1000. Оберіть 50% шанс виграти $1000 або точно отримати $500. Проблема 4. До того, що ви вже маєте, вам дали $2000. Оберіть 50% шанс втратити $1000 або точно втратити $500. Згідно з попередніми теоріями, наявність капіталу мала б вплинути на рішення щодо того, чи ризикувати. Проте виявилось, що це зовсім не має значення. У проблемі 3 люди обирали точно отримати $500. У проблемі 4 більшість обирала 50% шанс. Ба більше, люди взагалі не дуже сильно зважали на те, скільки їм дали грошей до того, як попросили зробити вибір. Глянемо більш деталізовано на іншу проблему. Проблема 5. Вам пропонують зіграти. Якщо підкинути монетку і випаде решка, ви програєте $100. Якщо підкинути монету і випаде орел, ви виграєте $150. Чи це вас зацікавило? Вважаєте, варто зіграти? Щоб зробити вибір, вам потрібно проаналізувати психологічні переваги того, що ви можете отримати $150 проти втрати $100. Більшості людей не подобається такий вибір. Це тому, що ми не любимо втрачати речі, тож це пов'язано з емоціями. За словами Канемана, щоб цей вибір нам здавався більш привабливим, виграш повинен становити мінімум $200, адже так ми ніби запобігаємо втратам. Проте сам Канеман запевняє, що його теорія не ідеальна, адже вона не може пояснити випадки, коли людина передбачає почуття розчарування та провини. Наприклад, якщо у вас є 90% шансу виграти 1 мільйон, але 10% ймовірності, що ви програєте, у випадку програшу розчарування буде досить великим. Такий приклад буде нелегко пояснити, використовуючи теорію перспектив, адже вибір людини буде іншим саме через ці емоції. За цю теорію Канеман та Тверський отримали Нобелівську премію. Вона дозволила по-іншому поглянути на цю частину економіки, адже до того людей сприймали як агентів з раціональними рішеннями. В цій статті Марія Гончарова спробувала дуже стисло передати деякі з робіт Деніела Канемана та його колег, описати найважливіші з його ідей. Бестселер Канемана «Мислення швидке і повільне» доволі цікава та не надто складна книжка. Автор був доволі визначною та впливовою людиною. Достатньо лише проаналізувати кількість роботи, яку він проробив, аби зібрати докупи людські упередження та помилкові роздуми щодо елементарних речей. А його новий погляд на поведінку споживачів в умовах ризику допоміг змінити сучасну економічну теорію. Так, були дослідники, які порушували питання упередженого та хибленого мислення. Та я вважаю, що Канеман був тим, хто зібрав ці речі докупи, дослідив та презентував охайніше. Це допомогло майбутнім дослідникам працювати з цими поняттями та феноменами більш конкретно. Також він запропонував доволі утилітарний інструмент для пояснення того, як працює наш мозок, коли описав систему 1 та систему 2. Для Марії поділ мислення на дві системи занадто спрощений, проте для більшості людей це доволі непогані основи. Адже він дає зрозуміти, як часто ми робимо помилки і не замислюємося над цим, та, можливо, допоможе комусь ретельніше стежити за думками, прийняттям рішень. Канемана так полюбляють у бізнес-сфері саме за простоту схеми, без нудних деталей, пов'язаних з людською анатомією. Тож, якщо вас зацікавив його погляд на нашу поведінку, ще раз рекомендуємо ознайомитись з його роботами ближче.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
4: Чому виникають фобії та як їх подолати? Написала Надія Стефанишин, начитав Ігор Поліщук.
5: Я й не знала, що їх є стільки. Клаустрофобія, арахнофобія, клептофобія, розповідає сестрам наймолодша із трьох чаклунок Фібі Галівал в 14-й серії другого сезону серіалу «Всі жінки-відьми», відмовляючись долучитися до вечірки, адже готується до іспиту з психології. На що її сестра Прю дотепно відповідає «релаксофобія». У медичному довіднику США і Канади зазначено, що існує понад 500 різноманітних фобій. Вперше діагноз фобічної реакції описали в 1952 році в Американській психіатричній асоціації. Тоді поширеними були фобії сифілісу, бруду, закритих чи відкритих місць, тварин тощо. Отож, чому вони виникають, коли саме, чим небезпечні і як з ними боротись? Що, як, чому? Фобію найкраще описує вислів «у страху очі великі». Загалом відчуття страху перед тим, що безпосередньо загрожує, допомагає вижити нам і нашим видам на планеті. Проте фобія – це страх перед конкретними ситуаціями чи об'єктами, що не несуть прямої загрози, гіперболізований, необґрунтований і тривалий. До того ж, людина усвідомлює, що він є ірраціональним. Ба більше, іноді навіть сама думка про об'єкт фобії може бути тригером і викликати відчуття тривоги або паніки. Це зветься антиципаційною тривогою або тривогою очікування подій. Люди намагаються всіляко уникати об'єкта фобії, що в певних випадках може стати серйозною проблемою. Наприклад, наявність фобії крові, ін'єкцій і травм може призвести до уникнення необхідних медичних послуг. Переляк можуть викликати не лише змії, павуки, висота чи клоуни, а й собаки, коти, гроза чи поїздка за кермом. Відтак, всі вони належать до сімейства специфічних фобій, а ті, своєю чергою, є тривожним розладом. Американська психіатрична асоціація зазначає, у будь-який рік приблизний відсоток дорослих у США із специфічною фобією становить від 8% до 12%. А от фобія тварин є рекордсменкою за поширеністю. Зерно специфічної фобії зазвичай зароджується ще в дитинстві чи ранньому підлітковому віці. Згідно з даними Всесвітнього дослідження психічного здоров'я у межах ініціативи ВООЗ, серед більш ніж 124 тисячі учасників з 22 країн середній вік розвитку специфічної фобії становив 8 років. Проте це може трапитись у будь-якому віці. Ларс Йоран Ост, клінічний дослідник і один із засновників когнітивно-поведінкової терапії у Швеції, ще в далекому 1987 році виявив, що фобія тварин зазвичай розвивається у віці 7 років, крові – 9 років, тоді як клаустрофобія, тобто фобія замкнутих приміщень, у 20 років. Дитячі фобії здебільшого не тривають довго, однак ті, що виникають у дорослому віці, бувають довготривалими, і щоб їх подолати, може знадобитись лікування. Частота виникнення нових фобій у жінок може знижуватись до 20 років, після чого знову зростати у 30 років. Крім того, ще один пік припадає на літній вік. До того ж, у жінок це спостерігається частіше, ніж у чоловіків. Цікаво те, що специфічні фобії частіше трапляються в жінок, ніж у чоловіків, а пік захворюваності припадає на роки репродуктивного віку і виховання дітей. Автори статті навіть припускають, що найбільш важливим демографічним фактором ризику розвитку специфічних фобій, ймовірно, є саме жіноча стать. Однак це також залежить від підтипу фобії. Наприклад, серед осіб з фобією крові, ін'єкцій і травм, жінки становлять приблизно 55-70%. Вчені припускають, це пов'язано з тим, що еволюція надає перевагу групам, у яких представниці жіночої статі більш схильні до уникнення небезпеки, зокрема в період виховання нащадків. Проте очевидного пояснення різниці в гендерному співвідношенні поширеності фобій немає. Хоча причини розвитку специфічних фобій ще не є добре вивченими, серед можливих – поганий попередній досвід, що пов'язаний з ситуацією чи об'єктом. Наприклад, якщо у дитинстві людину покусав собака, згодом цей страх може трансформуватись у кінофобію. Однак це не завжди на 100% запорука розвитку. Фобія може бути й не пов'язана з травматичним досвідом, на відміну від ПТСР. Ще одна ймовірна причина – родичі. Фобії частіше виникають у людей, члени сім'ї або родичі яких теж їх мали. Також серед можливих факторів розвитку розглядають надмірну тривожність, вживання наркотичних речовин чи алкоголю. Цікаво, що певні ділянки мозку в людей, які мають фобії можуть функціонувати інакше, ніж у тих, у кого фобій немає. Такою собі кімнатою страху в мозку є мигдалеподібне тіло. Тут відбувається формування не лише самих емоцій, а й емоційної пам'яті. Саме тут зароджується страх. Так, ураження мигдалини пов'язують із безстрашністю, і таким людям важче розпізнати емоцію страху в інших. У людей зі специфічною фобією може спостерігатись підвищена активність цієї ділянки у відповідь на фобічний стимул. У дослідженні, проведеному німецькими науковцями, підвищена активація мигдалеподібного тіла спостерігалась у пацієнтів з фобією павуків у відповідь на зображення. Особливість фобії крові, ін'єкцій і травм. Фобію крові, ін'єкції, травм мають 3-4% населення США. Зазвичай вона розвивається у дитячому віці і є сімейною. Та є дещо, що відрізняє її з-поміж інших. Зазвичай фізичні симптоми, які можуть відчувати люди, коли стикаються з джерелом власної фобії, це тремтіння, відчуття поколювання або оніміння, прискорене серцебиття, біль у грудях, надмірне потовиділення, задишка, підвищення артеріального тиску, запаморочення, нудота, розлад шлунку, дискомфорт у верхній центральній частині живота. У дітей фобії проявляються істериками, відмовою відходити від батьків, небажанням наближатися до свого страху. Фобія крові, ін'єкції, травм має особливість. На відміну від її сестер у лапках, вона проявляється двофазною серцево-судинною реакцією у вигляді початкової короткотривалої тахікардії, підвищення артеріального тиску. Згодом виникає брадикардія, різке зниження артеріального тиску з подальшою втратою свідомості. Це схоже на американські гірки. Спочатку артеріальний тиск підіймається, а потім за лічені хвилини різко опускається. Причиною втрати свідомості є рефлекторний спазм судин у відповідь на переляк, що призводить до порушення кровообігу в мозку. Також може спостерігатись нудота, рясне потовиділення, а іноді навіть асистологія і смерть. Близько 70-80% людей з цією фобією втрачають свідомість під впливом тригерів. Люди з цією фобією можуть відчувати тривогу, коли бачать голки для ін'єкцій, кров чи говорять про неї, переглядають фільми чи програми, думають про медичну процедуру. Тригером може бути навіть запах антисептика. Іноді люди, які не мають фобії, можуть відчувати занепокоєння перед медичними процедурами. Але при цьому вони все ж звертаються за медичною допомогою. Це зветься процедурною тривогою. Найбільшою небезпекою фобії є уникнення необхідних медичних процедур, вакцинації, забору крові для аналізів, відвідування стоматолога, хірургічних втручань тощо. У важкій формі жінки навіть можуть уникати вагітності через медичні процедури, пов'язані з пологами. Дослідження, в якому взяли участь понад 1318-річних учасників з Норвегії, продемонструвало, що близько 11% респондентів зі стоматологічною тривожністю та фобією крові, ін'єкцій та травми, ймовірно б, уникнули стоматологічного лікування, якщо знадобиться ін'єкція. Такі люди можуть уникати донації крові, що також є неабиякою проблемою для суспільства. Наразі в Україні триває війна, а отже потреба в донорській крові є постійною. Якщо у вас є можливість стати донором, здавайте кров. Це важливо і може врятувати чиєсь життя. Лікування специфічних фобій. Специфічні фобії можуть сильно впливати на психоемоційний стан людей, призводити до соціальної ізоляції, розладів настрою, зловживання психоактивними речовинами і навіть до самогубства. Крім того, у людей зі специфічною фобією зростає ризик розвитку певних соматичних захворювань – серця, шлунково-кишкового тракту, щитовидної залози, респіраторних, артриту, мігрені й захворювання щитовидної залози. На жаль, магічно перебороти фобію, як це зробив Рон Візлі, враз перетворивши об'єкт свого ірраціонального страху на те, що викликає щирий сміх, у реальному житті не так легко. І взагалі вдаватися до магії, щоб побороти фобію, не варто. Похід до ворожки і зливання воску не допоможе. Якщо фобія призводить до дискомфорту у повсякденному житті, необхідно звернутися до лікаря. Спершу до сімейного, який зможе спрямувати до фахівця – психотерапевта чи психіатра. Часто специфічна фобія є підґрунтям для зародження інших психічних розладів. Так, принаймні, ще один інший розлад протягом життя спостерігається у приблизно приблизно 60% людей зі специфічною фобією, супутній розлад настрою, тривожний розлад, розлад вживання психоактивних речовин, розлад контролю імпульсів. Дієвим методом у подоланні специфічних фобій є когнітивно-поведінкова терапія. Так, КПТ не лише зменшила симптоми у групі вагітних жінок, що мали фобію ін'єкцій, травм і крові, а й симптоми тривоги та депресії під час вагітності. Цей ефект зберігався протягом 3 місяців після пологів. Ще одним ефективним методом є експозиційна терапія – один із методів поведінкової терапії, що спрямована на зміну реакції на фобічний стимул. Під час терапії люди стикаються з об'єктом страху. Це відбувається крок за кроком і під наглядом фахівця. Крім того, лікарські препарати з групи анксіолітиків можуть зменшувати симптоми тривоги та паніки, які відчуває людина при думці чи безпосередньому контакті з тригером – бета-блокатори, бензодіазепіни, седативні тощо. Іноді фахівці можуть застосувати лікарські засоби в поєднанні з психотерапією. Але з препаратами слід бути обережними і не займатися самолікуванням, а приймати лише за рекомендаціями лікаря. Так, наприклад, седативні можуть викликати звикання, тому їх призначають з обережністю. До того ж, вони протипоказані при алкогольній чи наркотичній залежності. Отож, фобії можуть значно ускладнювати життя, погіршувати професійні й соціальні аспекти і мати негативний вплив на суспільство загалом. Крім того, фобії – це не лише про психічне здоров'я, адже вони безпосередньо впливають і на фізичне. Проте не такий страшний чорт, якщо звертатись за допомогою до фахівців і проходити терапію.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
7: Я відчуваю твій біль. Що таке емпатія? Написала Марія Гончарова, начитав Михайло Рудь. Нещодавно ми всі були прикуті до історії Азовсталі, де чоловіків та жінок, які застрягли у пеклі, обороняючи цивільних та відводячи ворожі війська. Ми бачили історії багатьох з них, стежили за тим, як вони живуть. Ми ходили на мітинги та намагались домогтись того, щоб їх врятували. Що нас мотивувало? Емпатія. З того, що ми бачили, ми майже відчували, як воно – бути у пеклі. Звісно, нам ніколи цього не зрозуміти. Проте ми читали, слухали та бачили цих героїв, які описували своє становище. І наша уява малювала нам те, що могло б бути з нами, якби ми опинилися там. Біль за те, що люди в оточенні. Повна безвихідь. Хотілося це змінити, не полишати. Це співчуття і бажання допомогти, мотивовані емпатією. Історія терміну «емпатія». Термін «емпатія» поступово еволюціонував. Так, на початку ХХ століття емпатію сприймали як здатність спроєктувати власні почуття на світ або єднання з об'єктом. Наприклад, проводили дослідження щодо тілесних відчуттів або рухів, які викликають відчуття злиття з неживим об'єктом. Вже всередині ХХ століття дослідники змінили напрямок та почали вважати, що емпатія – це точна оцінка чужих думок або почуттів. У 2009 році соціальний психолог Деніел Бетсон, який досліджував емпатію протягом десятиліть, запропонував 8 різних понять, які об'єднуються в поняття емпатії. Поняття перше – усвідомлення думок і почуттів інших. Ми знаємо, що не тільки ми в цьому світі маємо почуття. Друге – можливість уявити чужі думки та почуття. Ми бачимо емоцію, здатні її проаналізувати та мати певну теорію того, що відчуває ця людина. Приймати пози співрозмовника. Так виникає певна невербальна взаємодія. Також, бачачи певний образ обличчя, емоцію в кіно, ми можемо зрозуміти, що відчуває персонаж. Четверте. Насправді почуватися так само, як хтось інший. Буквально відчути себе в тілі іншої людини, всі її життєві обставини і те, чому він або вона такі. Поняття п'яте. Здатність уявляти, що відчувала б або думала б людина, тобто сприймати точку зору іншої людини. Наприклад, у суперечці знайти в собі сили зрозуміти, що має на увазі інша людина. Шосте. Здатність переживати страждання іншого. В момент, коли ми бачимо людину, яку тільки що вдарили по обличчю, ми ніби відчуваємо цей удар на собі. Сьоме. Співчуття до чужих страждань, яке іноді називають жалем. Восьме. Проєктування себе в ситуації іншого. Можливість уявити себе на місці іншої людини, відчути те, що і вона в цей момент. Це показує, наскільки схожі уявлення про емпатію в різних авторів. Бетсон лише зібрав найпопулярніші для майбутнього використання. Можна побачити, наскільки поняття складне, і що всі ми можемо інтерпретувати його по-різному. Розвиток емпатії. Психолог Мартін Гофман висловив гіпотезу, що існують 4 етапи розвитку емпатії. Перший – глобальна емпатія. Розвивається протягом першого року життя. Так немовлята віком від 2 днів плачуть або стають візуально тривожними, коли чують звуки плачу іншого немовляти. Це показує, що емпатія в нас присутня з самого народження і, найімовірніше, закладена генетично. Про те, щоб вона розвивалась в старшому віці, необхідно споглядати, як інші проявляють свої емоції, підтримку близьких. Егоцентрична емпатія. Другий етап. Він припадає на другий рік життя і проявляється, коли дитина здатна розуміти, що може бути засмученою не тільки вона, але й інші люди. На цьому етапі дитина може спробувати втішити іншу людину, запропонувавши щось. Наприклад, свою улюблену іграшку. Вона вірить, що те, що для неї приємно, буде приємно і для іншої людини. Наступний етап розвитку емпатії відбувається в 3-4 роки, коли дитина починає розуміти різні ролі та має більше навичок. Це може означати, що дитина стає менш егоцентричною та розуміє свої та чужі емоції. На останньому етапі дитина починає пов'язувати відповіді іншої людини з тим, що могло статися в минулому, і що відчувала і знала тільки особа, з якою вона спілкується. Зокрема, використовує теорію розуму. Про це згодом. Наприклад, на базі минулого досвіду дитина може здогадатися, через що мама плаче зараз. Теорія розуму. Теорія розуму – це здатність розуміти інших людей, приписуючи їм психічні стани, тобто припускаючи, що відбувається в їхній свідомості. Термін використовується для пояснення пов'язаного між собою набору інтелектуальних здібностей, які дозволяють нам розуміти, що інші мають переконання, бажання, плани, надії, інформацію та наміри, які можуть відрізнятися від наших. Володіння теорією розуму вважається вирішальним для успіху в повсякденних соціальних взаємодіях людини. Люди використовують її, коли аналізують і роблять висновки про поведінку інших. Також сприйняття облич, розрізнення обличчя матері від незнайомого. Розпізнавання емоцій та виразів обличчя є життєво важливим для розвитку перцептивних компонентів теорії розуму. Емпатія – це емоційна реакція, яка відповідає психологічному стану іншої людини. А теорія розуму – глибша когнітивна здатність, одним із компонентів якої є сприйняття точки зору іншої людини. Цю здатність погіршують різні порушення нервово-психологічного розвитку, як от розлади спектру аутизму, синдром дефіциту уваги та гіперактивності і шизофренії, а також набуті порушення мозку і черепно-мозкова травма. Роль стосунків між матір'ю та дитиною. Емпатія важлива для функціонування в суспільстві. Ми маємо співчувати одне одному заради взаємопідтримки, роботи та повноцінного життя. Важливо зазначити, що на рівень емпатії впливають генетичні і соціальні фактори. Навчити співчувати можуть мультики, телебачення, казки з певною мораллю та інші діти. За словами дослідника Еріна Брауна, дитячі історії часто містять емоційні події, які діти повинні інтерпретувати, щоб зрозуміти сюжетну лінію. Наприклад, батько Сімби помирає на початку «Короля Лева», а зведені сестри-попелюшки жорстоко поводяться з нею. Читаючи такі історії, деякі діти можуть виявити, що насправді вони відчувають ті самі емоції, які відчувають герої історії. Наприклад, поділяючи горе Сімби через смерть Муфаси в «Королі Леві». Ступінь, до якої діти або дорослі відчувають емоції інших, відрізняється у різних людей. Деякі люди дуже чутливі до емоційних подій, тоді як інші менш схильні сприймати емоційну точку зору інших. Такі відмінності зазвичай називають відмінностями в емпатії. Проте найбільший вплив на дитину матимуть батьки. Емпатія та інші види емоційної поведінки випливають із поведінки батьків з їхніми дітьми. В одному дослідженні батьки разом з дитиною дивляться емоційно забарвлені фільми. Після перегляду їх запитали, як вони себе почувають. І діти, і батьки відповіли на питання зі шкал для вимірювання емпатії. З цього дослідження можна було побачити, що батьки з більшим рівнем співчуття до інших показують своїм дітям, як краще справлятися з негативними емоціями, аніж ті, в кого рівень емпатії був нижчим. Також це означає, що діти в більш співчутливих батьків будуть більш емпатійними в певних ситуаціях. Один з найкращих методів розвитку в дитини емпатії – це спільне читання книжок. Так, використання книг для розмови про розвиток емоцій та про те, що означають відчуття до іншої людини – це те, що може сприяти розвитку емпатії. В іншому дослідженні спостерігали за поведінкою дітей, коли їхня мати, батько чи опікун були сумними або напруженими. Діти вже у віці 2 років демонстрували ознаки емпатії. Вони допомагали, ділилися, заспокоювали та піклувалися про інших, які потрапили в біду. Також діти намагалися з'ясувати, як поєднати ставлення їхніх батьків або опікунів з виразом обличчя. Маленькі діти намагалися якимось чином допомагати батькам, коли вони виглядали засмученими, обіймаючи або поплескуючи їх по спині. Ці всі паттерни поведінки вони зазвичай бачать в кіно та мультиках, а також в поведінці своїх близьких. Звісно, ми не можемо бути впевненими, наскільки впливають гени на розвиток емпатії, адже навіть в емоційно холодних батьків бувають дуже емпатійні діти. Також цілком можливо, що діти можуть проявляти різні рівні емпатії залежно від того, з ким вони взаємодіють. В одному дослідженні спостерігали, як діти реагують на своїх матерів та незнайомих людей, коли вони імітують біль. Виявилось, що діти мали більш яскраву реакцію на свою матір, аніж на незнайомця. Це важливо, адже це демонструє, що відчуття емпатії може змінюватися залежно від людини. Тут варто обговорити відмінності між статтю дитини та те, як вона вчиться емпатії. Ми живемо у світі, де стереотипно заведено вважати, що жінки більш емоційні та турботливі, а чоловіки сильніші та менш емоційні. Пам'ятаю, як у школі, коли хлопці билися, це сприймалось нормально. А от якщо хлопець плакав, йому казали: «Не будь дівчиськом». Це не тільки змінювало погляд на певні ролі, а ще й означало, що дівчатами бути не круто, що сльози – це ознака слабкості. В далекому 1999 році дослідниця Трейсі Спіннер та колеги у своєму дослідженні дивились на взаємодію між батьками та їхніми дітьми. Вони виявили, що дівчата мають ширший діапазон емоцій, щоб проявляти емпатію, ніж хлопці. Це, звісно, впливає на те, як вони будуть себе поводити, коли стануть дорослими людьми, які емоції будуть проявляти. Дзеркальні нейрони. У 1980-х та 90-х роках нейрофізіолог Джакомо Ріцолатті та колеги розмістили електроди на ділянку мозку, яка має зв'язок з рухом – вентральну премоторну кору. Тоді вони хотіли вивчити рухи, які пов'язані з захопленням їжі та контролю рук мавпи. Під час кожного експерименту дослідники дозволяли мавпі тягнутися до шматочків їжі та реєстрували окремі нейрони в мозку, вимірюючи реакцію нейрона на певні рухи. Проте вони виявили, що деякі нейрони реагували, коли мавпа спостерігала, як людина бере шматок їжі, а також коли мавпа сама брала їжу. Також деякі дані свідчать про те, що у людей є подібні системи дзеркальних нейронів. Дослідники визначили ділянки мозку, які реагують як під час дії, так і під час спостереження за дією. Це ті ж самі регіони мозку, що й в макак. Коли ця теорія здобула славу, її одразу пов'язали з емпатією, аргументуючи це тим, що дзеркальні нейрони допомагають нам розуміти та сприймати дії інших людей. Проте дуже важливо зазначити, що теорію про дзеркальні нейрони доволі багато критикують. Деякі вчені впевнені, що все не так просто. І реакції, які ми бачимо, насправді є артефактами. Артефакти з'являються на зображенні МРТ, проте вони не є процесами, які дійсно відбуваються у мозку. Також, хоча ці нейрони і загоряються при спогляданні дії інших, це не означає, що люди завдяки ним розуміють певну дію. Емпатія може слугувати неймовірним мотиватором, адже відчуваючи чиїсь страждання на собі, ми більш активно будемо діяти, аби змінити цю ситуацію. Звісно, не треба забувати, що про ці речі доволі добре знають маркетологи та користуються емоційно забарвленою рекламою, аби розчулити або розізлити нас. Така реклама найкраще працює саме через наші емоції та можливість відчувати чужі. Емпатія – дуже необхідна навичка для існування людини. Ми відчуваємо чужий біль, і це дає нам мотивацію діяти, успішно спілкуватися з різними людьми та співчувати, що дарує можливість розуміти одне одного. Якщо емпатії немає, то люди починають дегуманізувати одне одного, що може призвести до насильства. Ми не можемо жити в повністю холодному світі, позбавленого співчуття та міжгрупового розуміння. Тому що для виживання в групі нам необхідно розуміти біль ближнього. Так члени групи будуть підтримувати одне одного, що сприятиме довшому існуванню цієї групи. У часи війни емпатія сприяє нашому бажанню допомогти іншим, дає нам мотивацію та наснагу. З іншого боку, саме тому нам так тяжко чути про все, що відбувається. Ми не можемо не відчувати колективний біль за тих, хто помер, за тих, кого катували. Цей біль надалі мотивуватиме нас всіх боротися за наше майбутнє.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
8: У ритмі громадського радіо. Громадського радіо.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо. Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 30 серпня у більшості західних, північних, Вінницькій, вдень і у Черкаській області короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території – без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура – 11-16 градусів, вдень – плюс 22, плюс 27. На Закарпатті та півдні країни – до 30 градусів. На Київщині 30 серпня місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 11-16 градусів, вдень плюс 22, плюс 27.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
3: 44 гривні 54 копійки.
0: Євро
3: 51 гривня 85 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 40 копійок, продають по 44 гривні 83 копійки. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 66 копійок, продають по 52 гривні 21 копійці.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
5: Про воїнів-мусульман у лавах Збройних сил України розповідає муфтій Духовного управління мусульман України УММА шейх Мурад Сулейманов. 10.10. Гітарист рок-опери «Міф» про козака Василя Сліпака Андрій Георгієв і соло на електрогітарі об 11.10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами. А живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
0: Слухайте далі заголовків.
7: Далі заголовків.
0: Холодний аналіз головних подій тижня
7: на Громадському радіо.
8: Офіс президента, Мудра, Буданов і плівки НАБУ, де сьогодні межа між відповідальністю оточення Зеленського і самого президента. Та навіщо в Росію приїжджав директор ЦРУ? Мене звати Вікторія Єрмолаєва, це «Далі заголовки». Ви сьогодні ми говоримо із політичною аналітикинею, це Юлія Забєліна. Юлія, вітаємо.
9: Вітаю, дякую за запрошення.
8: Вже другу добу Росія активно тероризує Київ і область. Тільки за минулу добу 140 дронів було випущено по нас. І сьогодні ми в п'ятницю говоримо знову постійні повітряні тривоги. В цьому стресі, і зрозуміло, що це тактика росіян на наше виснаження, ми знову в корупційному скандалі. І нещодавно стало відомо, що в плівках НАБУ, які зараз активно обговорюються всіма, також, можливо, фігурує і керівник Офісу президента Кирило Буданов, людина, у якого репутація до цього була доволі хороша, і рейтинги у нього теж були високими. Чи очікувано почути було саме його ім'я і прізвище в цьому контексті для вас?
9: Дивіться, по-перше, ми маємо чітко розмежовувати, в якому контексті ми обговорюємо його прізвище. Те, що є зараз великий інформаційний шум навколо цього, це одне. Те, що у нього зараз немає жодного процесуального статусу в розслідуванні, жодних підозр, жодних претензій від нього, від антикорупційних органів особисто я не почула. Дайте, що я навіть розпитувала, я постійно ж готуюся теж до своїх ефірів, ніхто мені не підтвердив жодного процесуального статусу. Тому тут мені здається, що треба чітко розмежовувати, що ми почули його прізвище в контексті цього інформаційного супроводу, який, на жаль, ми спостерігаємо там останні декілька років щодо дуже гучних антикорупційних справ, коли у нас часто заголовки замінюють вироки чи реальний розгляд справ. От. Щодо того, в якому контексті взагалі звучить його прізвище, я особисто теж навіть на ефірі згадувала, що за моєю інформацією, так, його прізвище, і він там в контексті був згаданий і не один раз. Але тут теж треба розуміти, що Ірина Мудра була його заступницею. І я не виключаю, що там якраз таки такого роду розмови між ними, вони дійсно потрапили там десь на плівки, але знову ж таки треба зрозуміти, в якому контексті. Тобто, якщо навіть там, не знаю, запишуть нас з вами, якщо ми знаходимося в офісі президента, в якому статусі ми будемо розглядатися, так? Ну, тобто, я би тут відмежовувала від того, що немає жодних поки що згадок в розслідуванні, від того, що я спостерігаю, що його дуже сильно, насправді, хочуть прив'язати до якихось таких, знаєте, інформаційних історій, і ледь вже не згадують, що це він там сам організував всю цю спецоперацію, та, там якусь, в якій фігурує як підозрювана пані Ірина Мудра.
10: А там пані Ірина каже... Ну, якщо це Буданов, знову ж таки, так, поки немає якихось офіційних підтверджень, там є фігурант, якого називають або Кирило Олексійович. А вона каже, що все, що вона робить, це за погодженням її керівництва. Ми розуміємо, що в її керівництві це був голова Офісу президента сам Буданов і президент Зеленський. Дві людини. Також, знову ж таки, в цих плівках начебто саме Буданову можуть належати слова, що з корупцією боротись не треба, її треба очолити.
9: Ой, я так люблю, чесно кажучи, я дуже активно вивчаю зараз цю справу, і я переслуховувала декілька разів ці плівки. Насправді, це ж, що це за плівки взагалі? Це НСРД, негласно слідчі розшукові дії. Тобто, фактично, ну, за моїми, принаймні, джерелами, Максим Микитась, це людина підозрювана, так, який призначили там, здається, йому 30 мільйонів застави, він записував весь цей час пані Ірину Мудру. Я тут утримуюся від того, да, щоб прокоментувати, там, якого формату були у них відносини, але це людина, яка, ну, скажімо так, вона була дотична до прослуховування. От, за моєю інформацією. І, насправді, Мудра, що не помиляюся, в суді вона теж озвучила, що близька людина її записувала. Тобто ці аудіо, це частина НСРД, оцих негласно слідчих розшукових дій. Тобто ми не маємо зараз, наскільки я знаю, там плівок набагато більше. І аудіоматеріалів, які ми досі не почули, чи, не знаю, чи там почуємо ще, їх набагато більше. То питання, чи ми знаємо достеменно, кому саме належали ці слова. Ми з вами зараз, знаєте, трошки чаклуємо на кавовій гущі, коли намагаємося вгадати, кому саме належали ці слова і як саме переповіла їх Ірина Мудра. Мені здається, що ми тут трошки взагалі, знаєте, зараз занурилися в такі, і не тільки ми, насправді, я це спостерігаю в медіапросторі, ми занурюємося в такі якісь глибини, намагаємося замість слідства визначити, кому ж належать які слова і чому саме вони були сказані. Тобто ми не знаємо, чи вони були вирвані з контексту, про що це була мова, чи як. Ви на початку сказали, що пан Кирило Буданов – людина з репутацією такою достатньо позитивною. Ну, чесно кажучи, я не пам'ятаю, мені здається, що він взагалі не був за весь цей час пов'язаний з жодним корупційним скандалом. Але знаєте, як тільки потрапляєш в офіс президента, так то одразу тебе накриває цією негативною хвилею корупційних різних шлейфів, на жаль. Тому я думаю, що все ж таки тут важливо дочекатися саме слідства, результатів і оголошень саме слідства. Ми сподіваємося, що у нас будуть діяти антикорупційні органи неупереджено, тому що насправді зараз я навіть фіксую в іноземних ЗМІ, які я теж дуже активно вивчаю. Там днями журнал «Економіст» британський вийшов з таким достатньо з гучним таким матеріалом про певну політизованість там наших цих всіх справ, розслідувань. Тобто, що це насправді несе, знаєте, такий більш медіа-ефект, ніж там реальні результати, які насправді, я думаю, що і ви, і я, ми хочемо побачити. Так? І ми пам'ятаємо, що вже рік, як відбувається це розслідування антикорупційне щодо корупції в енергетиці, окрема справа вже екс-очільника Офісу президента Єрмака, до того ще було декілька розслідувань. Справді дуже хочеться обговорювати не заголовки, не чиїсь вирвані з контексту фрази, а хочеться обговорювати реальні вироки і зміну системи. Мені здається, що про це ми ще менше розмовляємо, про зміну системи державного управління, до чого це насправді може призвести, чи може це дійсно призвести до якихось змін, чи це питання, знаєте, просто там, не знаю, мудро звільнили, ну і все, і система не зміниться, і ми через певний час побачимо таке ж саме розслідування щодо вже наступника мудрої в офісі президента.
10: Так, власне, ми насправді, наша програма називається «Далі заголовків», тому ми мусимо говорити про ті заголовки і медійний гвалт, який зчиняється останніми тижнями, і розбиратися саме далі, і давати контекст, і давати цю аналітику. Тому ще вже ми говоримо про Буданова, давайте на ньому трошечки договоримо, зупинимося. Заголовки про те, що Міндіч дзвонив Буданову і просив домовитися за те, щоб щось там сталося з ним. Там ми розуміємо, що Міндіч – це великий корупціонер, який виїхав з країни, і що саме через Буданова ця корупційна схема могла бути організована. Наскільки це реалістично? Тому що, відверто скажу, так по-людськи, я не хочу вірити, що Кирило Буданов до цього причетний. Я думаю, що більшість наших глядачів і глядачок так само. Але чи є дійсно якась основа, аргументи для того, що подумати, та, це можливо?
9: Ну, я думаю, що ми теж з вами тут не можемо оперувати, там, чи хочемо ми вірити чи ні. Я би теж, насправді, не хотіла вірити щодо там якихось інших посадовців, які були там замішані в якихось справах там останні місяці. Але все ж таки я знову хочу наголосити, що ми намагаємося жити в правовій державі. Ми хочемо наслідувати найкращі практики, які є в Європі, і найкращі практики, які є в Сполучених Штатах, бо там теж насправді є запитання. Да? От, хоча все ж таки в Сполучених Штатах судова система, вона достатньо незалежна. І це один з форпостів, який насправді зараз тримає оцю трошки розхитану американську владу після вже президентства Дональда Трампа. То, повертаючись до Кирила Буданова, я і цього в контексті його розмови з Міндічем, ну, слухайте, я не була присутня там, да, і я не виключаю, що якась така розмова
10: могла бути.
9: Дійсно, могла бути. Знову ж таки, да, ну, тут треба розуміти, що політики, вони живуть трошки в іншому контексті, і ми не можемо знати достеменно, щодо чого йому дзвонив Міндіч. І саме основне, які були подальші дії очільника Офісу Президента. Все ж таки, пан Міндіч, він є людиною не близькою до Буданова, він є людиною близькою до президента. І так, Кирило Буданов погодився, знаєте, стати оцим, не знаю, менеджером президента, чи як можна сказати, очільником його офісу. По суті, він допоміг. Що він зробив? Він допоміг потушити оцей кризовий, оцей скандал, який був тоді, коли, по суті, його заміною, цією кадровою рокіровкою трошки допомогли стабілізувати і рейтинг президента, і погасити оці протести, які вже тоді були присутні, принаймні, там онлайн. От. Тому які саме вказівки, що саме він робив, я не знаю. Так? Але чи розмовляв він? Ну, я думаю, що якщо це десь прозвучало, то, напевно, так.
10: Ми також говоримо про НАБУ і про розслідування, які відкриваються про цей орган. Вони доволі гучні. Зараз ті самі заголовки, багато заголовків говорять про те, що, знову ж таки, це американський вплив, американці керують НАБУ, САП і ще рядом структур, і що це начебто вигідно зараз Дональду Трампу, щоб воювати проти Зеленського руками НАБУ. Ну, ми розуміємо, ми знаємо, що Америка допомагає працювати НАБУ, вони вчили детективів, надавали гранти, ще щось. А проте, наскільки виправдані, на вашу думку, такі закиди зараз? Наскільки дійсно можна говорити, що американці можуть впливати на роботу незалежного органу в Україні? Чи є тут якісь конкретні факти, окрім розмов?
9: Я думаю, що насправді це така, знаєте, конспірологія. Дуже вигідно прив'язувати так, там антикорупційні органи до того, що вони керуються десь кимось там, чи з Росії, чи зі Сполучених Штатів. Я знаю, що Сполучені Штати точно допомагають робити технічний супровід. Це те, що стосується такої допомоги. І я знаю, що там певні співробітники Національного антикорупційного бюро, вони періодично їздять на навчання до Сполучених Штатів. От, для обміну досвідом, для обміну інформацією. Ну, і це взагалі стандартна практика обміну такого професійного серед подібних органів у всьому світі. Тобто це не, знаєте, якась новинка для України. От. Я думаю, що вигідно казати так, перш за все, людям, які не хочуть почути своє прізвище десь в якихось антикорупційних розслідуваннях, але ну, їм дійсно зручно розкручувати оцю історію про те, і навіть істерію про те, що НАБУ і САП, вони повністю управляються десь там за океаном. Я за весь цей час, коли я там навіть перебуваю в Сполучених Штатах по роботі у відрядженнях, жодного разу ні від кого не чула, знаєте, що там якихось спроб чи намагань через НАБУ і САП повпливати

0: досягнути в своїх цілях. Але це, знаєте, це не рука Вашингтону, це не рука Трампа, який там, знаю, особисто дзвонить директору НАБУ і розповідає йому, які справи йому треба розслідувати. От сьогодні тобі треба, не знаю, там згадати Ірину Мудро чи щось ще. Ну, це, знаєте, це таке насправді спрощене уявлення про те, як існують подібні органи, і про те, насправді, яке місце займає Україна в інтересах навіть Сполучених Штатів. Так, ми для них важливі, звісно. Ми для них важливі в контексті, знаєте, цієї загальної, скажімо так, геополітичної ситуації. Але навіть ви там анонсували тему щодо візиту Редкліфа до Москви, тема України там не була основною. Тому нам треба, знаєте, трошки якось реалістичніше дивитися на світ і розуміти, що Україна не є топ-темою для обговорення в Білому домі. На жаль, насправді. Чи в Конгресі. На жаль, теж. От. Тому, закриваючи це питання НАБУ і САП, намагаються, принаймні, бути незалежними. Я дуже сподіваюся, що вони такими і будуть, і це точно не рука Вашингтону, і тим більше не рука Москви.
1: Ну, це нова хвиля цих конспірологічних закидів з'явилась після того, як на самих плівках, знову ж таки, фігуранти говорять, це американці, вони управляють НАБУ і таке решта. Тобто інфопривід був саме плівки.
0: Ні, то знаєте, тут вже питання до самих посадовців. Ви знаєте, в мене інколи в розмовах з посадовцями, з політиками, виникає таке щире питання, хочеться прямо їх спитати, а де ти отримуєш свою інформацію? Де, з яких телеграм-каналів анонімних ти взяв всю цю діч?
1: Згадала цей мем. А звідки інфа? Це точно кума надіслала.
0: Ну, я вам скажу, що інколи у мене дійсно враження, що окремі посадовці беруть свою інформацію десь в якомусь чаті Вайбера. Ну, бо дійсно, питання щодо професійної обробки інформації, воно ж стосується не лише суспільства, воно стосується не лише медіа, воно стосується в тому числі вищих ешелонів влади, політиків, чиновників. Насправді, нам цю, знаєте, тему про інформаційну гігієну, мені здається, що її треба впроваджувати прямо на найвищому рівні, як опрацьовувати інформацію, як вирізняти людей, які дійсно розуміються на чомусь, а від тих, хто, знаєте, просто хайпує чи отримує там інформацію від якихось домових чатів.
1: Це так, абсолютно я погоджуюся. І окрім цього вкиду, багато хто говорить саме про президента в контексті відповідальності за всі дії. Президент, його ім'я не фігурує напряму чи якось ще на плівках, і також він не є фігурантом справ. Але, тим не менш, справедливе питання від суспільства. А де закінчується межа між «я не знав, що робить моя команда» і питанням «така, чого ти не знав, що твоя команда щось таке робить?» Навіть якщо і його ім'я не лунає на плівках.
0: Я була, до речі, на зустрічі цій, на цій розмові, я не називаю її офреком, багато хто взагалі критикує, кого там кличуть, а кого ні на цій зустрічі. Це була розмова, частина, більше насправді, частина, десь 90% воно потрапило в ЗМІ. І на цій зустрічі ж президент якраз таки і зазначив, що в антикорупційних органів питань до мене немає. Ну, це зрозуміло, немає, тому що він не може, перебуваючи на посаді президента, так просто прописано в законодавстві, він не може бути підслідним НАБУ та САП, ну і взагалі. От, але він чітко зазначив про це, знаєте, відмежовуючи себе, по суті, від свого оточення. Хоча це насправді питання теж, чи є ці люди його оточенням, бо насправді пані Ірина Мудра, зокрема, якщо зараз ми зупиняємося на ній, на відміну від Міндіча, який був дуже близьким до президента, Мудра не була з команди президента. І Мудру в Офіс президента запросив ще тодішній очільник Офісу президента Єрмак Андрій. Тобто вона скоріше з орбіти Єрмака була, навіть, да, і не з Буданова, насправді. Якщо хтось пам'ятає, що вона прийшла на заміну тодішньому заступнику Єрмака, якого теж звинуватили в незаконному збагаченні, був такий пан Андрій Смірнов, і, власне, Мудра замінила його на посаді заступника Офісу президента. І вона прийшла якраз таки за протекцію Єрмака. От. Тому тут теж, знаєте, насправді не всі люди, навіть які працюють в Офісі президента, вони є прямо з оточення. Але чи є вони підлеглими президента? Оце вже інша справа.

0: Тут знову ж таки постає два запитання. Чи може президент знати абсолютно про всі про всі моменти, якими займається його підлеглі на робочому місці? Ну, напевно, що ні. Я абсолютно впевнена, що він так само не знає абсолютно всього. Хоча, можливо, зараз саме час поцікавитися, що робить там, наприклад, Олег Татаров, що робить, наприклад, Віктор Микита, що роблять інші люди, та, які там займають певні посади в офісі президента. Тому, знаєте, абсолютно відмежуватися в президента тут не вийде. Бо все рівно ці люди, хоча і не були до нього всі близькі, але це люди, з якими він працював. Це люди, яких він приймав на роботу. Це люди, яким він довіряв певні посадові обов'язки. І це люди, які в тому числі зараз, навіть якщо ми уявимо, що він абсолютно ні про що не знав, це люди, які все рівно вони, знаєте, поклали тінь і на нього, і перш за все на державну службу взагалі, та на те, що на те, що відбувається в політикумі зараз. Тобто останні, там, не знаю, скільки місяців, основні речі, які ми чуємо про владу, це розслідування, це корупційні злочини, це якісь проблеми, це якісь скандали, когось там десь затримали, когось на чомусь спіймали. Ну, напевно, час президенту все ж таки трошки переглянути політику свою кадрову і звернути увагу на те, за якими критеріями він обирає людей до влади, до себе, щоб, напевно, якось хоча б зменшити цю кількість скандалів і збільшити, хоча б спробувати довіру українського суспільства до влади. Бо зараз мені здається, що все ж таки ця довіра, ну, вона є на достатньо низькому рівні, і це проблема.
1: На цій зустрічі з президентом, нас, до речі, цього разу не покликали теж в громадське радіо, ну, ладно, запитаю у Юлії, вона там була, принаймні.
0: Вона теж не завжди кличуть, ви знаєте, не завжди.
1: Да. Насправді, якщо б нас покликали, це раз ми б пішли. Я тут журналістів, яких зараз хейтять за те, що от вони ходять, ну, я не розділяю цю думку, це абсолютно нормально, якщо є можливість поспілкуватись з президентом, користуватися цією можливістю. Чи була у журналістів можливість поставити питання, чи знали ви взагалі про те, що готується таке розслідування, чи про те, чим займається ваша команда, чи все ж таки президент відмежовується на тому, що не знав і дізнався разом з нами?
0: Да, його, до речі, запитували. Ми майже в такому формулюванні його запитували, і наскільки я пам'ятаю, він навіть відповів тим, що я знаю все те, що ви дізналися з розслідування. От з матеріалів, які зараз були опубліковані публічно з розслідувань, він сказав навіть дослівно, я не знаю більше, ніж ви. Отак от.
1: Угу.
0: Тобто він не зазначав, що він знав про якісь розслідування, він не зазначав, що до нього доносилися якісь там чутки чи інформація про якісь такі речі. Ні, він чітко відмежував, що він нічого не знав.
1: Зараз цей скандал, ця частина цього скандалу, хвиля, вона наклалася ще й з Федоровим, якого ще ми не забули і не відпустили, як дуже яскравий скандал нещодавнього часу. Федоров зараз в опозицію до Зеленського пішов. Чи як розраховує? Як характеризувати його дії?
0: Він сам, я думаю, він намагається себе позиціонувати як людина, яка пішла в опозицію до системи. І навіть у цьому відео, вже відомому такому, я називаю його передвиборче відео, і він там прямо фактично закликав до проведення виборів, він так і озвучував, що він йде в опозицію до системи, до корупційної системи, так, що от є проблема з державною владою, з управліннями, зі всім іншим. Він жодного разу, до речі, не згадав там прізвища Зеленського.
1: Так.
0: Це з одного боку. А з іншого боку, всі речі, які він каже, вони ж прямо ведуть, знаєте, оця ниточка веде до президента Зеленського. Тобто він, не називаючи його прізвище, звинувачує його, по суті, в цьому. В чому? В корупційній владі, в проблемах у владі, в державному управлінні. Навіть вже там останнє інтерв'ю було одне з про те, що ми програємо у війні, що якщо там ми не зробимо якісь зараз терміново, не приймемо якісь рішення, то будуть великі проблеми там за 2-3 місяці. От. Ну, тобто він прізвище та його не називає, але від цього, знаєте, нічого не змінюється в тому, що він по факту пішов в опозицію до президента. Хоча ще нещодавно абсолютно спокійно працював в уряді, розглядав для себе повернення в той самий уряд, в уряд власне. Зеленського.
1: Так, власне. І до цього багато років працював в цій системі, не говорив про це, поки його не звільнили.
0: Абсолютно. Якось, знаєте, це у мене в голові. Я ж теж, я намагаюся спілкуватися з представниками його команди, щоб зрозуміти їхню логіку. Тобто, з одного боку, точно він, президент сам це озвучив, не тільки він пропонував 4 рази Федорову щось, там, віце-прем'єра, Укроборонпром, радника свого, а й сам Федоров 4 рази переходив до Зеленського, якого він зараз, по суті, звинувачує, не знаю, в узурпації влади, в корупційній владі, він приходив до нього і був готовий співпрацювати. Знаєте, ну трошки нелогічно тоді виходить. Виходить так, що якщо ти тільки посаду втратив, ти починаєш критикувати цю систему, частиною якої ти був 7 років. Це основне. Потім, коли він зараз виходить, знаєте, з такими тривожними заявами ще й в іноземних ЗМІ про те, що Україна програє, про те, що там щось не зроблено. Хочу нагадати, що його команда, деякі люди продовжують працювати в Міністерстві оборони вже з новим міністром оборони Євгеном Хмарою. Я знаю, що було обговорення, що вони роздумували над тим, щоб піти з посад своїх, не бути заступниками в Хмари. Зараз, поки вони працюють, пан Євген хоче продовжувати з ними співпрацювати. Отже, знаєте, якось тоді виходить, що твої люди продовжують працювати в Міністерстві оборони, з якими ти сам співпрацював теж більше, ніж півроку, а ти виходиш з заголовками і кажеш про те, що, знаєте, ми тут програємо, так може якось можна набрати хоча б своїм людям, спитати у них, а що конкретно там було зроблено за цей час, та? Як ми могли там, не знаю, протидіяти тим самим реактивним шахедам, про які от, да, ми з вами розпочали, про те, що ми вже другу добу насправді живемо в цих безперервних тривогах в Києві, і насправді, я думаю, що до виборів Держдуму, на жаль, такі ситуації будуть повторюватися. Тобто я впевнена абсолютно, що зараз вони будуть ще більше ескалювати, щоб продемонструвати, знаєте, цю силу перед виборами, що от ми там зараз там українців закошмаримо. От, тому питання до того, що конкретно було зроблено тоді Михайлом на посаді, щоб не допустити того, що, наприклад, не знаю, 2-3 місяці, да, і ми програємо.
1: У нас у минулому етері був Ігор Рейтерович, як гість, який сказав, що весь політикум зараз тишком-нишком готується до чогось екстраординарного в жовтні або листопаді. Чи чули ви щось таке?
0: Мені справді, знаєте, складно коментувати завжди заяви інших людей, бо я не розумію, ну, про що ці люди тоді, про що це був контекст розмови.
1: Екстраординарне він мав на увазі якісь зміни в політикумі. Тому що якраз перед цим Федоров вийшов із цим своїм зверненням про вибори, а потім понеслося знову скандали довкола Зеленського і Офісу Президента. Він сказав, що Україна і український політикум не готуються до виборів, які можуть бути. Але, тим не менш, якісь зміни можуть статися. І от якраз ви ж сказали, да, про те, що треба усвідомити, до чого можуть привести ці зміни і в структурні, владні, якщо теоретично щось відбувається.
0: Я точно можу сказати, чого можна чи можуть очікувати політики українські найближчим часом і чого вони хотіли би очікувати. Вони хотіли би очікувати поновлення переговорного процесу, яке можливо насправді найближчими місяцями, і навіть я б сказала, що воно можливо у вересні, якщо не помиляюся. Буданов, здається, вчора чи позавчора він зазначав про те, що можливо якесь пожвавлення переговорного процесу у вересні. От, але якщо ми з вами, я думаю, тут будемо обговорювати в тому числі і поїздку Редкліфа в Москву, він, Редкліф, є зараз спробою, знаєте, стати такою альтернативною командою, замінити, по суті, на цьому напрямку Джареда Кушніра та Стівена Віткофа, спецпредставників Трампа, які там достатньо неуспішно, я би сказала, насправді займалися, знаєте, Україною. От, тобто, я думаю, що у вересні, у жовтні можна очікувати якихось змін в переговорному процесі. А я думаю, що це основне. І я знаю, що це одна з основних цілей, на яку покладаються там певні представники українського істеблішменту. Щодо внутрішніх змін, ну, вибори точно неможливі. І, звісно, ми не будемо очікувати їх ні в вересні, ні у жовтні, ні у листопаді, так? І враховуючи тривоги, да, ми зараз от навіть на практиці можемо побачити, як люди могли би дійти до виборчих дільниць. Ну, вони були би закриті, насправді. Це неможливо. Чи треба змінювати правила тоді, правила існування Києва і не тільки в тривоги, так? Не закривати приміщення, там щось ще. Ну, тобто, насправді, розробляти новий, знаєте, новий безпековий протокол. Чи все ж таки зрозуміти, що поки триває війна, в такому саме зараз форматі вибори неможливі. Чи можуть бути якісь інші зміни, в тому числі кадрові, у владі найближчим часом? Ну, я вам скажу, що в Офісі Президента, з того, що я знаю, не планується ніяких масштабних кадрових змін, крім звільнення, яке вже відбулося. Тобто, мова йде про Мудру. І ще там, насправді, звільнили керівника департаменту юридичного. Це теж, насправді, дуже важливий департамент, просто що люди у нас не всі знають там прізвища цих чиновників, але пан Віктор Дубовик, він навіть певний час претендував на те, щоб стати очільником АРМА. Це агентство з розшуку арештованих активів. От, тому жодних інших змін особисто я поки що не очікую. Чи це, я не знаю, можливо, мова була про якийсь силовий захват, захоплення влади, але...
1: Будемо сподіватися, що ні.
0: Але мені здається, що це скоріше, знаєте, теж конспірологія. Все ж таки, мені здається, в Україні зараз є більш нагальні питання, чим задовільняти чиїсь політичні амбіції.
1: Більш нагальні питання – це безпека. В першу чергу наша безпека – це... Те, що нам не вистачає ракет, щоб збивати балістику. Це нова тактика росіян, які виснажують нас тривогами майже цілодобово, тощо. Зараз Росія заявила, розвідка каже американська, що Росія хоче мобілізувати 600 тисяч людей додатково. 300 тисяч людей в цьому році, 300 в наступному. Зараз вони проведуть свої псевдовибори, намалюють результати, і після цього буде оголошена в Росії мобілізація. Чи може бути це однією з причин, чому директор ЦРУ поїхав в Москву? Небезпека, що Росія може піти на країни Балтії, наприклад.
0: Питання мобілізації, як такої, якщо мова йде в контексті України, і загалом питання мобілізації в Росії, яке насправді мобілізація відбувається постійно, так, вона просто прихована, це не є, наскільки я розумію, основною причиною. Перша причина – це дійсно наміри Росії щодо вторгнення поки гібридного в країни Балтії, мови, зокрема, йде про Естонію, Литву. От, і я знаю, що насправді представники цих країн, взагалі країн Балтії, вони там останні місяці точно дуже активно спілкуються в закритому режимі, там, в різних сінктенках і не тільки, а в різних установах державних, оголошуючи про те, що там їхні розвідки повідомляють про досить реальну загрозу, там найближчим часом мова йде десь про півроку для країн своїх. Ну, тобто, що за їхню інформацію Росія вже наважилась на те, щоб піти на це гібридне вторгнення.
1: Гібридне вторгнення – це як?
0: Ну, вони насправді роблять це вже частково. Запускають дрони, намагаються запускати, знаєте, якісь поодинокі провокації. Я думаю, що це може йтись, знаєте, про ДРГ, тобто запускати якісь окремі невстановлені елементи чи в повітрі, чи на землі для того, щоб спробувати захопити хоча б якусь частину землі. Ми пам'ятаємо, насправді, як розпочалося в Україні. В Україні ж теж все розпочалося не з повномасштабного вторгнення. В Україні все розпочалося з того, що Росія почала наступати на Донбас і на Крим. Власне, і тоді теж насправді багато хто в Європі і в Сполучених Штатах називали, що це гібридне вторгнення, так? Але мені здається, що це вже було повномасштабне вторгнення, просто так було зручно називати. Це був, знаєте, такий перший акт, просто вступ для того, щоб Росія в подальшому реалізувала свої плани. На жаль, у неї такі ж плани є і щодо країн Балтії. І це те, насправді, про що Україна теж весь цей час попереджала своїх партнерів, що ви не думаєте, що Україна завжди зможе бути цим форпостом, і Україна завжди зможе захищати Європу. Ні, не завжди, тому що якщо ви Путіна не зупините зараз, він буде йти далі, і далі, і далі. І нагадувала, до речі, і про Крим, і про Донбас. Ну, ми, по суті, спостерігаємо, що дуже часто Україна дійсно, знаєте, опиняється цим єдиним дорослим в кімнаті. І з європейцями, насправді, і з американцями. Але повторюся, що насправді дуже добре, що цей напрям, цей трек переговорний підхопив Джон Редкліф добре по декільком причинам. По-перше, в жовтні, наскільки я знаю, збирається їхати в Росію ще один американський посадовець, директор ФБР Каш Патель. Каш Патель, він є загалом фігурою достатньо цікавою, і його вже неодноразово ловили на тому, що він десь ретранслює російські наративи. Це ще не так відкрито, як це робила Тулсі Габбард, яку звільнили насправді, і потім вона ще й публікувала там якісь доповіді, які, напевно, отримувала в російській розвідці. Але, скажімо так, він не є настільки Україну підтримуючим, як пан Редкліф. Пан Редкліф, навіть, якщо не помиляюсь, там були публікації в іноземних ЗМІ, що він періодично приходить з Трампом грати в гольф, щоб розповісти йому про те, як Росія втрачає на фронті, а Україна виграє. Ну, тобто він, знаєте, така м'яка дипломатія, яку використовує директор ЦРУ з Трампом для того, щоб Україну підтримувати. За його керівництво абсолютно жодним чином ніяк не змінилася ситуація в обміні розвідувальними даними з Україною. Це те, що на невеличкий проміжок часу призупинялося, але достатньо швидко відновилося, і це те, що для нас критично важливо. Тому що по лінії розвідок, насправді, між американською та українською достатньо гарні відносини. От. Тому, принаймні, тут, знаєте, ми можемо сказати дякую Америці за те, що вони продовжують це робити. Отже, повертаючись до причин приїзду Редкліфа в Москву, перше, це вторгнення в країни Балтії. Друга, і це те, що вже частково теж засвітили в іноземних ЗМІ, це співпраця Росії та Ірану, тобто допомога Тегерану. І ще одна причина, яку я знаю, це виведення, це пропозиція для обговорення. Знаєте, коли кладуть на стіл пропозицію для обговорення. Тобто це ще не те, що до чого прийняли рішення, це просто як пропозиція для тестування настрою, умовно, вивід значної чисельності американських військ з Європи. І насправді останні місяці достатньо активно обговорювалося, що робити з контингентом в Німеччині, чи перекидувати його в Польщу. Польща, я знаю, дуже активно ввела непублічні перемовини щодо цього з американськими посадовцями. Їхні чиновники їздили в Штати, зустрічалися, зокрема, з заступником очільника Пентагону Елбріджем Колбі щодо цього. Чи заводити контингент цей в Польщу, чи його взагалі виводити, чи виводити американські війська з Європи. Тобто, таким чином запропонувати Росії це як важіль впливу. Окей, якщо ми, наприклад, виводимо американські війська, на що ми можемо обміняти це з вами? Тому що вони постійно тестують в переговорному процесі, що можна запропонувати Росії такого, на що би вона погодилася, наприклад, в контексті призупинення війни в Україні. Для нас в Україні це подекуди може звучати як спроба домовитися Америки з Росією, чи спробою продати українські інтереси Росії. А насправді переговорні процеси, вони ж плюс-мінус так і відбуваються. Ти ж ніколи не приходиш на переговорний процес і не сідаєш, щоб диктувати свої умови. Ти завжди тестуєш позицію іншої сторони. І я знаю, що навіть в американській адміністрації не всі підтримали цю ідею щодо виводу американського контингенту з Європи, особливо враховуючи зараз вже зрозумілу загрозу, реально достатньо, так, для країн Балтії. І навіть днями там вийшли з публікацією конгресмени американські, Вони не назвали прямо, що це була причина поїздки Редкліфа в Москву, але для мене це, знаєте, стало таким своєрідним підтвердженням, тому що деякі конгресмени після, які, зокрема, входять в комітет розвідки в Конгресі, тобто вони ж отримують інформацію з закритих брифінгів, написав один такий Дон Бейкон, написав потім цікавий твіт про те, що я вимагаю від американської адміністрації, по суті, повернути, навіть збільшити контингент американський в Європі. Тобто можна все ж таки зробити висновок, що да, дійсно мова про це в Москві йшла. Але ще одна причина – це сам Редкліф як персона. Те, що очільник ЦРУ проїхав півсвіту в Москву для того, щоб зустрітися там, наскільки ми розуміємо, він там не зустрічався з Путіним, але він зустрічався з великою частиною російського політикуму, чи я не знаю, як правильно їх називати.
1: Головою ФСБ.
0: Так, так, так. Ну, ми насправді ж не знаємо з вами повністю достеменно весь список, з ким він зустрічався, і вони цього не будуть розголошувати. Можливо, він навіть зустрічався із Путіним, ми не знаємо цього. Але те, що він сам приїхав, такого роду фігура, це говорить про те, що Трамп шукає, хто може у нього вести оцю його креативну дипломатію. Бо він же ж, то у нього спецпредставники, то зараз у нього очільник ЦРУ, він постійно шукає, хто може бути ефективним посланцем, хто може вести перемовини щодо Росії, хто може вести перемовини щодо Ірану, щодо України. Знову ж таки, повторюся, Вітков та Кушнір, ну, не показали вони результатів. Ну, вони навіть, вибачте, не доїхали до України. Як ти можеш бути спецпредставником по Україні, в тому числі, і жодного разу не приїхати в Україну?
1: Минулого разу директор ЦРУ приїжджав за декілька місяців до повномасштабного вторгнення росіян у 2021 році в Москву. І зараз багато хто теж проводить паралелі і говорить, що якщо вже знову таки директор ЦРУ їде в Москву особисто, це означає, що це вже точно щось серйозне, нова війна, візит на випередження, і що Росію, можливо, вже це їм не може зупинити, але тим не менш.
0: Знаєте, ми теж не маємо переоцінювати ворога. Тобто ми не маємо його недооцінювати, але переоцінювати теж. Що оця історія про вторгнення в країни Балтії, так, чи я сумніваюся в людожерських якихось амбіціях Путіна? Абсолютно ні. Чи може його щось там зупинити, чи приїзд Редкліфа, чи чиновника з Ватикану, чи когось ще? Абсолютно ні. Але чи може це бути, знаєте, теж спробою тиску для того, щоб виміняти щось для себе, умовно, зняття санкцій, будь-що, насправді. З російського боку, чи може це бути теж, знаєте, такою грою і таким тиском, враховуючи те, що, на жаль, в багатьох столицях світових і в Вашингтоні ведуться на ці провокації російські, на цей тиск, навіть на ці ядерні погрози досі ведуться, знаєте, що от ой, як страшно, ой, як ми боїмося Путіна, він там лякає нас ядеркою, да? Тобто, я думаю, що це також може бути, знаєте, таким елементом інформаційно-психологічної операції, якою вони лякають, на жаль, американських чиновників, які боялися їх, я пам'ятаю, ще з часів Байдена і раніше, коли дуже часто можна було чути про те, що там чиновники за Байдена розповідали про те, що ой-ой-ой, треба бути обережними з Росією, бо там же ж ядерна ця лякалка, треба бути обережним, бо вони ж зараз як застосують ядерне озброєння, то все. Проблема буде. Не будемо там надавати Україні членство в НАТО, не будемо аж надто підтримувати Україну, бо в Росії є оця ядерна лякалка. Все. Але тут, розумієте, тут ще ж є в контексті цього окремо Китай і підтримка Китаю Росії. Я знаю, що це теж принаймні мало стати. Я не буду стверджувати, що я знаю, чим завершилися ці зустрічі, да, бо мені там, напевно, треба було б для цього працювати в розвідці. Але принаймні ці теми, які були заплановані, бо все ж таки ми мали інформацію до приїзду Редкліфа, українська влада, про те, що Редкліф приїде в Росію. Нас дійсно попросили не стріляти по Москві по півночі. І, звісно, що крім того, що нас попросили не стріляти, вони ж мали проінформувати нас, принаймні, про якийсь приблизний перелік тем, які вони там планують обговорювати, особливо, якщо це стосується України. От, тому, тому...
1: А новий трек переговорів може бути пов'язаний з його візитом в Москву, чи це якісь паралельні?
0: Ні, це абсолютно, ні, це пов'язані речі, пов'язані. Тобто це, по суті, продовження переговорного треку, який українська влада абсолютно налаштована пожвавити найближчими місяцями, я навіть, ну, дійсно чула прогноз про вересень.
1: Ми сьогодні обговорили декілька конспірологічних теорій, яких зараз багато в телеграм-каналах, в заголовках тощо, тож теж до Юлії приєднуюся з закликом. Перевіряйте свої джерела інформації, довіряйте перевіреним медіа, підписуйтесь на канал Громадського радіо, щоб не пропустити наступний випуск «Далі заголовків». На канал Юлії Забєліної теж підпишіться і за якісну аналітику поставте вподобаєчку. Ми будемо дуже раді бачити вас у нашій спільноті і також в коментарях під цим відео можете з нами подискутувати. Спасибі, що приділили свій час. Слухайте, думайте та дійте.
2: Слухайте, думайте далі заголовків на Громадському радіо. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Як годуватимуть дітей з 1 вересня? Деталі розповідає Дмитро Ламза, експерт з питань освіти. У студії працює Альона Нестеренко. Я, власне, перед нашою з вами розмовою читала публікацію на сайті «Дзеркало тижня», де йшлося про те, що з нового навчального року в школах очікується певне нововведення. Відтепер всі школярі від першачків і до 11-класників раз на день зможуть отримувати гаряче безоплатне харчування, хоча досі таку пільгу мали лише учні початкової школи, а також ті, хто належали до пільгових категорій, зараз є розширення та і можна отримати гаряче харчування, але тут одразу ж у тій публікації, яку бачила я, є певні моменти суперечливі. Зокрема, вони стосуються ціни, скільки виділяють на це харчування. Ми ж розуміємо, що це не лише продукти, а взагалі також тут йдеться про те, щоб приготувати. Та, ну, ясно, що це не ресторан, але тим не менше. І мова йде про, ну, вкрай незначні суми. Зокрема, на одного школяра у початковій школі виділяють 50 гривень і 60 гривень 5-11 клас. Я насправді навіть не знаю, де в Києві за ці гроші можна кави попити. Відтак, пане Дмитре, у мене до вас питання, яким чином це взагалі може бути організовано? Адже у публікації є ще один аспект. Говорять, що якщо це обіди були би, то це нереально. Але коли ми говоримо про гаряче харчування, то там і порція може бути менша, тобто інші критерії, і, в принципі, це можливо.
4: Да, дійсно, ви праві. Така зараз інформація шириться медіами. І тут дуже важливо розуміти, що оці смішні копійки дійсно не нагодують дитину. Тому що сьогодні дитина, вона, ну, побільше їсть, чим 50 гривень. І навіть якщо дуже сильно зрізати калькуляцію, як це робиться в школі, для того, щоб якось викроїти ці гроші, а в будь-якому випадку їх не вистачить. Але добре, хай грошима ми тут розберемося, але дуже велика проблема сьогодення – це люди. Тому що в шкільній їдальні я як особа, яка дуже гарно знає ці проблеми, я дуже добре вирішував їх і з ними зустрічався кожного дня. Це люди, які працюють на харчоблокі. У них заробітна плата – 6-7 тисяч гривень. А в школі, ну, беремо прикладу, там 1100 дітей. Перемити тарілки, перемити ложки, вилки, стакани, чашки, приготувати, почистити, прибрати. А їх на харчоблокі працює 4 особи. Чи це реально? Ні. Якщо ми говоримо про якісну роботу з 1 вересня, як би це хотілося, а не просто популістичні назви, будуть харчуватися безкоштовно. А що там буде в самій кухні, хай розбираються директори самі.
3: Чи правильно я розумію, що от ви вважаєте, що це рішення популістичне, тобто тут або сума має більше виділятися, або взагалі, якщо ми виходимо з тієї суми, яка є, ну це взагалі реально хоч щось дати дитині?
4: Ні, на превеликий жаль, з цієї суми дуже-дуже нереально дати щось. Якби це було рішення з логікою сьогодення, да, це б штатні одиниці додалися б в закладах освіти, це б як мінімум заробітна плата підвищилася, це як мінімум графіки б, ну, були б сформовані на державному рівні. І ми не забуваємо, що от беремо сьогоднішню добу, у нас тривога через тривогу. Уявимо собі, що зараз з класу треба йти їсти, а пролунала тривога, і вона лунає 3 години або 2 години. То де гаряче харчування вставити в цей графік? Або, наприклад, да, тут би зараз сказали би, що так, хай дадуть булочку або гарячу, або ще щось. Так для цього ж треба все це розробити, а для цього це треба мінімум дабл-меню, тобто декілька виглядів того чи іншого. Да, я поважаю Клопотенко, який розробив меню. Але знову ж таки, будь-яка порція, вона має функцію остивати дуже швидко. Ну, немає такої порції, яка буде 3 години чекати, поки
3: пане
4: воно...
3: Дмитре, а тут, якщо ми беремо аспект, що зараз почнуться, ймовірно, вимкнення світла, це ще один момент. І тоді точно питання, як воно буде, це, мабуть, більше буде схоже на сухпайок.
4: Це буде схоже на квест для працівників харчоблоку і адміністрації закладу. Тому що коли ти вранці повар приходить на 5 ранку для того, щоб розпочати приготування для 1100 дітей, і тут немає світла, і в школах величезна кількість відсутність генераторів, це Київ трішки має, да? А від'їхати від Києва, чи є там генератори? Немає. І зараз всі видавлюють ці генератори для того, щоб покрити. Це в нас в привладних кабінетах генератори на кожному поверсі і такої мощності, що там півгорода можна освітити. Але в школі є критично, і людей не вистачає, і часу не вистачає, і ці тривоги. Мені деякі казали, так хай і спускають в укриття. Тепер уявимо собі, сидить в укритті мінімум 800 дітей, і тут 40 дітям приносять порції, а ті сидять голодні, бо в них харчування через 2 уроки, наприклад. Да? І чи це буде правильно? Ні. Чи це буде лаконічно? Ні. Плюс сьогодні починаються змішані форми роботи. Навчання. Це тоді, коли будуть дистанційні уроки, коли будуть змішані, частина таких, частина таких. Знаєте, ось таке враження, що держава дала черговий ребус, який треба школам розгадати. Як зробити так, щоб дитинка поїла? І ви знаєте що? Наші спеціалісти, педагоги розроблять такі механізми, що навіть 50 гривень вони вмістять цю порцію, і дитина буде якісно харчуватися. Але знову ж таки, ми говоримо про те, що має бути колаборація. Ми маємо в місті разом працювати. Якщо така є гарна ініціатива, вона дуже гарна ініціатива, то її треба правильно впровадити. Не просто дати гроші,
3: пане Дмитре,
4: а впровадити.
3: Одразу тоді запитання ваші. Рекомендації, щоб ми, знаєте, не тільки покритикували, а, можливо, підвісили це питання, і щоб можна владці, а раптом вони почують нас і дослухаються, якось вдосконалили цю систему.
4: Я переконаний, що зараз наші можновладці їдуть в транспорті, і хтось із них приймає певні рішення. Сьогодні треба додати штатні одиниці. Сьогодні треба, навіть якщо немає можливості фінансово збільшити вартість порції, то дати можливість дешевше закупки робити, дати можливість більш вигідні тендера проводити для того, щоб ця була можливість оці умови бюрократичні зменшити, щоб адміністрації школи було легше підписати договір з картоплею або ще з чимось. І тоді буде набагато це організовуватися. І наступне, не менш важливе, я вже наголосив в штатній одиниці, це люди. Зробити такі умови фінансові, щоб людина хотіла йти. Ви ж не забувайте, це не просто приготувати їжу, це їй треба тарілки помити, прибрати і все інше. Тому я дуже сподіваюся, що навіть це фінансове питання, воно перекриється іншими, як я завжди кажу, плюшками. Тобто воно перекриється і директору школи буде легше організувати. І звертаюся до шеф-поварів, працівників їдалин, адміністрації шкіл. Тримайтеся. Я знаю, що вашого розуму хватить в 1000 разів більше, ніж у когось там в прибладних кабінетах. Тому ми проходили багато випробовувань. Ми вже були лікарями, і сторожами, і охранниками. І тут перейдемо, будемо поварами. Тому збираємося. У вас залишилося декілька днів до 1 вересня, і я переконаний, що ви зможете. Але робіть все можливе, щоб відходити від оцих сухпайків. Як би важко не було, але треба входити в ці 50 гривень або 60 і йти далі. А з 1 вересня ми побачимо ряд світлин. Ряд світлин, слава Богу, тривога відбилася. Ряд світлин побачимо, де будуть ті смішні порції стоять на столах і все інше. Тому ось так.
3: Це була розмова про гаряче харчування, яким воно буде з 1 вересня для школярів і що варто було би вдосконалити. Деталі розповідав Дмитро Ламза, експерт з питань освіти. У студії працювала Альона Нестеренко.
5: На хвилі Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо.
2: Для Громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етері Громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
14: 30 серпня у більшості західних, північних, Вінницькій, вдень і у Черкаській області короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території – без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура – 11-16 градусів, вдень – плюс 22, плюс 27. На Закарпатті та півдні країни – до 30 градусів. На Київщині 30 серпня місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 11-16 градусів, вдень плюс 22, плюс 27.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Курси валют на Громадському радіо.
14: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
14: 44 гривні 54 копійки.
0: Євро
14: 51 гривня 85 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 40 копійок, продають по 44 гривні 83 копійки. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 66 копійок, продають по 52 гривні 21 копійці.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
15: Про воїнів-мусульман у лавах Збройних сил України розповідає муфтій Духовного управління мусульман України УММА шейх Мурад Сулейманов. 10.10. Гітарист рок-опери «Міф» про козака Василя Сліпака Андрій Георгієв і соло на електрогітарі об 11.10.
1: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
16: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
17: Підтримка. Слава Україні!
16: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
17: Героям слава!
16: Підтримуйте рідних і близьких.
18: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
16: Підтримуйте себе.
17: Себе.
16: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
17: Слухайте.
18: Думайте.
16: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
19: Це рада.
20: Маєстат.
19: Долілиць.
20: Гвара.
19: Околяса.
20: Вервечка.
1: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях
17: розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
20: На сайті.
17: Та на наших подкаст-платформах.
20: «Ошатна українська».
17: Жива мова, яка говорить.
20: На громадському радіо.
21: Я чую інших.
22: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
20: Як захистити себе та близьких?
22: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
20: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
23: Я чую інших людей.
24: Сподіваюсь, вони чують мене.
25: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
26: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
27: Вітаю всіх, хто дивиться і слухає громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня або хоча б прагнути до цього стану. І гостя в студії сьогодні – це Наталя Наумова. Наталю, вітаю.
28: Доброго дня.
27: Дуже дякую, що завітала. Наталя – це кандидатка біологічних наук, біохімік-аналітик, нутриціологиня, наукова співробітниця та авторка міжнародних проєктів щодо дослідження біохімічних змін при розладах харчової поведінки та біохімії оксидативного стресу, а також членкиня Асоціації лікарів та психологів РХП. І оскільки ми вже почули в представленні Наталі кілька разів таке словосполучення, абревіатуру розлади харчової поведінки, це вже так натякає на те, що сьогодні ми будемо теж говорити про розлади харчової поведінки, тому що Наталя як нутриціологиня, як консультантка зі здоров'я і як науковиця працює з цією темою, що для мене взагалі дуже-дуже цінно. Хочу почати з такого стандартного питання, яке я задаю завжди лікарям, які приходять до цієї студії. Наталія не лікарка, але її я теж хочу про це запитати. Схуднути, модифікувати спосіб життя. Чи пишеш таке в своїх рекомендаціях? Чи, може, говориш своїм клієнтам?
28: Насправді, це дуже цікаве питання. Я, до речі, хочу трошечки скоригувати. Я не є лікарем, але я медичний науковий співробітник. Я є консультантом-біохіміком, який зазвичай дає консультації навіть лікарям з приводу того, як коректно вести свого пацієнта, як коректно давати рекомендації, як розглянути біохімічний аналіз крові, різні ендокринологічні показники і таке інше. Тому я, в принципі, відчуваю, що я маю право давати певні рекомендації тут. І відповідаючи на твоє питання, я можу сказати, що я ніколи не використовую формулювання «схуднути». Для мене це є слово «тригер», це є слово «маркер» про те, що або в пацієнта може бути в анамнезі РХП, або може виникнути РХП через моє некоректне слово. Моє або будь-якого іншого лікаря, фахівця, консультанта, будь-кого, хто це слово взагалі буде вживати в сторону особистості і якимось чином оцінювати образ тіла. І тут не лише про вагу, тут взагалі про... Ну, ми ще про образ тіла сьогодні поговоримо, я зараз не буду. Але якщо я хочу дати рекомендації з приводу зниження ваги в контексті ендокринології, наприклад, або в контексті зменшення інсулінорезистентності, лептинорезистентності, або якихось інших патологічних або близьких до патологічних станів, то я спробую знайти більш коректні формулювання. Я почну з «дали». велику. Я почну розповідати, чому важливо мати там навіть індекс маси тіла наразі намагаюся не вживати, бо це не дуже адекватно відображає насправді стан біохімічний і ендокринний. Якусь таку більш коректну формулювання треба використовувати, і про це я на своїх консультаціях довго-довго розповідаю. З приводу модифікації образу тіла буду говорити, модифікації образу життя. Обов'язково буду говорити. Буду говорити про здоровий, адекватний, скажімо так, баланс, такий life-work balance, про коректне ставлення до режиму відпочинку, до сну свого, бо це включає всі біохімічні і ендокринні патологічні ланки, можуть бути тут, починаючи від недостатнього вироблення, наприклад, того самого лептину, який теж є гормоном, що виробляється вночі, якщо людина не досипає, вона може наступного дня переїдати лише через те, що вона не наїдається, через те, що в неї недостатньо виробилось лептину через недостатній сон. Буду говорити про важливість активності, не про спорт, бо в контексті РХП, і, до речі, Катю, про це можемо ще поговорити, це дуже важливо, про компульсивне заняття спортом. І
3: це про мене.
28: Ми зараз про це поговоримо. Дуже люблю цю тему, і з наукової точки зору є про що тут говорити. Але про активність треба говорити. Треба говорити про те, що це може бути насправді навіть більш ефективно, ніж призначення того самого метформіну, або може покращувати результати пацієнтів, які приймають метформін через інсулін, резистентність, або, я не знаю, якийсь там міофолат, або щось таке такого контексту, міоінезотол, я маю на увазі. Активність буде включати навіть просто білкові транспортери глюкози, ти про це, можливо, знаєш.
3: ГЛУ-2, ГЛУ-4,
28: класика. То про це треба говорити. Це, по суті, просто така, знаєш, експозиція, я не знаю, психоедукація пацієнта, коли ти розповідаєш, що все має значення.
3: Клас, так приємно це чути. А це так відчуваєш, що спілкуєшся з однодумницею. А ти зазначила про інсулінорезистентність і про лептинорезистентність. Про інсулінорезистентність у понеділка є окремий випуск з ендокринологиною Анною Остапчук. А лептинорезистентність можеш так загально коротко окреслити. Це про що взагалі?
28: Дякую тобі за питання. Це дуже класна тема. Вона дуже така, знаєш, зараз, можна сказати, теж модна свого роду в колах і лікарів, і консультантів, і пацієнтів. По аналогії з інсулінорезистентністю зрозуміло, що це є певна нечутливість рецепторів лептину до лептину. І це не тому, що лептину недостатньо, а тому, що лептину може бути достатньо в крові, але при цьому він через певну патологію рецепторну не потрапляє в клітину. Насправді теж є дуже така делікатна ситуація в тому контексті, що немає однозначних наукових даних, таких достовірних, доведених. Я велику кількість свого часу в науково-дослідницькій роботі приділила цьому питанню і зрозуміла, що наразі я не можу відповісти, чи лептинорезистентність є причиною чи наслідком. Це по-перше. Тобто вона дійсно виникає після того, як людина має збільшену вагу тіла, ожиріння і там тяжкий анамнез РХП. А також вона може бути і передвісником, і попередньо, тобто вона просто може обумовлювати виникнення РХП. І тут такий причинно-наслідковий зв'язок завжди неочевидний, до речі, як і з інсулінорезистентністю.
3: Теж про це сиджу і думаю.
28: Ти розумієш, так. Але історія в тому, що навіть коли ти просиш пацієнтів здавати аналіз на лептин, і насправді це нормально, багато лікарів, ендокринологів назначають такий аналіз, але як його трактувати? У кожної людини є, наприклад, що ми можемо узгодити щось з приводу глюкози, з приводу інсуліну, з приводу гормонів, я не знаю, ТТГ, Т3, Т4, а ось з приводу лептину немає адекватних норм. Вони дуже індивідуальні, вони різняться, зрозуміло, там вік, стать, це очевидно, але в кожної людини протягом її життя в той чи інший момент часу ця норма також може різнитися. І насправді не зрозуміло, з чим порівнювати. От, і це такий дуже-дуже суттєвий момент. Тобто ми можемо направити пацієнта на аналізи, просто знижуючи його тривогу про те, що він, окей, він щось робить, він іде здавати аналізи, він приходить з ними до лікаря. Але що робити далі? Я за те, що не треба назначати аналізи, які ви не знаєте, як коректно інтерпретувати.
27: Ну, я от зустрічалася з думкою деяких лікарів, що лептин є сенс порівнювати сам з собою в однієї і тої
28: саме
27: самої
28: так.
27: людини в динаміці. Тобто, якщо, наприклад, лептин був високий, робили якісь дії, модифікацію способу життя, і він знизився, і симптоми в людини там по відчуттю ситості, голоду стали більш їй комфортні, наприклад, то тоді ми рухаємося в правильному напрямку. З таким ти
28: абсолютно погоджуюсь. Я дуже з великим задоволенням зараз з тобою спілкуюся. Мені дуже приємно, що ти настільки в темі, настільки ґрунтовно дивишся на це питання, і це абсолютно так. І лептин, ти ж розумієш, він не окремо в організмі, він в комплексі, так, лептин, грелин, орексин, я не знаю, вся кількість, весь перелік ендокринних факторів всієї нейроендокринології, про яку я маю окремі лекції, і ми зараз не маємо на це часу, вони всі взаємопов'язані. Тому ми не можемо розглядати окремо лептин. От.
27: Я от зустрічаю ще час від часу таке питання. Як працювати з лептинорезистентністю? Як?
28: Насправді, я не можу дати на це питання однозначної відповіді. І я не впевнена, що навіть це коректне формулювання. Так само і з інсулінорезистентністю, і з лептинорезистентністю. Я думаю, що розглядати ситуацію треба комплексно і індивідуально, в залежності від стану пацієнта. Ну, дивись, наприклад, та сама інсулінорезистентність, я впевнена, що якщо ви маєте регулярний про це, ну, я не знаю, подкаст чи спілкування, то лікар-ендокринолог пояснить, вона буває фізіологічна. Вона буває фізіологічна у підлітків або у людей в фазі рекавері після анорексії або якихось інших станах. І це є нормою, і ми не маємо її лікувати. І тому все, що я зараз сказала б таке, знаєш, абстрактне, воно було б некоректно. Треба працювати з пацієнтом, дивитися на весь перелік, ну, принаймні, клінічний аналіз крові, біохімічний аналіз крові. Я маю на увазі всі показники, там, ниркові проби, печінкові, таке інше. Розглянути ліпідограму, розглянути взагалі динаміку ваги, поговорити з пацієнтом, принаймні поговорити про його суб'єктивне відчуття голоду, насичення, про його, ну, бачиш, я вже в тематику РХП йду, от, якщо це пацієнт з БІНЧ, тобто з напитоподібним,

0: ціною роботи з лептинорезистентністю. І фізична активність тут, з одного боку, комусь є сенс її додавати, якщо, наприклад, у людини дуже мало фізичної активності, ми просимо людину, наприклад, ходити. А в кого є дуже багато фізичної активності, наприклад, дівчат, які дуже багато ходять в тренажерний зал, тренуються, це я колись така була, от, то тут навпаки є сенс говорити про те, що треба більше додавати відпочинку. І коли ми додаємо відпочинку, ми можемо отримати кращі симптоми, вірно?
1: Саме так. Я дуже тобі вдячна за те, що ти зараз проговорила, і за те, що слухачі, які випадковим чи не випадковим чином це почують, можливо, більш свідомо будуть ставитись до себе, до свого тіла, або це, якщо це батьки, то до способу життя своїх дітей чи партнерів. Це дуже важливо. Чудовий приклад з фізичною активністю, з адекватною. Я за те, що треба завжди додавати слово «адекватна фізична активність». Є пацієнти, які мають серйозну, суттєву надлишкову вагу, проблеми з суглобами, або, я не знаю, відновлення після операції, щось таке, такого роду, їм заборонена активність, вони страждають, і мені на консультаціях кажуть, що це прямо от кореляція з тим, що вони, значить, і там все в них буде не так, і інсулінорезистентність, і лептина. І ти починаєш розповідати, що є м'які форми руху, є ходьба, є звичайні якісь розтяжки, дуже мінімальні, така собі медитативна там йога, умовно кажучи, будь-який стретчинг, все, що можна робити вдома, в своєму кабінеті, на робочому місці навіть. І це все теж працює. З точки зору біохімії, я завжди кажу, що, скажімо, клітковина, тобто один листик якогось там салату, це вже клітковина, і ходьба там 2 хвилини, це теж фізична активність, це теж впливає. З точки зору біохімії впливає все. Тут немає мінімуму.
0: У мене є такий досвід, коли я носила датчик глюкози, щоб вивчити свої особливості. І я бачила, що коли я там пообідала, наприклад, і просто вийшла одразу на прогулянку, мені треба було вийти в аптеку, дещо купити. І це буквально пройшло 5 хвилин, я пройшлася в дуже спокійному темпі. І вже рівень глюкози, він підвищувався і почав знижуватися. Чому? Тому що м'язи йшли, їм потрібна була глюкоза, вони її захоплювали. Але для мене це дуже чітка ілюстрація того, що звичайна, спокійна ходьба – це вже щось, і для когось це може бути вже багато для, наприклад, модифікації, покращення способу життя.
1: Абсолютно, це чудовий приклад. Я дуже вдячна, що ти їм поділилась. А скажи, будь ласка, з точки зору психологічний твій стан, коли ти була з цим датчиком, з постійним моніторингом, як ти себе почувала? Що ти відчувала?
0: Я почувала себе ок. Уже на 14-й день мене вже просто це трошки втомило, але треба зазначити, що це було минулого року. Так. Я вже до того часу пройшла свою терапію по розладу харчової поведінки. Я дуже багато попрацювала зі складанням тарілки, я розуміла, як її складати, я розуміла, як нею маніпулювати, щоб побачити якісь інші цифри, і мною так драйвив більш такий дослідницький інтерес. Мені було окей. Єдине, що вже на 14-й день я вже думала, коли ж я той датчик знімлю, бо він же мені просто набрид. От так було. Але супер, я підозрюю, чому ти запитала про це питання. Тому що він може наганяти таку тривогу в людей. Абсолютно. Ти, можливо, з цим зустрічалася?
1: Знаєш, Катя, от я не дарма про це спитала. По-перше, тривога, ти правильно сказала, це маркерне слово, так і є. А по-друге, мене зараз цікавить такий контекст коморбідності, розлади харчової поведінки. Про коморбідність можна багато говорити, і ми про це, я сподіваюся, з тобою ще поговоримо.
0: Так.
1: Про тривожність, про депресію і таке інше. Але в контексті, скажімо, такої іпохондричної, стану свідомості, так, якщо навіть це не діагноз іпохондрія, от такий психіатричний, але є така схильність людини прислуховуватись до будь-яких симптомів фізичних, фізіологічних. Знаєш, така класична, як це називається, хвороба студента медичного курсу першого або третього, коли він знаходить себе симптоми абсолютно всіх захворювань.
0: Прочитай завтра про нове, побачить симптоми.
1: Так, саме так. І зараз я лякаюсь такої тенденції, величезна кількість клієнтів, пацієнтів саме з такими ситуаціями, вони дуже обізнані, вони зазвичай знають дуже багато, вони пройшли безліч тренінгів, семінарів, школ здоров'я, школ харчування, вони реально обізнані, я це кажу без іронії, вони діляться зі мною науковими дослідженнями, даними і таке інше, але при цьому все це на такій дуже серйозній базі, на базі іпохондрії і ставлення такого до свого тіла, як до того, що немає довіри, по-перше, до свого тіла, немає довіри до того, що організм – це система фантастично адаптивна, і він насправді адаптується і до вуглеводної дієти, і до кето, і до, я не знаю, протеїнової будь-якої.

0: інше, і він таки все ж таки виживе. А в цих людей є така ілюзія про те, що будь-який там міліграм, мікрограм. Слухай, я біохімік, я працювала з нанограмами, то я навіть зараз можу іронізувати про нанограми. Але що це може якось дуже серйозно йому нашкодити, або прийом додаткового БАДу може вирішити всі його питання, або навпаки, недостатність, знову ж таки, там міліграму тієї клітчатки чи жиру теж суттєво йому нашкодить. І така кількість пацієнтів, ну, вона лякає, і це такий патологічний замкнутий круг, коло, бо вони ходять по всіх лікарях, всіх фахівцях, всіх спеціальностей. Зазвичай вони не впевнені в лікарях, в діагностиці, в методиках і в трактуванні. Вони можуть, бували такі ситуації, коли пацієнт, от я не перебільшую, щодня ходив на УЗД, був впевнений, що УЗД щось не побачила, або якщо воно нічого не побачило сьогодні, то завтра вже щось не так. Там з підшлунковою чи з жовчним міхуром є там якийсь холецистит непомічений, таке інше. От, і от я до того так, мене зацікавило питання моніторингу, бо дуже велика кількість пацієнтів робить собі теж такий датчик інсуліновий. І як з цим обходитись? Розумієш, тут питання про це.
1: Ну, для мене, те, що ти описуєш, я з таким теж зустрічаюся, ну, не в такій фантастичному масштабі, як ти тільки що описала, але в схожому. Для мене особисто тут одразу думка йде про тривогу. Тобто це про тривогу. І, ну, я, наприклад, з такими клієнтами спілкуюся про психіатра, про те, що чи не думали ви, чи психотерапевт. І, ну, я вже в багатьох програмах з понеділка говорю про те, що психіатри – це такі самі лікарі, які гінекологи, які урологи, яких, ну, якщо є потреба, то їх потрібно відвідувати. Коморбідність. Що це таке в двох словах? Скажи, будь ласка.
0: Насправді, якщо так, щоб пояснити нашим слухачам і всім, хто не є лікарями, я б сказала, що це взагалі дуже цікавий момент, це об'єднання симптоматики різних хвороб, і насправді це момент, коли ми не можемо сказати, що є одна хвороба однозначна, і вона ізольована, вона не пов'єднана з симптоматиками інших хвороб, з патологією інших хвороб. І насправді тут, знову ж таки, причинно-наслідковий зв'язок. Ми не можемо сказати, що, ну, скажімо, РХП і anxiety, тривожність, РХП і депресія, РХП і ОКР, обсесивно-компульсивний розлад. Це, ну, такі класичні тобі приклади наводжу, їх величезна кількість, зрозуміло. Але, скажімо, знову ж таки, анорексія і ОКР, де причина? Причина завжди в тривозі, все одно, так, умовно кажучи, ми про це ще будемо говорити, там, про передумови виникнення, але коли людина прийде до психіатра, це я описую ідеальний варіант, я мрію, що кожна людина з серйозними розладами харчової поведінки або серйозною симптоматикою ОКР прийде до психіатра, а не буде лікувати себе самостійно по Фейсбуку, Інстаграму і по просто розмові з друзями, то психіатр все одно буде працювати з обома розладами одночасно. І тут скоріше, знаєш, таке питання трошечки філософське. Тут для мене така є континуум, я навіть не знаю, як сказати, це моя ідея, я зустрічала багато в певних колах науково-дослідних тих, хто опікується питанням РХП, про те, що, скажімо, анорексія, булімія і наподоподібне переїдання, все одно це по факту певне, ну, це одне захворювання різними проявами, і є континуум. І зрозуміло, ДСМ-5, МКБ-11 зі мною не погодяться і розкажуть, і це нормально, окей, нам треба якось класифікувати і якось цим обходитись. Але по факту це певна, скажімо, просто розлад харчової поведінки. І він протягом життя людини може проявлятися тим чи іншим чином, може давати ту чи іншу симптоматику. Фаза рекавері від анорексії зазвичай буде дуже суттєво нагадувати булімію. Якщо людина на цьому етапі прийде до фахівця, який не обізнаний, розумієш, там можна поставити булімію як діагноз, лікувати саме так, і буде відкат пацієнта там на багато років назад і дуже серйозну фазу анорексії. І саме тому тут мають бути фахівці, і тут має бути команда спеціалістів. Якщо можна, я от два слова хотіла сказати про командну роботу.
1: Звичайно.
0: Я завжди про це кажу. І наша асоціація лікарів-психологів розлади харчової поведінки на кожній конференції, на кожній зустрічі підкреслює важливість командної роботи. Бо зазвичай це дуже непросто пояснити, скажімо, пацієнтам або батькам пацієнта, підлітка, наприклад, з анорексією, що недостатньо одного психіатра, який випише антидепресанти, навіть якщо там буде покращення симптоматики. Ні, так не працює. Має бути постійний супровід в ідеалі. Скажімо, психіатр назначає антидепресанти, психотерапевт проводить регулярну психотерапію з величезною кількістю допоміжних методів, які ефективні. Від арт-терапії до когнітивно-поведінкової, до методів, я не знаю, експозиції, експозиція дзеркалом і будь-яких інших корисних і ефективних методик. Обов'язково має бути дієтолог, я підкреслюю, лікар-дієтолог, який має медичну освіту. Обов'язково, якщо це дівчина або жінка, це має бути гінеколог-ендокринолог. І це просто наша така, знаєш, це болюче питання в асоціації. Ми завжди намагаємося, ми безкоштовно просвітницьку діяльність проводимо, намагаємося всіх гінекологів-ендокринологів якимось чином залучити до необхідності скринінгу пацієнтів з РХП, щоб вони мали опитувальник, і коли приходить дівчина з аменореєю, щоб вони не лікували її як гіпогонадотропний гіпогонадизм обов'язково. І вони розуміли, що це може бути просто фаза РХП, наприклад, це може бути через анорексію, суттєві обмеження. Або навіть орторексію, слухай, тут велика кількість питань. Або навіть булімію. Там і добре, лікар-гінеколог-ендокринолог не обізнаний, це не його фах. Але він має мати якийсь там опитувальник, має бути обізнаний, що це пацієнт високого ризику. І може якось делікатно чи більш наполегливо рекомендувати звернутися до психіатра. Угу. Це мінімум. І зазвичай, зрозуміло, від симптоматики. В цій команді ще має бути хтось, хто опікується, це може бути, якщо проблеми з серцево-судинні, кардіолог, якщо якась певна ендокринна симптоматика, це буде теж окремий ендокринолог. І підкреслюю, обов'язково гастроентеролог. Я зараз на цьому наполягаю, бо я не вірю, що розлад харчової поведінки може не... якщо він тривалий, певно,
1: не зачепити
0: шлунково-кишковий тракт.
1: Угу, абсолютно. Коли я думаю про коморбідність розладів харчової поведінки там, і інших психічних розладів, я собі в голові якось це укладаю так, що харчування – це те, що ми робимо щодня, це наша рутина. А, наприклад, коли в основі лежить тривога, від тривоги страждають якісь наші рутинні дії, і це безперечно зачіпає і харчування теж. А потім коло закручується, і воно вже може так закрутитися, що перейде вже, наприклад, таку серйозну анорексію, і людина буде мати таке дуже серйозне захворювання, від якого можна померти, від якого можна загубити своє здоров'я і таке інше. Тому ми звертаємо таку велику увагу на те, що важливо звертатися до лікарів, важливо піти до психіатра, якщо є такі покази, тому що це не те, що там якийсь такий романтизований образ худого тіла, цей романтизований образ може призвести до смерті.
0: Катю, я дуже тобі вдячна, і вибач, будь ласка, що зараз перебила. Я просто неймовірно щаслива, що ти настільки в темі, ти настільки можеш звернути увагу слухачів. Оця твоя маркерна фраза, що романтичний образ худого тіла, як зазвичай безліч необізнаних людей уявляють собі пацієнта з анорексією. Це худорлява дівчина, підліток, яка прагне, якась, не знаю, модель, спортсменка, прагне до стрункого тіла. А дуже часто ні. Дуже часто пацієнт з анорексією може мати нормальну або навіть надлишкову вагу. Ми про це завжди говоримо, але для пересічного слухача зараз це неочевидні речі. Яка анорексія, ви що, вона в нормальній вазі? А ні, буває так. І дефіцити настільки серйозні, ендокринні порушення настільки серйозні, гастроентерологічні прояви, якщо це анорексія з епізодами очищення, це може бути викликання блювоти, споживання проносних засобів, таке інше. Або це анорексія за обмежувальним типом. Людина все одно може зберегти нормальну вагу, але вона через таке уникання, вона харчується вже лише тими продуктами, які дають енергію. Дуже часто пацієнти з анорексією – це люди, які споживають лише солодке. Слухай, це антианорексична така картина, так? Коли ми виявляємо собі дівчину з листком салату і там половинкою яблучка. Ні, це може бути людина, яка з'їдає 2 шоколадки на день, але більш нічого. І це дозволяє їй тримати цю вагу.
1: або, на жаль, ну це просто є такий акаунт в Інстаграмі, наприклад, він мені регулярно вибиває в рекомендаціях, це може бути дівчина, яка на камеру з'їдає цілий торт, але вона надзвичайно худа. І, ну, більшість підписників її розуміє, що це булімія, і їй про це пишуть. Але це теж докидає в таку копілочку цього романтизованого образу, як на мене. І взагалі, от я вчора так дивилася оце відео одне за іншим і побачила кілька таких акаунтів, наприклад, де, ну, дуже анорексичне тіло рекламує прикраси. І там видно там такі дуже такі кістки, грудну клітку, і на них ці прикраси. І хтось там пише, ой, так гарно виглядає. Я розумію, що, ну, це анорексія. Ну, на жаль, хочеться сказати.
2: З понеділка.
1: Тут я хочу уточнити таке. А чому відбувається так, що, наприклад, живуть дві дівчинки плюс-мінус в однакових соціальних умовах? В Україні, не знаю, живуть в одному будинку, ходять в одну школу, їхні батьки спілкуються, у них приблизно там однаковий соціальний статус. В дівчаток є плюс-мінус однаковий доступ до Інстаграму, до Тіктоку, до телевізора, до якихось журналів, де можна подивитися різні цікаві тіла, так? Обоє в підлітковому віці вирішили щось там попробувати худнути і мають якийсь дієтичний досвід і обмежувальне харчування. Але в однієї після цього розвинеться анорексія з часом, а в іншої – ні. Чому так може відбуватися?
0: Дуже важливе питання, Кать, дуже тобі вдячна за нього. Я про це зазвичай кажу на своїх лекціях, біохімічні та генетичні передумови і наслідки виникнення РХП. І насправді я хочу підкреслити для всіх слухачів важливість розуміння генетичних передумов виникнення РХП. Це абсолютно доведено, це абсолютно достовірно наукові дані, які валідовані, прийняті у всьому світі про те, що є певна генетична схильність до виникнення розладів харчової поведінки. Велика кількість досліджень – це і гени-кандидати, і асоціації генів, Genome-Wide Association Study і таке інше, вже абсолютно очевидно і не викликає сумніву, що є генетичні передумови. І саме через це однієї пацієнтки виникне розлад харчової поведінки, скажімо, умовно, анорексія, в іншої не виникне за умови абсолютно однакових соціальних факторів, фізіологічних, таке інше. Приклад з тією самою, ну не знаю, давай інсулінорезистентністю, про яку ми говорили. Така сама ситуація. В одного пацієнта є генетична схильність до діабету, інсулінорезистентності, і він, ну скажімо, умовно кажучи, він обізнаний про це, і він буде вести здоровий спосіб життя, він буде активно мати фізичну активність, він буде слідкувати за кількістю простих вуглеводів, за балансом стресовим, до речі, не підключати кортизол, адреналін, таке інше. А інший пацієнт – ні. І от така сама ситуація, розумієш, в тому сенсі, що немає різниці, що то розлади харчової поведінки – це звичайне захворювання. Я ще раз підкреслюю, що це захворювання, що має біологічну, фізіологічну і генетичну природу. Ці всі три фактори важливі. Не лише соціальні, а і особистісні, там, психологічні. Коли є такий викривлення, скажімо, уваги, викривлення соціального тиску, так, коли кажуть, що ну ти не так думаєш, ти не з тими людьми спілкуєшся, в тебе були там травматичні події, але ти їх не пропрацювала, скажімо, або тобі треба до психотерапевта, ти все пропрацюєш, все пройде. Так, це важливий момент, а воно не пройде, тому що є генетичні передумови. Генетичні, біохімічні, ну це ширше, це в контексті, скоріше, ендокринні, нейроендокринні. Це може бути певний стан, ну, скажімо так, просто особливості нервової системи, це реально гіпоталамна, гіпофізична там, адреналова вісь, так, вона інакше, скажімо, не фізіологічно, да, з точки зору ендокринології, інакшим чином функціонує. Там, правда, будуть швидші викиди, гормональний синтез гормонів буде відбуватися інакшим чином. І взагалі весь метаболізм, я просто ну, не вважаю, що зараз про це треба так детально говорити, але кому буде цікаво, зрозуміло, що можна пошукати інформацію в інтернеті, там подивитись мої лекції. Велика кількість науково обґрунтованої, достовірної інформації, так, про те, що біохімічна, ну, ендокринна, генетична природа цього захворювання, і вже як така, знаєш, вишенка на торті, там вже буде соціальні фактори. Саме тому треба знімати. Для мене це, знаєш, про що? Для мене це про зняти почуття провини в пацієнта. Ти не винен, що ти маєш РХП, і ти ніколи не був винен. І ти, як сказати, ти робиш все можливе в цьому конкретному, в цих конкретних умовах.
1: І це дуже важливо, зняти це відчуття провини. Так. Скажу, як пацієнтка з розладом харчової поведінки в анамнезі, що в якийсь момент дуже доганяє відчуття провини, що ну як я так могла. Ну, так вийшло. А от тут таке хочу уточнити, чи якщо є все-таки оці передумови, генетичні, біохімічні, ендокринологічні, чи означає це 100%, що буде анорексія, наприклад?
0: На мій погляд, ні. В тому контексті, якщо людина обізнана і чутлива, така є, знаєш, інтроцептивна чутливість, певне свідоме ставлення до себе, до свого тіла, до своїх відчуттів, в ідеалі, якщо вона в адекватному соціальному середовищі. Так? Тобто мені здається, що це той приклад, це та хвороба, яку можна превентивно, так? Яку можна не допустити виникнення або розвитку симптоматики. Або навіть, знаєш, про що мені здається зараз важливо проговорити, про те, що є епігенетика. Епігенетика РХП – це теж дуже важливе питання. Іноді це працює як мотивація пацієнтам одужувати, так, в контексті тому, що не передати РХП своїм нащадкам, своїм дітям. Тому що епігенетичні зміни – це теж очевидні речі, доведені. Так, тобто це там метилювання ДНК, зміни нашого по факту певних там генетичних характеристик, скажімо так, в залежності від зовнішніх факторів. Це можуть бути фізичні, хімічні, соціальні, так, і це абсолютно теж доведено. Ну, наприклад, я не знаю, чи варто пояснювати слухачам, що таке епігенетика. Скажімо, що ви там, якщо ви яке, не знаю, там п'яте покоління, ви знаходитесь в середовищі, де велика кількість сонячного випромінювання, так, у вас інакше буде синтезуватися вітамін D, у вас буде інакша кількість так мелатоніну, таке інше. Така сама історія з... І це таке метилювання ДНК, воно накопичується, так, передається нащадкам. Така сама історія з РХП. Я впевнена, що наразі наше покоління, особливо, ну, перш за все, я кажу про Україну, історія Голодомору, історія протягом багатьох років якихось дуже особливих стосунків з їжею через те, що просто була війна, їжі не було, або вся історія, що треба берегти там кожну крихту, бо їжі потім не буде, воно не могло не відобразитись. Велика кількість науковців саме в науково-дослідних установах зараз сфокусовані на дослідженні епігенетики розладів харчової поведінки. І ось такі країни, ну, наприклад, як ми, як Україна, наразі ми такий, знаєш, це теж, мені здається, яскравий приклад з анамнезом Голодомору. Ми не могли не отримати таку схильність до розладів харчової поведінки суто генетично. Це, ну, окей, це доведено, це наука. І наша задача зараз припинити цю передачу метилювання ДНК і епігенетики, знаєш? Ну, тобто, якщо ми свідомо до цього ставимося, ми можемо зробити так, щоб там зробити по максимуму все, щоб не передати це своїм дітям.
1: А зараз я би хотіла перейти до такої постійної рубрики в програмі «З понеділка» – сапліменти.
2: Сапліменти.
1: Якщо читати про вітаміни, мінерали, ну, я як консультантка зі здоров'я, нутриціологиня, багато про це читаю, їхню користь, роль в організмі людини, магній бере участь, кількість це там біохімічних реакціях, та, і все так далі, там завжди будуть такі пункти про ризики дефіцитів виникнення вітамінів, мікроелементів. І в цих пунктах ризиків виникнення дефіцитів завжди буде анорексія, наприклад, анорексія, булімія. І для мене, з одного боку, тут очевидно, що ну, коли людина дуже мало їсть або нічого не їсть, то в неї будуть дефіцити мікронутрієнтів, тому що вона їх не отримує з їжі, їжа не поступає, звідки вона їх буде брати. Але от хочеться уточнити про зворотній шлях, тому що це інколи десь я чую ззовні, десь мені закидують мої клієнтки, інколи таку думку. Чи може бути так, що дефіцит якогось, наприклад, вітаміну B9, чи B12, чи будь-якого іншого вітаміну, може посприяти розвитку анорексії, чи розладу харчової поведінки, чи розвитку тривоги і від цього анорексії. Ну, от якось такі от складні механізми. Що ти про це як біохімік думаєш?
0: Знаєш, це дуже-дуже класне і дуже таке багатокомпонентне, багато аспектів в цьому питанні. Насправді, по-перше, ще раз, я не знаю, чи треба це проговорювати, ти дуже класно це проговорила, що, правда, недостатнє харчування буде викликати, зрозуміло, дефіцити і не лише білків, жирів, вуглеводів, а вітамінів, мікроелементів. Але там ще цікавий момент, я просто зараз проговорю, щоб не забути, про те, що це може бути потім досить така необоротна ситуація, про те, що через розлади харчової поведінки і, скажімо, наприклад, очисні процедури, постійне викликання блювоти або зловживання проносними засобами може суттєво порушити слизову оболонку шлунково-кишкового тракту і шлунку, і кишківника, і порушити ворсинки, ну, епітелію насправді, і порушити всмоктування. Так? Тобто ми потім отримуємо дефіцити по тому самому B12 чи B9 не через недостатність надходження, а через недостатність засвоювання або певні порушення транспортування. Так? Велика кількість транспортних білків потрібна і засвоювання на всіх рівнях. І оборотна ситуація, насправді, вона також може мати місце. Є певні, ну, скажімо, якісь мутації. Я не кажу зараз про мутації фолатного циклу, які там найбільш популярні зараз, і це підкреслюю, що це просто по факту це модний діагноз, і нічого катастрофічного не відбувається, якщо у вас є певна, навіть якщо гомозиготна мутація, і окей, ви будете приймати метилтетрагідрофолат, але насправді все одно це не призведе до суттєвого збільшення рівня гомоцистеїну, і все одно у вас буде нормальний рівень фолієвої кислоти. Але є суттєві мутації, коли дійсно немає абсолютно, ну, якісь поломки на рівні, я не знаю, я не можу зараз навести приклад, бо це широкий спектр, так, по кожному вітаміну, по всім його кофакторам, механізмам синтезу і всього процесу метаболізму, але таке може бути, що є порушення, які призводять до, ну, зрозуміло, наприклад, вітаміни групи Б, це що? Це нервова система, так, це очевидно буде порушення неврологічні, або якщо вони не призвели до такої симптоматики неврологічної, коли ти йдеш до невролога, а це може бути порушення на рівні загальної тривожності, так, ну, дійсно, відчуття такої гіпер, навіть не гіперчутливість, а гіпер... коли ти постійно готовий до якогось там якогось, я не знаю, фактора, чинника, який може бути агресивний, ти гіперзбудження, я слово забула. І це так, це також обумовлюється недостатністю, недостатнім засвоюванням, наприклад, ті самі вітаміни групи Б. Але насправді я не думаю, що це може бути настільки, організм, ще раз, це адаптивна система і високоадаптивна. Гомеостаз не дарма, так? Тобто, якщо ми там, я не знаю, ми випили соди, ми не стали лужними на 100%, або ми випили, я не знаю, яблучний сік, в нас щось не відбулося з кислотністю шлунку настільки, що ми, значить, одразу отримали ерозію або щось таке. Та сама ситуація з вітамінами, так? Якщо там є певні патологічні зміни і такі, що вони можуть бути компенсовані за рахунок інших систем, так? Це насправді також так працює. Але якщо ми кажемо про якісь серйозні дефіцити, я не думаю, що це може не проявитися заздалегідь ще до виникнення РХП. Тобто буде така суттєва симптоматика, що ви просто, ну, так чи інакше, ви змушені будете піти до гастроентеролога і до терапевта, і потім буде діагностування, в ідеалі ви знайдете першу причину, і ще там дуже далеко до виникнення РХП, насправді.
1: Ну, і якщо вже там ми будемо робити якийсь, ну, там, базовий чекап, який там навіть рекомендував сімейний лікар, і в нас будуть такі значні дефіцити тих самих вітамінів, чи там мікроелементів, то якісь відображення в аналізах крові, вони та й можуть бути.
0: Абсолютно, абсолютно. І в загальному аналізу крові, і біохімічному, просто постійний моніторинг потрібен. Я, правда, впевнена, що чекап не гіпердіагностику, так, а просто стандартний, рутинний, адекватний чекап, звичайно, він має бути.
1: А от такий рутинний, стандартний чекап, по твоїх мірках, він приблизно скільки коштує? Якщо орієнтуватися на українські лабораторії такі, популярні.
0: Катя, ти мені трошечки таке питання задала, бо я не відчуваю себе компетентно. Я зараз багато років вже, я зараз працюю в Парижі, і я не орієнтуюсь в цінах в Україні. Але я можу сказати, що ну, ті лабораторії, яким я довіряю і своїм пацієнтам кажу здавати аналізи, тим, хто в Україні, з якими я працюю онлайн, зрозуміла, що ці лабораторії, вони мають певні пакети, пропозиції. Зазвичай мені здається, що це досить адекватні ціни, або людина може мати медичне страхування, або, я не знаю, або, мені здається, це просто свідомий вибір. Знаєш, хтось піде в ресторан і вип'є там пляшку якогось там, не знаю, класного алкогольного напою ще. І ця вартість цього походу в ресторан буде насправді вартістю біохімічного аналізу крові. Ну, от якщо давай серйозно. Це питання пріоритетів.
1: Ну, тобто, просто для мене тут, я би хотіла про цифри сказати. Як мені здається, там $100, наприклад, вкластися в чекап спокійно можна, це вже такий розширений навіть варіант. Можна і дешевше. Просто це там не 20 тисяч гривень, не 10 тисяч гривень. Просто такі цифри, вони в інстаграмах деколи гуляють, тому я так про це хочу зазначити.
0: Слухай, я впевнена, чому вони гуляють, по-перше. По-друге, є певна група, скажімо, умовно кажучи, лікарів, я навіть не побоюся цієї добавки, умовно кажучи, знаєш, тут може штучний інтелект працювати. Як вони направляють свого пацієнта на перелік всього, що існує в тій лабораторії, так? І потім просто ну, порівнюють референтні так, значення. Ну і що? Ну і до чого ти тут лікар? Задача в тому, щоб заздалегідь сказати, які аналізи можна здати. Я працюю зі своїми пацієнтами саме так. Вони мені пишуть, описують симптоматику, і я кажу, що, на мій погляд, варто здати. Я не кажу здавати там стандартні якісь речі. Можливо, я зекономлю пацієнту час, гроші, я ніколи не візьму гроші за наступну консультацію, на якій я просто скажу, а тепер вам треба здати ось цей аналіз. Ну, це некоректно.
1: А зараз у нас такий час теж на постійну рубрику «Питання аудиторії».
2: Відповіді на ваші запитання.
1: Отож, тут так, коротко відповідати, прошу, бо тут багато питань ще. Питання перше. Чи все ожиріння – це РХП?
0: Абсолютно ні. Це максимально коротко. Ні, насправді, абсолютно для мене, як фахівця з РХП, я можу сказати, ожиріння взагалі не корелює з РХП. І недостатня вага, і надмірна кількість ваги не корелює з РХП абсолютно. Передумови і симптоматика може бути різна.
1: Чи помічаєте зараз гіпердіагностику в питаннях РХП?
0: Так, помічаю. І дуже, здається, тенденція така серйозна казати, так, в мене РХП, що ви від мене хочете? Я не буду працювати зі своїм здоровим способом життя, я не буду нічого робити, взагалі в мене РХП. Але це теж дуже серйозна проблема. Тут треба ще раз скеровувати до фахівця РХП. Не до дієтолога, не до нутриціолога, а фахівця, який має спеціалізацію в діагностиці і веденні пацієнтів РХП.
1: Чому РХП частіше буває в жінок?
0: Я думаю, насправді я багато зустрічала досліджень про генетичні передумови, і вони правда дійсно гендерно обумовлені у жінок більше, але це через ще соціальний тиск, соціальні стандарти, вимоги до жіночого тіла. Інстаграм диктує свої вимоги, і це через це також.
1: Чи можна мало їсти, але компенсувати дефіцити БАДами?
0: Ні, однозначно ні. Там будуть проблеми із засвоюванням. Ви ніколи не скомпонуєте свої, я не знаю, що це жменя там тих БАДів, як вони мають бути скомпоновані. Буде проблеми з всмоктуванням, транспортуванням, таке інше. І ви ніколи не зможете подолати РХП, якщо ви наразі його маєте. І ніколи не зможете гарантувати, що його не буде. А скоріше за все, я можу гарантувати, що скоріше за все воно буде, якщо ви перестанете адекватно харчуватись і намагатиметесь все проскалькулювати, прорахувати математично, вирахувати кількістю БАДів.
1: Я зустрічала такі підходи, але вони начебто не були пов'язані якось з розладами харчової поведінки, але є такі фахівці, які пропонують таку ідею, що від дуже багатьох продуктів харчування треба відмовитись, бо, наприклад, там антинутрієнти, а те викликає здуття, се-асе, бобові – це, значить, шкідливо, фрукти – це шкідливо, багато овочів не треба, ля-ля-ля. Ми їмо тільки дуже обмежену кількість продуктів в результаті. І компенсуємо це тим, що їмо дуже велику кількість супліментів в дуже високих дозуваннях. Тобто там дозування дуже відрізняються від рекомендованих норм. Та? Тобто там вони в 5 разів можуть бути вищі. Ну, для мене це такий дуже дуже ризикований підхід, дуже слизька, дуже дивна доріжка. Вона теж може бути тригером розладу харчової поведінки для багатьох людей. А от чи ти як біохімік зустрічалась з таким підходом і взагалі що ти про це думаєш?
0: Ти знаєш, те, що ти зараз описала, це вже насправді РХП. Це не дорога до РХП, це просто типова РХП. Мені здається, що мені це нагадує орторексію, яка наразі ще не має її в DSM-5 і МКБ-11, але я думаю, що скоро буде. І це дуже дивна історія про ці посібники та класифікатори. Так? Але насправді орторексія є. Пацієнти, які неадекватно ставляться до свого харчування, до свого тіла, мають величезну кількість фобій, фобічних ставлень до груп продуктів, до типів продуктів, до способів приготування. Це не лише про біо, не біо. Це про те, що там глютен, там лактоза, там фруктоза, там я не знаю, ти з'їв пів яблука, в тебе там інсуліновий відгук такий, тут інакший. Це однозначно РХП. Це РХП вже наразі, і це дуже суттєве РХП прогнозувати я можу. Це буде дуже серйозно відображатися на способі життя цієї людини, стосунках міжособистісних, взагалі стосунках соціальних. Це може обмежувати навіть, я не знаю, людина, в мене є пацієнти, вони не можуть подорожувати, бо вони не можуть знайти їжу, яку вони можуть їсти, або воду, яку вони можуть безпечно пити, знаєш. І це про це. І з точки зору біохімії мене це лякає, бо я як біохімік, аналітик, це моя професія, я кандидат наук, біохімік, аналітик, я цим займаюся професійно. Я не можу проаналізувати, передбачити і дати якусь рекомендацію. Мені здається, що це абсолютно неможливо, це, знаєш, прорахувати те, що неможливо прорахувати. Я не можу врахувати всі фактори. А коли людина вміє до себе прислухатися, відчувати почуття насичення, голоду, коли вона хоче пити, коли вона хоче їсти, розрізняти ці почуття, що вона хоче їсти або пити, або вона хоче з'їсти щось зелене, вона потребує клітковини, щоб, я не знаю, сорбувати там ці тригліцериди, які вона до того з'їла з якимось тістечком, то це норма, і це працює, і це є гомеостаз організму, і в тому то є сенс. Все це прорахувати, прописати я не уявляю. Навіть якщо я це зроблю, цьому не можна слідкувати, і це призведе до суттєвих психологічних, психіатричних розладів.
1: У нас є буквально одна хвилина. Попрошу зараз так, знаєш, стисло відповісти, які поради ти можеш дати? Що робити от просто людині для того, щоб про всяк випадок профілактувати розлад харчової поведінки? Які це можуть бути дії?
0: Для мене, в першу чергу, це спілкування з фахівцем. Я думаю, що якщо ви вже підозрюєте в себе наявність РХП або ви мали РХП, треба знайти спеціаліста, фахівця, якому ви довіряєте, з яким буде контакт психологічний, якому ви довіряєте як фахівцю, як людині і як лікарю, і пройти діагностику. Бо насправді є ситуації, коли ви можете не передбачити або бути в групі ризику. А при цьому ви маєте ставитись до себе прихильно, ви маєте себе приймати незалежно від вашої ваги, вашого суб'єктивного образу тіла, відчуття тіла. І через прийняття, через зниження тривоги, через зняття почуття провини, чи то переїдання, чи то дієтичний досвід, ви можете подолати РХП і ви можете не допустити виникнення РХП в майбутньому.
1: Дуже дякую, Наталю. Це була Наталя Наумова, кандидатка біологічних наук, біохімік-аналітик, нутриціологиня і членкиня Асоціації лікарів та психологів РХП. І з нею спілкувалася ведуча програми «З понеділка і Хлискович» Катерина Мацюпа. Слухайте, думайте.
2: З понеділка на Громадському радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо. Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 30 серпня у більшості західних, північних, Вінницькій, вдень і у Черкаській області короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території – без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура – 11-16 градусів, вдень – плюс 22, плюс 27. На Закарпатті та півдні країни – до 30 градусів. На Київщині 30 серпня місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 11-16 градусів, вдень плюс 22, плюс 27.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 54 копійки.
0: Євро.
3: 51 гривня 85 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 40 копійок, продають по 44 гривні 83 копійки. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 66 копійок, продають по 52 гривні 21 копійці.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
5: Про воїнів-мусульман у лавах Збройних сил України розповідає муфтій Духовного управління мусульман України УММА шейх Мурад Сулейманов. 10.10. Гітарист рок-опери «Міф» про козака Василя Сліпака Андрій Георгієв і соло на електрогітарі об 11.10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
7: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Зараз ви почуєте розмову з Інною Гордієнко. Вона представниця Асоціації українських товариств в Естонії. Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо.
8: Ми зрозуміли, як діаспора, що роль української громади за кордоном, звісно, змінилася. Тому що, якщо раніше ми зберігали українську мову, культуру для своїх дітей, для тих людей, які вже народилися в Естонії, так, щоб вони пам'ятали, не забували, то зараз ми зрозуміли, що українська культура може бути не лише способом зберігати традиції, але і способом захищати нашу ідентичність. І тому наша робота теж трошки змінилася. Ми почали працювати так, щоб Україна була видимою в світі. І ми це можемо дуже добре робити саме через культуру, через культурну дипломатію. І навіть нещодавно до мене приїхала подруга в Естонію, і вона довго не могла зрозуміти. Каже, ну добре, розкажи мені, а що ви такого робите, щоб, от ти кажеш, ви підтримуєте Україну, допомагаєте Україні. Я розумію це так, що ви допомагаєте українцям в Естонії, ну якимось чином. Різним чином, да? А от як, якщо мова йде про Україну? І потім, коли ми почали цю дискусію, до нас долучилася дуже така відома науковиця, дослідниця Марина Стародубська, може, ви знаєте про неї, вона проживає зараз в Естонії, написала дуже класну книжку «Як зрозуміти українців, кроскультурна взаємодія, як зрозуміти українців». І вона таку сказала дуже, як на мене, важливу річ, і я з цим абсолютно погоджуюсь, що дуже важливо робити Україну visible, да?
5: видимою.
8: Видимою, да, в світі. І саме культура це робить. І знаєте, от я часто ми вживаємо такий термін культурна дипломатія, да, словосполучення. І не всі до кінця розуміють, що воно за собою несе це словосполучення. І от коли я вже почала працювати в Естонії, робити проекти, про які ми зараз поговоримо, події, про які ви запитували, то я зрозуміла, що культурна дипломатія це не десь там в державних кабінетах, в державних стратегіях, в дипломатичних кабінетах і не в теорії, це абсолютно в практиці. І культурна дипломатія починається просто зі знайомства з людьми і зі знайомства з твоєю культурою в тій країні, де ти проживаєш. Ми як діаспора зараз, да, Асоціація українських організацій в Естонії, яку я представляю, які вже 26 років, ми не просто намагаємося нав'язати нашу культуру, да? Ми створюємо простір, куди приходять естонці, які знайомляться з нашою культурою і хочуть це робити. І тому я ще раз хотіла сказати, що от культурна дипломатія, вона створюється зі знайомства. Знайомство породжує довіру, довіра перетворюється в партнерство, а партнерства вже стають таким інструментом подальшим для міжнародної підтримки України.
5: Пані Інно, одразу запитання, коли ви кажете, що приходять естонці, ну і естонки, ясна річ, ви маєте на увазі етнічних естонців чи усіх громадян, які громадян Естонії? Саме я чому, ви ж розумієте, чому я ставлю це запитання, в Естонії велика російськомовна громада, вони
8: абсолютно
5: до вас приходять?
8: Так, тому що хочу вам сказати, ви правильно зауважили, що в Естонії дуже багато проживає етнічних росіян, але ми маємо розуміти, що не всі ці етнічні росіяни підтримують там російську агресію, там загалом державу Росію, а от вони люди, які вже виросли в Естонії, які абсолютно, і таких людей дуже багато. Я от навіть зараз згадала, в нас є дуже гарна знайома, вона директорка музею в Нарві, Марія Смережевська, вона етнічна росіянка, але вона настільки підтримує Україну, вона є в списках, здається, вже якихось на розстріл в Росії, а вона етнічна росіянка. Тому, звісно, ми відкриті для всіх. І, звісно, до нас приходять не лише етнічні естонці, а етнічні росіянці, але й громадянами Естонії. І продовжуючи тему культурної дипломатії, от я хотіла сказати, що саме коли до нас приходить естонський глядач на наш кіноклуб, коли приходять естонці на наш фестиваль «Вишиванка об'єднує», коли вони приходять на наші концерти, ярмарки, з'являється цей емоційний зв'язок. І він дуже важливий. Тому що таким чином і починає працювати оця культурна дипломатія. Бо коли ми просто, тобто для естонців тоді, ну взагалі не тільки для естонців, в інших всіх країнах, Україна перестає бути просто якось абстрактною там точкою на мапі, да, світу. А вона стає visible, про те, що ми говорили, вона стає видимою, зрозумілою.
5: Я принципово проти вживання англійських слів.
8: Добре, я погоджуюся, я погоджуюся. Просто ми так
5: до речі, от ви там чуєте, як естонці між собою розмовляють. У них багато невиправданих англомовних запозичень.
8: Ви знаєте, я ще не настільки добре знаю естонську мову, щоб це розуміти, да, наскільки вони там вживають ці слова. Тому, але хочу тут зауважити, що для естонців, Естонці дуже маленька країна. Всього 1 300 000 естонців, може, якщо зібрати по всьому світу, бо вони ж цей час пороз'їжджалися, так само внаслідок там російської окупації, можливо, до 2 мільйонів їх назбирається. От, тому естонці дуже зацікавлені так само, як і ми, в збереженні своєї мови, культури. Ну, в принципі, будь-який народ в цьому зацікавлений. Але, мені здається, Естонія аж занадто про це дбає, тому що вони маленькі, і вони хочуть себе зберігти. І тому вони от зараз, до речі, буквально з минулого року вийшов закон, тепер вже всі учні мають вчити естонську мову, заборонено вивчення, ну, я не знаю, як це правильно сказати, да, правильними словами, що російська мова зникла з предметів.
5: Ну, викладання.
8: Так, викладання російської мови, да, якщо раніше це було абсолютно нормально, то тепер все. І всі діти мають вивчати естонську мову, так само українські діти, які заходять в естонські школи, вони всі вчать естонську мову. Слава Богу, їм це краще дається, тому що діти дуже швидко вивчають, і в мене дуже багато друзів, українців, які зараз проживають в Естонії, діти яких просто дуже абсолютно вільно розмовляють естонською мовою. А для мене це трошки складно.
5: Нічого далі буде, як
8: то абсолютно, але я зацікавлена, до речі, вивчити, бо мова дуже красива, і мені дуже подобається, як вона звучить.
5: Далі буде, тим більше, що ті проєкти, які розпочала Інна Гордієнко в Естонії, вони приваблюють естонську аудиторію так само. І от розкажіть про кіноклуб український.
8: Так, це наша гордість. Я дуже пишаюся цим проєктом. Ми його започаткували в 2023 році. І почалося все також, от, знаєте, якось так, просто з показу фільму. Фільм був вибраний, мабуть, не просто, тому що це фільм мого друга університетського, Тараса Томенка, фільм «Будинок слова», «Нескінченний роман». І ми просто показали цей фільм, бо я дуже хотіла, щоб саме з цього фільму почалась презентація також про Україну в Естонії, бо там, ну, ви чудово знаєте, я не буду переказувати, думаю, багато хто цей фільм вже подивився, про нашу історію, про нашу культуру, про нашу також ідентичність. І потім якось так на цей показ приїхав продюсер Тараса Томенка, він представив цей фільм, і потім мені сказав, ну так, а давай будемо постійно показувати в Естонії кіно. І я тоді спитала, а що ми будемо показувати? Він каже, не переживай, зараз багато фільмів знімається, це вже був перший рік після початку повномасштабного вторгнення. І так, знаєте, крок за кроком ми переросли цей проєкт, показ одного кіно переріс просто в дуже великий проєкт. І сьогодні ми пишаємось, тому що за 3,5 роки ми показали більше 40 стрічок. Український сучасний кінематограф, переважно це, але і художні фільми, такі як «Тіні забутих предків», «Княгиня Ольга», «Толока», тобто, ну, не тільки сучасне документальне кіно, але, звісно, переважна більшість – це сучасне кіно про війну, бо саме через кіно ми мусимо доносити правду. І хоча естонці дуже добре розуміють, що таке Росія, хто наш ворог, але все одно приходять ще експати, і для них також дуже важливо показати, що саме відбувається, хто наш ворог, хто окупант, хто прийшов вбивати українців, і що, хто жертва, а хто агресор. І це дуже важливо, і це дуже добре доноситься через кіно. Крім того,
5: вам доводиться робити естонські субтитри для цих фільмів?
8: Так, іноді ми навіть виробляємо естонські субтитри, тому що, ну, як я вже сказала, естонці дуже люблять свою мову, свою культуру, і нам дуже важливо показати, да, от підкреслити, що ми це робимо з поваги до них, з поваги до їх культури, до їх мови. Тому для нас це принципово важливо. Єдине, що це досить дорого, тому ми не для всіх фільмів, звісно, робимо естонські субтитри, але всі фільми йдуть з англійськими субтитрами. Mm-hmm. А естонці дуже добре, всі знають англійську мову, тому тут нема проблеми. Крім того, якщо ми заговорили вже про естонські субтитри, я хочу сказати, що для того, щоб показати, що ми не лише показуємо свою культуру і нав'язуємо, да, ну, можна так сказати, бо це так робили росіянці все життя в Естонії, ну, росіянці, які проживають, там російський культурний центр був, російський театр в центрі міста, і вони завжди це нав'язували саме. То ми це робимо дуже акуратно, і ми хочемо, щоб і українці, які проживають в Естонії, також знайомилися з історією Естонії, з побутом, з культурою. Тому півтора роки тому, майже два, мабуть, ми відібрали естонські стрічки, для яких ми виробили українські субтитри і показали, у нас цей проект називався «Зустріч з культовим естонським кінематографом», і показали українцям Естонію. Ну, я говорю Естонію, тому що через кіно, як ми вже говорили, це все. Це і культура, і історія, і традиції. І потім навіть цей проєкт переріс ще в один дуже класний, як на мене, крутий проєкт. Ми зробили дні естонського кіно в Україні. Mm-hmm. Тобто ми привезли ті фільми, які ми показували українцям Естонії, а ми вирішили, чому не познайомити ще ширшу аудиторію, да, українську.
5: Я пригадую. Я пригадую.
8: Мені здається, що ви мали бути на цій.
5: Я мав бути там по різному складанці.
8: Але ви вас точно
5: складали.
8: Так,
5: я знаю, і ми розповідали про це нашій аудиторії. Українці в Естонії – це в основному Талін чи по всій країні?
8: Це по всій країні, так. Єдине, що дійсно переважна більшість проживає в Таліні, тому що все-таки Талін, там і переважна більшість, скажімо так, естонців проживає в Таліні, тому що в Таліні 500 тисяч естонців, а вся решта – це вже інші маленькі містечка, і там більше можливостей для роботи, тому, звісно, але з іншого боку, українці живуть йдуть і в Тарту, і в Кохлаярве. Це дуже, до речі, такий проблемний регіон, де дуже багато якраз етнічних росіян, і їм там дуже складно іноді буває. І в Нарві проживають, і в Іхве, і в Сіламяє, і в Валга. Ну, тобто, звісно, вони розкидані по всій Естонії, але там, знову ж таки, повторюсь, важче знайти роботу. Проте легше знайти дешеве житло.
5: І ще одне запитання, яке напряму культури не стосується, потім повернемось так. до культури. Естонія знаменита своїм фермерським господарством.
8: Так.
5: Чи там є приклади вже, коли українці починають фермерське господарство?
8: Ви знаєте, ось таких конкретних прикладів про фермерське господарство я не знаю, але знаю, що дуже багато українців відкрили свої ресторанчики маленькі, кав'ярні. Звісно, вони щось там виготовляють, тобто вони печуть, вони готують. От у нас така є кав'ярня, до речі, згадала якраз в Кохлаярве, круасан. І вона стала дуже знаменитою.
5: Вже не львівський.
8: Ні, не львівський, не львівський, але власниця така молодець, вона там готує дуже класну випічку, а потім вже це переросло. Спочатку була випічка, потім переросло в такий вже повноцінний ресторан. І я знаю, що в неї в гостях побували і прем'єр-міністр, ще коли була Кая Калас. І, здається, навіть міністр оборони був Ганна Певкур. Здається, мер Таліна був. Ну, тобто, в неї багато...
5: Це той Ганна Певкур, який так файно співає?
8: Так, так. Ви знаєте, якраз цей приїзд своїм багатьом друзям, ну, новим знайомим, хто мало знає про Естонію, показувала, як він співає «Браття України». Українці, це ще було до того, як він став міністром оборони в 21-му році. І вони були просто не те, що в захопленні, але вони були настільки вражені, і вони не могли повірити прямо, що це міністр оборони може так гарно говорити і співати українською мовою. Так.
5: Інна Гордієнко, директорка з піару, чи піар-директорка, а я скажу так, представниця Асоціації українських товариств в Естонії у студії Громадського радіо. І ще мене зацікавило дуже, ви згадали такий фестиваль, це чи що? Вишванка об'єднує,
8: так? Так,
5: розкажіть про нього.
8: Це теж ще одна гордість. Це такий великий фестиваль, який також ми започаткували в 23-му році. І це теж почалось так просто, знаєте, от зібралися наші друзі, волонтери асоціації, і ми сиділи, думали, щось треба таке зробити, щоб зібрати українців. Бо тоді, знаєте, от в 22-му, 23-му, я думаю, це всі розуміють, ті українці, які виїхали за кордон, дуже важливо було збиратися, дуже важливо було почути рідну мову, там, заспівати українських пісень, просто поспілкуватися. От, власне, і кіноклуб був створений для того спочатку, щоб саме українці приходили спілкуватися. Потім же він переріс і мав більш таку серйозну мету, популяризацію української культури і кіно. І так само було з вишиванкою. Ми своїми власними силами організували цей фестиваль. І в перший рік ми не очікували. Прийшло так багато людей, було без 2000 людей. І цей проєкт експертами Міністерства культури Естонії і інтеграційного фонду був визнаний найкращим інтеграційним проєктом року. Тому що ми одразу теж націлили наш проєкт не тільки на українську аудиторію, а на

0: Наш фестиваль відвідує від 2,5 до 3 тисяч людей. Тому ми вважаємо, що це найбільший фестиваль української культури в Естонії. А на наступний рік, от уже буде ювілейний, я хочу запросити інші країни. Можливо, ми зробимо навіть це найбільшим українським фестивалем в країнах Балтії. Тому що вже
1: є... там, дивися, і Скандинавія.
0: І там Скандинавія, бо цього року вже до нас приїжджала Фінляндія.
1: Я так і думав.
0: Да, приїжджала Латвія, навіть приїжджали дівчата з Німеччини, привезли дизайнерські проєкт, тому що, і це для мене дуже важливо, що українці з усього світу навіть приїжджають тепер на цей наш фестиваль, який народився просто з волонтерської ініціативи.
1: Пані Інно, ви у Києві в складі делегації Світового конгресу українців. Ми знаємо, скільки українців живе традиційно у Сполучених Штатах, Канаді, там Аргентині і так далі. В Естонії, ну, скажімо так, не так багато, так? Наскільки ваша асоціація вписана в діяльність Світового конгресу українців і яку роль ви там відіграєте? Як легко вам особисто, наприклад, з вашою ініціативністю сподвигнути інших людей і організацію ВСКУ до діяльності?
0: Дивіться, тут такий нюанс. Ми поки що лише на шляху до входу в ВСКУ. Тобто поки що Асоціація українських організацій не є членом Світового конгресу українців, хоча, оскільки ми вже на шляху і ми подали заявку, вона розглядається, то ми дуже часто беремо участь в різних подіях, які організовує Світовий конгрес українців. Тому, звісно, я думаю, що от якраз наші проєкти, які ми робимо, є дуже великим прикладом для цих організацій, да, репрезентацій, да, як вони правильно називаються, організації, які представляють конгрес в різних країнах. Тому я думаю, що це дійсно, я коли от зустрічаюся з ними на різних подіях, ми ще то часто перетинаємося на такому Nordic Ukraine Advocacy Summit. Це саміт, який проходить раз в рік в саме північних країнах Європи. Цього року він був в Данії, позаминулого в Осло, і, до речі, мабуть, цього ні, наступного року буде в Естонії. І от коли я там перетинаюся з представниками СКУ, я завжди розказую про наші проекти, особливо про цих два таких масштабних, як Український кіноклуб в Естонії, як Вишиванка об'єднує. І люди теж в захваті, вони навіть не можуть повірити, що це так масштабно, тому що дійсно ми масштабували ці проекти. І я всім рекомендую, я розказую відверто, як це відбувається, що ми для цього робимо, да, кого ми залучаємо. Я ділюся своїм досвідом, розказую, тому що мені здається, що чим більше буде цих українських кіноклубів по всьому світу, чим більше будуть українці робити такі проекти, як «Вишиванка об'єднує» чи «Культура єднає». Це якраз ми, я вам не розказала, чому я приїжджала. От, а то закінчу свою думку, то тим краще, звісно, буде для всіх нас. А приїжджала я дійсно місяць тому на фестиваль «Культура єднає». Дуже хочу згадати про цей фестиваль, тому що і теж мене туди запросили, тому що дізналися про фестиваль «Вишиванка об'єднує», який ми робимо в Естонії. І я ділилася також досвідом, розказувала, як ми це робимо в Естонії, як працює культурна дипломатія, як взагалі українська діаспора за кордоном допомагає робити Україну видимою через культуру. І було дуже приємно, що такі фестивалі відбуваються, звісно, і на території України, вони також об'єднують українців. Тому ось згадала ще про такий проєкт, да.
1: Ну і останнє запитання у цій розмові з Інною Гордієнко, яка представляє Асоціацію українських туристів Естонії. Наскільки в Естонії відчувається усвідомлення небезпеки, яку становить Росія? Та? Ну от у нас часто пишуть, в деяких країнах розуміють, в деяких країнах не розуміють. Там приїздив нещодавно президент Фінляндії Стуб.
0: І був прем'єр-міністр Естонії зараз, так.
1: І, звісно, коли говориш з ними, то звертають увагу на те, як вони оцінюють небезпеку російського вторгнення. Як в Естонії офіційні кола і публіка, наскільки вони про це думають?
0: Звісно, офіційні кола розуміють цю небезпеку, і держава Естонія, ну ми вже про це говорили, вони просто неймовірна підтримка України з боку Естонії, і ви знаєте, скільки Естонія виділяє.

0: виділяє коштів, і там на початку війни, я пам'ятаю, навіть були якісь дослідження, що Естонія виділяла більше 1% від свого ВВП, і це була там в рейтингу країна номер один за...
1: Я нещодавно дивився, це місце з нею зберігається.
0: Зберігається,
1: вона,
0: так?
1: Вона сама та естонці зберігають собі це
0: так,
1: місце
0: можливо, там...
1: за пропорційністю
0: так,
1: допомоги
0: так, так.
1: Україні.
0: Абсолютно,
1: да.
0: Тому що, ну, зрозуміло, маленька країна, і якщо порівняти, яка допомога йде там, да, від там Америки чи якихось великих європейських країн, то це буде не так багато. Але якщо за пропорційністю. От, тому Естонія дуже послідовна в своїй підтримці, і я знаю, що от ми якраз були, я відвідувала молитовний сніданок під патронатом президента, який проходив 23 серпня, і ми представляли Естонію, до речі, на цьому молитовному сніданку. Звісно, да, українського президента, да, під патронатом президента Зеленського. І на цьому молитовному сніданку був прем'єр-міністр Естонії Крістан Міхал, також наступний день було засідання перших леді, з'їзд перших леді, да, називається, який під патронатом першої леді проходить. Це вже був якийсь шостий, здається, і там була дружина президента Естонії Сірія Каріс, і був президент Естонії цього року саме в Україні. І знаю, міністр оборони дуже часто приїздить до України. Тобто, це якщо ми говоримо про підтримку Естонії України, то вона просто безпрецедентна. Якщо говорити про те, як Естонія дбає про захист своїх кордонів, звісно, дбає. Звісно, я на жаль, не військовий експерт і не аналітик, тому я тут не можу сказати, що точно для цього робиться, але
1: ну,
0: точно...
1: Я думаю, про все ми і не знаємо.
0: І не знаємо, так, так. Звісно. Але 100% вони не сидять, склавши руки, вони, звісно, розуміють цю небезпеку і, звісно, укріпляють свої кордони. І я думаю, що, ну, в мене, знаєте, от немає такого відчуття, часто про це говорять, що от країни Балтії під самим великим там загрозою знаходяться, тому що раптом що? Нарва, це ж фактично через міст і вже Івангород. Але я чомусь впевнена, що цього не станеться, тому що, ну, все ж таки Естонія країна НАТО, і я, хоча ми багато розуміємо зараз про НАТО, що не так все прекрасно, як ми раніше думали і знали про цей військовий союз, але я все ж таки плекаю надію, що цього не станеться, і що Естонія готова для того, щоб захищати свої кордони.
1: Це була розмова з представницею Асоціації українських товариств в Естонії Інною Гордієнко. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Зараз розмова з Романом Гаманом. Він ветеран російсько-української війни, музика і мій особистий друг. А я – це Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. І починаємо з теми пам'яті. Ти знаєш, що мене найбільше вразило, коли я був у Кривому Розі?
3: Ні, мабуть, ні.
1: Мабуть, ні. От абсолютно чесно, я про це говорив, тільки тобі, може, не говорив. Але кілька разів я згадував про те, як ти у себе вдома, поруч найближчі люди, ну і я, настає 9:00, і ти... оголошуєш, проводиш хвилину мовчання. І отут я відчув, що це робиться настільки не на показ, настільки для себе, що я хочу тебе запитати, розкажи, чому ти це робиш?
3: Ну, дивіться, я вважаю, що оця хвилина пам'яті, так, хвилина мовчання, це всього лише 60 секунд, але в такий час, в який ми живемо, дуже важливо ці 60 секунд, це не складно. Навіть якщо, слава Богу, якщо у вас, в будь-якої людини, так сталося, що немає, що хтось загинув на цій війні, або через цю війну, або був поранений, або зникли безвісті, або в полоні, або ще щось інше. Ми всі живемо в такому просторі і інформаційному, і фізичному, та, який, я вважаю, нас спонукає кожен день трошечки просто не забувати, що в нас відбувається, і трошечки не забувати тримати в тонусі свою пам'ять, свою совість і взагалі своє життя, так? І от за оці 60 секунд, та просто елементарно, навіть якщо, слава Богу, нема кого пригадати з загиблих, то просто віддати собі відлік в тому, що відбувається, і віддати собі відлік в тому, яка кількість людей зараз задіяна і в бойових діях, і в тому взагалі, щоб наша країна, наша нація стояла, трималася при всіх складних умовах і політичних, і геополітичних, і соціальних, і побутових, і зі всіма витікаючими обставинами та наслідками. Тобто один раз на день просто сказати собі, друже або подруго самому до себе, просто йде війна, подяка тим, хто віддає найцінніше заради того, щоб я зараз мав змогу помовчати хвилинку. Тобто, ну якось так, це можна довго пояснювати, і насправді вважаю, що українці, більшість українців мали би трошечки над цим задуматися. Я розумію, що неможливо людину заставити мовчати хвилину, та там, якщо вона. Ну, люди по-різному ставляться до хвилини пам'яті, типу. Але принаймні я би от просив і спонукав би українців і українок, якщо ви не зупиняєтесь о 9 ранку кожного дня, хоча б просто подумайте ще разочок, задайте собі питання, чи що це таке, навіщо це відбувається, чи буду я це робити, можливо, варто мені це почати робити. Ну, можливо, ви і не почнете після цього, але принаймні спробуйте поставити собі запитання і спробуйте їх відчути, і спробуйте відчути відповіді на них.
1: Так складається, що коли в суботу і в неділю я йду на роботу, дуже часто я о 9:00 на вулиці, або щойно вийшов з метро, або йду пішки, і це Хрещатик, він у таку пору ще майже порожній. Люди зупиняються, машини переважно їдуть далі, хоча є дехто, хто зупиняється, навіть не чуючи оголошення. Оголошення лунає в Києві, ще зараз хвилина пам'яті. Так само лунає оголошення в метро, і там більшість людей, які, скажімо, в цей момент на ескалаторі, і вони виїздять або з'їздять, коли вони сходять з ескалатору, вони теж зупиняються. Незважаючи на те, що десь там міг проїхати потяг, і вони навіть поспішають. А як у Кривому Розі?
3: Ну, дивіться, мій шлях на роботу пролягає теж через 9 ранку, переважно. Деколи я 9 ранку застаю у себе за столом в офісі, а деколи по дорозі в офіс. Але я йду на роботу не через центр міста, і я дуже рідко бачу, коли хтось зупиняється. Дуже рідко. Сам я зупиняюсь, тому що мені є кого згадати, на жаль, є кого згадати. Прям певна кількість, і я перечисляю просто собі в пам'яті їх обличчя, імена, позивні.
1: Пробач за таке запитання, але чи встигаєш їх усіх за хвилину перелічити?
3: Я поки що встигаю. Мені пощастило, що я встигаю. Ось, знаю людей, які не встигають, особисто вони зі мною цим ділились, кажуть, що та що там тої хвилини, я навіть не встигаю всіх просто пригадати, озвучити. Тому мені пощастило більше. А людям, я не знаю, навіть якщо ніхто з родини, з друзів не служить, не загинув, ну, я вважаю, що це така ніби як данина своїй країні. Та? Під словом «країна» я розумію в цілому всіх цих людей, які живуть на території от, України, які, для яких синьо-жовтий стяг має якесь певне значення, не таке абсолютно, як для поляків, для там, американців або англійців, або ще будь-кого завгодно. Та? Для яких гімн України звучить трошки, ну, трошки інакше, ніж будь-яка інша композиція музична, та? І які відчувають хоча б щось, відчувають всередині там 24 серпня на День Незалежності України, на День Соборності. От я вважаю, що такі люди мали би... Господи, загубив думку, з чого починав.
1: Нічого, ми почали, ми ще не закінчили. Роман Гаман в етері громадського радіо, він український воїн, він музика, лідер чи ватаг, як я кажу, гурту Royal Kid із Кривого Рога, воював, отримав поранення, зараз все одно долучений до оборони країни. І мова йде про пам'ять. Я багато їжу Україною, і особливо в малих містечках вражають оці портрети, стяги. Я в деяких містах буваю по кілька разів, якщо не на рік, а буває, що й на рік, то там, скажімо, одного року, другого року я бачу, наскільки ці, ну як це сказати, місця пам'яті розширюються. Як ти до такої практики ставишся? Тому що дехто каже... Це, і ти знаєш, я чув це навіть від людей, пов'язаних із військом. Вони кажуть, це лише сприяє тому, що люди лякаються, вони не йдуть більше до війська і так далі.
3: Ну, дивіться, сказати узагальненням, лякаються всі люди чи не всі лякаються, ну, це трошки неправильно, тому що всі по-різному реагують там на ті чи інші речі. Так, в кожного свій емоційний якийсь інтелект, свій світ внутрішній, так. А з приводу маленьких містечок я можу сказати зі свого досвіду минулий весь рік і зиму, і літо. Я працював в такій громадській організації, яка займалась допомогою таким по сільському господарству, тобто домогосподарствам, які проживають на території в прифронтових областях, в прифронтових громадах, так, і їм допомагали саме такими речами, які би так чи інакше трошечки би вплинули на розвиток сільського господарства в місцевості, яка, скажімо так, вимирає, да? Давайте будемо дивитися правді в очі, тому що дуже близько фронт, молодь виїжджає, і таким чином, ну, громади трошечки, ну, рідіють, зменшуються. І дуже багато вже військових повернулося, так як я після служби повернувся, списаний за станом здоров'я, так само багато мужчин, хлопців, хтось молодший, хтось старший, з різними ступенями поранення, з різними групами інвалідності. І я як представник громадської організації, там в мене є певний діалог по скрипту, я кажу, добрий день, там ми представники такої-то, такої-то, вони нас чекають, тому що ми їх попередньо продзвонюємо. І я бачу, що хлопець військовий, чоловік дружини. І я там, ми завершили свою частину, я йому кажу там, пане Сергій, там, ну, чи як звати хлопця, там, чи мужчину в тому випадку, кажу, я теж колишній військовий, хочу від себе особисто висловити вам подяку, пошану свою і, ну, подяку за захист і службу. І вони завжди це дуже щемко. Це такий момент. Я зараз трошки вже спокійніше реагую, а от в ті моменти, коли я там знаходився, ну, прямо очі стискаються, бо сльози навертаються і в нього, і в мене. І вони дуже часто кажуть щось на кшталт, дуже дякуємо, нам приємно, що хтось це цінує. Я кажу, повірте, ціную не тільки я, є багато людей, які цінують. Моя родина, і донька, і дружина в тому числі ставимось до цього отак. І я не дозволяю собі забувати про це. Розумієте, я чітко віддаю собі відлік, що в армії зараз служать дуже багато різних людей. Хтось з них вартий того, щоб наслідувати його поведінку, та, які зразкові, про зразкові речі такі говорю, та, патріотичні, мабуть. Хтось, мабуть, не вартий того, щоб його наслідувати. Хтось там вживає алкоголь занадто багато, хтось наркотики навіть. Тобто в армії дуже багато різних є прикладів того, але всі ці люди так чи інакше, вони, ну, хтось за добровільно, хтось не зовсім за своєю волею, але вже так сталося, що попав у військо і несе службу, так? Але він віддає найцінніше, він віддає час свого життя, це мінімум, а максимум – це своє здоров'я, це час з дітьми, з родиною, і хтось навіть і життя тим, кому везе найменше, так, в цих випадках. І я вважаю, що так ці люди – абсолютно в будь-якому випадку заслуговують на подяку і якусь повагу. Я не кажу, що всі повинні там падати ніц на вулиці перед ветеранами, ні. Але завжди треба пам'ятати, що це дуже важливі речі, які військові зараз роблять. І ті, хто вже звільнився, і ті, хто зараз на фронті, і ті, хто ще будуть на фронті, тому що це ще далеко не кінець, так? Це просто, ну, одна з найважливіших речей, яка зараз відбувається. Ми до сих пір за ці всі сотні років ми так собі не вибороли твердої незалежності. Ну, от зараз ми цим займаємося. Зараз ми, я так вважаю, це моя думка особиста, зараз ми стаємося як нація, так? Ще не сталися, ми в процесі, ми досі в процесі. Стаємося як нація зі всіма витікаючими обставинами, ми вмираємо, ми калічимось, нас, в принципі, стає менше, але, мабуть, історично якось так склалося, що цей процес був невідворотній. І надіюся, що закінчиться він твердою, таким твердим, міцним фундаментом, на якому буде будуватись вже в майбутньому така дуже потужна, впевнена в собі нація, як українці, і буду розбудовувати державу і державність, та як має бути по-людськи, з верховенством права і на демократичних засадах. І що наші нащадки, можливо, навіть не діти, а, мабуть, мої, от вже не діти, мабуть, а внуки, а може і правнуки, хто зна, але що вони будуть вже, розумієте, ну, по-справжньому пишатися, що вони живуть, що вони українці, і живуть вони в дійсно крутій країні, з якої вони не хочуть виїжджати, а в яку інші хочуть приїжджати і жити, тому що тут класно, круто, і тут можна себе реалізувати, ну, цілком найкращим чином, ну, якось так.
1: На одній міжнародній конференції були кілька наших воїнів, і їх розпитували іноземці, деякі дуже нам співчувають і допомагають, деякі просто приглядалися. Та. А що для вас означає участь у цій конференції? Ну і хтось із наших відповідає, це означає змогу розповісти вам, наскільки небезпечний ворог, і якщо він нас подолає, не дай Бог, то він нападе на вас. Хтось каже трошки простіше, це для мене означає змогу домогтися нових озброєнь, бодай трохи. А один воїн каже, це для мене означає, що я 3 дні буду живий, точно. Поки триває ця конференція, я перебуваю за кордоном.
3: Факт. Тут
1: так.
3: Нічого не скажеш.
1: При цьому він так само, як і інші, виконував те, для чого вони, власне, там і опинилися. Але це була, на мою думку, дуже чесна відповідь, яка показала, ну, от людину з усіма її страхами, сумнівами і рішучістю в той самий час. Якби іноземці спитали Романа Гамана у таких от умовах, а що це для тебе означає? І, до речі, з іноземцями доводиться спілкуватися? І що тоді ти їм кажеш?
3: З іноземцями, ну, дивіться, прямо так, щоб хтось, представник якогось там політикуму або ще чогось з іноземної держави, ще не доводилось. Зараз в мене наразі запланований візит до Сполучених Штатів Америки, де я буду передавати, розказувати про свій досвід як військового, як людини, яка отримала поранення і реабілітувалась, на такому, на великому заході, який двічі на рік відбувається у Вашингтоні, в Америці, в Сполучених Штатах. де збираються представники різних організацій, які так чи інакше підтримують Україну. І я, власне, їду з делегацією, яка буде представляти реабілітаційний центр ГАРТ, який базується в місті Кривий Ріг. Це такий проєкт об'єднання відповідальних громадян сумісно з американським проєктом For Peace. Власне, там ми будемо представляти ГАРТ, на чому він зараз стоїть, на чому він базується, чого він потребує ще. Розказувати про ветеранів, як їм після, на своєму прикладі і на прикладі своїх побратимів і друзів, як це буває, як це може бути, які є запити, чого бракує, як це працює взагалі. Ну і, в принципі, отак. Будемо надіятися, що ми заведемо такі хороші, якісь дружні зв'язки, які нам допоможуть так чи інакше ГАРТ розвинути.
1: Тоді я ще розпитаю після повернення із Сполучених Штатів, але іноді розповідати про все це потрібно не тільки іноземцям, а й деяким в Україні.
3: Так точно.
1: Дехто робить вигляд, а дехто відсуває від себе все це, та ось воно десь там робиться, як там я не народжений для війни і всяке таке інше. І тут мене, чесно кажучи, тривожить та тенденція, яка у нас намітилася відносно відносин ТЦК і, як там пишуть, цивільних громадян. У нас якби вже презумпція винуватості ТЦК. Я не заперечую, що там і зловживання, і ставлення буває зовсім не те, яке до гідних людей. Але так, щоб збиралися групами, нападати, ранити, а іноді і вбивати цих людей, і потім за це, перепрошую, нічого нема, то що це у нас робиться? Чому так?
3: Ну, дивіться, мені знов-таки, я не маю статистичних даних, типу, щоб ними оперувати і щоб якесь узагальнення робити на всю країну. Складно говорити взагалі про це на фоні якихось, ну, умовно, медійних прикладів, так, коли ми там дивимося якісь відео, читаємо пости про це. Однозначно, я погоджуюсь з вами, пане Андрій, ну, що це очевидно, що є якісь перебільшення повноважень, і не просто перебільшення повноважень, а така поведінка і такі кейси, які взагалі не мали би місця бути, ну, я вважаю, це не так має відбуватись точно, і є, а подекуди є прямо грубі порушення Конституції України там і так далі, типу, коли людей прямо утримують там, ну, коротше кажучи, тут нема що перечисляти, то ось, тому, ну, насправді мені складно дати якусь оцінку цьому.
1: Йдеться про те, що ті, хто кажуть, що вони протестують проти порушення Конституції, по суті, самі порушують Конституцію.
3: А воно, ну, та це завжди так, тут понятно. Я, дивіться, це бачу так, що це однозначно десь прокол у влади, так, тобто вона не продумала механізм мобілізації. Це складно. І понятно, що на війну ніколи люди добровільно не йшли там тисячами, та? Ну, тому що це війна, і це, ну, це очевидно. Ну, але треба було, принаймні вже, якщо ТЦК себе поводять певним чином, так, принаймні якусь правову базу під це підтягнути. Тому що елементарний приклад я вам можу навести. Я виходжу, в мене зламався замок в Кривому Розі, в квартирі. Я йду купувати нову серцевину в вихідний день. Просто виходжу з магазину, і я бачу, стоїть білий дастер, звідти виходить військовий в пікселі. Просто в пікселі. Каже, шановний, добрий день. Кажу, добрий день. Каже, покажіть свої військово-облікові документи. Я кажу, окей, а ви хто? Він, я кажу, ну так скажіть, хто ви? Ну, я покажу вам, але скажіть, хто ви? Щоб покликати поліцію, кажу, ну, покличте, якщо без поліції не можете сказати, хто ви, покличте поліцію. Тут же стоїть за ним поліцейська автівка. Виходить поліцейський, представляється, що він там такий-то, такий-то, каже, ви маєте військово-облікові документи? Кажу, та маю, кажу, але, ну, мужчина просто не називається. А він щось, типа, ну, та, я йому показав резерв плюс, то не військово-зобов'язаний вже, ну. Він, а, все, дякую, до побачення. Ну, і той військовий теж щось мені щось там каже, типу, мол, гарного дня, кажу, так точно, до побачення, вам теж гарно. Ну, тобто, я там не хочу звинувачувати того мужика, який там в ТЦК там служив, але ну, коли тебе просто питають, хто ви, ну, тобто вони навіть не знають, що їм відповідати. Я кажу, ну, я поліцейському, то сказав би, що я там сержант такий, то там Петров Михайло Сергійович, типу, робимо перевірку там туди-сюди. Ну, це в них статутно якось має називатись оцей процес, яким вони займаються. Та, там. Ну, але людина мені не відповідає, каже, що покликати поліцію. Ну, типу, блін, ну, ви виїхали, навіть ви не можете людині от просто на елементарне питання дати відповідь, що, хто ви і що ви хочете від мене. Ну, так і так, і так. Я не прошу в нього там документів, мені не потрібен його. Я розумію, що у військового є тільки військовий квиток. Ну, який сенс мені? Але просто, коли я запитую, бо, розумієте, він в пікселі, ну, піксель може хто завгодно вдіти. Ну, направду, я розумію, що я вже побачив, що за ним поліцейська машина стоїть, що швидше за все це представник ТЦК. Та, швидше за все. Але я навіть з уст його цього не можу почути. Ну, типу, ну це мій якийсь особистий кейс, ну так сталося, та? Це не завжди так. Але...
1: Не завжди, але буває.
3: Тому я вважаю, що це зверху якийсь прокол, типу, це хтось не продумав з самого початку, тобто люди мусили сісти і подумати, давай направду розберемося, як це буде відбуватись. Просто змоделюємо ситуацію. В нас можуть бути ситуації такого, такого, такого, такого типу, і... Що ми будемо робити в такій в ситуації А, в ситуації Б, в ситуації там В, наприклад, та? І розробити якусь правову базу, що давайте, наприклад, надамо там такі-то повноваження, та? Там, або там пу-пу-пу-пу-пум, розкладемо якось по полочка. Ну, знов-таки, не даю конкретики, бо я не є фахівець, який цим мав би займатися. Типу, якби я цим займався, я би занурився в питання, дослідив би, проаналізував би вже, господи, за 5 років повномасштабного вторгнення вже можна було б ті кейси проаналізувати, зробити викладку, правильно подумати, як вийти з положення і запропонувати якісь хоча б 1, 2, 3, 4 робочих варіанти, з них теж подумати, які більш спрацюють, які менш. Ну, елементарний менеджмент – це те, чого бракує сучасній армії.
1: Ветеран Роман Гаман у студії Громадського радіо, і я не дарма згадав, що він є музика. Вата одного з моїх улюблених рок-гуртів в Україні. І 2022 року з'явилася перша твоя пісня, присвячена нинішньому етапу війни «Місто-герой». Я вважаю, просто одна з найпотужніших, які не тільки в 22-му, а й далі, серед значить, яких з'являлися. Що ще про війну, що може є нове? Чи може навпаки, от є бажання про це не писати?
3: Ні, є бажання писати, але, знаєте, писати про війну я не вмію писати просто прямо. Ну, типу, як там, ладно, не буду цитувати, там, я не можу писати прямо, що там, ну, фортеця Бахмут, наприклад, там, та, або ще, по-перше, війна
1: або
3: ця.
1: Або Байрактар.
3: Або Байрактар, та. У нас, правда, є Ctrl-Z пісня, вона така байрактарного трошки характеру, але вона така важка, рокова, через це вона, ну, нормально залітає. І от тут, коли пишеш про війну, тут дуже складно не попасти в такий розряд, та, от, або Байрактарщини, або навіть, можливо, Шароварщиною це можна назвати. Розумієте, я такий, такого ж типу творець, що мені хочеться щось таке дуже глибоке писати. Тобто, пісня, яка слухалась би через 2, 3, 5, 10 років так само глибоко, як, наприклад, сьогодні. А це завжди позбавляє того, що ми називаємо хайп, так? Гайпувати на чомусь. Тому що, ну, так чи інакше, якщо ми пишемо про якісь сучасні події, це все одно свого роду хайп. Як би це не було, наскільки б серйозні там чи несерйозні це були теми. І отут про війну мені дуже складно написати щось глибоко, тому що як не крутни, всюди є купа сторін, купа граней, і дуже складно чітко сформулювати таку гарну поетичну думку, музично-поетичну думку, яка би передавала от глибинну суть. Тому що подекуди війна, вона не просто героїчна, та? Подекуди вона смішна, подекуди іронічна, подекуди гидка, просто бридка, противна, подекуди брехлива, аж до іспанського сорому. І, ну, в ній купа-купа відтінків. І коли ти це знаєш, складно написати пісню, текст, власне, такий, який був би і правдивий, і в той же час не відторгнення не викликав. Якось так.
1: Ну, для мене залишається місто герої і правдивою, і такою, що не викликає відторгнення. Іноді змушує, як там, сльози на очах нагортаються, коли ти справді вслуховуєшся і пригадуєш, що все, про що співає автор, це правда. Граємо «Місто герої» чи якесь інше?
3: Так, так.
1: «Місто герої», «Роєль Кіт», «Роман Гаман».

0: піснею «Місто герой» ми закінчуємо розмову із Романом Гаманом, ветераном російсько-української війни і ватовим гурту «Royal Kid». Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо.
1: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
3: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
4: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
5: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
6: А я Дар'я Бура, журналістка, намагаюся розібратися у правах людини.
5: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». І сьогодні ми говоримо про права переселенців та переселенок, або ж внутрішньо переміщених осіб. В гостях у нас Анна Радченкова, заступниця головного радника з питань надання правової допомоги населенню благодійного фонду «Право на захист», та Юлія Науменко, провідна юристка з питань стратегічного судочинства благодійного фонду «Право на захист». Доброго дня.
7: Доброго дня.
5: Передусім, коли ми говоримо про внутрішньо переміщених осіб, буду використовувати слова переселенців і переселенок, аби не вдаватися до цієї бюрократичної абревіатури ВПО. Чи знаємо ми, скільки зараз у нас таких людей, з яких регіонів вони походять і де зараз перебувають?
7: Дякую дуже за питання. Насправді дуже важливо нам для державної політики, для впровадження певних процедур і певної підтримки внутрішньопереміщених осіб розуміти, скільки таких осіб. Їх обліковує Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. І на сьогодні, станом на 30 квітня 2026 року, я маю останню відповідь, яку я отримала від Міністерства. На сьогодні у нас облікується 4 мільйони 636 654 внутрішньопереміщені особи. З них більшість, звичайно, громадяни України. Але є іноземці, ті, які мали посвідку на постійне проживання. Це 8357 осіб і 437 осіб – це особи без громадянства, які зареєстровані також як внутрішнє переміщення особи. Дуже важливо зазначити, що на сьогодні однима з такими лідуючими громад, які приймають внутрішнє переміщення осіб, є Харківська область, Дніпропетровська і Донецькі області, також міста Київ. Тобто це лідуючі громади, там, де сконцентрована найбільша кількість внутрішньопереміщених осіб. Якщо ми кажемо про категорії областей, з яких внутрішньопереміщені особи переміщуються, то на початку 2014 року внутрішньопереміщені особи у нас були тільки з Луганської, Донецької областей. На сьогодні вказана географія, вона розширилась, і з 2022 року спочатку внутрішньо переміщені особи могли переміщатися також з Дніпропетровської області, з Київської області, з міста Києва. На сьогодні цей перелік, він є більш обмеженим і фактично обмежений тільки окупованими територіями і лінією бойових дій. Всі інші громади, умовно, внутрішньо переміщена особа з міста Києва вже бути не може, незважаючи на ці загрози, які у нас існують також. А в цьому контексті ми також ведемо певну судову роботу, оскаржуємо постанови деякі Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності, щоб забезпечити людей не виплатами, проте соціальними гарантіями, якщо люди також з певних зон, там, де існує загроза і небезпека, могли з дітьми переїжджати умовно в більш безпечні регіони і отримувати соціальні гарантії для своїх дітей, могли їх влаштувати в школи, в садочки.
5: Тобто, чи правильно я розумію, що не всі регіони, де зараз небезпечно, формально державою визнаються такими?
7: Так. Причому маємо ситуацію, коли особа перемістилася умовно з міста Києва на початку 2022 року, вона і лишається внутрішньо переміщеною особою. Якщо знову хтось захочеться переміститися, то довідку він не отримує, оскільки місто Київ не знаходиться в переліку Міністерства розвитку громад та територій.
5: А що відбувається з переселенцями і переселенками одразу після того, як вони виїхали, одразу після евакуації? Скільки з них виїхали кудись, де вони вже мають якусь підтримку? Можливо, родина їм допомагає, або, можливо, я не знаю, наскільки це масово роботодавці забезпечують релокацію. А скільки людей виїжджають просто в невідомість? І що, що вони мають робити, аби фактично почати життя спочатку?
8: Я, певно, підхоплю це питання. Для початку поясню, яку роботу ми робимо, і, відповідно, логічно буде зрозуміло, з якого ракурсу я дивлюсь на цю проблему.
5: Так, будь ласка, у мене було питання про роботу, яку ви робите, але давайте тоді зараз до нього звернемося.
8: Я координую роботу юристів, які працюють безпосередньо в полях, на виїздах, в тих локаціях, де це має сенс і де релевантно можуть знаходитись наші потенційні бенефіціари, ми їх так називаємо, люди, які отримують від нас безкоштовну юридичну допомогу. Якщо ми розглядаємо питання саме евакуації, то логічно було б підняти питання саме транзитних центрів, бо через них у більшості проходить населення, яке саме здійснює евакуацію, самоевакуацію і примусову евакуацію. Значить, тут ми працюємо в цих транзитних центрах, наприклад, там в Харкові, в Лозовій, в Дніпрі є два транзитних центри, ми там здійснюємо прям чергування кожного дня.
5: Угу.
8: Тобто наш юрист там знаходиться де-факто і може допомогти з всіма питаннями, які виникають в рамках звичайного мандату нашого фонду. Саме тому, якщо ми підійдемо до вашого питання кількості, то я можу тільки сказати таку кількість, яку ми бачимо на цих транзитних центрах, таку умовну пропускну спроможність кожного дня. Да? Тому що чітких цифр ми не побачимо, люди не всі їдуть через транзитні центри, а деякі, наприклад, повертаються. Тому чіткої статистики, ну, ми не розпорядники цієї інформації, тому можу сказати наступне. Наприклад, через Краматорськ і Слов'янськ станом на зараз проходить від 30 до 50 осіб. Запорізька область – це 50-100 людей в день. Це я все цифри кажу кожного дня.
5: Угу.
8: Лозова 150-200 людей в день. І сам Харків безпосередньо так само 150-200, але ми очікуємо там підвищення, тому що була оголошена примусова евакуація в деяких населених пунктах, і ми очікуємо, що буде зріст і істотний зріст. Тобто прогнозуємо зростання, але кількість поки не розуміємо. І в Дніпропетровській області у нас є Волоське і Павлоград. Волоське там трошки менше, до 30 людей в день, і Павлоград десь 20-50 осіб ми фіксуємо, які проходять через транзитний центр. Тобто, насправді, дуже істотна така динаміка кожного дня відбувається в частині евакуації. Але ті цифри, які я зазначила, вони загальні. Да? Тобто ми їх не будемо зараз розмежовувати окремо на примусову евакуацію, окремо на самоевакуацію і так далі.
5: Угу. А що відбувається з людьми в цих транзитних центрах, власне кажучи? От вони туди прибувають і далі що?
8: Це насправді дуже цікаве питання, тому що у більшості координаційні центри саме цих транзитних центрів організовані за рахунок таких спільних об'єднань різних благодійних фондів, громадських організацій в кооперації з військовими адміністраціями тих громад, з яких у більшості переміщуються ці особи. Тобто, по суті, це така спільна робота, яка самоорганізувалась, можна сказати так. Ми бачимо ефективним станом наразі ситуація змінювалась, скажу так. Да? Були ситуації, коли все було достатньо хаотично. Зараз я безпосередньо була в транзитних центрах в Лозовій, в Харкові, в Волоському і в Павлограді, тому можу сказати від власного імені своє суб'єктивне бачення, що насправді організовано непогано. В частині того, що людині надають перелік тієї інформації про допомогу, яку вона може отримати станом на зараз, запитують її, чи є у неї родичі, як ви запитали в самому першому запитанні, да? Тобто, куди вона прямує, чи є у неї для цього ресурси і можливості. Якщо немає, це одна історія, якщо ні, то це інша. На самих транзитних центрах є можливість тимчасового проживання, воно зазвичай обмежується там до 3 днів, тобто є певний період часу, в який людина або приймає рішення щодо того, куди вона рухається далі, або її підхоплює певні організації, або там міська влада і так далі. Тобто, по суті, все залежить від самої людини вже там, на транзитному центрі, де вона приймає рішення. Їй дають можливості певні опції, да, пропонують, що ми можемо умовно дати, там, оплатити вам білет до Києва, але далі ви приймаєте рішення самі. Або ми вам можемо супроводити там до місця тимчасового проживання, але це не буде в Києві, це буде там в іншій області, там, де на це є можливість.
9: Угу, угу.
6: Ну, мені здається, що найбільший страх у людей, які вимушені залишати свої домівки через війну, це от, власне, вони не знають, куди їхати. Ну, особливо це стосується там старших людей. Найпоширеніші питання, найпоширеніші проблеми – це житло, робота, грошове забезпечення, там, інтеграція в нові громади. Як це от може вирішуватись там з вашим баченням? Яка є реалістична модель, тому що іноді здається, що в нас внутрішньо переміщені особи, це, ну, нібито тимчасове таке явище, але вже 12, понад 12 років у нас є люди, які вимушені залишати домівки через війну. От як, чи є якісь реалістичні бачення вирішення цих проблем і цих страхів у людей?
8: Ви підняли катастрофічно величезне питання, його ми точно зараз не обговоримо повністю, але я спробую його поділити на декілька. По-перше, я знову таки з суб'єктивної точки зору, ми зараз дивимося, чи ми юристів, згадуємо про це, да? Значить, ми бачимо тенденції певні, і на основі цих тенденцій можу зробити висновки. Тенденції, наприклад, якщо це Сумська область, то зазвичай більшість внутрішньопереміщених осіб мають бажання і очікування повернутися, і вони це роблять. Тобто ми маємо статистику, коли дійсно після навіть евакуації трошечки вщухає активні бойові дії, і вони повертаються садити городи. Да? І це реальна картинка світу. Є, наприклад, евакуація з Донецької області, де люди розуміють, що там, наприклад, вони знають точно, що у них знищене майно, і їм повертатись немає куди, і вони точно туди повертатись не будуть. Також тут залежить від того, яке рішення було прийнято. Наприклад, якщо це людина самостійно прийняла рішення евакуюватися, то зазвичай вона має певний план, хоча б мінімальний, для розуміння, куди вона рухається. Якщо це примусова евакуація, то ми бачимо, що категорія людей, яка попадає саме в примусову евакуацію, це якраз вже непрацездатні особи, особи з інвалідністю, особи похилого віку, тобто які йдуть в останню чергу, вони не приймали такого вольового рішення, це вже вимушена міра. І з цим ми більш з цією категорією осіб ми найбільше працюємо, тому що вона є в нашому, ну, пріоритетності по вразливостям. І саме у них ми бачимо, що є найбільший попит в бажанні отримати якісь відповіді і складна така вольова складова, що саме робити. Тобто вони менше орієнтуються самостійно, їм потрібно більше якихось пропозицій, опцій зі сторони місцевої влади, зі сторони держави, зі сторони громадських організацій. І їм складніше відмежовувати, наприклад, допомогу благодійних фондів від держави. Вони нас ототожнюють, вони розуміють, що всі мають їм допомогти і очікують це від нас. І тут складніше вести комунікацію, діалог. І тому... мені дуже складно визначитись, що б допомогло в цьому. Тому що, поясню трошки, напевно, заплутано відповідаю, ми ставимо собі за мету надавати допомогу таким чином, щоб людина в кінцевій точці була самозарадною. Тобто вона могла отримати інформацію, отримати інструменти і використати їх, використовуючи свої волевиявлення і бажання. Ми стикаємося з тим, що багато допомоги надається, але цього недостатньо. Але якщо дивитись зі сторони людини, яка використовує ці інструменти і ресурси, багато є людей, які не бажають їх використовувати. І це також проблема номер два. Тому сказати, що є якийсь універсальний ключик, відповідь на це питання, на жаль, я його не бачу зі своєї сторони.
6: Я ще одне уточнення таке. Ну, я думаю, що це більше, напевно, не до правозахисників, а до держави питання, але мені цікаво ваш погляд на це, що, власне, ці люди, які не можуть дати собі раду, і вони вирішують повернутися додому, там, де є можливість, але в багатьох реально зруйновані будинки, вони там живуть, микаються по сусідських хатах. На вашу думку, на ваш погляд, чи є у держави якась довгострокова стратегія щодо цих людей, які не можуть дати собі раду в інших регіонах і повертаються додому навіть попри зруйноване житло?
5: Перебрала в мене питання. Фактично, так? У мене було таке саме питання. Так, чудово.
8: Я почну, можливо, Юля також доповнить. Я скажу так, всі ці роки, кожного року, кожного дня ведуться переговори, в першу чергу, щодо житла. Да? Дуже багато робиться пропозицій, проєктів, змін і так далі. Ми, наприклад, спочатку працювали над формуванням там фондів тимчасового житла. Всі думали, що це спрацює, але виявилось, що немає що вносити в фонди тимчасового житла, і по факту ця історія не працює.
5: Не працює,
8: да? Потім, наприклад, започатковувалися експериментальні проекти, там створення фонду муніципального соціального орендованого житла, але в рамках окремих громад. Наприклад, Бахмутська громада, військова адміністрація, вона там наразі почала реалізовувати цей експериментальний проєкт, але станом на зараз сказати, чи він успішний, складно, тому що вони тільки на старті закупівель, умовно. Да? Тобто ми не знаємо, як це спрацює. Це вічне питання, тому що, по суті, житло – це є те, що той фактор, який є визначальним у відповіді на це питання. Наприклад, в Київській області ми майже не маємо, в принципі, тимчасового житла, і людина, яка перемістилась в місто Київ, ну, може, їй запропонують якийсь варіант, але він буде вкрай тимчасовий, і їй треба вирішувати. Але є регіони, там, Рівненська область, яка більше може, має можливості і так далі. Тобто, глобально, зараз на рівні місцевої влади визначає оця спроможність, можливості в кожному регіоні. Тобто людина має ще і оцінювати, куди саме вони переміщуються. Тому що зазвичай люди хочуть переміщуватись в велике місто, де є робота, де є навчальні заклади, якщо це молода сім'я, якщо це там особи похилого віку, їм навпаки імпонує більш такий тихий, спокійний ритм життя, їм навпаки треба якийсь невеличкий регіон, і їм якраз і пропонують ті варіанти, в яких є більше можливостей, вибачаюсь. Тому тут не буде абсолютно універсального вирішення. Ми завжди там рухаємось по напрямку потреб. І наразі, наскільки мені відомо, я трошки в іншому відділі, я в відділі прямої прикладної такої юридичної допомоги тут і зараз. Це у нас більше цим опікується відділ адвокації, які саме намагаються лобіювати зміни, започаткувати щось. Але виходячи з тих дискусій, які нам відомі, то дійсно зараз лобіюється багато змін до законодавства, які будуть визначати, що точкою входу є оцінка потреб спочатку, а потім вже, виходячи з цих потреб, формування певної політики. Будемо очікувати.
6: Я додати трошки. Я просто пам'ятаю, в 22-му році, коли ця хвиля вимушених переселенців була дуже велика, і там багато

0: в потреби, да? Чи тобі потрібна робота і навчання і так далі. Хтось вибирає саме там, де є там епіцентр навчальних закладів, які потрібні конкретній людині. Тому тут треба йти від потреб.
1: Власне, ви вже відповіли на питання, яке в мене було, про те, які першочергові потреби в різних груп переселенців, переселенок, вони різні. Скажіть, будь ласка, а допомога в задоволенні цих потреб, хто її передусім надає? Скільки в цих зусиллях з допомоги держави, а скільки неурядового сектору?
0: Також підхвачу це питання. Насправді, ми маємо достатньо велику кількість опцій, можливостей, які існують в рамках державних програм, але, звичайно, їх недостатньо для реалізації потреб внутрішньо переміщеної особи. І найбільш складнішим питанням тут є певне якраз інформування. Тому що дуже багато людей не розуміють, які взагалі існують у них права, гарантії, які опції є і що саме держава, в принципі, пропонує. Тому тут, якраз користуючись нагодою трошки реклами нашого фонду, скажу про те, що у нас є чат-бот, юридичний порадник для ВПО, який зібрав таку компільовану всю інформацію. Це така база знань, яка визначає про всі права, гарантії, можливості в найбільш запитуваних категоріях питань, які є у внутрішньо переміщених осіб. І ми вважаємо, що з цього треба починати, треба ознайомлюватись з тим, що ми маємо, і потім вже дивитись, чи ми попадаємо під категорії. Тому що ми з вами зможемо ще тиждень говорити про кожну програму, яка існує. Можливо, десь пільги для ВПО існують, і це не окрема програма, але тим не менш людина може використати це як пільгу. Загалом, якщо так дуже абстрактно сказати, в першу чергу найбільш затребувана потреба у ВПО – це допомога на проживання внутрішньо переміщених осіб. Ми розуміємо, що це така першочергова потреба. Потім це якраз те, що ми з вами проговорили, це тимчасове житло. Все одно у нас є і місця тимчасового проживання, оці модульні будиночки, в яких люди проживають, є певні гуртожитки, але є особи, які в подальшому хочуть вже самостійне житло, і вони тут уже держава має таку опцію, як там іпотечне кредитування, є оселя, тобто там є достатньо такі пільгові ставки. Також є окрема напрямок, як субсидія на оренду житла. Але на практиці зараз, наприклад, субсидія на оренду житла це дуже не... Я підбираю зараз слово нереалізований проєкт. Ми бачимо дуже низький показник кількості, який наразі пройшов через цю програму, і багато ведеться переговорів, як змінити або внести зміни і так далі.
1: Це тому, що люди не знають, чи тому, що вона на практиці просто не дуже працює?
0: Поки, на мою суб'єктивну точку зору, поки не дуже працює, тому що... По-перше, наш ринок оренди не був до цього готовий, тому що йому треба вийти повністю в білу площину, треба заключати договори і оплачувати податки, що для наших людей було новиною. Да? І це також трошечки мінус нашому суспільству, але тим не менш це реальність. І на сьогодні ми з нею стикнулися. Паралельно існують, звичайно, дуже багато подібних видів допомоги в громадському секторі. Наприклад, наша ж організація додатково має таку проєктну діяльність, вона обмежена географією і певними критеріями, за якими ми відбираємо людей, але, наприклад, надаються гроші на оренду житла, але при умові, що там через певний період часу людина зазначає стратегію виходу, що вона от розраховує свій бюджет і зазначає, що мені треба допомога в оренді на цей період часу для того, щоб я там накопив капітал, пройшов курси і пішов на роботу. Ну, я умовно зараз кажу. Тобто існують достатньо різні підходи в цьому, і от нещодавно був такий відкритий форум, на якому і міністерство, і громадський сектор достатньо плідно працювали разом і почула такий інсайт, що будуть

0: запозичувати позитивно працюючий досвід у тих громадських організацій, які змогли це реалізувати і імплементувати в життя, можливо, будуть навіть запозичувати, отак обмінюватись. Десь держава запозичує, десь ми дивимося, як це може працювати. Тому тут скажу, що спектр є, він достатньо широкий, треба цікавитися, дізнаватися, і багато є пільг, але, звичайно, ну, це не буде покривати всі потреби.
1: Я чую інших на громадському радіо.
2: У мене, що довше ми говоримо, то більше питань, але хотілося поставити питання, от люди шукають собі житло, передовсім, звісно, де жити, а що відбувається з тим їхнім майном, яке лишилося на загрожуваних або окупованих територіях, або якщо тим більше воно було знищено, чи мають вони шанс якось оцінити свої втрати, може отримати компенсацію, або що взагалі з цим відбувається?
3: Насправді це питання дуже актуальне, особливо для тих мешканців, які залишились або майно, яких залишилось на окупованій території. Сьогодні ми бачимо різні види порушення цього права. Це експропріація майна Російською Федерацією. На жаль, дуже багато наших громадян, які виїхали, відмовились від отримання паспорта Російської Федерації, вони позбавляються цього майна у відкриту. І через те, що Росія вийшла з Ради Європи, ми не маємо на сьогодні найбільш ефективного, на мій погляд, міжнародного механізму притягнення Росії до відповідальності за ці порушення. Це Європейський суд з прав людини.
2: Так.
3: На жаль, всі порушення після 16 вересня 2022 року, вони не під юрисдикцією суду через виключення Росії з Ради Європи. І сьогодні ми маємо механізми компенсації певні. Вони передбачені тільки для зруйнованого і пошкодженого майна після повномасштабного вторгнення. Тобто наші старі постраждалі, майно яких зруйновано до повномасштабного вторгнення, вони фактично жодних ефективних механізмів не мають, крім житлових ваучерів, які видаються по факту сьогодні тільки військовослужбовцям. І окуповані території взагалі до 2022-го ніколи не мали права на компенсацію. Була невелика така процедура, 947 постанова, за якою виплачувалось 300 тисяч гривень тим, хто на підконтрольній території, чиє майно було зруйноване. Незалежно від того, однокімнатна це була квартира чи великий будинок, всім виплачували 300 тисяч гривень. Питання, наскільки це справедливо, ну, на мій погляд, не дуже.
2: Це не звучить як справедливо.
3: Да. І відповідно, людина, яка мала велику квартиру і велику родину, ну, насправді не погоджувалась на отримання цих грошових коштів і не користувалася цією процедурою. При тому, що вона мала припинити право власності на це майно. І на сьогодні дуже багато постраждалих, які з 2014 року залишились без житла, вони й досі не мають жодних ефективних процедур. Коли вони дивляться, що хтось з Київської області, да, або з Харківської отримує сертифікат, купує собі нове житло, ну, це виглядає дуже дивно і дискримінаційно. І на сьогодні ми звернулися з конституційною скаргою, пройшовши всі інстанції, стосовно визнання преамбули закону неконституційною. Там, де йде обмеження строкове, тобто з дати повномасштабного вторгнення, а також іде прив'язка до ново окупованих територій. Тобто старі окуповані Луганська, Донецька, вони теж не входять в цей період. І формально, згідно закону, нібито під окуповані території теж мали би можливість на отримання цієї компенсації після 2022 року. Але по факту ми маємо підзаконні постанови Кабінету міністрів, які прив'язані до обстеження на території бойових дій або на території підконтрольній українській владі. Мали один єдиний лише проєкт стосовно Мелітополя, там, де дійсно було проведено обстеження, але попит був невеликий на цю компенсацію, оскільки Мелітополь – це не Маріуполь, це місто, яке майже без руйнувань. І, відповідно, ефективність вона не дала такого результату, якщо б ми взяли, умовно, той же Маріуполь, да, зруйнований. І на сьогодні, я повторюсь, окупована територія, на жаль, лишається без жодної компенсації. Ми сьогодні пропонуємо таким постраждалим звертатися до реєстру збитків. Оскільки реєстр збитків передбачає вже зараз запроваджені дуже багато категорій, і вони ще будуть впроваджуватись, це компенсацію за зруйноване житлове і нежитлове приміщення, а також за втрату доступу до житла. Тобто це також є категорія, яка вже запроваджена і по якій можна подаватись. Але є ще інше питання, яке дуже гостро стоїть. Питання реєстрації і підтвердження цього права власності. А у нас БТІ мали б відцифрувати всі архіви. Але так не сталося, тому що спроможності, на жаль, не було. І не було грошей, щоб це зробити. І дуже багато на сьогодні БТІ у нас залишились на окупованій території ще з 2014 року. Деякі з них після 2022 року, а деякі було зруйновано. Як от, наприклад, Куп'янське бюро технічної інвентаризації. І якщо архіви БТІ не зберіглись, навіть за наявності в особи оригіналів документів, вона приходить до реєстратора, там є штамп БТІ, реєстратор відмовляє. Відмовляє чому? Тому що підтвердження того, що воно дійсно було зареєстровано в старих реєстрових книгах, немає. І людина йде до суду, витрачає гроші на судовий збір. Добре, коли є такі громадські організації, як «Право на захист», які безкоштовно допомагають, або інші організації. Але людина має це все пройти, має самостійно сплатити, як правило, судовий збір. І на сьогодні ми маємо навіть різну судову практику. В якихось регіонах йдуть в цивільному провадженні, суди визнають, проблем немає, а в інших регіонах кажуть, ні, давайте ви будете оскаржувати дії реєстратора, оскільки у вас оригінали є, реєстратор мав би внести. А реєстратор каже, у нас є обов'язок запитувати підтвердження реєстрації, відповідно, ми вносити не будемо. Людина перейшла в одному судочинстві, всі інстанції, пішла до іншого, і там теж не факт, що суддя скаже, що дійсно давайте оскаржувати дії реєстратора. Там він теж скаже, ну, реєстратор діє правомірно. І це таке замкнуте коло. На сьогодні ми очікуємо рішення Верховного суду з цього приводу в двох справ. Палати в одній справі в нашій, в іншій справі об'єднаної палати. Як все ж таки суди мають розглядати такі справи, коли оригінали є, але немає підтвердження з БТІ. Ну і у нас в минулому році була така дуже широка інформаційна кампанія, тому що люди дуже часто сидять, наприклад, прильот в Києві, БТІ навантажена, реєстратори навантажені, куча запитів, куча відразу реєстрацій. Ми повідомляли людям про те, що ідіть і зареєструйте своє право власності, поки БТІ є, поки є документи, поки все ціле. Угу. Тому що це така дуже важлива процедура, яка має передувати отриманню компенсації. Без цього, фактично, людина сьогодні позбавила навіть на підконтрольній території, якщо ми беремо той же Куп'янськ, поки немає майна в реєстрі, компенсацію отримати неможливо.
2: А що робити тим, у кого майно на окупованій території, до нього немає доступу? Там взагалі якось можливо оцінити втрати?
3: А насправді це все можливо, коли є хоча б фотографії сусідів, коли є технічні характеристики об'єкту. В проміжку між 2014 і 2022 роком ми зверталися в межах кримінального провадження, також до приватних експертів. Вони враховували акти окупованої влади стосовно руйнування майна, вони враховували фотографії, вони враховували технічні характеристики будинку. І по місту Донецьку, і по Горлівці ми проводили такі експертизи. І...
2: Тобто це можливо?
3: Це можливо, так. Да. Угу. Але треба зібрати докази. Звичайно, якщо особа не знає, що з цим майном, то це буде важко зробити.
4: Тепер в мене ще більше питань, ніж я планувала. Але я хочу трошечки про виплати поговорити, бо питання житла, однозначно, ми тут говоримо всю програму, що це одне з найскладніших. Але, наприклад, про виплати, які це мені підказали знайомі, які вимушені були виїхати з Херсонщини, переселенці похилого віку, пенсіонери, і вони мусили проходити, я не знаю зараз точно, так щоб я стверджувала, що зараз це мусять вони робити, але проходити ідентифікацію, писати заяви, що вони не отримують російських пенсій. Це така ніби перевірка на Росагентів чи що. І був момент, коли людям заблокували виплати у 2000 гривень, а у 23-му році ще Ірина Верещук говорила про те, що що є питання помилкових або неправомірних виплат, і треба навести порядок в цій системі. На вашу думку, наскільки правомірними є ці масові перевірки внутрішньопереміщених осіб, чи не вбачаєте ви в цих механізмах ознак якоїсь дискримінації щодо цих людей? І вони ж перебувають в вразливому стані, а тут ще мусять оці от кола перевірок проходити. Ну і про вразливий стан і дискримінацію, це ще й навіть до того, що ви розказуєте з житлом, що люди мусять залишати свої будинки, а потім ще проходити ці кола доказів. От, чи немає ознак дискримінації в певних законах?
3: Насправді ви все правильно зазначаєте, і людині навіть без юридичної освіти, да, є зрозумілим, що якщо певних громадян виключають з групи, таких же самих громадян, пенсіонерів, то це, напевно, є дискримінацією. І дуже багато наших зараз позовів проти Пенсійного фонду, Кабінету міністрів України стосуються оскарження певних постанов. Вони всі ґрунтуються на тому, що порушується цей принцип, людей, принцип рівності, і людей дискримінують. Якщо ми кажемо про ідентифікацію осіб, які залишились на окупованій території, то, в принципі, це є правомірною вимогою держави, оскільки держава має перевірити, чи це, чи ця особа є живою, чи вона дійсно отримує пенсію, але перевірка і вимога надання документів стосовно неотримання пенсії Російської Федерації, вона є неправомірною. І якщо ми візьмемо норми міжнародного гуманітарного права, Росія зобов'язана утримувати тих громадян, які перебувають під її юрисдикцією, сподіваюся, що тимчасовою. Проте це не є пенсією, і особа, яка все життя працювала в Україні і заслуговує на пенсію, вона має право її отримати. Наразі ми в очікуванні рішення Європейського суду з цього приводу. У нас наші бенефіціарки, на жаль, не дожили до цього рішення. У справу вступили їх діти як спадкоємці, але з 2014 року їх позбавили пенсії української через те, що вони залишились в місті Донецьку. А залишились вони тому що одна була онкохвора, інша жінка теж була в похилому віці і фізично не могла їздити і реєструватися як внутрішньо переміщена особа. Відповідно, нам цікаво, як Європейський суд до цього поставиться, але якщо ми кажемо про зобов'язання України, прив'язку до сплати пенсійних внесків, да, єдиного соціального внеску, то людина, яка все життя працювала, вона має право на цю пенсію. Якщо ми кажемо тим більше на людей, які виїхали і є внутрішньо переміщеними особами, то вони, звичайно, не мають доводити неотримання пенсії Російської Федерації, не мають проходити ідентифікацію, а мають отримувати свою пенсію, перебуваючи на території України. На жаль, такі випадки є, ми з ними стикаємось. Іноді людина повертається, ну, виїжджає нарешті з окупованої території, їй призначають пенсію, але не виплачують пенсію за минулий період, зазначаючи про те, що вона отримувала пенсію Російської Федерації. І зараз ми теж, одна зі справ у нас така є впроваджені в контексті стратегічного судочинства, щоб оці законодавчі обмеження, які вимагають на сьогодні підтвердження неотримання пенсії Росії, декларування, визнати їх неконституційними, оскільки це порушує принцип рівності.
4: А як загалом, от, на вашу думку, мала би виглядати, ну, не знаю, державна політика загалом, чи інтеграція людей у нових громадах, чи орієнтація їх на повернення додому? Тому що, так як ви зазначали раніше, і це говорять мої знайомі, які з Донеччини повиїжджали, вони кажуть, щойно звільняється територія, ми їдемо, хай розбиті будинки, ми будемо там жити, ми їдемо додому, ми будемо відновлювати свою територію. Держава як має ставитись? Інтегрувати їх в нові громади в різних регіонах, чи якось орієнтувати на повернення додому? І чи не суперечить це одне одному? І чи немає у нас в суспільстві такого образу внутрішньо переміщених осіб, як нібито тягар для бюджету чи для громад? Може, тут я накидала все в одну купу, але як ви до цього ставитесь?
0: Я почну. Насправді, дійсно, багато питань піднімається щодо того, як правильно реалізувати питання інтеграції, які саме інструменти використовувати тощо. Але ми бачимо, що все залежить від тих територій, по-перше, з яких були переміщені особи, тобто, чи є куди повертатись, угу. Да, перше, чи там, умовно, якщо там знищена інфраструктура і немає сенсу ніякого, то тут, мені здається, логічніше вже все-таки займатися питанням зараз інтеграції і жити тут зараз. Звичайно, ми всі очікуємо на відновлення, повне відновлення, і це нормально. Але також треба реально дивитись на речі, які існують зараз. А якщо це питання стосується тих територій, де дійсно є можливість відновити це, і для цього не потрібно ну, немає потреби в великих ресурсах, і вони є підйомними, то вважаю, що також це має сенс. Тут дуже така подвійна історія, тому що ми бачимо з однієї сторони спочатку, наприклад, гуманітарна допомога, державна допомога була орієнтована на підтримку в першу чергу, допомогти тут і зараз. Але після цього, чому почала змінюватись взагалі соціальна політика? Бо ми бачимо, що є люди, які не хочуть змінювати нічого, вони продовжують жити в МТП рік, два, три, п'ять, і навіть маючи можливість піти на роботу, там не влаштовуються і не роблять це. Ми не можемо пояснити, да, там, стати на якусь конкретну сторону. Ми не ті люди, які можуть це оцінювати, але така тенденція існує також. Тому і багато процесів зараз будується саме на те, щоб людина самостійно могла також щось зробити. І це, мені здається, більше лягає все-таки в інтеграцію. Да? Піти на роботу, влаштувати собі житло шляхом оренди, купівлі і так далі. Це все-таки більше про інтеграцію. Тому, якщо є така можливість повернення і це ресурсно і підйомно, мені здається, це має бути все-таки заохочуватись. Якщо це такої можливості немає, то, звичайно, тут має бути акцент на інтеграції.
2: А щодо інтеграції, ми пам'ятаємо, як після 2014 року були там якісь чутки, поширювались перекази про те, як переселенці негативно впливають на приймаючі громади. Була така стигматизація, були такі випадки, але відтоді ситуація дуже змінилася. Як зараз ситуація з інтеграцією в приймаючі громади і які ризики, можливо, вона з собою несе, або, можливо, навпаки, які позитивні перспективи приносить?
0: Чудове питання. Ми насправді не помічаємо великої стигматизації зараз. Можливо, це через те, що ми співпрацюємо з владою також, да, ми координуємося, бо нам потрібно комунікувати, і тому може ми бачимо якусь одну сторону. Тому тут я одразу зроблю таку межу, що ми дивимось очима тих організацій, які співпрацюють в частині координації, але знову таки ми також оскаржуємо рішення цих органів місцевого самоврядування, тому ми намагаємось об'єктивно оцінювати ситуацію. Сказати так, щоб ми зараз завалені скаргами на те, що бенефіціари скаржаться на дискримінацію, на те, що їм не дають можливість так само на рівні з іншими особами там реалізовувати свої права, ми не отримуємо таких скарг. А щодо позитивного впливу, то спілкуючись, наприклад, дуже з маленькими там старостатами сільськими, да, які у віддалених населених пунктах, звичайно, для них це робоча сила, це додаткова людина, яка може інтегруватися шляхом залучення, в тому числі, власного капіталу. Є особи, які переміщуються і намагаються там реалізувати свій бізнес або релокуватись і так далі. Є дуже багато також програм, які орієнтовані на економічну стійкість, які дають там мікрогранти, які дають там ваучери і так далі. І вони використовуються в тому числі. Тому чи може бачити громада позитивні зрушення в цьому? Я думаю, що так. З точки зору негативних, я можу тільки оцінювати кількість скарг, які ми отримали.
2: Їх небагато.
0: Їх небагато.
2: У нас лишилося буквально кілька хвилин. Ви вже згадували про те, що робить ваша організація, але давайте так, з чим до вас варто звертатися внутрішньо приміщеним особам, переселенцям, переселенкам, з якими запитами, а з чим не до вас?
0: Я почну з тут. Значить, ми маємо такі напрямки, як юридична допомога, психологічна, соціальна, економічна стійкість. Але з чого треба починати? Треба починати з того, що можна зайти до нас на сайт, де чітко зазначений перелік тих напрямків, які ми покриваємо, і там зазначена географія, тому що ми також працюємо проєктно, і ми прив'язані до тих регіонів, які яких безпосередньо реалізується конкретний проєкт. Тому навіть маючи певний проєкт в одному регіоні, це не означає, що він спрацює в іншому, і ми можемо його покрити. Тому для цього ми рекомендуємо ознайомитись на сайті з всіма нашими можливостями в рамках тих напрямків. А щодо юридичної допомоги, тим онлайн ми покриваємо абсолютно всю Україну. Тобто на гарячу лінію можна звернутися кожному, на чат-бот можна звернутися кожному, і не тільки Україну, навіть за кордоном нам телефонують, пишуть люди, ми також консультуємо. Тобто тут у нас певні обмежень ніяких немає. Щодо вторинної правової допомоги, судового супроводу в інші державні органи, то також у нас достатньо широке покриття, там більше 22 області, але тим не менш, якщо ви навіть попали в той регіон, який не покривається фізично, ми комунікуємо з колегами, підлаштовуємось, тобто ми дуже гнучкі в цьому, можемо допомогти людині скласти процесуальний документ, він може її подати і сам.
2: Дякую дуже. Не на всі питання, які в нас були заплановані, ми мали час відповісти, не всі мали час розглянути. Але думаю, що ми до цієї теми ще будемо повертатися в наших наступних випусках.
4: Так, я теж дякую за розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Анною Радченковою, заступницею головного радника з питань надання правової допомоги населення благодійного фонду «Право на захист», та Юлією Науменко, провідною юристкою з питань стратегічного судочинства благодійного фонду «Право на захист».
2: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
4: Слухайте, думайте, дійте.
1: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: Аня, питання в лоб. Біг чи качалочка?
4: Качалочка.
3: Чого?
4: Бо коли я бігаю, у мене пульс 180, я вмираю, інсульт, інфаркт, тому качалочка.
3: Ого, отак от. Це відповідала Аня Шпак, вона хелс-коуч і мама двох синів. Тепер питання до Даші Литовченко. Даша, біг чи качалочка?
5: Біг.
3: Чому?
5: Бо це страждання, які приносять задоволення.
3: Отак от. Неочікувано, якщо це була мене відповідь, я думала, що Даша не страждає, коли бігає, вона тільки любить бігати.
5: Це була відповідь Даші Литовченко, вона хелс-коуч, імунологиня і так само спортсменка, триатлоністка.
3: Мене звати Катя Мацюпа, я хелс-коуч, авторка і ведуча програми «З понеділка». І сьогодні у цій програмі на Громадському радіо ми будемо спілкуватися про те, що нам дає різне фізичне навантаження, що нам дає біг, що нам дають силові вправи і дають не тільки в плані користі для здоров'я, а про те, як ми це відчуваємо. Я думаю, багато хто з нас знає, що хтось більше любить піти покачатися, щось важке попідіймати, я, наприклад, така. Хтось більше любить побігати, пострибати, потанцювати. Чому так відбувається? Відповідь в кожного може бути своя, але сьогодні ми будемо їх шукати.
2: З понеділка на Громадському радіо.
3: Даша, я знову тут повернуся до тебе. А розшифруй, будь ласка, трошки, що це значить? Страждання, яке потім приносить задоволення? Що це таке?
5: Ну, у мене така думка, що ті, хто люблять бігати, вони в тій чи іншій мірі люблять страждати. Ну, тобто, неможливо, мабуть, займатися бігом без цього, там, треба трошечки потерпіти, чи ти там біжиш певний інтервал, і потім, ну, потім в тебе задоволення від того, що ти зробив. Ну, не знаю, це дуже класне відчуття, коли от ти постійно, ну, піднімаєш умовно якусь планку, ти щось виконуєш, і в тебе тобі вдається, і, ну, це класно. От. Я не скажу, що біг це дорівнює страждання, весь час там кожен кілометр, що ти біжиш, це страждання. Біг взагалі це дуже многогранна така штука, де ти там медитуєш, споглядаєш, спілкуєш з собою, розмовляєш. Ну, коротше, це дуже класна штука, але, ну, доля, градус певного такого важкого навантаження там є.
3: Ну, коли ти про це говориш, я одразу думаю про себе, як я сприймаю різне фізичне навантаження. Я скажу так, що, в принципі, доля якоїсь складнощів, страждання, вона є і в силових вправах, тому що, коли ти, наприклад, дороблюєш підхід до кінця в тренажерному залі, в тебе вже м'язи близькі до відмови, це не просто, ти маєш себе допушити до того, щоб доробити ту кількість повторів, яку ти маєш. Коли ти збільшуєш навантаження, це теж дається складно. Але все-таки це трошки по-різному відчувається. Аня, тут я хочу звернутися до тебе. От коли ми говорили про біг чи качалочка, ти сказала, що качалочка, тому що на бізі тобі дуже погано. А що ти любиш в процесі силових вправ?
4: Мені подобається в цілому розвиток. Ну, тому що тут в бізі теж є розвиток, але дякую, що живий просто, коли я бігаю, бо це мені дуже важко. Коли силовий тренінг, мені подобаються ці тремтячі ноги, коли ти виходиш, або руки, коли на наступний день в тебе кріпатурка така хороша.
3: У мене зараз кріпатурка на сідницях, тяжко сидіти.
4: Тому в цілому силовий TRX обожнюю, якісь функціональні силові тренування обожнюю. Подобається розвиток, що ти можеш різні вправи робити по-різному, умовно кажучи, і якось їх розвивати, і, ну, це насправді дуже круто. Біг – ні. Хоча триатлон я прибігла якось з Божою допомогою, але...
3: Для чого ти це робила?
4: Триатлон – це був такий, типу, а давай купимо слот, а давай. Ну, купила я слот.
3: А розшифруй, що значить купити слот?
4: Купити слот на змагання по триатлону. У нас є організація, да, називається Subaru в Україні, вона проводить змагання. Вони, зокрема, були в Підгірцях, це поруч зі мною, це фініш сезону, вони фінішують в кінці серпня. І ми в середині липня минулого року з тренером, він каже, давай купимо слот. Слот – це коли ти заходиш на сайт, і там, ну, типу, є різні дистанції, є 73, є суперспринти, трай-трі я бігла, різні дистанції. дистанції, по триатлону, да, по важкості. Ми купили цей слот і почали готуватися, і склалося все так, що в мене в перший день почались місячні.
3: Перший день підготовки,
4: да, змагання. Ага. Сьогодні змагання, жахливий обстріл був в ніч. У мене починаються місячні, 35 градусів жири.
5: Клас.
4: Да.
3: Звучить як просто.
4: Коли я добігала, в мене біга, да, в мене біга було всього 5 кілометрів. Це насправді небагато. Але коли там після 40 кілометрів вело, коли ти їдеш просто, ти вибігаєш з транзитної зони, транзитна зона, це ти перевзуваєшся, перевдіваєшся, там підрізні дисципліни. Ти вибігаєш з велосипеда, в мене ноги тремтять, в мене мокре, мене якась судома схопила на лівій нозі, я біжу, мені кажуть, біжи, під тюбцем не зупиняйся. Я починаю розуміти, що мені жарко. Там ще марафон був по селу, ну, типу, бігова частина. Кожні 10 метрів були ці відра з водою. Ти біжиш, хватаєш таку губку спеціальну, кидаєш її сюди. Боже, добре, що я не вмерла. Ти просто фінішуєш, тобі дається медаль, ти думаєш, все, ні, ребят, ну куди?
3: От такий от досвід. Даша, мені здається, що ти теж була на цьому ж змаганні самому, так?
5: Да.
3: Який в тебе досвід з цих змагань?
5: Майже такий самий, до речі.
3: Оце не очікуємо.
4: Реєструємося.
5: Реєструємося, да. От...
3: Та теж місячні почались.
5: У мене теж був перший день місячних.
3: Ого!
5: Да, це, я ще думала, боже, думаю, може на один день пізніше вони почнуться. Ну, взагалі, я робила дистанцію 70,3. Це там 1,9 кілометрів пливеш, потім 90 на велосипеді, потім 21 біжиш. І це був в мене перший досвід такої великої дистанції. От, був обстріл, старт перенесли, його зробили пізніше. Через це, коли ти стартуєш пізніше, в тебе біговий етап, який вже останній, і тому він найважчий, умовно. По самій спеці. От, то, ну, все, що Аня описала, воно так є, але, ну, я не знаю, оце відчуття здолання такого якогось виклику, воно, ну, приносить таке задоволення. Ну, і плюс, коли ти долаєш дистанцію, ти можеш багато думати під час, ти якби і розкладаєшся, якісь думки приходять. Це фактично близько там 6 годин, може, там в мене, там, я не пам'ятаю, там чи 5.40, чи 5.50, щось таке в мене вийшло по часу, але це досить великий час, який ти проводиш без гаджетів, без справ, ти тільки в собі, це тільки відчуваєш, що в мене тут, що я роблю. Ти дуже сконцентрований там на велосипеді, або на бігу, або на тому, що з'їсти, щоб попити, щоб звалитися, я не знаю. Ну, ти дуже сконцентрований. Такий, тобто, оцей, може, це життя в моменті. Ось на змаганнях ти такий дуже зібраний, ти емоційно до цього підходиш. Ну, я не знаю, це просто сукупність якихось таких емоцій, якоїсь події, до якої ти готуєшся, підводишся. Це, ну, це подорож, яка починається не на старті. Це подорож, яка ось, ну, наприклад, я зараз знову готуюсь до цього старту, і воно знову триває. Ми, наприклад, у нас є там команда, з якою тренуюсь, у нас там є група, у нас, да, є такий спільний процес, якийсь там, ну, оце відчуття сплоченості, коли ми там разом щось робимо, і потім кульмінація, ми йдемо на старт, і потім ти долаєш, і класно.
3: І от, наприклад, ти прийшла змагання, воно було складне, але от проходить час, і от є питання, реєструватися на наступне чи ні. Що підштовхнуло тебе зареєструватися?
5: Цей раз.
3: Да, я знаю відповідь. Ну, давай, кажи, як
5: я виграла слот.
3: О, клас.
5: Ні, ну, я така думаю, я не збиралась робити в цьому році. Але з іншого боку, я така думаю, навіщо тоді я приймала участь в лотереї, якщо я не збиралась. От. Але з іншого боку, коли я виграла, я не прямо виграла на 73 дистанцію, я виграла просто можливість взяти будь-яку дистанцію. Можна було меншу брати, можна було чисто плавання взяти. Але я думаю, ні, я хочу, якщо вже, ну, брати участь, я хочу знову, ну, пройти цей шлях.
3: Угу. А от ти коли не планувала цього року, ти не планувала з якихось організаційно-фінансових причин, чи з причин, що тобі там треба відновитись, ти не хочеш?
5: Я трошечки випала з тренувального процесу, ну такого, просто щоб дистанція пройшла більше в кайф, ніж в страждання, все-таки треба мати таку серйозну стабільну підготовку. Я випала весною так, ну, дуже мало тренувалась, порівняно з тим, як я тренувалась раніше. І тому я вирішила, що ні, я не хочу от в цьому році, плюс цікаво брати, може, якісь різні змагання, плюс я не знала, що у нас буде група з нашого міста, там є з Кременчука, і що нас збереться ціла команда умовно їхати. Минулий рік я, ну, їхала сама. От, а в цьому році просто все, ну, склалося, що нас і людей, ну, достатньо, ну, там близько там 5 чи 6 нас їде приймати участь, а ще буде група підтримки, ну, тобто це буде прикольно. От. І я просто думаю, коли ти приймати участь в змаганнях, приймаєш рішення брати участь в змаганнях, ти розумієш, що наступні 2 місяці в тебе буде дуже багато тренувань. От, і ти такий зважуєш всі плюси і мінуси. Це означає, що від чогось треба відмовитися буде. Це означає, що десь, ну, може, не буде хотітись так багато тренуватися. От, що це буде непростий шлях.
3: Але що штовхає робити цей вибір?
5: Ось, ну, я теж думала про це. Я, мабуть, відчуваю себе ну, більш наповнена. Я б навіть сказала, для мене там триатлон, чи там, ну, от, оце все, це не про якісь такі там, я там за здоровий спосіб життя, там, я там, ні, це взагалі, це інші, інший рівень якихось категорій, ну, в житті, це емоції, це... Я просто кайфую від того, що влітку я провожу багато часу на вулиці, що в мене з'являється загар від годинника, від купальника, що я там їжу на різні річки, їжу на велосипеді, що я, ну, свій час, що в мене літо, як умовно колись в дитинстві, що був канікул і був робочий, ну, типу, навчальний рік. Так і в мене зараз є ось літо, де я активно така там їжу, плаваю, бігаю. Це все настільки, ну, якось наповнює життя, я відчуваю себе наповнено від цього.
3: Круто. Круто, мені було дуже цікаво послухати цю відповідь. Аню, повернусь тут до тебе. Скажи, будь ласка, чи колись хоч біг приносив тобі якесь задоволення в процесі?
4: Та, звичайно, що колись приносив. Ну, типу, в мене була історія з тренером по бігу. Я давала шанс цьому виду спорту.
3: А чому, до речі, взагалі давала шанс цьому виду спорту?
4: Ну, це, напевно, була якась така історія, всі бігають, треба бігати. Тим паче мені подобається триатлон. От я повністю погоджуюсь з Дашею, що це дуже класні емоції. Тобто ти приїжджаєш на старт, там всі палатки, купа команд, всі ком'юніті дуже велике. Там зараз їздиш на велосипеді по трасі, їдеш кожні велосипедісти, там тобі привіт-привіт. Ну це прям офігенне ком'юніті. Але біг, ну от прям біда з цим. І коли ми бігаємо з тренером, там у мене, коли ти біжиш з тренером, ну, якось ще плюс-мінус. Але ти біжиш там 100 метрів, 200 метрів, кілометр. Дивишся на годинник 150 пульс. 150, 160, 170. Все, серце, печінка, ребро. Воно починає все боліти. Думаєш, та ну, Ань, ну в тебе двоє дітей. Ну, на що тобі це треба? Потім думаєш, ні, треба. Потім я помітила, що коли я бігала, у мене, ну, прям і фігура так була дуже непогано виглядала. Тобто якісь бенефіти в цьому були. Потім у мене там сталися обставини сімейні. Я так само, як історія, як в Даші, трошки випала з тренувань на 4 місяці з таких активних. Бігати взимку мені не хочеться. Я замінила просто це ходьбою на доріжці. Я купила доріжку, ходила на доріжці. На доріжці ок, тільки я йду в біг, в мене тахікардія, все. Тобто я планувала піти на V2 Max, подивитися, що там з цією історією, але поки що туди не дійшла. Тобто, чисто теоретично, да, радість є, коли є різні локації. Там, коли ти біжиш на ВДНХ, наприклад, восени, прикольно, там листочки, запахи, ця вся історія. А коли тобі треба зранку побігти 5 кілометрів в самій зранку, ні.
3: А я тут попрошу Дашу, Даша, розшифрую, що таке ВО2 Макс?
5: ВО2 Макс – це максимальне споживання кисню. Це умовно, який об'єм кисню на максимальні наші потужності ми можемо спожити. Для цього треба себе розігнати на максимальну штуку. Ну, я думаю, Аня, можливо, ти ще мала на увазі пульсові зони подивитись. Не тільки скільки ВО2 Макс, а скільки в лабораторії подивитись по пульсових зонах можна.
4: Пульсові зони, так. Я дивилася на цих всіх гаджетах, там кільце, годинник, але я думаю, що вони показують, ну так, дуже... Не дуже точно, так скажемо. Але в мене тренер ходив на V2 Max. Я поки не готова вмерти там на доріжці.
3: То це досить складне тестування, досить складне.
4: Ну,
3: фізично,
4: да, ти там спочатку сидиш, в спокійній зоні тобі там дають кисень і пульсометр навішують на грудний. Ти сидиш, вони там в спокійному стані тобі виміряють пульс, потім ти стаєш на доріжку і починаєш там, по-моєму, 5 хвилин біжиш. Тобі збільшують швидкість, збільшують, а ти добігаєш до максимуму, це десь хвилин там 10-15. І ти на своєму максимумі можеш бігти. Тобто мій максимум – це, не знаю, хвилина. Тому...
3: Даша, для чого взагалі робити таке тестування?
5: Ну, найкраще, ну, що можна зробити, ось це знати свої точні пульсові зони. Типу, знати ВО2 Макс, це в цілому класно, прикольно, але коли роблять цей тест, там дивляться поступово, які пульсові зони у людини реально. І тоді всі тренування, вони розписуються по пульсовим зонам. Умовно, щоб не помирати, коли там біжиш на самому початку, треба бігти там, не знаю, в першій, там, другій пульсовій зоні, наприклад, та розминку. Тоді людина біжить там, не знаю, в темпі 8, наприклад, це дуже повільно, і їй класно. А потім певні роботи, вони вже робляться в певні пульсові зони. І якщо ми не знаємо ці пульсові зони чітко конкретно, і нам їх годинник порахував, то це фактично, ну, я не скучу пальцем в небо, ну, це не так точно, як знати їх з лабораторії. Тому, ну, спортсмени роблять їх регулярно. Я роблю, наприклад, регулярне тестування, тому що вони змінюються, вони адаптуються. Взагалі, в ідеалі, робити, наприклад, ось я починаю там підготовку до старту, я роблю, наприклад, тестування, потім, ну, під ці пульси ми там підлаштували, ну, там...
3: Тренувальний план.
5: Ну, тренувальний план, да, я маю на увазі, ну, там, я точно знаю, який пульс мені треба в коли там написано третя зона, наприклад, чи четверта, чи п'ята, чи там перша, друга. От. Потім там пройшов міжсезоння, я там не бігала, все, воно там змінилося трошечки. Все.
3: І от практичне застосування. Тобто, наприклад, ти знаєш, який має бути твій пульс, коли ти починаєш бігти, ти біжиш, дивишся на годинник, бачиш, якщо він за високий, тобі треба бігти трішки повільніше.
5: Да,
3: тобто, це так працює.
5: Да, по суті, твої завдання всі, вони заключаються в тому, що ти тренуєш певні пульсові зони. Ну, наприклад, чим коротша дистанція, ти більші пульсові зони ти можеш робити. Ну, наприклад, якщо робити якийсь там коротку дистанцію, те, що називається суперспринт або спринт, ти можеш його робити там четверта, навіть в кінці ти можеш бути там в п'яту зону, це дуже, ну, інтенсивний. А якщо ти робиш там 70.3, це там, ну, це, ну, третя, четверта може бути зона. Mm-hmm. Може навіть друга, якщо хочеш там більш повільно, більш спокійно зробити. Ну, друга це не змагальний темп буде, зазвичай з другої, звісно, там, ну, третя, четверта. Відповідно, ці пульсові зони, на які ти таргетуєшся на змагання, ти маєш їх включати і тренувати в тренувальний процес. І тренувальний процес, він теж періодизується. Спочатку, наприклад, там тренують одні характеристики, для цього треба такий-то пульс. Потім тренують інші характеристики, тобто там все розписано. Ну,
3: до цих характеристик ми ще повернемося. Аня, я хотіла запитати в тебе, а якщо говорити про сам процес силових тренувань, чи отримуєш ти задоволення там?
4: Там так.
3: Яке?
4: Ну, мені прям подобається те, що важко. Те, що спочатку ти там якась одна вага, потім ти нарощуєш вагу, нарощуєш, і потім, як ти показала, коли вже м'язи, все, тобі потрібно дожати, і ти виходиш з таким задоволенням, з таким кайфом, що ти це зробив. Тобто триатлон – це різний кайф, а от силові прям мені дуже подобається.
3: Чи бувало в тебе таке, що поки ти робила підхід в тренажерному залі, ти щось придумувала, вирішила якесь питання?
4: Мене зараз часто таке буває, коли ти щось робиш і такий, о, да, вирішилось питання. Або якась там ідея прийшла. От коли в тренуваннях зазвичай, ми ще, я ще з тренером тренуюсь, і з тренером ми ще спілкуємося дуже багато, при чого там і спорт, і якийсь лайфстайл. І дуже багато приходить всяких інсайтів на рахунок спорту, роботи.
3: Угу. У мене теж так постійно відбувається, але з приводу тренера от хочу запитати, чи подобається тобі цей процес в тренажерному залі спілкуватись з тренером?
4: Так, тому що я не гравець, який тренується сам. Тобто мені потрібна ком'юніті, підтримка. Мені самі дуже важко. Тобто я бігаю, їжу на велосипеді, хожу в зал, от в мене є один тренер, я з ним тренуюсь. Чи подобається мені, що спілкуються? Ну, так, зазвичай, але деколи я помічаю, що коли ти постійно спілкуєшся під час вправ, падає продуктивність.
3: Угу.
4: Так.
3: Я чого уточнюю, бо, ну, мабуть, я та людина, яка любить тренуватись сама, мене навіть трохи напружують оці спілкування в тренажерному залі, інтенсивні з кимось. Я люблю спілкуватись з людьми в тренажерному залі, я люблю з ними привітатись, там, смолток якийсь перекинутись. Я люблю оці меми про те, що там приходиш в качалочку, нікого не знаєш, через 2 тижні вже, а, там зі всіма вітаєшся. Да, так і є. І насправді я думала, що це дуже закономірно, бо якщо я, наприклад, ходжу в тренажерний зал 3-4 рази на тиждень, проводжу там мінімум годину, коли я туди прийшла, і я регулярно там бачу одних і тих самих людей, то я їх бачу частіше, ніж своїх родичів, друзів. Ну і реально, ми з ними постійно вже як ці братюні. Але разом з тим, мене, наприклад, мені подобається тренуватись самій. Так завжди було. І мені просто цікаво слухати, що, ну, в людей є різний досвід, бо я, от, наприклад, чую і від тебе, і від Даші, що дуже важливо ком'юніті. Мені якось, не знаю, мені подобається самі ходити.
4: Треба, Кать, купись на триатлон слотик і,
3: о, ні, я
4: і
3: навіть
4: ти зрозумієш, що таке ком'юніті.
3: Ні, треба, я навіть не буду займатися.
5: Не треба банмен в куп якийсь купи.
3: О, ні, ну, ні. Ну, для тебе важливо ком'юніті, Даш?
5: Ну, так, да, я б сказала, навіть це дуже важливо. І те, що я зараз, ну, виходить, я змінила місто, що раніше жила в Києві, потім переїхав в Кременчук і впало в наше місцеве ком'юніті, то у нас, ну, я не знаю, це дійсно велику роль дуже відіграє. Ми там, я не знаю, то на вихідних разом відпочиваємо, то у нас спортивний кемп, вранці ми на тренуванні, в обід зустрічаю людей на вулиці, ввечері ми там, не знаю, в бадмінтон граємо, сидимо, просто там зустрічаємося там в кав'ярнях і так далі. Тобто,

0: тренування робила сама. Зараз майже всі тренування, ну, більша частина тренувань ми робимо в групі, ну, кожен свої завдання, але в групі. Наприклад, коли там розминка, ми там біжимо разом, розмовляємо і так далі, потім всі роблять завдання, вже ніхто не розмовляє, там всі сконцентровані на собі умовно. Так само вело, всі там зібралися, ну, там поспілкувались, тобі там допомогли велосипед, там колеса підкачали і так далі. Ну, і так само якась там теж допомога дуже багато різної є, різнопланової, тому що люди, вони не просто якби, ну, там бігають, там плавають. Вони є ще там експертами в своїх якихось нішах. І потім ми починаємо теж взаємодіяти, хтось щось там, ну, допомагає, чим може, умовно. Ну, коротше, це ціла спільнота, угу. Як в блакитних зонах, Катя.
1: Таша, а от плавання, ти так вже трішки про це зачепила. Угу. А от чи буває таке, що ти не хочеш лізти в прохолодну, не ідеально чисту водойму, щоб плисти?
0: Ой, навіть сьогодні вранці таке було, сьогодні було так прохолодно, і таке, я скажу більше навіть. Це взагалі неулюблена частина, оце
1: і
0: найнеулюбленіше. Угу. Коли я стою, і чи в басейні, чи у відкритій воді, просто тупо не хочеться заходити в воду. Це майже завжди.
1: Як ти себе заставляєш це робити?
0: Та чого заставляю? Просто беру і йду, ну, якби, я не знаю, мені не треба вести внутрішнього діалогу. Єдиний є нюанс, що коли я відпочиваю біля басейну, чи просто приходжу там біля річки, я дуже рідко купаюсь. От я не люблю заходити в воду, все. Я якщо я просто окунутись, ну, типу, як це, авчинка виділки не стоїть. Ну, типу, я не хочу просто, типу, заходити, виходити, щоб що, намочити купальник, все.
1: А потім митися, оце п'ять купальник. Да. Да, і оце все. Аня, як ти ставишся до водойм, до води?
2: Ой, ну Даша знає мій експіріенс. В цілому це було так. Значить, я купила слот, а до цього я плавала лише в басейні. Лише в басейні, в чистенькому, голубенькому, такому гарному басейні. Хлопці дізналися ж тренера мої, що я купила слот. Вони кажуть, Ань, давай почнемо на відкриту воду ходити. Ну, це різні відчуття. Я говорю, та ну яка відкрита вода, та це все нормально, там кілометр проплить. За 2 тижні до змагань я ж вирішила, ну, спробувати. Купила ж собі цей гідрик такий короткий. Буйже ж купила розовий такий гарний. Поїхала на відкриту воду і зловила там панічну атаку, тому що коли ти пливеш на озері, воно достатньо чисте, ну, типу, до нього нема питань. Але коли ти пливеш на озері, відчуття, що ти не контролюєш, що ти бачиш, тобто в такі, в мене були такі білі прозорі окуляри, прям прозорі-прозорі, ти занурюєш цю воду, плаває класно, ти починаєш робити якісь рухи кролем, і таке враження, ти пропливаєш там якісь водорослі, наче дементери зараз тебе отак от засосуть. А я плавала з тренером, я кажу, я не можу плити, типу, все, ми їздили кожен день майже. Тому що я не могла адаптуватися. На змаганнях я доплила до першого боя, повісла на байдарку з якимось там хлопчиком, кажу, позуться, я не можу. Ми пливли на спині, ну, коротше, якось доплили ми до того берега. Зовсім різні відчуття, і реально ті, хто хочуть плавати на відкритій воді, це потрібно тренувати, тому що це не хлорірований басейн в Подольському.
1: А ти говориш, що ти схватила панічну атаку, це, ну, в буквальному сенсі?
2: Так, да, це було в буквальному сенсі, я не розуміла, що це, мене до цього не було ніколи такого. Я думала, що це тисне гідрик, ну, бо це трошки інше відчуття, бо він такий резиновий, він тебе здавлює. І я починаю плити оці водорослі, дементери. І мене отут починає в грудній клітині просто так от зжимати. Я думала, що це гідрик. Я відтягую, розумію, що це не гідрик. Я повертаюся на берег, розтібаю, знімаю, така, ох, фух, нормально. Трошки подихала по квадратам, ці всі історії. Вдіваю назад, і мені, ну, там 5 разів потрібно було так от по 5 метрів туди-назад сплавати, щоб очі адаптувалися до того. І все рівно, ну, мені дуже важко.
1: І от в тебе такий, ну, досить складний досвід. Як ти потім заставляла себе знову йти в ту кляту воду?
2: Ніяк, бо це був вересень, а потім я поїхала за кордон, там була голубенька водичка на Майорці, і там прекрасно було. Плаваєш, рибки, там солена водичка. Тобто я зараз не плавала в відкритій воді, навіть зараз я хочу отримати ці емоції від цього тріатлону, ком'юніті, що ти зранку прешся з тим велосипедом на машині, в тебе боул з речами з собою, ці транзитні зони, гелі, круто, обожнюю. Але ми хочемо бігти естафету. Тобто це коли одна людина на один етап. Тобто пливе одна, їде на велику друга і біжить третя. Я планую їхати на велосипеді.
1: Окей. Даша, тут повернусь до тебе з таким. Силові вправи. Ти їх недолюблюєш?
0: Ну, я не скажу, що прям... Ну, я скажу так, в зал я не ходжу з тренажерами, я, ну, не займаюся. От, силові вони дуже важливі для бігунів, для триатлетів. Це основа, бо щоб бути, ну, щоб зменшити травмування і так далі, треба... Ну, я роблю силові, але, ну, я роблю їх вдома з власною вагою або з маленькою, там, додатковою вагою якоюсь.
1: Барбі сайз гантельки!
0: Да, да.

0: Да, ну зараз да. Саме так. І мені цього, ну, може, звісно, в ідеальному світі треба більше, але все одно ми, ну, обираємо те, що нам більше подобається, умовно, емоційно.
1: А от розшифруй, як ти розумієш, що тобі емоційно силові не дуже подобаються?
0: Я не отримую цей заряд. Ну, тобто, я не знаю, ось на тренуваннях, ось плавання, біг, велосипед, я просто кайфую. Я, ну,
1: Подожди, ти говорила, що ти страждаєш.
0: Ні, ну, страждаю, я можу в моменті страждати, коли роблю якийсь інтервал, наприклад, або може бути важке. Але якщо подивитись кількість страждань і кількість задоволення, то задоволення набагато більше. І я люблю дуже багато всього.
1: А зачекай, зачекай. Так, а як проявляється оце задоволення? Ну, тобто, ти вже описала, що це досягнути чогось, це себе пересилити, якісь думки прийшли, зануритись в свої думки. Це все чи щось ще, коли ми говоримо про задоволення в процесі?
0: Тут дуже багато. Наприклад, можна кайфувати від того, що, ну, ось, я іноді ловлю, ну, зараз це себе на думці, наприклад, я біжу і в мене нічого не болить. Ну, серйозно, особливо, коли там був важкий рік, я бачила дуже багато того, що люди втрачають свої якісь функції базові, там, пройтися, там, і так далі. І я біжу і думаю, блін, я володію своїм тілом, я можу бігати, можу плавати, можу на велосипеді, мене не обмежує. Я можу, захочу, мене нема там страху, щоб там кудись поїхати на велосипеді, або кудись щось пойти, поплити. Я відчуваю якусь свободу, мабуть. Це дає мені свободу і якесь відчуття, що я все можу. Ну, що можна екстраполювати не тільки там на спорт, не в сенсі все можу, там, всі дистанції пройти і так далі, а в сенсі, якщо я можу це, то я можу і це, і це. От. Коли, ну, буває таке, що ну, я отримую задоволення від навколишнього середовища, там, умовно, там, від доріжок, від... Я дуже люблю спортивну інфраструктуру. Тобто я можу кайфувати від того, що я бігаю по класному стадіону чи улюбленому, навіть якщо він не класний, навіть якщо там ґрунтова якась доріжка крива, але я його люблю, і я просто люблю спостерігати, як рослини різні змінюють, як ще щось. Я люблю там ком'юніті, ну, теж, ми прийшли, поговорили, посміялись, класно. Потім... Я люблю відчуття, коли, наприклад, я сижу в 8 ранку, думаю, блін, я вже зробила таке класне тренування, люди там ходять, соні, там щось каву п'ють, а в мене енергія, ну, і буває таке, що я просто біжу, і мені класно. Ось, ну, бувають там певні там типи навантажень, що саме в процесі, і це не означає, що там легка розмінка це класно, а інтервал це там важкість, це страждання. Ні, ось бувають такі речі, що ти, ну, кайфуєш від цієї потужності, вона терпима, вона ти можеш її здолати, і ти ось як наповнюєшся від цього. А ще є інтервали, де ти чергуєш, виходить, інтенсивну роботу з, ну, умовно, пішки ходиш. Ну, тут можна такий аналог, що ти починаєш себе відчувати, як, ну, машина умовно. Да? Якщо їхати на механіці, ти там тиснеш на там зчеплення, на гальма, ти там, ну, як починаєш в якийсь момент відчувати, як рухається машина. І коли ти робиш інтервали, ти теж починаєш трошечки додавати і починаєш по-іншому, ну, десь відчувати своє тіло. От, тому це, ну, класні відчуття, коли ти, ну, в моменті прислухаєшся до себе, наприклад. Думаєш, а чи можу я швидше, а чи можу мені збавити? А як у мене дихання? Ну, типу, а буває таке, що ти робиш якийсь прорив, ну, типу, по швидкості, чи, ну, там, наприклад, чи по потужності, чи якесь відчуття зловив там в плаванні, це буває. Ну, коротше, я можу допомогти.
1: Дуже захопливо тебе слухати. Я проводжу якісь паралелі, наприклад, з собою в силових вправах, і я скажу, що, ну, щось спільне я уловлюю, наприклад. От коли ти говориш про прорив. Так, це буває, коли, ну, коли ти тільки починаєш в тренажерному залі займатися, ти, ну, досить швидко можеш прогресувати до певної ваги. Там ти починаєш з 5 кілограмами, потім 10 кілограм. Це рухається швидко. Але, ну, потім ти впираєшся в певне плато. Для різних людей це плато, воно буде різне. Це залежить від вихідних даних, від, в принципі, маси тіла. Але ти займаєшся, займаєшся, займаєшся, і в якийсь момент, ну, або це в твоєму тренувальному плані, або ти так думаєш, а ну попробуй на 5 кілограм більше. І ти береш замість 30 кілограм 35 на спину, і така,
0: вау,
1: ого, от це оно, щас дотягнем, але воно так добре. Ну, і, звичайно, я ніколи в житті не забуду цього відчуття, коли я вперше підтягнулась прямим хватом на турніку. Ну, я дуже довго до цього йшла, багато для цього тренувалась. Я розумію, що, можливо, для когось це здається нічого такого, особливо для чоловіків.
0: Не здається.
1: Ну, для чоловіків, для хлопців не всі розуміють. Не всі розуміють, що це складно. Тобто, ну, підтягнулась і підтягнулась. Ну, для мене підтягнутися прямим хватом, попри те, що я давно тренувалась, і в мене, в принципі, спина добре розвинена, для мене це було непросто. І я дуже добре пам'ятаю відчуття дійсно такого оцього прориву. Чогось такого. Така, силові вправи, от нема нічого такого приємного від них у тебе.
0: Ну, є. Я люблю все-таки відчуття, мабуть, якоїсь підтягнутості, я б сказала. Ось силові саме це дають, силові, ось таке. І воно досить швидко. Це може навіть візуально я не бачу. Ну, я так, мабуть, не займаюся, щоб бачити візуально. Підтягнутість, ну, чи ця підтягнутість, вона є умовно від того навантаження, що і так є вже в житті. От, але...
1: А що ти вкладаєш в слово «підтягнутість»?
0: Я, мабуть, це, мабуть, більше відчуття, ніж зовнішня якась історія. Ну, я не знаю, як м'язи, вони ніби в такому тонусі в якомусь. Mm-hmm. Ти відчуваєш, що ти такий зібраний. Mm-hmm. Я не скажу, що ти перенапружений, але... Ну, як такий, не знаю. Mm-hmm. Це відчуття.
1: Ні, ну це цікаво, там мені цікаво, як ти це описуєш. Та, ну дійсно, я приблизно уявляю, що ти маєш на увазі, бо м'язи, вони по-іншому себе почувають, коли мають регулярний стимул, регулярні силові тренування, і коли їх немає. Та, от я пригадую, це таке було в 2023 році, в кінці, я поїхала в подорож, а потім захворіла, і я на більше, ніж місяць випала взагалі з тренувань. Uh-huh. І я пам'ятаю цю різницю. Uh-huh. По-перше, в мене зразу стало мінус 3 кілограми, по-друге, я пам'ятаю це таке от відчуття. Аня, а як би ти охарактеризувала відчуття тіла від силових тренувань? От якесь відчуття тонусу, щось такого. Тобі щось таке знайоме?
2: Ну, мені знайоме відчуття сили. Ну, от мені здається, що там, коли в тебе день ніг якийсь, там, умовно, ти робила купу вправ на ноги, що ти прям можеш провалити підлогу, ти йдеш, а в тебе все так, ну, от підтягнуто, але я і візуально це бачу зразу. Підтягнуті, що ти сильна, і це відчувається дуже на вело, коли потрібно крутити вело інтенсивно. От ця сила в ногах відчувається. Я розумію, що без одного не буде другого. Тому так в цілому.
1: А от для чого тобі сила? То, щоб крутити велик, понятно. Для чого ще?
2: Ми ще з чоловіком боремося деколи. Він каже, не треба ходити в зал, каже, в тебе такі ноги сильні.
1: Прикольно.
2: Да. Він бивший, боже, чим він займався? Дзюдо, по-моєму.
1: Тому, о, мене батько теж дзюдо займався.
2: Історії. Хват ногою, там, ну, ужас просто. А для чого ще сила? В цілому, для мене це показник... якогось росту, напевно, тому що я до другої вагітності майже не займалася спортом. Ну, взагалі, мені, типу, зараз 34, малому 3, і спортом я почала займатися після других пологів на третій місяць. І весь оцей прогрес, який зараз є. А чому? Ну, тому що я почала розвалюватись після пологів. Вона боліла спина. Це, ну, були важкий період вагітності, тому що це були блекаути страшні. Ми жили на 7-му поверсі. У мене був от такий неживіт. Малому було 3. Його носили на руках. Ну, в общем. І після цього, в цілому, ти розумієш, що якби можна і аналізи якісь поздавати, там щось попити, харчуванням зайнятися. Ну, я вирішила зайнятися спортом. І мені потрапився тренер мій, і ми з ним от вже 3 роки, і він мене якось так поступово вводив. Тобто спочатку я робила 2 бьорпі і вмирала, зараз там я стрибаю вже нормально. Спочатку я пробігала там 10 метрів, і мені було погано. Зараз я пробігаю там 15 метрів, ну, плюс-мінус.
0: Мені погано.
2: А я пам'ятаю ці перші історії з велосипедом, коли ти сідаєш в кросовках, окей, я купила собі велотуфлі, а це ж інше відчуття педалі. Боже, я впала. Ну, це був жах. Зараз просто застібнувся, поїхав. І це відчуття прогресу. Тобто, що всі навантаження, які зараз є, я ще граю великий теніс, всі навантаження, які є, вони роблять зі мною, ну, це як путь самурая. Mm-hmm. Що важніше, путь чи що там?
1: Результат.
2: От мені важливіше шлях.
1: Угу. Дуже добре це розумію. Я от пригадую свої відчуття, коли я пішла в тренажерний зал, все-таки більше заради естетики, заради фігури, але в якийсь момент я зрозуміла, що я стаю сильніша. Все почалося насправді з того, що я випадковим чином розбила клямку на дверях, бо я засильно її грюкнула, а я раніше так не могла грюкнути, я прям розбила і здивувалась. Потім я зрозуміла, що я можу поставити пляшку на кулер з водою, наприклад, 20-літрову. І я така, типу, ого, нічого собі. І я пригадую, от ми буквально з хлопцем говорили кілька днів тому, у нас є такий стіл в квартирі, ну, такий старенький, радянський, важкий, ну, його там зручно використовувати. І я пригадую, що коли я вперше в житті стикнулася з цим самим столом, ми вдвох його несли, я його ледь несла, мені було так важко, в спині стріляло, руки німіли, і мені було, ну, стидно навіть сказати хлопцю, що я зараз прям цей стіл впаде. А зараз мені цей стіл взяла і пішла. І для мене це наскільки цінне відчуття, от розуміти, що ти можеш багато, що твоє тіло може багато. Оце, що Даша говорила про біг, що якщо ти можеш це, то ти можеш щось інше. Тому що, ну, зрозуміло, що тіло має обмеження в будь-якому випадку. Але чим більше ти можеш прощупати розвиток оцього тіла, тим прикольніше стає. Ну, мені принаймні воно грає роль, воно прикольно. І ти починаєш впевненіше почувати себе через це в інших сферах життя. Чи є у вас таке відчуття?
0: Да, абсолютно. Ну, абсолютно.
2: Та 100%.
1: Естетика. Даша, чи вдавалась ти коли-небудь до фізичної активності заради якихось естетичних цілей?
0: Знаєш, ніколи. Взагалі, в спорт я прийшла чисто, бо мене тягнуло. Мене, ну, ніколи... Ну, скажімо так, я займалася, в мене був досвід заняття фігурним катанням. Я б сказала, що я не прийшла для естетики фігурне катання, але в фігурному катанні естетика важлива. Ну, тобто ти дивишся в дзеркало, ти дивишся за руки, ти там, ну, за ноги, за хореографію. Тобі
1: треба зробити красиво,
0: да.
1: Інакше нашу це.
0: Ну, да, там, ну, наприклад, зараз, ну, насправді, хто там бігає, займається триатлоном, там теж естетика важлива, в сенсі, там, люди підбирають собі там ці там всякі рукавички під велосипед, трисюти. Ну, коротше, там теж є місце для естетики. Таке, але в фігурному катанні, якщо ти там не підбереш себе нормально там костюм і не зробив зачіску, це буде просто не ок.
2: Тебе виженуть.
0: От. Ну, те, що виженуть. От. Тому я б сказала, на естетику ти вже звертаєш. Ну, ось мені подобається, я люблю, я насолоджуюсь від того, коли я бачу рухи, які мені подобаються. Наприклад, коли хтось гарно плаває, це видно. Ти можеш дивитися, ось людина може плавати швидко, але це не гарно. Може плавати гарно. Ось мені подобається. Ось.
1: А що це значить? Вона якось зібрано це робить.
0: Ось рухи, вони там і плавні, і гарно, ну, ось. Ну, я не знаю, можливо, формується надивленість просто в цьому. Ну, якщо там дивитись фігурне катання, ти теж вже, ну, формуєш надивленість і бачиш, цей там робить сильніше, цей слабіше, там якісь фігури, елементи. Так само і в плаванні. І так само люди біжуть. Ось якщо стояти, наприклад, на фініші там, ну, марафону, півмарафону, не знаю, ну, і дивитись, як люди фінішують теж, буває таке, що людина біжить швидко, але так... Каряво, вибачте. А буває, так просто дивишся і просто думаєш, вау. Ну, типу.
1: Каряво, це значить, якась техніка страждає.
2: Це значить,
1: чи
2: каряво.
1: Це просто...
0: Каряво, це значить, не знаю, якась нога крива якось стає, чи рука, чи якось... Ні, це не означає, що я так не бігаю.
2: Я так бігаю.
0: Ну, типу, но... у нас у всіх свої нюансики. Але є такі, що ти дивишся і так, вау. Просто ще в триатлоні, типу, в бігу, ми рідко дивимося в дзеркало на себе, ми бачимо інших. А себе не бачимо, там нема дзеркала, бо тебе там, ну, знімають, там подивишся тоді.
1: Аня, а для тебе естетика була важлива колись? Чи приходила ти колись в спорт заради естетики?
2: Завжди приходила в спорт заради естетики, бо я ніколи не була худа. Ну, я завжди така була плотненька, як казали. І завжди до 30 років це були якісь супер історії про «я їм тільки курку і огірок». Ну, бо знань було шмало, якби, а худою бути хотілося. А я їм курку і огірок, воно не помагало. Потім я йшла в зал.
1: Зараз їж курку і огірок?
2: Їм, але трошки в іншому контексті. Типу, і завжди це було, я йду в зал не для того, щоб бути здоровою, сильною і не мати саркопенію після 45 років, умовно. А я йшла, бо я хочу бути худою.
0: Я теж так робила.
2: Худою я не ставала. Типу, була перша вагітність плюс 20 кілограм, друга вагітність плюс 23. Ну, я поняла, що треба щось робити. Ну, от я зараз на цьому шляху. Тобто, я ще не ідеальну маю форму, але це вже набагато краще, ніж було раніше. І по здоров'ю я бачу, що в цілому не так, як там чула історію на днях про дівчинку. У мене зараз кейсовий клієнт є, і дівчинка розповідала. 42 кілограми чи 45 важить її подружка, тому вона нічого не їсть, бо хоче бути худою і хворіє кожен місяць. Я така, ну, якщо так. Дитина якусь холєру з садочка не перевезе, то в цілому, типу, норм.
1: Ну, я з дитинства заходила в різні тренування суто через естетику, суто з метою схуднення, але, ну, десь в років так 25 я зрозуміла, що це все важливо, але важливо ще й інше, важливо, як ти себе почуваєш. Потім в мене був гіперфокус, що я тільки заради здоров'я тренуюся. Зараз я десь так, посередині, я думаю, тому
0: баланс.
1: Що він такий хиткий, як завжди, але щось в тому є, тому що все-таки естетика, ну, для мене дуже важлива, але пляшку підняти з водою 10-літрову, це, звісно, дуже важливо. Дівчата, будемо вже закінчувати на завершення. Попрошу вас сказати таку штуку. Що би ти сказала собі, Даша, школярці, якби ти зустріла себе школярку в контексті фізичної активності.
0: Іди запишись в якусь секцію.
1: А ти не ходила в школі в
0: секції? Ні, я майже не займалася спортом, але мені хотілося. Просто щоб мене нікуди не брали.
1: А чого?
0: Ну, у нас же було. Я пішла щось на балет. Там сказали, мені вже 14 років було, який балет сказали. Потім щось на волейбол теж. Ну, в ДЮСШ не було в секції, сказали теж.
1: Ясненько.
0: Вам вже, вибач, на пенсію пора.
1: Запишися на якусь секцію. Окей. Аня, що би ти собі сказала школярці?
2: В мене плюс-мінус така сама історія. Я би сказала, займайся чим тим, що тобі подобається. Бо в мене з дитинства була дуже велика любов до великого тенісу. Це я зараз настільки закриваю ці гештальти, в мене вже торби з тенісні, ракетки, просто я обожнюю це. Але ну так складалося, що не виходило. Ну, бо це було досить дорого тоді. І мене нікуди не брали. І я би сказала собі, напевно, що не бійся пробувати і шукати те, що тобі подобається саме по активності.
1: Клас. Я би собі сказала, в школі більше ходи кроки, не їзди до школи на маршрутці, а ходи пішки. І продовжуй робити ту аеробіку, яку ти робиш. Я собі купила компакт-диск з аеробікою. Просто роби це більш регулярно. На цьому будемо завершувати. Це була програма «З понеділка» на громадському радіо. Сьогодні ми говорили з Анною Шпак, хелс-коучем, мамою двох синів, і Дар'єю Литовченко, хелс-коучем, імунологинею, спортсменкою-триатлоністкою. Ми спілкувалися про те, що ми любимо у різних типах спорту, у різних видах спорту. Ну, технічно це не зовсім прям спорт в деяких випадках, але окей, хай буде так. Мене звати Катя Мацюпа, я хелс-коуч, авторка і ведуча цієї програми. Слухайте, думайте, дійте.
3: З понеділка на громадському радіо. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
6: Ніколи не забувай, що твоя винахідливість – це зброя, якою ти зможеш користуватися лише тоді, коли твій розум настільки ж гострий, як і лезо у твоїх руках. Безсила Лорен Робертс.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
6: В ствій Ілія тисячі людей знищила чума. Деяким з тих, хто вижив, чума подарувала надприродні сили. Ті, хто ними володіє – елітні. Швидкі набули блискавичної стрімкості, сильні – непереможної міці. Ті, хто ховався в тіні, тепер самі можуть перетворитися на тінь. Тепер вони надзвичайні і виняткові. Проте не всім пощастило щось отримати. Народжених звичайними з королівства виганяють, вважають, що вони хворі і можуть негативно вплинути на сили. Чесно кажучи, видавництво «Рідбері» змусило мене замислитися, бо роментезі – не мій жанр зовсім. Проте ігнорувати його у мене не вийде, бо в світі ці книжки виходять просто шаленими тиражами, а романтична фентезі – роментезі. Піджанр фентезі, в якому любовна романтична лінія є не другорядною, а серцем історії. Заберіть це кохання і сюжет розсиплеться. Це відрізняє романтезі від фентезі з романтикою, як ви розумієте. І сподіваюся, що не заплутала вас ще більше. Романтезі теж поділяється на Young та New Adult. Від емоційних, легких історій для підлітків до більш епічних, фентезійних історій з гарячими сценами. Книжки, до речі, де таких сцен багато, деякі українські читачі саркастично іменують трахентезі чи дрегенпорно. Але популярні авторки і автори ці сцени сексу зробили своїми візитівками, як, наприклад, Сара Маас чи Джей Крістоф. Як на мене, романтезі – це приклад літератури ескапізму. Багато хто з моїх знайомих читає такі книги після складного дня. І люблять цей жанр якраз за невибагливість, за типові сюжети та характерні сюжетні тропи. Про них більше у наступному випуску вже розповім. Тому мені здається, що треба просто розуміти, яку саме книгу ти бачиш перед собою, щоб не залишитись розчарованим. Отже, «Безсила» – це romantasy young adult. Тут класичний троп – від ворогів до кохання. Без сцен сексу, але з романтичною напругою, що наростає, і поцілунками справжнього кохання. До речі, про основний троп нас одразу на обкладинці попереджають. А обкладинки у Рідбері, до речі, шикарні, яскраві і з кольоровими зрізами. Отже, здобич, мисливець – створені одне для одного. Головна героїня Пейден не наділена силою, її з дитинства вчили видавати себе за екстрасенса, але вона звичайна злодійка, яка вміє битися і красти. Одного дня Пейден випадково рятує принца Кая, виконавця, екзекутора і правицю короля, який повинен знищувати звичайних. Тепер вони беруть участь в іграх очищення, де ставка – смерть. У дворці Пейден починає дружити із майбутнім королем. Дружба, кохання, ненависть, класова сегрегація та ігри на виживання. Що буде з Пейден, коли принці дізнаються, що вона звичайна? «Безсила» – дебютна книжка Лорен Робертс, перша з трилогії. Звісно, закінчується вона на найцікавішому місці. Тож, якщо ви любителі жанру, одразу купуйте комплектом. У видавництві Рідбері вийшла і друга книжка «Безрозсудна». Отже, читати ці книги про Пейден треба, якщо хочеш поринути у світ палкої романтизі історії про ворогів-коханців.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
7: На хвилі громадського радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш.
1: У ритмі громадського радіо. Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
0: Екомайбутнє сьогодні.
2: Сьогодні. Кіловат-година.
0: Подкаст про зелену енергетику України. На Громадському радіо.
3: Енергетика України після початку повномасштабної війни змінилася назавжди. Російські атаки зруйнували та пошкодили великі об'єкти генерації. Тому Україна зараз не просто відновлює втрачене, а фактично заново думає про те, якою має бути наша енергосистема у майбутньому. Сьогодні ми будуємо нові потужності, розвиваємо розподілену генерацію, встановлюємо системи накопичення, шукаємо нові рішення для газової генерації та водночас дедалі більше інвестуємо у відновлювальну енергетику. Усім привіт, мене звати Влад Бундаш. Це перший випуск другого сезону подкасту «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо. У новому сезоні говоримо про те, як змінюється українська енергетика і як їй стати зеленою, стійкою та незалежною. Але почнемо із найактуальнішого – з якою енергосистемою Україна входить у наступну зиму і що ми встигаємо побудувати до початку нового опалювального сезону. Наш перший гість – Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго» у 2020-2024 роках.
0: Екомайбутнє сьогодні.
4: Для мене головний критерій готовності до зими – це скільки ми побудували нової генерації для того, щоб скомпенсувати вибуття традиційних оцих великих електростанцій, які ворог постійно атакує. Ми чули таку гучну заяву президента. До речі, вона вже не вперше лунає за останні декілька тижнів, що от в нас розбиті всі електростанції теплові, дуже буде складна зима. І велике питання, окей, а що ми зробили для того, щоб побудувати нові електростанції у форматі розподіленої генерації, тобто замість одної на 1000 мегаватт, 1000 по 1 мегаватту, і розосередити їх по території України. І якщо говорити про цифру, яка побудована, наприклад, газової генерації, яка взимку допоможе найбільше, то це приблизно 700 мегаватт. Ці дані я вже озвучував публічно, але це не мої дані, це, в принципі, офіційна остання інформація, яка звучала на одному з публічних заходів нещодавно енергетичних. І 700 мегаватт – це 1/10 від минулорічного дефіциту взимку, який озвучив сам Зеленський. Тому якщо не будувати нову генерацію, якщо між побудовою нової генерації і, умовно, там створенням якихось бек-офісів в енергетиці обирати друге, то можна безкінечно ще 10 років бідкатися і жалітися, що у нас, бачите, всі традиційні електростанції побиті і буде дуже складна зима. Тому по цьому критерію двійка, дуже низький рівень розгортання нових генеруючих потужностей, на жаль, в країні. За ті декілька років, які пройшли з початку повномасштабного вторгнення, ми точно могли би собі побудувати не 700 мегаватт, а 3-4 тисячі. І набагато простіше проходити зимові піки споживання. Та й, чесно кажучи, влітку ми мали відключення через дефіцит електроенергії. Весною ми мали відключення через дефіцит електроенергії. Все це сигнали того, що наша енергосистема не виробляє просто достатньо електроенергії для того, щоб покривати в певні періоди споживання. З інших аспектів, захист, розгортання якихось резервних там джерел живлення для лікарень, котелень. Ну, тут є більше приводів для оптимізму, тому що дійсно в минулому році тільки держава заходилася будувати бетонні сховища від шахедів для об'єктів, окрім «Укренерго». Чому це було зроблено тільки в минулому році? Це велике питання, але зараз таких об'єктів дійсно більше. біда в тому, що навіть повністю захищена енергосистема не допомагає, якщо у тебе не виробляється фізична електроенергія. Тому можна захистити все, можна поставити в усіх лікарнях дизель-генератори, але це не полегшує нам проходження зими, якщо не вистачає просто виробництва електроенергії.
5: Угу.
0: Твій кіловат.
5: Ось коли ми чуємо такий певний песимістичний прогноз, я думаю, що і українці та українки не очікували, що він буде оптимістичним. Звісно, виникає запитання, як нам готуватися на особистісному рівні. Тобто кожен і кожна. Що ви можете порадити?
4: Дуже залежить від типу домогосподарства. Хтось живе в багатоповерховому будинку. І тут я би радив якось об'єднатися із сусідами і принаймні поставити генератори для забезпечення роботи насосів, які качають воду на верхні поверхи, для забезпечення роботи ліфтового обладнання, наприклад, це можна зробити. На рівні індивідуальної квартири тут мало що нового. Не рекомендується, і я не буду рекомендувати ставити генератори прямо в квартирі, там вішати їх замість кондиціонерів назовні, це небезпечно. Але системи накопичення енергії типу Екофлоу або інших, це хороша ідея. Якщо це приватний будинок в селі, чи це якийсь котедж, то там варіантів більше. Тут уже можна дійсно ставити якийсь бензиновий чи дизельний невеликий генератор. Можна його поєднувати також з системою накопичення енергії, щоб забезпечити стійкість свого домогосподарства. Ну і, звичайно, будь-які вкладення у енергонезалежність власної оселі, такі як утеплення будинку, або перехід на більш енергозберігаючі, енергоефективні електроприлади, все це, безумовно, допоможе. Є багато таких побутових лайфхаків, я не буду їх зараз перераховувати, я впевнений, що українці сукупно набагато краще за мене знають і мають тих лайфхаків в своєму побутовому житті, але є, наприклад, також і обігрівальні прилади, які працюють на газу, на таких невеликих балонах з газом, тобто вони не залежать теж від зовнішнього енергопостачання. Ну, це ж стосується і приготування їжі, і багато чого іншого. Тому все, що можна зробити для того, щоб полегшити собі проходження потенційно складної зими, це хороша ідея це зробити. Тобто, якщо ми говоримо про сімейний бюджет і опцію, там, не знаю, купити нову пральну машину, чи новий автомобіль, чи новий одяг і вкластися в енергонезалежність, напевно, перед такою зимою, яка, на жаль, перед нами зараз, краще вкластись в енергостійкість, енергонезалежність своєї оселі.
5: Безпосередньо.
0: Енергія навколо нас.
5: Я тут хочу перейти, пане Володимире, до того етапу обговорення, щоб ми загалом дали більш глибший контекст нашій аудиторії, а що загалом ми зараз будуємо по сегментах. Ось ви вже згадали газову генерацію, у нас є сонячна, у нас є вітрова, у нас є розподілена генерація. Ось що нам говорять цифри, якими ви володієте?
4: Моделювання «Укренерго», який як оператор енергосистеми єдиний знає, що треба побудувати в системі, щоб подолати дефіцит, показує, що це має бути не одна, а мікс технологій, тому що різні типи електростанцій, вони по-різному, в різному режимі виробляють електроенергію. Потрібне поєднання сонячної, вітрової енергетики, яка здешевлює вартість електроенергії, адже з того моменту, як сонячна або вітрова електростанція побудована, виробництво цієї електроенергії майже дорівнює, вартість виробництва майже дорівнює нулю, в силу того, що ти не палиш ніякого палива. Ти користуєшся природніми багатствами, так би мовити, безплатними, які є в оточуючому середовищі. Але проблема цієї генерації полягає в тому, що вона мінлива. І такі електростанції, вони виробляють електроенергію не тоді, коли потрібно споживачеві, а тоді, коли просто погодні умови склались для цього. І тому їх треба поєднувати з так званою гарантованою генерацією. Це, перш за все, системи накопичення енергії, великі батарейні системи, великі батарейні комплекси в контейнерах великих, які слугують такими павербанками для тільки в масштабі енергосистеми. І вони здатні, коли є надлишок сонячної чи вітрової генерації, закачувати цю надлишкову електроенергію в батарею і видавати її з цієї батареї в енергосистему, коли це потрібно споживачу. Наприклад, ввечері, коли спостерігається вечірній пік споживання. Так що поєднання сонячної, вітрової генерації і батареї – це така дуже хороша ідея, концепція, яка дозволяє і дешево виробляти електроенергію, і забезпечувати споживача тоді, коли потрібно. Але бувають такі ситуації, коли батареї її ємності недостатньо, споживачу все ще треба більше, ніж може дати ця сонячна вітрова енергія з батареї. І тоді потрібна і потрібен інший вид гарантованої генерації, це газова генерація. Тільки не така, яка от встановлена у нас тут в Києві чи в Харкові, величезні радянські ТЕЦ, яким потрібно там декілька годин для того, щоб запуститися, які споживають купу газу на вироблену мегаватт-годину електричної енергії. Це контейнеризовані такі газопоршневі сучасні двигуни, які можна встановлювати ну, в дуже великій кількості локацій в нашій країні. Там, де є газ середнього тиску, там, де є електромережа середнього класу напруги. Це дуже щільне покриття по нашій території, це цими видами інфраструктури. І оці газопоршневі двигуни в контейнерах стандартних, вони здатні за 5 хвилин досягти максимального навантаження, тобто максимальної потужності виробництва, і так само швидко зупинятися. І вони слугують такими балансирами для енергосистеми. Коли всі інші види генерації недоступні, вже вичерпані можливості всіх інших видів генерації. Тому от це поєднання вітер-сонце для здешевлення і батарейки з газопоршнями для контролю над тим, що покриваються всі потреби споживача в кожну секунду часу, це і є той рецепт, який потрібен нашій енергосистемі. І ми тут говоримо про тисячі мегаватт кожної технології, яку треба побудувати в українській енергосистемі. Укренерго оцінює бюджет цієї вправи, трансформації нашої енергосистеми у 8 мільярдів євро. І це дуже маленький бюджет. Справа в тому, що Україна, яка з 22-го року з'єднана з енергосистемою Європи, є п'ятою за масштабами енергосистемою континенту. І якщо говорити про співставні з Україною енергосистеми, то вони витрачають сотні мільярдів євро на так званий зелений перехід або на трансформацію своїх енергосистем. Для України ця цифра, на щастя для нас, дуже невелика. 8, ну, до 10 мільярдів євро. І це на порядки менше, ніж витратить Франція, Німеччина, Нідерланди чи Іспанія на трансформацію своїх енергосистем. Тому це відносно невелика інвестиційна вправа, особливо, якщо вона розтягнута там на 5-10 років. І проблема полягає тільки в тому, щоб залучити під час війни інвестиції, необхідні хоча б для часткового покриття дефіциту, того, який ми бачили минулої зими.
0: Енергія майбутнього сьогодні.
5: Ви багато говорите в своїх інтерв'ю, коментарях про газову генерацію, безпосередньо, що вона будується. Я розумію, що газова генерація – це частина такої маневрової генерації, яка дуже важлива зараз для України. І я тут хочу на цьому більш ґрунтовно зупинитися, тому що бачу два аспекти. Перший, звісно, ми будуємо, тому що це буде нам допомагати пройти ту ж зиму, але є інший аспект, що газ – це викопне паливо. Україна, як і багато країн світу, поставила собі таку амбітну ціль відмовитись від викопного палива. Тому в мене виникає запитання, а ці системи інвестиції в технології газові, які ми зараз робимо, чи не будуть вони неактуальними через 10-15 років?
4: Ні, тому що, по-перше, треба розуміти, що альтернативний формат енергосистеми без газової генерації, він передбачає або використання вугільної генерації. Причому, якщо газову електростанцію ти включив ввечері на 3 години і вимкнув її, то вугільну електростанцію ти тримаєш в роботі 24/7. Її не можна просто так вмикати протягом дня. Вона вимагає 10 годин тільки для того, щоб з нуля піднятись на номінальне навантаження. Тому в 10 разів більше ти викинеш того двоокису вуглецю, якщо замість поєднання оцієї невеликої кількості газової генерації сонячної вітрової батарейними системами, батарейними електроустановками, ти будеш просто сидіти на вугіллі. Тому ми повинні рахувати альтернативу. Газова генерація дозволяє в 10 разів, в рази принаймні, скоротити викиди, застосовуючи оцей ну, розумний принцип, що вона, по суті, відкриває можливість інтегрувати більше відновлювальної енергетики в систему. Друга історія, пов'язана з газопоршними цими двигунами, полягає в тому, що вони зараз є можливість їх замовляти в так званому форматі hydrogen ready. Це значить, що такі електроустановки будуть в майбутньому готові для розбавлення цього газу водним, які є відновлювальним паливом, коли з'явиться відповідний водневий ринок і ця технологія водню буде комерціалізована, тобто вона буде співставна по своїм витратам з газом, з природнім газом. І це відповідь, яким чином ця газова генерація стає таким перехідною ланкою від системи, побудованої на викопному паливі, до системи, яка відповідає критерію net zero, тобто не викидає CO2 в атмосферу. Тому газова генерація, без неї, на жаль, ми не обійдемося. Ми не можемо зробити так, як Німеччина, яка відмовилася одночасно від атомки і від вугільної генерації, і вона перейшла на російський газ, до речі.
5: Який тепер, купує зараз?
4: І тепер, вона зараз купує мікс, і Росія не постачає фізично газ в Європу, практично тільки через один там трубопровід, але суть в тому, що відмовитися одразу від всіх видів викопного палива неможливо. Україна має досить потужну, фундамент потужний в вигляді атомної генерації, але ж для балансування все одно потрібно щось. І тут вибір невеликий. Або це вугілля, або це газ, або це інтерконектори з сусідами. Але на відміну від тої ж Німеччини, ми не можемо імпортувати стільки, скільки нам потрібно ввечері, і це дуже дорого. Тому газова генерація на цьому етапі єдине можливе для нас рішення, і воно буде залишатися актуальним ще років 15-20.
5: Чи бачите ви реалістичним сценарієм, що Україна повністю відмовиться від викопного палива і від атомної енергії?
4: Ні, це нереалістично. Я розумію, що в певних, скажімо так, якихось аудиторіях, ком'юніті правильна відповідь буде звичайно, але це можливо тільки якщо ви погодитеся, що ви будете споживати електроенергію за тими паттернами, за якими дме вітер. Тобто не тоді, коли вам потрібно, а тоді, коли є генерація вітрова. Якщо готові так жити, але це означає радикальну перебудову всього нашого людського способу життя людської цивілізації. Якщо готові, то це технічно тоді можливо. Якщо не готові, то тоді доведеться, напевно, протягнути з атомкою. І принаймні, такої можливості не буде, доки не буде, ще раз повторюся, комерціалізована технологія воднева.
5: Угу.
4: Але воднева ця економіка, коли замість передачі виробництва і передачі електроенергії, споживання електроенергії одночасним, як одночасний процес від великих електростанцій або малих до споживача, буде розірваний, ми просто будемо споживати води з умовних балонів, які будуть привозити до наших там будинків відповідні служби. Це виглядає поки що як футуристична така картина. Ми до цього стану є дуже далекими. І перехід до такої економіки, якщо вона взагалі буде економічно доцільною, він буде тривати десятиліттями. Тому поки він триватиме, нам потрібна буде атомна енергетика, яка у нас є, і буде поступово виводитися з експлуатації, і газова генерація так само. Інша справа, що я вважаю будівництво нових атомних електростанцій, в тому числі в Україні, ідіотським задумом, просто через економічні причини. Надто дорого, надто довго, і надто дорога електроенергія, як це не парадоксально, з цих атомних електростанцій буде вироблятися. Вона дорожча навіть, ніж газова, якщо порахувати вартість капіталу, який треба вкласти, щоб побудувати ці нові великі енергоблоки. Тому ці всі історії з болгарськими реакторами, з добудовою Хмельницької атомної електростанції, з новою Чигиринською АЕС, я вважаю, що це такі казки для відволікання уваги. Mm-hmm. І насправді нам треба просто доамортизувати той атомний портфель атомної генерації, який у нас є, який нам дістався в спадок, і добре, що він є. І після цього вже можна буде дійсно замінювати поступово ці атомні станції тим енергоміксом, який я назвав. Газ або водень. Плюс батарейки, плюс вітер, плюс сонце.
0: Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
5: Ось про атомні станції згадували. Це якраз те, що минулого року дуже активно обговорювалося. Та людина, яка дуже пушила це питання, зараз під арештом безпосередньо. Тут про атомку хочу уточнити з приводу того, що чи залишається досі у стратегії уряду, у стратегії політиків, ось саме розбудова атомної енергії. Тому що те, що ми говоримо, що це нерелевантно безпосередньо, це логічно, але на рівні держави, що ми маємо.
4: А на рівні держави політики не хочуть відмовлятися від

0: влада, зміниться і вектор розвитку енергетики, він просто буде приведений до реалій життя і до того, що, власне, енергосистемі потрібно. Зараз ніяких 20 атомних блоків, 20 тисяч мегаватт нової атомної потужності нашій енергосистемі, яка в стрибку споживає 18, звичайно, цього не потрібно. Але воно є в стратегії, нікому не заважає, окрім того, що відлякує інвесторів в інші види генерації, які не можуть зрозуміти, що держава взагалі хоче. Вона хоче децентралізовану генерацію будувати, чи вона хоче будувати оці радянського такого типу величезні електростанції, в які прилітає 3 ракети і відключають їх від мережі.
1: Екомайбутнє сьогодні. На громадському радіо.
2: Наступний блок, який я хочу з вами обговорити, він буде безпосередньо стосуватися вашого досвіду. Я нагадаю для нашої аудиторії, що ви майже 5 років були головою Укренерго, і це насправді такий величезний експіріенс, на якому ґрунтуються, зокрема, і ці впроваджені зміни, які ми мали. Але загалом для українців і українок питання енергетики, воно болюче. Ми розуміємо, чому. І я не один раз просто наштовхувався на різні там заяви, коментарів в тому ж самому Фейсбуці, де люблять дуже сильно розводити срачі, що якщо б ми до війни будували більше ВДЄ, то не було б такої ситуації, як є зараз. З вашої точки зору, оцінюючи ретроспективно, що ми мали до війни і що ми маємо зараз? Чи, на вашу думку, якщо ми реально будували більше, якщо б, звісно, на те були можливості, як би ми зараз відчувалися з точки зору енергетичної системи?
0: Знаєте, до вторгнення мене часто звинувачили в тому, що ми збудували, ну, в енергосистемі дозволили збудувати занадто багато ВДЄ.
2: Угу.
0: Справа в тому, що в 2017 році, коли я тільки прийшов в компанію, я ще не був керівником, ми відкрили дані по тому, скільки у нас вільного місця, так би мовити, є в енергосистемі, в яких точках. Прям це була електронна така мапа. І ми дуже сильно спростили процес приєднання. І у нас був такий бум реально побудови зеленої генерації в Україні. 18-й рік, 19-й рік, 20-й рік. Дуже багато проєктів і сонячної генерації, і дуже багато вітрової генерації побудовано було фізично. І як я вже сказав, наприклад, взимку 21-22 року у нас в середньому майже гігаватт, майже 1000 мегаватт в системі було вітру, потужності від вітрових електростанцій. І це генерація з найнижчими витратами, я підкреслюю, тому що, якщо навіть з атомкою порівняти, ти маєш там спалити ядерне паливо, все одно його закупити, обслугувати цю величезну атомну станцію, там працюють тисячі людей. Там великі операційні витрати. Для сонячної станції вони майже відсутні, для вітрової також дуже низькі. Так що збудовано було дуже багато, до 10 тисяч мегаватт ВДЄ до вторгнення. І проблема в тому, що багато з цих електростанцій опинилися на окупованих територіях. Ну, знаєте, спрогнозувати, що у нас не буде заблокований Чангар, і, як сказав колись пан Арістович, я так це слово трошки видозміню, провтикали. Ну, на це дійсно енергетики не закладалися, але решту, власне, ми зробили. І саме головне, що ми зробили перед вторгненням, ми підготувалися до від'єднання від російської енергосистеми і приєднання до європейської. Я просто хочу пояснити, що без приєднання до європейської енергосистеми, скоріш за все, ми мали би колапс нашої енергосистеми і, скоріш за все, ми би програли війну. Тому що без працюючої енергосистеми опір чинити ворогу ми би навряд чи змогли. Так що зараз треба виходити з того, що є. Рецепт сформульований, його сформулював оператор системи, тобто компанія, яка єдина знає, що енергосистемі потрібно, краще за політиків там, і за всіх інших. І просто треба, є дорожня карта, по ній треба рухатись. Треба просто зробити так, щоб ця генерація якомога швидше будувалась, ту, яку Укренерго визначив як цільову для побудови.
2: На сам кінець я хочу поставити питання про ВДЄ. Після нашої розмови якраз буде розмова більш глибша, що стосується відновлювальної енергетики. Ось ви сказали, що в нас вже є певна така дорожня карта, пакет, як ми маємо розбудовувати нашу енергетичну систему. Але тут цікаво, яке місце в цьому пакеті, загалом у 100% співвідношенні, буде посідати саме ВДЄ?
0: 20-25%.
2: Угу.

0: в загальному енергоміксі. 50 атомка, решта – це газ, батарейки, експорт-імпорт.
1: Угу. Це до якого року ми маємо це приблизно?
0: До якого встигнемо.
1: До якого встигнемо.
0: Я би, як людина, яка, ну, який не байдуже доля галузі, хотів би бачити це завтра. Знаєте чому? Тому що перший раз цей звіт, скільки чого треба побудувати, ми випустили в 2017 році. І я вам можу сказати, що з тих пір він не сильно змінився.
1: Дякую вам за цю розмову.
2: Екомайбутнє. Сьогодні. Сьогодні. Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України. На Громадському радіо.
1: Це була розмова із Володимиром Кудрицьким, екс-головою правління «Укренерго». Ми розібрали загальну картину – від газової генерації та нових потужностей до проблем і ризиків, які залишаються перед енергосистемою. А тепер окремо глибше поговоримо про відновлювальну енергетику. Які її сегменти сьогодні розвиваються найшвидше? Скільки потужностей вже має Україна? І на що ми робимо ставку далі? Про це розповідатиме Анастасія Верещинська, директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства.
2: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
3: Наразі нам відомо, що за останньою інформацією «Укренерго» в Україні досі найбільший сегмент УВДЄ займає саме сонячна енергетика. Це не сюрприз ні для кого, тому що до повномасштабного вторгнення саме сонячна енергетика найактивніше розвивалася, і за зеленим тарифом її будували і великі інвестори, і побутові споживачі, бізнеси її майже не будували, але почали будувати максимально активно якраз під час повномасштабного вторгнення. Власне, зараз сонячної енергетики трішки більше 7 гігават в мережі. Це те, що «Укренерго» бачить. Минулого разу ми обговорювали, що насправді є ще ж великий сегмент сонячної енергетики, побудований поза мережею, по факту.
1: Так, приватних домоволодінь.
3: Так, приватних домоволодінь та бізнесу, яка не підключена взагалі до мережі, тому її «Укренерго» не може порахувати прямо настільки якісно, і, в принципі, ніхто не може її порахувати настільки якісно. Але, власне, це той тренд, з яким нам ще доведеться працювати, і вже ми працюємо зараз, тому що буквально я сьогодні дивилася новину про те, що споживання у липні цього року на 8% менше, ніж минулого року. І одна з причин, чому так, це якраз масове встановлення сонячної генерації, яка дає можливість споживачам перекривати їхнє споживання за рахунок власної генерації. От, але повертаючись до питання сегментації у відновлюваній енергетиці, далі у нас іде вітер. Як я сказала, вітер якраз буде технологією, яка буде найактивніше розвиватися, але встановлена потужність його зараз насправді не така велика. Це трішки більше 1 гігаватта.
1: Угу.
3: Що насправді, ну, наразі це дуже класна тенденція, тому що цей показник зростає. На жаль, знову-таки, минулого разу ми обговорювали про те, що Україна до початку повномасштабного вторгнення мала майже 2 гігавати вітру. І майже 80% цієї потужності ми втратили через окупацію. Тому в мережі залишилась там невеличка частина вітру, близько 500, мені здається, мегават після окупації. Але за період повномасштабного вторгнення завершувалися певні проєкти, які вводили в експлуатацію вітрові потужності. Тобто по них будівництво навіть ще могло початися до повномасштабного вторгнення, або в деяких випадках будівництво вже почалося під час повномасштабного вторгнення. Але, ну, більша частина проєкту, вона була зроблена до повномасштабки.
2: Енергія майбутнього сьогодні.
3: Зараз уже імплементовані проєкти, які отримали фінансування під час повномасштабного вторгнення. Це, наприклад, той самий проєкт «Око на Волині». Це великі, класні проєкти, якими варто насправді пишатися в енергетичному секторі, тому що ми усвідомлюємо, наскільки їм важко це було зробити, наскільки їм важко було отримати це фінансування, переконати донорів, переконати партнерів, знайти офтейк, знайти, куди продавати цю електроенергію надійним шляхом. Тому для вітру цей показник хоч порівняно і невеликий зараз, але це насправді дуже хороша тенденція.
1: Так, тут я уточню щодо регіонів, які так. є лідерами безпосередньо, де найбільше будують, що стосується, зокрема, вітряків, так. та й може зможете сказати, що стосується сонячних угу. електростанцій.
3: Так, по сонцю, в принципі, у нас по всій країні досить активно воно будувалося і до повномасштабного вторгнення, ну і більшість, в принципі, звісно, що більшість концентрувалася як вітру, так і сонця на півдні. півдні, там класні умови, що для сонечка, що для вітру, особливо там ця частинка між двох морів, там було дуже класно.
4: Яка є окупована зараз.
3: Так. Але по вітру лідерами залишаються Миколаївська область, Одеська область. В Одеській області плануються і нові проєкти, що теж досить цікаво, як з точки зору і безпекової в тому числі, але інвестори обирають цей регіон, продовжують там будувати, і це насправді теж дуже хороший показник. Ну і звісно, що в тому числі через безпекові ризики багато інвесторів почали дивитися на центральну Україну в контексті вітрових проєктів, на західну частину країни, очевидно. Тому, от, власне, ми будемо багато бачити нових проєктів там в тій самій Волинській області, у Львівській області.
4: А Закарпаття?
3: Я не впевнена, до речі, з приводу Закарпаття і вітру. Але може бути, може бути. Ну, тобто, там є один інвестор, Так, я зараз згадала, до якого проєкту була відсилка. Так, але ну там щонайменше є декілька інвесторів, які або на межі Львівської і Закарпатської областей будують. Ну і звісно, цей проєкт українського інвестора про який.
4: Так, ми ще детальніше про вітряки будемо говорити в нашому окремому випуску, і що стосується певних навіть таких скандальних моментів, так, будівництво вітряків в українських горах.
2: Енергія навколо нас.
4: Тут хочу запитати з приводу біоенергетики, біометан, біогаз. Наскільки зараз ми на тому шляху, що ми можемо його розвивати? Тому що за сонце, за вітер я чую багато. Про біоенергетику, ну, вкрай мало хотілося більше чути. Я розумію, що це окремі потужності, це окреме там виробництво, і це насправді великий технологічний компонент, який ми маємо мати. Але що, який тут стан справ у нас тут?
3: Насправді, стан справ досить непоганий, зважаючи на те, що Україна проробила фантастичну роботу регуляторів для того, аби розблокувати експорт біометану за кордон. Тому що українські інвестори зрозуміли, що їм в Україні виробляти біометан досить комфортно, економічно вигідно. Більше того, є ринки, преміальні ринки, наприклад, німецький ринок, де готові український біометан купувати ще з доплатою за те, що він виготовлений зеленим способом. І це дуже важливий фактор. Україна, знову таки, проробила дуже хорошу роботу для того, аби прибрати ось цю колізію, яка існувала на момент підняття цього питання, тому що по факту біометан, він за фізичними і хімічними характеристиками це природний газ. Ну, він дуже схожий на природний газ. А в Україні діє в мораторій на експорт природного газу з очевидних причин. І для того, аби біометан, який за всіма характеристиками схожий на природний газ, зміг отримати можливість бути експортованим за кордон, Україна зробила ось цю роботу, тепер це можливо. Українські компанії вже експортували, щонайменше 3 компанії експортували біометан за кордон різними способами. Це насправді дуже хороша новина, яка дуже вселила багато впевненості у нових інвесторів і в тих інвесторів, які безпосередньо цим займалися вже на момент прийняття цього рішення. Тому великі агрохолдинги, вони вже точно дивляться на це, вони розширюють свої потужності, вони будують нові біометанові заводи. Єдиним, звісно, що нюансом в цьому всьому є те, що в Україні немає власного ринку для споживання біометану. Це, знову таки, повертаючись до того, що це за всіма характеристиками природний газ. А природний газ просто дешевший. В Україні немає ще споживачів, яким було би принципово купувати саме зелений газ, а не будь-який інший. І якби для них було це пріоритетним, то вони були б готові за нього доплачувати ту там зелену надбавку, як це відбувається за кордоном. Зараз в Україні цього немає, і звісно, що тут можна дуже довго дискутувати, насправді, чи там ми готові до цього кроку, чи ні, тому що в країні насправді непроста ситуація, промисловість, яка, власне, найчастіше споживає газ, вона в дуже поганому стані, насправді. І останні дані, які ми там могли чути про стан української промисловості, звісно, що вони не були втішними. Ми бачили, як потужності виробничі закриваються, ми розуміємо, що на промисловість, особливо важку промисловість, там, виробництво сталі, металу дуже сильно впливає СІБАМ, і виробники не були до цього готовими.
4: СІБАМ – це що? Розшифровувати?
3: СІБАМ – це вуглецевий податок на кордоні. Тобто це європейський механізм, який вимагає експорт на територію ЄС лише товарів, які були вироблені зеленим шляхом. Тобто там рахують по факту викиди, які ти створив, як там виробник електроенергії, сталі, там є цілий перелік товарів, до яких це стосується. І це якраз переважно такі вуглецево насичені, скажімо так, галузі промисловості, які, власне, типу, найчастіше є тими, хто генерує багато викидів. От, і, власне, це те, що дуже сильно впливає, ну, додатково до всього іншого, з чим стикнулася українська промисловість, ще й це.
2: Струм змін.
4: Коли я оцінюю певні такі ознаки, що стосуються розвитку, видає в Україні, так. Я свідомий того, що війна певним чином підштовхує так нас переробляти сценарії, загалом будувати за новим сценарієм нашу енергетику. Але водночас я розумію, що коли йдеться навіть про ті ж атомні електростанції, коли йдеться про загалом енергооб'єкти, які працюють на викопному паливі, так? От та структура, яка вже напрацьована, і ми знаємо, як це робить. Атомні електростанції дають левову частку електроенергії. І, звісно, у людей виникає запитання, то навіщо нам так зараз робити на цьому акцент, будувати, якщо атомка нам дає більше, для того, щоб хоча б якось пройти ту зиму, якою нас лякають безпосередньо. Ось тут про ці стратегічні цілі, які вирішує відновлювальна енергетика, це варто проговорити, як на мене.
3: Так, перш за все, це питання стратегії різного масштабу. Тобто, в короткостроковій перспективі для нас важливо дійсно пройти зиму, далі пройти весну і так далі. От в середньо і довгостроковій перспективі ми маємо розуміти, що нам пріоритетна безпека постачання електроенергії, нам пріоритетне виконання наших євроінтеграційних зобов'язань. Нам важливо, аби була заміщена або добудована певна потужність там, де у нас є дефіцит, тому що дефіцит у нас є навіть влітку.
4: Так.
3: І це те, що, в принципі, на те, що варто дивитися в комплексі, тому що ти не можеш вирішувати лише короткострокові проблеми, бо ті, що зараз видаються середньостроковими або довгостроковими, вони в певний момент стануть для тебе проблемами короткостроковими, якщо ти не будеш їх вирішувати зараз. Тобто, для того, аби в там через 5 років у нас був менший дефіцит, і дуже б хотілося сподіватися, що через 5 років нашу енергосистему принаймні не будуть обстрілювати, але ніхто не може цього гарантувати. І навіть за умови обстрілів ми маємо розуміти, що наша енергосистема ставатиме якоюсь сильнішою, більш децентралізованою, більш захищеною і так далі. І для того, аби через 5 років ми досягли оцієї картинки, ми вже маємо зараз думати про те, як це зробити. Власне, в цій всій історії важливу роль відіграє відновлювана енергетика, тому що вона якраз буде давати ось цю електроенергію, яка по факту, ну, от вітер особливо, він із відновлюваної генерації найбільш схожий по графіку генерації на базову генерацію, ту, яка дає, наприклад, атомка. Звісно, що не в повній мірі, це не той рівний графік, який може забезпечити атомна генерація, але у поєднанні, наприклад, зі стореджем, вітер може дати це. І будівництво нової вітростанції певної потужності, і будівництво нової атомної станції такої ж потужності – це різні цифри. І там ще можуть бути значно більші в випадку атомної генерації, ще значно більші там безпекові питання, які тобі треба закрити як інвесторів, і так далі. Це те, що впливає на капекс безпосередньо проєкту. Тобто будувати вітер в такому випадку дешевше. От і там додати туди сторідж, і ти в принципі виходиш на таку досить безпечну базову генерацію, яка ще й буде відносно недорогою для кінцевого споживача, що теж дуже важливий насправді фактор, тому що ми зараз розуміємо, що економіка не в найкращій ситуації, платіжні можливості що бізнесу, що кінцевого споживача електроенергії, вони також не найкращі, очевидно. Але тут уже починаються більше соціальні питання і так далі. Це там трішки інший сегмент, про який теж можна дуже довго говорити. Тому, власне, ми говоримо про ось цю частинку, яку, тобто, нам в енергосистемі точно треба закрити ось цей геп у вигляді такої базової генерації, яка би просто мала би бути в енергосистемі, яку дає атомка, але може давати ще щось, тому що там ми будемо розуміти, буде зростання споживання, не буде зростання споживання. Це теж буде впливати насправді на сценарії для розвитку енергосистеми. Що нам іще потрібно в енергосистемі? Це маневрова генерація. Маневрова генерація чому нам потрібна? Тому що
4: це таке насамперед? Так.
3: Почнемо з дефініцій. Так. Угу. Маневрова генерація – це генеруючі потужності, установки, електростанції, які можуть дуже швидко вмикатися або вимикатися. Або ж навіть забирати з мережі певну частинку електроенергії, якщо вона не споживається. Бо в енергосистемі основне – це баланс. Тобто завжди кількість електроенергії, яка згенерована, і кількість електроенергії, яка спожита, має бути однаковою. За цим слідкує Укренерго, і якщо десь щось відпадає, тобто якийсь споживач не може спожити якусь електроенергію, то Укренерго треба вимкнути когось, хто генерує електроенергію. Так це й працює. Власне, для того, аби це можна було збалансовувати і всі могли ще й в економічній площині адекватно працювати, треба, аби були різні маневрові потужності, які би допомагали Укренерго це все робити. Що це може бути? Це стореджі, це те, що зараз суперактивно будується, і от за останні...
4: Система накопичення.
3: Так, система накопичення. Так. Установки зберігання енергії. Це великі павербенки.
4: Це важливо, зокрема.
3: Так. Так, це супер важливо для енергосистеми. Так. Це нова технологія. Її будують зараз приватні інвестори. Укренерго зробили фантастичну роботу для того, щоб стимулювати цей ринок своїми аукціонами на допоміжні послуги, угу. І це дуже-дуже вдало вийшло.
2: Екомайбутнє сьогодні. На громадському радіо.
4: Я хочу перейти зараз до такого особистісного рівня безпосередньо, тому що завжди намагаюся в своїх подкастах донести аудиторії безпосередньо, як той чи інший розвиток різних джерел відновлювальної енергії впливає на їхнє життя безпосередньо. Ми вже згадували, що ми готуємося до зими, так? Ми не знаємо, наскільки вона буде важка, але знову ж таки ми розуміємо, що росіяни будуть продовжувати обстрілювати. Сьогодні, коли ми записуємо наш подкаст, 27 липня 26 року, це для розуміння хронології, і тут хочу поставити питання. Зважаючи на те, що ми зараз уже маємо побудоване, і, можливо, те, що добудується в наступні місяці до наступного опалювального сезону, як ці джерела видає допоможуть нам пройти зиму? Що вони дадуть людям безпосередньо?
3: Найбільш помічною буде маневрова генерація, яка побудована. Це не зовсім видає. Це переважно газ, це переважно газові станції, але, знову-таки, це дуже добре, що вони в нас будуть. Нам треба буде ця балансуюча потужність, і це максимально помічно. В нас буде вже значно більше вітру, насправді, в половину майже більше вітру, ніж в минулі зими, повномасштабного вторгнення, що, насправді, теж дуже хороший фактор. Він навряд буде прям вирішальним, але, знову-таки, ми бачили, як наявність вітрових електростанцій там в Одеській області допомагала цьому регіону отримувати більше годин без відключень для населення. Це, знову-таки, питання може йти на годину додаткову без відключень, але, знову-таки, ми розуміємо, що це дуже цінно мати цю додаткову годину, коли ти можеш там щось підзарядити і, в принципі, мати трішки комфортнішу ситуацію. Особливо взимку ми всі пам'ятаємо, як це було важко минулої зими. Тому наявність стореджів газової генерації трішки більше зараз стало вітрової генерації, яка, насправді, взимку буде працювати ще ефективніше. І тому, власне, це те, що так, ми по крупиночках збираємо там цю нову енергосистему, яка для нас буде працювати значно ефективніше, ніж та, яка у нас була, централізована, на яку можна було так легко атакувати і так далі. Але, звісно, що все дуже залежить від питання захисту мереж, від того, наскільки добре будуть захищені підстанції, наскільки добре вдаватиметься, на жаль, або, на щастя, не вдаватиметься ворогу їх атакувати, оскільки там самі станції можуть бути цілими і готовими генерувати електроенергію, але якщо є проблеми з мережею, то скільки б у нас не було тієї набудованої генерації, ми як споживачі відчуємо, на жаль.
4: Не буде чим передавати, по суті.
2: Екомайбутнє сьогодні.
1: Це був перший випуск другого сезону подкасту «Екомайбутнє сьогодні». Повну текстову версію цієї розмови читайте на сайті громадське.радіо. І залишайтеся на хвилях громадського радіо, попереду ще більше розмов про енергетику України та її майбутнє. Мене звати Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Екомайбутнє сьогодні. Сьогодні. Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.